تفسیرها محدود خواهد بود. اینها مسائل خیلی خیلی در واقع مهم اساسی در حوزه حقوق بین الملل، در حوزه در واقع مسائل مربوط به معاهدات بین المللی و تفاهم نامه است. هرچند این هنوز تفاهم نامه است و خیلی طول میکشه که بتوانند یک توافق نامه ای که معتبر باشه، بین المللی باشه، قابل اجرا باشه، تبدیل به معاهده بین المللی حتی ممکنه بشه که وسیع خواهد بود یا تفسیرها محدود خواهد بود. اینها مسائل خیلی خیلی در واقع مهم اساسی در حوزه حقوق بین الملل، در حوزه در واقع مسائل مربوط به معاهدات بین المللی و تفاهم نامه است. هرچند این هنوز تفاهم نامه است و خیلی طول میکشه که بتوانند یک توافق نامه ای که معتبر باشه، بین المللی باشه، قابل اجرا باشه، تبدیل به معاهده بین المللی حتی ممکنه بشه که زیر نظر در واقع سازمان ملل متحد باشه.

0: که ممکنه در نهایت اینها در طول 60 روز نتوانند در واقع یک توافقنامه جامعی که بتواند همه مشکلات رو حل و فصل کنه تهیه کنند. ممکنه اگر حتی علارغم اینکه تنش ها وجود داره بخوان این مذاکرات رو ادامه بدن، ممکنه مجبور به تمدید در واقع زمان بشن که اینو در خود تفاهمنامه هم گذاشتن که امکان تمدید این تفاهمنامه وجود داره، مذاکره برای توافقنامه وجود داره. ولی مشکل اصلی اینه که بجز مسائل شکلی از لحاظ ماهوی اختلافات خیلی عمیقه. ببینید مسئله مانند برنامه هسته‌ای ایران در یعنی برای خود برجام سالها طول کشید که توانستن برجام رو تهیه کنن، یعنی در واقع بیشتر از 2 سال اگر اشتباه نکنم پول کشید، خود مذاکرات بیشتر پول کشید. الان مسائل دیگری هم اضافه شده، گروه های دیگری هم کشورهای عربی هم به این مسئله اضافه شدن، منافع دولت اسرائیل اضافه شده، بخشی از کشورهایی که در مثلا در مذاکرات قبلی در برجام بودن الان حذف شدن، موضع اینها مشخص نیست. معلوم نیست اگر این تحریم ها در حال در واقع بلا اثر بشه، تحریم هایی که فقط آمریکا روش انگشت گذاشته یا تحریم هایی که توسط شورای امنیت سازمان ملل منعقد شده، چون اینها پیامدهای حقوقی خاص خودش رو داره. از طرف دیگر به عنوان نمونه عرض میکنم مثلا وقتی از موارد اختلافی اینه که در تنگی هرمز بخشی از سازوکار رو به بعد از یعنی به این دوره 60 روزه موکول کردم و بعد از دوره 60 روزه که موضع دولت عمان خیلی مشخص و واحد نیست، یا مثلا این که میگن در حاکمیت دولت ایران یا کشور عمان باشه، این هم خودش که از نکات اختلافی عمیقه که بعدن میدونه در طی این 60 روز و بعد از اون هم مشکل و چالش ایجاد کنه. یعنی ما هم از لحاظ شکلی هم از لحاظ محتوا و مفهوم میتوانیم چالش‌های اصلی این در واقع تفاهم نامه رو ببینیم. وقتی که بنای اصلی در واقع کج رفته، قاعدتا نمیتوانن خیلی دقیق و مشخصا برای خود توافقنامه‌ای که پر از مشکلاته خیلی مگر این که طرفین واقعا به همدیگه امتیاز بدن که بتوانن فقط به این مرحله برسن که ما باید این اختلافات رو در واقع خاتمه بدیم بدون اینکه اساس این اختلافات حل و فصل شده باشه. هرچند من معتقدم، خیلی خلاصه در جمله عرض می‌کنم، معتقدم با توجه به اون نگاه سختگیرانه که الان در خود جمهوری اسلامی هم وجود داره، ممکنه همین مسئله هسته‌ای، مسئله در واقع تنگی هرمز، مسئله نیابتی‌هایی که حل نشده، برنامه موشکی ایران خیلی سخته بتوانن در 60 روز و با این نگاه سختی که الان بخشی از اون جناح‌های خیلی تند رو دارن به یک نتیجه خیلی منسجمی برسن. خیلی بعیده در 60 روز بتونن موفق باشن.
1: ممنونم از هر دوی شما، لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی و جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. خب تصاویر زنده داریم از ریو دو ژانیرو در برزیل. همطور که میبینید طرفداران تیم برزیل در حال تشویق تیمشون هستند، اما چهرهاشون هم نگرانه، برای اینکه دقیقه پایانی دقیقاً دقیقه 90 هست و ژاپن و برزیل در این لحظه همچنان 1-1 هستند. برزیلی ها به این پیروزی احتیاج دارن و با تعجب دارن همطور که میبینید بازی رو دنبال میکنن. یکی از نامدارترین تیم های جام جهانی و یکی از امیدداران پیروزی در جام جهانی در مقابل حریف آسیایی ژاپن تا این لحظه فعلا 1-1 در دقیقه 90 و 16 ثانیه یا بعد ببینیم در دقایق پایانی پیش رو برزیل یا ژاپن میتونن حریف رو شکست بدن. یعنی بعد از تاکید روسیه به ادامه اهداف نظامیش در اوکراین، جنگ به زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادی دو کشور کشیده شده. همزمان با این حملات، ولادیمیر پوتین برای نخستین بار به کمبود سوخت در برخی مناطق روسیه اعتراف کرده. جزئیات بیشتر از لیلی نیکفر.
2: در حالی که حملات متقابل روسیه و اوکراین به خاک همدیگه ادامه داره، امروز هم چند منطقه در اوکراین مورد هدف حملات روسیه قرار گرفته. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده که در حمله موشکی روسیه به شهر دنیپرو دست کم 5 نفر کشته و 29 نفر زخمی شدن و عملیات امداد و نجات همچنان توی اون منطقه ادامه داره. به گفته او روسیه همینطور به یک مینیبوس مسافربری در منطقه زاپروژیه حمله پهپادی کرده که در نتیجه این حمله هم 3 نفر کشته و 6 نفر زخمی شدند. همینطور او از حملات روسیه به زیرساخت‌های انرژی در مناطق سومی، اودسا و چرنهیف و همینطور به حملات مختلف به مناطق خرس

0: و خارکیف خبر داده. با اشاره به تداوم حملات موشکی و پهپادی روسیه، این زلنسکی یه بار دیگه خواستار تقویت سامانه‌های پدافند هوایی به ویژه توانمندی‌های ضد بالیستیک از اروپا شده و گفته که افزایش این ظرفیت‌ها برای حفاظت از غیرنظامی‌ها ضروریه. همزمان پوتین هم برای اولین بار به وجود کمبود سوخت در برخی از مناطق روسیه اذعان کرده و دستور تشکیل یک ستاد ویژه برای مدیریت بحران سوخت صادر کرده. مقام‌های روسی میگن که این ستاد مسئول نظارت بر تأمین سوخت به ویژه در فصل برداشت محصولات کشاورزی خواهد بود. گزارش‌ها هم حاکی از اینه که روسیه همینطور در حال بررسی محدودیت‌های بیشتر بر صادرات سوخت برای تأمین نیاز داخلی. همه این تحولات در حالی داره رخ میده که اوکراین هم در ماه‌های اخیر حملات دوربرد خودش رو به پالایشگاه‌ها و انبارهای سوخت و زیرساخت‌های انرژی روسیه افزایش داده و از این راهبرد هم به عنوان تحریم‌های دوربرد یاد می‌کنه که هزینه جنگ رو برای روسیه افزایش بدن. لیل نیکفر، بروکسل.
1: بلومبرگ در گزارش نوشته تعلیق 60 روزه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی برای بانک‌ها و شرکت‌ها گیج کننده و اجرای اونها دشواره. به نوشته بلومبرگ، لایه‌های متعدد تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی طی سال‌ها طوری طراحی شده که برداشتن یکباره اونها ساده نیست و همین موضوع شرکت‌ها و نهادهای مالی ریسک‌گریز رو مردد می‌کنه. بلومبرگ نوشته شرکت‌ها احتمالاً از وزارت خزانه‌داری دستورالعمل‌های روشن‌تر و نامه‌های اطمینان بخش می‌خوان تا درگیر پرونده‌های حقوقی یا نظارت‌های بعدی کنگره نشن. میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، از واشنگتن به ما پیوسته. آقای ملکی، اگر اشتباه می‌کنم منو اصلاح بکنید. حدس من این هستش که الان استاندارد چارتر و HSBC که نمی‌رن در این زمان کوتاه 60 روزه با طرف ایرانی معامله بکنن. احتمالاً بانک‌های محدود، شاید قطری یا عمانی یا اون بانک‌هایی که اصلا آماده باش بودن برای این لغو موقت که این تراکنش‌ها رو انجام میدن، درسته؟
2: فرجان ممنونم از دعوتتون. 100% چیزی که داره میگی درسته. ببینید، هیچ کدوم از این بانک های تو آمریکا امکان نداره. حتی زمان برجام که خیلی اینا فقط یه مجوزهای کوتاه مدت نبود، خیلی مجوزهای طولانی مدت بود، یه سری رفع تحریم های، لغو تحریم های حتی کنگره بود زمان برجام. حتی اون موقع هم بانک های خارجی که حساب با بانک های آمریکایی داشتن وارد در واقع بازار ایران نشدن. البته بهتون بگم زمان برجام تحریم‌ها از روی بانک‌های آمریکایی، افراد آمریکایی برداشته نشد. الان چیزی که اینا تونستن از دولت آقای ترامپ بگیرن، منظورم جمهوری اسلامی، از خیلی فراتر از برجام از نظر لغو تحریم‌ها، چون اولین باره از زمان سال 2012 که به جمهوری اسلامی در واقع جواز داده شده که یه سری دلار به دلار در واقع درآمدشو بگیره. خب این از سال 2012 اتفاق نیفته، خیلی در واقع دست و دل بازه. ولی همونجوری که شما گفتید، نه فقط بانک‌های آمریکایی، حتی بانک‌های خارجی که بانک‌های حساب دلاری ندارن وارد این قضیه نخواهند شد. بانک‌هایی که ممکنه یه مقدار احساس راحتی بکنن که این در واقع تراکنش‌های مالی رو واسه ایران انجام بدن، بانک‌هایی هم که حتی حساب دلاری ندارن، مثل بانک‌های توی چین، بانک‌های توی کشورهای خلیج فارس، که ممکنه یه سری از این پولا تو حساباشون باشه و الان زیر فشار ایران شاید حاضر بشن یه مقدار از این پولا رو آزاد بکنن برای جمهوری اسلامی.
1: بانک‌های ملی که در معرض آمریکا نیستن چطور؟ مثلا خب بانک‌های تجاری بین‌المللی می‌دونیم خب شعبات زیادی در اکثر نقاط دنیا دارن و طبیعتاً نگرانند از تحریم‌های آمریکا، ولی بانک‌های ملی کشورهایی که می‌تونن از استقلالشون استفاده بکنن در مقابل تحریم‌های احتمالی آمریکا، اونها میتونن کمک بکنن مثلا در جاهای مثل قطر؟
2: ببینید، اون بانک‌ها چیزی که از دولت آمریکا اون وقت میخوان که بخوان چنین کاری انجام بدن، یه سری در واقع نامه‌ها، یه سری قول‌نامه‌هایی که از در واقع دفتر سابقه که من توش کار میکردم از اون دفتر میگیرن که بتونن چنین کاری انجام بدن. این جوازی که صادر شده فرجان، این جواز فقط خیلی شامل افراد آمریکایی میشه. میدونم خیلی پیچیده است، ولی افراد آمریکایی هیچ وقت وارد بیزنس ایران نمیشن. واسه همین اون بانکایی که شما گفتید، حتی اگه زیر فشار دیپلماتیکی مثلا ایران و کشورها حاضر بشن یه سری از این پولا رو آزاد بکنن، تجربه من اینه که حتی با وجود این جواز اون وقت میان از وزارت خزانه داری این جواز واسه همه است، یعنی همه افراد آمریکایی چه حقیقی چه حقوقی میتونن تو آمریکا وارد چنین چیزی بشن، ولی خب میدونیم که نمیشن واسه که تحریمای کنگره هستش که جلو این کارو میگیره. افرادی که بانکایی که شما گفتید نامه از وزارت خزانه داری میخوان بگیرن که بتونن تحریمای ثانویه رو دور بزنن، تحریمای ثانویه رو جد دور زدن، نامه از وزارت هم خارجه میخواد هم خزانه داری. تا زمانی هم که اون نامه ها رو بگیرن مدت ها طول میکشه، من فکر نمی کنم ما تو این 60 روز باشیم.
1: چند تا پول گنده هستیم بر اونور دنیا که بعضیشون عیان، مثل همین 7-8 میلیاردی که در قطر هست، به گمانم خب ایران بسیار چشم دوخته به اون پول ها. چرا فکر میکنه که در این فرصت تقریبا دو ماه اونها رو یا دست کم بخشی از اونها رو میتونه آزاد کنه؟
2: ببینید برمیگره به سال قبلی که پرسیدی، ممنونم اینو پرسیدی. ببین 6 میلیارد دلار توی قطر دارن، توی بانک های توی قطر که این پول رو نگه میدارن، یا بانک خاصی که این پول رو نگه میداره، اون بانک نمیاد این پول همجا آزاد. حتی اگه دولت قطر هم بیاد بهش بگه بیا این پول آزاد کن، خود بانک تصمیمش همیشه این بوده که بعد وزارت خزانه داری اجازه بگیره که بتونه هر درخواستی که از ایران گرفته که بتونه پول رو بده به یک شرکت غیر ایرانی که به ایران مثلا مواد غذایی و موادی که شامل سانکشن و تحریم‌ها نمیشن، اونو با این حال میاره وزارت خزانه داری اجازه میگیره که بتونه پول آزاد بکنه. ببینید شاید تو یک سال شاید دو سه تا از این تراکنش ها انجام میشد که تا اجازه داده میشد، چون این بانک ها راحت بودن که این کار انجام بدن. یعنی اینجوری هم راحت نیست که دفعه 6 میلیارد دلار رو بیان آزاد بکنه. من اینو فکر کنم بعدن قبلا تو برنامه گفتم، زمانی که برجام امضا شد آمریکا قرار بود به ایران 1,700,000,000 دلار پول بده از بخش اون تصمیم گیری برجام. وزارت خزانه داری نمیتونست یه بانک رو پیدا بکنه که راضی باشه که این پول منتقل بکنه. حتی وزارت خزانه داری آمریکا بهشون میگفت یعنی پول منتقل بکنید به ایران، از بخش تصمیمی که با برجام گرفته شده توافقنامه برجام حاضر نبودن این بانک ها کارو بکنه، واسه که میگفتن خب شما الان توی کارید، شما میرید یه رئیس جمهور دیگه میاد و وقت اونم میاد سراغمون. الان هم قضیه همینه، اینقدر راحت نیستش که این پولا رو بتونن باز آزاد بکنن، مگه اینکه دولت قطر تصمیم بگیره که یه لاین اعتباری به جمهوری اسلامی بده. اون تنها شرایطیه که ممکنه که ایران بتونه، جمهوری اسلامی بتونه استفاده بکنه از این پولایی که اونجا داره، اصلا اگه یه لاین اعتباری که از دولت قطر بگیره. اونم من بعید میدونم دولت قطر این کاری الان انجام بده.
1: ولی خب خیلی از این دولت‌های منطقه از جمله قطری‌ها خب امتیاز مسئولیت سیاسی دارن، یعنی مثل یک شرکت نیستن که به این راحتی‌ها تحریم بشه. بعیدم از احتمالا واشنگتن دی سی مثلا بخواد کل قطر رو ناگهان تحریم بکنه. اگر این اراده سیاسی وجود داشته باشه، آیا قطری‌ها مثل گزارشی که البته تایید نشد، اماراتی‌ها نمیتونن به صورت نقدی، به صورت شمش طلا، به اشکال دیگری این پول رو به تهران برسونن؟
2: ببین دولت ها فرجان میتونن این کار انجام بدن، ولی یعنی فشار رو بذارن روی بخش خصوصیشون. من تجربه هم اینه که حتی بخش خصوصی تو این کشوری مثل قطر و اینا بیشتر به فکر حسابای مالیشون خارج از ایرانن، واسه همین واسه اینکه نمیخوان اونا رو تو خطر بندازن مخالفت میکنن با این شرط. حالا خب خود دولت قطر ممکنه، من گفتم یه لاین اعتباری بده، من بعید میدونم طلا بخواد منتقل بکنه، چون یادتون باشه دولت قطر وقتی به آمریکا نگاه میکنه فقط به دولت آقای ترامپ نگاه نمیکنه، به یه کنگره هم نگاه میکنه. این کنگره هستش که بعدا ممکنه فشار بیاره روی دولت خارجی به خاطر دور زدن این تحریما. برای همین احتمالش هست با یه لاین اعتباری دولت قطر یا این دولت کمک به ایران بکنن، ولی اینکه بخوان یه منبع اقتصادی خیلی جدی به جمهوری اسلامی بدن، من اونو بعید میدونم به صورت طلا یا به صورت در واقع نقد.
1: ممنونم از شما. میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن با ما. دوباره تصمیم با ما بیره زنده داریم از ریو دو ژانیرو در برزیل. همطور که میبینید برزیلی ها در حال شادی هستند. دلیلش هم این هستش که در حین صحبت های ما برزیل یک گل در دقایق پایانی وقت قانونی به ژاپن زد و به این ترتیب ژاپن از ادامه رقابت ها حذف شد و برزیل به دور بعدی بازی ها راه پیدا کرد. تصاویر زنده رو میبینید از شادی طرفداران تیم برزیل در ریو دو ژانیرو. البته این آقا به نظر خیلی خوشحال نمیاد هنوز. نخست وزیر عراق میگه کارزار به راه افتاده علیه فساد تازه اول راه این اظهارات علی الزیدی بعد از اونه که نیروهای ویژه مبارزه با تروریسم عراق بامداد یکشنبه به خانه شماری از سیاستمداران، نمایندگان مجلس و مقامات ارشد دولتی در منطقه سبز بغداد یورش بردن. خبرگزاری رسمی عراق گزارش داده 47 مظنون از جمله چند نماینده مجلس و مقام دولتی بازداشت شدند. به گفته منابع امنیتی و قضایی این عملیات با دستور مستقیم نخست وزیر و بعد از صدور حکمای قضایی علیه شبکه‌های مظنون به فساد انجام شده.
3: از امروز عراق صفحه تازه را آغاز خواهد کرد. عراقی نو، سلاح فقط باید در اختیار دولت باشد و قدرت نیز تنها در دست دولت خواهد بود. هر کسی که بخواهد به نام خدمت به دولت اموال یتیمان و فقرا را به سرقت ببرد سخت در اشتباه است. به او میگوییم که جایی در این دولت نخواهد داشت و شب و روز او را تعقیب خواهیم کرد.
1: علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت به ما پیوسته. آقای صدزاده، عراقی ها میگن که مبارزه با فساد اسمش در ظاهر این هستش، ولی در باطن به نظر به شکلی مبارزه با نفوذ تهران هم هست.
4: تا حدودی مبارزه با نفوذ تهران هم هست، ولی این تمام مسئله نیست. آقای زیدی نخست وزیر جدید همطور که میدونید دو روز دیگه قراره به آمریکا بره و با این کاری که انجام داده در حقیقت میخواد به اسلام جذب توجه آمریکایی ها بکنه. ضمن همین خبری رو هم که پخش کرده که گفته در عرض دو روز بایست این نیروهای سیاسی تصمیم بگیرن، یعنی این هشت و شبی تصمیم بگیر راجع به اسلحه هاش و غیره، به اسلحه هاش رو حتما باید به دولت بدن. این اقدامات یعنی مبارزه علیه فساد و اعلام به گروه های اشتر شبی که شما خل اصلاح خواهید شد برای جلب توافق آمریکا، چون آقای عزیدی در حقیقت با زحمت نخست وزیر شد و آقای عزیدی در گروه شیعیان به اصطلاح مجموعه تنسیق شیعیان، گروه های شیعیان نیروی آنچنانی نداره، برخلاف شیعه سودانی، برخلاف مالکی و برخلاف نخست وزیرهای دیگه. مردیه که از تجارت میاد و مرد متمولی هست. یه مشکل دیگه هم داره، در گذشته ایشون صاحب یه بانکی بوده و یا سهامدار عمده یک بانک خصوصی بوده که اون بانک خصوصی در فرستادن دلار به ایران و دور زدن تحریم های ایران نقش داشته، به همین علت اون بانکر هم آمریکا تحریم کرده بوده، ولی الان میخواد یه چهره دیگری نشون بده از خودش. میخواد بگه که من میخوام مبارزه با فساد بکنم، دیگه وابسته به این گروه ها نیستم، تصمیم دارم هشت و شعبیرم خل اصلاح بکنم. به همین علت وارد چنین عملی شده و این خیلی کار بسیار پر سر صدایی بود و بی‌نظیر بود در تاریخ گذشته عراق، گذشته نزدیک عراق، چون در حقیقت 47 نفر آدم‌های بسیار بسیار معتبر رو دستگیر کرد. اینها خانه‌هاشون در منطقه سبز بغداد هست، منطقه‌ای که در حقیقت دائما در کنترل دولت و مقدار زیادی پول از خانه اینها کش شده، میلیون ها دلار، و از طرف دیگه پرونده هم وسیع هست. پرونده از اکتبر گذشته معاون وزارت نفت رو دستگیر کردن. این آقای معاون وزارت نفت یه مقدار اطلاعات داده به دادستانی، بر اساس اون اطلاعات و به اصطلاح حکمی که دادگاه داده یا قاضی داده این به اصطلاح دستگیری ها انجام شده. باید ببینیم چقدر تأثیر خواهد داشت، به خصوص که مقتدی صدر ازش پشتیبانی کرده، اون هم اصلا اعلام کرده از قبل که به اصطلاح گروه های مسلح طرفدار خودش سرایه الاسلام اونا را میذاره کنار و گروه های سنی هم ازش طرفداری خواهند کرد. باید ببینیم که آمریکا چگونه از این باز استقبال خواهد کرد، ولی عمل بی سابقه است و جالب این است که اگه فکر نکنم اشتباه نکنم دیروز آقای عراقچی هم اونجا رفته بود به بغداد، باش مذاکره کرده بود، صحبت کرده بود، چون مثل که جمهوری اسلامی هم اطلاع داشت که چنین چیزی در حال انجام هست. چون گفتم طوری گفتم معاون وزارت نفت رو دستگیر کرده بودن، هفته ها ازش بازجویی کرده بودن و جمهوری اسلامی میدونست از این اسراری که معاون وزارت نفت به اصطلاح بیان کرده و حدس میزد که این ادعایی که دستگیر شدن در حقیقت تا حدودی در ارتباط با جمهوری اسلامی هستن، دست داشتن توی دور زدن تحریم ها، ولی عمل بسیار بزرگی است برای تاریخ گذشته عراق.
1: گروه های زینفوز طبیعتاً در عراق بسیار زیاد هستند، خیلیشون هم مثلا گروه های شبه نظامی مسلح هستند، فقط هم گروه نیستند، بالاخره تحت حمایت کشورهایی مثل جمهوری اسلامی هستند. اگر این عملیات بخواد بزرگتر صورت بگیره، چقدر به نظرتون ظرفیت سیاسیش اصلا در عراق وجود داره؟ طبیعتاً تهران و این گروه های نیابتی ساکت که نخواهند نشست.
4: مثلا ساکت نخواهند نشست و باید در نظر داشته باشی اینا تنها اسلحه ندارن این گروه ها. بعضی از این گروه ها حد نفوذشون به اندازه سپاه پاسداران ایرانه، یعنی خودشون هم رفتن توی اقتصاد، یعنی بخشی از اقتصاد دست اینها هست و بعضی از اینها حتی با کشورهای خارجی را اصلا خودشون به اصطلاح پیمان میبندن و زورمندن. اینه که اگر حاضر باشن تازه خلع سلاح بشن به خاطر منافع اقتصادیشون هست. یه مسئله دیگه هم هست، آقای عزیز در حقیقت رابطه خوبی هم با شیخ خزعلی داره. شیخ خزعلی هم رئیس یکی از گروه های هشت و شبیز که خیلی به ایران نزدیک است. بنابراین مسئله پیچیدگی زیادی داره، چون اصولا اوضاع عراق خیلی پیچیده است. ولی در این حال همونطور که گفتم چراغ سبزیست با آمریکا، چون آمریکا ازش پشتیبانی کرد برای نخست وزیری شدنش و قولهایی هم ازش گرفته و ظاهرا این بخشی از اون قولهایی است که به آمریکایی ها داده.
1: به نظر میرسه که این یک زمان محدود طلایی است دیگه، نه تنها برای عراق بلکه برای لبنان که چون جمهوری اسلامی اینقدر زیر فشار هست بتونن یک مقدار خانه های خودشون رو ترتمیز بکنن.
4: کاملا درست هست، ولی مسئله لبنان یه مسئله بسیار بسیار پیچیده تر و ابعاد دیگری داره، اصلا قابل مقایسه با عراق تا حدودی نیست، چون در اونجا شما دولت و نخست وزیر و بخش عمده از لبنانی ها رو دارید که خواهان پایان نفوذ جمهوری اسلامی هستند و خواهان خلع سلاح شدن حزب الله هستند. مسئله به این صورت در عراقی که بیش از 50% شیعه هست مسئله دیگری است، ولی در اونجا جنگم با مستقیما با اسرائیل در جریان هست، اتفاقی که در برای عراق صدق نمی کنه. ولی جمهوری اسلامی در اونجا خیلی خیلی تحت فشار است، به خصوص این که هم دولت، یعنی هم رئیس جمهور آقای آون، هم نخست وزیر آقای نواب سلام و هم نخست وزیر اسرائیل میخوان نشون بدن به جمهوری اسلامی که پرونده لبنان و اسرائیل ربطی به جمهوری اسلامی نداره و جمهوری اسلامی نباید به عنوان قیم لبنان حضور کنه پیدا کنه. و این در این حال پیامی هم هست به آمریکا که شما نبایستی که یک کشوری مثل لبنان رو موضوع مذاکراتتون با جمهوری اسلامی بکنید، چون یک گروه مسلحی اینجا وجود داره که ازش پشتیبانی میکنه.
1: فکر میکنید که این میتونه شروع پایان نفوذ جمهوری اسلامی در این کشورها باشه؟
4: مشکل هست، چون نفوذ جمهوری اسلامی در عراق خیلی خیلی خیلی پیچیده است. نفوذی است مذهبی، نفوذی است اقتصادی، نفوذی است که حتی تا حدودی هم دولت خود عراق مایل به پایان کاملش نیست، چون از جمهوری اسلامی هم برای مسائلش در حدود کردستان ازش استفاده میکنه و در این حال از نظر اقتصادی یه جوری وابسته به جمهوری اسلامیه، در حالی که در مورد لبنان فرق میکنه. لبنان واقعا دولتش میخواد پایان بده به این نفوذ جمهوری اسلامی.
1: ممنونم از شما علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید.

0: کاروان داده ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. دوحه میزبان گفتگوهای تازه درباره ایران، تهران مذاکره با آمریکا در قطر را رد کرد. ترامپ میگوید دیدار به درخواست ایران انجام میشود. هشدار وزیر دفاع اسرائیل درباره احتمال اقدام مستقل علیه ایران. بنیامین نتانیاهو میگوید اگر با شروط حماس موافقت میشد، خامنه ای، اسد و رهبران حماس و حزب الله همچنان در قدرت میماندند. تنش بر سر آینده تنگه هرمز. مسقط و تهران درباره مینروبی، امنیت دریایی و مدیریت این آبلا اختلاف دارند. ادامه اختلال در خدمات بانکی در ایران برای 17 روز متوالی در پی حملات سایبری. بانک مرکزی اعلام کرد بانک ها مجازند برای شرکت خدمات اینفورماتیک جایگزین انتخاب کنند. ساعتی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشستی در کاخ سفید اعلام کرد نشست پیش روی هیئت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی در قطر ممکن است مهم باشد و ممکن است هم نتیجه تعیین کننده‌ای نداشته باشد.
1: ما در حال حاضر مشغول خرید سلاح هسته‌ای ایران هستیم که خیلی خوب پیش میره. فردا نشستی در این باره در دوحه برگزار میشه. اونها دارن به قطر میرن. فکر میکنم یا الان راه افتادن یا دارن آماده میشن که برن. پس باید ببینیم چی میشه. اما در این جبهه خیلی خوب پیش میریم. نشست دوحه شاید مهم باشه، شاید هم نه. باید ببینیم. اما از نظر نظامی ما داریم پیروز میشیم. حتی میتونم بگم از نظر نظامی تقریبا کار تمام شده. موضوع خیلی ساده است. غیر هسته‌ای سازی ایران. ما نمیخوایم اونها سلاح هسته‌ای داشته باشن و اونها هم سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. و انصافاً اونها با این موضوع موافقت کردن.
0: پس از چند روز تنش نظامی میان تهران و واشنگتن در تنگه هرمز و تلاش دوباره میانجیگران منطقه‌ای برای جلوگیری از تشدید درگیری‌ها، کاخ سفید از برگزاری دور تازه‌ای از گفتگوها در دوحه خبر داد. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد جارد کوشنر و استیو ویتکاف نمایندگان کاخ سفید در مذاکرات با ایران برای شرکت در نشست‌های سطح بالا به قطر می‌روند. لویت گفته محور اصلی این دیدار بررسی روند اجرای یادداشت تفاهم خواهد بود و همزمان گفتگوهای فنی هم در حاشیه نشست‌ها برگزار می‌شود. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده بود جمهوری اسلامی درخواست برگزاری یک نشست را مطرح کرده و این دیدار روز سه‌شنبه در دوحه برگزار خواهد شد. این در حالی است که وزارت خارجه جمهوری اسلامی برگزاری چنین نشستی را تکذیب کرده و گفته هیچ برنامه‌ای برای گفتگو در دوحه تایید نشده. همزمان یک مقام آمریکایی به CNN گفته پس از درگیری‌های اخیر در نزدیکی تنگه هرمز، تهران و واشنگتن تصمیم گرفتند در حال حاضر از هر گونه اقدام تنش‌زا خودداری کنند. در همین حال داده‌های سامانه شناسایی خودکار کشتی‌ها نشان می‌دهد چند نفتکش بزرگ روز دوشنبه با عبور از تنگه هرمز مسیر خود را در آب‌های نزدیک سواحل عمان ادامه دادند. رویترز به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داد مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و استیو ویتکاف فرستاده ویژه کاخ سفید روز دوشنبه توضیحاتی را درباره توافق با ایران به صورت تلفنی برای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا ارائه خواهند داد. نیلوفر منصوری همکارم همراه ماست از لس آنجلس. چی میدونیم درباره مذاکراتی که یا نشستی که قرار هست که در دوحه روز سه‌شنبه برگزار بشه؟ کاخ سفید رو تایید کرده اما مقامات جمهوری اسلامی تکذیب میکنه.
2: همینطوره پریسا، آخرین تحولاتی که میدونیم در مورد این مذاکرات اینه که سیگنال های متفاوتی به گوش میرسه. خب دونالد ترامپ اومد در سوشال نوشت که جمهوری اسلامی است که درخواست کرده این نشست در دوحه برگزار بشه. بعدتر سخنگوی کاخ سفید گفت که استیو ویتکاف و جارد کوشنر راهی دوحه هستند. اما در تهران ما یک روایت متفاوت میشنویم از طریق رسانه ها. اون همین هست که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته که هیچ گفتگویی بین ایران و امریکا برنامه ریزی نشده برای توافق نهایی. یک هیئت فنی راهی دوحه هستن تا بتونن یک سری از مفاد یادداشت تفاهم رو روش کار بکنن که به اجرا در بیاد. آقای بقایی گفته که مجوز صادرات نفت صادر شده، گفته محاصره دریایی امریکا به پایان رسیده و گفته فقط مسئله دارایی های بلوکه شده است که به نظر میرسه در دوحه یکی از مباحثی است که اونها در چارچوب یادداشت تفاهم میخوان در مورد صحبت کنن و از اصل و از بنیان رد کرده که مذاکره در مورد توافق نهایی، یعنی مذاکره در مرحله بعدی با امریکا صورت بگیره. اون چیزی که امریکا گفته که دلیل این سفر هست کاملا متفاوت با اون چیزی که وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده. اما مسئله تنگه هرمز حتما یکی از مباحثی است که در 24 ساعت آینده در دوحه ازش اخباری خواهیم شنید. مسئله مناقشه‌ای که اونجا همچنان پابرجاست. امروز شنیدیم در خبرها که فرانسه به عمان گفته که میتونه در مقوله مینروبی کمک کنه و خب جمهوری اسلامی با لحن تندی واکنش نشون داده. اونجا غریب آبادی سخنگوی وزارت خارجه گفته که کار مینروبی کار جمهوری اسلامی است. در یادداشت تفاهم هم آمده که حاکمیت تنگه هرمز به عهده کشورهای ساحلی است و بعدتر فراتر رفته، عمان رو تهدید کرده و گفته اگر عمان نمیخواد که یک کمیته مشترک، یک حاکمیت مشترک در تنگه ایجاد بشه، تهران به تنهایی این مسیر رو دنبال خواهد کرد و گفته تنگه هرمز دیگه هیچ وقت به حالت سابق باز نخواهد گشت. در مورد مسئله دارایی بلوکه شده جمهوری اسلامی هم که اشاره کردم پیشتر، 6 میلیارد دلار قرار بود در چارچوب این یادداشت تفاهم آزاد بشه، اما گویا در گروه اجرای گونه ای از تعهدات هست که جمهوری اسلامی به دنبالش هست، مشخصا که بتونه قبل از اینکه پا فراتر گذاشته بشه به امریکا برای دور تازه ای از مذاکرات به این بخش از این دارایی ها دست پیدا بکنه و به همین دلیل هم اصرار دارن که تکمیل کنن بخش هایی از این تفاهم نامه رو. در ادامه این رو هم باید بگم که خب از سوئیس به دوحه رسیدیم، شهر تازه ایست برای نشست این دو گروه. مشخص نیست که فردا دو هیئت با هم دیدار مستقیم داشته باشن یا اینکه غیر مستقیم در راستای این تفاهم نامه بخوان صحبت بکنن، همونطور که وزارت خارجه هم گفته یک بحث فنی در کار باشه. اون چیزی که ما میدونیم اینه که در 24 ساعت آینده در دوحه حداقل یک تصویر اولیه خواهیم داشت از اینکه آیا اصولاً اجرای مفاد این یادداشت تفاهم عملی خواهد بود یا خیر، یا اینکه این تحولات میدانی و این تبادلات آتش در تنگه هرمز میتونه که حتی چنین تفاهم نامه ای رو هم شکننده کنه.
0: خیلی ممنونم از توضیحات نیلوفر منصوری، همکارم همراه ما بوده از لس آنجلس. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته در روزهای آینده هیچ گفتگوی میان ایران و آمریکا انجام نخواهد شد. بقایی گفته یک هیئت فنی ایرانی این هفته به قطر سفر میکنند تا درباره اجرای یادداشت تفاهم گفتگو کنند. سخنگوی وزارت خارجه گفته مذاکرات برای توافق نهایی هنوز آغاز نشده و سفر مقام‌های آمریکایی به قطر ارتباطی با سفر هیئت ایرانی ندارد. سعید آجرلو عضو رسانه‌ای تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گفته تا کنون هیچ مذاکره هسته‌ای با آمریکا انجام نشده و تا زمان اجرای شروط جمهوری اسلامی گفتگوی درباره برنامه هسته‌ای ایران آغاز نخواهد شد. آجرلو همچنین گفته صادرات نفت ایران به سطح پیش از جنگ بازگشته.
3: کمیته هسته‌ای در واقع ما تا ماده 13 تا این تکلیف نشه نباید واردش بشیم. قاعده الان اینه.
4: نه قاعده رو
3: ولش
4: کن.
3: من نمی‌شیم یا نه. ما طبق اون چیزی که جنبندی شده و حرف زده شده الان تو موضعی نیستیم که گفتگوی هسته‌ای با اینا بکنیم. مذاکره هسته‌ای نه.
4: گفتگوی هسته‌ای اصلا تشکیل جلسه نداده؟
3: نه. سازمان دریانوردی کاملا تایید میکنن که ما به قبل از محاصره برگشتیم. ما اصلا مسئله محاصره نداشتیم. بیشتر از 60 تا در واقع کشتی هم از محاصره رد شدن که حدود 20 تاشون خروجی بوده، عمدهشون ورودی بوده.
0: شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی همراه ما هستند از ویرجینیا. این اولین بار نیست آقای سمیعی که تهران یک کانال رو تکذیب میکنه بعد همون کانال فعال میشه، همون الگوی چند ماه گذشته. چرا مقامات جمهوری اسلامی سعی دارن همزمان با مذاکره درهای تنش در تنگه هرمز و همینطور حملات به کشورهای منطقه رو باز نگه دارن؟
5: از ادب دارم حضور شما بانو صادقه بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید این در حقیقت این رفتار بخشی از عملکرد مذاکره جمهوری اسلامیه. اون چیزی که بنده اسمش رو میذارم دیپلماسی در سایه تهدید. جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که همزمان دو تا گزینه رو زنده نگه داره. حالا بیاد در مذاکره رو باز نگه داره که بتونه فشار تحریم ها و فشارهای بین المللی رو کم بکنه، خطر حمله مجدد اسرائیل و ایالات متحده رو کاهش بده، از یه طرف دیگه هم بیاد یه پیام بده که ما اگه به نتیجه دلخواهمون هم نرسیم نیابتی هامون رو فعال میکنیم، دو مرتبه همون آش و همون کاسه، و میتونیم همان گرفتاری ها و دردسری که برای دولت های بزرگ تا الان آماده کردیم باز هم ادامه بدیم. اما از دیدگاه مردم ایران اگر به این مسئله بپردازیم، این فقط کوششی در حفظ بقای نظامه. جمهوری اسلامی در حقیقت میخواد که ایالات متحده این رو بپذیره که هزینه شکست مذاکره متوجه امریکاست و به ضرر امریکاست، چون میخواد جمهوری اسلامی بگه که من هیچ چیزی برای از دست دادن ندارم. هزینه واقعی این موش و گربه بازی رو هم در حقیقت مردم ایران دارن میپردازن با فشار معیشتی که دارن تحمل میکنن. پس ما میبینیم هر باری که ما شاهده تکذیب این کانال های مذاکره هستیم، همون کانال دو مرتبه بر میگرده. چرا؟ چون این تکذیب ها مصرف داخلی داره، به حکومت جمهوری اسلامی کمک ها مصرف داخلی میکنه که از یک طرف بتونه با دروغگویی و با فرافکنی مردم رو تحت فشار بگذاره و از طرف دیگر هم در جامعه بین المللی ظالم باشه اما مظلوم نمایی بکنه.
0: همزمان شنیدیم با هم سعید آجرلو عضو رسانه تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گفته صادرات نفت ایران به سطح پیش از جنگ بازگشته. در ماهای گذشته هر بار جمهوری اسلامی یک دستاورد اقتصادی رو برجسته کرده، آقای سمیعی، همزمان یک پیام امنیتی هم میخواسته بفرسته. این دو پیام برای دو مخاطب متفاوت به نظر شما دارن طراحی میشن؟
5: 100%. برای اینکه ببینید این دوتا پیام به نظر من یک پیام اقتصادی داره برای افکار عمومی داخلی که بیان بگن تحریما بی اثره، ما هیچ مشکلی نداریم، و حالا علارغم اینکه از یک طرف پزشکیان میاد میگه که ما قدرت برآورده کردن نیازهای معیشتی مردم را نداریم، از طرف دیگر سپاه و دار و دسته وحیدی میخوان اینجوری القا بکنن که هیچ گونه تحریم ها هیچ اثری بر ما نداره، اون یک جنگی است که به نظر من یک جنگ زرگری است در میان خودشون. اما پیام دومش هم یک پیام امنیتیه در حقیقت برای امریکا و برای اسرائیل که میخواد بگه چی؟ میخواد بگه ما هنوز توانمندی بازدارندگی خودمون رو حفظ کردیم. حالا اگر ما بیاییم فرض رو بر این بذاریم که صادرات نفت به منطقه یا مرحله در پیش از جنگ برسه، این به معنی بهبود زندگی مردم ایران نیست، برای اینکه اینها فقط و فقط دارن صرف کسر بودجه و هزینه های امنیتی و حتی برای گور کردن خامنه ای از این پول استفاده میکنن. پس سوال اصلی برای من حداقل اینجا این میشه که آیا آمار صادرات نفت به موفقیت اقتصادی و موقعیت اقتصادی مردم ایران داره کمک میکنه؟ و پاسخش یک نه هست. چرا؟ چون روایتی که حکومت داره میسازه روایت برای مشروعیت خودش هست. حالا همه اینها رو وقتی که ما کنار هم میگذاریم میبینیم که جمهوری اسلامی حتی این پیام اقتصادی و امنیتیش هم هماهنگی نداره، برای اینکه جمهوری اسلامی از یک طرف داره کوشش میکنه که نشون بده هیچ گونه فشاری بهش وارد نشده، هیچ گونه مشکلی نداره، و از طرف دیگر هم میخواد باز به جامعه بین المللی نشون بده که چقدر مورد ظلم قرار گرفته. و این در حقیقت به نظر من جایگاهی برای جمهوری اسلامی در دراز مدت باقی نمیگذاره، چون روند مذاکرات دیپلماتیک همیشه به ما این رو گفته که برای اینکه بتونن به یک نتیجه خوبی برسن باید طرفین حاضر باشن که یک مقداری از خواسته های خودشون کوتاه بیان. جمهوری اسلامی خواستش در حقیقت چیه؟ تضمین برای بقا. ایالات متحده هم نمیتونه همچین تضمینی بده. پس به نظر من این راه به ناکجا آباده.
0: خیلی متشکرم از شما شایان سمی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا همراه ما بودید. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. رضوان احمد خان بیگی فعال مدنی جهت تحمل ادامه دوران محکومیت حبس به همراه فرزند خردسال خود روز دوشنبه راهی زندان اوین شد. رضوان احمد خان بیگی و همسرش بهفر لاله‌زاری در دی ماه 1402 به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و تبلیغ علیه نظام به 10 سال زندان محکوم شدند. امید فراغت روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای ساکن کرج پس از احضار به نهادهای امنیتی بازداشت و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان منتقل شد. به گزارش هنگاف این روزنامه‌نگار بابت فعالیت‌های رسانه‌ای و یادداشت‌های انتقادی خود با اتهام تشویش از خانه عمومی و اقدام علیه امنیت ملی مواجه است. حکم مصادره اموال جواد سیدی زندانی سیاسی پیشین به اجرای احکام ارجاع شد. پیشتر شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران با استناد به اصل 49 قانون اساسی حکم توقیف سهم الارث پدری او را صادر کرده بود. سیدی در تیر 1401 در جریان تجمع بازنشستگان در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دیدار با فرماندهان ارشد ارتش این کشور گفته حماس آزادی گروگان‌ها را به خروج کامل نیروهای اسرائیلی از غزه مشروط کرده بود، اما دولت او این شرط را نپذیرفت. نتانیاهو پذیرش این درخواست را شکستی بزرگ برای اسرائیل توصیف کرد و گفت تنها راه پیشبرد اهداف ترکیب فشار نظامی گسترده، فشار دیپلماتیک و جلب حمایت ایالات متحده بوده. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفته اگر دولت او با شرط حماس موافقت میکرد، رهبران حماس، حزب الله، علی خامنه‌ای و بشار اسد همچنان در جایگاه خود باقی میماندند و توانایی‌های نظامی خود را حفظ میکردند. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفته اگر جمهوری اسلامی با موشک‌های بالستیک به اسرائیل حمله کند، ارتش این کشور پاسخ خواهد داد و برای اقدام مستقل آماده است. کاتس اضافه کرده چنین حمله‌ای ممکن است حتی ظرف دو روز آینده انجام شود و اسرائیل اهدافی را در ایران برای حمله در نظر گرفته. او در این حال گفته اسرائیل در روندی که آمریکا در قبال ایران دنبال می‌کند مداخله نخواهد کرد. وزیر دفاع اسرائیل همچنین تأکید کرد این کشور هیچ جاه طلبی سرزمینی در لبنان ندارد، اما عقب نشینی از مناطق بیشتری در جنوب لبنان را بعید دانست. براد کوپر فرمانده ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام در سفر به لبنان و اسرائیل با مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی دو کشور دیدار کرد. سنتکام اعلام کرده کوپر در لبنان با جوزف اون رئیس جمهوری این کشور و جنرال رودولف هایکل فرمانده ارتش لبنان درباره اجرای چارچوب توافقی که روز جمعه در واشنگتن امضا شد گفتگو کرده. رسانه الشرق نیوز وابسته به عربستان سعودی گزارش شده بر اساس یک ضمیمه امنیتی محرمانه که میان لبنان و اسرائیل امضا شده، ارتش لبنان موظف شده خلع سلاح حزب الله و دیگر گروه‌های مسلح را تضمین کند. بر اساس این گزارش این ضمیمه همزمان با توافق سه جانبه آمریکا، لبنان و اسرائیل به امضا رسیده و ایجاد یک منطقه آزمایشی در جنوب رود لیتانی را پیش بینی می‌کند. امیر گیتی همکارم همراه ماست از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. امیر، همین امروز رسانه‌های لبنانی باز هم از حملات ارتش اسرائیل به جنوب لبنان خبر می‌دادند و با اینکه می‌دونیم این تفاهم‌نامه امضا شده، اما همچنان مشروط هست به خلع سلاح حزب الله. چطور پیش میره شرایط؟
6: خب این پس روز گذشته رئیس پارلمان لبنان که یک چهره ایست که بسیار نزدیک است به حزب الله گفته بود که حتی اگر این تفاهم‌نامه بیاد در پارلمان لبنان هم راه به جایی نخواهد برد و ما اون رو تایید نخواهیم کردش. اینجا جمهوری اسلامی هم داره فشارهای خودش رو میگذاره. همین ماجرایی که داره در تنگه هرمز پیش میادش بخشش به خاطر نارضایتی است که جمهوری اسلامی از این بخش خلع سلاح حزب الله لبنان داره. اصلا اون منطقه لبنان و اون درگیری هایی که بین اسرائیل و حزب الله همیشه برقرار بوده به این شکل نیستش که با یک تفاهم نامه بخواد به این سادگی حل بشه. بدانید که حزب الله در داخل خودشون هم رهبری واحدی رو ندارن. تقریبا از بعد از حسن نصرالله نمیشه گفتش که حزب الله داره از یک نفر رهبر خاص فقط حرف شنوی میکنه و اگر بیاد مثلا دولت لبنان وارد عمل بشه با یک گروهی از حزب الله به توافق برسه و بعد بخواد اونها رو خل سلاح بکنه، اونها هم قبول بکنن و این کار اتفاق بیفته. عوامل مختلفی بستگی داره، ضمن اینکه خود حزب الله اون استقلال عملی رو که به عنوان یک گروه معمولا باید داشته باشه، یک شبه نظامی داشته باشه، حالا هر چیزی که اسمش رو میشه گذاشت، نداره و تقریبا مدت هاست که الان تحت فشار شدیدی که داره اسرائیل میاره. بسیاری از الان دو سالی هستش که اسرائیل در منطقه جنوب لبنان تمام از پایگاه‌های زیرزمینی حزب الله گرفته، زاغه‌های مهماتش گرفته، تمام اماکن مهمش گرفته، حتی در هتلی که می‌رفتن مستقر می‌شدن اونجا، از اونجا نقشه عملیاتی می‌کشیدن، نیروهای اطلاعاتی اسرائیل شناسایی کردن اون هتل رو هم رفتن زدن. بسیاری از رهبران اصلی خودش رو حزب الله از دست داده، بسیاری از فرماندهان اصلی خودش رو از دست داده. اون کسانی که الان موندن شاید رده‌های سوم یا چهارمی بودن در حزب الله که وجود داشتن و اون هم هر کدوم برای خودشون سودای قهرمان پروری های رو در ذهن خودشون دارن. بنابراین اسرائیل هم این رو به خوبی میدونه. این که آقای نتانیاهو میگه ما تا اینکه حزب الله خل سلاح نشد از جنوب لبنان بیرون نمیاییم، بسیاری از سیاستمداران اسرائیلی دارن این رو میگن، ارتش اسرائیل اونجا عملیات خودش رو داره انجام میده، تردید وجود داره راجع به اینکه آیا واقعا دولت لبنان این قدرت و این اراده رو داره که بخواد وارد عمل بشه، گروهی مثل حزب الله رو بیاد خل سلاح بکنه، سلاح‌ها رو از دست اونها خارج بکنه و بعد در اختیار حالا مثلا مناطق حزب الله رو در اختیار خودش قرار بده، اونجا بتونه بیاد مثلا ایستگاه بازرسی بذاره. این تردیدها در اون منطقه نه تنها از طرف اسرائیل وجود داره، حزب الله هم به این فکر میکنه که خب ماهیتش همیشه یک ماهیتی بوده که داره به خاطر یک ایدئولوژی که در برابر اسرائیل ایستادن هستش، برای نمیدونم دفاع از حقوق کسانی هستش که به هر حال اونجا داره براشون میجنگه، یا به خاطر ساپورت هایی هستش که جمهوری اسلامی از اونها میکنه میجنگه. الان خود جمهوری اسلامی موقعیت ضعیفی داره، یعنی از نظر مالی یکی از بزرگترین حامیان حزب الله لبنان الان نظر اقتصادی چنان مشکلی داره که حتی نمیتونسته حقوق کسانی رو که به قول خود رسانه های جمهوری اسلامی پای لانچر بودن در اوج جنگ، پای لانچر های سپاه بودن رو پرداخت بکنه. اینها چیزهاییست که در رسانه خود جمهوری اسلامی میگن. بنابراین در روی صفحه کاغذ خیلی چیزها امضا میشه، اما در صفحه عمل خل سلاح حزب الله یک اراده قوی میخواد که دولت لبنان باید ببینیم داره یا نه.
0: خیلی ممنونم از توضیحات امیر گیتی، همکارم که از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودی. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، از اختلاف نظر میان اسرائیل و آمریکا بر سر نحوه برخورد با پرونده های لبنان و جمهوری اسلامی پرده برداشت. کاتس گفته تغییر موضع دونالد ترامپ پس از گفتگو با بنیامین نتانیاهو موجب شد پرونده های ایران و لبنان به یکدیگر گره بخورند، تصمیمی که به گفته او از فروپاشی حزب الله جلوگیری کرد. وزیر دفاع اسرائیل همچنین تاکید کرد تا زمانی که روند خلع سلاح کامل حزب الله به پایان نرسد، اسرائیل از مناطق بیشتر در جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد.
7: در حالی که نگاه ها به مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی دوخته شده، اظهارات تازه اسرائیل کاتس، وزیر دفاع این کشور، نشون میده که از نگاه اورشلیم پرونده جمهوری اسلامی و لبنان کاملا به هم گره خورده. کاتس میگوید که زمانی که دولت ترامپ تصمیم گرفت مذاکرات ایران و لبنان را به یکدیگر مرتبط بکنه، اسرائیل ناچار شد عملیات گسترده خودش در لبنان را متوقف بکنه. به گفته او اگر این ارتباط برقرار نمیشد، حزب الله ممکن بود به مرز فروپاشی برسه. اتهامات بسیار سنگینی هستش که اسرائیل کاتس در حقیقت به دونالد ترامپ میزنه. او حتی فاش کرد که پس از پنجمین گفتگوی تلفنی ترامپ و نتانیاهو که خودش در اون حضور نداشته، موضع رئیس جمهور ایالات متحده به ناگاه تغییر میکنه و از همان زمان فشار برای پیوند دادن دو پرونده ایران و لبنان آغاز میشه. وزیر دفاع اسرائیل تأکید میکنه که تا زمانی که حزب الله به طور کامل خلع سلاح نشود، ارتش اسرائیل حتی 1 میلیمتر هم از مواضع خودش در جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. و همچنین میگوید که اسرائیل هیچ توهمی در رابطه با ارتش لبنان نداره و انتظار هم نداره که این ارتش به تنهایی با حزب الله مقابله بکنه. به همین دلیل حضور نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان را در طولانی مدت توصیف میکنه. در کنار اون، وزیر خارجه اسرائیل گیدئون سار هم امروز در سخنانی در رابطه با مذاکرات لبنان اظهار نظر کرد و گفت که او حتی میبیند که شاید روزی صلح بین اسرائیل و لبنان هم برقرار بشه، روزی که حزب الله وجود نداشته باشه و تهدیدی اسرائیل را در آن موقع تهدید نکنه. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراهی را اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. دوحه میزبان گفتگوهای تازه درباره ایران. تهران مذاکره با آمریکا در قطر را رد کرد. ترامپ میگوید دیدار به درخواست ایران انجام میشود. هشدار وزیر دفاع اسرائیل درباره احتمال اقدام مستقل علیه ایران. بنیامین نتانیاهو میگوید اگر با شروط حماس موافقت میشد، خامنه ای، اسد و رهبران حماس و حزب الله همچنان در قدرت میماندند. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه پس از دیدار با هیثم بن طارق سلطان عمان اعلام کرد دو کشور با امضای توافق‌های در حوزه‌های اقتصادی، علمی، فرهنگی و صنعتی همکاری‌های دو جانبه خود را گسترش می‌دهند. ماکرون همچنین با اشاره به تنش‌های اخیر در خاورمیانه گفته فرانسه و عمان در هماهنگی با شرکای خود برای پاکسازی مین‌های دریایی و تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز همکاری خواهند کرد. رئیس جمهوری فرانسه اضافه کرد هدف از این همکاری تضمین آزادی کشتیرانی و عبور ایمن شناورها از تنگه هرمز است. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به سخنان امانوئل ماکرون درباره همکاری فرانسه و عمان برای مینروبی تنگه هرمز گفت بر اساس یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، مینروبی این آبرا تنها از سوی جمهوری اسلامی انجام خواهد شد. غریب‌آبادی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد هیچ کشور دیگری در مینروبی تنگه هرمز دخالت کند. او همچنین فرانسه را به تحریک آفرینی متهم کرد و هشدار داد پاریس شرایط حساس و پیچیده منطقه را پیچیده تر نکند. غریب‌آبادی در گفتگو با تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی هم گفته بود ایران اجازه مینروبی تنگه هرمز را به هیچ کشوری نخواهد داد و هر کشوری بخواهد در این باره اقدام کند جلوی او را خواهد گرفت.
8: بند 5 یادداشت تفاهم که توسط جمهوری اسلامی ایران انجام میشه، یعنی ما کاملا مخالف هستیم که کشور دیگری در این فرایند ورود پیدا بکنه و جلوی اون رو هم خواهیم گرفت. همین امروز هم که رئیس جمهور فرانسه اظهاری در این زمینه داشت، ما پاسخش رو دادیم که ما اجازه نخواهیم داد که کشورهای دیگری در این فرایند عبور بکنن. پس ببینید نظام تنگه، اداره تنگه در این شرایط انتقادی که ما مشغول گفتگوها در واقع هستیم به مدت 60 روز، اینها منحصر به ایران هست و ما به تعهدات خودمون هم عمل خواهیم کرد، البته به گونه ای که تعهدات آمریکا ذیل سایر مفاد یادداشت تفاهم را مد نظر خواهیم داشت. این گونه نیستش که ما فقط بریم تعهدات خودمون را انجام بدیم. آمریکا هم تعهداتی دارد، اگر تعهدات خودش رو انجام نده طبیعتاً تعهدات ما در حوزه تنگه هرمز متناسب با اجرای تعهدات آمریکا در نظر گرفته خواهد شد.
0: در همین حال مایک والز نماینده آمریکا در سازمان ملل در شبکه اجتماعی ایکس نوشته از زمان آغاز عملیات سازمان بین‌المللی دریانوردی برای تخلیه دریانوردان در خلیج فارس، حدود 115 کشتی حامل بیش از 2500 دریانورد با عبور از تنگه هرمز منطقه را ترک کردند. همزمان وزارت خارجه عمان در شبکه ایکس اعلام کرد نخستین نشست کمیته مشترک کمیسیون عمان و ایران درباره تنگه هرمز در مسقط برگزار شد تا دو طرف درباره مدیریت آینده این تنگه و موضوعات مرتبط با آن تبادل نظر کنند. این در حالی است که پیشتر وزارت خارجه عمان در شبکه ایکس اعلام کرده بود این کشور از وضع عوارض برای عبور از تنگه هرمز حمایت نمی کند. وزیر خارجه عمان همچنین گفته مسقط و تهران توافق کردند هر گونه سازوکار آتی درباره تنگه هرمز در چارچوب حقوق بین الملل باشد. شهرام خلدی پژوهشگر روابط بین الملل میگوید اگر جمهوری اسلامی به سنگ اندازی در تنگه هرمز ادامه دهد بریتانیا و فرانسه هم در کنار آمریکا علیه ایران قرار میگیرند. او اضافه کرد شورای امنیت بر اساس منشور سازمان ملل میتواند هر تهدیدی علیه صلح جهانی را بررسی و دستور اقدام نظامی صادر کند.
9: وقتی که جمهوری اسلامی سر کار اومده تنگه هرمز محلی شده که بسیار ناامن شده و قبل از تمام این اتفاقاتی که افتاد در این جنگ 40 روزه و پیش از اون جنگ 12 روزه اسرائیل که بعد آمریکا بهش پیوست در سپتامبر سال 2024 آکادمی نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا یک سمپوزیومی برگزار کرد که اتفاقا درش درباره این که و این دوره آقای بایدنه درباره این که نیروی دریایی سپاه چگونه میتونه باعث ناامنی در واقع به خطر افتادن امنیت انرژی در جهان بشه از طریق نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز این مسئله رو مورد بحث قرار دادن. اون چیزی که فرانسوی ها دارن میگن تعهدات شخصی نیست، تعهدات دولتی فرانسه است، چون فرانسه با بحرین و امارات متحده عربی قرارهای دفاعی داره و متعهد هست که از امنیت اینها دفاع بکنه و یکی از و مسئله موجودیتی هست برای این کشورها، مسئله موجودیتی اقتصادی هست برای این کشورها و فرانسه متعهده. بریتانیا در سال 2019 با عمان قرارداد دفاعی امضا کرد. قراردادهای دفاعی فرانسه با امارات متحده عربی و بحرین مال امروز و دیروز نیست، یکیش برمیگرده به دهه 1990، بقیهش هم در قرن 21 امضا شده. و بعد مسئله دیگه که وجود داره امنیت انرژی اروپاست و بر اساس منشور ملل متحد این رو نباید فراموش کرد، مواد 41 و 42 از ماده 39 منشور ملل متحد، ماده 42 شورای امنیت میتونه هر چیزی رو که تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی باشه مورد بررسی قرار بده و دستور اقدام نظامی علیهش بده. بنابراین اگر جمهوری اسلامی به این کارهایی که میکنه ادامه بده، عملا فرانسه و بریتانیا رو که تا الان روی نرد نشسته بودن میاره برای کنار امریکا قرار میده.
0: در حالی که اختلال در خدمات بانکی ایران وارد 17 روز خود شده، موضوع امنیت شبکه مالی کشور و نقش شرکت‌های وابسته به حکومت در این بحران خبرساز شده. بانک مرکزی در واکنش به گزارش‌ها درباره توصیه این نهاد به بانک‌ها برای همکاری با یک شرکت مشخص به جای شرکت خدمات انفورماتیک این موضوع را رد کرد. بانک مرکزی در اطلاعیه اعلام کرد بانک‌ها بر اساس مصوبات نهادی در اطلاعیه ارتای بالادستی در انتخاب به شرکت‌های فناوری برای رفع مشکلات ناشی از حملات سایبری اختیار دارند. وبسایت خبر آنلاین نوشته فیلترینگ و انزوای شبکه اینترنت در ایران به دلیل قطعی‌های گسترده از عوامل ضعف امنیتی شبکه مالی کشور است. در این گزارش آمده بخشی از آسیب‌پذیری شبکه بانکی به ضعف زیرساخت، فرسودگی سامانه‌ها و سیاست‌های محدودکننده اینترنت مرتبط است. خبر آنلاین نوشته مهاجرت نیروهای حرفه‌ای امنیت سایبری، استفاده از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای امنیتی غیر رسمی و استفاده گسترده از فیلتر شکن ها از عوامل اصلی آسیب پذیری شبکه مالی ایران است. فر تحویلی پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی گفته صرف تغییر شرکت‌های مسئول امنیت سایبری بانک‌های ایران راه حل مؤثری برای مقابله با حملات سایبری نخواهد بود.
10: هر چقدر هم که این شرکت ها قوی باشن و در زمینه فناوری اطلاعات یا زمینه کور بانکینگ یا هسته اصلی بانک ها کار کرده باشن، این مشکل رو نمیتونن برطرف بکنن. ما در مورد یک شرکت یا یک مشکل در یک جا صحبت نمی کنیم. وقتی 17 روز یک همچین اختلالی در سطح کشور وجود داره، معلوم هستش که اون معماری که از ابتدا طراحی شده، اون زنجیره‌ای که طراحی شده برای اینکه امنیت سایبری یک جایی رو مثل سیستم بانک ها کار کرده باشن، این مشکل رو نمیتونن برطرف بکنن. ما در مورد یک شرکت یا یک مشکل در یک جا صحبت نمی کنیم. وقتی 17 روز یک همچین اختلالی در سطح کشور وجود داره، معلوم هستش که اون معماری که از ابتدا طراحی شده، اون زنجیره‌ای که طراحی شده برای اینکه امنیت سایبری یک جایی رو مثل سیستم بانکی که در همه جا جزو مهمترین

0: مشکل نمیکنه. اون معماری به خودی خود معماری هستش که دچار مشکل هست، ضعف امنیتی داره. حتی در همین الان برای اینکه ما یه گزارش شفاف داشته باشیم، معمولا در کشورهای پیشرفته میان از متخصصین مستقل خارج از اون سیستم کمک میخوان برای اینکه بررسی بکنن اون شکاف امنیتی رو پیدا بکنن و بعد حالا به فکر این باشن که چه کاری باید براش انجام بدن. و در واقع همون جوری که اشاره کردیم در گزارش که حالا خود جمهوری اسلامی هم دیگه به این داره اعتراف میکنه، قطعی سراسری اینترنت و اون زیرساخت‌های فرسوده جزء عوامل اصلی هستند که ما شاهد همچین وضعیتی در بحث امنیت سایبری هستیم که در هیچ جا در واقع با اون چیزی که استاندارد بین المللی هست اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی هر گروهی هر جای داخل خارج از کشور قصد این رو بکنه که حمله سایبری انجام بده به مرکز نظامی و غیر نظامی سیستم بانک صدا و سیما، به نظر میاد موفق میشه. و این خوب نشون میده که اون معماری و اون زنجیره‌ای که تامین نرم افزار میکنه و امنیت رو قرار هست در بحث سایبری به وجود بیاره دچار ضعف بسیار اصلی هست متاسفانه.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

0: تیم ملی فوتبال برزیل در مرحله 16 نهایی جام جهانی با نتیجه 2-1 برابر ژاپن به پیروزی رسید. ژاپن در دقیقه 29 با گل سانو پیش افتاد و نیمه اول رو برنده به پایان رسوند، اما برزیل در دقیقه 56 با ضربه سر کاسمیرو به تساوی رسید. در پنجمین دقیقه وقت‌های تلف شده گابریل مارتینلی گل پیروزی شاگردان آنچلوتی رو به ثمر رسوند و برزیل رو به مرحله 8 نهایی رسوند. سلساو در دور بعد با برنده دیدار نروژ و ساحل آج روبرو میشه. تیم ملی فوتبال آلمان هم در مرحله 16 نهایی جام جهانی پس از تساوی 1-1 در وقت قانونی در ضربات پنالتی 4-3 برابر پاراگوئه شکست خورد و از دور مسابقات حذف شد. گل اول این مسابقه در دقیقه 42 توسط پاراگوئه به ثمر رسید. در نیمه دوم اما فشار قهرمان 4 دوره جام جهانی جواب داد و کای هاورتس گل تساوی رو به ثمر رسوند تا برای اولین بار در این جام یک مسابقه به وقت اضافه کشیده بشه. در وقت اضافه اول جاناتان تا روی ضربه کورنر دروازه پاراگوئه رو باز کرد، اما پس از بازبینی ویدیویی از سوی داور این گل رد شد تا کار به پنالتی کشیده بشه. دیدار تیم‌های ملی هلند و مراکش در آخرین بازی روز دوشنبه مرحله 16 نهایی جام جهانی دقایق پیش آغاز شد. هلند با 2 برد و 1 تساوی به عنوان صدرنشین گروه F به این مرحله رسیده، اما برابر مراکش قرار گرفته که با 7 امتیاز و به عنوان تیم دوم گروه C یکی از تیم‌های منسجم و پرتلاش این رقابت‌ها نشون داده شده. بپرزیم به ادامه خبرهای عزت‌الله زرقامی عضو شورای عالی فضای مجازی در واکنش به انتقاد دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری از بیانیه بیش از 60 عضو این مجلس اختلاف دیدگاه در خبرگان را مثبت و رو به جلو ارزیابی کرد. زرقامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته با اصل اختلاف نظر در مجلس خبرگان مشکلی ندارد، اما هم روش صدور بیانیه جمعی و هم اعلام مخالفت دبیرخانه با آن را درست نمی‌داند. رئیس سابق صدا و سیمای جمهوری اسلامی این روند را به اعلام مواضع انجمن اسلامی یا واحد بسیج در یک سازمان تشبیه کرد. کامیار بهرنگ میگوید مشتبه خامنه ای نتوانسته روایت مورد علاقه حکومت را کنترل کند و همین موجب شده که اختلاف ها در میان خودی های حکومتی بالا بگیرد.
1: عزت‌الله زرقامی میخواد با این تشبیهی که اون رو به بسیج دانشجو یا چیز شبیه این در واقع صحبت میکنه و در موردش میاد و اظهار نظر میکنه فروکاستن یک اختلاف عمیقه. حقیقتش اینه که ما الان در مورد فقط فرم بیان این

0: نظر نیستش که داریم صحبت میکنیم در مورد محتوای این بیانیه اخیر و محتوای آنچه دبیرخانه منتشر کرده باید بیشتر صحبت بکنیم. جدا از دبیرخانه، ما شاهد این هستیم که کسی مثل اعرافی که عضو هیئت رئیسه خبرگان هستش زیر این نامه رو امضا کرده. در واقع امر این نیستش که یک ناهماهنگی یا یک اختلاف درونی کوچکه که حالا بخوایم اون رو با یک تشبیهات کوچک ازش استقبال هم بکنیم. اما حقیقت ماجرا اونجاییه که ما باید ادامه صحبتهایی که دیروز داشتیم در همینجا با هم میکردیم رو هم نگاهی داشته باشیم. مسئله بر سر اینه که یک اکثریتی از اعضای خبرگان رهبری جمهوری اسلامی اومدن و وارد عرصه سیاست گذاری و سیاست ورزی میشن که اینها دیگه نمیتونیم بگیم که یک اظهار نظر ساده است. وقتی که در مورد قتل ترامپ و نتانیاهو صحبت میشه، وقتی که میگویند بازگشایی تنگه هرمز اشتباه راهبردیه، وقتی که میان میگن که حقوق هسته‌ای در جمهوری اسلامی غیر قابل مذاکره است و باید از موضوع گفتگوها با ایالات متحده خارج بشه، این دیگه یک بحث مشورتی یا یک اختلاف درونی نیستش، این یک سیاست کلی است. مشتبه خامنه ای بر فرض وجودش نتونسته الان اون روایتی رو که میخواد نظام جمهوری اسلامی ارائه بده رو کنترل بکنه و با مثلا میگم تعطیلی مجلس شورای اسلامی به دستور شورای عالی امنیت ملی بخشی از اون رو کنترل کرده، اما فنر این اختلاف ها چنین جاهایی بیرون میزنه. در واقع امرش ما اینجا نگاه بکنیم، این اختلاف چون پشت درهای بسته نمونده حاشیه های بسیاری رو ایجاد کرده.
1: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید، همچنان همراه ما باشید. بخش بعدی خبرها 5 بامداد خواهد بود به وقت ایران، از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. وقت شما خوش.

0: آقای خواف و آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدیتر می‌کند.
3: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
4: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
5: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
6: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد از پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
4: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
7: جمهوری اسلامی هست قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
4: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
8: سرپرست خانواده هم دستک کار میکنن.
9: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
10: روزی یه تومن هم حقوق داشته باشم دیگه، نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
11: صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین.
12: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 دیماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اختشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جور هم پیاده نظام، همه جور راه

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی،
1: شما به 90 میلیون ایرانی شریف باختیم، اینو میخواین چطور جمع بکنیم؟
0: سقوط سرمایه اجتماعی فوتبال ایران در جام جهانی، مخاطبان ایران اینترنشنال از دخالت حکومت در ورزش و همراهی بازیکنان با سیاست‌های جمهوری اسلامی انتقاد می‌کنند.

0: هست به ایران از جام جهانی 2026 که دیروز اتفاق افتاد، واکنش های زیادی رو در رسانه های مختلف و محافل فوتبالی در پی داشت. فدراسیون فوتبال یه بیانیه صادر کرد، بعضی بازیکنان تیم در صفحات اینستاگرامشون مطالبی رو منتشر کردن. رسانه‌های داخلی که وابسته به حکومت هستن هم دارن طور دیگه ای با این قضیه برخورد میکنن. بعضیاشون وقیحانه، واقعا وقیحانه اتریش و الجزایر رو به تبانی متهم میکنن. مهدی تاج هم که اعتقاد داره تیم میزبان، در واقع تیم ایران به میزبان جام جهانی باخت نداده، اما در واقعیت و در بین مردم این تیم هیچ جایگاه اجتماعی نداشت و بسیاری از مردم ایران چه داخل کشور چه خارج کشور از حسن اون خوشحالم شدن. جایگاه اجتماعی تیم در بین مردم از جام جهانی گذشته سقوط کرده بود و در این دوره، اما بعد از قتل عام وحشیانه حکومت در دیماه 1404 جایگاه این تیم به شدت در بین مردم نزول کرد. بازیکنان این تیم کاملا مشخص انتخاب کردن که میخوان در کنار بخش ستمگر بایستن. اونها در اجتماعات شبانه کاملا واضح از حکومت اسلامی حمایت کردن. همراه باشیم با علیرضا مدیری از نیویورک. علیرضا، میدونم که رسانه‌های خارجی رو در مورد تیم ایران پیگیری کردی و موضع اونها رو برام دوستان توضیح بدید در بخش اول برنامه.
1: پاسکشان سلام به تو، همه بیننده ها، رها پوربخش عزیز و محمد تقوی نازنین. تقریبا تمام نشریات و خبرگزاری ها صحبت های مشابهی رو انجام دادن یا مطالب مشابهی رو نوشتن. ای بی سی نیوز، الجزیره، نیویورک پست، لس آنجلس تایمز، خیلی‌ها. و نکات مشابهشون هم اینه که تیم ایران قبلش تهدید کرد که تو مسابقات شرکت نمی‌کنه. فدراسیون فوتبال ایران، مقامات جمهوری اسلامی گفتن که آمریکا قرار نیست میزبان تیم فوتبال ایران باشه، این فیفاست. اومدن شرط گذاشتن برای فیفا. به یکی دیگه از نکاتی که تقریبا همه‌شون اشاره کرده بودن این بود که مخالفان جمهوری اسلامی تلاش کردن صدای مردم ایران باشن، نذارن اون جاویدنام هایی که جونشون رو از دست دادن توی دیماه فراموش بشه بیرون ورزشگاه. به این موضوع حتی اشاره شد که توی ورزشگاه، مخصوصا توی لس آنجلس، با وجود تمام این اتفاقها ولی ایرانیانی بودن که از این تیم حمایت کردن و اما حسابشون رو از حکومت جدا کردن.
2: اگر اینا میومدن میگفتن ما تلاشمون رو کردیم، رفتیم سه تا بازی سخت بود، درست مشکلاتی هم بود، اما توانمون در همین حد بود و نتونستیم سقوط کنیم و از مردم عذرخواهی کنیم. میگه ما عذرخواهی میکنیم، شما اینقدر وقیع هستین، طلبکارین. حالا بحث اخلاقی رو بذاریم کنار، خیانتی که به مردم ایران کردید. من یه جوری که دوستان میگم نوشتن که آقا نباید از این فوتبالیست انتظار داشته باشیم، از این هنرمندا انتظار داشته باشیم که چگورا باشه. من خودم چندین بار اومدم این حرفو زدم اینجا، اما ما از شما انتظار نداریم چگورا باشیم، اما از شما انتظار داریم که چوب تو هیزم اونها، هیزم تو آتش اونها نریزین. شما دارید اون آتشی که مردم واقعا میسوزونه، شما به این آتش نه تنها سعی نمیکنید آتش خاموش کنید، شما از اون کسایی هستید میبینید فوت هم میکنی آتشی بیشتر بشه و این خب معلومه مردم اذیت میکنه. حالا خیلی‌ها میگن آقا چرا شما اونجا نشسته رو مردم حرف میزنید؟ من اصلا مردم حرف نمیزنم، من اصلا به خودم حرف میزنم، اما بالاخره یک بخش کوچکی از دوستایی میگه در داخل هستن که آماری هستن که تو فوتبالن، بالاخره من تمام دوستان فوتبالی هستن دیگه، اون بخش کوچکی که میتونم بگم نمونه کامل از مردم هستن، اونا همه با من هم فکر، همین رو برای من میفرستن. ما این چیزایی که توی سوشال میدی میتونیم قایم کنیم که اینا به قول خودشون میگن بات و کامپیوتر، شما از این کارا میکنید، مردم عادی از این کارا نمیکنن. چه شما عکسشون رو وقتی پروفایلشون رو میبینی، میبینی واقعی ان که مخالف این حکومت و این فوتبال هستن.
0: رسانه‌های داخلی چه عکس العملی داشتن؟ اونا هم تعدادشون انتقاد کردن، ولی بعضیاشون هم میبینید کاملا در کنار تیم جمهوری اسلامی بودن.
3: مثلا موج انتقادات بعد از اون بیانیه فدراسیون و اون روزنامه فدراسیون خیلی شدت گرفت. احتمالاً دیدین اون بیانیه رو و خوندین اون بیانیه رو که گفته بودن که ما به جامعه ملت ها فکر میکنیم و یک سری هم فلش بک زده بودن، برگشت بودن به صحبت های اولیه امیر قرنویی که قرار جوان گرایی بشه، جوان گرایی پله پله داره اتفاق میفته، یا مثلا قراره که یک هفته در ایران تعطیل بشه. همه اینها رو کنار هم دیگه گذاشته بودن و طرفداری یک هدلاین زده، گفته که انشاء نویسی فدراسیون روی ویرانه های جام جهانی به فردا فکر میکنید یا به حفظ صندلی های چسبناک. بقیه خبرگزاری ها مثل مثلا روزنامه ها، مثل شرق، مثل اعتماد، مثل فوتبال 360، اونها اومدن بردن به سمت اینکه خب اصلا از ابتدا که امیر قلعه‌نویی این لیست رو با خودش برد به جام جهانی چه اتفاقاتی افتاده، تو این لیست و این ترکیب چه داده هایی وجود داره و اینکه چرا به برخی از بازیکنان بازی نداده و چرا اصلا بعضیا رو برده. اون کسایی که برای بقیه سوال پیش اومده بود که چرا رزاقینیا، مثلا شما رزاقینیا رو به عنوان جوانترین بازیکن با خودتون بردین و فوتبال 360 مدعی شده که به خاطر این برده که میانگین سنی بیاد پایین، چون یک دقیقه هم در جام جهانی بازی نکرد. یه آماری هم وجود داره که از میون اون 25 بازیکنی که دعوت شدن به اردوی تیم ملی، 19 نفر در جام جهانی 2026 فرصت بازی به دست آوردن، فقط 10 بازیکن بیش از 100 دقیقه بازی کردن. و در مورد بازیکنانی مثل دنیس اکرت، اگر درست میگم، و روزبه چشمی،
2: یه ماه عوض کردن و هیچ بازی هم نکرد.
3: در مورد روزبه چشمی و دنیس اکرت هم صحبت کردن و گفتن که خب شما بازیکنان مثلا کسرا طاهری رو که درخشان ظاهر شده بود در بازی در اردو، در بازی‌های دوستانه، حالا خودشون با خودشون یا روزبه چشمی که گفته بودن که چرا مثلا برداشتین کسی رو که میدونستین مصدومه رو بردین، اما خب مثلا حسین نژاد رو که نبردین به جام جهانی.
0: حذف ایران از جام جهانی بار دیگه شکاف میان بخشی از جامعه و تیم ملی رو پررنگ کرده. بعضی از مخاطبای ایران اینترنشنال میگن برخورد خشونت‌آمیز حکومت با معترضان در سال‌های اخیر و بعد از اون سکوت و بی‌تفاوتی ملی‌پوشا در مقابل این اتفاق و در بعضی موارد همراهیشون با حکومت باعث شده که برای خیلی‌ها حذف تیم ملی دیگه تلخ نباشه، بلکه میتونیم بگیم که حسرتی هم اصلا براشون به جا نگذاشته.
4: نگاه کن، شما از تیم ملی مصر نباختین، شما به 90 میلیون ایرانی شریف باختین. اینو میخواین چطور جمع بکنین؟ فردای آزادی شما هیچ جایی تو دل این مردم ندارین.
5: از اینکه تیم ملی جمهوری اسلامی نتونست به مرحله بعدی بره خیلی خوشحالم، و از اون خوشحالترم که خداوند شما رو تا آخرین لحظه سر کار گذاشت، تا آخرین ثانیه های بازی آخر شما رو سر کار گذاشت و بعد از اون ملت به ریش همه شما خندیدن. خیلی خوشحالم.
6: به پارادوکس یک تناقض خیلی بزرگیه که گریبان خیلی از ایرانی ها گرفته، با اطمینان میشه گفت. یعنی به هر حال بسیاری از خاطرات خوش ما، خاطرات حتی تلخ ما، گره خورده با تیم ملی فوتبال ایران در حوزه فوتبال. و چطور میشه که بسیاری از شهروندان ایرانی حالا در جام جهانی دوچار یک تناقض میشن؟ و البته این اگر بخوایم ریشه‌یابی کنیم، بدون اغراق، بدون تردید، گره میخوره با یک مفهومی به نام جمهوری اسلامی، با یک حکومت سرکوبگری که متاسفانه در حوزه‌های مختلف آوار او ریخته بر سر ایران، از جمله در حوزه فوتبال به اشکال مختلف، از جمله اونجایی که پام بذاره به حوزه عواطف طرفداران فوتبال در ایران. و مشکل اینجاست که حالا من احترام قائلم برای کسانی که پشت تیم ملی بودن و دوست داشتن که نتیجه بگیره، ولی یک واقعا پارادوکس، یک تناقض خیلی بزرگی بود. چطور میشه بیرانوند مصاحبه میکنه و با تأکید میگه که من خوشحالم که اون کسانی رو که در 3-4 ماه اخیر، و بعد تأکید میکنه در 4 ماه گذشته، زیر فشار بودن مردم ایران، اینها رو ما خوشحال کنیم؟ یعنی بیرانوند زیر فشار بودن مردم ایران، اینها رو ما تأکید داره که پاشو از 4 ماه پیش، یعنی از شروع جنگ 40 روزه به عقب نذاره، نره به بهمن ماه، نره به دی ماه. وقتی بیرانوند سکوت نمیکنه، حاضر نیست بگه در ماهای گذشته، تعمد داره بگه در 4 ماه اخیر، یعنی آگاهانه داره روی کشدار دی ماه پا میذاره. چطور میشه خونهایی رو که ریخته به زمین، چطور میشه ده ها هزار شهروندی رو که به گلوله بسته شدن فراموش کرد، و چطور حالا میشه خوشحال بود از اینکه یک چنین دروازه‌بانی به هر حال داره توپا رو دفع میکنه؟ یا مثلا وقتی که کسی مثل شجاع خلیل‌زاده مثلا میاد تمجید میکنه یا اظهار میکنه که من گلم رو تقدیم کنم به رهبر جمهوری اسلامی، چطور میشه ایستاد پشت یک چنین مدافعی؟ بازیکنایی که تأکید میکنن سیاست به ما ربطی نداره، اما میرن کنار بدنامترین سرداران سپاهی، میرن اونجا عکس میگیرن، و البته جالبه که تعمیم هم میدن، میگن این اختلافات سیاسی در همه جای جهان هست، در حالی که دارن آگاهانه دروغ میگن. در هیچ جای جهان اختلاف سیاسی یا تناقض یا تضاد سیاسی منجر به رگبار بستن به شهروندان در خیابان‌ها نخواهد شد. این در ایرانه که یک استبداد، یک حکومت سرکوبگر، حکومت غیر انسانی داره شهروندان خودش رو به رگبار می‌بنده، که در تاریخ نه فقط ایران، در تاریخ جهان بی سابقه است. در کمتر از 10 ساعت ده ها هزار نفر هدف گلوله قرار بگیرن. بعد بازیکن تیم ملی بیاد بگه که خب اینا اختلاف سیاسی و ما حاضر نیستیم پا بزنیم به حوزه. اینجا هاست که طبیعتاً باعث میشه که خیلی ها مثل خود من با این بازیکن ها فاصله بگیرن. و تاکید کنم که این متاسفانه یک روند بوده، یعنی این بازیکن ها از جنبش زن زندگی آزادی، از سرکوبی که 4 سال پیش شکل گرفت، از سرکوبی که متوجه گروه های مختلف اجتماعی شد، یک روندی همسی با حکومت رو ادامه دادن، رسید به اینجا. آقای تقوی در بخش اول برنامه اشاره درستی داشتن، ما انتظار نداریم که بازیکنان تیم ملی در قامت یک اکتیویست سیاسی، یک کنشگر مخالف جمهوری اسلامی بیان ایفای نقش کنن. خب این نشون میده که یا به منافعی، به مصالحی شما ایستادین در سمت حکومت، و یا اینکه نه، چشمتون رو بستین بر روی یک واقعیت ها. و اینها طبیعتاً باعث میشه که گروه های زیادی با این تیم ملی فاصله بگیرن. خاطرات خوشی که از علی دایی، از علی کریمی، از مهدوی کیا، از اینها داشتن، اونها رو حفظ کنن و طبیعتاً با این بازیکن ها فاصله بگیرن.
0: بله دیگه رسیم به لحظات پایانی برنامه. متشکرم محمد تقوی و رها پوربخش، ممنون از شما که ما رو تماشا کردید. فردا ساعت 18:30 به وقت تهران با یه هتریک ویژه جام جهانی دیگه همراه شما خواهیم بود.

0: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد.
1: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
0: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.
2: وقتی از اهمیت حذف خامنه ای از ساختار قدرت جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، این ناظر به فقدان حاکمی است که بیش از 3 دهه و گام به گام برای استیلای خودش در حکومت و قرار گرفتن در موقعیت یک دیکتاتور اقدام کرد. خامنه ای با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله نظارت استصوابی و فیلتر شورای نگهبان

قهر خامنه ای حتی شامل محمد خاتمی شد که بعد از انتخابات 88 به نوعی از صحنه سیاست و مطبوعات کنار رفت. همینطور تمامیت خواهی او گریبان هاشمی رفسنجانی رو گرفت، چهره دوم نظام جمهوری اسلامی که از حامیان و همراهان خامنه ای و پشتیبان او برای برآمدن و نشستن در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی بود. او هم حتی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شد. همینطور در مورد حسن روحانی که رئیس دو دولت جمهوری اسلامی بود، خامنه‌ای در تمام 36 سال حاضر به یک مصاحبه با حتی روزنامه‌های داخل کشور نشد و زیر مجموعه‌های او حتی به مجلس خبرگان رهبری پاسخگو نبودند. بدیهیه که حذف یک چنین دیکتاتوری از ساختار قدرت پیامدهایی خواهد داشت که عوارض و نتایج اون در حوزه‌های مختلف خودش رو نشون خواهد داد.

0: پنج بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در آخرین اظهارات خود در کاخ سفید اعلام کرد نشست پیش روی هیئت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی در قطر ممکن است مهم باشد و ممکن است هم نتیجه تعیین کننده ای نداشته باشد. ترامپ با تایید حضور استیو ویتکاف و جارد کوشنر در نشست دوحه گفت این دیدار روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین اضافه کرد از نظر واشنگتن روند گفتگوها به خوبی پیش می‌رود و بار دیگر تاکید کرد هدف اصلی آمریکا خلع سلاح هسته‌ای ایران است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت در روزهای آینده هیچ گفتگوی میان ایران و آمریکا انجام نخواهد شد. بقایی گفته مذاکرات برای توافق نهایی هنوز آغاز نشده و سفر مقامهای آمریکایی به قطر ارتباطی با سفر هیئت ایرانی ندارد.
1: دونالد ترامپ روز دوشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد که به درخواست جمهوری اسلامی قرار هست که مذاکرات و دیدارهایی روز سه‌شنبه در دوحه قطر صورت بگیره. سخنگوی کاخ سفید میگه آقایان کوشنر و ویتکاف قرار هست که روز دوشنبه ایالات متحده را به مقصد دوحه قطر ترک بکنند و بنا به گفته مقام‌های آگاه آمریکایی روز سه‌شنبه این افراد با نخست وزیر قطر و مقام‌های بلند رتبه‌ای از کشور قطر دیدار خواهند کرد و احتمال داره که در روز چهارشنبه با طرف جمهوری اسلامی بخوان دیدارهای رو انجام بدن. این در حالیه که طرف جمهوری اسلامی این اخبار رو تکذیب میکنه. پیش از اینکه آقای ترامپ در تروث سوشال نوشته خودش رو منتشر بکنه، کاظم غریب‌آبادی از معاونان وزارت خارجه ایران گفته بود که هیچ گونه گفتگوی فنی برگزار نخواهد شد بین طرفین و بعدتر باز روی این پافشاری کرد. بعد از اینکه اخبار از سمت آمریکا آمد که دیدارهای انجام خواهد شد، طرف جمهوری اسلامی باز پافشاری کرد که دیداری در کار نیست و ایالات متحده و جمهوری اسلامی در دوحه قطر با هم دیداری انجام نخواهند داد. ولی از سمت آمریکایی‌ها اخبار دیگری هست که میانجیگران پاکستانی و قطری هم اونجا هستند و راجع به کلیه مفاد یادداشت تفاهم افراد با هم صحبت خواهند کرد، یعنی هم پیرامون بحث هسته‌ای و هم روی اموال بلوک شده و بحث تنگ هرمز گفتگوی در این رابطه انجام خواهد شد. در این حال فرانسه نقش فعالتری داره ایفا میکنه در بحث مین روبی از تنگ هرمز. سلطان عمان سفری انجام داده به پاریس و از اون سمت جمهوری اسلامی داره به فرانسه هشدار میده که دخالت نکنه در این امر و به موجب یادداشت تفاهم تنها جمهوری اسلامی است که موظف به انجام فرایند مین روبی محسوب میشه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. رضوانه احمدخان بیگی فعال مدنی جهت تحمل ادامه دوران محکومیت حبس به همراه فرزند خردسال خود روز دوشنبه راهی زندان اویر شد. رضوانه احمدخان بیگی و همسرش بهفر لاله‌زاری در دی ماه 1402 به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و تبلیغ علیه نظام به 10 سال

0: زندان محکوم شدند. امید فراغت روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای ساکن کرج پس از احضار به نهادهای امنیتی بازداشت و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان منتقل شد. به گزارش هنگاف این روزنامه‌نگار بابت فعالیت‌های رسانه‌ای و یادداشت‌های انتقادی خود با اتهام تشویش از خان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی مواجه است. حکم مصادره اموال جواد سیدی زندانی سیاسی پیشین به اجرای احکام اجرا شد. پیشتر شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران حکم توقیف سهم الارث پدری او را صادر کرده بود. بر اساس گزارش ها خانه پدری این شهروند در معرض ضبط قرار دارد. سیدی در تیر 1401 هم در جریان تجمع بازنشستگان در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه پس از دیدار با هیثم بن طارق سلطان عمان اعلام کرد دو کشور با امضای توافق‌های در حوزه‌های اقتصادی، علمی، فرهنگی و صنعتی همکاری‌های دو جانبه خود را گسترش می‌دهند. ماکرون همچنین با اشاره به تنش‌های اخیر در خاورمیانه گفته فرانسه و عمان در هماهنگی با شرکای خود برای پاکسازی مین‌های دریایی و تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز همکاری خواهند کرد. رئیس جمهوری فرانسه اضافه کرد هدف از این همکاری تضمین آزادی کشتیرانی و عبور ایمن شناورها از تنگه هرمز است. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی فرانسه را به تحریک آفرینی متهم کرد و گفت بر اساس یادداشت تفاهم اسلام آباد مین روبیت تنگه هرمز تنها از سوی جمهوری اسلامی انجام خواهد شد. به گفته غریب‌آبادی جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد هیچ کشور دیگری در مین روبی تنگه هرمز دخالت کند. شهرام خلی پژوهشگر روابط بین الملل میگوید اگر جمهوری اسلامی به سنگ اندازی در تنگه هرمز ادامه دهد بریتانیا و فرانسه هم در کنار آمریکا علیه ایران قرار میگیرد.
1: وقتی که جمهوری اسلامی سر کار اومده تنگه هرمز محلی شده که بسیار ناامن شده و قبل از تمام این اتفاقاتی که افتاد در این جنگ 40 روزه و پیش از اون جنگ 12 روزه اسرائیل که بعد آمریکا بهش پیوست، در سپتامبر سال 2024 آکادمی نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا یک سمپوزیومی برگزار کرد که اتفاقا درش درباره این که و این دوره آقای بایدنه، درباره این که نیروی دریایی سپاه چگونه میتونه باعث ناامنی، در واقع به خطر افتادن امنیت انرژی در جهان بشه از طریق نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز، این مسئله رو مورد بحث قرار دادن. اون چیزی که فرانسوی ها دارن میگن تعهدات شخصی نیست، تعهدات دولتی فرانسه است، چون فرانسه با بحرین و امارات متحده عربی قرارهای دفاعی داره و متعهد هست که از امنیت اینها دفاع بکنه و یکی از و مسئله موجودیتی هست برای این کشورها، مسئله موجودیتی اقتصادی هست برای این کشورها و فرانسه متعهده. بریتانیا در سال 2019 با عمان قرارداد دفاعی امضا کرد. قراردادهای دفاعی فرانسه با امارات متحده عربی و بحرین مال امروز و دیروز نیست. یکیش برمیگرده به دهه 1990، بقیهش هم در قرن 21 امضا شده. و بعد مسئله دیگه‌ای که وجود داره امنیت انرژی اروپاست و بر اساس منشور ملل متحد، بر اساس منشور ملل متحد این رو نباید فراموش کرد، مواد 41 و 42 از ماده 39 منشور ملل متحد تا ماده 42 شورای امنیت میتونه هر چیزی رو که تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی باشه مورد بررسی قرار بده و دستور اقدام نظامی علیهش بده. بنابراین اگر جمهوری اسلامی به این کارهایی که میکنه ادامه بده، عملا فرانسه و بریتانیا رو که تا الان روی نرد نشسته بودن میاره و در کنار امریکا قرار میده.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. پاکستان اعلام کرد در واکنش به حملات اخیر طالبان به کراچی، بزرگترین شهر این کشور، مواضع این گروه را در ولایت‌های شرقی افغانستان هدف حملات هوایی قرار داده. طالبان با محکوم کردن این حملات اعلام کرده در بمباران ارتش پاکستان 36 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان جان باختند. در مقابل ارتش پاکستان اعلام کرده این عملیات 25 شبه نظامی کشته شدند. عملیات مهار آتش‌سوزی گسترده در غرب آمریکا با جان باختن 3 آتش‌نشان همچنان ادامه دارد. مقامات محلی اعلام کردند گرمای بی سابقه و وزش بادهای شدید آتش را در مناطق مرزی ایالت‌های یوتا و کلرادو گسترش داده و تا کنون بیش از 11,000 هکتار از اراضی این منطقه در آتش سوخته. 5 روز پس از زمین لرزه ویرانگر در ونزوئلا شمار جانباختگان از 1700 نفر فراتر رفته و بیش از 50,000 نفر همچنان مفقود هستند. عملیات جستجو برای یافتن بازماندگان در میان آوار ادامه دارد. روسیه اعلام کرده به حمله به اهداف نظامی در اوکراین ادامه خواهد داد. همزمان با تشدید حملات متقابل، جنگ از خطوط مقدم فراتر رفته و زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادی دو کشور را هم تحت تاثیر قرار داده. لیلی نیکفر گزارش می‌دهد.
2: در حالی که حملات متقابل روسیه و اوکراین به خاک همدیگه ادامه داره، امروز هم چند منطقه در اوکراین مورد هدف حملات روسیه قرار گرفته. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده که در حمله موشکی روسیه به شهر دنیپرو دست کم 5 نفر کشته و 29 نفر زخمی شدن و عملیات امداد و نجات همچنان توی اون منطقه ادامه داره. به گفته او روسیه همینطور به یک مینیبوس مسافربری در منطقه زاپرو جیا حمله پهپادی کرده که در نتیجه این حمله هم 3 نفر کشته و 6 نفر زخمی شدن. همینطور او از حملات روسیه به زیرساخت‌های انرژی در مناطق سومی، اودسا و چرنهیف و همینطور به حملات مختلف به مناطق خرسون و خارکیف خبر داده. با اشاره به تداوم حملات موشکی و پهپادی روسیه، این زلنسکی یه بار دیگه خواستار تقویت سامانه‌های پدافند هوایی به ویژه توانمندی‌های ضد بالیستیک از اروپا شده و گفته که افزایش این ظرفیت‌ها برای حفاظت از غیرنظامی‌ها ضروریه. همزمان پوتین هم برای اولین بار به وجود کمبود سوخت در برخی از مناطق روسیه اذعان کرده و دستور تشکیل یک ستاد ویژه برای مدیریت بحران سوخت صادر کرده. مقام‌های روسی میگن که این ستاد مسئول نظارت بر تامین سوخت به ویژه در فصل برداشت محصولات کشاورزی خواهد بود. گزارش‌ها هم حاکی از اینه که روسیه همینطور در حال بررسی محدودیت‌های بیشتر بر صادرات سوخت برای تامین نیاز داخلیه. همه این تحولات در حالی داره رخ میده که اوکراین هم در ماه‌های اخیر حملات دوربرد خودش رو به پالایشگاه‌ها و انبارهای سوخت و زیرساخت‌های انرژی روسیه افزایش داده و از این راهبرد هم به عنوان تحریم‌های دوربرد یاد می‌کنه که هزینه جنگ رو برای روسیه افزایش بدن. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. بخش بعدی خبرها 6 بامداد به وقت ایران. از استودیو ایران اینترنشنال در لندن، وقت خوش.

0: عملیات موشکی و پهپادی
1: سپاه پاسداران به بحرین و کویت،
2: حملات متقابل آمریکا بر جمهوری اسلامی،
3: تنش ها داره افزایش پیدا میکنه بین جمهوری اسلامی کشورهای منطقه.
4: این اتفاقات به معنی نزدیک شدن به شکست توافق،
5: این توافقنامه ای که فقط روی کاغذ هستش.
6: درگیری ها و تنش ها در سنگه هرمز بالا گرفته.
3: هشدارهای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه خب جمهوری اسلامی اگر توافق رو پیگیری نکنه، متعهد نباشه، دیگه وجود نخواهد داشت.
0: آیا ما دوباره داریم به جنگ برمیگردیم؟
7: جمهوری اسلامی یک رژیم عادی نیست.
6: لحن تند کشورهای عربی نسبت به جمهوری اسلامی و از اون طرف بالا گرفتن تنش‌ها،
8: چیزی که توجه رو جلب میکنه محاصره جمهوری اسلامی،
9: ادامه اون حرکت جهشی تورم.
6: مشاهد تورم سه رقمی در 11 استان کشور هستیم.
3: هر سال این افزایش تورم و قیمت کالاها رو ما شاهد هستیم.
10: ارقامی که الان داره سقف میشه در گزارش‌های رسمی حتی برای چنین اقتصادی بی سابقه است.
11: خامنه‌ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
12: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
13: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
14: اولین باری بود که من اسم مشرب خامنه‌ای رو شنیدم.
15: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
16: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
17: بر همه واجبه در صحنه باشه.
18: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
17: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
19: آمریکا
20: یا بعد عهدن، کی اصلا اعتماد داری به آمریکا؟
21: برداشت محاصره، نفتمون رو بفروشیم،
22: کشتیمون حرکت کردن از اون خط فرضی محاصره.
23: آفرین، صد آفرین.
24: صد تا آب نبود چوبی علکی انداخته جلو.
25: ما اگر به سوئیس نمی‌رفتیم،
26: مردم ناراضی بشن بیان تو خیابون اعتراض کنن.
27: اوکراینی بر تنگی هرمز رو،
28: قوانین بین‌المللی رو به طور دقیق اجرا می‌کنه.
29: ما فعلا بجنگیم،
30: پاسخ پشیمان کننده
31: این موزه پیروسی را
32: محاصره دریایی رو میشونیم.
33: فهمی که ما کجا هستیم؟
34: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: همین که ما در اینجا میبینیم که کشور قطر فعالیت مؤثری داره، این خودش راهگشایی است برای اینکه بفهمیم چرا پس از آتشباری که بین ایران و آمریکا اتفاق افتاد و دو روز متوالی، باز دو طرف تمایل دارن به اینکه گرد همدیگه بیان، من تا جاش عوض شده قطر هستش. علتش همین عنصر کشور قطر هستش که رابطه بسیار حسنه ای با ایالات متحده داره، با خود شخص ترامپ داره. اون هواپیمای 400 میلیون دلاری رو هدیه داده بود، به یه نمونه از روابطی که امیر قطر با شخص دونالد ترامپ داره. خود قطر هم به خوبی واقف هستش که وضعیتی که در جنگ خلیج فارس حاصل آمده است آسیب به اقتصاد این کشور زده است، علاوه بر این که آسیب به کشور اقتصاد بقیه کشورهای عربی هم زده است و متعاقب اون اقتصاد جهانی رو ملتهب کرده است، که در این خصوص اطلاع کافی داری. از این خصوص هستش که خود قطر به عنوان یک میانجیگر بسیار فعال که هم با تهران رابطش بسیار حسن است، هم با امریکا رابطش بسیار حسن است، سعی کرده که این آتشباری رو به عنوان یک زد و خورد کوچکی که بین دو طرف هست رو در همین حد متوقف نگه داره، بلکه بتوانه دو طرف رو دوباره سر میز برگردونه. توجه کنید که یکی از پیشنهاداتی که داده شده برای اینکه وضعیت آتشباری بار دیگر اتفاق نیفتد این هست که یک خط تلفن اضطراری بین تهران و واشنگتن برگزار بشه و برقرار بشه. این وضعیت ما در زمان اتحاد جماهیر شوروی هم داشتیم که به جای اینکه دو طرف بلافاصله متوسل به اقدام نظامی بشوند، یه خط تلفن اضطراری بود که بلکه بتوانند با همدیگه صحبتهایی داشته باشند. تا کنون این ایده محقق نشده، ولی همین که این موضوع مطرح شده به دلیل این هستش که یک اختلاف دیدگاه موجب شدش که آتشباری بین دو طرف انجام بشه. هر آتشباری میتوانه یک دفعه دامنش چنان گسترده بشه که دوباره کل منطقه خلیج فارس رو شامل بشه و بعد دوباره جهان رو ملتهب بکنه. طبیعتا قطر به عنوان کشور کوچک ولی اقتصاد بزرگ میخواهد که از تمام توان خودش بین دو سو استفاده کنه و مانع بروز این جنگ دوباره و از بین رفتن تفاهمی بشود که در 50 سال گذشته بین تهران و واشنگتن بی سابقه بوده. در این چند ماه گذشته هم به وضوح شاهد بودیم که اقتصاد جهانی ملتهب شد بابت همین بسته شدن تنگه هرمز. در مفاد تفاهم‌نامه‌ای که در 17 ژوئن بین ایران و آمریکا امضا شد تأکید بر این که تنگه هرمز باز باشد و تهران پذیرفته که برای 60 روز هیچ عوارضی و پولی هم دریافت نکنه. حالا بعد از 60 روز چه می‌شود بحث دیگری است. به هر حال وضعیت عادی که قبلا ها بوده الان برقرار باشه در تنگه هرمز. از این رو اصلی ترین مسئله از نگاه امریکا این هستش که آرامش در تنگه هرمز برقرار باشه، این راه باز باشه. از نگاه ایران اصلی ترین مسئله این هستش که حزب الله لبنان در جنوب این کشور در امنیت قرار بگیره. خب دیدید که به خاطر حزب الله لبنان یک بار آتشباری شد، الان هفته گذشته هم به خاطر همین مسئله تنگه هرمز بود که دوباره آتشباری شد. بس دوباره آتشباری به خاطر دو تا موضوع. حالا اگر این کانال ارتباطی برقرار بشه، قطر میانجی باشه، ای بسا بتوانند دو کشور برای این مشکلات خودشون فائق بیاین، گرچه مسائل و اختلافات دو کشور بسیار بسیار بیش از این دو موضوع است.
1: این تفاهم‌نامه اساساً پر از بندهای مبهم هست، بندهایی که تفسیر بردار هست، بندهایی که حتی خیلی هاش متکی بر یک توافقات پشت پرده هست که اصلا توی به شکل مکتوب ذکر نشده. مواردی که آمریکایی ها تاکید میکنن، مثلا به نوعی باز شدن این حساب های بانکی رو منوط کردن به بازرسی ها و این رو اعلام کردن که اقدامی که باید انجام بشه تا پول در اختیار جمهوری اسلامی گذاشته بشه اصلا در توافق نیومده و معلوم نیست که چقدر اصلا این ادعا معتبر باشه. یا مثلا این که این پول ها کجا باید هزینه بشه، این هم در توافق اصلا چیزی ازش ذکر نشده. در اینکه آقای ترامپ این حرف رو داره میزنه مبتنی بر چه بندی هست، چه توافق محرمانه‌ای صورت گرفته، یعنی پر هست از موارد این چنینی. و اگر یک تفاهم‌نامه‌ای با چنین شرایطی بخواد برقرار بمونه، یک اراده سیاسی لازم داره که دو طرف بدون توجه به متن نوشته شده بخوان خاتمه بدن. مثلا اگر در تنگه هرمز یک مسیر جدیدی از دریای نزدیک کشور عمان باز شده و جمهوری اسلامی اونو میبینه و اگر هدفش باز کردن تنگه هرمز باشه، نباید در واقع واکنشون بده، اما به اون واکنش نشون میده، به اون شلیک میکنه. یعنی که اساساً این متنی که روی میز نوشته شده، این متنی نیست که بگیم که آقا اونقدر قید و بند و ضمانت دارد که میتواند چنین توافقی رو پایدار نگه داره. اگر اراده سیاسی باشه پایدار میمونه. تا این لحظه چندان اون اراده سیاسی دیده نمیشه که طرفین همون جوری که وعده کردن بخواد شروط همدیگر رو بپذیرن. اون توافق 60 روز باید بندهایی تصمیم گیری بشه که اصلا سالها محل اختلاف بوده و الان به هیچ عنوان اصلا ورود هم نکردن به اونها. بحث غنی‌سازی هست، بحث نظارت هست که یک بحث بسیار بازی هست که اصلا مشخص نیست چه نظارتی از سمت آمریکا مد نظر هست و تا چه حد جمهوری اسلامی اصلا میپذیره. بحث اورانیوم هست، یعنی بحثایی هست که تازه بحثایی که هست که در متن نیامده که اونها میدونیم خودش ریشه شکلگیری مشکلات بعدی مثل این برای موشکی و بحث گروه های نیابتی. این بندهایی که به این شکل اومده، همین لبنانی که الان در تفاهم نامه آمده، آمریکایی ها دارن آرام آرام اون رو جدا میکنن از موضوع ایران و اون رو میبرن در توافق لبنان و اسرائیل. بس عملا اون توافق در انتهای 60 روز بسیار بعیده که در دسترس باشه. اما اگر اراده سیاسی برای دور شدن از جنگ وجود داشته باشه، طبیعتا میشه یه توافق دیگری یا یه تمدید دیگری انجام بدن تا اون رو به بعد موکول بکنن. ولی تا این لحظه همونجوری که ابتدای عرض کردم، هیچ نشانه‌ای وجود نداره که به ما بگه که جمهوری اسلامی و آمریکایی‌ها در اون بندهایی که سالها محل اختلاف بوده یک عقب نشینی آشکار کردن. همین الان در ایران دارن میگن غنی‌سازی رو ما باید حفظ کنیم، اورانیوم رو میخوان رقیق کنن، نظارت رو فقط محدود به مراکز محدود هسته‌ای میخوان نشون بدن. همین الان دارن درج به همین موضوعی که ترامپ داره مدعی هست که همه مسائلش حل شده، از سمت جمهوری اسلامی ما حرفای دیگری میشنویم، به خصوص در مورد تنگه هرمز که اساسا اینا ادعای مالکیت دارن، اونها که اصلا این رو نمیپذیرن. در مورد موضوع لبنان، جمهوری اسلامی مصر به حفظ حزب الله لبنان هست و آمریکا و اسرائیل مصر به خلع سلاح حزب الله هستن. حتی دولت لبنان هم میخواد خلع سلاح کنه حزب الله رو. یعنی این تفاوت ها، اختلاف هایی که پیش از این اصلا زمین ساز این جنگ شدن، همین الان هم پاورجاست. نشانه‌ای بر حل شدن اون موضوعات نیست، اما ممکن هست که دور شدن از جنگ انگیزه مهمی باشه که طرفین میخوان این مذاکرات رو فعلا کش بدن و تفاهم‌نامه های مقطعی با هم امضا کنن.
2: با توجه به ساختار پیچیده و چند دایه تحریم هایی که دهه هاست روی هم انباشته شدن علیه جمهوری اسلامی، این معافیت نمیتونه خیلی کارا باشه. حالا الان هم کارشناسای حقوقی و تجاری به بلومبرگ گفتن که با توجه به اینکه شرکت‌های بین‌المللی و نهادهای مالی و بانک‌های آمریکایی و بین‌المللی بسیار ریسک‌گریز هستند، سعی می‌کنن که با حداقل ریسک، به خصوص در معاملاتی که خطر جریمه‌های سنگین رو داره، در این سال‌ها چندین بار جریمه‌های میلیاردی شدن به خصوص بانک‌های بزرگ، سعی می‌کنن از اونها اجتناب بکنن تا امکان، مگر اینکه تضمینی داشته باشند که این معاملات رو مثلا وزارت خزانه داری آمریکا به اونها بتونه در واقع کاملا اطمینان بده که موجب جریمه نخواهد شد، شامل نقض تحریم ها نیست. مشکلات اجرایی بسیار زیادی وجود داره، یعنی اینکه این معاملات الان اگر مثلا فرضاً بخواد انجام بشه، آیا در این دوره 60 روزه به نتیجه میرسه؟ یا مثلا تحویل نفت یا فرآورده های نفتی که گفتن از تحریم ها معاف است، آیا در این 60 روز به نتیجه میرسه؟ پولش چگونه برداشت خواهد شد؟ بعد از این 60 روز چه خواهد شد؟ به نظر میاد این فضای ابهامی که وجود داره عملاً باعث میشه که بسیار محدود بشه این استفاده شرکت ها از معافیت هایی که داده شده. در این حال یک خطر دیگه هم که وجود داره این هست که در گزارش بلومبرگ به اون اشاره میشه، کنگره آمریکا هر گونه توافق هسته‌ای با ایران رو گفته که باید از کنگره رد بشه، در حالی که حالا الان گفته میشه این در مرحله تفاهم هست، اما حتی کنگره هم میتونه شرکت های آمریکایی به ویژه فشار بیاره اگر بخوان با ایران کار بکنن که در واقع میتونن شامل نقض تحریم ها بشن و با جریمه های سنگین مواجه بشن. در این حال هم فشار زیادی بلومبرگ نوشته داره میاد به دولت ترامپ، که خب این رو هم در این نمود فروش کالاهای کشاورزی که خیلی جنجال برانگیز شد، کالاهای کشاورزی آمریکا به ایران میبینیم که اگر هم پولی ایران به دست میاره از هر طریقی، یعنی شرکت ها، بانک ها و اونهایی که دارن کار میکنن، اونها باید بیاد در حساب های امانی نزد آمریکا و اونجا بر کاملا تضمین بشه که مثلا صرف حماس یا حزب الله نخواهد شد، صرف تامین مالی نیابتی های جمهوری اسلامی نخواهد شد و مثلا میره کالای کشاورزی از آمریکا میخره. اینها در مجموع فضایی رو ایجاد کرده که بر اساس تحلیل کارشناسایی که با بلومبرگ صحبت کردن ابهام زیادی وجود داره در این که این معافیت‌های تحریمی در این 60 روز بتونه به خیلی کمک بکنه به معاملات و صادرات محصولات نفتی. فروش نفت به چین هست که در دوره معاصره دریایی خب به شدت با مشکل مواجه شده بود. هند هم ممکن هست که پارت‌ها و محموله‌هایی رو از جمهوری اسلامی نفت بخره. صحبت از این هست که کره جنوبی و ژاپن هم ممکن هست موردی نفت وارد بکنند، اما اینها همینطور که گفتم در همین حد محدود خواهد ماند. ما در مورد مثلا کشور اروپایی می‌بینیم که همین الان بریتانیا، این گزارش که فاینانشال تایم زده، گفته که بریتانیا به دنبال تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی است. می‌دونیم سپاه پاسداران رو بسیاری کشورهای اروپایی در لیست تروریستی قرار دادن، بنابراین احتمالاً اون چیزی که روی زمین برای جمهوری اسلامی اتفاق خواهد افتاد ادامه صادرات نفت به چین و شاید یک صادرات بسیار محدود نفت و فرآورده‌های نفتی به کشورهای شرق آسیا و هند خواهد بود.

از آن چرم کاهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم درار، همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان گهز بازار برخاست گرد.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: سرپرست خانواده هم سب کار میکنن.
2: معلوم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
3: روزی یه تومن هم حقوق داشته باشم دیگه، نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
4: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
5: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 دیماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جور هم پیاده نظام، همه جور راه

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. رسانه‌های رسمی در جمهوری اسلامی امروز اعلام کردند محمد اکبرزاده از سردارای ارشد سپاه در تصادف اتومبیل در کرمان کشته شده. اکبرزاده معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه بود و تنها فرمانده ارشد نیروی دریایی سپاه بود که بعد از کشته شدن علیرضا تنگسیری فرمانده این نیرو علیه آمریکا و اسرائیل مدام رجزخوانی میکرد. گفتن در تصادف کشته شده، اما همون مقدار که مردم انفجارهای گاز رو در ماهای گذشته قبول کردن، احتمالاً این کشته شدن معاون ارشد نیروی دریایی سپاه در تصادف رو هم باور میکنن، مخصوصاً اینی که محمد اکبرزاده بعد از کشته شدن علیرضا تنگسیری تنها مقام ارشد نیروی دریایی سپاه بوده که اظهار نظر علنی میکرد و برای آمریکا و اسرائیل رجزخوانی میکرد و در دوره بعد از کشته شدن تنگسیری این رجزخوانیاش بیشتر شده بود. ببخشید صدای ویدیو نبود. با وجود اینی که سمت رسمی اکبرزاده معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه بوده و ظاهرا سمت عملیاتی نداشته، اما اینکه درست بعد از این رجزخوانی ها برای آمریکا و اسرائیل در یه تصادف کشته میشه یه مقدار سوال برانگیز. ضمن اینی که اون چیزی که اعلام شده که مرگ اکبرزاده تصادف بوده، این روایت رسمیه و واقعیت ممکنه و میتونه متفاوت از این باشه. قبل از اینم مواردی بوده که بعدن اعلام شده که فلان مرگ مقام سیاسی یا نظامی در واقع ترور بوده و اون فرد در نتیجه یه حمله کشته شده. الان که اکبرزاده مرده، باید ببینیم از این به بعد کی در نیروی دریایی سپاه مواضع این نیرو رو اعلام میکنه. چرا؟ چون بعد از کشته شدن تنگسیری همه فرمانده های نیروی دریایی سپاه از ترس جون قایم شدن و هیچ کدوم ظهور و بروز علنی نداشتن، در حالی که قبل از جنگ 40 روزه خیلی هاشون موضع می گرفتن و از جزایر یا بقیه استحکامات دریایی بازدید می کردن و خبرش هم منتشر می کردن. اما بعد از کشته شدن تنگسیری حتی اعلام نکردن فرمانده جدید نیروی دریایی سپاه کیه. بعضی از شنیده‌ها حکایت از اینه که ممکنه علی عظمی، بعضی از شنیده‌ها جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه به عنوان فرمانده جدید این نیرو منصوب شده باشه، ولی اعلام نکردن. کلاً رویه جمهوری اسلامی بعد از کشته شدن یه تعداد زیادی از مقامات و فرمانده ارشد این بوده که به طور علنی اسم جانشین اونا رو اعلام نمی‌کنه. الان معلوم نیست به جای عبدالرحیم موسوی کی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح است، به جای غلامرضا سلیمانی کی فرمانده جدید بسیجه، به جای تنگسیری کی فرمانده نیروی دریاییه. یه فهرست طولانی از این مقامات وجود داره که کشته شدن و اسم جانشیناشون اعلام نشد. به جای اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جدید کیه؟ به جای جبل عاملیان رئیس سازمان سپند که مسئول ساخت کلاه اتمی جمهوری اسلامیه کی مسئول این سازمانه؟ به جای شمخانی که دبیر شورای دفاع بوده کی منصوب شده؟ به جای مجید خادمی رئیس اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه، دو تا سازمان بزرگ اطلاعاتی و امنیتی. همینطور من اگه بخوام بشمارم اینا رو تا صبح باید بشمارم، از بس اسرائیل از مقامات و فرمانده‌های ارشد اینا کشته در این یه سال. نکته دیگه ای که در مورد نیروی دریایی سپاه بعد از مرگ محمد اکبرزاده میتونم بگم اینی که فرمانده‌های مناطق پنجگانه نیروی دریایی سپاه خبری ازشون نیست. از زمانی که جنگ شروع شده پنهان شدن و دیگه آفتابی نمیشن از ترس کشته شدن. طبق تقسیم کاری که خامنه‌ای بین نیروی دریایی سپاه و ارتش انجام داد

0: منطقه اول دریایی سپاه موسوم به منطقه صاحب زمان در بندرعباس مستقره. این منطقه نزدیکترین یگان دریایی سپاه به تنگه هرمز. مسئولیت اصلیش هم عملیات در محدوده تنگه هرمز. عمده عملیاتی هم که این روزا به کشتی‌ها انجام میشه زیر نظر همین منطقه انجام میشه که محدوده عملیاتیش در سال اخیر فراتر از خلیج فارس هم رفته و به دریای عمان و یه مناطق مثل سیریک هم که این شبا درگیریه کشیده شد. خود علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه که کشته شد قبلا در سال 89 قبل از اینی که جانشین فرمانده نیرو بشه فرمانده همین منطقه یکم دریایی بود. منطقه دوم دریایی سپاه در اطراف بوشهره، بهش میگن منطقه امام حسن. قبلا اسمش نوح نبی بود، خوششون نیومد کردن امام حسن. مأموریت اصلی منطقه دوم دریایی سپاه حفاظت از جزیره خارک و استمرار صادرات نفت جمهوری اسلامی. منطقه سوم دریایی سپاه که اسمش امام حسینه در بندر ماهشهره در شمال خلیج فارس، محدوده عملیاتیش از ماهشهر تا اروندرود. عمده حملات موشکی و پهپادی به کویت هم که این روزا انجام میشه از همین منطقه صورت میگیره. منطقه چهارم نیروی دریایی سپاه که اسمش سارالله است در اسلوی است، حد فاصل منطقه اول و منطقه دوم، از جزیره کیش تا رسمتاف رو پوشش میده. عمده حملات به بحرین و قطر از این منطقه و منطقه دوم صورت میگیره. منطقه پنجم که آخرین منطقه نیروی دریایی سپاس که تشکیل شده از تقسیم عملیاتی منطقه یک درست شده، مسئول جزایر چهارگانه ابو موسا، توم و بزرگ، توم و کوچیک و سیریه. اینو پنج تا منطقه دریایی سپاه. بعد از حملات سنگین هوایی آمریکا شمار زیادی از شناورای بزرگ این مناطق نابود شدن، غرق شدن. ولی از مقامات ارشد و فرماندهای ارشد فقط خبر مرگ سه تاشون اعلام شده. یکی همین محمد اکبرزاده، همین تصویر، معاون سیاسی سپاه که امروز خبر مرگش اعلام شد و در ماه‌های گذشته بیشترین مواضع رو علیه آمریکا و اسرائیل داشت. تقریبا تنها فرمانده ارشد نیروی دریایی سپاه که موضع‌گیری‌های علنی کرده علیه آمریکا و اسرائیل در هفته‌های گذشته. پشت سر هم صحبت می‌کرد و به همین دلیل خبر مرگش در اثر تصادف یه مقدار سوال برانگیز. یکی دیگه از این فرمانده نیروی دریایی که کشته شد بهنام رضایی، معاون اطلاعات نیروی دریایی سپاه که همراه با خود علیرضا تنگسیری کشته شد. بهنام رضایی از معدود فرمانده‌هایی بود که مدام با خود تنگسیری در تماس بود، همراه بود و اتفاقا در حمله که در بندرعباس به یه خونه امن شد این دوتا همراه با هم کشته شدن. همین تصویر بهنام رضایی. تجربه نشون داده که معاونین اطلاعات از اهداف اصلی اسرائیلن، چون قبلش هم اسرائیل معاون اطلاعات نیرو هوافضا رو هم همراه حاجی‌زاده فرمانده اون نوری کشته بود. صالح اسدی معاون اطلاعات قرارگاه خاتم الانبیا هم در بیت خامنه‌ای کشت. خود علیرضا تنگسیری مهمترین فرد کشته شده در نیروی دریایی سپاه. تنگسیری خیلی مورد علاقه خامنه ای بود، چون وقتی که فرمانده منطقه اول دریایی بندرعباس بود یا موقعی که جانشین فرمانده نیرو بعد فرمانده نیرو بود مدام دنبال رجزخانی برای آمریکایی‌ها بود و خامنه ای چون میدید این مثل خودشو رجز میخونه دوستش داشت. ولی خب هم خامنه‌ای و هم تنگسیری بهای این رجزخونی‌ها رو با از دست دادن جونشون دادن. بیشتر مقامات و فرمانده‌هایی که در این دو جنگ 12 روز و 40 روز کشته شدن یه ویژگی مشترک داشتن و اون اینی که خیلی برای آمریکا و اسرائیل رجز می‌خوندن.
1: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد و اصلا قبول دارید شما؟
2: اصلا اینطوری نیست. ما بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم. ما گاهن شده نزدیک اونا شدیم، علامت هم زدیم اونا ندیدن.
0: اما ایرانی های خارج از کشور به یک کارزار هفتگی در هفته آینده دعوت شدن، همزمان با مراسم تشییع جنازه خامنه ای در تهران، قم، بغداد، نجف، کربلا، آخرش هم که میخوان در مشهد دفنش کنن. دفتر رسانه شاهزاده رضا پهلوی از ایرانی‌های خارج از کشور خواسته تا هفته آینده از 13

تا 18 تیر از 4 تا 9 جولای در سراسر جهان تجمع کنند مقابل سفارتخانه‌های آمریکا. در 6 ماه انقلاب ملی و در قالب کارزاری که هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران نامگذاری شد. مطالبه این تجمعات هفته آینده ایرانی خارج از کشور چیه؟ اینطور اعلام شده. خطاب با آمریکا. که البته میتونه خطاب با بقیه کشوران باشه. با تروریست ها یعنی جمهوری اسلامی معامله نکنید و مردم ایران رو انتخاب کنید. امروز میخوام راجع به این یه مقدار صحبت کنم، از ظهور یه نیروی سیاسی جدید در عرصه سیاست ایران، یعنی ایرانی های خارج از کشور.

من معتقدم ایرانی های خارج از کشور الان تبدیل به یک نیروی سیاسی بزرگ در عرصه سیاست ایران شدن، تبدیل به یک بازیگر سیاسی مؤثر در عرصه سیاست ایران شدن. آیا در سالهای قبل نبودن؟ بودن، به این اندازه نبودن. از جنبش مهسا، خیزش مهسا، جینا، زن زندگی آزادی در سال 1401 به بعد که ایرانی های خارج از کشور با انرژی بسیار زیاد و با تعداد بسیار زیاد در شهرهای مختلف دنیا اومدن بیرون، از اونجا به بعد ایرانی های خارج از کشور تبدیل به نیروی سیاسی مؤثر و بزرگ در عرصه سیاست ایران شدن و در انقلاب ملی شیر خورشید اینو کاملش کردن. جمهوری اسلامی 48 سال میخواست کاری بکنه که ایرانی های خارج از کشور که عمدتاً مخالف جمهوری اسلامی بودن تبدیل به یک نیروی سیاسی فعال، جدی و مؤثر و بزرگ در عرصه سیاست ایران نشن. مهمترین سیاست جمهوری اسلامی در 48 سال گذشته درباره ایرانی های خارج از کشور این بود که این پتانسیل بزرگ، این ظرفیت بزرگ که 8 تا 10 میلیون نفره، این در معادلات سیاسی ایران ورود نکنه، چون جمهوری اسلامی میدونست این یه نیرو سیاسی بزرگه، یه ظرفیت بزرگه. مدام در این 48 سال یک ادبیاتی رو جمهوری اسلامی، نهاده اطلاعاتیش مخصوصا، تولید میکردن که این ایرانی های خارج از کشور رو از عرصه سیاست در ایران دور نگه دارن. میگفتن اینا سیاسی نیستن. حتی بعضن در جاهایی که جمعیت ایرانی بیشتر بود، نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی عمدن واژه سازی میکردن که توهین میکنن به ایرانی های خارج از کشور و بگن اینا سیاسی نیستن. جمهوری اسلامی 48 سال تلاش کرد واژه لس آنجلسی رو در توهین به هموطنهای ایرانی مقیم لس آنجلس به کار ببره و مردم ایرانی عزیز مقیم کالیفرنیا و لس آنجلس جواب جمهوری اسلامی رو در خیزش زن زندگی آزادی و در انقلاب ملی شیر خورشید دادن. 48 سال جمهوری اسلامی می‌خواست بگه ایرانی‌های مقیم کانادا سیاسی نیستن، رفتن دنبال زندگیشون. برای که بگه که اونا اصلا ایرانی خارج از کشور سیاسی نیستن، عبارت اونور آبی رو به کار می‌بردن که جدا کنن اونا رو از مردم ایران، ولی نتونستن. 48 سال این عبارت داخل کشور خارج از کشور رو به کار می بردن. تا همین پارسال پیرارسال هم بودا کار می کرد. جمهوری اسلامی در کلاب هاوس این ور اونور می گفت اینو. خارج از کشور، داخل کشور. هدفش چی بود از این تقسیم؟ که ایرانی های خارج از کشور وارد عرصه سیاست علیه جمهوری اسلامی نشن و ایرانی های خارج از کشور در انقلاب ملی شیر خورشید اینو باطلش کردن. اون تجمع رسما میگن 350 هزار نفر، وگرنه ایرانی های لس آنجلس میگن بالای 500 هزار بوده. در تورنتو رسما میگن 350 هزار ولی عملا میگن بالای 500 هزار بوده. در مونیخ 250 هزار، در شهرهای دیگه هم همینطور، در واشنگتن، در جاهای دیگه. ما الان شاهد این هستیم که ایرانی های خارج از کشور تبدیل به یک نیروی سیاسی جدی در معادلات ایران شدن و جمهوری اسلامی اینو نمیخواست. تبدیل به بازیگر سیاسی جدی در معادلات ایران شدن و جمهوری اسلامی اینو نمیخواست. الان یکی از سه ضلع مثلث قدرت ملت ایران که از انقلاب ملی شیر و خورشید این سه تا پایه، سه تا ستون بیشتر داره نیده میشن، ایرانی های خارج از کشوره. ستون اولش خیزش میلیونی ایرانی های داخل کشور. 48 سال جمهوری اسلامی نمیخواست مردم باور کنن که میتونن میلیونی بیان بیرون. مدام اصلاح طلب ها و اصولگرا بهشون میگفتن دنبال تغییر نرید، دنبال تغییر نرید، اگه جمهوری اسلامی بره بدتر میشه. و مردم بر این ترس از تغییر غلبه کردن. از 18 دی به بعد ما خیزش میلیونی مردم رو داریم، پایه اول قدرت ملی ما
در مقابل جمهوری. پایه دوم اینه که سالها می‌خواستن اپوزیسیون رو بزنن، انواع اقسام جریان‌های اپوزیسیون رو می‌زدن که پا نگیره. 48 سال سنگین ترین تبلیغات رو علیه اپوزیسیون کردن، ترور کردن، از همه جریانات جمهوری خواه پادشاهی خواه کشتن که اینا پا نگیره. ولی بعد از 48 سال اپوزیسیون الان نقش جدی داره در تحولات ایران. مردم ایران رهبری انقلاب رو سپردن به شاهزاده رضا پهلوی. 48 سال جمهوری اسلامی سنگین ترین پروپاگاندای تبلیغاتی رو علیه خاندان پهلوی و شخص شاهزاده رضا پهلوی علیه کل اپوزیسیون به کار می گرفت. الان مردم به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی میلیونی میان خیابان. این دو. سومین پایه که ما از انقلاب ملی شیر و خورشید قوی تر اونو داریم اینی که ایرانی های خارج از کشور تبدیل به یک نیروی سیاسی بزرگ و مؤثر شدن و جمهوری اسلامی الان از این میترسه. مدام هم یه حرفای میزنن که این ایرانی های خارج از کشور و داخل کشوری ها رو مایوس کنن. به داخل کشوری ها میگن دیدید نشد، در حالی که هنوز جریان داره انقلاب. من در هفته آینده مفصل راجع به این صحبت خواهم کرد. ما در پروسه انقلابی. خارج از کشوری ها هم برای که مایوس کنن یه چیزی دارن میگن، میگن درک خارج از کشوری ها از تحولات داخل کشور ناقصه، درست نیست. در حالی که ایرانی های خارج از کشور الان بالاترین درک سیاسی رو از تحولات داخل کشور ظرف 48 سال گذشته داره. یه جمله هم راجع به این میگم که این ایرانی های خارج از کشور که تبدیل به یک نیروی سیاسی بزرگ شدن تنوع سیاسی دارن، هیچ ایرادی هم نداره. جمهوری خواه توش هست، پادشاهی خواه هست. مهم اینه که همه علیه جمهوری اسلامی فعال شدن و این قدرت ایرانی های خارج از کشور رو باور کردن. و نکته آخر اینی که این نیروی سیاسی جدید و بزرگ در عرصه سیاست ایران به این شکل بروز کرده. موقع میگم جدید، از 48 سال قبل بوده، در این ابعاد جدیده. اینی که الان این نیروی سیاسی اینجوری بروز کرده، از بالقوه تبدیل به بالفعل شده، حتما مدیون زحمات خیلی از کساست که در این 48 سال سازماندهی کردن اعتراضات خارج از کشور رو. این تجمعات بزرگ خارج از کشور زحمت داره، سازماندهی میخواد و حتما یک کسایی در تمام شهرها، در لس آنجلس، تورنتو، واشنگتن، جای دیگه من نمیخوام اسم ببرم چون خیلی زیادن، زحمت میکشن که این کار به بار نشسته و اینجوری ایرانی های خارج از کشور تبدیل به یک نیروی سیاسی بزرگ شدن. از این هم باید تشکر کرد و به نظرم حملاتی هم که به این سازمانده ها میشه هدفمنده که اونها را از این راهی که در پیش گرفتن باز بدارن. ولی ایرانی های خارج از کشور تازه مثل یک بچهی که طفلی که راه میره خوشش میاد از راه رفتن، تازه ایرانی های خارج از کشور قدرت بزرگ خودشونو، قدرت تعیین کننده خودشونو در عرصه سیاست ایران متوجه شدن و همراه با هموطنهای داخل کشورشون دارن از این قدرت ملت استفاده میکنن برای سرنگونی جمهوری اسلامی و دور نیست اون روزی هم، نزدیک اون روزی که جمهوری اسلامی رو هم سرنگون کنن. ما در مسیر سرنگونیش هستیم. هفته آینده و هفته بعدش مفصل یک سلسله برنامه رو راجع به این خدمتتون خواهم گفت. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدایان میهن و از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جان فداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام بهبود حسنزاده، 36 ساله، پدر دو فرزند، فوق لیسانس و حقوق، 18 دی، چنار شاهی جان فارس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حسین کایدی، 18 ساله، دانشجوی مهندسی کامپیوتر، 19 دی، دسفول عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید شاکریان، 42 ساله، پدر سه کودک، 19 دی، دسفول عزیز.
فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام وحید مقدم بیرانوند. بکسر اهل بروجرد عزیز، 19 دی قلعه حسن خان عزیز. پسر 11 سالش گفته گوشی خریدم تا عکس پدرم رو در فضای مجازی ببینم. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام پرهام مهرابی، 19 ساله، 18 دی مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام کیارش کریم دادی، 22 ساله، 18 دی مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام رضا حسین زاده، 20 ساله، ناناور خانواده، 19 دی یاسوج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام آرتین عبداللهی، 22 ساله، اهل سردشت عزیز، دانشجو، 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام حسن واعظی، 43 ساله، 18 دی مشهد عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام علی فیض اللهی، 28 ساله، کشتیگیر، 19 دی آریا شهر تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

0: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
1: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی داشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، به صدها نفر زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.
2: بافت تاریخی بوشهر با کوچه‌های باریک، عمارت‌های بادگیردار و معماری ساحلی خلیج فارس یکی از ارزشمندترین میراث‌های شهری ایران است. بناهایی مانند عمارت ملک، هفت بنگله، عمارت شاهدخت و کلاه فرنگی بخشی از حافظه تاریخی جنوب ایران و پیوند آن با تجارت و فرهنگ دریایی جهانند. در کنار آسیب‌های ناشی از جنگ، آنچه این بافت را عمیق‌تر فرسوده، سال‌ها بی‌توجهی، کمبود بودجه، مدیریت نادرست، رهاسازی بناها و ساخت و سازهای غیر مجاز بوده است. این فرسایش تدریجی در پیامد و گستره چیزی از ویرانی‌های ناگهانی کم ندارد. حفاظت از بوشهر، حفاظت از هویت تاریخی خلیج فارس است.

0: در دوران درخشان شاهنشاهی هخامنشی به هم پیوستگی فرهنگی خاور و باختر عملاً تحقق پذیرفت و ایران یگانه عامل و نگهبان و گسترش دهنده و پروراننده دانش‌ها و فرهنگ‌های اقوام باستانی تابعه خود شد. همین فرهنگ و دانش در کشورهای دیگر جهان به ویژه همسایگان چه در دوران هخامنشی‌ها و ساسانی‌ها و چه پس از پیدایش اسلام در دولت بزرگ اسلامی تأثیر شگرف و ریشه‌داری نمود. فلسفه و حکمت در ایران زمین پیش از آنکه یونانیان با این دانش آشنا شوند رایج بوده است و حتی ارسطو فلسفه را در ایران قدیمی تر از مصر دانسته است.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: وقت بخیر. شش صبح در ایران سه‌شنبه 9 تیر ماه، بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالیت با من تامین رستمی. سرخط خبرها. دوحه میزبان گفتگوهای تازه درباره ایران. تهران مذاکره با آمریکا در قطر را رد کرد. ترامپ میگوید دیدار به درخواست ایران انجام می‌شود. واکنش به اختلاف‌ها در مجلس خبرگان. رئیس پیشین صدا و سیما رفتار دبیرخانه مجلس خبرگان را به اعلام موضع انجمن‌های اسلامی و واحد بسیج یک سازمان تشبیه کرد. تنش بر سر آینده تنگه هرمز. مسقط و تهران درباره میمروبی، امنیت دریایی و مدیریت این آبراه اختلاف دارد. همچنین در ادامه این بخش خبری، همزمان با هشدار دوباره کاتس به جمهوری اسلامی، نخست وزیر اسرائیل گفت اگر با شروط حماس موافقت میشد، خامنه ای، اسد و رهبران حماس و حزب الله همچنان در قدرت میماندند. خوش آمدید. پس از چند روز تنش نظامی میان تهران و واشنگتن در تنگه هرمز و تلاش دوباره میانجیگران منطقه‌ای برای جلوگیری از تشدید درگیری‌ها، کاخ سفید از برگزاری دور تازه‌ای از گفتگوها در دوحه خبر داد. کارلین لیویت سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد جاید کوشنر و استیو ویتکوف نمایندگان کاخ سفید در مذاکرات با جمهوری اسلامی برای شرکت در نشست‌های سطح بالا به قطر می‌روند. لیویت گفت محور اصلی این دیدار بررسی روند اجرای یادداشت تفاهم است و همزمان گفتگوهای فنی هم در حاشیه این نشست‌ها برگزار خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشستی در کاخ سفید درباره نشست پیش روی هیئت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی در قطر گفت این دیدار ممکن است مهم باشد، اما ممکن است نتیجه تعیین کننده ای هم در پی نداشته باشد.
1: ما در حال حاضر مشغول خرید سلاح هسته‌ای ایران هستیم که خیلی خوب پیش میره. فردا نشستی در این باره در دوحه برگزار میشه. اونها دارن به قطر میرن. فکر میکنم یا الان راه افتادن یا دارن آماده میشن که برن. پس باید ببینیم چی میشه. اما در این جبهه خیلی خوب پیش میریم. نشست دوحه شاید مهم باشه، شاید هم نه. باید ببینیم. اما از نظر نظامی ما داریم پیروز میشیم. حتی میتونم بگم از نظر نظامی تقریبا کار تمام شده. موضوع خیلی ساده است. غیر هسته‌ای سازی ایران. ما نمیخوایم اونها سلاح هسته‌ای داشته باشن و اونها هم سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و انصافا اونها با این موضوع موافقت کردن.
0: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت در روزهای آینده هیچ گفتگوی میان ایران و آمریکا انجام نخواهد شد. بقایی گفت یک هیئت فنی ایرانی این هفته به قطر سفر می‌کنند تا درباره اجرای یادداشت تفاهم گفتگو کنند. سخنگوی وزارت خارجه اضافه کرد مذاکرات برای توافق نهایی هنوز آغاز نشده و سفر مقام‌های آمریکایی به قطر ارتباطی با سفر هیئت ایرانی ندارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و استیو ویتکوف نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه در نشستی با اعضای مجلس نمایندگان و سنا از تفاهم‌نامه امضا شده با جمهوری اسلامی دفاع کردند. آنها تاکید کردند هدف نهایی دولت آمریکا مذاکره برای جلوگیری از نگهداری اورانیوم با غنای بالا از سوی جمهوری اسلامی است و تهران تاکنون هیچ پولی در چارچوب این توافق دریافت نکرده. ویتکوف همچنین گفت جمهوری اسلامی با حمله پهپادی به یک کشتی در آخر هفته مفاد توافق را نقض کرده و تیم فنی آمریکا از سوئیس راهی قطر شده است تا مذاکرات جدیدی برگزار کند. چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات سنا پس از این جلسه گفت مقام‌های دولت تایید کرده اند جمهوری اسلامی میلیاردها دلار درآمد نفتی به دست خواهد آورد. سعید آجرلو عضو رسانه‌ای تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گفت تا کنون هیچ مذاکره هسته‌ای با آمریکا انجام نشده و تا زمان اجرای شروط جمهوری اسلامی گفتگویی درباره برنامه هسته‌ای ایران آغاز نخواهد شد.
2: کمیته هسته‌ای در واقع ما تا ماده 13 تعیین تکلیف نشه نباید واردش بشیم. قاعده الان اینه.
3: نه، قاعده رو ولش کن.
2: من نمی‌شیم یا نه. ما طبق اون چیزی که جمع‌بندی شده و حرف زده شده الان تو موضع نیستیم که گفتگوی هسته‌ای با اینا بکنیم. مذاکره هسته‌ای نه.
3: کمیته هسته‌ای اصلا تشکیل جلسه نداده؟
2: نه. سازمان دریانوردی کاملاً تایید می‌کنن که ما به قبل از محاصره برگشتیم. ما اصلا مسئله محاصره نداشتیم. بیشتر از 60 تا در واقع کشتی هم از محاصره رد شدن که حدود 20 تاشون خروجی بوده، عمده‌شون ورودی بوده.
0: همکارم امیر گیتی از استودیوی واشنگتن ما همراه شده. امیر، آمریکا میگه جمهوری اسلامی خواستار ملاقات در قطر شده. جمهوری اسلامی میگه اصلا قرار نیست ملاقاتی شکل بگیره. این اختلاف معنیش چیه؟
4: خب مثل همیشه جمهوری اسلامی دوست داره که بگه ما نمیخواستیم، ما مذاکره نمی کنیم، ما دست بالا رو داریم. مثل همون ماجرایی که در سوئیس به راه انداختن که تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی بعد از آن صحبتایی که آقای ترامپ کرده بودن در خصوص اینکه یا جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو باز میکنه یا حتی نمایندگانش نمیتونن برگردن به کشورشون، صحنه مذاکره رو ترک کرده، بیرون اومده، گروهایی دارن سعی میکنن اونها رو برگردونن به پای میز مذاکره. بعد مشخص شده که جمهوری اسلامی گویا نمایندگانش از در اصلی محل مذاکرات بیرون رفتن، بعد از پنجره پشتی مذاکرات وارد شدن، به دلیل اینکه تا ساعت 2 پس از نیمه شب هم نشسته بودن و صحبت میکردن. و خیلی جالبه بعدن آقای ونس اومد و اصلا روز شگفتی کرد از اینکه یه همچین صحبتای مطرح شده بوده، برای اینکه ایشون گفتن که نه، تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی که در محل مذاکرات حاضر بودن، منم ندیدم از اونجا خارج بشن. بنابراین جمهوری اسلامی میخواد نشون بده که هیچ زمانی کسی نیستش که مطالبه مذاکره بکنه به دلیل اینکه در میدان نتوانسته به اون خواسته هایی که میخواسته برسه. خب این هم بسیار طبیعی استش. از اون ور خیلی تلاش میکنه که مخفی کاری بکنه، ولی خب تیم آقای ترامپ و خود آقای ترامپ مثلا شخصیتشون شخصیتی نیستن که بخوان مخفی کاری داشته باشن. وقتی میگن جمهوری اسلامی درخواست کرده، احتمالاً جمهوری اسلامی درخواست کرده. همین الان CNN داره میگه که استیو ویتکاف نماینده ویژه آقای ترامپ راهی قطر شده برای انجام مذاکرات. بنابراین وقتی در سطح آقای ویتکاف یک نماینده ایالات متحده اونجا میفرسته، بنابراین قرار هستش که احتمالاً صحبت‌های رو در روی هم داشته باشن. اما در کنار اینها توضیحاتی آقای مارکو روبیو و آقای ویتکاف امروز به نمایندگان مجلس نمایندگان ایالات متحده داده بودن، بدانی که نگرانی‌ها بسیار زیاد هست از این درآمدهای دلاری جمهوری اسلامی و اینکه قرار از جمهوری اسلامی به بخشی از پول‌های بلوکه شده‌اش برسه. اینها رو می‌خواد خرج گروه‌های نیابتی بکنه، چه چیزهایی رو در چه راهکارهایی رو در نظر گرفته دولت ایالات متحده. به حال آن بخشش که با اطمینان آقای روبیو و آقای ویتکاف گفتن که جمهوری اسلامی قرار نیست در این دوره به دارایی بلوکه شده است به صورت نقدی دست پیدا بکنه، پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نخواهد شد تا حدودی درست است، بدانی که خود مقامات جمهوری اسلامی در صحبتاشون اشاره کردند به این که کالا قراره گرفته بشه. حالا اون بحث کشاورزی و ذرت و سویا رو سعی می‌کنن به مقداری به حاشیه برانن، اما اون اتفاقی که افتاده قرار نیست گویا به صورت نقدی چیزی به جمهوری اسلامی داده بشه. اون ماجرای 300 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری که کشورهای عربی اصلا گفتن که ما در جریان نیستیم که چه این مبالغ قرار از کجا تامین بشه، با ما نه رسمی نه غیر رسمی آمریکایی صحبت نکرد. اما نگرانی که آقای چاکشما و دیگر نمایندگان دموکرات و حتی بعضی از نمایندگان جمهوری خواه دارند بر سر جاش به درستی باقی است، این که اگر جمهوری اسلامی قرار باشد که بخواد نفت رو به صورت دلاری مجوز پیدا بکنه بفروشه، حتی شرکت‌های آمریکایی بتونن ازش بخوان، وقت به میلیاردها دلار درآمد نفتی خواهد رسید. گویا تایید ضمنی هم شده، چون آقای شومر آمدن و اشاره کردن به این که به مقامات دولتی این رو اشاره کردن که بله ممکن است به میلیاردها دلار درآمد برسه. اما بسیاری دیگر از کسانی که به حال نزدیک هستن به دولت‌های ترامپ میگن که این پول‌ها هم اگر جمهوری اسلامی فروش نقدی به اندازه دلار داشته باشه در قبال نفت خودش، این پول‌ها میاد در بانک‌ها میماند و بعد از اینکه راستی آزمایی میشه برنامه هستی جمهوری اسلامی، آن گونه‌ای که آقای روبیو اشاره کردن، گفتن هدف اصلی ما از مذاکرات کنترل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اورانیوم های غنی شده هستش. اما خب یک هدف نهایی هم ایالات متحده داره، اونم تنگه هرمزی هستش که الان دیگه به یک جنگ جهانی تبدیل شده، برای اینکه چه کسی میخواد بیاد بره اون کنترل تنگه هرمز رو اونجا در اختیار بگیره. حتی الان فرانسوی‌ها با عمانی‌ها وارد صحبت شدن که در مینزدایی تنگه هرمز کمک بکنن. فرانسوی‌ها هم میخوان نقشی داشته باشن. هر کسی بتونه این تنگه هرمز رو زودتر برگردونه به حالت عادی خودش، به نوعی میشه که مدیریت هرمز داره. بنابراین این روزهای آینده به خصوص فردا به سه روز تعیین کننده است، ببینیم چه اتفاقاتی افتاده در منطقه.
0: ممنونم از امیر گیتی، همکارم با من بود. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری جمهوری اسلامی شایعات مربوط به استعفای خود را رد کرد و گفت این ادعا که رئیس جمهور با تهدید به استعفا موجب تغییر تصمیم نهادهای عالی کشور شده باشد غیر منطقی و فاقد اعتبار است. پزشکیان همچنین با انتقاد از عملکرد برخی گروه‌های داخلی گفت برخی بیش از آن که در میدان حل مسائل کشور حضور داشته باشند، در عرصه تخریب و اتهام زنی فعال هستند. به گفته او این گروه ها با حمله مستمر به نهادها، مسئولان و ارکان مختلف کشور زمینه تضعیف انسجام ملی را فراهم می‌کنند. پیشتر ایران اینترنشنال 10 خرداد ماه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده بود مسعود پزشکیان به دلیل تسلط کامل فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر اداره کشور استعفا داده. بر اساس نامه‌ای که یک منبع آگاه در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده بود، مسعود پزشکیان در نامه‌ای به مجتبی خامنه‌ای با لحنی کم سابقه و انتقادی هشدار داده بود ساختار اداره کشور در عمل از مسیرهای رسمی خارج شده و بخش‌های اصلی حاکمیت تحت کنترل کامل طیفی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت. عزت الله زرقامی، عضو شورای عالی فضای مجازی، در واکنش به انتقاد دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری از بیانیه بیش از 60 عضو این مجلس، اختلاف دیدگاه در مجلس خبرگان را مثبت و رو به جلو ارزیابی کرد. زرقامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با اصل اختلاف نظر در مجلس خبرگان مشکلی ندارد، اما روش صدور بیانیه جمعی و اعلام مخالفت دبیرخانه با آن را درست نمی‌داند. او این روند را به اعلام مواضع انجمن اسلامی یا واحد بسیج در یک سازمان تشبیه کرد. همراه میشم و درود میگم به جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما هستند. آقای برزگر، با توجه به تکذیب پزشکیان در باره شایعات استعفاش و از اون طرف گمان زنی هایی که دارن برخی چهره های سیاسی انجام میدن، در باره هایی که نامه منتسب به مجتبی خامنه ای که در اون گفته شده از مخالفت اولیه با مذاکرات و اعتماد به پزشکیان، این روایت های متفاوت رو چطور میتونیم که هم تحلیل کنیم؟
5: بله، با سلام شما خانم رستمی و بینندگان محترم شما. ببینید، در واقع این مسبوق به سابقه است. مسعود پزشکیان چندان با ادبیات سیاسی و دیپلماتیک چندان که نه اساسا آشنایی نداره. این انتقادی است که حتی طرفداران خود او بارها مثلا در جریان سفرهای خارجیش و حرفایی که زده مطرح کردند. در واقع این صحبت پزشکیان که گفته که این که من با تهدید نهادهای عالی جمهوری اسلامی باعث تغییر تصمیم اونها شدم بی ربط و غیر منطقی است، به نوعی رمزگشایی میکنه از صحبتهایی که منسوب هست به مجتبی خامنه ای. مجتبی خامنه ای زمانی که پیام داد و پذیرفت در واقع اصل مذاکره و روند توافق و امضای یادداشت تفاهم رو، اگر به خاطر داشته باشید، در 28 خرداد گفته بود در اون متن که علل اصول نظر دیگری داشته، اما بنابر تعهدی که مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهوری اسلامی و رئیس شورای عالی امنیت ملی از طرف خودش و دیگر اعضای شورای عالی امنیت ملی داده، با این روند توافق کرده. حالا به نظر میرسه که با رمزگشایی که در واقع مسعود پزشکیان کرده، اون تعهد نبوده بلکه تهدید به استعفا بوده. همونطور که اشاره کردید، ایران اینترنشنال درست یک ماه پیش در واقع خبر داده بود که او متنی رو، نامه‌ای رو به دفتر مجتبی خامنه‌ای فرستاده و در اون نامه تهدید به کنارگیری کرده به دلایلی که گفتید، یعنی تسلط کامل سپاه پاسداران بر امور و اداره کشور از اون طریق، یعنی کنار گذاشتن دولت، که عملا هم در این فرایند تغییری حاصل نشده و همچنان هم مسعود پزشکیان و دولت او نقشی در تصمیم گیری های عالی در فرایند مذاکرات ندارند. بنابراین علی رغم اینکه در ظاهر تکذیب کرده، به نظر میرسه که درست است. او در به شکلی تهدید به استعفا کرده بوده و در نامه مجتبی خامنه ای این تهدید به استعفا تلقی شده به عنوان تعهد او بر اینکه دولت، شورای عالی امنیت ملی، ضمن حفظ آنچه که خط قرمزهای جمهوری اسلامی قلمداد میشن، مصر هستند بر اینکه فرایند مذاکرات و توافق با آمریکا رو پیگیری بکنن.
0: آقای برزگر، این اختلاف‌های آشکاری که در مجلس خبرگان داره دیده میشه، از همون تأخیر در اعلام مجتبی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر تا ورود مستقیم او به سیاست گذاری و تعیین خطوط مذاکرات، چه تصویری داره از تحولات درون ساختار قدرت به ما میده؟
5: ببینید، در این که در جمهوری اسلامی باندهای مختلف قدرت حضور داشتن و اینها برای کسب منافع خودشون، کسب سهم بیشتری از آنچه که سفره انقلاب خودشون میخوانند، تلاش میکردن، با هم دیگه مبارزه میکردن و گاهی این مبارزات بسیار هم خونبار و مرگبار بوده و به تصفیه های خونین انجامیده، هیچ تردیدی نیست. اما این نکته رو هم باید در نظر داشته باشیم که مجلس خبرگان رهبری دیر زمانی است که اساساً هیچ اهمیت و جایگاهی در ساختار قدرت نداره، همونطور که اساساً نقش و اهمیتی در تعیین جانشین علی خامنه ای هم نداشت و این فرایندی بود که در بیرون از مجلس خبرگان رهبری در موردش تصمیم گرفته شده بود و از مجلس خبرگان رهبری صرفاً به عنوان یک مجرا، یک کانال برای بیان اون استفاده کردن. طیف‌های مختلفی در مجلس خبرگان رهبری وجود دارن، مخالفت‌های هم هست، اما اونها هرگز این قدرت رو ندارن که در مقابل نهادهای اصلی قدرت، هسته مرکزی قدرت که به طور مشخص در سپاه پاسداران متجلی شده، بخوان مقاومت بکنن و تغییری در اون مسیر ایجاد بکنن.
0: مشکرم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو مهمان این بخش خبری بودید. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داد شامگاه دوشنبه در جریان یک حمله مسلحانه در شهر پاوه در استان کرمانشاه دو عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شدند. بر اساس این گزارش دو نیروی دیگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم به شدت مجروح شدند. گروه موسوم به خورشید امید با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و مدعی شد خالد خالدی، یکی از کشته شدگان سپاه پاسداران، در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در سرکوب معترضان در جوانرود نقش داشته. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد محمد اکبرزاده، معاون سیاسی دفتر نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بر اثر سانحه رانندگی در استان کرمان جان باخت. بر اساس این گزارش خودروی حامل او در یکی از محورهای استان کرمان واژگون شد و او در پی این حادثه جان خود را از دست داد. سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرد در پی پیشبینی بارش‌های شدید و نقطه‌ای برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در 8 استان کشور هشدار نارنجی صادر شده. بر اساس این گزارش استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، البرز، بخش‌های وسیعی از استان تهران، سمنان و گلستان در این دو روز تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار خواهند گرفت. در حالی که اختلال در خدمات بانکی ایران وارد 18مین روز خود شده، موضوع امنیت شبکه مالی کشور و نقش شرکت‌های وابسته به حکومت در این بحران خبرساز شده. بانک مرکزی در واکنش به گروه گزارش‌ها درباره توصیه این نهاد به بانک‌ها برای همکاری با یک شرکت مشخص به جای شرکت خدمات انفورماتیک این موضوع را رد کرد. بانک مرکزی در اطلاعیه اعلام کرد بانک‌ها بر اساس مصوبات نهادهای بالادستی در انتخاب شرکت‌های فناوری برای رفع مشکلات ناشی از حملات سایبری اختیار دارند. وبسایت خبر آنلاین نوشته فیلترینگ و انزوای شبکه اینترنت در ایران به دلیل قطعی‌های گسترده از عوامل ضعف امنیتی شبکه مالی کشور است. در این گزارش آمده بخشی از آسیب پذیری شبکه بانکی به ضعف زیرساخت، فرسودگی سامانه‌ها و سیاست‌های محدود کننده اینترنت مرتبط است. خبر آنلاین نوشته مهاجرت نیروهای حرفه‌ای، امنیت سایبری، استفاده از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای امنیتی غیر رسمی و استفاده گسترده از فیلتر شکن‌ها از عوامل اصلی آسیب پذیری شبکه مالی ایران است. سحر تحویلی، پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، میگوید صرف تغییر شرکت‌های مسئول امنیت سایبری بانک‌های ایران راه حل مؤثری برای مقابله با حملات سایبری نخواهد.
6: هر چقدر هم که این شرکت ها قوی باشن و در زمینه فناوری اطلاعات یا زمینه کور بانکینگ یا هسته اصلی بانک ها کار کرده باشن، این مشکل رو نمیتونن برطرف بکنن. ما در مورد یک شرکت یا یک مشکل در یک جا صحبت نمیکنیم. وقتی 17 روز یک همچین اختلالی در سطح کشور وجود داره، معلوم هستش که اون معماری که از ابتدا طراحی شده، اون زنجیره ای که طراحی شده برای اینکه امنیت سایبری یک جایی رو مثل سیستم بانکی که در همه جا جزو مهمترین مکانهایی هستش که شما امنیت سایبریش رو باید تامین بکنین، وقتی اینجا 17 روز اختلال در اون وجود داره، یعنی عوض کردن یک شرکت یا یک وندور یا یک شخص کمکی به حل این مشکل نمی‌کنه. اون معماری به خودی خود معماری هستش که دچار مشکل هست، ضعف امنیتی داره. حتی در همین الان برای اینکه ما یک گزارش شفاف داشته باشیم، معمولاً در کشورهای پیشرفته میان از متخصصین مستقل خارج از اون سیستم کمک می‌خوان برای اینکه بررسی بکنن اون شکاف امنیتی رو پیدا بکنن و بعد حالا به فکر این باشن که چه کاری باید براش انجام بدن. و در واقع همونجوری که اشاره کردیم در گزارش که حالا خود جمهوری اسلامی هم دیگه به این داره اعتراف میکنه، قطعی سراسری اینترنت و اون زیرساخت‌های فرسوده جزء عوامل اصلی هستن که ما شاهد همچین وضعیتی در بحث امنیت سایبری هستیم که در هیچ جا در واقع با اون چیزی که استاندارد بین‌المللی هست اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی هر گروهی هر جای داخل خارج از کشور قصد این رو بکنه که حمله سایبری انجام بده به مرکز نظامی و غیر نظامی سیستم بانک صدا و سیما، به نظر میاد موفق میشه و این خوب نشون میده که اون معماری و اون زنجیره‌ای که تامین نرم افزار میکنه و امنیت رو قرار هست در بحث سایبری به وجود بیاره دچار ضعف بسیار اصلی هست متاسفانه.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنالید، نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. دوحه میزبان گفتگوهای تازه درباره ایران تهران، مذاکره با آمریکا در قطر را رد کرد. ترامپ میگوید دیدار به درخواست ایران انجام میشود. واکنش به اختلاف در مجلس خبرگان، رئیس پیشین صدا و سیما رفتار دبیرخانه مجلس خبرگان را به اعلام موضع انجمنهای اسلامی و واحد بسیج یک سازمان تشبیه کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پس از دیدار با هیثم بن طارق سلطان عمان اعلام کرد دو کشور در هماهنگی با شرکای خود برای پاکسازی مین‌های دریایی و تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز همکاری خواهند کرد. به گفته رئیس جمهوری فرانسه هدف از این همکاری تضمین آزادی کشتیرانی و عبور ایمن شناورها از تنگه هرمز است. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به سخنان امانوئل مکرون گفت بر اساس یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، مین‌روبی این آبراه تنها از سوی جمهوری اسلامی انجام خواهد شد و سایر کشورها اجازه نخواهند داشت در مین‌روبی تنگه هرمز دخالت کنند. او همچنین گفته ایران ایمنی و امنیت کشتی‌هایی را که از مسیرهای موازی در تنگه هرمز عبور می‌کنند تضمین نخواهد کرد. وزارت خارجه عمان اعلام کرد نخستین نشست کمیته مشترک عمان و جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز در مسقط برگزار شد. بر اساس این گزارش دو طرف درباره مدیریت آینده تنگه هرمز و موضوعات مرتبط با آن تبادل نظر کردند. وزیر خارجه عمان همچنین گفت مسقط و تهران توافق کردند هر گونه سازوکار آینده درباره تنگه هرمز در چارچوب حقوق بین الملل باشد. پیشتر وزارت خارجه عمان اعلام کرده بود از وضع عوارض برای عبور از تنگه هرمز حمایت نمی کند. همراه میشم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از همیشه واشنگتن با من هستند. آقای ندیمی درود به شما. از نظر نظامی مین‌روبی در تنگه هرمز چه پیچیدگی‌هایی داره و آیا جمهوری اسلامی تنها توان فنی و عملیاتی لازم رو داره برای پاکسازی و البته تضمین امنیت تنگه هرمز؟
7: درود بر شما. خب مسئله وضعیت امنیت تنگه هرمز یک بحث خیلی پیچیده ای هستش. وضعیتی که الان داریم اینه که حکومت اسلامی سپاه پاسداران یک مسیر کشتیرانی رو در شمال تنگه هرمز اعلام کردن و عمان با همکاری سازمان بین‌المللی دریانوردی و همینطور ایالات متحده در مسیر جنوب تنگه هرمز در نزدیک سواحل عمان یک مسیر آلترناتیو جایگزین اعلام کردن که در حقیقت کشتی های ورودی و خروجی تنگ هرمز بتونن از این مسیر عبور بکنن. در زمان هایی که سپاه پاسداران حملات موشکی یا با درون به کشتی رانی انجام نمیده، بیشتر کشتی ها ترجیح میدن که از مسیر جنوبی عبور بکنن، تقریبا حتی تا 4 برابر ترافیک شمالی هم میرسه. ولی در مواردی که حملات سپاه پاسداران به کشتی رانی انجام میگیره، اغلب هم با درون صورت میگیره، طبیعتاً ترافیکی مقداری به سمت شمال تغییر پیدا میکنه و کشتی هایی هم که از جنوب عبور میکنن سعی میکنن که اون سیستم AIS یا تشخیص هویت خودشون رو خاموش بکنن. در مجموع امنیت تنگی هرمز که یک آبراه بین المللی هست طبق قوانین بین المللی، حتی اگر در صورتی که خب ایران و عمان به اصطلاح تمامیت ارضی دارند یا در آبهای سرزمین این کشورها قرار داره تنگی هرمز، ولی این تمامیت سرزمینی به صورت مشروط هست طبق قوانین بین المللی، یعنی اجازه ندارن که جلوی عبور و مرور کشتی رانی آزاد رو بگیرن، اجازه ندارن که تبعیض قائل بشن برای عبور و مرور کشتی ها، و این دقیقا برخلاف رفتاری هست که حکومت اسلامی داشته. حکومت اسلامی میخواد که کنترل کامل روی تنگی هرمز داشته باشه، حالا یا با کمک همکاری عمان یا بدون همکاری عمان، و میبینیم که چون عمان حاضر نیست برخلاف قوانین بین‌المللی با ایران اینجا عمل بکنه، باعث عصبانیت حکومت اسلامی شده و ما همه اظهار نظرات و این اقدامات اخیر رو شاهد بودیم. مسئله مینریزی، گفته میشه که در مسیر کشتیرانی میانی در تنگی هرمز، مسیر قدیمی کوریدور ورودی و خروجی تنگی هرمز بوده که به صورت کامل هم در آبهای عمان بوده، گفته میشه که مینهایی دیده شده یا میدان مین هست، تعداد مین اونجا وجود داره. من خودم شخصا فکر میکنم که اینا شایعه هست و هیچ مینی در اون منطقه وجود نداره، و اگر اجسامی هم دیده شده، اجسامی هستن که شبیه مین ممکنه باشن به صورت شناور، ولی هیچ گزارش تاییدشده‌ای در مورد وجود مین در اونجا وجود نداره. ولی به هر حال همین شایعه وجود مین باعث شده که کشتی ها از مسیر میانی پرهیز بکنن یا به شمال برن یا به جنوب، و حالا کشورهایی حاضر شدن که برای مطمئن شدن از اینکه در این مسیرهای دریانوردی مین وجود نداره، امکاناتی رو منطقه ارسال بکنن، که فرانسه به عنوان یکی از کشورهایی که امکانات بسیار پیشرفته‌ای داره میتونه خیلی پیشرو باشه. ولی مسئله اینجاست که اول باید امنیت در منطقه برقرار باشه، اول باید ایران سپاه پاسداران از پرتاب موشک و درون به سمت کشتی ها خودداری بکنن، و بعد این امکانات میتونه در منطقه اعزام و مستقر بشه و برای مینروبی مورد استفاده قرار بگیره. به ویژه فرانسه از شناورها و زیردریایی بی‌سرنشینی برخوردار است که میتونن با هواپیما به منطقه هواپیمای ترابری منتقل بشن و خیلی سریع این کارشون رو شروع کنن. ایران ولی امکان مینروبی نداره و این امکان سالها پیش این توانایی رو از دست داده، و اون چیزی هم که داشته احتمالاً در جریان جنگ از بین رفته. میشه گفت که ایران تقریبا امکان مینروبی در آبراه تنگی هرمز نداره، و این آمریکا، اروپا، آلمان و فرانسه هستن که میتونه این کار انجام بده.
0: متشکرم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن مهمان من بودند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفت حماس آزادی گروگان‌ها را به خروج کامل نیروهای اسرائیلی از غزه مشروط کرده بود، اما اسرائیل این شرط را نپذیرفت. نتانیاهو گفت پذیرش این خواسته شکستی بزرگ برای اسرائیل بود، و تاکید کرد تنها راه دستیابی به اهداف ترکیب فشار نظامی، فشار دیپلماتیک و حمایت آمریکا بوده. او همچنین گفت اگر اسرائیل این شرط را میپذیرفت، رهبران حماس، حزب الله، علی خامنه ای و بشار اسد همچنان توان نظامی و موقعیت خود را حفظ میکردند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، گفت اگر جمهوری اسلامی با موشک‌های بالستیک به اسرائیل حمله کند، ارتش این کشور آماده پاسخگویی و اقدام مستقل است. کاتس افزود چنین حمله‌ای ممکن است حتی در 2 روز آینده رخ دهد، و اسرائیل اهدافی را در ایران برای حمله شناسایی کرده. او در عین حال تاکید کرد اسرائیل در روند سیاست گذاری و مذاکرات آمریکا با جمهوری اسلامی مداخله نخواهد کرد. رسانه شرق نیوز گزارش داد بر اساس یک ضمیمه امنیتی محرمانه که بین لبنان و اسرائیل امضا شده، ارتش لبنان موظف شده خلع سلاح حزب الله و دیگر گروه‌های مسلح را تضمین کند. بر اساس این گزارش، این ضمیمه همزمان با توافق سه جانبه آمریکا، لبنان و اسرائیل به امضا رسیده و ایجاد یک منطقه آزمایشی در جنوب رود لیتانی را پیش بینی می‌کند. همراه میشم و درود میگم به محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از همین شهر واشنگتن با منن. آقای قائدی، اگر توافق اخیر به خلع سلاح حزب الله و استقرار کامل ارتش لبنان در جنوب این کشور منجر بشه، این تحول چه تأثیری داره روی راهبرد بازدارندگی جمهوری اسلامی و البته آینده شبکه نیروهای نیابتی تهران در منطقه؟
8: درود به شما و مخاطبین برنامه. اگر این اتفاق بیفته، این به این مفهومه که جمهوری اسلامی عمق راهبردی خودش رو که در لبنان شکل داده بود به مدت طولانی، یعنی دست کم از بعد از 2006، این رو از دست خواهد داد. این به این مفهومه که مهمترین شریک راهبردیش رو هم که حزب الله لبنان باشه، اون رو هم از دست خواهد داد. این به این مفهومه که در آینده آسیب‌پذیری بیشتری متوجه ایران خواهد بود و بنابراین جمهوری اسلامی ناچار خواهد بود که احتمالاً چند راهبرد رو پیش ببره. یکی از اونها اینه که احتمالاً ناچار خواهد بود که تمرکزش رو بیشتر بر موضوعاتی مثل موشک‌های بالستیک، کروز، پهپادهای خودش بگذاره. در خصوص شبکه‌های نیابتی که پرسیدید، اتکا به دو شبکه بیشتر میشه. یک شبکه از گروه‌هایی که ایران در عراق داره و من به این موضوع برخواهم گشت، و موضوع دوم حوثی‌ها در یمن هستن که اونها هم نقش پررنگ‌تری پیدا می‌کنند. و ما فراموش نکنیم که حزب الله روابط بسیار نزدیکتری از حوثی‌ها با جمهوری اسلامی داره، چون پیوندهای خیشاوندی هم دارن. اون زمان حسن نصرالله علی خامنه‌ای رو مثل یک در واقع رهبر معنوی خودش می‌دونست، ولی خودش می‌دونست، در حالی که در مورد حوثی‌ها اینگونه نیست و اونها صرفاً دریافت کننده تکنولوژی و سلاح هستن و اون قرابتی که حزب الله داشته رو با جمهوری اسلامی ندارن. اما در خصوص عراق هم جمهوری اسلامی ناچار خواهد بود که اتکای بیشتری به گروه‌های عراقی داشته باشه و ما می‌دونیم که الان گروه‌های نزدیک به ایران در عراق یا تصمیم گرفتن سلاح‌های خودشون رو به دولت مرکزی عراق تحویل بدن. گروه‌های متعدد این تصمیم رو گرفتن و چند گروه که تصمیم نگرفتند هم مثلا کتایب سیدالشهدا و جنبش نوجوا و گروه‌های اینچنینی، اونها تحت فشار بسیار زیادی قرار دارن. سیاستمدارانی که نزدیک به اینها هستن تحت فشار زیادی هستن، اما تمام اینها در گروه یک از اگر بزرگی که در ابتدای سوال هم شما بهش اشاره کردید و حزب الله و جمهوری اسلامی در مقابل خلع سلاح هم حزب الله در لبنان و هم گروه‌های عراقی دارن مقاومت بسیار زیادی رو انجام میدن.
0: آقای قائدی،
8: بسیار زیادی رو
0: همزمان با اجرای توافق لبنان و اسرائیل و سفر فرمانده سنتکام به بیروت و تل‌آویو، آیا میشه این تحولات رو آغاز شکل گیری یک معماری امنیتی جدید در مرزهای شمالی اسرائیل بدونی؟
8: اسرائیل داره تلاش میکنه که این کار رو انجام بده. تا الان تا حدی حمایت آمریکا رو هم داشته، یعنی در توافقنامه‌ای که در طول روزهای گذشته بین دولت لبنان و اسرائیل نوشته شد، میبینیم که آمریکا با اسرائیل همراه بوده. اگر این اتفاق بیفته، این معماری امنیتی پیش خواهد رفت، اما باز هم اینجا اسرائیل بسیار نگران واکنش آمریکا در طول هفته‌های آینده است، به این دلیل که مقامات اسرائیلی گفتن که اگر که آمریکا بخواد که به خاطر توافق با جمهوری اسلامی این تفاهم‌نامه‌ای که با دولت لبنان انجام داده رو در واقع این رو موفق کنه، این ضربه بسیار بزرگی هم به اسرائیل هم به منطقه است. اما اگر که این اتفاق نیفته، باعث تقویت ارتش لبنان، تقویت دولت لبنان و در نهایت یک معماری امنیتی جدید دست کم در شمال اسرائیل، در جنوب لبنان خواهد شد. و اسرائیل رو با تاکید بر چند جبهه در انجام میده، هم موضوع بخشهایی از غزه است که این معماری امنیتی توش شکل گرفته با اشغال نزدیک به 70% این سرزمین ها، هم در سوریه هست که یک بخشایی از در واقع بلندی‌های جولان در گذشته و الان پیشروی‌های هم اسرائیل انجام داده و داره رقابت‌های با ترکیه در خصوص سوریه انجام میده و همین موضوع لبنان. مجموعه اینها میتونه اون معماری امنیتی جدید برای اسرائیل در طول سال‌های آینده باشه، اما در گروه موافقت و همراهی آمریکاست.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، بسیار سپاسگزارم ازتون. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. شامگاه دوشنبه در موناکو انفجاری در ورودی یک ساختمان مسکونی رخ داد که 3 زخمی بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های قضایی 2 نفر از مجروحان که شهروندان اوکراین هستند در وضعیت وخیمی قرار دارند. مقام‌های موناکو اعلام کردند این حادثه به احتمال زیاد یک حمله عمدی با استفاده از بمب دست ساز بوده. عملیات مهار آتش سوزی گسترده در غرب آمریکا با جان باختن 3 زخمی بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های قضایی 2 نفر از مجروحان که شهروندان اوکراین هستند در وضعیت وخیمی قرار دارند. مقام‌های موناکو اعلام کردند این حادثه به احتمال زیاد یک حمله عمدی با استفاده از بمب دست ساز بوده. عملیات مهار آتش سوزی گسترده در غرب آمریکا با جان باختن 3 آتش نشان همچنان ادامه دارد. مقام‌های محلی

0: 11,000 هکتار از اراضی این منطقه در آتش سوخته است. دیوان عالی ایالات متحده با صدور حکمی تاریخی اختیارات دونالد ترامپ برای برکناری مدیران نهادهای مستقل فدرال را به طور چشمگیری افزایش داد و یک سابقه حقوقی 90 ساله را کنار گذاشت. این رأی به رئیس جمهور اجازه می‌دهد مدیران اجرایی این نهادها را بدون ارائه دلیل برکنار کند. با این حال دیوان عالی با جلوگیری از برکناری لیسا کوک، یکی از اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی، استقلال این نهاد را حفظ کرد. در حالی که نگرانی‌ها درباره افزایش اعدام‌ها در ایران ادامه دارد، روز گذشته در مجلس ملی فرانسه کنفرانسی با عنوان نه به اعدام برگزار شد. نشستی با حضور شماری از نمایندگان فرانسوی، فعالان حقوق بشری و اعضای کنگره آزادی ایران که به موضوع مجازات اعدام، وضعیت زندانیان سیاسی در معرض خطر و تلاش برای جلب حمایت سیاسی و بین المللی پرداخته. گزارش ساجده شریفی رو ببینید.
1: مقابل پارلمان فرانسه در پاریس هستیم. در حال حاضر کنفرانسی با عنوان نه به اعدام در حال برگزاری هست در سالن کلبق. این همایش به ابتکار گروه دوستی ایران و فرانسه برگزار شده با همکاری و مشارکت کنگره آزادی ایران. بحث‌های اصلی حول حساس کردن نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری نسبت به رشد بی‌رویه اعدام ها در ماه‌های اخیر گذشت. در ارتباط با همایش امروز با آقای اسماعیل عبدی، فعال سیاسی و فعال صنفی پیشین، گفتگویی داشتم که با هم میشنویم.
2: پارلمان فرانسه از کنگره آزادی ایران به عنوان یک نهاد متکثر دعوت کرد که با محوریت نه به اعدام در رویدادی شرکت بکنه که تعداد 80 نماینده حدوداً کفالت سیاسی 80 زندانی زیر اعدام رو بپذیرن. ما تلاشمون این هست که در واقع با ادامه دادن این روند و حضور در محافل بین المللی بتونیم اتحاد و همبستگی حد اکثری ایجاد کنیم بین نیروهای مخالف جمهوری اسلامی با محوریت اهداف مشترکی مثل نه به اعدام و کشتار بیرحمانهی که جمهوری اسلامی داره انجام میده به عنوان بخشی از عدالت انتقالی که مستند کردن روایت ها و پیدا کردن عاملین و عامرین قاتلان فرزندان این آب و خاک تلاش هایی که ما داریم انجام میدیم و امیدواریم این رویدادها ادامه پیدا میکنه. دعوت های دیگری هم در دستور کار هست که داریم بررسی میکنیم تا ببینیم شرایط به چه شکلی جلو میره.
1: در پایان کنفرانس امروز قطعنامه‌ای به زبان فارسی و فرانسه بر اساس محورهای بحثایی که توسط سخنرانان مختلف شد قرار هست که تنظیم بشه. این الزاماً به معنای لغو حکم اعدام اونها نخواهد بود، اما طبق تجربه از سالهای گذشته از خیزش زن زندگی آزادی، بسیاری از این افرادی که کفالت داشتن حکمشون به تعویق افتاده و دست کم رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی توجه بیشتری به وضعیت دارند. حالا باید ببینیم که استخراج های عملیاتی از کنفرانس امروز چه خواهد بود. ساجده شریفی، پاریس.
0: شمار قربانیان زمین لرزه شدید در ونزوئلا به حدود 1500 نفر رسیده. تیم های امدادی خارجی برای کمک به روند جستجوی بازماندگان وارد این کشور شدند. گزارشی ببینیم از میر عبدالله میری.
3: پس از زمین لرزه های شدید در ونزوئلا، هزاران خانواده اکنون خانه و زندگی خود را ترک کرده و در پناهگاه های موقت روزهای پر از نگرانی و بلا تکلیفی را سپری می کنند. در یکی از پناهگاه های شهر کاراکاس، ساکنان آسیب دیده از شبهای دشوار و ترس دائمی از پس لرزه ها می گویند.
4: وقت زمین لرزه تمام شد، از آپارتمانم پایین آمدم. 3 روز بود نخوابیده بودم. اینجا بالاخره توانستم کمی استراحت کنم.
3: بر اساس آمار مقام ها شمار قربانیان به بیش از 1400 نفر رسیده و هزاران نفر دیگر هنوز مفقود هستند. و حالا اینجا در کمپ پناهندگان بسیاری از خانواده ها هنوز نمی دانند چه زمانی می توانند به خانه های خود باز کردند.
5: Afortunadamente, pues.
6: خانم

0: بیجیدی ندیدم، اما تا زمانی که کارشناسان تایید نکنند بر نمی گردم. اینجا حداقل احساس امنیت میکنم.
1: اما نگرانی اصلی برای بسیاری آینده نامعلوم است، آینده ای که در آن سرپناه مشخص ندارد.
2: نمیدانم اگر ساختمان ما غیر قابل سکونت اعلام شود کجا باید بریم. فقط خدا را شکر که زنده ماندیم.
1: در منطقه چاکاو امدادگران و مقامهای محلی همچنان در حال ایجاد پناهگاه‌های جدید و رساندن کمک‌های اولیه هستند. به گفته مسئولان، روند ارزیابی ساختمان‌ها و عملیات امداد اضطراری ادامه دارد. با وجود تلاش‌ها، ساکنان مناطق زلزله‌زده هنوز میان ترس، انتظار و امید برای بازگشت به خانه‌هایشان گرفتار ماندند. خانه‌هایی که حالا بسیاری از آنها دیگر امن به نظر نمی رسند. میر عبدالله میری.
3: سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. هفته صبح به وقت ایران، بخش بعدی خبری.

0: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمی‌شه.
1: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، به صدها نفر زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.

از آن چند کاهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم درار، همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان گهز بازار برخواست گرد.

0: تشییع جنازه خامنه ای داره تبدیل میشه به یک مراسم محوری برای جمهوری اسلامی، اونم همزمان با اینکه داره با قاتل او با دولت ترامپ گفتگو و توافق میکنه. یعنی یک پارادوکسی که این رو فقط باید در جمهوری اسلامی رصد کرد. بعد جالبه که وزیر میراث فرهنگی و گردشگری ایران گفته که این تشییع جنازه تبدیل میشه به بزرگترین رویداد ملی انقلاب اسلامی، یعنی حتی مراسم تشییع روح الله خمینی هم تحت شعاع این قرار میگیره و این میشه بزرگترین رویداد ملی. جالبه من اشاره کنم حتی در کشورهایی که دیکتاتور زده بودن معمولا روز تولد دیکتاتور رو جشن میگیرن و نه روز مرگ او، بماند روز تشییع جنازه او. و باز جالب اشاره کنم مثلا در اسپانیا خب بعد از مرگ فرانکو دیکتاتور 30 روز عزای عمومی اعلام شد و آیین‌های بزرگ متعددی برگزار شد، ولی الان یعنی بعد از گذار اسپانیا به دموکراسی روز مرگ فرانکو دیکتاتور روز بزرگداشت قربانیان او هست، یعنی یاد میشه از کسانی که قربانی دیکتاتور شدن، که به احتمال طبیعتا قریب به یقین در ایران هم ما یک چنین وضعی رو دیر و زود داره، ولی قطعا شاهد خواهیم بود که روز مرگ خامنه‌ای تبدیل بشه به روزی که از قربانیان او یاد بشه. اما جدای از این خب نهادهای مختلف حکومتی بسیج شدن که در داخل کشور این مراسم رو تبدیل کنن به یک امکانی برای بازسازی تصویر بحران زده مشروعیت نظام، نظام مبتنی بر ولایت فقیه، و البته حتی سوء استفاده کنن از فضای سرزمینی عراق، باز به خاطر اینکه به نوعی عمق استراتژیک جمهوری اسلامی رو به تصویر بکشن. ولی بدیهیه که نه اون اتفاق در عراق میتونه واقعیتی رو که در جنگ رخ داده و واقعیتی که جمهوری اسلامی از سر استیصال رفته با دولت ترامپ داره مذاکره میکنه رو تحت شعاع قرار خواهد داد، نه در داخل ایران این تشییع جنازه و تبلیغات گرداگرد اون که حتی ممکنه چند هفته به درازا بکشه گرهی از اون بحران اصلی جمهوری اسلامی باز خواهد کرد، گرهی که خودش رو در پنهان شدن جانشین خامنه‌ای داره متبرر میکنه، یعنی نظامی که پسر خامنه‌ای رو جایگزین خودش کرده برای تداوم خودش هنوز نه فقط از مجتبی خامنه‌ای بلکه از دیگر برادران او هم نتونسته رونمایی کنه. و این نشون میده که وضعیت امنیتی در جمهوری اسلامی با همه تلاشی که داره میکنه در چه شرایطی است. نظام جمهوری اسلامی متاثر از هزینه کردی که میکنه، ایدئولوژی، تحریف حقیقت و تمام فعالیت‌های تبلیغاتیش بخشی از بدنه اجتماعی حامی خودش رو بسیج میکنه گرداگرد یک چنین رویدادی و تلاش میکنه اون تصویر بحران‌زده خودش در حوزه مشروعیت رو ترمیم کنه. ولی بعد از فروکش کردن گرد و غبار حالا دوباره جمهوری اسلامی خواهد ماند و اون اکثریت ناراضی، اون اکثریت معترض، اکثریتی که میدونن که کارنامه حکمرانی علی خامنه‌ای گره خورده با دو تا موضوع: یک، اقدام علیه امنیت ملی و منافع ملی که سفره‌های اونها رو کوچکتر کرده، کشور رو درگیر دو جنگ کرده، و پروژه‌هایی که نسبتی با توسعه و رفاه نداشته، و همینطور نقض فاحش حقوق بشر. به این معنا نظام حکمرانی همینطور داره خودش رو تداوم می‌بخشه. ما شاهد هم هستیم از در واقع تلاش مجدد برای تحمیل حجاب اجباری به زنان تا جلوگیری از اظهار نظر یک استاد دانشگاه مثل دکتر حاتم قادری و سرکوب سیاسی که وجود داره. اینها گره خورده با ماهیت جمهوری اسلامی. طبیعتاً بعد از پایان این کارناوال که جالب من اشاره کنم حتی عنوان شده که قراره تشییع جنازه هوایی صورت بگیره برای خامنه‌ای، یعنی اساساً معلوم نیست در اون تابوت چیزی از خامنه‌ای وجود داره یا نه، و این تشییع جنازه هوایی خودش حتی باعث اعتراض خبرگزاری وابسته به سپاه شده. یعنی اون کارناوال بعد از برگزاریش طبیعتاً مشکل جمهوری اسلامی رو نه در حوزه اقتصاد نه در حوزه مشروعیت دموکراتیک حل خواهد کرد. و من اشاره کنم ای بسا این تشییع جنازه بیش از پیش بدنه حامی خود حکومت رو دچار یک تناقض و طبیعتاً ابهامی بکنه که چطور ما داریم همزمان با دولت ترامپ مذاکره میکنیم و این کار مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی رو ای بسا با یک مشکلات و چالش‌های جدیدی طبیعتاً روبرو کنه.
1: اون ما خیلی پیام‌های زیادی داشتیم توی این چند روز که در رابطه با تشییع خامنه‌ای بعد از 132 روز بوده، یعنی خیلی‌ها به این فاصله اتفاقا اشاره کردن. بیشتر این پیام‌ها متمرکز روی تلاش حکومت برای مدیریت روایت مرگ خامنه‌ای و حالا نمایش اقتدار بعد از اون. خیلی ها اشاره کردن به این فاصله 4 ماهه بین مرگ تا خاکسپاری رهبر جمهوری اسلامی که انگار یک نمادی از وضعیت بحرانی که حکومت درش گرفتار شده. خیلی از این پیام ها عمدتاً با لحن شوخی و کنایه هم همراهه که بخی ها اشاره کردن به اینکه اساساً چه چیزهایی از بقایای جسد خامنه‌ای باقی مونده، همونطور که یک شهروند از عبارت تشییع تابوت خالی استفاده کرد برای این داستان. خیلی هم البته همزمان اشاره کردن به غیبت طولانی مدت مشتبه خامنه‌ای که خب هیچ به جز پیام‌های مکتوبش تصویر یا صدایی ازش وجود نداشته و گفتن که احتمالاً این غیبت در مراسم تشییع پدرش هم ادامه خواهد داشت. در کنار اینها یک بخشی از پیام‌ها به صحبت‌های محمد رضا عارف معاون پزشکیان مربوط می‌شد که گفته بود که مراسم خاکسپاری خامنه‌ای مهمترین رویداد قرن خواهد بود. خب خیلی‌ها اشاره کردن که این خاکسپاری اساساً برای همون هواداران حکومت هم اهمیت چندانی نداشته، کمان که مرگش انگار که برای هوادارانش اهمیتی نداشته، چه برسه به مردم ایران یا جهان که بخواد عنوان یک رویداد مهم قرن رو به خودش بگیره. همونطور که حالا خودت اشاره کردی، برخی البته اشاره کردن که احتمالاً اهمیت این ماجرا به حسب علی خامنه‌ای باشه، کسی که خب به عنوان یکی از خونریزترین دیکتاتورها ازش یاد کردن و گفتن که مرگ اون باعث خوشحالی خیلی ها، خیلی از شهروندان شده. در کنار اینها برخی اشاره کردن به پولپاشی حکومت، به تلاش حکومت برای شلوغ‌تر نشون دادن مراسم خاکسپاری و تشییعش، روی کردی که انگار یک سناریو تکراریه که چه جشن‌های حکومتی و چه مراسم عزاداری حکومتی در سال‌های اخیر سابقه داشته. و در کنار اینها البته بعضی هم بودن که گفتن که میشه این فرصت رو، یعنی این رویداد رو میشه به فرصتی برای نمایش اعتراض علیه حکومت تبدیل کرد.
2: تعدادی از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری در مورد چگونگی مذاکره با آمریکا بیانیه صادر کردند و خواهان ترور ترامپ و نتانیاهو هم شدند. دبیرخانه این نهاد با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد صدور چنین بیانیه‌هایی از سوی اعضای این مجلس روال و سازوکار مرسوم این نهاد نیست. انتشار این بیانیه واکنش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. برخی کاربران نوشتند اقدام مستقیم شماری از اعضای مجلس خبرگان نشان دهنده ضعف در نهاد رهبریه که مجلس خبرگان رو وارد حوزه‌ای کرده که پیش از این سابقه نداشته. گروه دیگه هم نوشتن که اعضای مجلس خبرگان صلاحیت حرفه‌ای برای تصمیم گیری در مذاکره با آمریکا رو ندارن. شماره دیگه این بیانیه رو نشونه ای از ماهیت جمهوری اسلامی دونستن و خطاب به دولت‌های غربی نوشتن که تغییر رفتار یا ترک مخاصمه از طریق توافق با این حکومت یک طنز توخالی است. تعدادی از کاربرا اشاره کردند که نهاد رهبری در جمهوری اسلامی آنچنان تضعیف شده که نمایندگان خبرگان رهبری لازم دونستند در مواردی اظهار نظر کنند که در حوزه اختیاراتشون نیست. ناصر ترکان نوشته آیا مجلس خبرگان رهبری حق دخالت در امور جاری مملکت و سیاست خارجی رو داره؟ اگه داره چرا تو این 47 سال صدایی از اونها شنیده نشده بود؟ اعضای مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌شون اعلام کردند که پیش از بازگشایی تنگه هرمز اقدامات زیر انجام بشه: لغو تحریم‌ها، آزاد شدن پول‌های بلوکه شده، دریافت غرامت جنگ و تثبیت مدیریت ایران بر تنگه هرمز. در این بیانیه همچنین اومده هر فردی که به دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو دسترسی پیدا کنه اونها رو به قتل برسونه. امیر جوان نوشته مجلس خبرگان کار اصلی خودش که انتخاب و نظارت بر رهبر هستش رو نمیتونه انجام بده و توانش رو نداره و یا شجاعتش رو نداره، اما تو کارهایی که نامربوطه صاحب نظر هستن. علاوه بر این نمایندگان خبرگان رهبری، دیگرانی هم با این توافق احتمالی مخالفت کردند. با بالا گرفتن مخالفت ها محمد باقر قالیباف در این مورد صحبت کرده، این رو بشنویم.
3: بنا نیست ما تنبلی کنیم، دهن ها رو باز کنیم، هر حرف نبخته رو اسمشه بذاریم انقلابی، به قول حضرت آقا سوپر انقلابی. بعضی رو نگاه کنید، آدم نگاه میکنه میبینه از من بزرگتره، از این حرف ها میزنه. هرچی ما نگاه میکنیم با ذره بین، جبهه بوده نه، اونجا بوده نه، او کار کرده نه، تو این کار یک چیزی کالبدی یک چیزی گذاشته، تو حوزه نظر و حکمت نظری یک چیزی گذاشته. هرچی نگاه میکنه یه رد پایی نمیبینی که بگی ای والله، ولی طلبکار از همه هم هست. هر کی هم که دیکته نوشته ممکنه یه غلط هم بنویسه، میگه آقا تو به چی غلط داری؟ خب تو که هیچ غلطی به عمرت نکردی، عمر خودت تباه کردی، حداقل تو حق نداری حرف بزنی، او هم به اسم انقلاب.
2: این حساب کاربری نوشته پروژه پوست اندازی نظام شروع شده، انگار دیگه مجلس خبرگان رهبری هم کاری نیست، پروژه به رهبری قالیبافه، فقط دارن کم کم اجراش میکنن، عادی سازی روابط با آمریکا رو هم قطره قطره اجرا میکنن که شما ناراحت نشید. مسعود قربانی نوشته به هر حال تصمیم گیری در این موارد به عهده شورای عالی امنیت ملیه و تصمیم گیری در این مورد به مجلس خبرگان مربوط نیست، اونها هیچ سوادی در این مورد ندارن. نیروی سوم هم خطاب به ترامپ نوشته در عجیب ترین حالت بیاین تصور کنیم که شما تونستین با این حکومت توافق امضا کنین. فکر میکنین امضای یک توافق این حکومت رو متوقف میکنه که برای ترور ترامپ و نتانیاهو بودجه های سنگین خرج نکنه؟

0: جهان فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: وقتی از اهمیت حذف خامنه ای از ساختار قدرت جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، این ناظر به فقدان حاکمی است که بیش از 3 دهه و گام به گام برای استیلای خودش در حکومت و قرار گرفتن در موقعیت یک دیکتاتور اقدام کرد. خامنه ای با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله نظارت استصوابی و فیلتر شورای نگهبان انتخابات رو در ایران غیر آزاد، ناسالم و غیر عادلانه کرد. با توقیف مطبوعات، با سرکوب مخالفان سیاسی، با مرعوب کردن و هدف قرار دادن نهادهای جامعه مدنی، بیش از پیش تمامیت خواهی خودش رو تضمین کرد. یک چنین حاکمی با یک چنین رویکردی، حامیان و همراهان حکومت رو هم به تدریج هدف برخورد حذفی قرار داد. آیت الله منتظری، مهدی کروبی و میرحسین موسوی با تمامیت خواهی، کینه‌توزی و سرکوبگری خامنه‌ای دچار حصر و حبس خانگی شدند. قهر خامنه‌ای حتی شامل محمد خاتمی شد که بعد از انتخابات 88 به نوعی از صحنه سیاست و مطبوعات کنار رفت. همینطور تمامیت خواهی او گریبان هاشمی رفسنجانی رو گرفت، چهره دوم نظام جمهوری اسلامی که از حامیان و همراهان خامنه‌ای و پشتیبان او برای برآمدن و نشستن در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی بود. او هم حتی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شد. همینطور در مورد حسن روحانی که رئیس 2 دولت جمهوری اسلامی بود، خامنه‌ای در تمام 36 سال حاضر به یک مصاحبه با حتی روزنامه‌های داخل کشور نشد و زیر مجموعه‌های او حتی به مجلس خبرگان رهبری پاسخگو نبودند. بدیهیه که حذف یک چنین دیکتاتوری از ساختار قدرت پیامدهایی خواهد داشت که عوارض و نتایج اون در حوزه‌های مختلف خودش رو نشون خواهد داد.

0: وقت بخیر. هفته صبح در ایران، سه شنبه نهم تیر ماه، بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالید. من تحمین رستمیم. سرخط خبرها. دوحه میزبان گفتگوهای تازه درباره ایران. تهران مذاکره با آمریکا در قطر را رد کرد. ترامپ میگوید دیدار به درخواست ایران انجام میشود. واکنش به اختلاف‌ها در مجلس خبرگان. رئیس پیشین صدا و سیما رفتار دبیرخانه مجلس خبرگان را به اعلام موضع انجمن‌های اسلامی و واحد بسیج یک سازمان تشبیه کرد. تنش بر سر آینده تنگه هرمز. مسقط و تهران درباره مینروبی، امنیت دریایی و مدیریت این آب را اختلاف دارند. همزمان با هشدار دوباره کاتس به جمهوری اسلامی، نخست وزیر اسرائیل گفت اگر با شروط حماس موافقت می شد، خامنه ای، اسد و رهبران حماس و حزب الله همچنان در قدرت می ماندند. همچنین در ادامه این بخش خبری، افزایش فشارها بر جامعه دانشگاهی ایران، محرومیت یک استاد دانشگاه زن از تدریس به دلیل پرونده قضایی دیما و چهار عضو پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری به دلیل نظامی شدن محوطه دانشگاه استعفا دادند. خوش آمدید. پس از چند روز تنش نظامی میان تهران و واشنگتن در تنگه هرمز و تلاش دوباره میانجیگران در منطقه برای جلوگیری از تشدید درگیری‌ها، کاخ سفید از برگزاری دور تازه‌ای از گفتگوها در دوحه خبر داد. کارلین لیویت سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد جاید کوشنر و استیو ویتکوف نمایندگان کاخ سفید در مذاکرات با جمهوری اسلامی برای شرکت در نشست‌های سطح بالا به قطر می‌روند. لیویت گفت محور اصلی این دیدار بررسی روند اجرای یادداشت تفاهم است و همزمان گفتگوهای فنی هم در حاشیه این نشست‌ها برگزار خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشستی در کاخ سفید درباره نشست پیشروی هیئت‌های آمریکایی و جمهوری اسلامی در قطر گفت این دیدار ممکن است مهم باشد، اما ممکن است نتیجه تعیین کننده هم در پی نداشته باشد.
1: ما در حال حاضر مشغول خلأ سلاح هسته‌ای ایران هستیم که خیلی خوب پیش میره. فردا نشستی در این باره در دوحه برگزار میشه. اونها دارن به قطر میرن. فکر میکنم یا الان راه افتادن یا دارن آماده میشن که برن. پس باید ببینیم چی میشه. اما در این جبهه خیلی خوب پیش میریم. نشست دوحه شاید مهم باشه، شاید هم نه. باید ببینیم. اما از نظر نظامی ما داریم پیروز میشیم. حتی میتونم بگم از نظر نظامی تقریبا کار تمام شده. موضوع خیلی ساده است. غیر هسته‌ای سازی ایران. ما نمیخوایم اونها سلاح هسته‌ای داشته باشن و اونها هم سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. و انصافاً اونها با این موضوع موافقت کردن.
0: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت در روزهای آینده هیچ گفتگویی میان ایران و آمریکا انجام نخواهد شد. بقایی گفت یک هیئت فنی ایرانی این هفته به قطر سفر می‌کند تا درباره اجرای یادداشت تفاهم گفتگو کند. سخنگوی وزارت خارجه اضافه کرد مذاکرات برای توافق نهایی هنوز آغاز نشده و سفر مقام‌های آمریکایی به قطر ارتباطی با سفر هیئت ایرانی ندارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و استیو ویتکوف نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه در نشستی با اعضای مجلس نمایندگان و سنا از تفاهم‌نامه امضا شده با جمهوری اسلامی دفاع کردند. آنها تاکید کردند هدف نهایی دولت آمریکا مذاکره برای جلوگیری از نگهداری اورانیوم با غنای بالا از سوی جمهوری اسلامی است و تهران تا کنون هیچ پولی در چارچوب این توافق دریافت نکرده. ویتکوف همچنین گفت جمهوری اسلامی با حمله پهپادی به یک کشتی در آخر هفته مفاد توافق را نقض کرده و تیم فنی آمریکا از سوئیس راهی قطر شده تا مذاکرات جدیدی برگزار کند. چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات سنا پس از این جلسه گفت مقام‌های دولت تاکید کردند جمهوری اسلامی میلیاردها دلار درآمد نفتی به دست خواهد آورد. سعید آجرلو عضو رسانه‌ای تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گفت تا کنون هیچ مذاکره هسته‌ای با آمریکا انجام نشده و تا زمان اجرای شروط جمهوری اسلامی گفتگویی درباره برنامه هسته‌ای ایران آغاز نخواهد شد.
2: کمیته هسته‌ای در واقع ما تا ماده 13 تا این تکلیف نشه نباید واردش بشیم. قاعده الان اینه.
3: نه، قاعده رو ولش کن.
2: من نمی‌شیم یا نه. ما طبق اون چیزی که جمع‌بندی شده و حرف زده شده الان تو موضع نیستیم که گفتگوی هسته‌ای با اینا بکنیم. مذاکره هسته‌ای نکرده.
3: گفتگوی هسته‌ای اصلا تشکیل جلسه نداده؟
2: نه. سازمان دریانوردی کاملا تایید میکنن که ما به قبل از محاصره برگشتیم. ما اصلا مسئله محاصره نداشتیم. بیشتر از 60 تا در واقع کشتی هم از محاصره رد شدن که حدود 20 تاشون خروجی بوده، عمدهشون ورودی بوده.
0: همکارم امیر گیتی از استودیوی ما در واشنگتن همراه هم شده. امیر، آمریکا داره میگه که جمهوری اسلامی خواسته که ملاقات در قطر انجام بشه. جمهوری اسلامی میگه اصلا قرار نیست ملاقاتی شکل بگیره. این اختلاف چیزهایی که دارن میگن از کجا داره میاد؟
4: از آنجایی میاد که تامین جمهوری اسلامی میخواد همیشه در داخل ایران یک چهره پیروز رو داشته باشه. خود کارشناسان جمهوری اسلامی وقتی که صحبت میکنن، وقتی از رفع محاصره دریایی صحبت میکنن، میزان وابستگی خود جمهوری اسلامی رو دارن اعلام میکنن به تنگه هرمز. اینکه تعداد کمتری کشتی خارج شدن، اونهایی که میخواست از بنادر جمهوری اسلامی رفتن، و تعداد بیشتری کشتی وارد بنادر شدن، یعنی باید کالاهایی رو اونجا دپو میکردن. بنابراین این داره نشان میده که بنادر جمهوری اسلامی، بنادر ایران چقدر نقش حیاتی میتونن داشته باشن در تأمین کالاهای اساسی و ضروری مردم ایران و ایران، و به هر حال حتی بخشی از نظامی جمهوری اسلامی. بنابراین محاصره دریایی ایالات متحده بسیار تاثیرگذار بوده. از اون ور تنگه هرمز در مورد نقش انرژی خودش هم در جهان بسیار تاثیرگذار بوده. همین چند روز گذشته که تنگه هرمز باز شده به نوعی و توانستند که عبور و مرور کشتی‌ها و نفتکش‌ها به حالت عادی برگرده، در خبرها داشتیم چندین نفتکش تونستن بارهای خودشون رو خارج بکنن تنگه هرمز، تاثیر مستقیمی گذاشته بر قیمت انرژی و بسیار بر کاهش بهای قیمت. بنابراین تنگه هرمز همون اندازه‌ای که برای جمهوری اسلامی مهمه، به همون اندازه برای کشورهای غربی مهم استش. بسته بودن یا محاصره دریاش به ضرر هر دو طرف است. بنابراین جمهوری اسلامی در دوحه میخواد مذاکره بکنه، اینکه تنگه هرمز رو به نوعی اون محاصره دریایی رو کاری بکنه که برداشته بشه، یا همون جوری که برداشته شده کارهایی که کرده، شلیک‌هایی که کرده به نفتکش‌های دیگر، ایالات متحده عملیات متقابل انجام داده. از سوی دیگر جمهوری اسلامی همیشه یک شرط دیگری رو داشته در کنار شروطی که باید در اصل ایران رو در صدر قرار بده، این که ارتش اسرائیل باید جنوب لبنان بره بیرون. اسرائیلی ها الان آمدن به وساطت آمریکایی ها با دولت لبنان به تفاهمی رسیدن که شرطش خلع سلاح حزب الله لبنان هست. حزب الله لبنان باید خلع سلاح بشه و بعد اسرائیل بتونه اعتماد بکنه یا جنوب لبنان خارج بشه. از آن ور رئیس پارلمان لبنان که چهره نزدیکی است به حزب الله گفته این تفاهمنامه اگه بیاد در پارلمان لبنان مورد تایید قرار نمیگیره. خب اگه قرار باشه این تفاهمنامه بره در پارلمان لبنان تایید نشه، امروز این جلسه‌ای که آقای روبیو و آقای ویتکاف با نمایندگان مجلس نمایندگان ایالات متحده داشتن، اونها نگرانی‌هاشون رو اعلام کردن نسبت به این که خب درسته که شما میگید پولی به جمهوری اسلامی داده نمیشه در طول این تفاهم، اگر هم قرار باشه پولی آزاد بشه در قبال کالاهای اساسی است، ولی جمهوری اسلامی از قبال فروش نفت میلیاردها دلار درآمد کسب خواهد کرد، آن گونه که آقای چاک شومر هم اعلام کرده، و بعد این پول ها میاد و در بانک های آمریکایی قرار میگیره. اتفاقی که میفته تحریم های بانکی جمهوری اسلامی به این سادگی رفع شدنی نیست. این پول ها میاد در بانک ها قرار میگیره و بعد اگر مرحله برنامه هسته ایش رو جمهوری اسلامی راستی آزمایی بشه که گذاشته که اون پول ها برای جمهوری اسلامی آزاد میشه، بعد همون قدرتی که پارلمان لبنان داره احتمالاً در رد هر تفاهمی با اسرائیل، احتمالاً کنگره و سنای آمریکا، یعنی مجلس نمایندگان و سنای آمریکا بسیار بیشتر از پارلمان لبنان دارن. بنابراین جمهوری اسلامی این نقش همیشه پیروزش رو احتمالاً فردا خواهیم دید که میشینن و صحبت هم میکنن، چون بسیار نیاز مالی دارن و میخوان تکلیف این پولها رو مشخص بکنند.
0: ازت ممنونم امیر گیتی، همکارم در واشنگتن. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داد شامگاه دوشنبه هفتم تیر در جریان یک حمله مسلحانه در شهر پاوه در استان کرمانشاه دو عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شدند. بر اساس این گزارش دو نیروی دیگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم به شدت مجروح شدند. گروه موسوم به خورشید امید با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و مدعی شد خالد خالدی یکی از کشته شدگان سپاه در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در سرکوب معترضان در جوانرود نقش داشته است. خبرگزاری فارس با بسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد محمد اکبرزاده معاون سیاسی دفتر نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه پاسداران بر اثر سانحه رانندگی در استان کرمان جان باخت. بر اساس این گزارش خودروی حامل او در یکی از محورهای استان کرمان واژگون شد و او در پی این حادثه جان خود را از دست داد. سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرد در پی پیشبینی بارش‌های شدید و نقطه‌ای برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در 8 استان کشور هشدار نارنجی صادر شده. بر اساس این گزارش استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، البرز، بخش‌های وسیعی از استان تهران، سمنان و گلستان در این دو روز تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار خواهند گرفت. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی شایعات مربوط به استعفای خود را رد کرد و گفت این ادعا که رئیس جمهور با تهدید به استعفا موجب تغییر تصمیم نهادهای عالی کشور شده باشد غیر منطقی و فاقد اعتبار است. پزشکیان همچنین با انتقاد از عملکرد برخی گروه‌های داخلی گفت برخی بیش از آن که در میدان حل مسائل کشور حضور داشته باشند در عرصه تخریب و اتهام زنی فعال هستند. به گفته او این گروه ها با حمله مستمر به نهادها، مسئولان و ارکان مختلف کشور زمینه تضعیف انسجام ملی را فراهم میکنند. پیشتر ایران اینترنشنال 10 خرداد ماه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده بود که مسعود پزشکیان به دلیل تسلط کامل فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر اداره کشور استعفا داده. بر اساس نامه‌ای که یک منبع آگاه در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده بود، مسعود پزشکیان در نامه‌ای به مجتبی خامنه‌ای با لحنی کم سابقه و انتقادی هشدار داده بود ساختار اداره کشور در عمل از مسیرهای رسمی خارج شده و بخش‌های اصلی حاکمیت تحت کنترل کامل طیفی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفته است. سپاه پاسداران انقلاب عزت الله زرقامی عضو شورای عالی فضای مجازی در واکنش به انتقاد دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری از بیانیه بیش از 60 عضو این مجلس اختلاف دیدگاه در مجلس خبرگان را مثبت و رو به جلو ارزیابی کرد. زرقامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت با اصل اختلاف نظر در مجلس خبرگان مشکلی ندارد، اما روش صدور بیانیه جمعی و اعلام مخالفت دبیرخانه با آن را درست نمی‌داند. او این روند را به اعلام مواضع انجمن اسلامی یا واحد بسیج در یک سازمان تشبیه کرد. روزنامه همشهری دونالد ترامپ را تلویحاً تهدید به مرگ کرد. این روزنامه که وابسته به شهرداری تهران است، یک شنبه 7 تیر تصویر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را در نشانه تیرانداز روی جلد خود چاپ کرد و با تیتر بزرگ انتقام قطعی است به چاپ رساند. این تصویر در پی پیام مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر شد که در آن خواستار احقاق حقوق خونهای به ناحق ریخته شده و گرفتن گریبان جنایتکاران در محاکم داخلی و بین المللی شده بود. همراه میشم و درود میگم به مهرداد قاسم‌فر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران که از واشنگتن با من هست. آقای قاسم‌فر، با کنار هم قرار دادن تکذیب مسعود پزشکیان که اون شایعات استعفا رو تکذیب کرده و روایت هایی که در روزهای اخیر هست درباره نامه منتسب به مجتبی خامنه‌ای و البته نحوه تصمیم گیری درباره مذاکرات، این روایت های متناقض داره چه تصویری میده از روند تصمیم سازی در جمهوری اسلامی؟
5: روند تصمیم سازی در جمهوری اسلامی خب سال هاست که یک روند دوگانه و یک تصویر در معرض دید عموم و در این حال یک تصویر در سایه رو همواره داشته، منتها تا زمانی که علی خامنه‌ای در واقع زنده بود میتونست مدیریت بکنه این وضعیت رو، این کشاکش قدرت نیروهای پیدا و پنهان در درون جمهوری اسلامی رو، و از دل اینها نهایتا یک تصمیم سازی منسجم رو تا حدی ارائه بده به افکار عمومی. اما بعد از مرگ او در واقع وضعیت الان نشانه یک وضعیت بسیار متناقض و عمیقا در واقع دچار اختلاف شده هست. به گمان من این که آقای پزشکیان شایعه باشه استعفاش یا خیر اینقدر مهم نیست که این به ما این شایعات اصلا بروز این شایعات به ما در واقع این پیام رو میدند که وضعیت در تصمیم سازی در درون جمهوری اسلامی روز به روز دچار بحران‌های عمیق‌تری شده و در حال حاضر عملاً یکی مثل پزشکیان در تفکر کسانی که این در واقع خبر رو منتشر کردند یا کسانی که این شایعه رو ساختند، یا واقعاً اگر این خبر حقیقت داشته باشه که تا الان چند بار این خبر آمده و مدام تکذیب شده، مفهوم و معناش در واقع این هست که آقای پزشکیان عملاً از عرصه تصمیم گیری ها اینقدر کنار رفته که هیچ جایگاهی نداره و بنابراین خیلی طبیعی میاد ساخته شدن چون این خبری، شایعه‌ای یا اساساً وجود و واقعی بودن چون این خبری در دل جمهوری اسلامی و این آشفتگی هایی که الان با این خبر بیش از پیش بیرون میزنه.
0: آقای قاسم فر، اختلاف های آشکار داره دیده میشه در مجلس خبرگان درباره نقش پررنگ‌تر مجتبی خامنه‌ای در تعیین جهت‌گیری‌های کلان صحبت هست، از جمله در موضوع مذاکرات. این تحولات رو تا چه اندازه میشه نشانه تغییر آرایش قدرت بدونیم و تشدید شکاف‌های درونی در ساختار جمهوری اسلامی؟
5: الان در حال حاضر به گمانم جمهوری اسلامی و ساختار قدرت در درون جمهوری اسلامی الان در مرحله‌ای هنوز قرار نگرفته که آرایش قدرت رو بشه درش خیلی دقیق تشخیص داد. بعد از در واقع جنگ اخیر عملا این تقسیم بندی به این شکل شد که کسی به نام مشتبه، به هر حال ما از او خبری نداریم ولی فرض بگیریم که واقعا وجود داره و زنده است و داره تصمیم میگیره، مشتبه خامنه‌ای از سمتی، بعد از اون نیروهای سپاه بودن که آقای وحیدی در واقع به عنوان نماینده این سپاه پاسداران است، و بعد از در واقع او کسی مثل قالیباف فعال مایشای تصمیم گیری درباره یا در واقع مذاکره کردن عملا خودش رو نشون داده، و بعد از اون دولت هست و پس از اون نهادهایی مثل در واقع جناب پایداری که در مجلس بسیار پرسرصدا هستن و همینطور در حوزه خیابانی نیروهایی دارن. این تصویر خیلی به هم نریخته تا الان و تا این لحظه هم در واقع آنچه که ما میبینیم ولی آن کاری که در واقع این نامه‌ای که از طرف خبرگان ما دیدیم بیشتر نشانگر این است که الان اختلاف بیش از آن که از سطح رده‌های دوم قدرت در جمهوری اسلامی باشه، این اختلاف به سطوح درونی و هسته‌های اصلی قدرت جمهوری اسلامی هم رخنه کرده و الان هنوز در یک وضعیت ژلاتینی به سر میبره جمهوری اسلامی برای سازماندهی کردن خودش. این بحران ها رو روز به روز ما از اون بیشتر بگمانم در روزهای آینده، در هفته های آینده بیشتر خواهیم دید.
0: ممنونم مهرداد قاسم فر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران از واشنگتن با من همراه بودند. بیننده و شنونده ایران اینترنشنالید، نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. دوحه میزبان گفتگوهای تازه درباره ایران، تهران مذاکره با آمریکا در قطر را رد کرد. ترامپ میگوید دیدار به درخواست ایران انجام می‌شود. واکنش به اختلاف‌ها در مجلس خبرگان، رئیس پیشین صدا و سیما رفتار دبیرخانه مجلس خبرگان را به اعلام موضع انجمن‌های اسلامی و واحد بسیج یک سازمان تشبیه کرد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پس از دیدار با هیثم بن طارق سلطان عمان اعلام کرد دو کشور در هماهنگی با شرکای خود برای پاکسازی مین‌های دریایی و تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز همکاری خواهند کرد. به گفته رئیس جمهوری فرانسه هدف از این همکاری تضمین آزادی کشتیرانی و عبور ایمن شناورها از تنگه هرمز است. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به سخنان ایمانوئل مکرون گفت بر اساس یادداشت تفاهم اسلام آباد مین روبی این آب را تنها از سوی جمهوری اسلامی انجام خواهد شد و سایر کشورهای جزء نخواهند داشت در مین روبی تنگه هرمز دخالت کنند. او همچنین فرانسه را به تحریک آفرینی متهم کرد و هشدار داد پاریس شرایط حساس و پیچیده منطقه را پیچیده تر نکند. وزارت خارجه عمان اعلام کرد نخستین نشست کمیته مشترک عمان و جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز در مسقط برگزار شده. بر اساس این گزارش دو طرف درباره مدیریت آینده تنگه هرمز و موضوعات مرتبط به آن تبادل نظر کردند. وزیر خارجه عمان همچنین گفت مسقط و تهران توافق کردند هر گونه سازوکار آینده درباره تنگه هرمز در چارچوب حقوق بین الملل باشد. بیشتر وزارت خارجه عمان اعلام کرده بود از وضع عوارض برای عبور از تنگه هرمز حمایت نمی کند. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی می گوید موضوع امنیت تنگه هرمز یک مبحث بسیار پیچیده است و حتی اگر تنگه هرمز در سرحد تمامیت سرزمینی ایران و عمان باشد این دو کشور اجازه کنترل کامل یا جلوگیری از عبور و مرور کشتی های دیگر را ندارند.
6: در زمانهایی که سپاه پاسداران حملات موشکی یا با درون به کشتی رانی انجام نمیده بیشتر کشتی ها ترجیح میدن که از مسیر جنوبی عبور بکنن، تقریبا حتی تا 4 برابر ترافیک شمالی هم میرسه، ولی در مواردی که حملات سپاه پاسداران به کشتی رانی انجام میگیره اغلب هم با درون صورت میگیره طبیعتاً ترافیکی مقداری به سمت شمال تغییر پیدا میکنه و کشتی هایی هم که از جنوب عبور میکنن سعی میکنن که اون سیستم AIS یا تشخیص هویت خودشون رو خاموش بکنن. در مجموع امنیت تنگه هرمز که یک آبراه بین المللی هست طبق قوانین بین المللی، حتی اگر در صورتی که خب ایران و عمان به اصطلاح تمامیت ارضی دارند یا در آبهای سرزمینی این کشورها قرار داره تنگه هرمز، ولی این تمامیت سرزمینی به صورت مشروط هست طبق قوانین بین‌المللی، یعنی اجازه ندارن که جلوی عبور و مرور کشتیرانی آزاد رو بگیرن، اجازه ندارن که تبعیض قائل بشن برای عبور و مرور کشتی ها و این دقیقا برخلاف رفتاری هست که حکومت اسلامی داشته. حکومت اسلامی میخواد که کنترل کامل روی تنگه هرمز داشته باشه، حالا یا با کمک همکاری عمان یا بدون همکاری عمان، و میبینیم که چون عمان حاضر نیست برخلاف قوانین بین‌المللی با ایران اینجا عمل بکنه باعث عصبانیت حکومت اسلامی شده و ما همه اظهار نظرات و این اقدامات اخیر رو شاهد بودیم.
0: ارزیابی های تازه توسط اندیشکده ها و تحلیلگران متمرکز بر آسیا نشان می دهد نتیجه و روند جنگ ایران در زمینه های مختلفی برای پکن سودآور بوده. بنابراین تحلیل ها پکن توانسته تا حد زیادی از شوک های اقتصادی جنگ اجتناب و موقعیت خود را به عنوان قطب تولید تقویت کند. به تایپه بریم و با توماج تاهباز همراه بشیم. توماج، چکیده این ارزیابی ها چیه و چرا پکن رو گفته که در موقعیت بهتری قرار داره؟
7: عمدتاً از نظر اقتصادی و البته تا حد زیادی هم از نظر سیاسی تخمین اینا گروه‌های مختلف، تحلیلگران و اندیشکده‌های مختلف هستن که تو همین 2-3 روز دوباره تحلیل‌های تازه‌ای منتشر کردن. جمله ایجیا گروپ میگه با وجود فشار جنگ روی کشورهای آسیایی به خصوص کشورهای متحده آمریکا، ژاپن، کره جنوبی اینها، ولی به طور نسبی این جنگ به نفع جمهوری خلق چین یا حکومت چین تمام شده. چین به خاطر ذخایر انرژی، مشخصاً ذخایر نفت، توسعه انرژی پاک در این سال‌ها، مدیریت نرخ ارز، کنترل‌های درات یو اینها تونسته شوک‌های در واقع اقتصادی جنگ رو تا حد زیادی کنترل کنه به گفته ایجیا گروپ، و خود این موضوع موقعیت چین رو به عنوان یک در قطب تولید یا قطب اقتصاد و همینطور یک شریک باثبات برای بعضی از یا خیلی از کشورهای آسیایی به خصوص در جنوب شرق آسیا افزایش داده. از طرف دیگه تقاضا برای فناوری‌های انرژی‌های پاک مثل پنل‌های خورشیدی اینجور چیزها هم باز به اقتصاد چین مشخصاً کمک کرده. در این حال هرچند جنگ تاثیر مستقیم کمی روی آمریکا گذاشته به گفته انرژی گروپ، ولی اختلال تو صنایع نیمرسانا هوش مصنوعی اینها بیشتر به ضرر آمریکا بوده تا چین که تا حدی تونسته در این زمینه خودکفا باشه. شورای روابط خارجی هم باز مقاله‌ای داره، اونم تاکید کرده که جنگ تقاضا برای انرژی‌های تجدیدپذیر، انرژی‌های پاک به اصطلاح پنل‌های خورشیدی، باتری‌های خودروها و این جور چیزها و فناوری‌های مرتبط به اون رو از چین افزایش داده و این به اقتصاد چین کمک کرده تو همین چند ماه. کرت کمبل، اونم باز از معاونان پیشین در دولت جورج بایدن، مشخصا معاون بخش آسیایی دولت آمریکا بود و از مؤسسان ایجیا گروپ، یه مصاحبه اونم با نشریه نیکی در آسیا در ژاپن داشته، میگه چین از بحران خاورمیانه در واقع مزیت‌های راهبردی چشمگیر یا محسوسی داشته. از طرف دیگه متحدای اصلی آسیا به گفته متحدای اصلی آمریکا به گفته کمپل، مشخصا ژاپن و کره جنوبی بیشترین آسیب رو از وضعیت تنگی هرمز دیدن به خاطر خب اون تکایی که به نفت داشتن و احتمالاً اثرات تورمی تو این کشورها همچنان طولانی‌تر هم خواهد بود. کمپل در ضمن گفته که تمرکز آمریکا توی منطقه خاورمیانه غرب آسیا ممکن است تمرکزش روی به خصوص تنگه تایوان شرق آسیا کم کنه، چیزی که مخصوصاً برای تایوان مهمه و ضرر خواهد داشت. در ضمن متحدای آمریکا باز هم به گفته کمبل مشخصاً کشورهای مثل ژاپن و کره جنوبی با چالش‌های زیادی روبرو خواهند شد در آینده به خاطر همین موضوع. در کره جنوبی هم پروفسور پارک سانگشین از تحلیلگران به نام آسیایی میگه که جنگ ایران باعث کاهش تمرکز و به اساس صنایع نظامی آمریکا تو شرق آسیا شده، موشک‌ها و مهمات هم کاهش یافته. با این حال خیلی از تحلیل‌ها میگن که تغییر قوا ممکنه فقط مقطعی باشه، هرچند رقابت بین چین و آمریکا احتمالاً به شدت افزایش پیدا خواهد کرد.
0: ممنونم ازت. تو مجا تاباس همکارم در تایپی. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت حماس آزادی گروگان‌ها را به خروج کامل نیروهای اسرائیلی از غزه مشروط کرده بود، اما اسرائیل این شرط را نپذیرفت. نتانیاهو گفت پذیرش این خواسته شکستی بزرگ برای اسرائیل بود و تاکید کرد تنها راه دستیابی به اهداف ترکیب فشار نظامی، فشار دیپلماتیک و حمایت آمریکا بوده. او همچنین گفت اگر اسرائیل این شرط را میپذیرفت، رهبران حماس، حزب الله، علی خامنه‌ای و بشار اسد همچنان توان نظامی و موقعیت خود را حفظ میکردند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، گفت در صورت حمله موشکی جمهوری اسلامی، ارتش اسرائیل آماده پاسخ مستقل است. کاتس افزود چون این حمله ممکن است حتی در دو روز آینده رخ دهد و اسرائیل اهدافی را در ایران برای حمله شناسایی کرده، اما در مذاکرات آمریکا با تهران مداخله نخواهد کرد. براد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، در سفر به لبنان و اسرائیل با مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی دو کشور دیدار کرد. سنتکام اعلام کرد کوپر در لبنان با جوزف آون، رئیس جمهوری این کشور، و ژنرال رودولف هیکل، فرمانده ارتش لبنان، درباره اجرای چارچوب توافقی که روز جمعه در واشنگتن امضا شده گفتگو کرده. رسانه از شرق نیوز گزارش داد بر اساس یک ضمیمه امنیتی محرمانه که میان لبنان و اسرائیل امضا شده، ارتش لبنان موظف شده خلع سلاح حزب الله و دیگر گروه‌های مسلح را تضمین کند. بر اساس این گزارش، این ضمیمه همزمان با توافق سه جانبه آمریکا، لبنان و اسرائیل به امضا رسیده و ایجاد یک منطقه آزمایشی در جنوب رود لیتانی را پیش بینی می‌کند. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل، معتقد است اگر توافق اخیر به خلع سلاح حزب الله و استقرار کامل ارتش لبنان در جنوب این کشور منجر بشود، جمهوری اسلامی حضور طولانی خود و همچنین مهمترین شریک راهبردیش یعنی حزب الله را از دست خواهد داد.
8: اگر این اتفاق بیفته، این به این مفهومه که جمهوری اسلامی عمق راهبردی خودش رو که در لبنان شکل داده بود به مدت طولانی، یعنی دست کم از بعد از 2006، این رو از دست خواهد داد. این به این مفهومه که مهمترین شریک راهبردیش رو هم که حزب الله لبنان باشه، اون رو هم از دست خواهد داد. این به این مفهومه که در آینده آسیب‌پذیری بیشتری متوجه ایران خواهد بود و بنابراین جمهوری اسلامی ناچار خواهد بود که احتمالاً چند راهبرد رو پیش ببره. یکی از اونها اینه که احتمالاً ناچار خواهد بود که تمرکزش رو بیشتر بر موضوعاتی مثل موشک‌های بالستیک، کروز، پهپادهای خودش بگذاره. در خصوص شبکه‌های نیابتی که پرسیدید، اتکا به دو شبکه بیشتر میشه. یک شبکه از گروه‌هایی که ایران در عراق داره و من به این موضوع برخواهم گشت، و موضوع دوم حوثی‌ها در یمن هستن که اونها هم نقش پررنگ‌تری پیدا می‌کنند. و ما فراموش نکنیم که حزب الله روابط بسیار نزدیکتری از حوثی‌ها با جمهوری اسلامی داره، چون پیوندهای خویشاوندی هم دارن. اون زمان حسن نصرالله علی خامنه ای رو مثل یک در واقع رهبر معنوی خودش میدونست، ولی خودش میدونست، در حالی که در مورد حوثی‌ها این گونه نیست و اونها صرفاً دریافت کننده تکنولوژی و سلاح هستن و اون قرابتی که حزب الله داشته رو با جمهوری اسلامی ندارن. اما در خصوص عراق هم جمهوری اسلامی ناچار خواهد بود که اتکای بیشتری به گروه‌های عراقی داشته باشه و ما می‌دونیم که الان گروه‌های نزدیک به ایران در عراق یا تصمیم گرفتن سلاح‌های خودشون رو به دولت مرکزی عراق تحویل بدن. گروه‌های متعدد این تصمیم رو گرفتن و چند گروه که تصمیم نگرفتند هم مثل مثلا کتایب سید الشهدا و جنبش نوجوا و گروه‌های این چنینی، اونها تحت فشار بسیار زیادی قرار دارن. سیاستمدارانی که نزدیک به اینها هستن تحت فشار زیادی هستن.
0: چهار عضو شورای صنفی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و عزیز فناوری در اعتراض به آنچه برچیده نشدن مقر نظامی در محوطه دانشگاه خوانده اند از سمت خود استفاده دادند. این چهار عضو شورای صنفی در نامه رسمی اعلام کردند پس از تخریب ساختمان کلانتری چیتگر در جریان جنگ اخیر، جمهوری اسلامی بخشی از کارکنان و تجهیزات این کلانتری را به داخل محوطه پژوهشگاه و در مجاورت خوابگاه دانشجوی دختران منتقل کرده. در این نامه تاکید شده این انتقال عملاً محیط علمی و دانشجویی را به فضای نظامی تبدیل کرده. این اعضا در نامه خود اشاره کرده اند پیگیری‌های دانشجویان و آنها برای جابجایی این مقر نظامی بی نتیجه مانده. آریانا کوچکی 22 ساله و دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه آریا مهر سابق پس از یک ماه بازداشت با قرار وثیقه به طور موقت از زندان آزاد شد. خبرنامه امیر کبیر با اعلام این خبر گفته اگرچه هنوز هیچ منبع رسمی اتهامات این دانشجو را اعلام نکرده، اما برخی از نیروهای بسیج دانشجویی اتهام آریانا کوچکی را برافراشتن پرچم شیر و خورشید در محیط دانشگاه نسبت دادند. به اساس گزارش خبرنامه امیر کبیر به دکتر صدف ابراهیمی ثابت استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه گیلان اعلام شده تا اطلاع ثانوی از تدریس در دانشگاه محروم شده و امکان ادامه فعالیت در دانشگاه را ندارد. دکتر صدف ابراهیمی ثابت دی ماه سال گذشته با اتهاماتی شامل اهانت به رهبری و مقدسات بازداشت و پس از حدود یک ماه و نیم حبس در زندان لاکان رشت با قرار وثیقه به طور موقت آزاد شد. این استاد دانشگاه در حالی از مسئولیت شغلیش تعلیق شده که هنوز رسیدگی قضایی به پرونده او به پایان نرسیده و حکم نهایی دادگاه صادر نشده است. درود میگم و همراه میشم با رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر که از اوچاوا با من هستن. خانم رضایی، این مجموعه اتفاقات اخیری که در دانشگاه ها افتاده، استعفا و تعلیق و بازداشت دانشجویان، چه تصویری داره از وضعیت آزادی های دانشگاهی در ایران به ما میده و فکر میکنی چرا الان حکومت دوباره فشار رو برده روی دانشگاه ها؟
9: سلام به شما بینندگان عزیز. ببینید، فشار بر دانشگاه همیشه بوده. دشمنی جمهوری اسلامی با نهاد آکادمی به عنوان در واقع مرجعی که میتونه هم مدرنیته در ایران بیاره و اون رو در واقع تقویت بکنه، هم به عنوان نهادی که میتونه در واقع مقابل خرافاتی که روحانیت حاکم بر ایران و گروه نظامی که همراهشون بوده، یعنی سپاه پاسداران به دنبالش بودن در مقابل اون بیسه دشمنی دیرینه با نهاد آکادمیا داره. از انقلاب فرهنگی شروع شده تا امروز ادامه پیدا کرده. برههایی در تاریخ نیم قرن جمهوری اسلامی بوده که این فشارها کمتر شده، اما برههایی هم بوده که خیلی بیشتر شده، مثل امروز که در واقع جمهوری اسلامی با یک بحران در واقع امنیتی و بحران بقا مواجه هست، به واسطه اینکه هم در واقع اعتراضات رو در ایران همین 5-6 ماه پیش به خونبارترین شکل ممکن، در واقع یکی از بزرگترین اعتراضات ضد حکومتی رو سرکوب کرده، همین که دو جنگ رو در یک سال گذشته، در بیش از یک سال گذشته در واقع از سر گذرونده. بنابراین فشار رو مثل بقیه نهادهای مدنی بر دانشگاه هم اضافه کرده، به این دلیل که در واقع دانشگاه در سالهای گذشته به خصوص بعد از آبان 98 نقش بسیار پررنگی در ایستادن مقابل سیاست‌های نظامیگری در داخل دانشگاه، یعنی مدیریت در واقع نظامیان و کنترل دانشگاه توسط نظامیان ایستاده. به همین دلیل هم هست که ما شاهد این هستیم که الان فشارها بیشتر شده، مشخصا با قدرت گرفتن سپاه پاسداران. موضوعی که می‌خواستم بهش اشاره بکنم این هست که بحث نظامی کردن دانشگاه ده هاست که ادامه داشته و الان احتمالاً اوریانتر هست. زمانی در دهه 80 که من دانشجو بودم یادم هست وقتی که مقبره داخل گیومه شهدای گمنام رو می آوردن داخل دانشگاه در واقع ایجاد می کردن، همین اعتراضات وجود داشت، دانشجوها بهش اعتراض می کردن برای اینکه در واقع کارکرد دانشگاه رو نظام جمهوری اسلامی همیشه سعی داشته تغییر بده.
0: خانم رضایی، اگر بخوایم کوتاه به واکنش دانشجویان اساتید هم بپردازیم، الان دانشگاه چطوری واکنش نشون میده به یک همچین اتفاقاتی؟ آیا استقلال خودش رو حفظ کرده؟
9: ببینید، خوشبختانه نسبت به حداقل دهه گذشته ما شاهد این هستیم که دانشگاه علارغم تمام سرکوب‌هایی که وجود داره بیدارتر از حداقل یک دهه گذشته است. بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی ما بارها شاهد این بودیم که به رغم اخراج
0: حفظ کرده.
9: ببینید، خوشبختانه نسبت به حداقل دهه گذشته ما شاهد این هستیم که دانشگاه علارغم تمام سرکوب‌هایی که وجود داره بیدارتر از حداقل یک دهه گذشته است. بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی ما بارها شاهد این بودیم که به رغم اخراج دانشجو و استاد همزمان با هم

0: جنبش مردمی که در داخل ایران شکل گرفته رو در دانشگاه در واقع زنده نگه داشتن، از جمله پرچم شیر و خورشید که الان در پرونده خانم کوچکی حداقل به طور غیر رسمی عنوان شده، و در واقع در اعتراضات دانشجویی قبل از دی ماه هم ما شاهد در نمادهایی بودیم که در جنبش مردمی حضور داشته، در دانشگاه هم حضور داشته.
1: بسیار سپاسگزارم. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا با من گفتگو کردند. یک روزنامه استرالیایی در گزارش اختصاصی فاش کرده که کاظم حمد، یکی از خطرناک‌ترین مجرمان استرالیا، در ازای حمایت جمهوری اسلامی از شبکه قاچاق مواد مخدر و سیگار او، دستور حمله به کلیسای یهودیان در ملبورن رو صادر کرد. در اساس با این خبر، همکارم علیرضا محبی از ملبورن با من. علیرضا، این روزنامه معتبر استرالیایی جزئیات دیگری هم داده از همکاری کاظم حمد با جمهوری اسلامی و سپاه در حمله مهمی بوده به کلیسای یهودیان در ملبورن.
2: تخمین روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد در استرالیا در یک گزارش اختصاصی از جزئیات همکاری و معامله بین کاظم حمد، سردسته تبهکاران زیرزمینی و یکی از خطرناکترین مجرمان استرالیا، با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران پرده برداشته. معامله‌ای که خب بر اساس این گزارش به حمله و آتش زدن کلیسای عادس اسرائیل در شهر ملبورن منجر شده. کاظم حمد یا همون کاظ دستور حمله به این کلیسای یهودیان رو در ازای اون صادر کرده که جمهوری اسلامی به باند او اجازه بده تا شبکه بین‌المللی قاچاق مواد مخدر و سیگار رو در مناطق تحت نفوذ خودش اداره بکنه. به نوشته این گزارش، این حمله که توسط کاظم حمد و سپاه برنامه ریزی شده بوده، بخشی از یک معامله متقابلی بوده تا کاظم حمد همچنان از حمایت جمهوری اسلامی و شبکه گروه های شبه نظامی وابسته به اون در خاورمیانه برخوردار بمونه. به نوشته سیدنی مورنینگ هرالد، کاظم حمد و پسر عموش احمد الحمزه که هر دو شیعه و متولد عراق هستن و در کودکیشون به همراه خانواده هاشون به عنوان پناهنده به استرالیا مهاجرت کردن، از عراق و ایران یک شبکه تبهکار فراملی به نام 313 رو هدایت میکنن، یک گروهی با کنترل بازار چند میلیارد دلاری قاچاق دخانیات و مواد مخدر به یکی از قدرتمندترین شبکه های تبهکاری در استرالیا تبدیل شده. اون عدد 313 هم به 313 یار پیامبر مسلمانان و در نبرد بدر و 313 یار امام 12 شیعیان در روایت آخرالزمانی اشاره داره. این گروه با بیشتر از 200 مورد آتش زدن عمدی و ده ها تیراندازی و قتل در استرالیا مرتبط دونسته شده. اقداماتی که از خارج از استرالیا هدایت شدن، سیدنی مورنینگ هرالد نوشته که بعد از آزادی کاظم حمد از زندان در ایالت ویکتوریا در استرالیا و اخراجش به عراق در ژوئیه 2023، بعد در عراق مستقر شده و احمد الحمزه پسر عموش هم که خب نفر دوم این باند هستش، بعد از فرار از استرالیا و لغو تابعیتش در سال 2022 اول به امارات رفته، اما وقتی نامش در پرونده واردات چندین تن مواد مخدر مطرح شده، برای در امون موندن به ایران رفته. به نوشته این گزارش، ارتباطات کاظم حمد با مقام ها و گروه های شبه نظامی شیعه در عراق و حضور الحمزه در ایران به تثبیت جایگاه این شبکه کمک کرده بوده. کاظم حمدی که به عنوان تهدید علیه امنیت ملی استرالیا معرفی شده، مقام های عراقی هم در اواسط ژانویه او رو بازداشت کردند و احمد الحمزه هم چند ماه پیش از اون در قطر بازداشت شده بود. آقای مایک برجس، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت داخلی استرالیا ایزیو، گفته که جمهوری اسلامی کاظم حمد رو از طریق شبکه‌ای از گروه‌های شبه نظامی در عراق جذب کرده بوده و سپاه از فعالیت فعالیت‌های کاظم حمد حمایت می‌کرده و اونها رو تسهیل می‌کرده. خب می‌دونیم که حمله به کنیسه یاد از اسرائیل در ملبورن در دسامبر 2024 به عنوان یک اقدام تروریستی اعلام شد. نهادهای اطلاعاتی استرالیا در نهایت سپاه پاسداران رو مسئول این حمله دونستن. سفیر جمهوری اسلامی از استرالیا اخراج شد و سپاه پاسداران هم در نهایت در فهرست حامیان دولتی تروریست در

0: سورالیا قرار گرفت.
1: ازت ممنونم علیرضا محبی، همکارم در ملبورن. بسیار سپاسگزارم از شما که در این بخش خبری با من همراه بودید. با ما بمونید که کماکان 8 صبح به وقت ایران یک بخش خبری تازه خواهد بود. تا اون زمان سری هم به وبسایت ما با آدرس irointel.com بزنید.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما هستیم. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود. آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشته. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد شد. در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی بعد از کشتار بزرگ دیما دریانی از خون و تنفر بین مردم جمهوری اسلامی وجود داره.
2: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
3: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. امریکا رو به اصوله، این رو بدانن همه. با امریکا غرب خواهد شد. مردم رو باید شناخت. مردم کی هستند؟ مردم همون کسانی هستند که حماسه 21 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اغتشاشات پاییز گذشته، اینا مثلا زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت. این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنن که گویا همه فاسد هم. فساد گرفته همه این دستگاه. نه، اینجوری نیست. یه تعداد کمی فاسد هم.

0: همین که ما در اینجا میبینیم که کشور قطر فعالیت مؤثری داره، این خودش رهگشایی است برای اینکه بفهمیم چرا پس از آتشباری که بین ایران و آمریکا اتفاق افتاد و دو روز متوالی، باز دو طرف تمایل دارن به این که گرد همدیگه بیان، تا جاش عوض شده قطر هستش. علتش همین عنصر کشور قطر هستش که روابط بسیار حسنه ای با ایالات متحده داره، با خود شخص ترامپ داره. اون هواپیمای 400 میلیون دلاری رو هدیه داده بود به عنوان یه نمونه از روابطی که امیر قطر با شخص دونالد ترامپ داره. خود قطر هم به خوبی واقف هستش که وضعیتی که در جنگ خلیج فارس حاصل آمده است آسیب به اقتصاد این کشور زده است، علاوه بر اینکه آسیب به کشور اقتصاد بقیه کشورهای عربی هم زده است و متعاقب اون اقتصاد جهانی رو ملتهب کرده است که در این خصوص اطلاع کافی داری. از این خصوص هستش که خود قطر به عنوان یک میانجیگر بسیار فعال که هم با تهران رابطش بسیار حسن است، هم با امریکا رابطش بسیار حسن است، سعی کرده که این آتشباری رو به عنوان یک زد و خورد کوچکی که بین دو طرف هست رو در همین حد متوقف نگه داره، بلکه بتوانه دو طرف رو دوباره سر میز برگردونه. توجه کنید که یکی از پیشنهاداتی که داده شده برای اینکه وضعیت آتشباری بار دیگر اتفاق نیفتد این هست که یک خط تلفن اضطراری بین تهران و واشنگتن برگزار بشه و برقرار بشه. این وضعیت ما در زمان اتحاد جماهیر شوروی هم داشتیم که به جای اینکه دو طرف بلافاصله متوسل به اقدام نظامی بشوند، یه خط تلفن اضطراری بود که بلکه بتوانند با همدیگه صحبتهایی داشته باشند. تا کنون این ایده محقق نشده، ولی همین که این موضوع مطرح شده به دلیل این هستش که یک اختلاف دیدگاه موجب شدش که آتشباری بین دو طرف انجام بشه. هر آتشباری میتوانه یک دفعه دامنش چنان گسترده بشه که دوباره کل منطقه خلیج فارس رو شامل بشه و بعد دوباره جهان رو ملتهب بکنه. طبیعتاً قطر به عنوان کشور کوچک ولی اقتصاد بزرگ میخواهد که از تمام توان خودش بین دو سو استفاده کنه و مانع بروز این جنگ دوباره و از بین رفتن تفاهمی بشود که در 50 سال گذشته بین تهران و واشنگتن بی سابقه بوده. در این چند ماه گذشته هم به وضوح شاهد بودیم که اقتصاد جهانی ملتهب شد بابت همین بسته شدن تنگه هرمز. در مفاد تفاهم‌نامه‌ای که در 17 ژوئن بین ایران و آمریکا امضا شد تاکید بر این که تنگه هرمز باز باشد و تهران پذیرفته که برای 60 روز هیچ عوارضی و پولی هم دریافت نکنه. حالا بعد از 60 روز چه می‌شود بحث دیگری است. به هر حال وضعیت عادی که قبلا ها بوده الان برقرار بشه در تنگه هرمز. از این رو اصلی ترین مسئله از نگاه امریکا این هستش که آرامش در تنگه هرمز برقرار بشه، راه باز باشه. از نگاه ایران اصلی ترین مسئله این هستش که حزب الله لبنان در جنوب این کشور در امنیت قرار بگیره. خب دیدید که به خاطر حزب الله لبنان یک بار آتشباری شد، الان هفته گذاشتم به خاطر همین مسئله تنگه هرمز بود که دوباره آتشباری شد. بس دوباره آتشباری به خاطر دوتا موضوع. حالا اگر این کانال ارتباطی برقرار بشه، قطر میانجی باشه، ای بسا بتوانند دو کشور بر این مشکلات خودشون فائق بیاین، گرچه مسائل و اختلافات دو کشور بسیار بسیار بیش از این دو موضوع است.
1: این تفاهم نامه اساسا پر از بندهای مبهم هست، بندهایی که تفسیر بردار هست، بندهایی که حتی خیلی هاش متکی بر یک توافقات پشت پرده هست که اصلا توی به شکل مکتوب ذکر نشده. مواردی که آمریکایی‌ها تاکید میکنن مثلا به نوعی باز شدن این حساب‌های بانکی رو منوط کردن به بازرسی‌ها و این رو اعلام کردن که اقدامی که باید انجام بشه تا پول در اختیار جمهوری اسلامی گذاشته بشه اصلا در توافق نیومده و معلوم نیست که چقدر اصلا این ادعا معتبر باشه. یا مثلا اینکه این پول‌ها کجا باید هزینه بشه، این هم در توافق اصلا چیزی ازش ذکر نشده. در اینکه آقای ترامپ این حرف رو داره میزنه مبتنی بر چه بندی هست، چه توافق محرمانه‌ای صورت گرفته، یعنی پر هست از موارد این چنینی. و اگر یک تفاهم‌نامه‌ای با چنین شرایطی بخواد برقرار بمونه، یک اراده سیاسی لازم داره که دو طرف بدون توجه به متن نوشته شده بخوان خاتمه بدن. مثلا اگر در تنگه هرمز یک مسیر جدیدی از دریای نزدیک کشور عمان باز شده و جمهوری اسلامی اون رو میبینه و اگر هدفش باز کردن تنگه هرمز باشه، نباید در واقع واکنشون بده، اما به اون واکنش نشون میده، به اون شلیک میکنه. یعنی که اساساً این متنی که روی میز نوشته شده، این متنی نیست که بگیم که آقا اونقدر قید و بند و ضمانت دارد که میتواند چنین توافقی رو پایدار نگه داره. اگر اراده سیاسی باشه پایدار میمونه. تا این لحظه چندان اون اراده سیاسی دیده نمیشه که طرفین همون جوری که وعده کردن بخواد شروط همدیگر رو بپذیرن. اون توافق 60 روز باید بندهایی تصمیم گیری بشه که اصلا سالها محل اختلاف بوده و الان به هیچ عنوان اصلا ورود هم نکردن به اونها. بحث غنی‌سازی هست، به هیچ عنوان اصلا ورود، بحث نظارت هست که یک بحث بسیار بازی هست که اصلا مشخص نیست چه نظارتی اصلا تو آمریکا مد نظر هست و تا چه حد جمهوری اسلامی اصلا میپذیره. بحث اورانیوم هست، یعنی بحثایی هست که تازه بحثایی که هست که در متن نیامده که اونها میدونیم خودش ریشه شکلگیری مشکلات بعدی مثل این برنامه موشکی و بحث گروه های نیابتی. این بندهایی که به این شکل اومده، همین لبنانی که الان در تفاهم نامه آمده، آمریکایی ها دارن آرام آرام اون رو جدا میکنن از موضوع ایران و اون رو میبرن توافق لبنان و اسرائیل. بس عملا اون توافق در انتهای 60 روز بسیار بعیده که در دسترس باشه. اما اگر اراده سیاسی برای دور شدن از جنگ وجود داشته باشه، طبیعتا میشه یه توافق دیگری یا یه تمدید دیگری انجام بدن تا اون رو به بعد موکول بکنن. ولی تا این لحظه همونجوری که از ابتدای سوال عرض کردم، هیچ نشانه ای وجود نداره که به ما بگه که جمهوری اسلامی و آمریکایی ها در اون بندهایی که سالها محل اختلاف بوده یک عقب نشینی آشکار کردن. همین الان در ایران دارن میگن غنی‌سازی رو ما باید حفظ کنیم، اورانیوم رو میخوان رقیق کنن، نظارت رو فقط محدود به مراکز محدود هسته‌ای میخوان نشون بدن. همین الان دارن به همین موضوعی که ترامپ داره مدعی هست که همه مسائلش حل شده، از سمت جمهوری اسلامی ما حرفای دیگری میشنویم، به خصوص در مورد تنگه هرمز که اساسا اینا ادعای مالکیت دارن، اونها که اصلا این رو نمیپذیرن. در مورد موضوع لبنان، جمهوری اسلامی مصر به حفظ حزب الله لبنان هست و آمریکا و اسرائیل مصر به خلع سلاح حزب الله هستن، حتی دولت لبنان هم میخواد خلع سلاح کنه حزب الله رو. یعنی این تفاوت ها، اختلاف هایی که پیش از این اصلا زمینه ساز این جنگ شدن، همین الان هم پاورجاست، نشانه‌ای بر حل شدن اون موضوعات نیست، اما ممکن هست که دور شدن از جنگ انگیزه مهمی باشه که طرفین میخوان این مذاکرات رو فعلا کش بدن و تفاهم نامه های مقطعی با هم امضا کنن.
2: با توجه به ساختار پیچیده و چند دایه تحریم هایی که دهه هاست روی هم انباشته شدن علیه جمهوری اسلامی، این معافیت نمیتونه خیلی کارا باشه. حالا الان هم کارشناسای حقوقی و تجاری به بلومبرگ گفتن که با توجه به اینکه شرکت‌های بین‌المللی و نهادهای مالی و بانک‌های آمریکایی و بین‌المللی بسیار ریسک‌گریز هستند، سعی می‌کنن که با حداقل ریسک، به خصوص در معاملاتی که خطر جریمه‌های سنگین رو داره، در این سال‌ها چندین بار جریمه‌های میلیاردی شدن به خصوص بانک‌های بزرگ، سعی می‌کنن از اونها اجتناب بکنن تا امکان، مگر اینکه تضمینی داشته باشند که این معاملات رو مثلا وزارت خزانه داری آمریکا به اونها بتونه در واقع کاملا اطمینان بده که موجب جریمه نخواهد شد، شامل نقض تحریم ها نیست. مشکلات اجرایی بسیار زیادی وجود داره، یعنی اینکه این معاملات الان اگر مثلا فرضاً بخواد انجام بشه، آیا در این دوره 60 روزه به نتیجه میرسه؟ یا مثلا تحویل نفت یا فرآورده های نفتی که گفتن از تحریم ها معاف است، آیا در این 60 روز به نتیجه میرسه؟ پولش چگونه برداشت خواهد شد؟ بعد از این 60 روز چه خواهد شد؟ به نظر میاد این فضای ابهامی که وجود داره عملاً باعث میشه که بسیار محدود بشه این استفاده شرکت‌ها از معافیت‌هایی که داده شده. در این حال یک خطر دیگه‌ای هم که وجود داره این هست که در گزارش بلومبرگ به اون اشاره میشه، کنگره آمریکا هر گونه توافق هسته‌ای با ایران رو گفته که باید از کنگره رد بشه، در حالی که حالا الان گفته میشه این در مرحله تفاهم هست، اما حتی کنگره هم میتونه شرکت‌های آمریکایی به ویژه فشار بیاره اگر بخوان با ایران کار بکنن که در واقع میتونن شامل نقض تحریم‌ها بشن و با جریمه‌های سنگین مواجه بشن. در این حال هم فشار زیادی بلومبرگ نوشته داره میاد به دولت ترامپ، که خب این رو هم در این نمود فروش کالاهای کشاورزی که خیلی جنجال برانگیز شد، کالاهای کشاورزی آمریکا به ایران می‌بینیم که اگر هم پولی ایران به دست میاره از هر طریقی، یعنی شرکت‌ها، بانک‌ها و اونهایی که دارن کار می‌کنن، اونها باید بیاد در حساب‌های امانی نزد آمریکا و اونجا بر کاملا تضمین بشه که مثلا صرف حماس یا حزب الله نخواهد شد، صرف تأمین مالی نیابتی‌های جمهوری اسلامی نخواهد شد و مثلا میره کالای کشاورزی از آمریکا می‌خره. اینها در مجموع فضایی رو ایجاد کرده که بر اساس تحلیل کارشناسایی که با بلومبرگ صحبت کردن، ابهام زیادی وجود داره در این که این معافیت‌های تحریمی در این 60 روز بتونه به خیلی کمک بکنه به معاملات و صادرات محصولات نفتی. فروش نفت به چین هست که در دوره معاصره دریایی خب به شدت با مشکل مواجه شده بود. هند هم ممکن هست که پارت‌ها و محموله‌هایی رو از جمهوری اسلامی نفت بخره. صحبت از این هست که کره جنوبی و ژاپن هم ممکن هست موردی نفت وارد بکنند، اما اینها همینطور که گفتم در همین حد محدود خواهد ماند. ما در مورد مثلا کشور اروپایی می‌بینیم که همین الان بریتانیا، این گزارش که فاینانشال تایم زده، گفته که بریتانیا به دنبال تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی است. می‌دونیم سپاه پاسداران رو بسیاری کشورهای اروپایی در لیست تروریستی قرار دادن، بنابراین احتمالاً اون چیزی که روی زمین برای جمهوری اسلامی اتفاق خواهد افتاد ادامه صادرات نفت به چین و شاید یک صادرات بسیار محدود نفت و فرآورده‌های نفتی به کشورهای شرق آسیا و هند خواهد بود.

0: حملات موشکی و پهپادی
1: سپاه پاسداران به بحرین و کویت،
2: حملات متقابل آمریکا بر جمهوری اسلامی،
3: تنش‌ها داره افزایش پیدا می‌کنه بین جمهوری اسلامی کشورهای منطقه،
4: اتفاقات به معنی نزدیک شدن به شکست توافق،
5: این تفاهم‌نامه‌ای که فقط روی کاغذ هستش،
6: درگیری‌ها و تنش‌ها در سنگه هرمز بالا گرفته،
3: هشدارهای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه خب جمهوری اسلامی اگر توافق رو پیگیری نکنه، متعهد نباشه، دیگه وجود نخواهد داشت.
0: آیا ما دوباره داریم به جنگ برمیگردیم؟
7: جمهوری اسلامی یک رژیم عادی نیست.
6: لحن تند کشورهای عربی نسبت به جمهوری اسلامی و از اون طرف بالا گرفتن تنش‌ها،
8: چیزی که توجه رو جلب میکنه محاصره جمهوری اسلامی،
9: ادامه اون حرکت جهشی تورم.
6: ما شاهد تورم سه رقمی در 11 استان کشور هستیم.
3: هر سال این افزایش تورم و قیمت کالاها رو ما شاهد هستیم.
10: ارقامی که الان داره ثبت میشه در گزارش‌های رسمی حتی برای چنین اقتصادی بی سابقه است.
11: پیام دقیق به ما رسیده است. خفه میکنی.
12: او رو یکی از 10 دشمن آزادی بیان در جهان معاصر میدونن.
13: این روایت حذف شدگان است. از آخرین تا اولین.

0: 8 صبح در ایران، وقتتون بخیر. سه شنبه 9 تیر ماهه و شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالید. با من تامین رستمی، سرخط خبرها. دوحه میزبان گفتگوهای تازه درباره ایران. تهران مذاکره با آمریکا در قطر را رد کرد. ترامپ میگوید دیدار به درخواست ایران انجام می‌شود. رد شایعه استعفای مسعود پزشکیان. رئیس دولت 14 میگوید برخی به جای همکاری تخریب می‌کنند. تنش بر سر آینده سنگه هرمز. مسقط و تهران درباره مینروبی، امنیت دریایی و مدیریت این آب را اختلاف دارند. در ادامه این بخش خبری، گزارش یک روزنامه استرالیایی از ارتباط سپاه با یک شبکه تبهکار. سپاه در حمله به کنیسه یهودیان ملبورن دست داشته. پس از چند روز تنش نظامی بین تهران و واشنگتن در تنگه هرمز و تلاش دوباره میانجیگران منطقه‌ای برای جلوگیری از تشدید درگیری‌ها، کاخ سفید از برگزاری دور تازه‌ای از گفتگوها در دوحه خبر داده. کارل لویت، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد جاید کوشنر و استیو ویتکوف، نمایندگان کاخ سفید، در مذاکرات با جمهوری اسلامی برای شرکت در نشست‌های سطح بالا به قطر می‌روند. لویت گفت محور اصلی این دیدار بررسی روند اجرای یادداشت تفاهم است و همزمان گفتگوهای فنی هم در حاشیه این نشست‌ها برگزار خواهد شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در نشستی در کاخ سفید درباره نشست پیش روی هیئت‌های آمریکایی و جمهوری اسلامی در قطر گفت این دیدار ممکن است مهم باشد، اما ممکن است نتیجه تعیین کننده‌ای هم در پی نداشته باشد.
1: ما در حال حاضر مشغول خلاصه‌های هسته‌ای ایران هستیم که خیلی خوب پیش میره. فردا نشستی در این باره در دوحه برگزار میشه. اونها دارن به قطر میرن. فکر میکنم یا الان راه افتادن یا دارن آماده میشن که برن. پس باید ببینیم چی میشه. اما در این جبهه خیلی خوب پیش میریم. نشست دوحه شاید مهم باشه، شاید هم نه. باید ببینیم. اما از نظر نظامی ما داریم پیروز میشیم. حتی میتونم بگم از نظر نظامی تقریبا کار تمام شده. موضوع خیلی ساده است. غیر هسته‌ای سازی ایران. ما نمیخوایم اونها سلاح هسته‌ای داشته باشن و اونها هم سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و انصافا اونها با این موضوع موافقت کردن.
0: اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفت در روزهای آینده هیچ گفتگویی میان ایران و آمریکا انجام نخواهد شد. بقائی گفت یک هیئت فنی ایرانی این هفته به قطر سفر می‌کنند تا درباره اجرای یادداشت تفاهم گفتگو کنند. سخنگوی وزارت خارجه اضافه کرد مذاکرات برای توافق نهایی هنوز آغاز نشده و سفر مقام‌های آمریکایی به قطر ارتباطی با سفر هیئت ایرانی ندارد. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، و استیو ویتکوف، نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا، دوشنبه در نشستی با اعضای مجلس نمایندگان و سنا از تفاهم نامه امضا شده با جمهوری اسلامی دفاع کردند. آنها تاکید کردند هدف نهایی دولت آمریکا مذاکره برای جلوگیری از نگهداری اورانیوم با غنای بالا از سوی جمهوری اسلامی است و تهران تاکنون هیچ پولی در چارچوب این توافق دریافت نکرده. ویتکوف همچنین گفت جمهوری اسلامی با حمله پهپادی به یک کشتی در آخر هفته مفاد توافق را نقض کرده و تیم فنی آمریکا از سوئیس راهی قطر شده تا مذاکرات جدیدی برگزار کند. چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات سنا، پس از این جلسه گفت مقام‌های دولت تأکید کردند جمهوری اسلامی میلیاردها دلار درآمد نفتی به دست خواهد آورد. سعید آجرلو، عضو رسانه‌ای تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی، گفت تا کنون هیچ مذاکره هسته‌ای با آمریکا انجام نشده و تا زمان اجرای شروط جمهوری اسلامی گفتگویی درباره برنامه هسته‌ای ایران آغاز نخواهد شد.
2: کمیته هسته‌ای در واقع ما تا ماده 13 تا این تکلیف نشه نباید واردش بشیم. قاعده الان اینه.
3: نه، قاعده رو ولش کن.
2: من نمی‌شیم یا نه. ما طبق اون چیزی که جمع‌بندی شده و حرف زده شده الان تو موضع نیستیم که گفتگوی هسته‌ای با اینا بکنیم. مذاکره هسته‌ای نکرده.
3: کمیته هسته‌ای اصلا تشکیل جلسه نداده؟
2: نه. سازمان دریانوردی کاملا تایید میکنن که ما به قبل از محاصره برگشتیم. ما اصلا مسئله محاصره نداشتیم. بیشتر از 60 تا در واقع کشتی هم از محاصره رد شدن که حدود 20 تاشون خروجی بوده، عمدهشون ورودی بوده.
4: جمهوری اسلامی سعی داره که نشان بده که آن طرفی نبوده که درخواست مذاکره رو داده در دوحه، ولی خب گروه آمریکایی دارن میگن که این دقیقا به درخواست جمهوری اسلامی انجام شده. معمولا در مذاکرات در هر اتفاقی که به این شکل میفته جمهوری اسلامی سعی داره که در داخل یک چهره ای از خودش درست بکنه که به هر حال در میدان نبرد هست، حرفش رو در میدان نبرد میزنه و بقیه هستن که به جمهوری اسلامی دارن میگن که حالا بیا بشین پای میز مذاکره با ما صحبت کن که تا به نوعی تسلیم بشن در مقابل خواستای جمهوری اسلامی. اما در حقیقتش این گونه نیست. بعد هم در میدان نبرد ایالات متحده اون گونه که پرزیدنت ترامپ گفته دست بالا رو داشته، هم در میدان دیپلماسی بدنی که جمهوری اسلامی قرار نیست پولی براش آزاد بشه، قرار است از دارایی بلوکه شدهش به جمهوری اسلامی خدمات کشاورزی، کالاهای کشاورزی و بقیه کالاها رو داده بشه، کالاهای اساسی داده بشه. در مورد فروش نفت هم که اجازه گرفته و مجوز گرفته جمهوری اسلامی، آن گونه ای که امروز آقای روبیو و آقای ویتکاف به نمایندگان مجلس نمایندگان گفتن درسته، قرار هستش که به درآمدهای ارزی دست پیدا بکنه، اما مسئله رفع تحریم بانک ها، سوئیفت، اینها مسئله نیستش که در تفاهم نامه بیادش. برای اگر هر پولی هم برای جمهوری اسلامی بخواد وارد بشه در بانک‌های جهانی باقی میمونه تا راستی آزمایی بشه. قدم به قدم مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی وقتی به اون نتیجه رسیدن که آیا جمهوری اسلامی گام‌هایی رو که ایالات متحده خواسته برداشته در مورد مسائل هسته‌ایش، آنگونه شاید بیان و بخشی از اون دارایی‌هایی هم که مجدد جمهوری اسلامی جدیداً از فروش نفت اگر نصیبش بشه رو داشته باشه رو آزاد بکنه.
0: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داد شامگاه دوشنبه هفتم تیر در جریان یک حمله مسلحانه در شهر پابه در استان کرمانشاه دو عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شدند. بر اساس این گزارش دو نیروی دیگر سپاه نیز به شدت مجروح شدند. گروه موسوم به خورشید امید با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و مدعی شد خالد خالدی، یکی از کشته شدگان سپاه، در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در سرکوب معترضان در جوانرود نقش داشته است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد محمد اکبرزاده، معاون سیاسی دفتر نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه پاسداران، بر اثر سانحه رانندگی در استان کرمان جان باخت. بر اساس این گزارش خودروی حامل او در یکی از محورهای استان کرمان واژگون شده است. نماینده شهرستان رودبار در مجلس درباره بحران سلامت در استان گیلان هشدار داد. مهداد گودرزوند چگینی میگوید بیمارستان‌های دولتی گیلان با کمبود تجهیزات و امکانات درمانی مواجهند و روابط غیر شفافی در نظام سلامت این استان به چشم می‌خورد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی شایعات مربوط به استعفای خود را رد کرد و گفت این ادعا که رئیس جمهور با تهدید به استعفا موجب تغییر تصمیم نهادهای عالی کشور شده باشد غیر منطقی و فاقد اعتبار است. پزشکیان همچنین با انتقاد از عملکرد برخی گروه‌های داخلی گفت برخی بیش از آن که در میدان حل مسائل کشور حضور داشته باشند در عرصه تخریب و اتهام زنی فعالند. به گفته او این گروه‌ها با حمله مستمر به نهادها، مسئولان و ارکان مختلف کشور زمینه تضعیف انسجام ملی را فراهم می‌کنند. پیشتر دهم خرداد ماه ایران اینترنشنال به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده بود که مسعود پزشکیان به دلیل تسلط کامل فرماندهان سپاه پاسداران بر اداره کشور استعفا داد. بر اساس نامه‌ای که یک منبع آگاه در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده بود، مسعود پزشکیان با لحنی کم سابقه هشدار داده بود ساختار اداره کشور در عمل از مسیرهای رسمی خارج شده و بخش‌های اصلی حاکمیت تحت کنترل کامل طیفی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفته. روزنامه همشهری دونالد ترامپ را تلویحاً تهدید به مرگ کرد. این روزنامه وابسته به شهرداری تهران یک شنبه هفتم تیر تصویر ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را در روی جلد خود چاپ کرد و با تیتر بزرگ انتقام قطعی است به چاپ رساند. این تصویر در پی پیام مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر شد که در آن خواستار احقاق حقوق خونهای به ناحق ریخته شده و گرفتن گریبان جنایتکاران در محاکم داخلی و بین المللی شده بود. جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید مسعود پزشکیان مصر است که ضمن حفظ خط قرمزهای مصر است که جمهوری اسلامی توافق با آمریکا را پیگیری کند.
5: این مسبوق به سابقه است. مسعود پزشکیان چندان با ادبیات سیاسی و دیپلماتیک چندان که نه اساسا آشنایی نداره. این انتقادی است که حتی طرفداران خود او بارها مثلا در جریان سفرهای خارجیش و حرفایی که زده مطرح کردند. در واقع این صحبت پزشکیان که گفته که این که من با تهدید نهادهای عالی جمهوری اسلامی باعث تغییر تصمیم اونها شدم بی ربط و غیر منطقی است، به نوعی رمزگشایی میکنه از صحبتهایی که منسوب هست به مشتبه خامنه ای. مشتبه خامنه ای زمانی که پیام داد و پذیرفت در واقع اصل مذاکره و روند توافق و امضای یادداشت تفاهم رو، اگر به خاطر داشته باشید، در 28 خرداد گفته بود در اون متن که علل اصول نظر دیگری داشته، اما بنابر تعهدی که مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهوری اسلامی و رئیس شورای عالی امنیت ملی از طرف خودش و دیگر اعضای شورای عالی امنیت ملی داده، با این روند توافق کرده. حالا به نظر میرسه که با رمزگشایی که در واقع مسعود پزشکیان کرده، اون تعهد نبوده بلکه تهدید به استعفا بوده. همونطور که اشاره کردید، ایران اینترنشنال درست یک ماه پیش در واقع خبر داده بود که او متنی رو، نامه ای رو به دفتر مشتبه خامنه ای فرستاده و در اون نامه تهدید به کنارگیری کرده به دلایلی که گفتید، یعنی تسلط کامل سپاه پاسداران بر امور و اداری کشور از اون طریق، یعنی کنار گذاشتن دولت که عملا هم در این فرایند تغییری حاصل نشده و همچنان هم مسعود پزشکیان و دولت او نقشی در تصمیم گیری های عالی در فرایند مذاکرات ندارند. بنابراین علارغم اینکه در ظاهر تکذیب کرده، به نظر میرسه که درست است. او در به شکلی تهدید به استعفا کرده بوده و در نامه مشتبه خامنه ای این تهدید به استعفا تلقی شده به عنوان تعهد او بر اینکه دولت، شورای عالی امنیت ملی، ضمن حفظ آنچه که خط قرمزهای جمهوری اسلامی قلمداد میشن، مصر هستند بر اینکه فرایند مذاکرات و توافق با آمریکا رو پیگیری بکنن.
0: دعوت میکنم تصاویر ببینیم زنده از شهر بیروت، پایتخت لبنان، مروری بکنیم به اتفاقاتی که در بیروت افتاده. برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، در سفر به لبنان و اسرائیل با مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی دو کشور دیدار کرده. همچنین سنتکام اعلام کرده که کوپر در لبنان با جوزف اون، رئیس جمهوری این کشور، و ژنرال رودولف هیکل، فرمانده ارتش لبنان، درباره اجرای چارچوب توافقی که روز جمعه در واشنگتن امضا شده بود هم گفتگو کرده. رسانه ی شرق نیوز گزارش داده بر اساس یک زمینه امنیتی محرمانه که بین لبنان و اسرائیل امضا شده، ارتش لبنان موظف شده خلع سلاح حزب الله و دیگر گروه‌های مسلح رو تضمین بکنه. بر اساس همین گزارش، این زمینه همزمان با توافق سه جانبه آمریکا، لبنان و اسرائیل به امضا رسیده و ایجاد یک منطقه آزمایشی در جنوب رود لیتانی رو پیش بینی میکنه. تصاویری که میبینید زنده هست از بیروت، لبنان. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. دوحه میزبان گفتگوهای تازه درباره ایران. تهران مذاکره با آمریکا در قطر را رد کرد. ترامپ میگوید دیدار به درخواست ایران انجام می شود. رد شایعه استعفای مسعود پزشکیان. رئیس دولت 14 میگوید برخی به جای همکاری تخریب می کند. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، پس از دیدار با هیثم بن طارق سلطان عمان اعلام کرد دو کشور در هماهنگی با شرکای خود برای پاکسازی مین‌های دریایی و تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز همکاری خواهد کرد. به گفته رئیس جمهوری فرانسه، هدف از این همکاری تضمین آزادی کشتیرانی و عبور ایمن شناورها از تنگه هرمز است. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به سخنان امانوئل مکرون گفت بر اساس یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، مین روبی این آبراه تنها از سوی جمهوری اسلامی انجام خواهد شد و سایر کشورها اجازه نخواهند داشت در مین روبی تنگه هرمز دخالت کنند. او همچنین فرانسه را به تحریک آفرینی متهم کرد و هشدار داد پاریس شرایط حساس و پیچیده منطقه را پیچیده تر نکند. وزارت خارجه عمان اعلام کرد نخستین نشست کمیته مشترک عمان و جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز در مسقط برگزار شد. بر اساس این گزارش دو طرف درباره مدیریت آینده تنگه هرمز و موضوعات مرتبط به آن تبادل نظر کردند. وزیر خارجه عمان همچنین گفت مسقط و تهران توافق کردند هر گونه سازوکار آینده درباره تنگه هرمز در چارچوب حقوق بین الملل باشد. پیشتر وزارت خارجه عمان اعلام کرده بود از وضع عوارض برای عبور از تنگه هرمز حمایت نمی کند. بر اساس داده های سامانه شناسایی خودکار کشتی ها چند نفتکش بزرگ دوشنبه از تنگه هرمز خارج شدند و در مسیر جنوبی نزدیک سواحل عمان حرکت کردند. گزارش ببینیم از امیر گیتی.
6: تنگه هرمز شاید امروز آرامتر از چند روز گذشته باشد، اما اگر تصور شود بحران تمام شده، احتمالاً مهمترین بخش ماجرا نادیده گرفته شده، چون جنگ اصلی امروز دیگر فقط جنگ موشک‌ها و پهپادها نیست، جنگ بر سر مدیریت یکی از مهمترین آبراهای جهان است. بعد از دور دیگری از درگیری‌ها، آمریکا و جمهوری اسلامی فعلاً حملات را متوقف کردند. کشتی ها دوباره با احتیاط در حال عبور هستند، اما تردد هنوز فاصله زیادی با شرایط عادی دارد. این یعنی آتش بس برقرار شده، اما اعتماد هنوز باز نگشته است. ریشه اختلاف هم کاملا مشخص است. جمهوری اسلامی میگوید مدیریت تنگه هرمز از تعیین مسیر و عبور کشتی ها گرفته تا بازرسی های امنیتی و عملیات مین‌زدایی باید در اختیار سپاه پاسداران باشد. حتی صحبت از دریافت هزینه برای برخی خدمات ناوبری هم مطرح شده است. در مقابل آمریکا، فرانسه، عمان و دیگر کشورهای غربی میگویند هرمز یک آبراه بین‌المللی است و باید بدون کنترل یک جانبه، بدون عوارض و با آزادی کامل کشتیرانی اداره شود. تازه ترین نقطه اختلاف هم به موضوع مین زدائی برمیگردد، جایی که فرانسه و عمان از همکاری با شرکای بین‌المللی برای پاکسازی مین‌های احتمالی و تضمین عبور آزاد کشتی‌ها خبر دادند. اما جمهوری اسلامی تأکید کرده که مین‌زدایی فقط باید توسط ایران انجام شود و هر گونه حضور خارجی را اقدامی تحریک‌آمیز می‌داند. همین اختلاف باعث شده تا تفاهم‌نامه آنلاین موقت هم به دو روایت کاملاً متفاوت تبدیل شود. جمهوری اسلامی آن را به معنای پذیرش نقش محوری خود در اداره تنگه می‌داند، اما آمریکا می‌گوید هدف این تفاهم فقط کاهش تنش و تضمین آزادی عبور کشتی ها بوده است. اختلاف فقط به آبراه ختم نمی شود. دونالد ترامپ از احتمال مذاکرات در دوحه صحبت می کند، اما مقام های جمهوری اسلامی می گویند هیچ مذاکره مستقیمی با آمریکا برنامه ریزی نشده است. این تناقض نشان می دهد حتی مسیر دیپلماسی هم هنوز شفاف نیست. واقعیت این است که تنگه هرمز امروز به مهمترین اهرم چانه‌زنی دو طرف تبدیل شده، جایی که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند سهم بیشتری از مدیریت و کنترل آن به دست آورد و آمریکا و متحدانش برای حفظ آزادی کشتیرانی و جلوگیری از هر گونه کنترل انحصاری تأکید می‌کند. به همین دلیل آنچه امروز در هرمز جریان دارد بیش از آن که پایان یک درگیری باشد، آغاز مرحله تازه‌ای از رقابت بر سر قدرت، نفوذ و کنترل یکی از حیاتی ترین مسیرهای انتقال انرژی جهان است. رقابتی که از اتاق مذاکره تا عملیات مین‌زدایی همه چیز را تحت تأثیر قرار داده است. امیر گیتی، واشنگتن دی سی.
0: و حالا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه کنار. شامگاه دوشنبه در موناکو انفجاری در ورودی یک ساختمان مسکونی رخ داد که 3 زخمی بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های قضایی 2 نفر از مجروحان که شهروند اوکراین هستند در وضعیت وخیم قرار دارند. پلیس در جستجوی مردی مظنون است که طبق تصاویر دوربین مداربسته دقایق پیش از انفجار کوله پشتی خود را در محل رها کرده بود. مقام‌های موناکو اعلام کردند این حادثه به احتمال زیاد یک حمله عمدی با استفاده از بمب دست‌ساز بوده. عملیات مهار آتش سوزی گسترده در غرب آمریکا با جا باختن 3 آتش نشان همچنان ادامه دارد. مقام های محلی اعلام کردند گرمای بی سابقه و وزش بادهای شدید آتش را در مناطق مرزی ایالت های یوتا و کلرادو گسترش داده و تا کنون بیش از 11,000 هکتار از اراضی این منطقه در آتش سوخته. دیوان عالی ایالات متحده با صدور حکمی تاریخی اختیارات دونالد ترامپ برای برکناری مدیران نهادهای مستقل فدرال را به طور چشمگیری افزایش داد و یک سابقه حقوقی 90 ساله را کنار گذاشت. این رأی به رئیس جمهوری اجازه می‌دهد مدیران اجرایی این نهادها را بدون ارائه دلیل برکنار کند. با این حال دیوان عالی با جلوگیری از برکناری لیسا کوک یکی از اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی استقلال این نهاد را حفظ کرد. یک روزنامه استرالیایی در گزارش اختصاصی فاش کرده که کاظم حمد یکی از خطرناک‌ترین مجرمان استرالیا در ازای حمایت جمهوری اسلامی از شبکه قاچاق مواد مخدر و سیگار او دستور حمله به کنیسه یهودیان در ملبورن را صادر کرد. درباره این خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه که بیشتر به علی رضا این روزنامه که روزنامه معتبری هم هست در استرالیا چه جزئیاتی داره میده از همکاری این کاظم حمد و جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به ویژه در حمله به کنیسه یهودیان ملبورن.
7: تحمیل روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد در استرالیا یک گزارش اختصاصی رو منتشر کرده و نوشته که جمهوری اسلامی برای اون پیشبرد عملیات‌های خودش در خاک استرالیا از یکی از قدرتمندترین شبکه‌های تبهکاری در این کشور استفاده کرده. خب شبکه‌ای که بر اساس اعلام این روزنامه استرالیایی از عراق و ایران هدایت می‌شده، در رأسش هم کاظم حمد یکی از خطرناکترین مجرمان استرالیا قرار داره. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی از طریق شبکه‌ای از گروه‌های شبه نظامی در عراق کاظم حمد رو جذب کرد. سپاه پاسداران هم با توجه به ثروت و نفوذ و ارتباط گسترده کاظم حمد در دنیای جرایم سازمان یافته از فعالیت‌هاش حمایت کرده، اونها رو تسهیل می‌کرده. آقای مایک برجس رئیس سازمان اطلاعات و امنیت داخلی استرالیا ایزیو هم گفته که جمهوری اسلامی با استفاده از همین ارتباط ها کاظم حمد رو به خدمت گرفت. به نوشته سیدنی مورنینگ هرالد کاظم حمد در مقابل این حمایت دستور حمله به کلیسای عدس اسرائیل در ملبورن رو صادر کرده تا در ازای اون جمهوری اسلامی به شبکش اجازه بده که قاچاق بین‌المللی مواد مخدر و سیگار رو در مناطق تحت نفوذ خودش ادامه بده. به نوشته این روزنامه حمله به کنیسه یهودیان در شهر ملبورن استرالیا بخشی از یک معامله متقابل بین کاظم حمد و سپاه پاسداران بود. کاظم حمد با نام کاظ هم شناخته میشه. پسر عموش احمد الحمزه که هر دو اینها متولد عراق هستند در کودکیشون به همراه خانواده هاشون به عنوان پناهنده به استرالیا مهاجرت کردن، از عراق و ایران شبکه تبهکاری 313 رو هدایت میکردن. یه گروهی هستش که کنترل داره روی بازار چند میلیارد دلاری قاچاق دخانیات و مواد مخدر و یکی از بزرگترین شبکه های تبهکاری استرالیا هستش. عدد 313 هم در باورهای اسلامی به 313 یار پیامبر مسلمانان در نبرد بعد و 313 یار امام 12 شیعه در روایتهای آخر زمانی اشاره داره. در ادامه این گزارش آمده که این گروه با بیشتر از 200 مورد آتش زدن عمدی و ده‌ها تیراندازی و قتل در استرالیا مرتبط اقداماتی که از خارج از استرالیا هدایت میشن. به نوشته سیدنی مورنینگ هرالد بعد از اخراج کاظم حمد از استرالیا او در بغداد مستقر شده. احمد الحمزه هم بعد از ترک امارات برای در امون موندن از اون پیگرد قضایی مربوط به پرونده واردات چندین تن مواد مخدر به ایران رفته. به نوشته این گزارش ارتباطات کاظم حمد و مقام ها و گروه شبه نظامی شیعه در عراق و حضور الحمزه در ایران به تثبیت جایگاه این شبکه کمک کرده و در نهایت میدونیم که خب حمله به کنیسه از اسرائیل در دسامبر 2024 به عنوان یک اقدام تروریستی اعلام شد. نهادهای اطلاعاتی استرالیا سپاه رو مسئول این حمله دونستن. دولت استرالیا هم جمهوری اسلامی رو هم مسئول این حمله به هم آتش زدن یک رستوران در رستوران یهودیان در سیدنی معرفی کرد. سفیر رو اخراج کرد، سفیر جمهوری اسلامی از استرالیا، و سپاه رو در فهرست حامیان دولتی تروریسم.
0: ایرزا محبی از ملبورن گزارش داد. سپاس از همراهیتون. 9 صبح به وقت ایران یک بخش تازه خبری خواهد
8: خدا ارادت.

0: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد.
1: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
0: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.

0: سنگنگاری آنوبانینی، پادشاه لولوبیان، یکی از کهن‌ترین سنگنگاره‌های تاریخی ایران و زاگرس است و بیش از 4000 سال قدمت دارد. در این نقش، آنوبانینی در کنار الهه ایشدار دیده می شود و در کتیبه آن آمده است، هر کس این نقش و لوح را نابود کند، گرفتار نفرین خدایان خواهد شد. با این حال، امروز این اثر ارزشمند بارها قربانی یادگاری نویسی، خراش، رنگ پاشی و نقاشی شده است. نوشتن نام روی آثار تاریخی نه تنها جرم و نوعی وندالیسم فرهنگی است، بلکه نشانه بی‌توجهی به حافظه جمعی یک سرزمین است. میراث فرهنگی متعلق به همه نسل هاست. هر خراش روی سنگ زخمی تازه بر حافظه تاریخی ایران است.
1: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
2: این اعتراض و اون بغض و سقوط ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
1: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنید بود.
3: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. رسانه‌های رسمی در جمهوری اسلامی امروز اعلام کردند محمد اکبرزاده از سردارای ارشد سپاه در تصادف اتومبیل در کرمان کشته شده. اکبرزاده معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه بود و تنها فرمانده ارشد نیروی دریایی سپاه بود که بعد از کشته شدن علیرضا تنگسیری فرمانده این نیرو علیه آمریکا و اسرائیل مدام رجزخوانی میکرد. گفتن در تصادف کشته شده، اما همون مقدار که مردم انفجارهای گاز رو در ماهای گذشته قبول کردن، احتمالاً این کشته شدن معاون ارشد نیروی دریایی سپاه در تصادف رو هم باور میکنن، مخصوصاً اینی که محمد اکبرزاده بعد از کشته شدن علیرضا تنگسیری تنها مقام ارشد نیروی دریایی سپاه بوده که اظهار نظر علنی میکرد و برای آمریکا و اسرائیل رجزخوانی میکرد و در دوره بعد از کشته شدن تنگسیری این رجزخوانیاش بیشتر شده بود. ببخشید صدای ویدیو نبود. با وجود اینی که سمت رسمی اکبرزاده معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه بوده و ظاهرا سمت عملیاتی نداشته، اما اینکه درست بعد از این رجزخوانی‌ها برای آمریکا و اسرائیل در یه تصادف کشته میشه، یه مقدار سوال برانگیز. ضمن اینی که اون چیزی که اعلام شده که مرگ اکبرزاده تصادف بوده، این روایت رسمیه و واقعیت ممکنه و میتونه متفاوت از این باشه. قبل از اینم مواردی بوده که بعداً اعلام شده که فلان مرگ مقام سیاسی یا نظامی در واقع ترور بوده و اون فرد در نتیجه یه حمله کشته شده. الان که اکبرزاده مرده، باید ببینیم از این به بعد کی در نیروی دریایی سپاه مواضع این نیرو رو اعلام میکنه. چرا؟ چون بعد از کشته شدن تنگسیری همه فرمانده‌های نیروی دریایی سپاه از ترس جون قایم شدن و هیچ کدوم ظهور و بروز علنی نداشتن، در حالی که قبل از جنگ 40 روزه خیلی هاشون موضع می گرفتن و از جزایر یا بقیه استحکامات دریایی بازدید می کردن و خبرش هم منتشر می کردن. اما بعد از کشته شدن تنگسیری حتی اعلام نکردن فرمانده جدید نیروی دریایی سپاه کیه. بعضی از شنیده‌ها حکایت از اینه که ممکنه علی عظمایی جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه به عنوان فرمانده جدید این نیرو منصوب شده باشه، ولی اعلام نکردن. کلن رویه جمهوری اسلامی بعد از کشته شدن یه تعداد زیادی از مقامات و فرمانده ارشد این بوده که به طور علنی اسم جانشین اونا رو اعلام نمی‌کنه. الان معلوم نیست به جای عبدالرحیم موسوی کی رئیس ستادکل نیروهای مسلح است، به جای غلامرضا سلیمانی کی فرمانده جدید بسیجه، به جای تنگسیری کی فرمانده نیروی دریاییه. یه فهرست طولانی از این مقامات وجود داره که کشته شدن و اسم جانشیناشون اعلام نشد. به جای اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جدید کیه؟ به جای جبل عاملیان رئیس سازمان سپند که مسئول ساخت کلاه اتمی جمهوری اسلامیه، کی مسئول این سازمانه؟ به جای شمخانی که دبیر شورای دفاع بوده، کی منصوب شده؟ به جای مجید خادمی رئیس اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه، دو تا سازمان بزرگ اطلاعاتی و امنیتی. همینطور من اگه بخوام بشمارم اینا رو تا صبح باید بشمارم، از بس اسرائیل از مقامات و فرمانده های ارشد اینا کشته در این یه سال. نکته دیگه ای که در مورد نیروی دریایی سپاه بعد از مرگ محمد اکبرزاده میتونم بگم اینی که فرمانده های مناطق پنجگانه نیروی دریایی سپاه خبری ازشون نیست. از زمانی که جنگ شروع شده پنهان شدن و دیگه آفتابی نمیشن از ترس کشته شدن. طبق تقسیم کاری که خامنه ای بین نیروی دریایی سپاه و ارتش انجام داده بود، سپاه مسئول خلیج فارس، ارتش مسئول دریای عمان. سپاه 5 تا منطقه دریایی در خلیج فارس درست کرده بود، از خرمشهر تا بوشهر و بندرعباس. منطقه اول دریایی سپاه موسوم به منطقه صاحب زمان در بندرعباس مستقره.
این منطقه نزدیکترین یگان دریایی سپاه به تنگه هرمز. مسئولیت اصلیش هم عملیات در محدوده تنگه هرمز. عمده عملیاتی هم که این روزا به کشتی‌ها انجام میشه زیر نظر همین منطقه انجام میشه که محدوده عملیاتیش در سال اخیر فراتر از خلیج فارس هم رفته و به دریای عمان و یه مناطق مثل سیریک هم که این شبا درگیریه کشیده شد. خود علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه که کشته شد قبلا در سال 89 قبل از اینی که جانشین فرمانده نیرو بشه فرمانده همین منطقه یکم دریایی بود. منطقه دوم دریایی سپاه در اطراف بوشهره، بهش میگن منطقه امام حسن. قبلا اسمش نوح نبی بود، خوششون نمیاد کردن امام حسن. قبلا اسمش مأموریت اصلی منطقه دوم دریای سپاه حفاظت از جزیره خارک و استمرار صادرات نفت جمهوری. منطقه سوم دریای سپاه که اسمش امام حسینه در بندر ماهشهره در شمال خلیج فارس، محدوده عملیاتیش از ماهشهر تا اروندرود. عمده حملات موشکی و پهپادی به کویت هم که این روزا انجام میشه از همین منطقه صورت میگیره. منطقه چهارم نیروی دریایی سپاه که اسمش سارالله است در اسلوی است، حد فاصل منطقه اول و منطقه دوم، از محدوده عملیاتیش از ماهشهر تا اروندرود. عمده حملات موشکی و پهپادی به کویت هم که این روزا انجام میشه از همین منطقه صورت میگیره. منطقه چهارم نیروی دریایی سپاه که اسمش سارالله است در اسلوی است، حد فاصل منطقه اول و منطقه دوم، از جزیره کیش تا رسمتاف رو پوشش میده. عمده

0: عملیاتی منطقه یک درست شده، مسئول جزایر چهارگانه ابو موسا، توم و بزرگ، توم و کوچیک و سیریه. اینا 5 تا منطقه دریای سپان. بعد از حملات سنگین هوایی آمریکا، شمار زیادی از شناورای بزرگ این مناطق نابود شدن، غرق شدن. ولی از مقامات ارشد و فرماندهای ارشد فقط خبر مرگ 3 تاشون اعلام شده. یکی همین محمد اکبرزاده، همین تصویر، معاون سیاسی سپاه که امروز خبر مرگش اعلام شد و در ماه‌های گذشته بیشترین موازه رو علی آمریکا و اسرائیل داشت. تقریبا تنها فرمانده ارشد نیروی دریایی سپاس که موضع‌گیری‌های علنی کرده علی آمریکا و اسرائیل در هفته‌های گذشته. پشت سر هم صحبت می‌کرد و به همین دلیل خبر مرگش در اثر تصادف یه مقدار سوال برانگیز. یکی دیگه از این فرمانده نیروی دریایی که کشته شد بهنام رضاییه، معاون اطلاعات نیروی دریایی سپاه، که همراه با خود علیرضا تنگسیری کشته شد. بهنام رضایی از معدود فرمانده‌هایی بود که مدام با خود تنگسیری در تماس بود، همراه بود و اتفاقا در حمله که در بندرعباس به یه خونه امن شد، این دوتا همراه با هم کشته شدن. همین تصویر، بهنام رضایی. تجربه نشون داده که معاونین اطلاعات از اهداف اصلی اسرائیلن. چون قبلش هم اسرائیل معاون اطلاعات نیرو هوافضا رو هم همراه حاجی‌زاده فرمانده اون نوری کشته بود. صالح اسدی معاون اطلاعات قرارگاه خاتم‌الانبیا هم در بیت خامنه‌ای کشت. خود علیرضا تنگسیری مهمترین فرد کشته شده در نیروی دریایی سپاس. تنگسیری خیلی مورد علاقه خامنه‌ای بود، چون وقتی که فرمانده منطقه اول دریای بندرعباس بود یا موقعی که جانشین فرمانده نیرو، بعد فرمانده نیرو بود، مدام دنبال رجزخانی برای آمریکایی‌ها بود و خامنه‌ای چون می‌دید این مثل خودشه و رجز می‌خونه دوستش داشت. ولی خب هم خامنه‌ای و هم تنگسیری بهای این رجزخونی‌ها رو با از دست دادن جونشون دادن. بیشتر مقامات و فرمانده‌هایی که در این دو جنگ 12 روز و 40 روز کشته شدن یه ویژگی مشترک داشتن و اون اینی که خیلی برای آمریکا و اسرائیل رجز می‌خوندن.
1: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد، اصلا قبول دارید شما؟
2: اصلا اینطوری نیست. ما بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن، بعد میفهمی که ما کجا هستیم. ما گاهن شده نزدیک اونا شدیم، علامت هم زدیم، اونا ندیدن.
0: اما ایرانی‌های خارج از کشور به یک کارزار هفتگی در هفته آینده دعوت شدن، همزمان با مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای در تهران، قم، بغداد، نجف، کربلا، آخرش هم که میخوان در مشهد دفنش کنن. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی از ایرانی‌های خارج از کشور خواسته تا هفته آینده از 13 تا 18 تیر، از 4 تا 9 جولای در سراسر جهان تجمع کنن مقابل سفارتخانه‌های آمریکا در 6 ماه انقلاب ملی و در قالب کارزاری که هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران نامگذاری شد. مطالبه این تجمعات هفته آینده ایرانی خارج از کشور چیه؟ اینطور اعلام شده، خطاب با آمریکا که البته میتونه خطاب با بقیه کشوران باشه: با تروریست ها یعنی جمهوری اسلامی معامله نکنید و مردم ایران رو انتخاب کنید. امروز میخوام راجع به این یه مقدار صحبت کنم، از ظهور یه نیروی سیاسی جدید در عرصه سیاست ایران، یعنی ایرانی‌های خارج از کشور.

0: Ne ce-ți vor eroare?
1: Chimeza barbarie!
0: Chimeza barbarie!

من معتقدم ایرانیای خارج از کشور الان تبدیل به یک نیروی سیاسی بزرگ در عرصه سیاست ایران شدن، تبدیل به یک بازیگر سیاسی مؤثر در عرصه سیاست ایران شدن. آیا در سالهای قبل نبودن؟ بودن، به این اندازه نبودن. از جنبش مهسا، خیزش مهسا، جینا، زن زندگی آزادی در سال 1401 به بعد که ایرانیای خارج از کشور با انرژی بسیار زیاد و با تعداد بسیار زیاد در شهرهای مختلف دنیا اومدن بیرون، از اونجا به بعد ایرانیای خارج از کشور تبدیل به نیروی سیاسی مؤثر و بزرگ در عرصه سیاست ایران شدن و در انقلاب ملی شیر خورشید اینو کاملش کردن. جمهوری اسلامی 48 سال میخواست کاری بکنه که ایرانیای خارج از کشور که عمدتاً مخالف جمهوری اسلامی بودن تبدیل به یک نیروی سیاسی فعال، جدی و مؤثر و بزرگ در عرصه سیاست ایران نشن. مهمترین سیاست جمهوری اسلامی در 48 سال گذشته درباره ایرانیای خارج از کشور این بود که این پتانسیل بزرگ، این ظرفیت بزرگ که 8 تا 10 میلیون نفره، این در معادلات سیاسی ایران ورود نکنه، چون جمهوری اسلامی میدونست این یه نیرو سیاسی بزرگه، یه ظرفیت بزرگه. مدام در این 48 سال یک ادبیاتی رو جمهوری اسلامی، نهاده اطلاعاتیش مخصوصا، تولید میکردن که این ایرانیای خارج از کشور رو از عرصه سیاست در ایران دور نگه دارن. میگفتن اینا سیاسی نیستن. حتی بعضن در جاهایی که جمعیت ایرانی بیشتر بود، نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی عمدن واژه سازی میکردن که توهین بکنن به ایرانیای خارج از کشور و بگن اینا سیاسی نیستن. جمهوری اسلامی 48 سال تلاش کرد واژه لس آنجلسی رو در توهین به هموطنای ایرانی مقیم لس آنجلس به کار ببره و مردم ایرانی عزیز مقیم کالیفرنیا و لس آنجلس جواب جمهوری اسلامی رو در خیزش زن زندگی آزادی و در انقلاب ملی شیر خورشید دادن. 48 سال جمهوری اسلامی می‌خواست بگه ایرانیای مقیم کانادا سیاسی نیستن، رفتن دنبال زندگیشون. برای که بگه که اونا اصلا ایرانی خارج از کشور سیاسی نیستن، عبارت اونور آبی رو به کار می‌بردن که جدا کنن اونا رو از مردم ایران، ولی نتونستن. 48 سال این عبارت داخل کشور خارج از کشور رو به کار می بردن. تا همین پارسال پیرارسال هم بودا کار می کرد. جمهوری اسلامی در کلاب هاوس این ور اونور می گفت اینو. خارج از کشور، داخل کشور. هدفش چی بود از این تقسیم؟ که ایرانی های خارج از کشور وارد عرصه سیاست علیه جمهوری اسلامی نشن و ایرانی های خارج از کشور در انقلاب ملی شیر خورشید اینو باطلش کردن. اون تجمع رسما میگن 350,000 نفر، وگرنه ایرانی های لس آنجلس میگن بالای 500,000 بوده. در تورنتو رسما میگن 350,000، ولی عملا میگن بالای 500,000 بوده. در مونیخ 250,000، در شهرهای دیگه هم همینطور، در واشنگتن، در جاهای دیگه. ما الان شاهد این هستیم که ایرانیای خارج از کشور تبدیل به یک نیروی سیاسی جدی در معادلات ایران شدن و جمهوری اسلامی اینو نمیخواست. تبدیل به بازیگر سیاسی جدی در معادلات ایران شدن و جمهوری اسلامی اینو نمیخواست. الان یکی از سه ضلع مثلث قدرت ملت ایران که از انقلاب ملی شیر و خورشید این سه تا پایه، سه تا ستون بیشتر داره دیده میشن، ایرانی های خارج از کشوره. ستون اولش خیزش میلیونی ایرانی های داخل کشور. 48 سال جمهوری اسلامی نمیخواست مردم باور کنن که میتونن میلیونی بیان بیرون. مدام اصلاح طلب ها و اصولگرا بهشون میگفتن دنبال تغییر نرید، دنبال تغییر نرید، اگه جمهوری اسلامی بره بدتر میشه. و مردم برای این ترس از تغییر غلبه کردن. از 18 دی به بعد ما خیزش میلیونی مردم رو داریم. پایه اول قدرت ملی ما در مقابل جمهوری. پایه دوم اینه که سالها میخواستن اپوزیسیون رو بزنن، انواع اقسام جریانه اپوزیسیون رو میزدن که پا نگیره. 48 سال سنگین ترین تبلیغات رو علیه اپوزیسیون کردن، ترور کردن، از همه جریانات، جمهوری خواه، پادشاهی خواه، کشتن که اینا پا نگیره. ولی بعد از 48 سال اپوزیسیون الان
نقش جدی داره در تحولات ایران. مردم ایران رهبری انقلاب رو سپردن به شاهزاده رضا پهلوی. 48 سال جمهوری اسلامی سنگین ترین پروپاگاندای تبلیغاتی رو علیه خاندان پهلوی و شخص شاهزاده رضا پهلوی علیه کل اپوزیسیون به کار می گرفت. الان مردم به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی میلیونی میان خیابان. این دو. سومین پایه که ما از انقلاب ملی شیر خورشید قوی تر اونو داریم اینی که ایرانیای خارج از کشور تبدیل به یک نیروی سیاسی بزرگ و مؤثر شدن و جمهوری اسلامی الان از این میترسه. مدام هم یه حرفای میزنن که این ایرانیای خارج از کشور و داخل کشوری رو مایوس کنن. به داخل کشوری ها میگن دیدید نشد، در حالی که هنوز جریان داره انقلاب. من در هفته آینده مفصل راجع به این صحبت خواهم کرد. ما در پروسه انقلابی. خارج از کشوریار هم برای که مایوس کنن یه چیزی دارن میگن، میگن درک خارج از کشوریار از تحولات داخل کشور ناقصه، درست نیست، در حالی که ایرانی خارج از کشور الان بالاترین درک سیاسی رو از تحولات داخل کشور ظرف 48 سال گذشته داره. یه جمله راجع به این میگم که این ایرانی خارج از کشور که تبدیل به یک نیروی سیاسی بزرگ شدن تنوع سیاسی دارن، هیچ ایرادی هم نداره. جمهوری خواه توش هست، پادشاهی خواه هست، مهم اینه که همه علیه جمهوری اسلامی فعال شدن و این قدرت ایرانی های خارج از کشور رو باور کردن. و نکته آخر اینی که این نیروی سیاسی جدید و بزرگ در عرصه سیاست ایران به این شکل بروز کرده، موقع میگم جدید از 48 سال قبل بوده، در این ابعاد جدیده، اینی که الان این نیروی سیاسی اینجوری بروز کرده، از بالقوه تبدیل به بالفعل شده، حتما مدیون زحمات خیلی از کساس که در این 48 سال سازماندهی کردن اعتراضات خارج از کشور رو. این تجمعات بزرگ خارج از کشور زحمت داره، سازماندهی میخواد، و حتما یک کسایی در تمام شهرها، در لس آنجلس، تورنتو، واشنگتن، جای دیگه من نمیخوام اسم ببرم چون خیلی زیادن، زحمت میکشن که این کار به بار نشسته و اینجوری ایرانی‌های خارج از کشور تبدیل به یک نیروی سیاسی بزرگ شدن. از این هم باید تشکر کرد و به نظرم حملاتی هم که به این سازمانده‌ها میشه هدفمنده که اونها را از این راهی که در پیش گرفتن باز بدارن. ولی ایرانی‌های خارج از کشور تازه مثل یک بچه‌ای که طفلی که راه میره خوشش میاد از راه رفتن، تازه ایرانی‌های خارج از کشور قدرت بزرگ خودشون و قدرت تعیین کننده خودشون رو در عرصه سیاست ایران متوجه شدن و همراه با هموطنان داخل کشورشون دارن از این قدرت ملت استفاده میکنن برای سرنگونی جمهوری اسلامی، و دور نیست اون روزی هم، نزدیک اون روزی که جمهوری اسلامی رو هم سرنگون کنن. ما در مسیر سرنگونیش هستیم. هفته آینده و هفته بعدش مفصل یک سلسله برنامه ها رو راجع به این خدمتتون خواهم گفت. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدایان میهن، و از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جان فداهای میهن. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام بهبود حسنزاده، 36 ساله، پدر دو فرزند، فوق لیسانس و حقوق، 18 دی، چنار شاهی جان فارس عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام حسین کایدی، 18 ساله، دانشجوی مهندسی کامپیوتر، 19 دی، دسفول عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام حمید شاکریان، 42 ساله، پدر سه کودک، 19 دی، دسفول عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام وحید مقدم بیرانوند، بوکسور، اهل بروجرد عزیز، 19 دی، قلعه حسن خان عزیز. پسر 11 سالش گفته گوشی خریدم تا عکس پدرم رو
در فضای مجازی ببینم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام پرهام مهرابی، 19 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام کیارش کریم دادی، 22 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا حسین زاده، 20 ساله، ناناور خانواده، 19 دی، یاسوج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام آرتین عبداللهی، 22 ساله، اهل سردشت عزیز، دانشجو، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حسن واعظی، 43 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی فیض اللهی، 28 ساله، کشتیگیر، 19 دی، آریا شهر، تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور،
2: موضوعاتی که حل شده فقط 3 مورد از پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوب برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم‌نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
4: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
5: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. آمریکا رو به اصوله، این رو بدانن همه. با آمریکا غرق خواهد شد. مردم رو باید شناخت. مردم کی هن؟ مردم همون کسانی هستن که حماسه 21 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اختشاشات پاییز گذشته، اینا مسئله زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت، این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنی که گویا همه فاسد هم فساد گرفته، همه این دستگار ناقو. اینجوری نیست، یه تعداد کمی فاسد هم.
6: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
7: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی داشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم به صدها نفر زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.
8: با جانان که تا جان در بدن دارم، هواداران کویش را تو جان خیشتن دارم. به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل، چه فکر از خبس بدگویان نیان انجمن دارم. مرا در خانه سروی هست که اندر سایه قدش، فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم. سزد که از خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی، چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم. الا ای پیر فرزانه، مکن عیبم ز میخانه، که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم.
9: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: نسام سکته میکنم. جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: پیام دقیق به ما رسیده است. خفه میکنید.
2: او رو یکی از 10 دشمن آزادی بیان در جهان معاصر میدونن.
3: این روایت حذف شدگان است. از آخرین تا اولین.

0: وقت شما به خیر. نهم صبح در ایران، سه شنبه نهم تیر ماه، شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالید. من تحمین رستمی هم همراه شما سرخط خبرها. دوحه میزبان گفتگوهای تازه درباره ایران، تهران مذاکره با آمریکا در قطر را رد کرد. ترامپ میگوید دیدار به درخواست ایران انجام میشود. تنش بر سر آینده تنگه هرمز. مسقط و تهران درباره مینروبی، امنیت دریایی و مدیریت این آبراه اختلاف دارند. رد شایعه استعفای مسعود پزشکیان. رئیس دولت 14 میگوید برخی به جای همکاری تخریب میکنند. همزمان با هشدار دوباره کاتس به جمهوری اسلامی، نخست وزیر اسرائیل گفت اگر با شروط حماس موافقت میشد، خامنه ای، اسد و رهبران حماس و حزب الله همچنان در قدرت میماندند. خوش اومدید. پس از چند روز تنش نظامی میان تهران و واشنگتن در تنگه هرمز و تلاش دوباره میانجیگران منطقه‌ای برای جلوگیری از تشدید درگیری‌ها، کاخ سفید از برگزاری دور تازه‌ای از گفتگوها در دوحه خبر داد. کارلین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد جارد کوشنر و استیو ویتکوف، نمایندگان کاخ سفید در مذاکرات با جمهوری اسلامی برای شرکت در نشست‌های سطح بالا به قطر می‌روند. لیویت گفت محور اصلی این دیدار بررسی روند اجرای یادداشت تفاهم است و همزمان گفتگوهای فنی نیز در حاشیه این نشست‌ها برگزار خواهد شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در نشستی در کاخ سفید درباره نشست پیش روی هیئت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی در قطر گفت این دیدار ممکن است مهم باشد، اما ممکن است نتیجه تعیین کننده هم در پی نداشته باشد.
1: ما در حال حاضر مشغول خلأ سلاح هسته‌ای ایران هستیم که خیلی خوب پیش میره. فردا نشستی در این باره در دوحه برگزار میشه. اونها دارن به قطر میرن. فکر میکنم یا الان راه افتادن یا دارن آماده میشن که برن. پس باید ببینیم چی میشه. اما در این جبهه خیلی خوب پیش میریم. نشست دوحه شاید مهم باشه، شاید هم نه. باید ببینیم. اما از نظر نظامی ما داریم پیروز میشیم. حتی میتونم بگم از نظر نظامی تقریبا کار تمام شده. موضوع خیلی ساده است. غیر هسته‌ای سازی ایران. ما نمیخوایم اونها سلاح هسته‌ای داشته باشن و اونها هم سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و انصافا اونها با این موضوع موافقت کردن.
0: اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفت در روزهای آینده هیچ گفتگوی میان ایران و آمریکا انجام نخواهد شد. بقائی گفت یک هیئت فنی ایرانی این هفته به قطر سفر میکنند تا درباره اجرای یادداشت تفاهم گفتگو کنند. سخنگوی وزارت خارجه اضافه کرد مذاکرات برای توافق نهایی هنوز آغاز نشده و سفر مقام‌های آمریکایی به قطر ارتباطی با سفر هیئت ایرانی ندارد. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، و استیو ویتکوف، نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا، دوشنبه در نشستی با اعضای مجلس نمایندگان و سنا از تفاهم‌نامه امضا شده با جمهوری اسلامی دفاع کردند. آنها تأکید کردند هدف نهایی دولت آمریکا مذاکره با جلوگیری از نگهداری اورانیوم با قنای بالا از سوی جمهوری اسلامی است و تهران تاکنون هیچ پولی در چارچوب این توافق دریافت نکرده. ویتکوف همچنین گفت جمهوری اسلامی با حمله پهپادی به یک کشتی در آخر هفته مفاد توافق را نقض کرده و تیم فنی آمریکا از سوئیس راهی قطر شده تا مذاکرات جدیدی برگزار کند. چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات سنا، پس از این جلسه گفت مقام های دولت تأکید کردند جمهوری اسلامی میلیاردها دلار درآمد نفتی به دست خواهد آورد.
2: آخرین تحولات در مورد مذاکره بین ایران و امریکا همچنان با تناقض‌های آشکاری همراه هست. دونالد ترامپ در تروث سوشال اعلام کرده که جمهوری اسلامی درخواست کرده که یک نشست با هیئت امریکایی داشته باشه. آقای ترامپ گفته که این نشست فردا در دوحه تشکیل خواهد شد و جارد کوشنر و استیو ویتکوف هم راهی دوحه هستند. در آن سو در تهران یک روایت کاملا متفاوت ارائه شده. آقای بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرده که هیچ گفتگویی برنامه‌ریزی نشده بین هیئت ایرانی و امریکایی. گفته مجوز صادرات نفت صادر شده، محاصره دریایی به پایان رسیده و جمهوری اسلامی یک هیئت فنی رو راهی دوحه خواهد کرد برای اینکه در مورد اون یادداشت تفاهم بحث‌ها و مباحثاتی صورت بگیره تا بشه به اجرا در بیاد. و در واقع نشست آتی اون نشستی نیست که هیئت امریکایی و دونالد ترامپ ازش صحبت میکنه، بلکه یک نشستی است که شامل توافق نهایی نیست و مفاد مربوط به یادداشت تفاهم رو در برمیگیره. جمهوری اسلامی به دنبال این هست که خب دارایی‌های بلوکه شده اون 6 میلیارد دلار در قطر رو آزاد بکنه که در گروی اجرای برخی از تعهدات همین تفاهم نامه است و به همین دلیل هم رژیم تهران عجله داره که بتونه بخشی از این مفاد یادداشت تفاهم رو به اجرا در بیاره. در سوی دیگه مسئله تنگه هرمز هست، کارتی که جمهوری اسلامی در دست داره و به نظر میسه فردا در دوحه هم محوریت اصلی گفتگوها باشه. در تنگه هرمز همچنان مناقشه هایی برپاست. فرانسه به عمان گفته که کمک میکنه برای مین روبی تنگه و در این حال جمهوری اسلامی گفته که حاکمیت تنگه بر اساس یادداشت تفاهم با کشورهای ساحلی است و به عمان هم با واکنش تندی گفته که اگر قرار نیست یک حاکمیت مشترک برای ایجاد آینده تنگه هرمز تشکیل بشه، جمهوری اسلامی به تنهایی مسیر رو دنبال خواهد کرد. باید دید 24 ساعت آینده چه مسیری در دوحه دنبال میشه، آیا مذاکرات مستقیم خواهد بود یا خیر، و آیا این یادداشت تفاهم سرانجام مرحله اجرا خواهد رسید یا اینکه تحولات میدانی اون رو شکننده تر خواهد کرد. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پس از دیدار با هیثم بن طارق سلطان عمان اعلام کرد دو کشور در هماهنگی با شرکای خود برای پاکسازی مین‌های دریایی و تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز همکاری خواهند کرد. به گفته رئیس جمهوری فرانسه، هدف از این همکاری تضمین آزادی کشتیرانی و عبور ایمن شناورها از تنگه هرمز است. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به سخنان امانوئل مکرون گفت بر اساس یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، مین‌روبی این آبراه تنها از سوی جمهوری اسلامی انجام خواهد شد و سایر کشورها اجازه نخواهند داشت در مین‌روبی تنگه هرمز دخالت کنند. او همچنین فرانسه را به تحریک آفرینی متهم کرد و هشدار داد پاریس شرایط حساس و پیچیده منطقه را پیچیده تر نکند. وزارت خارجه عمان اعلام کرد نخستین نشست کمیته مشترک عمان و جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز در مسقط برگزار شد. بر اساس این گزارش دو طرف درباره مدیریت آینده تنگه هرمز و موضوعات مرتبط با آن تبادل نظر کردند. وزیر خارجه عمان همچنین گفت مسقط و تهران توافق کردند هر گونه سازوکار آینده درباره تنگه هرمز در چارچوب حقوق بین الملل باشد. پیشتر وزارت خارجه عمان اعلام کرده بود از وضع عوارض برای عبور از تنگه هرمز حمایت نمی کند. بر اساس داده های سامانه‌ای شناسایی خودکار کشتی ها، چند نفتکش بزرگ دوشنبه از تنگه هرمز خارج شدند و در مسیر جنوبی نزدیک سواحل عمان حرکت کردند. گزارش ببینیم از امیر گیتی.
3: تنگه هرمز شاید امروز آرامتر از چند روز گذشته باشد، اما اگر تصور شود بحران تمام شده، احتمالاً مهمترین بخش ماجرا نادیده گرفته شده، چون جنگ اصلی امروز دیگر فقط جنگ موشک‌ها و پهپادها نیست، جنگ بر سر مدیریت یکی از مهمترین آبراهای جهان است. بعد از دور دیگری از درگیری‌ها، آمریکا و جمهوری اسلامی فعلاً حملات را متوقف کردند. کشتی‌ها دوباره با احتیاط در حال عبور هستند، اما تردد هنوز فاصله زیادی با شرایط عادی دارد. این یعنی آتش بس برقرار شده، اما اعتماد هنوز باز نگشته است. ریشه اختلاف هم کاملا مشخص است. جمهوری اسلامی میگوید مدیریت تنگه هرمز از تعیین مسیر و عبور کشتی ها گرفته تا بازرسی های امنیتی و عملیات مین‌زدایی باید در اختیار سپاه پاسداران باشد. حتی صحبت از دریافت هزینه برای برخی خدمات ناوبری هم مطرح شده است. در مقابل آمریکا، فرانسه، عمان و دیگر کشورهای غربی میگویند هرمز یک آبراه بین المللی است و باید بدون کنترل یک جانبه، بدون عوارض و با آزادی کامل کشتیرانی اداره شود. تازه ترین نقطه اختلاف هم به موضوع مین زدایی برمیگردد، جایی که فرانسه و عمان از همکاری با شرکای بین المللی برای پاکسازی مین‌های احتمالی و تضمین عبور آزاد کشتی‌ها خبر دادند. اما جمهوری اسلامی تأکید کرده که مین‌زدایی فقط باید توسط ایران انجام شود و هر گونه حضور خارجی را اقدامی تحریک‌آمیز می‌داند. همین اختلاف باعث شده تا تفاهم‌نامه آنلاین موقت هم به دو روایت کاملا متفاوت تبدیل شود. جمهوری اسلامی آن را به معنای پذیرش نقش محوری خود در اداره تنگه می‌داند. اما آمریکا می‌گوید هدف این تفاهم فقط کاهش تنش و تضمین آزادی عبور کشتی‌ها بوده است. اختلاف فقط به آبراه ختم نمی‌شود. دونالد ترامپ از احتمال مذاکرات در دوحه صحبت می‌کند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند هیچ مذاکره مستقیمی با آمریکا برنامه‌ریزی نشده است. این تناقض نشان می‌دهد حتی مسیر دیپلماسی هم هنوز شفاف نیست. واقعیت این است که تنگه هرمز امروز به مهمترین اهرم چانه‌زنی دو طرف تبدیل شده، جایی که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند سهم بیشتری از مدیریت و کنترل آن به دست آورد و آمریکا و متحدانش برای حفظ آزادی کشتیرانی و جلوگیری از هر گونه کنترل انحصاری تأکید می‌کند. به همین دلیل آنچه امروز در هرمز جریان دارد بیش از آن که پایان یک درگیری باشد، آغاز مرحله تازه‌ای از رقابت بر سر قدرت، نفوذ و کنترل یکی از حیاتی ترین مسیرهای انتقال انرژی جهان است. رقابتی که از اتاق مذاکره تا عملیات مینزدایی همه چیز را تحت تأثیر قرار داده است. امیر گیتی، واشنگتن دی سی.
0: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرد در پی پیشبینی بارش‌های شدید و نقطه‌ای برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در 8 استان کشور هشدار نارنجی صادر شده. بر اساس این گزارش استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، البرز، بخش‌های وسیعی از استان تهران، سمنان و گلستان در این دو روز تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار خواهند گرفت. تنگاف گزارش داد شامگاه دوشنبه هفتم تیر در حمله مسلحانه در شهر پاوه در استان کرمانشاه دو عضو سپاه پاسداران کشته و دو نیروی دیگر به شدت زخمی شدند. گروه موسوم به خورشید امید مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و مدعی شده یکی از کشته شدگان در سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی در جوانرود نقش داشت. نماینده شهرستان رودبار در مجلس درباره بحران سلامت در استان گیلان هشدار داد. مهرداد گودرزوند میگوید بیمارستان‌های دولتی گیلان با کمبود تجهیزات و امکانات درمانی مواجهند و روابط غیر شفافی در نظام سلامت این استان به چشم می‌خورد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری جمهوری اسلامی شایعات مربوط به استعفای خود را رد کرد و گفت این ادعا که رئیس جمهور با تهدید به استعفا موجب تغییر تصمیم نهادهای عالی کشور شده باشد غیر منطقی و فاقد اعتبار است. پزشکیان همچنین با انتقاد از عملکرد برخی گروه‌های داخلی گفت برخی بیش از آن که در میدان حل مسائل کشور حضور داشته باشند در عرصه تخریب و اتهام زنی فعالند. به گفته او این گروه‌ها با حمله مستمر به نهادها، مسئولان و ارکان مختلف کشور زمینه تضعیف انسجام ملی را فراهم می‌کنند. بیشتر ایران اینترنشنال 10 خرداد ماه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده بود مسعود پزشکیان به دلیل تسلط کامل فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر اداره کشور استعفا داده. بر اساس نامه‌ای که یک منبع آگاه در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده بود، مسعود پزشکیان با لحنی کم سابقه هشدار داده بود ساختار اداره کشور در عمل از مسیرهای رسمی خارج شده و بخش‌های اصلی حاکمیت تحت کنترل کامل طیفی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفته. روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران در شماره روز یک شنبه هفتم تیر تصویری از دونالد ترامپ را روی جلد منتشر کرده که چهره او هدف یک سلاح قرار گرفته و تیتر انتقام قطعی است در کنار آن دیده می‌شود. این تصویر پس از پیام مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر شد، پیامی که در آن خواستار احقاق حقوق خونهای به ناحق ریخته شده و پیگیری قضایی جنایتکاران در دادگاه های داخلی و بین المللی شده بود. مهداد قاسمفر روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران میگوید روند تصمیم سازی در ایران همواره درگیر کشاکش نیروهای پیدا و پنهان بوده و بعد از مرگ خامنه ای این تشتت و اختلاف ها بیش از گذشته شدت گرفت.
4: روند تصمیم سازی در جمهوری اسلامی خب سال هاست که یک روند دوگانه و یک تصویر در معرض دید عموم و در این حال یک تصویر در سایه رو همواره داشته، منتها تا زمانی که علی خامنه‌ای در واقع زنده بود میتونست مدیریت بکنه این وضعیت رو، این کشاکش قدرت نیروهای پیدا و پنهان در درون جمهوری اسلامی رو، و از دل اینها نهایتا یک تصمیم سازی منسجم رو تا حدی ارائه بده به افکار عمومی. اما بعد از مرگ او در واقع وضعیت الان نشانه یک وضعیت بسیار متناقض و عمیقا در واقع دچار اختلاف شده هست. به گمان من این که آقای پزشکیان شایعه باشه استعفاش یا خیر اینقدر مهم نیست که این به ما این شایعات، اصلا بروز این شایعات به ما در واقع این پیام رو میدند که وضعیت در تصمیم سازی در درون جمهوری اسلامی روز به روز دچار بحران‌های عمیق‌تری شده و در حال حاضر عملاً یکی مثل پزشکیان در تفکر کسانی که این در واقع خبر رو منتشر کردند یا کسانی که این شایعه رو ساختند، یا واقعاً اگر این خبر حقیقت داشته باشه که تا الان چند بار این خبر آمده و مدام تکذیب شده، مفهوم و معناش در واقع این هست که آقای پزشکیان عملاً از عرصه تصمیم گیری ها اینقدر کنار رفته که هیچ جایگاهی نداره و بنابراین خیلی طبیعی میاد ساخته شدن چون این خبری، شایعه‌ای یا اساساً وجود و واقعی بودن چون این خبری در دل جمهوری اسلامی و این آشفتگی هایی که الان با این خبر بیش از پیش بیرون میزنه.
2: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت حماس آزادی گروگان ها را به خروج کامل نیروهای اسرائیلی از غزه مشروط کرده بود، اما اسرائیل این شرط را نپذیرفت. نتانیاهو گفت پذیرش این خواسته شکستی بزرگ برای اسرائیل بود و تاکید کرد تنها راه دستیابی به اهداف ترکیب فشار نظامی، فشار دیپلماتیک و حمایت آمریکا بوده. او همچنین گفت اگر اسرائیل این شرط را میپذیرفت، رهبران حماس، حزب الله، علی خامنه ای و بشار اسد همچنان توان نظامی و موقعیت خود را حفظ میکردند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل گفت در صورت حمله موشکی جمهوری اسلامی، ارتش اسرائیل آماده پاسخ مستقل است. کاتس افزود چون این حمله ممکن است حتی در دو روز آینده رخ دهد و اسرائیل اهدافی را در ایران برای حمله شناسایی کرده، اما در مذاکرات آمریکا با تهران مداخله نخواهد کرد.
5: فرمانده سنتکام در ادامه سفرش به خاورمیانه با مقام‌های ارشد لبنان و اسرائیل دیدار کرد. بر اساس بیانیه‌ای که خود سنتکام منتشر کرده، گفته شده که کوپر در بیروت با جوزف اون رئیس جمهور لبنان و همچنین رودولف هیکل فرمانده ارتش این کشور دیدار و گفتگو کرده و در مورد گام‌های بعدی برای اجرای توافقی که هفته گذشته یعنی جمعه در واشنگتن امضا شد با هم بحث کردن. این توافق میدونیم که نقشه راهی برای کاهش تنش‌ها و اجرای ترتیبات امنیتی میان دو طرف به شمار میره. سفارت آمریکا در لبنان هم در بیانیه نوشته که این توافق مسیری رو برای پایان دادن به درگیری‌های کنونی، بازگرداندن حاکمیت لبنان و خلع سلاح حزب الله ترسیم می‌کنه. دریا سالار کوپر بعدش به اسرائیل سفر کرده و در دیدار با مقام‌های نظامی این کشور از نیروهای آمریکایی مستقر در اسرائیل هم بازدید کرده و از اونها به دلیل عملکردشون تقدیر کرده. سنتکام همچنین اعلام کرده که بیش از 50,000 نیروی آمریکایی در سراسر خاورمیانه مستقر هستند و در آمادگی کامل عملیاتی به سر میبرند. و همچنین با وجود دیدار روز دوشنبه براد کوپر با مقامهای لبنانی، میدونیم که هنوز هیچ نشونه ای از آغاز عملی اجرای توافقی در واشنگتن امضا شده برای پایان درگیری‌ها در لبنان دیده نمیشه. اسرائیل همچنان در بخش بخش‌هایی از جنوب لبنان حضور داره و عقب نشینی خودش رو به خلع سلاح حزب الله لبنان مشروط کرده. حزب الله لبنان هم این توافق رو تسلیم خونده و اعلام کرده که حاضر به خلع سلاح بر اساس این چارچوب که حاضر به چوبی که در واشنگتن امضا شده نیست و در واقع این تصمیماتی که توسط دولت لبنان و ایالات متحده آمریکا و اسرائیل گرفته رو در واقع دنبال نخواهد کرد و بخشی از این توافق نخواهد بود. در حال نگرانی های جامعه جهانی هم نسبت به لبنان همچنان ادامه داره. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: و حالا آخرین ها از جام جهانی 2026.

0: تیم ملی فوتبال برزیل در مرحله 1/16 نهایی جام جهانی با نتیجه 2-1 برابر ژاپن به پیروزی رسید. ژاپن در دقیقه 29 با گل سانو پیش افتاد و نیمه اول را برنده به پایان رساند، اما برزیل در دقیقه 56 با ضربه سر کاسمیرو به تساوی رسید. در پنجمین دقیقه وقت‌های تلف شده گابریل مارتینلی گل پیروزی شاگردان آنچلوتی را به ثمر رساند و برزیل را به مرحله 1/8 نهایی رساند. سلساو در دور بعد با برنده دیدار نروژ و ساحل آج روبرو خواهد شد. و در کمال ناباوری تیم ملی فوتبال آلمان پس از تساوی 1-1 در وقت قانونی در ضربات پنالتی 4-3 برابر پاراگوئه شکست خورد و از دور مسابقات حذف شد. تیم پاراگوئه در مرحله بعد با برنده دیدار فرانسه و سوئد بازی خواهد کرد. در دیگر دیدار مرحله 1/16 نهایی جام جهانی، هلند و مراکش پس از تساوی 1-1 در وقت اضافه کار را به ضربات پنالتی کشاندند. مراکش در نهایت با برتری 3-2 در پنالتی ها هلند را شکست داد و به مرحله 1/8 نهایی صعود کرد. گزارش روزنامه نیکی ژاپن نشان دهد خسارت جنگ جمهوری اسلامی آمریکا به زیرساخت‌های انرژی خاورمیانه تا 58 میلیارد دلار برآورد میشه. این گزارش از آسیب به 7 مجتمع بزرگ انرژی به ویژه در اطراف شهر صنعتی قطر خبر میدهد و میگوید این خسارت ها رقابت قدرت های آسیایی برای مشارکت در بازسازی منطقه را تشدید کرده. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، این چه جزئیاتی درباره این گزارش روزنامه اقتصادی نیکی ژاپن داریم؟ بیشتر تو توضیح بده.
1: تأمین روزنامه نیکی ژاپن، روزنامه اقتصادی بسیار معتبری هستش، در گزارش مفصل خودش استناد کرده به تصاویر ماهواره‌ای و ویدیوهای میدانی و گزارش‌های رسمی و ابعاد خسارت‌های وارد شده به زیرساخت‌های انرژی خاورمیانه در جریان جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا رو مورد بررسی قرار داده. این گزارش میگه که حملات موشکی و پهپادی در اطراف 7 مجتمع انرژی که خب ژاپنی ها مشارکت داشتن در ساخت اونها خسارت هایی رو به همراه داشته. بر اساس یکی از این برآوردها هزینه بازسازی این زیرساخت ها حدود 46 میلیارد دلار هستش که خب ممکن هم هست تا 58 میلیارد دلار هم افزایش پیدا بکنه. به نوشته روزنامه نیکی بیشترین خسارت هم در اطراف شهر صنعتی رأس لفان در قطر ثبت شده، یکی از بزرگترین مراکز تولید گاز طبیعی مایع جهان به حساب میادش. اونطور که کارشناسان اعلام کردن جمهوری اسلامی احتمالاً مبدل‌های حرارتی رو در این مجتمع هدف قرار داده. اینا تجهیزاتی هستن که برای مجتمع‌ها حیاتی هستن و خب بازسازیشون هم ممکن هستش حدود 3 سال طول بکشه. در همین ارتباط شرکت وود مکنزی هم برآورد کرده که بازگشت کامل ظرفیت تولید این مجتمع در قطر چند سال زمان خواهد برد و خب تا اون موقع ظرفیت فراوری سالنش حدود 30% پایین‌تر از حالت عادی باقی میمونه. قطر انرژی هم گفته که این حملات میتونه سالانه حدود 20 میلیارد دلار از درآمد قطر رو کم بکنه و بازسازی کامل تأسیسات هم شاید تا 5 سال طول بکشه. بر اساس این گزارش مجتمع حوشان در امارات و پالایشگاه سیترا در بحرین هم آسیب دیدن. در اصلویه ایران هم که خب شرکت های ژاپنی در ساخت بخشی از اون نقش داشتن خسارت هایی گزارش شده، اما خب به خاطر اون قطع ارتباطات و مسائلی که به وجود آمد درباره اینترنت هنوز ارزیابی دقیقی از میزان آسیب ها منتشر نشده. به گزارش نیکی شهر صنعتی الرویس امارات هم آسیب مستقیمی ندیده. درباره مجتمع پتروشیمی بندر خمینی در ایران و پالایشگاه مینا الاحمدی کویت هم هنوز جزئیات قطعی از میزان خسارت ها اعلام نشده. بر اساس این گزارش شرکت های ژاپنی توی دهه‌های گذشته توی ساخت و سرمایه‌گذاری دست کم 20 مجتمع انرژی در خاورمیانه مشارکت داشتن. حالا رقابت بین چین و هند و ژاپن هستش در بازسازی این پالایشگاه.
0: مرسی از تو همکارم علیرضا محبی از ملبورن گذاشتت. و خیلی ممنونم که در بخش‌های خبری گذشته با من همراه بودید. ده صبح همکارم شهر عزیزی با شما خواهد بود. با ما بمونید.

آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشته. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود، در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم جمهوری اسلامی وجود داشت.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: حملات موشکی و پهپادی
2: سپاه پاسداران به بحرین و کویت،
3: حملات متقابل آمریکا بر جمهوری اسلامی،
4: تنش‌ها داره افزایش پیدا میکنه بین جمهوری اسلامی کشورهای منطقه.
5: این اتفاقات به معنی نزدیک شدن به شکست توافق،
6: این توافقنامه‌ای که فقط روی کاغذ هستش.
7: درگیری‌ها و تنش‌ها در سنگ هرمز بالا گرفته.
4: هشدارهای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه خب جمهوری اسلامی اگر توافق رو پیگیری نکنه، متعهد نباشه، دیگه وجود نخواهد داشت.
8: آیا ما دوباره داریم به جنگ برمیگردیم؟
9: جمهوری اسلامی یک رژیم عادی نیست.
10: لحن تند کشورهای عربی نسبت به جمهوری اسلامی و از اون طرف بالا گرفتن تنش‌ها.

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

داستانشناسان از آغاز سده 19 میلادی تلاش برای ترجمه خط میخی پارسی را آغاز کردند در تاریخ و تا اواخر دهه 40 این سده تونستند بیشتر کتیبه های بجا مونده از هخامنشیان را رمزگشایی کنند، از جمله جملاتی که بر مقبره داریوش اول هخامنشی در نقش رستم واقع در استان فارس و ایران زمین نوشته شده. جملاتی که شما گویی وصیت این شاه تاریخ ساز جهان است. جای او خطاب به خدای خود شما بشنو آرزوهایی که نسبت به کشور خود داشته را نوشته. اهورامزدا این کشور را از دشمن، از خشکسالی و از دروغ پاس دارد. و حال؟ اگر نازک شیم بر تاریخ با مطالعه بیشتر کلام داریوش کبیر در میابیم که او آرزو داشته کشورش از این سه شر، از این سه بلای بزرگ محفوظ بماند تا مردمانش در رفاه زندگی کنند. رفاه و حال خوب مردم برای او چنان مهم بود که در کتیبه‌ای در شوش به نقل از او آمده است: سپاس اهورامزدا را که زمین را آفرید، که آسمان ها را آفرید، که مردم را آفرید و برای مردم شادی آفرید. امروز اما از پس گذشت هزاران سال از دوران داریوش کبیر هخامنشی، به نظر کشور ما با هر سه شر بزرگی که او روزگاری آرزو کرد تا از کشورش به دور باشند مواجه است. خشکسالی لبان ایران ما را خشک کرده، سایه جنگ و بعد خودش، بله جنگ، تن رنجور ایران ما را زخمی کرده و دروغ روح ایران ما را آزرده. نتیجه وجود این سه شر گم شدن طفلی به نام شادی را در جامعه سبب شده است. اگر باور داریم که تاریخ بهترین معلم هاست، قطعاً به می دانیم که حتی می شود از هزاران سال پیش هم درس گرفت. می توان آنچه داریوش کبیر هخامنشی در مبارزه با این سه شر زمانی انجام داده بازخوانی کرد و از آن درس گرفت. سوال: چه کرد داریوش هخامنشی؟ او برای اینکه این سه شر بزرگ از کشور شما بشنو از کشور ما مای تاریخی ایرانیان دور شود چه کرد؟ او برای شادی شما بشنو برای رفاه مردمانش چه کرد؟ ما در این قسمت از مورخ و در دقایق آتی به این سوالات پاسخ خواهیم داد. در این مسیر بهره بردیم از منابعی چون کتاب امپراتوری هخامنشی اثر پیر بریان، کتاب داریوش دادگر اثر شروین وکیلی و سایر منابع که شما خوبان میتونید در قسمت توضیحات این اپیزود از هر جا که ما رو میبینید یا میشنوید به صورت کامل ملاحظه بفرمایید. لیست منابع رو بنابراین سفر کنیم به تاریخ و روایت کنیم داستان داریوش بزرگ هخامنشی را. سلام، من احمد هاشمی هستم و این اپیزود 267 از پادکست مورخه که تیر ماه 1405 منتشر میشه. به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشد یک هنر است، هنره کنار هم گذاشتن شواهد. ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل های تاریخ رو کنار هم میذاریم. نظر فراموش نشه و نوش گوشات. برای آغاز صحبت از آنچه داریوش اول هخامنشی کرد، برای صحبت از دستاوردهای او باید مختصر بررسی کنیم که او که بود و چطور به شاهی رسید. ما این رو میدونیم زمانی که کوروش کبیر پایگزار پادشاهی هخامنشی مرد یا کشته شد. پرانتز این رو عرض کنم، درباره مرگ کوروش بزرگ روایت ها متفاوت است. به هر حال زمانی که گل عمر او چیده شد، به هر نحوی یک رقابتی بین دو فرزند پسرش شکل گرفت. پسر بزرگ او کمبوجیه بود و او کسی بود که هم از طرف پدر به عنوان شاه بابل منصوب شده بود و هم ولیعهد بود و طبیعتاً او بود که باید جانشین پدر میشد. این پسر بزرگ پسر کوچک بردیا نام داشت. پسر محبوب تری بود هم در نزد پدر و هم نزد درباریان. نتیجه چه شد؟ کمبوجیه پادشاه شد، اما شاهی که همواره حس میکرد جایگاهش داره تهدید میشه از سوی برادر کوچکتر، یعنی بردیا.
این تهدید زمانی جدی‌تر خودش رو نشون داد که کمبوجیه برای تکمیل پروژه پدرش، یعنی به دست گرفتن عنان تمام قدرت‌های منطقه، می‌خواست لشکر هخامنشیان رو برداره، لشکرکشی کنه به مصر. او می‌ترسید که در غیاب او برادر کوچکتر جاش رو بگیره. نتیجه اینجا دو روایت وجود داره. یک روایت میگه کمبوجیه بردیا رو برداشت با خودش برد مصر، اما محبوبیت بردیا در بین لشکریان و البته توان نظامی بالاتر او باعث ترس کمبوجیه شد. بنابراین کمبوجیه او رو به هگمتانه که پایتخت سیاسی پادشاهی هخامنشیان بود فرستاد، اما در پس پرده دستور داد که او رو بکشید و کشتند. این روایت اول. یک روایت دیگر هم وجود داره که میگه اینا نیست. اساساً پیش از حرکت به مصر، کمبوجیه یواشکی دستور داد بردیا رو بکشند و بعد به سمت مصر حرکت کرد. مخرج مشترک هر دو روایت تاریخی یکیست. برادر کشی اتفاق افتاد. کمبوجیه بردیا را کشت و چه شد در ادامه عرض میکنم. سفر کنیم به 525 پیش از میلاد. کمبوجیه به سرعت مصر رو فتح کرد. در ادامه رفت سراغ فتح سرزمین‌های بیشتر از جمله کارتاژ و لیبی و نهایتاً در سال 522 پیش از میلاد فتوحات او تمام شد و راه افتاد به سمت پایتخت که یک خبر عجیب به دست او رسید. به او خبر دادند که در نبودت برادرت بردیا بر تخت نشسته، اما مگر کمبوجیه او را نکشته بود؟ قطعاً او را کشته بود. و داستان چی بود؟ یک مغ، شما بشنو، یک روحانی به نام گئومات احتمالاً روزی در رودخانه تصویر خود را در آب می‌بیند، با خود می‌گوید اه من چقدر شبیه اون مرحومم، بردیای خدا بیامرز. بنابراین ادعا میکند که من بردیام و به تخت می‌نشیند. شروع می‌کنه این آقای گئومات جالبه به اقدامات اصلاحی عمیق. قدرت پرستشگاه های ادیان مختلف رو کم میکنه، مال و اموال اشراف رو میگیره، مالیات گیری رو تا 3 سال تعلیق میکنه. خیلی شاه، با خود میگوید اه من چقدر شبیه اون مرحومم، بردیای خدا بیامرز. بنابراین ادعا میکند که من بردیام و به تخت مینشیند.

سعی میکنه نظم جدیدی به طور کلی خلق کنه در سلسله هخامنشیان. زمانی که خبر چنین وقایعی به کمبوجیه میرسه، او به تاخت به سمت حکمتانه حرکت میکنه تا تاج و تخت رو از بردیای قلابی بگیره. در میان راه ما میمیره آقای کمبوجیه. روایت‌های مرگ او هم البته متفاوته. هرودوت یونانی که اولین تاریخ نگار بشر است میگه آقای کمبوجیه اومد سوار اسب بشه، یه خنجری تو کمرش بود، همون فرو رفت تو پاش، عفونت کرد، مرد. در ادامه هم در تاریخ میبینیم داریوش بزرگ بعدها در کتیبش مینویسه که او به مرگ خودش مرد. در واقع یه جورایی تایید میکنه که کمبوجیه به مرگ طبیعی نمرد. بر حال کمبوجیه از دنیا میره، بردیای دروغین بر تخت نشسته، پیش از اونم نشسته بود، اما کم کم لو میره این بردیا. اینجا باز هم روایت‌ها دقیق نیست که چطور لو میره. بعضی میگن خود کمبوجیه قبل از مرگ، یعنی اون خنجره که رفت تو پاش عفونت کرد، قبل از اینکه بمیره برای اطرافیانش تعریف کرد که آقا خدا شاهده من این بردیا رو کشتم. اینی که نشسته هر کی از بردیا نیست. این یک روایت. روایت دیگری هم هست که میگه یکی از زنان حرمسرا، حرمسرای آقای بردیای دروغین، به این مسئله پی میبره که این اون نیست. برحال کار این بود یا اون، بردیا لو میره و اتفاقات بعدی رخ میده. هفت نفر از نجیب زادگان پارسی دور هم جمع میشن تا حکومتشون رو از این انحرافی که درش رخ داده و یک آدم دروغین بر تخت نشسته نجات بدن. یکی از اون هفت نفر فردی بود به نام داریوش. و که بود او؟ آقای هخامنش، جد بزرگ هخامنشیان، پسری داشت به نام چیشپیش. این آقای چیشپیش دو پسر داشت به نامهای کوروش، شما بشنو، کوروش اول و آریارمنه. اگر به تاریخ هخامنشیان نگاه بکنیم میبینیم نوه کوروش اول میشود شاه بزرگ هخامنشی، همان کوروش بزرگ، شما بشنو کوروش کبیر. این آقای داریوشی که ازش صحبت میکنیم در این جمع نشسته که بیاد تکلیف سلسله رو مشخص بکنه، این جمع نتیجه بچه دومه، یا همون آریارمنه. بنابراین داریوش از فامیلای خاندان کوروش کبیر محسوب میشه. در لشکر پارس هم او نیزه‌دار بوده، یعنی کسی که افتخار حمل نیزه پادشاه کمبوجیه رو داشته. در واقع میشه گفت مقامی در اختیار داشت در ساختار نظامی هخامنشیان آقای داریوش کبیر که دست هر کسی نمیتونست باشه. فقط کافیه به این توجه کنیم که خود کمبوجیه در زمان کوروش کبیر نیزه‌دار او بود. در حال داریوش به همراه 6 نفر دیگر روزی تصمیم میگیرن که کار بردیای دروغین رو بسازن. بنابراین در 522 پیش از میلاد حمله میکنند به کاخ سلطنتی در حکمتانه، هم بردیای دروغین، شما بشنو، همون گئومات رو به قتل میرسونن، و هم در مسیرشون هرچی مغ، یعنی عالم مذهبی، میبینند میکشند. در دوران هخامنشیان سال روز این اقدام به عنوان روز مغ‌کشان جشن گرفته میشد. خب داریوش و 6 تن از یارانش که او بعدها در کتیبه هاش از اونها به عنوان دوستان من نام میبره و به جانشینانش هم توصیه میکنه که با این 6 نفر و جانشینان این 6 نفر به احترام و نیکی برخورد کنید، کار بردیای دروغین رو ساختند. و اینجا یک نکته وجود داره. هر آنچه ما امروز از این واقعه، از کشتن بردیای دروغین میدونیم، از کتیبه هایی به دست اومده که خود داریوش دستور داده بر کوه بیستون حکاکی بشه. در کتیبه بیستون به 3 زبان پارسی باستان، ایلامی و بابلی شرح این اتفاق نوشته شده. این نکته را اضافه کنیم که شرح این ماجرا رو به زبان ساتراپی های مختلف، پرانتز عرض کنم ساتراپی یه جورایی به معنای استان های مختلف، دستور میده آقای داریوش هخامنشی بنویسه و براشون ارسال میکنه. اینجا تکرار یک درس تاریخی است که تاریخ را فاتحان مینویسند. و یک نکته جذاب هم اینجا اضافه کنیم، یه سری بررسی های اسطوره شناسانه نشون میده که این داستان، داستانی که از طریق داریوش بزرگ روایت میشود، با خیلی از اسطوره های همزمان او مشابهت داره.
میتونیم یه نتیجه بگیریم. شاید کل روایت یک دروغ تاریخی باشه. شاید داریوش از پس مرگ کمبوجیه برادر او بردیا رو هم کشته باشه، خود به تاج و تخت رسیده باشه و اینجوری داستان رو صرفاً در تاریخ روایت کرده باشه. بدین شکل هم

به تاج و تخت میرسید، هم مشروعیتش خدشه‌دار نمیشد و کسی او رو به شاهکشی متهم نمیکرد. به هر حال واقعیت هرچه که هست، در اینجای داستان میرسیم به یک نقطه عطف. داریوش هخامنشی در آستانه پادشاهی قرار میگیره، اما یک سوال مطرح میشه که او چطور پادشاه شد؟ بفرمایید. هرودوت یونانی حدود 100 سال بعد از این واقعه‌ای که ازش صحبت کردیم کتابی منتشر کرده، نامش نهاده تاریخ، کتابی که به جنگ‌های ایران و یونان می‌پرداخت و آقای هرودوت در اون کتاب داستان به قدرت رسیدن داریوش کبیر رو هم شرح میده. او می‌نویسه که 7 نجیب‌زاده‌ای که بردیا رو کشتن شروع کردند به بحث درباره اینکه حالا چیکار کنیم. یکی از اونها گفت باید سلطنت فردی رو کنار بذاریم و بریم سراغ دموکراسی. یکی دیگه گفت نه، مردم که چیزی حالشون نمیشه که حق انتخاب بهشون بدیم، باید سلطنت بماند. شورایی از بزرگان تشکیل میدیم، به شکل شورایی مملکت رو اداره میکنیم. در نهایت هم به نوشته آقای هرودوت، داریوش بلند میشه صحبت میکنه و میگه نه خیر، اینا نیست. هیچ چیز بهتر از یک پادشاه مصلح نیست و در نهایت هم رای گیری میشه، نظر آقای داریوش رای میاره و او بنابر قرعه خودش هم میشه شاه مملکت. شاید به واسطه اینکه هم در لشکر پارسی جایگاه ویژه‌ای داشت و هم نسبت با کوروش کبیر داشت، او تبدیل شد به پادشاه مملکت. عملاً از پیش از آغاز کودتای 7 نفره یه جورایی مقام شاهی داریوش تضمین شده بود. به هر حال او تبدیل شد به پادشاه هخامنشی و فوراً با آتوسا دختر کوروش کبیر ازدواج کرد که به سلطنتش مشروعیت بیشتری ببخشه. نکته بامزه اینجاست که احتمالاً تمام این روایتی که عرض کردم زاییده ذهن آقای هرودوت است، نویسنده اون کتاب. چرا؟ در زمان هرودوت در یونان این بحث دموکراسی و حکومت شورای و این مسائل بسیار مطرح بود. اندیشمندان اون دوره یونان داشتن درباره این مسائل تو سر و کله خودشون می‌زدن و هرودوت هم که مشخصاً طرفدار حکومت پادشاهی بود، از بین تمام پادشاهان داریوش رو انتخاب کرد احتمالاً تا عملکرد او رو در برابر سیستم دموکراسی به رخ یونانیان بکشه. چرا که در بین شاهان داریوش هخامنشی بود که عملکردی بی‌نظیر داشت، عملکردی درخشان داشت و به راحتی میشد او رو زد تو سر کل یونانیان. یک سوال، چه بود عملکرد داریوش که اینقدر درخشان بود؟ اجازه بدید برای پاسخ به این سوال، به این سوال پاسخ بدیم که چطور داریوش هخامنشی شر جنگ، خشکسالی و دروغ را از کشورش شما بشنو مردمانش دور کرد و شادی را به ارمغان آورد برای مردمانش، چرا که شادی حق مردمان او بود، حق ایرانیان بود و هست. جنگ الزاماً به معنای بلند شدن صدای چکاچک شمشیرها یا انفجار باروت و گلوله نیست، که اگر فقط به چنین وضعیتی میگفتند جنگ، قطعاً به طور مثال دیگه نمیشد به رقابت جهانی آمریکا و شوروی در نیمه دوم قرن بیستم گفت جنگ، جنگ سرد. بنابراین میتونیم بدین شکل در نظر بگیریم که شرایط جنگی شرایطی است که در آن ثبات و امنیت از دست میرود و شرایط صلح شرایطی است که ثبات و امنیت در آن برقرار است. یک سوال مطرح کنیم، شکر داریوش بزرگ تا شرایط جنگ از کشور و مردمانش دور شود و ثبات و صلح حاکم شود؟ اولین اقدام او جنگیدن بود. بله، با چه کسانی جنگید؟ با شورشیان. گفته میشه 2 سال اول حکومت داریوش کبیر به جنگیدن در نقاط مختلف قلمرو هخامنشیان گذشت که شامل بیش از 20 ساتراپی یا شما بشنو 20 کشور بود. 9 تن از قدرتمندان این کشورهای تحت حکومت هخامنشیان سر به شورش گذاشته بودند و داریوش با همه اونها جنگید. 19 بار با این 9 نفر جنگید و همه رو در نهایت شکست داد. چرا این 9 نفر شورش کرده بودند؟ سوال مهمی است. حاضر به قبول پادشاهی داریوش نشدند. و چی بود داستان؟ اتفاقا خیلی داستان ارتباطی به خود داریوش نداشت. مربوط میشد به سقوط یک خانواده، خانواده کوروش کبیر. عرض کردم پیش از این کوروش و داریوش از یک ریشه بودند،
به لحاظ خانوادگی، اما یه جورایی عموزاده محسوب می شدند. به همین جهت بسیار این دو خانواده با هم رقابت داشتند. این رقابت برمیگشت به پدران این خانواده ها. زمانی پدران داریوش شاهان مناطق مختلفی از قلمرو هخامنشیان بودند، اما در کشاکش رقابت برای شاه شدن، کوروش کبیر بود که تبدیل شد به شاه شاهان در سلسله هخامنشیان، و اینور خانواده داریوش شاکی شدند. پدران داریوش اصلا خوششون نیومد. به قدر این حسادت وجود داشت بین این دو خانواده که در ادامه در تاریخ میبینیم در کتیبه های داریوش تقریبا هیچگاه نام کوروش کبیر به بزرگی ازش یاد نشده. از دستاوردهای کوروش هم ما در کتیبه های داریوش نمیبینیم. هر وقت هم بنا به اقتضای تاریخی داریوش مجبور تو کتیبه هاش از کوروش نام ببره، خیلی راحت از کنارش عبور میکنه. این چه ارتباطی به شورش های مختلف در قلمرو هخامنشیان داشت در ابتدای به پادشاهی رسیدن داریوش کبیر؟ طبعاً خیشاوندان کوروش این بار شاکی شدند از پادشاهی این خانواده. شما بشنو داریوش کبیر. از سنگ نوشته های موجود در تاریخ میبینیم رقابتی که بین این دو خاندان وجود داشت، خاندان کوروش و خاندان داریوش. حالا شما تصور کن دو خاندان بزرگ که هر دو از یک ریشه هستند، بدین شکل اون زمان با هم در رقابت بودند. هر کدوم برای خودشون حق حکومت قائل بودند و نتیجه این رقابت چه شد؟ الباقی خاندان های بزرگ که ریشه های مشترکی با هخامنشیان هم حتی نداشتند، دنبال حق خودشون میگشتند، دنبال حکومت بودند. در واقع شورش هایی که رخ میداد دلیلش مشکل شخصی با داریوش نبود، حتی به واسطه نارضایتی مردمان از شرایط مملکت هم نبود. دلیل چه بود؟ همه میگفتند وقتی خاندان کوروش کنار زده شده امروز و داریوش به قدرت رسیده، چرا ما به قدرت نرسیم؟ به این توجه کنیم، داریوش در کتیبه 20 ستون توضیح میده این جنگ ها رو، جنگ های دو ساله رو حدودن. در کتیبه ها آمده که تمام این شورشی ها ادعاهای دروغین داشتند. مثلا یکیشون ادعا داشته که پسر شاه سابق بابله، در حالی که نبوده. یا یکی دیگه ادعا میکرده که بردیاس دوباره. پرانتز اینم عرض کنم که یکی از شورشیان، شما بشنو قدرتمندترینشون، به خودش اون زمان میگه بردیا، و کلی هم اتفاقا قدرت پیدا میکنه. این نشون دهنده این است که اصلاحات اقتصادی که اون زمان بردیا انجام داد، حالا اون بردیای دروغین یا راستین، چقدر مورد حمایت طبقه فرودست بوده زمان هخامنشیان، به نحوی که بعدها کسی با نام او شورش میکنه و تا این حد هم محبوب میشه، مردم دورش جمع میشن و او تبدیل میشه به قدرتمند ترین شورشی علیه داریوش بزرگ، که البته در نهایت شکست میخوره. جنگ های داریوش کبیر با شورشیان رو از نظر گستردگی و تعداد نیروهایی که درگیرش بودند میشه بزرگترین جنگ تاریخ باستان دونست. واقعا او پیروز چنین خونریزی وسیعی شده بود. از بلخ و پارت در شرق بگیر تا ایلام و بابل در غرب، داریوش در این جنگ ها پیروز شد، اما جنگ های او تمام نشد. او با الهام از آیین زرتشت رسالتی بزرگ بر دوش خود حس میکرد. و چه بود آن رسالت؟ تشکیل یک حکومت جهانی، حکومتی که مردمان به زیر سایه آن به صلح و صفا بزیند. نتیجه او باید میرفت سراغ الباقی جهان شناخته شده ی روزگار خود. البته پرانتز این رو عرض کنم، داریوش بعید خودش زرتشتی بوده باشه. آیین زرتشت فقط یکی از آیین‌های رایج در قلمرو هخامنشیان بوده آن زمان، اما به هر حال داریوش به جد پیرو اهورامزدا بود، خدایی که از پیش از زرتشت هم در ایران پرستیده میشد. و به همین واسطه با وجود اینکه احتمالاً زرتشتی نبود آقای داریوش و در هیچ یک از کتیبه‌هاش هم اسمی از زرتشت نیاورده، اما به رسالت‌های جهانی که زرتشت ازش حرف زده بود ایمان داشت. گرچه با همه اینها کشورگشایی‌های داریوش شاید هم خیلی ربطی به آیین زرتشت نداشته باشه. اساساً فلسفه امپراتوری همین است که هرچی زمین به درد بخور دیدی، برو بگیر، به قلمروت اضافه کن.
نتیجه داریوش از پس سرکوب داخل شروع کرد به جنگیدن در خارج و عملاً بدین شکل جنگ رو از مردمان خودش دور کرد، به خارج از مرزها کشوند جنگ ها رو. او برای اینکه بتونه تبدیل به قدرتی تهاجمی بشه چند کار مهم هم انجام داد و در تاریخ ماندگار شد. چه کارهایی؟ عرض میکنم. یکی از مهمترین اقدامات نظامی داریوش کبیر سر و سامون دادن به گارد جاویدان بود، یک گروه نظامی 10,000 نفره که زمان کوروش کبیر شکل گرفته بود اما در زمان داریوش به اوج خودش رسید. و چه ویژگی هایی داشت این گارد؟ هرگاه سربازی از رده خارج می شد سریعا سربازی دیگر جایگزین می شد، بدین شکل عدد سربازهای گارد جاویدان همواره یکسان بود. به واسطه همین بهش می گفتند گارد جاویدان. یکی دیگه از اقدامات داریوش در راستای تبدیل شدن به یک قدرت تهاجمی چی بود؟ نیروی دریایی رو سامون داد. از توان دریایی توابع امپراتوریش استفاده کرد، از جمله از قدرت فینیقی‌ها و یک ناوگان دریایی عظیم ساخت. شاید یکی از مهمترین لشکرکشی‌های داریوش هم به همین واسطه بوده باشه، با این هدف. سال 514 پیش از میلاد، یعنی 7 سال بعد از به قدرت رسیدنش، داریوش حمله میکنه به اقوام بیابانگرد سکا در منطقه قفقاز و شمال دریای سیاه. چرا این کارو میکنه؟ هدفش دسترسی پیدا کردن به منابع چوب این منطقه بوده که بتونه با اون منابع صنایع کشتی سازیش رو تقویت کنه و تبدیل کنه به یک ناوگان عظیم، و این کارو انجام داد. جالبه چطور این کار رو انجام میده، چطور حمله میکنه به سکاها؟ هم روی تنگه بوسفور در ترکیه پلی معلق ساخته میشه، هم کشتی ها رو کنار هم روی رود دانوب مستقر میکنن و بدین شکل پلی ساخته میشه برای عبور لشکر و لشکر پیاده از روی کشتی ها به عنوان پل رد میشن، میرن بالا سر سکاها. پس داریوش نیروی نظامیش رو تقویت کرد، اما سوال، با این نیروی نظامی تقویت شده کجاها رو فتح کرد؟ داریوش پیش از این که بره سراغ سکاها اول رفت به سمت شرق، به سمت رود سند در پاکستان امروزی. اونجا رو فتح کرد ایشون و واقعا شاهکاره. او تونست به واسطه همین فتحی که انجام داد یک مسیر دریایی از اقیانوس هند تا مسیرهای آبی جنوب غربی قلمرو خودش ایجاد کنه. نکته جالبم این که پارسیان از پس فتح هند به اون منطقه گفتند هندوش، کلمه ای برگرفته از نام سند. امروز که با هم صحبت میکنیم هنوز بخش بزرگی از دنیا به کشوری بزرگ در منطقه آسیا، مرکز آسیا میگویند هند. این در حالیه که بخش بزرگی از مردمان هند به کشورشون میگن بهارات که نام باستانی این کشوره. در واقع ما روزگاری بیش از 2500 سال پیش از این به اون منطقه گفتیم هند، هنوز که هنوزه اکثر مردم جهان بهش میگن هند. این اتفاق برای یونان هم افتاد، جای دیگری که داریوش بهش لشکر کشید. یونان باستان در واقع مجموعه ای از دولت شهرها بود که به 4 قوم بزرگ تعلق داشت، اما فرهنگ و آیین‌های مشترکی داشتند این 4 قوم بزرگ. یکی از این 4 تا نامش بود ایونیه. پارسیان اول از همه با این قوم ایونیا آشنا شدند و این قوم رو، این کلمه رو به شکل یونان تلفظش می‌کردند و به همه دولت شهرهای اون منطقه نتیجتاً گفتند یونان. تا امروز که با هم صحبت می‌کنیم به این منطقه، به این کشور باقی مونده از اون مجموعه دولت شهرها، ما میگیم یونان. به این بهانه یک سوال مطرح کنیم، چرا داریوش بزرگ رفت سراغ دولت شهرهای یونان؟ عرض می‌کنم. داستان جنگ‌های داریوش شما بشنو اخامنشیان با یونانیان که 112 سال طول کشید واقعا یک داستان مفصل و جذابه. اگر علاقه‌مند بودید دستور بفرمایید در قسمتی جداگانه بهش می‌پردازیم. اینجا در این حد مختصر عرض کنم، بخشی از دولت شهرهای یونانی که بهش می‌گفتند ایونیه در آسیای صغیر قرار داشت، شما بشنو در ترکیه امروزی. این منطقه زمان کوروش به دست اخامنشیان فتح شد. بخش دیگه دولت شهرهای یونان زمان داریوش فتح شد، در واقع زمانی که داریوش رفت سراغ سکاها.
اما در ادامه در دو نقطه از این فتوحات شورشی علیه داریوش رقم خورد. بدین شکل در سال 499 پیش از میلاد جنگ‌های تاریخی ایران و یونان آغاز شد. اولین جنگ 5 سال به طول انجامید و نتیجهش پیروزی هخامنشیان بود، اما نکته‌ای وجود داره. یکی از دولت شهرهای یونان یعنی آتن به شکل گیری این شورش ها خیلی کمک کرده بود و داریوش قصد داشت جزای این رفتار رو بهشون بده. طبیعتاً چه کرد؟ در 490 پیش از میلاد با آتن حمله کرد. در ساحلی به نام ماراتون با ارتش آتن روبرو شد و از قضای روزگار اون جنگ رو ارتش ضعیف‌تر یعنی ارتش آتن برنده شد. 100 سال بعد هرودوت یونانی نوشت در کتابش که سربازی به نام فیدیپیدس بیش از 42 کیلومتر آن روز فاصله بین ماراتون تا آتن را دوید تا خبر پیروزی را به مردمانش بدهد و به مردمانش بگوید که اگر سوار نظام هخامنشی از مسیری دیگر به شهر رسید، شما مقاومت کنید، چرا که پیاده نظام آنها را شکست دادیم. آن سرباز به آتن رسید، پیغام را داد و از پس دادن آن پیغام مرد. این شکست احتمالاً برای هخامنشیان یک اتفاق خیلی عادی بود، یک خطای کوچک در سیستم بزرگ نظامیشون. در برابر فتوحاتشون واقعاً به حساب نمی اومد، هیچ بود. اما برای یونانیان، شما بشنو، برای کل جهان غرب یک پیروزی افسانه‌ای محسوب میشد. به نفعی که همین امروز شما به می دانید، دوی ماراتون به یاد همان سرباز آقای فیدیپیدس برگزار میشه. در حال در برابر یک بزرگ یک بار هم موفق شوی تا دنیا دنیاست جارش میزنی. بر حال داریوش بزرگ از پس تمامان فتوحات بزرگش دیگر بار نتونست بره سراغ آتن و جزای رفتار اونها رو بده، چرا که در 486 پیش از میلاد گل عمر او چیده شد. انتقام گرفتن از یونانیان ماند برای جانشینان او، اما او تا پیش از اینکه گل عمرش چیده بشه اقدامات غیر نظامی بزرگی هم انجام داد. در واقع اجازه بدید حالا که فهمیدیم او برای دور کردن جنگ از کشورش جنگید و مرزهاشو امن کرد، بریم سراغ اقدامات بعدی او. ببینیم او برای دور کردن خشکسالی از کشورش چه کرد. عرض کردم پیش از این دعای پایانی او این بود که اهورامزدا کشورم را از جنگ، خشکسالی و دروغ پاس دارد. اقدامات او برای دور کردن جنگ را گفتیم، بریم سراغ اقداماتش برای خشکسالی و بعد دروغ. داریوش کبیر از 522 پیش از میلاد تا 486 پیش از میلاد سلطنت کرد و طی این حدود 36 سال کشورش 3 بار با خشکسالی‌های بزرگ مواجه شد. اگر نبود تدبیر او برای مقابله با آن خشکسالی‌ها، شاید امروز ایرانی نبود. شاید امروز نبود اگر صدها قنات آن زمان حفر نشده بود توسط داریوش کبیر به دستور او. ما در قسمت تاریخ مسئله آب در ایران پیش از این در مورخ مفصل صحبت کردیم که ایران زمین اساساً در تاریخش با خشکسالی روبرو بوده است. درباره این موضوع در اون قسمت صحبت کردیم که قنات چیست، ریشش به کجا برمیگردد و چقدر تاثیرگذار بوده در تاریخ ما. اما اگر خشکسالی رو به معنای استعاری در نظر بگیریم چه اتفاقی می افتد؟ در واقع پاسخ به این سوال شاید ساده ترین است که برای خشکسالی به معنای نبود آب چه می شود کرد؟ بله، قنات می شود حفر کرد، می شود مدیریت کرد، اگر مدیر باشد و مدیریت بکند. داریوش بزرگ زمان این کار را کرد. حال اگر معنا را استعاری کنیم، خشکسالی را به معنای فقر و عقب ماندگی بدانیم چه می شود؟ اگر خشکسالی را آن بدانیم و نبود خشکسالی را ثروت و رفاه و آبادانی بدانیم، به این سوال می رسیم که داریوش بزرگ هخامنشی چه کرد؟ برای آبادانی کشورش، برای دور نگاه داشتن مردمانش از فقر، عقب ماندگی، برای تقدیم کردن به مردمانش ثروت را، رفاه را و آبادانی را. ۲۵۰۰ کیلومتر جاده. جاده‌ای که بخش بزرگیش سنگ فرش بوده، با قیر زیرسازی شده بود و با سنگ حصار کشی.
همین امروز که با هم صحبت میکنیم یکی از مهمترین شاخصهای توسعه تسهیل ارتباطات و حمل و نقل است در تمام جهان. به طور مثال همین الان در چین یا ژاپن یا آلمان با قطارهای سری و سیری که بیش از 300 یا حتی 400 کیلومتر بر ساعت سرعت دارند، مسافر میتونه از این سمت بره اون سمت کشور، حتی بین کشورهای مختلف پیشرفته جابجا بشه. در ایران ما که شوربختانه حدود 2500 سال بعد از داریوش هنوز درگیر خشکسالی است، یادآوری کنم از خشکسالی استعاری صحبت میکنیم به معنای نبود ثروت، رفاه، آبادانی. در ایران ما که امروز متاسفانه هنوز درگیر این مسائل است، برای دریافت یک بلیت قطار باید در سایت ها کلی چرخید. هنوز جاده ها خرابند، هنوز کلی مرگ و میر جاده ای داریم، هنوز تو بازار سیاه باید دنبال دور زدن تحریم و وارد کردن قطعات یدکی هواپیما باشیم، هنوز و 2500 سال پیش داریوش فهمید برای توسعه کشور پهناورش نیاز به تسهیل ارتباطات دارد، برای جنگیدن، برای تبادل اطلاعات، برای راحتی معاملات و نیاز به تسهیل ارتباطات دارد. از شوش تا سارد در غرب ترکیه امروزی راهی کشید داریوش کبیر، مشهور به راه شاهی، راهی با 6 متر و 25 سانتی متر عرض که مناسب بود برای عبور و مرور عرابه ها، جاده‌ای با 111 کاروانسرا در سراسر مسیرش، با پل‌های بسیار، با چاپارخانه‌های بسیار، و تمام این جاده و کاروانسراها و چاپارخانه‌هایش در 3 سال ساخته شد، بیش از 2500 سال پیش از این. سیستم انتقال اطلاعات به واسطه چاپار یا همون اسب سوارها هم از ابداعات درخشان داریوش بود. پیش از این اگر قرار بود پیغامی به طور مثال از شوش به سارد برسه 90 روز حداقل زمان می برد، اما حالا با این سیستم چاپارها شما بشنو نامه برهای تندرو و سرحال در تمام طول این مسیر شاهی آماده بودند و نامه‌ای که از شوش حرکت می کرد از یک چاپار به چاپار بعدی می رسید و بعد به چاپار بعدی، در چاپارخانه تحویل نفر بعدی می شود. نفری که استراحت کرده و سر حال است. بدین شکل ظرف 7 یا نهایتاً 8 روز آن نامه از شوش به سارد می رسید. چند تا نکته دیگه هم از این جاده بگیم، جذابه. مردمان عادی هم میتونستن از این جاده، از کاروانسراها و چاپارخانه ها استفاده کنند. افراد عادی اگر سندی به نام حلمی از مراجع ذی‌صلاح میگرفتن، میتونستن در طول راه شاهی حرکت و تجارت کنند. این نکته را اضافه کنیم که مسیر شوش به سارد مسیر اصلی جاده شاهی بود. در کنار اون به طور مثال از حکمتانه به بابل، از بابل به سارد، از بابل به مصر، از شوش به استخر، از کرمان به سیستان، اینها مسیرهای فرعی بودند فقط. ضمن اینکه داریوش اون زمان فهمید که گاهی 7 یا 8 روز برای انتقال یک پیام زیاده، چه کرد؟ تلفن رو به نوع خودش اختراع کرد. چطور؟ دستور داد باروهایی در سراسر مسیر قرار بگیرند، بالای هر کدوم یک جارچی بایستد و زمانی که در نقطه‌ای خبر خاصی رخ می‌دهد که شاه باید در جریان قرار گیرد، جارچی آن منطقه فریاد می‌زد، خبر به گوش جارچی بعدی می‌رسید، او نیز فریاد می‌کرد و به همین شکل آنقدر فریاد می‌زدند تا شاه مملکت با خبر شود. البته که تنها ابر پروژه داریوش برای رونق بخشیدن به تجارت در کشورش راه شاهی نبود. او میدونست که با وجود راه شاهی، ارتباط دادن شرق و غرب قلمروش، شما بشنو، شرق و غرب دنیای شناخته شده آن زمان از طریق راه زمینی کار آسانی نیست. چه کرد؟ پروژه کانال سوئز فوق‌العاده است. اینجا کلید خورد. او دستور داد با حفر کانالی مدیترانه را به دریای سرخ وصل کنید. و چطور این اتفاق افتاد؟ بین خلیج سوئز و رود نیل یک کانال 160 کیلومتری ساخته شد. خود نیل هم که به دریای مدیترانه متصل بود. بدین شکل مسیر کشتیرانی ایجاد کرد داریوش کبیر. تجارت باز هم رونق گرفت. رونق تجارت در عصر داریوش البته با تدابیر دیگری هم همراه بود.
به طور مثال ضرب سکه‌های واحد در سراسر قلمرو به دستور داریوش انجام شد. این اولین سیستم مالی یکپارچه تاریخ است. سکه‌های طلایی به نام داریک و سکه‌های نقره‌ای به نام سیگلوی ضرب شد و در تمام قلمرو پخش. دیگه چه کرد داریوش؟ او کشور رو به تعداد زیادی ساتراپی تقسیم کرد. شما بشنو تعداد زیادی استان. خراج هر ساتراپی رو معین کرد و اون خراج باید پرداخت میشد به حکومت مرکزی. به این شکل از انباشته شدن بیش از حد ثروت در دست حاکمان محلی جلوگیری کرد. از اون طرف ثروت حکومت مرکزی بسیار بیشتر شد. ضمن اینکه داریوش کبیر میزان مالیات رو بر اساس زمین و تولید هر جا تعیین میکرد. از طرفی غنیمت هایی که گرفته میشد در جنگ ها هم بر اساس همین مسائل بین ساتراپی ها پخش میشد. واحد دریافت مالیات هم متغیر بود و این به چه معناست؟ به طور مثال از یک ساتراپی طلا می گرفت، از دیگری نقره، از یکی دیگه که محصول اصلیش به طور مثال گندم بود گندم می گرفت، از ساتراپی دیگری شراب می گرفت و از آن دیگری دام یا اسب نژاد دار. بدین شکل ساتراپی ها بهشون فشار نمی اومد که مثلا همه باید پول بدن یا همه طلا یا همه گندم یا همه اسب. هر ساتراپی از هر چه زیاد داشت خراجش را میداد. دارایی های دولت داریوش بزرگ هم بدین شکل هم بسیار زیاد میشد و شد، هم بسیار متنوع میشد و شد. این نظام پولی واحد، این سیستم مالیات ستانی پیچیده، این تقسیم بندی کشور به ساتراپی های مختلف، اینها همه بخشی از اصلاحات دیوانی داریوش بودند. البته پرانتز این رو عرض کنم، کلمه ساتراپی یک کلمه یونانی است، معادل فارسیش در واقع اصل فارسیش میشده شهرب. در حال کاری که داریوش کرد در حوزه بوروکراتیک در تاریخ باستان واقعا بی‌نظیره. شما بشنو، کوروش کبیر یک امپراتوری رو بنا نهاد، داریوش کبیر اون امپراتوری رو اداره پذیر کرد. بریم سراغ سایر اقدامات داریوش کبیر. به طور مثال در ساتراپی ها قدرت نظامی و اداری رو تفکیک کرد. ناظرانی در تک تک ساتراپی ها قرار داد که چشم و گوش پادشاه باشند. دستورات بوروکراتیک رو به شکل مکتوب و چند زبانه به ساتراپی ها ارسال میکرد داریوش کبیر و بسیار اقدامات دیگر. خود او برای اینکه از کارکرد سیستمی که چیده بود مطمئن بشه، مدام بین ساتراپی‌هاش در حال حرکت بود، نظارت می‌کرد. جالبه، مخالفان داریوش به او لقب شاه دوره‌گرد داده بودند. اونها این لقب رو به داریوش داده بودند که تحقیرش کنند. اما امروز که شما به قضاوت تاریخ می‌نشینید، امروز که تاریخ خوانده می‌شود، این رو مطمئنیم که این لقب چه لقب درخشانی است. اتفاقاً اساساً اکثر شاهان در طول تاریخ تو اندرونی خودشون بودند و از واقعیت ملکشون بیخبر، اما شاه دوره‌گرد تاریخ داریوش کبیر اینطور نبود. او باخبر بود که چه خبر است در مملکتش و به همین واسطه تونست تا حد بسیار قابل قبولی مملکتش رو از خشکسالی، شما بشنو، از فقر و توسعه نیافتگی، از ناآبادانی و از نادانی نجات داد. و اما دروغ، که آنطور که در پارسی باستان تلفظ می شود دروج. داریوش کبیر برای رهایی کشورش از دروغ چه کرد؟ البته که همین ثروتی که خلق کرد و ما توضیحش دادیم، همین نظم و ترتیبی که ایجاد کرد، همین ها هم میتونست تا حدی از دروغ جلوگیری کنه. گرچه این نکته را ما اضافه کرد، زمانی که به اواخر دوران پادشاهی داریوش نگاه کنیم، میبینیم که کم کم سیستم مالیات ستانی او به مردم فرودست داره فشار میاره و اعتراضاتی هم شکل میگیره. اما مجموعاً زمانی که جامعه ای در شاخصهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وضعیت مثبتی داشته باشه، عملاً دیگه دلیلی وجود نداره اون جامعه درگیر دروغ، فریب، ریا، دغلکاری، فساد سیستماتیک و و و بشه.
بنابراین یکی از کارهایی که داریوش برای رهایی از دروغ کرد همین توسعه زیرساختی و اقتصادی بود. او اما کارهای دیگری هم انجام داد. گفته میشه زمانی که داریوش مشغول سرکوب نه شورش داخلی بود، خبری به مصر میرسه که داریوش کبیر مرده است. بنابراین شاه مصر که قاعدتاً باید مطیع شاه شاهان میبود، فکر میکنه خبری است و نام خودش رو روی سکه ها ضرب میکنه. داریوش چه میکنه؟ از پس پایان شورش ها میره مصر. شاه مصر هم که میفهمه داریوش اومده، طبیعتاً تسلیم میشه و میگه آقا چیز اشتباه شد، اصلا حل شد، یعنی چیز شاگرد مریض بود، بعد ببخشید. داریوش چه میکنه؟ واقعا بی‌نظیر اقدامش. بفرمایید. عرض میکنم. داریوش کبیر در 518 پیش از میلاد میره مصر، به نام فرعون مصر تاجگذاری میکنه، لقب فرزند خورشید رو میگیره، معابد مصری رو بازسازی میکنه و بعد به کاهنان مصری دستور میده بیاید اینجا قوانین کهن مصری رو گردآوری کنید و از اول تنظیمشون کنید، در ادامه هم اجرایش کنید. در سایر ساتراپی ها هم تقریبا چنین میکنه داریوش. قوانین محلی هر منطقه رو او به رسمیت میشناسه. یکی دیگه از اقدامات داریوش این بود برای ازدواج حقوقی تعیین کرد برای زنان، حتی در حوزه کار حقوق کارگران مرد و زن رو برابر تعیین کرد. و این رفتار او در کجا بیشتر نمود پیدا میکنه؟ در ساختن کاخهایی مثل کاخ شوش، از اون مهمتر تخت جمشید. در سالهای 515 پیش از میلاد او دستور داد تخت جمشید ساخته شود. البته اسم اصلیش رو عرض کنم که پارسه بوده، نه تخت جمشید. قرنها بعد فکر کردند این قصر جمشید شاه اسطوره‌ای بوده و اسمشو گذاشتند تخت جمشید. این مصطلح شد. به هر حال تخت جمشید در زمان داریوش ساخته میشه، اما بعد از اون خشایارشاه و اردشیر اول هم ساخت و سازهایی در این کاخ انجام میدن. کارکرد تخت جمشید چی بوده؟ چرا دستور میده داریوش زمانی ساخته شود؟ اینم عرض میکنم. تخت جمشید در واقع کاخی بوده برای برگزاری جشنهای ایران باستان، مثل جشن نوروز و مهرگان. در این مواقع نمایندگان ساتراپی های مختلف می اومدن تو این کاخ تا در مراسم اعیاد سلطنتی شرکت کنند. اونها با خودشون هدایایی هم می آوردن. این مراسم فقط مخصوص اشراف و بزرگان هم نبوده، مردم هم می تونستن در این جشنها بیان حضور داشته باشن. در واقع میشه نتیجه گرفت که تخت جمشید نمایشگاه تنوع فرهنگی و دینی در قلمروی بوده است که حکومتش آن تنوعها را به رسمیت میشناخته، به آنها احترام میگذاشته. به این توجه کنیم، داریوش اگرچه خودش رو پیرو هورمزد میدونست و از خط به خط کتیبه هاش هم میشه این رو برداشت کرد، اما او به هیچ وجه محدودیت های دینی ایجاد نکرد. هیچ جا. حتی این عرض کردم او در مصر معابد آیین باستانی مصر رو بازسازی کرد. در حال اجازه بدید برگردیم به تخت جمشید. بر اساس خط نوشته های کشف شده در تخت جمشید، برای ساخت این بنا معماران، هنرمندان، استادکاران و کارگران زیادی، چه زن و چه مرد، حضور داشتند و کار کردند. جالبه، جالب اینجاست، تمام اونها به جز دستمزدهاشون مزایایی مثل بیمه داشتند، مزایایی مثل بیمه بیکاری داشتند اگر آسیب میدیدند، مزایایی مثل مرخصی زایمان داشتند. 2500 سال پیش از این. تخت جمشیدی که زمان ساختش 72 ستون داشت و امروز 13 ستونش باقی است، تنها نمادی از شکوه دوران داریوش نبود. عملاً تخت جمشید روایتی بود و هست که داریوش به جایش گذاشت برای آیندگانش، روایتی در برابر دروغ. دروغ اساساً یک روایت متفاوت است از روایت اصلی و داریوش سعی کرد برای بعد از خودش چیزهایی به جا بگذارد تا کسی نتواند آن روایتها را واژگون کند، واژگونه بیانش کند.
یکی از آن نمادها تخت جمشید است. یکی دیگرش کتیبه هایی است، مثل کتیبه های بیستون. جالب، این آثار باقی مونده از روایت داریوش دو بار در تاریخ مورد حمله هم قرار میگیره. گفته میشه یک بار اسکندر مقدونی که دودمان هخامنشی رو منقرض کرد تلاش میکنه تخت جمشید رو نابود کنه، و یک بار دیگه هم بعد از انقلاب 1357. ما گفتیم در قسمت صادق خلخالی او تصمیم داشت این کار رو انجام بده. هر دوی آنها در تاریخ شکست خوردند تا روایتی که داریوش بزرگ زمانی برای آیندگانش به جا گذاشت پا بر جا بماند. شما بشنو روایت او باقی ماند تا چیزی که او دروغ میدانست ماندگار نشود برای آیندگانش. و یک نکته دیگر درباره نگاه داریوش به آیندگان، فرایند جانشینی که او خلق کرد گویای نگاهش است. او برای جانشینی فکری کرد، متفاوت از پیش این کار را انجام داد تا بدین شکل هر وقت ولیعهدی به دنیا می آید و شاهی عوض می شود همه به یاد روایت داریوش بیفتند. او فرزندی داشت که پیش از به شاهی رسیدنش به دنیا آمده بود، اما داریوش تصمیم گرفت کسی رو ولیعهد خودش کنه که اولین فرزند پسرش است از پس به شاهی رسیدن. شما بشنو، فرزندی بود که نتیجه ازدواج او با توسا دختر کوروش کبیر بود. او خشایار شاه را جانشین خود کرد و این سنت که اولین فرزند از پس به سلطنت رسیدن ولیعهد باشد از اینجای تاریخ تا پایان سلسله هخامنشیان پا بر جا باقی بود. از پس مرگ داریوش بزرگ حکومت هخامنشیان 158 سال دیگر هم دوام آورد. نقطه اوج این حکومت اما همان دوران درخشان داریوش بود. پسر او خشایارشاه هم تونست تا حد قابل قبولی مسیر پدر رو ادامه بده، اما از پس او بحران‌ها از راه رسیدند. تاریخ هخامنشیان از پس خشایارشاه پر بوده است از جنگ، ناکارآمدی و فشار شدید مالیات ستانی و شما بشنو خشک سالی، و همینطور پر بوده است از فریب و دغلبازی و خون و خونریزی اعضای خاندان سلطنتی نسبت به یکدیگر، شما بشنو پر بوده است از دروغ. داریوش بزرگ هخامنشی زمانی که دستور داد بر سنگی حک کنند اهورامزدا کشورم را از جنگ، خشکسالی و دروغ پاس دارد، احتمالاً فکرش را هم نمی کرد که فرزندانش روزگاری میراثش را گرفتار دروغ و خشکسالی کنند تا دشمنی به نام اسکندر مقدونی به راحتی بتواند بیاید و بر تمام آنها چیره شود. احتمالاً داریوش بزرگ به مخیلش هم خطور نمی کرد که کشورش، کشور زرخیز و ثروتمندش، شما بشنو ایران زمین، ایران ما، تا بیش از 2500 سال بعد هم همواره گرفتار جنگ، خشکسالی و دروغ باشد. و بازه هایی که در تاریخ سایه این سه شر بزرگ بر سر ایران ما نبوده است بسیار کم شمارتر باشد از دوره هایی که ایران با این شرارت ها درگیر بوده است. روزی داریوش بزرگ و امثال او تمام سعیشان را کردند تا ایران گرفتار این سه آفت جانکاه نباشد، و امروز حالا نوبت ماست، نوبت ماست دوستان خوب من، تا چنین سعی کنیم. امید که آیندگان که زمانی به قضاوت ما خواهند نشست قضاوتی مثبت از ما داشته باشند. امید که بگویند آنان به وصیت داریوش بزرگ عمل کردند. امید که بگویند آنان تمام تلاش خود را کردند تا میهنشان را از جنگ، خشکسالی و دروغ پاسداری کنند.

بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش ها و کباب های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ های ایرانی و شیرینی های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apyulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ریل، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه‌گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735-40-30-50 و یا شماره 0760-74-25-13. شرکت مانیتری، تجربه مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستیم؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک، همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقا مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس: 073 33 50 891. اینستاگرام: شمرون نقطه مارکت. وبسایت: شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز: 031 45 55 00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
2: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761 68 11 28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام های بازرگانی.
3: توجه کنید، اکنون می خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten for Civilt Försvar.
4: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سختکوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
6: درود و صد درود خدمت شنوندگان عزیز رادیو پیام. سایلا دادخواه هستم و شما عزیزان رو دعوت می کنم به برنامه 5 دقیقه با نمادهای کهن ایرانی. در قسمت پیش شیر رو به عنوان نماد قدرت شاهی، نگهبانی و اقتدار منظم شناختیم و حالا به یکی از مهمترین تصویرهای شیر در هنر هخامنشی میرسیم. نقش شیر و گاو در تخت جمشید، تصویری که از مشهورترین و چند لایه‌ترین نقش‌های ایران باستانه. در تخت جمشید بارها صحنه دیده میشه که در اون شیر به گاو حمله میکنه. در نگاه نخست شاید این تصویر فقط یک صحنه طبیعی از شکار به نظر برسه، اما جایگاه هون در فضای رسمی و آینی تخت جمشید نشون میده که ما با یک نقش نمادین مهم روبرو هستیم. تخت جمشید زبان تصویری نظم شاهنشاهیه، جایی که نمایندگان ملل، سربازان، گلها، جامها، جانوران و پیکره‌ها با دقت و آرامش کنار هم قرار گرفتند. پس شیر و گاف هم در همین زبان معنا می گیرند. پژوهشگران برای این نقش تفسیرهای گوناگونی آوردند. برخی اون رو نشانه گذر فصلها دونستند، یعنی غلبه نیروی گرم، روشن و بهاری بر سرمای زمستان. در این خانش شیر میتونه یادآور گرما، خورشید یا نیروی تازه کننده باشه و گاو میتونه با زمین، فصل سرد یا نیروی کهنه پیوند داشته باشه. برخی دیگه نقش رو سیاسی تر میخونن و اون رو تصویری از توان شاهنشاهی برای مهار نیروهای خام و پراکنده جهان میدونن. خانش آینی و کیهانی هم وجود داره. پس بهتر این تصویر رو چند لایه ببینیم، چون هنر باستانی معمولا فقط یک معنا نداره. نکته مهم در این صحنه نظم خود تصویره. شیر در حال حمله، اما صحنه آشفته نیست. بدنها در ترکیبی کنترل شده قرار دارند و حرکت ریتمی سنجیده داره. این یعنی هنرمند هخامنشی حتی نبرد رو هم در قالب نظم نشون داده. پیام تصویر میتونه این باشه: جهان پر از نیروهای متضاد است، اما این نیروها باید در چارچوبی بزرگتر به نظم برسند. شیر در اینجا فقط ویرانگر نیست، نیرویی هست که حرکت ایجاد میکنه و چرخه زمان و نظم رو به جلو میبره. پس از هخامنشیان هم شیر از هنر ایرانی کنار نرفت. در دوره های اشکانی و ساسانی جانوران نیرومند همچنان در مهرها، ظروف، پارچه ها و صحنه های شاهانه دیده میشن. در هنر ساسانی صحنه های شکار شاهی اهمیت ویژه‌ای دارند. شکار جانوران نیرومند فقط سرگرمی نبوده، نمایش توان شاه برای مهار نیروهای وحشی طبیعت بوده. شاهی که با جانوری خطرناک روبرو میشه در زبان نمادها نشون میده که توان ایستادن در برابر دشمن، آشوب و بی‌نظمی رو داره. و در پایان شیر در تخت جمشید و هنر ایران باستان پیکره قدرت و نظمه. نقش شیر و گاو، چه اون رو فصلی بدونیم، چه کیهانی و چه سیاسی، درباره برخورد نیروهای بزرگ حرف میزنه، نیروهایی که باید در نهایت به نظمی تازه برسند. و پیام شیر این است: قدرت زمانی معنا دارد که با روشنایی، داد و نظم همراه شود.

صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام به خیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت و سرحال باشید. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگه از برنامه های رادیو پیام که همتون میدونید بین ساعت 8 تا 11 هر روز، یعنی روزهای دوشنبه تا جمعه در خدمت شما هستیم و امیدوارم که بتونم به اتفاق همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز بکنم. تلفن های تماس با رادیو پیام هم همه بلدید، 031-54-00-38 و 031-54-00-39 و همینطور شماره موبایل 07-200-22-620 هست. در طول برنامه میتونید با این شماره ها تماس بگیرید و با سایر شنوندگان صحبت بکنید. سری به وبسایت رادیو پیام بزنید و آرشیو برنامه های قبلی رادیو پیام رو هم بشنوید. نظرات خودتون رو هم چه از طریق ایمیل آدرس رادیو پیام و یا شبکه های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک و تلگرام برای رادیو پیام ارسال کنید. برای ارسال ایمیل از ایمیل آدرس info@radiopayam.se استفاده بفرمایید و برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی رادیو پیام کافی است که عبارت رادیو پیام گوتنبرگ رو در این شبکه‌های اجتماعی که عرض کردم جستجو کنید. امروز سه‌شنبه 30 ماه ژوئن سال 2026 هست. دومین روز کاری هفته 27 در سال 2026 که مطابق است با 9 تیر ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت هم اکنون

0: در سوئد 9:14 و در ایران عزیزمون هم 10:44 هست. درجه حرارت هوا همکنون در شهر گوتنبرگ سوئد 17 بالای صفر هست و حداکثر به 19 بالای صفر خواهد رسید و در سردترین ساعت هم 15 بالای صفر بوده. البته که با توجه به این که هوا تابستانی هست، فیلینگش یا اون چیزی که حس میشه طبیعتاً بیشتر خواهد بود. هوا نیمه ابری هست امروز و در از ظهر به بعد هم یواش یواش آفتاب بیشتری رو تجربه خواهیم کرد. فردا چهارشنبه درجه حرارت هوا بین 15 بالای صفر تا 21 بالای صفر در تغییر خواهد بود با آسمانی صاف و آفتابی و در پاره ساعت هم همراه با لکه های ابر. اما ظاهراً از روز پنجشنبه کمی بارندگی خواهیم داشت، همینطور روز جمعه با طوفان خواهد بود و روز شنبه پاره وقت بارندگی و خلاصه تا آخر هفته دیگه هوا اینجوری که مثل امروز هست نمیمونه، تغییرات خواهد داشت. اما برنامه های امروز رو با پادکست مورخ احمد هاشمی آغاز کردیم و این بار رفتیم سراغ داریوش، زندگی داریوش هخامنش که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. برای شنیدن بیشتر اپیزودهای پادکست مورخ هم میتونید به یوتیوب سر بزنید و تصویری این اپیزودها رو تماشا بکنید. کافی هست که کلمه مورخ رو در یوتیوب جستجو بفرمایید و یا اینکه از طریق پادگیرهای موبایل هاتون مثل کاست باکس، اپل پادکست و یا سایر پادگیرها دسترسی پیدا بکنید به سایر اپیزودهای این پادکست. همکنون به اتفاق سری میزنیم به آخرین اخبار منتشر شده در خبرگزاری‌های معتبر و بین‌المللی و در ادامه هم خیلی کوتاه گفتگو خواهم کرد با امیر دیدبان با توجه به فراخوان سراسری و جهانی توسط تیم رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی برای همزمانی با چال کردن موشلی در حالا شهرهای مختلف ایران و عراق. قرار این جنازه یخچالی رو بچرخونن و نمیدونم اینها و خلاصه در مشهد هم چالش کنن. قرار هست که ایرانیان سراسر دنیا در مقابل سفارت‌های جمهوری اسلامی تجمع داشته باشن. به همین جهت هم گفتگو میکنیم با امیر دیدبان که ببینیم در شهر خودمون چه اتفاقی خواهد افتاد و چه برنامه ریزی اتفاق افتاده و تجمع این هفته چگونه خواهد بود. من فراموش کردم بگم که برنامه 5 دقیقه با خانم دکتر سهیلا دادخواه رو هم هر روزه بشنوید که این روزها به نمادهای کهن ایرانی میپردازه و نمادها رو اصولا توضیح میدن. برنامه جذاب است که هر روز 5 دقیقه در کنار شما هستند. نظرات خودتون رو هم در این مورد این برنامه خوشحال میشم که بدونم و با توجه به زحمتی که خانم دکتر هر روزه برای رادیو پیام میکشند، به هر حال من هم خسته نباشید بهشون میگم، دستشون درد نکنه بهشون میگم و در این حال منتظر نظرات بیشتر از سوی شما هم هستم. ایشون هم درخواست داشتن که نظرات شنوندگان رو بدونن که بدونن تو چه مسیری بیشتر حرکت بکنند. خب در بخش آخر برنامه هم امروز سه‌شنبه هست و برنامه انقلاب شیر و خورشید و گفتگوی وارش رو خواهیم شنید با خانم رابعه همایونی که قبلا هم یک اپیزود از ایشون پخش کردیم و شما شنیدید. یک گفتگوی دیگری انجام شده، بسیار جذابه که توجه شما رو به اون گفتگو جلب میکنه. دیگر این که نکته خاص دیگری نیست جز دیوار جاوید نامان که همچنان در برونز پارکن برقرار است و شما هم و منتظر شماست تا سری بهش بزنید اگر از شهر رد میشید از منطقه برونز پارکن بین فمان و آرکادن تون منطقه که کانال هست و دیوار رو خیلی ساده پیدا میکنین. سری بهش بزنین، گلای خشکش رو جمع بکنین و مراقبتش بکنین از دیوار جاوید نامانمون و عکس های خودتون رو هم میتونید برای رادیو پیام هم ارسال بکنید که ما هم برای در واقع افرادی که زحمت کشیدن و این دیوار رو برقرار کردند، گروه حزب زنان ایران سپیدار، ارسال بکنیم. خب بریم برای اینکه بتونیم وقت بیشتری رو با امیر دیدبان بگذرونیم از ترانه صرف نظر کنیم. الان بریم خبرها رو براتون بخونم و شما هم میدونید که میتونید در میانه خبرها تماس بگیرید که بتونیم ساعت 9:30 با امیر دیدبان تماس بگیریم. صدای فریدون فرخزاد رو خواهیم شنید.
1: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه، ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
2: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
3: پخش اخبار از رادیو پیام.
0: اما اولین خبری که براتون در نظر گرفتم، مسعود پزشکیان روز دوشنبه 8 تیر ماه گفت بر اساس برنامه ریزی های انجام شده 6 میلیارد دلار از مجموع 12 میلیارد دلار منابع ایران در قطر آزاد و به کشور بازگردانده خواهد شد. مسعود پزشکیان در دیدار با شبیری زنجانی از مراجع تقلید شیعیان در قم گفت برای بازگشت بخش باقی مانده این منابع نیز پیگیری های لازم در حال انجام است و زمان مشخصی را برای آزادسازی این رقم اعلام نکرد. در ادامه هم دونالد ترامپ در پستی نوشت ایران درخواست دیدار کرده است. این دیدار فردا یعنی امروز در دوحه خواهد بود. پیشتر کاظم غریب‌آبادی مسئول تیم فنی مذاکره کننده جمهوری اسلامی گزارش برخی رسانه ها مبنی بر برنامه تهران و واشنگتن برای مذاکره در روز سه‌شنبه را تکذیب کرده بود. کاظم غریب‌آبادی مسئول تیم فنی مذاکره کننده ایران دیروز گفت هرچند رایزنی ها با قطر از جمله در خصوص پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل طبق روال در جریان است، اما خبر برخی رسانه ها مبنی بر برگزاری گفتگوهای فنی کارگروه ها در دوحه تایید نمی شود. او در ادامه گفت که اولین دور گفتگوهای فنی در چارچوب کارگروه‌های تعیین شده با فراهم شدن شرایط و پس از توافق در خصوص تاریخ و محل آن برگزار خواهد شد و رایزنی‌ها در این خصوص از طریق کشورهای میانجی ادامه دارد. و در مقابل هم کارولین لیویت اعلام کرده، ایشون سخنگوی کاخ سفید، که استیون ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه و جارد کوشنر مشاور ارشد پیشین کاخ سفید و مشاور غیر رسمی دونالد ترامپ در امور خاورمیانه روز سه‌شنبه در نشست دوحه با نمایندگان جمهوری اسلامی شرکت خواهند کرد. یک مقام کاخ سفید میگوید فرستاده ویژه ویتکاف و جارد کوشنر امروز یعنی دیروز که دوشنبه باشه به دوحه سفر می کنند و روز سه‌شنبه ما نخست وزیر قطر و دیگر مقام ها برای گفتگو درباره توافق ایران دیدار خواهند کرد. روز چهارشنبه تیم های فنی آمریکا و ایران به طور جداگانه با میانجی های قطری و پاکستانی دیدار خواهند کرد. باید دید که وضعیت چگونه پیش خواهد رفت. از طرفی مناقشات همچنان ادامه داره و جسته گریخته، هر طرف تلاش میکنه که یک عرض به خدمت شما که دسترسی کاملتری به تنگه هرمز داشته باشه. حالا ادامه میدیم خبرها رو. بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان روز دوشنبه در گفتگو با رادیو مونته کارلو بین المللی اعلام کرد که این کشور به آزادی عبور و مرور در تنگه هرمز و اعمال نکردن هر گونه عوارض تردد متعهد است. او تاکید کرد که اعمال چنین هزینه‌هایی به طور بین‌المللی ممنوع است و عمان به این مقررات پایبند باقی می‌ماند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ایران نیز از برگزاری جلساتی میان مقامات تهران و مسقط برای بحث در مورد مدیریت آینده این آبراه طبق مفاد یادداشت تفاهم ایران و آمریکا خبر داده است. با این حال گزارش ها حاکی از آن است که دو کشور تا کنون پیام های متناقضی در خصوص عوارض و مسیرهای تردد در این گذرگاه حیاتی ارسال کردند. وزیر امور خارجه عمان همچنین تاکید کرد که مسئولیت اصلی تضمین امنیت تنگه هرمز و پاکسازی مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی از هر گونه خطر مین‌گذاری بر عهده جمهوری اسلامی است. ادامه میدم. یک خبر تلخ که در چهارشنبه سوری گذشته اتفاق افتاده. یوسف میری 17 ساله شب چهارشنبه سوری در خیابان حافظ اصفهان با اصابت گلوله بسیج به سرش کشته شد. یوسف میری سه شنبه 26 اسفند 1404 هنگامی که در راه بازگشت به خانه بود با مادرش تماس گرفت تا برایش غذا گرم کند، اما پیش از آن که به خانه برسد با شلیک گلوله به پشت سرش کشته شد. یکی از دوستان یوسف به ایران وایر میگوید به مادرش گفتند به اشتباه به پسرت شلیک شده و اگر جنازه‌اش را می‌خواهی بهتر است سکوت کنی تا جنازه را تحویل بدهیم. دوست یوسف همچنین توضیح می‌دهد مادرش مرتب یک جمله را تکرار می‌کند که بچه هم گرسنه و تشنه بود، می‌خواست بیاید خانه شام بخورد ولی آن بی‌رحم‌ها نگذاشتند. خبر دیگری رو براتون می‌خونم. آدم حالش چقدر بد میشه و حقیقتا این دوره تاریخی، یعنی در دیماه، بهمن ماه و اسفند ماه چه اتفاقات تلخی در کشورمون افتاد و دم بچه‌های خارج از کشور و دم ایرانیان خارج از کشور گرم که همواره پشت ایرانیان داخل ایستادن در اون فضای بسته اینترنت که هیچ خبری هم ازشون نداشتیم، همه دلشوره داشتیم. خیلی تلخ بود حقیقتا و این تا سالیان سال، بلکه تا شاید بیش از 100 سال سینه به سینه برای نسل‌های آینده بازگو خواهد شد. امیدواریم که آزادی ایران رو به زودی ببینیم. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد محمد اکبرزاده معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران در یک سانحه رانندگی بر اثر واژگونی خود رو در یکی از محورهای استان کرمان کشته شد. فارس نوشت پس از وقوع حادثه نیروهای پلیس و اورژانس در محل حاضر شدند و اکبرزاده به مرکز درمانی منتقل شد، اما به دلیل شدت جراحات جان باخت. این رسانه وابسته به سپاه افزود بررسی علت و جزئیات این سانحه از سوی مراجع زیربط آغاز شده است. در ادامه هم اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه انجام مذاکره با آمریکا در دوحه را رد کرد و گفت در روزهای آینده هیچ مذاکره‌ای انجام نمی‌شود. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از درخواست ایران برای انجام مذاکره در قطر در روز سه‌شنبه خبر داده و سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده استیو ویتکاف و جارد کوشنر به عنوان نمایندگان ایالات متحده عازم قطر هستند. بقایی در این باره اعلام کرد طی روزهای آتی هیچ نشست مذاکراتی در هیچ سطحی با طرف آمریکایی نداریم و اینکه نمایندگان آمریکا به قطر سفر می‌کنند ارتباطی به سفر هیئت ایرانی که برای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم از جمله بند 11 انجام می‌شود ندارد. او در ادامه توضیح داد هیئت کارشناسی جمهوری اسلامی این هفته برای پیگیری آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده ایران بر اساس بند 11 تفاهم‌نامه امضا شده میان ایران و آمریکا به قطر می‌رود. این تفاهم‌نامه یه جورایی لغو شد، اصلا از بین رفت، به دلیل اینکه خب بعد از اون نقض آتش‌بس اتفاق افتاد. حالا من نمی‌دونم، مثلا همچنان اونا یه مسیر رو دارن میرن، ایالات متحده یه مسیر دیگری. شاید یه کارشناسی بالاخره یه روزی روشن بشه این چراغ رو در مغز ما، روشن مغز من حداقل روشن بکنه. روابط عمومی سپاه استان کرمانشاه اعلام کرد دو تن از نیروهای بومی سپاه در شهرستان پاوه شامگاه دوشنبه در پی تیراندازی افراد مسلح به در منزلهایشان کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه استان کرمانشاه این حمله مقابل منزل دو تن از نیروهای سپاه در پاوه رخ داده است. در این گزارش عاملان حمله افراد مسلح تروریست معرفی شده اند. منابع رسمی هویت دو عضو کشته شده سپاه را برهان کریسانی و خالد خالدی اعلام کردند. همزمان سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داد که این حمله را گروهی تازه تأسیس به نام خوری هیوا یعنی خورشید امید بر عهده گرفته است. هنگاف نیز نام دو کشته شده را خالد خالدی و برهان کریسانی اعلام کرده و نوشته است دو عضو دیگر سپاه در این حمله به شدت زخمی شدند. و آخرین خبر برای اینکه برسیم با امیر دیدبان هم صحبت بکنیم و برنامه ریزی آخر هفته رو انجام بدیم این است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از خرد و فروشان بنزین خواست قیمتها را فوراً کاهش دهند و هشدار داد در غیر این صورت با مشکلات بزرگ روبرو خواهند شد. آقای ترامپ در شبکه تروت سوشیال نوشت فروشندگان بنزین باید قیمتها را پایین بیاورند و هدف را حدود $2.50 برای هر گالون قرار دهند. او همچنین تاکید کرد گران فروشی غیر قانونی است. این موضع پس از آن مطرح شد که ترامپ هفته گذشته وزارت دادگستری را مأمور بررسی شرکت‌های نفتی به دلیل پایین نیاوردن قیمت بنزین متناسب با افت قیمت نفت خام کرده بود. بهای نفت هم به آستانه جنگ برگشت. قیمت نفت روز سه‌شنبه همزمان با انتظار بازار برای روشن شدن سرنوشت گفتگوهای احتمالی آمریکا و جمهوری اسلامی در دوحه بار دیگر کاهش یافت و به سطحی نزدیک به قیمت‌های پیش از آغاز جنگ بازگشت. رویترز گزارش داد نفت برنت برای تحویل اوت به $72.51 برای هر بشکه رسید، تقریبا همسطح با $72.48 که در 27 فوریه یک روز پیش از آغاز جنگ ثبت شده بود. نفت خام آمریکا نیز به $70.36 که در 27 رقمی که هنوز بالاتر از سطح $67.02 پیش از جنگ است، اما فاصله زیادی با اوجهای دوران بحران ندارد. همجوری که با شما صحبت میکنم سعی میکنم که امیر دیدبان رو روی خط بیارم و گفتگو کنم باهاش. اجازه بدید که موبایل رو هم وصل بکنم به سیستمم که بشه که صدای امیر دیدبان رو بشنویم. روی خط هست.
4: درود
0: بر تو امیر دیدبان، صبحت بخیر باشه. خوبی؟
4: صبح شما بخیر.
0: خسته نباشی، قربان تو، مرسی، ممنونم. امیر جان، ظاهراً این هفته تجمع اعتراضی در شهر گوتنبرگ برگزار نمیشه.
4: بله، کاملا درسته.
0: بله، شما ادامه بدید که چیکار می‌خواید بکنین، برنامه‌ریزیتون چگونه است و دلیل و منظورش هم بفرمایید.
4: بله، خواهش می‌کنم. درود به همه شنوندگان عزیز. روز خوبی داشته باشید. عرض به حضورتون که پیرو فراخوان شهریار ایران در رابطه با در واقع اکتی که باید داشته باشیم از 4 تا 9 جولای و فراخوانی که ایشون دادن برای اینکه در روز 4 در همه جای دنیا جلوی سفارت‌های امریکا تجمعاتی انجام بشه، ما در حال برنامه‌ریزی هستیم برای اینکه اتوبوس بگیریم برای روز شنبه که صبح از اینجا راه بیفتیم بریم برسیم استکهلم. از ساعت 2 تا 5 تجمع جلوی سفارت و بعدش یه راهپیمایی هستش و دوباره غروب راه بیفتیم که آخر شب برگردیم. این برنامه روز شنبه مونه. به همین دلیل این هفته شنبه ما در گوتنبرگ مراسمی نخواهیم داشت. سعی میکنیم که هرچه پرتعدادتر بریم که تو تجمع استکهلم حضور داشته باشیم، ولی در تکاپو هستیم که بتونیم برنامه های دیگه هم بریزیم برای روزهای بعدیش 5، 6، 7، 8، 9 که شاهزاده فرمودن، ببینیم چه برنامه ریزی میتونیم بکنیم که در اون روزها هم بتونیم یه اکتی داشته باشیم
0: در شهر گوتنبرگ. منظورته؟
4: بله بله بله.
0: آره، یعنی دیگه ادامش در استکهلم بچه های گوتنبرگ نخواهد؟
4: نه. استکهلم همون یک روزه و در واقع در همه جای دنیا.
0: بله.
4: همه جمع میشن توی کپیتال ها به خاطر اینکه اصولا سفارت ها توی پایتخت ها هستش.
0: درسته. کمتر شهرهای کوچکتر هستند که حالا کنسولگری چیزی داشته باشند، مگر بسیار شهر خیلی مهم می باشند. مثلا من میدونم که خب در دبی مثلا کنسولگری جمهوری اسلامی بود، کنسولگری ایالات متحده هم وجود داشت، در صورت که پایتخت مثلا امارات ابوظبی هست و سفارت ها اونجا قرار داشت. الان هم بسیاری در واقع با شما همراه خواهند شد. شما برنامه ریزی اتوبوس کردید؟
4: بله، برنامه‌ریزی کردیم. دیروز دوستان در تکاپو بودن که با چند تا شرکت اتوبوس‌رانی صحبت کردیم که ببینیم با کدومشون میتونیم با قیمت بهتری اتوبوس تهیه بکنیم، که البته فصل مسافرت هست و یکی دو تا شرکت که اصلا کلا جواب نبهمون دادن که اصلا اتوبوس خالی نداشتن در اختیارمون بذارن، ولی به هر حال یکیشون رو به نتیجه رسوندیم و گفتیم در واقع فاکتورش رو بفرستن که خیالمون راحت شه که اتوبوس رو گرفتیم و احتمالاً تا ظهر ساعت 12:01 اطلاع رسانی از طریق پیج اینستاگرام گروه حماد انجام میشه.
0: میشه یه بار آدرس این پیج رو بگی که شنوندگان ما هم بتونن اگر که احیانا حالا با شما در ارتباط نیستن خبر کمتر دارن؟
4: توی اینستاگرام یا به انگلیسی بنویسید حماد PRP که اون PRP منظور پرینس رضا پهلوی هستش،
0: بله،
4: یا اینکه به فارسی بنویسید حماد حامیان رهبری شاهزاده. در هر دو حالتش پیج رو پیدا میکنید، فالو کنید، اطلاعات همیشه اونجا در دسترس شما هستش.
0: خیلی جلوتر از رادیو پیام نه؟
4: نه، ما همزمان همیشه فلایر تجمعاتو که خدمت شما و خدمت جناب امیری
0: این که مزاح
4: و خدمت جناب رحمتی میفرستیم که از رادیوهای شهر هم اعلام بشه، ولی خب طبیعتاً اینستاگرام سریع‌ترین راه دسترسی دیگه میشه.
0: بله قطعاً همینطوره. به هر حال شبکه‌های اجتماعی تضادی با ما ندارن، در تداوم هم دیگه هستیم و قرار هست که یک کار رو انجام بدیم و چه بهتر که از چند تا کانال این خبرها اعلام بشه که دوستان بیشتری در جریان قرار بگیرن. میانگین قیمت‌ها مشخص شده امیر جان یا خیر؟
4: فکر می‌کنم بتونیم در نهایت، الان این آخرین شرکتی که باش تونستیم بهترین قیمت رو بگیریم نفری 760 کرون شد،
0: رفت و برگشت.
4: رفت و برگشت، بله.
0: اجازه میدی یه شنونده بگیرم روی خط؟
4: خواهش می‌کنم.
0: پرسشی از شما داشته باشن. درود بر شما، بفرمایید، در خدمت شما هستیم. سلامت باشین، خیلی ممنون، متشکرم جانم.
5: خواستم به یه آقا بگم این همه اسم تو دنیا، شما اسم حماد گذاشتید شبیه حماسه، شما این عوض کنید بهتره. همین،
0: قربانه. بله متشکرم، خیلی ممنون. یه کمی راجبه بذار یه شنونده دیگه بگیرم بعد بریم راجبه این قضیه توضیح بده.
4: خواهش،
0: متشکرم. درود بر شما، بفرمایید، صدای شما روی خط هست. بله بفرمایید، صدای شما پخش میشه. سلامت باشین، متشکرم جانم.
6: خیلی ممنون. من خواستم از آقای دیدبان تشکر کنم و ازشون خواهش کنم که حداقل تو هفته، حالا دوبار نمیان، یه بار بیان حتما تو هفته یه خود گزارش بدن، ما خیلی ممنون میشیم. خیلی ممنون که اینقدر زحمت میکشن، خیلی ممنون که اینقدر تظاهراتاشون، راه پیمایاشون اینقدر باشکوه و ما واقعا تشکر میکنم از زحماتشون.
0: بله.
6: اما به نظر من اگر ببخشید آقای شجاع بهشون یه وقت بدین که در هفته حالا یه بار دو بار خیلی بهتره که ببینین خودشون هم بیان یه سری مسائل توضیح بدن، ما از همه الان ازشون هم تشکر میکنم.
0: چشم، من الان بهشون، یعنی میشنون خودشون دیگه.
4: بله بله، سپاس از پیام شما.
0: خواهش میکنم.
4: و حتما چشم در خدمت هست.
0: خیلی متشکرم از شما. خواهش میکنم. روز شما بخیر. امیر جان، عرض به حضور شما که این حماد رو دوست دارم که توضیح بدی، حالا با توجه به اینی که شنونده‌ای هم در این مورد، شنونده دیگری هم پیغام دادن، لطفاً آدرس رو، یعنی همین آدرس اینستاگرام رو دوباره اعلام بکن. حالا توضیحاتتون رو بفرمایید.
4: خواهش می‌کنم. ببینید در مورد این نام حماد که ما برگزیدیم، البته که نظر این دوست گرامی کاملا محترم و صحیحه، یه ذره تشابه داره، ولی حماد یک واژه خیلی یونیک و خاصه و برگرفته از زندیات احمد کسروی هستش و به معنای همایی، گرد هم آمدن، یا به معنی عامیانه همون گروهه. ولی حالا بالاخره اون روزی که این گروه خواست تشکیل بشه، اون هیئت مؤسسی که نشستن در مورد این موضوع با هم همفکری کردن، به این نتیجه رسیدیم که خب این میتونه اسم خوب و خاصی باشه که مشابهش هم وجود نداره و این اسمو برگزیدیم و واقعیت الان عوض کردنش شاید وجهه جالبی نداشته باشه، به خاطر اینکه دیگه خب خیلی جاهای کشورهای جهان میشناسن.
0: من تا اونجایی که میدونم اون واژه حماس رو با هی جیمی و احیانا سین می نویسن، میشه حماس، ولی حماد با هی دو چشم هست و آخرش هم که دال داره، اصلا میتونه هیچ ارتباطی هم به هم دیگه نداشته باشه دیگه.
4: ایشون احتمالا منظورشون نگارش به زبان انگلیسی هستش دیگه، حماد و حماس یه دی و اس فرقشون میشه.
0: بله
4: و بله خب درست میفرمایند، ولی خب دیگه اون موقعی که ما این گروه رو به وجود آوردیم که نزدیک بیش از یک سال و نیم پیش هستش، دیگه خب اون موقع به این نتیجه رسیدیم که این واژه میتونه واژه زیبایی باشه و انتخابش کردیم.
0: پس اگر که خواستن در اینستاگرام جستجو بکنن به چه به لاتین بنویسن حماد PRP به معنی PRP هم پرینس رضا پهلوی، و اگرم فارسی که حماد با هی دو چشم حامیان شاهزاده رضا پهلوی، درسته؟
4: حماد حامیان رهبری شاهزاده.
0: حامیان رهبری شاهزاده،
4: بله.
0: همین بنویسن در اینستاگرام، در اون بخش جستجوش به صفحه شما میپیوندن و اطلاعات رو میگیرن. گرچه که خب ما هم خیلی سریع، چه من چه آقای امیری و چه آقای رحمتی، خبرهای مربوط به گرد همایی ها، تجمعی که به صورت هفتگی و برنامه هایی که این گروه تدارک میبینه رو مرتبا از طریق رادیو من که هر روزه اعلام میکنم و میدونم که دوستان دیگر هم همین کار رو انجام میدن. امیر جان
4: یه چیز دیگه هم بگم. همین جان
0: بگو فدات چن.
4: گاهن دوستان توی تظاهرات ها میان میپرسن که این عکس ها و فیلم هایی که تهیه میشه از کجا میتونیم برای خودمون دانلود کنیم برداریم. ما اینو یه اطلاع رسانی هم کردیم توی همون اینستاگراممون، ولی حالا از این فرصت استفاده کنم بگم ما یه وبسایت داریم که دقیقاً hamadprp.se که توی اون سایت اصولاً دو سه روز بعد از هر تجمع تمام عکس و فیلم ها اونجا آپلود میشه، میتونید اونجا بردارید. یه کانال تلگرامی هم داریم دقیقاً به نام حماد حامیان رهبری شاهزاده که لینکش توی همون بایو اینستاگراممون هستش، توی اونجا هم تمام عکس و فیلم ها گذاشته میشه، یعنی از این دو طریق دوستان میتونن عکس و فیلم های خودشون رو بردارن.
0: چه صفحه قشنگی هم هست، خیلی مرتب و منظم. من دارم الان جلوم بازش کردم، دارم میبینمش. هم لوگوتون لوگوی جذابیه، هم اینی که خب بخش کتابخانه دارید، درباره ما، تماس با ما، عضویت، بیانیه‌ها، تقویم، تظاهرات، همایش‌ها، بخش نامه‌های همدلی هست که خب همه باهاش آشنا هستند در وبسایت شما، که توسط در واقع وارش عزیز همکار خود ما ایده پردازی شد و خلاصه توسط گروه شما به ادامه پیدا کرد. نامه هایی که شما نوشتید برای اون موقعی که ارتباط قطع بود. سایت رسمی اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی در واقع بهش ارتباط میشه. سایت ایرانو پس میگیریم برای کمک رسانی به بخش مدیا و رسانه تلویزیون ملی انقلاب شیر و خورشید هست. سایت رسمی خود شاهزاده رضا پهلوی شهریار ایران هست و بخش دفترچه دوران گذار که همون انقلاب شیر و خورشید بخشی از برنامه های رادیو پیام گوتنبرگ که ما هستیم و در کنار شما. خیلی هم عالی، متشکریم از گروه حماد که ما رو هم قابل دونستن و برنامه های انقلاب شیر و خورشید رو در این بخش قرار دادن. من حالا برنامه هایی هم که کم نکست داره رو خدمتتون ارسال میکنم.
4: ما هم متقابل متشکریم از شما جناب رحمتی و جناب امیری گرامی که با رادیوهاتون در واقع صدای این انقلاب رو منعکس میکنید در این شهر.
0: خواهش میکنم، انجام وظیفه است، کمترین کاریه که میتونیم بکنیم در این رابطه، و بایستی من فکر میکنم همچنان قابلیت این رو داریم که در کنار هم با همبستگی همدلی بیستیم و کارهای بزرگتر انجام بدیم. هم شما به عنوان یک گروه برگزار کننده کار خیابانی بسیار قابل و مورد توجه هستین، برنامه هاتون بسیار منظمه، همجوری که شنونده عزیزمون گفتن برنامه ها بسیار منظم انجام میشه، هر کدوم از هفته ها با یه رویکرد خاص، با یک هدف مشخص انجام میشه و این خیلی جای قدردانی داره. هم بسیار منظم، چه در طول راهپیمایی از اون مسیر توگ که میان پایین، اون سکوتی که جمعیت داره، اون بیانیه‌ای که خونده میشه، موزیک ها، سخنرانی ها، همه کسانی که دعوت میشند همه فکر شده و بسیار هم عالی است. من هم به نوبه خودم خسته نباشید میگم به شما و سپاسگزارم ازتون.
4: من از تریبون شما هم استفاده بکنم، همینجا یه سپاسگزاری بکنم از یکایک عزیزانی که هر هفته در روز تجمعات به ما کمک میکنن، از گروه تدارکات، گروه صدا، گروه پرفورمنس و تمام بچه‌هایی که دخیل هستن. چون خودتون میدید اون کار یه نفر دو نفر نیست،
0: درسته.
4: یک گروه پشت این داستان هستش که همه این افراد تک به تک دارن زحمت میکشن و این نتیجه یک کار گروهی منسجمه.
0: بسیار عالی، دست درد نکنه امیر جان. به هر حال نتیجه شما که مشخص شد، حتما با ما هم در جریان قرار خواهیم گرفت و شنوندگان رو در جریان قرار خواهیم داد. متشکرم از شما، روزت بخیر.
4: قربان شما، روز خوبی داشته باشید.
0: خب شنوندگان عزیز، امیر دیدبان بود که با من گفتگو می‌کرد. بسیار خوشحالم که باش گفتگو می‌کنم. این برنامه‌ریزی رو هم خواهیم کرد که حالا همونجور که شنونده عزیزمون گفتن بتونن به صورت هفتگی، حالا اگر خودشون هم وقت نداشته باشن، از دیگر اعضای گروه حماد دعوت بکنیم به صورت هفتگی، هم یک گزارش برنامه ازشون داشته باشیم، پیشنهادها و انتقادها و احیانا نظراتی که از سوی شما شنوندگان به رادیو پیام ارسال میشه رو در اختیارشون بگذاریم، و بالعکس از اون طرف هم توقعاتی که این گروه برای بهتر برگزار شدن دارند از ما کسانی که به عنوان مخاطب میریم و در این برنامه ها شرکت میکنیم رو بشنویم، تا بتونیم این برنامه رو روز به روز بزرگتر تا زمان آزادی که جشن پیروزی خواهیم گرفت در کنار هم دیگه و در کنار این گروه عزیزمون در شهر برگزار بکنیم، و البته سایر گروه هایی که به هر حال برای پیروزی این انقلاب ملی و انقلاب شیر و خورشید زحمت میکشند. ترانه بشنویم.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708 335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیدسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ریل، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه‌گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می‌کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت مانیتری، تجربه مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستیم؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 0723350891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 45 55 00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
2: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010 471 10 31، تکرار میکنم 010 471 10 31، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

0: کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندانپزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوست پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تندلیکر سنتر.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-220-22-620. پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب، پایان پیام های بازرگانی.
2: توجه کنید، اکنون می خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten för civilt försvar.
3: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت‌کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
5: رابه جون بریم سراغ بخش سوم برنامه‌مون و شروع کنیم دیگه. شما خودتون اگه میخواین جمع‌بندی بکنین یا به نکته دیگه اشاره کنین بفرمایید.
6: درود به همگی. یادتون باشه در بخش پیشین مروری داشتیم به روند تبدیل شورش‌ها در ایران به یک جنبش فراگیر براندازی با گفتمان مشخص ملی‌گرایی. یه جایی هم یادی کردیم از فردگرایی به عنوان یکی از عناصر پایه‌ای شخصیت ایرانی که کهن و بنیادیه و اکتسابی از طریق آموزش نیست، هرچند که تربیت خانوادگی در مدرسه هر دو میتونن اونو تقویت کنن یا تضعیفش کنن. این ویژگی رو باید به رسمیت شناخت، به خصوص که نکات مثبتی هم داره، از جمله خلاقیت، ابتکار، اعتماد به نفس، رقابت با دیگران، که اینا مثبتی به شرطی که بر دو پایه خرد و وجدان شخصی استوار باشه، وگرنه به انحراف میره و تبدیل به خودمحوری، خودشیفتگی میشه و مانع اجرای برنامه های میشه که در سر داریم و مانع ایجاد روابط سازنده و سالم با دیگران. اینا بدیهیات، پوزش میخوام از این که اینا رو تکرار میکنم باز، ولی باید پرسش مهم اینه که چرا این بدیهیات نزد افرادی که تحصیل کرده هستن، چندین دهه هاست که در خارج زندگی میکنن، چرا بیتوجهی میشه به این مسائل؟ بعد گفتیم که در فقدان صندوق رأی که یکی از پایه‌های دموکراسی برای وزن‌کشی و تشخیص میزان پایگاه اجتماعی هر گروه سیاسیه، در فقدان این ما در موقعیت پیشا دموکراسی هستیم و چون در این موقعیت هستیم کسانی که در خارج نشین ها اینا باید در نظر بگیرن که از مواهب دیگر دموکراسی که آزادی بیان و آزادی تشکلات استفاده بهینه بکنن برای اینکه کمک کنن به فراهم شدن شرایطی که مانع اصلی رسیدن به دموکراسی یعنی جمهوری اسلامی رو فراهم بکنه، یعنی این کمک بکنن. چرا این کارو نمی کنن؟ اینم باز خودش مسئله جالبیه که اینا همه بدیهیاته. این یه مثال کوچیکی بزنم. پس از سقوط پهلوی و بی‌اعتبار شدن روزافزون جمهوری اسلامی، این کسایی که حالا من به شوخی میگم شعار نه شیخ نه شارو میدن، لزوما منظورم مجاهدین نیست، کسایی که نه پهلوی رو برمیتابند نه جمهوری اسلامی رو، اینا کسانی بودن که یک بولوار جلوشون بود، یعنی شاهی سقوط کرده بود و این جمهوری اسلامی هم ناکارآمدیش باعث بی‌اعتبار شدنش بود. پس اینا دیگه رقیبی نداشتن، میتونستن به خصوص در خارج کشور با هم تبادل نظر بکنن و یه مجموعه رو تشکیل بدن و یه امیدی ایجاد بکنن در دل مردم. دیدیم که این نشد. بعد مردم هم در داخل، مردم عادی، بعد از اینکه از اصلاح طلبا سلب امید کردن، به طرف ملی‌گرایی و پهلوی اومدن. اما این دوستان عزیز هموطن شوکه چون شدن، و من میفهمم که شوکه هم شدن، اینا وقتی که صحبت از خرد و وجدان میکنیم، این حکم میکنه که وقتی یه شکستی میخوری، یعنی وقتی یه دیواری جلوت مغزت میخوره به دیوار و میشکنه، تو ممکنه حالت غریزی بگی وای متنفرم از کسی که این دیوار رو درست کرد، متنفرم از خود دیوار، متنفرم از این رنگی که این دیوار داشته، برای اینکه اینا اگه نبود من سرم نمیخورد به دیوار. خب یه دقیقه دو دقیقه اینا رو میتونی برای اینکه هم آدم خودش رو سرگرم بکنه قابل پذیرش رو، ولی برای خود آدم یه چایی میاد که باید با خودش روبرو بشه که چرا من ندیدم، چی شد که بی توجهی کردم، چرا دانشم رو با تحصیلاتی که دارم اینا به کار نبردم برای اینی که محیط و پیرامون رو بهتر درک کنم، توارد نظر با دیگران بکنم و یه راه درستی رو پیدا کنم. چرا؟ این اصلا براشون جالب نیست که راجع به این مسائل صحبت بشه. و جالب اینه که یک خاصیت کمی اسلامی که ما داریم اینه که رقیب رو خار بشماریم، یعنی هر چقدر کوچیک بکنی این فوشایی که ما میدیم هم از اینجا برمیتابه، یعنی از اینجا میاد که مثلا شور نداره، قابلیت نداره اینا. خب این که شاهزاده اینا رو خیلی بارش کردن، قابلیت نداره و خب کم کم وقتی که اینا یک کمی کارگر نیست این صفت ها، خب میبینن که بابا داره با چند تا زبون میره مصاحبه های خوبی میکنه اینا، خب قابل نیست که، کافی نیست، باید بگیم خائنه. یعنی هی دوزو ببری بالا، هی دوزو ببری بالا، مثل همون دیوارو هی بزنی، نه تنها سرت شکسته دستت هم میشکنی، برای که دستت هم بخوایی ببری هی بزنی به دیوار. این داستان اینه. و حالا این کافی نبود، بعد ببین که یه ده میبرسن خب بابا حالا شازده رو بذار کنار، این جوونا که هی روز این هواداری روزافزون اینا چی میشه، اینا ناگاهن و گول خوردن و مغزشویی شدن و از این چیزا. ببین مسئله سر اینه که ما هم هی مجبور، یعنی دیگران هم هی مجبورن هی جوابی برای اینا بدن و اینا فرسایشی، یعنی فرسایش به وجود میاره. ولی این دوستان باید در نظر بگیرن که این خودشونم به فرسایش میبره، به خاطر که یه جایی باید بایسن و یه مقدار خودشون رو قوی کنن، گفتمان خودشون رو، تضادهایی که درش هست رو ترمیم کنن. اینا شاید هم واقعا به درد جامعه، حتما هم چون بالاخره فرهیختن، به درد جامعه خواهند خورد. ولی این لازم نیست که دانش بیشتری داشته باشی، یه دکترا دو تا دکترا بشه. این دانش رو باید با محیط پیرامون رو بهش قبول کردن، یعنی نه اینکه بپذیریش، یعنی بفهمیش، بفهمی با خردت و دانشت این محیط پیرامون رو بفهمی، بپذیری که واقعیت اینه، بعد احیانا فکر چاره باشی و وجدانم حکم کنه که بگی همه چیز رو نمیدونم، با دیگران تبادل نظر میکنم. و یه کار دیگه هم وجدان میکنه، اینه که کار اقدامی رو که میخوام بکنم باید خیر خودم، خیر اینه، بعد احیانا فکر چاره باشی و وجدانم حکم میکنه که بگی همه چیز رو نمیدونم، با دیگران تبادل نظر میکنم. و یه کار دیگه هم وجدان میکنه، اینه که کار اقدامی رو که میخوام بکنم باید خیر خودم، خیر همکارانم که با هم این کارو میکنیم و خیر جامعه در نظر

0: Bence. İnemez. Bakalım şöyle bir ne ki Şahzade mesela farz konu. Mitunes az un var بیاد بگه که خب بالاخره پدر و پدر بزرگ من خدماتی کردن به این مملکت همم این رو قبول دارن. من میتونم بگم اصلا هیچ اشتباهی صورت نگرفته و شما ها همه اشتباهات تقصیر شما بوده، مردم ناآگاه، نمیدونم خائنین خارج، اینا تمام مسائل این بوده. من علنی همینجا میخوام بزرگ شاه بشم و این کارای درست پدرم و پدر بزرگم رو ادامه بدم. یعنی زیادم غیر معقول میتونست نباشه بخواد در مقابل اینا که فاجعه آفریدن و میگن درسته، درست کردیم، خب اونم ما خدمت کردیم، پس بالاخره یه کاریمون درست بوده. ولی چون این هر کسی این قابلیت به کارگیری خرد و وجدانش داره، فقط یه نفر، یعنی هر کسی میتونه، ولی من فکر کنم شاهزاده این کارو کرده. چرا؟ به جای اینکه این حرفا رو بزنه گفتی که درسته، لابد یک چیز یک اشکالی هم در رژیم پهلوی بوده. پدر بزرگم لاقل این بوده که خیر خواستن ولی متوجه نشدن که مردم شاید اصلا درک بخششو نکردن، شاید توان هضمشو نداشتن، شاید بخشش بعد اجرا شده. تمام اینا رو قبول میکنه و میگه که برای اینی که ترمیم بشه، این دوستان من که هوادار من هستید و کسایی که هوادار من نیستید، مسئولیت بپذیرید. یعنی بیایید با خرد و وجدان خودتون، اگر پشت من هستید برای قربان گفتن برای من هیچ ارزشی نداره. من میخوام رهنمودهای منو با خلاقیت خودتون، با فعالیت خودتون، با مسئولیت پذیری خودتون و با تبادل نظر با دیگرانی که بغل شما قرار گرفتن به پیش ببرید. خب منم هستم، وظایفمو انجام میدم. و دشمنان من به جای دشمنی با ما اصلا پشت من نیایید. اگرم نقدی هست اشکالی نداره، ولی نقد سالمی باشه که به درد خیر جامعه بخوره. بعدم اصلا منو ول کنی برین کار خودتون، اون کارهایی که به قول خودتون مقابلش دادم اشکال نداره، من قبول میکنم که همه قابلیت ها رو ندارم، برین کار خودتون رو بکنید و نشون بدین به ما، یاد بدین به ما که چه قابلیتی ما نداریم که شما داریم. این که بیان بگیم همکاری با هم بکنیم، باید حزب درست کنیم، باید، تمام اینا درسته، ولی اینا یه چیزای کلیه. باید ببینیم اون چیز، اون چه آسیب، من فکر کنم به خاطر آسیبه که روح و روان ایرانی نه فقط با جمهوری اسلامی بلکه به خاطر تاریخ پرتلاطمش آسیب دیده. ولی خب نمرده، اینم قدرتشه، ولی این آسیب شناسی که بکنیم شاید به یه جایی برسیم که باید واقعا این مرهمی باشیم برای این درد مشترکی که نه فقط جمهوری اسلامیه بلکه این آسیب های تاریخیه که باعث شده ما یه کمی میتونم بگم تعادل فکریمون رو از دست دادیم، در حالی که چقدر با استعدادن ایرونی ها، چقدر کتاب خوندن و تحصیل کردن و دوتا دکترا گرفتن. ولی یه چیزی که در کنار ایناست که ما نمیبینیم مانع این میشه که اینا رو به کار ببندیم برای خیر عمومی و برای همدیگه فرسایش درست میکنیم. باید به این توجه کرد.
1: لطفاً اگر ممکنه براتون اینو برامون باز بکنید، چون به نظرم این اونجاییه که در واقع ما به راهکار میرسیم.
0: بله. من راهکار پیشنهاد نمی کنم. من فقط میگم که این آسیب ها ریشش از کجاست، وگه با هم دیگه قبول بکنیم شاید با هم دیگه یه راهکاری پیدا کنیم. راهکاری شست رفته من به خودم اجازه نمیدم، اصلا ندارم واقعا. ببین هر ملتی خصوصیات مثبت و منفی داره، هر چقدر هم کهن‌تر باشه یا رنگین کمان‌تر باشه این پیچیدگی ها بیشتره. اگر هدف برخورد

0: برخورداری از آزادی برای رفتن به سوی آبادانی و پیشرفت و شکوفایی پایدار چاره جز ارزیابی موشکافانه این توانایی و استعدادها و از طرف دیگه این کمبودا در طول تاریخ نیست که چی میشه که ما بعض وقتا کم میاریم. البته میشه از تجارب کشورهای دیگه هم درس گرفت، اما نه به صورت الگو برداری مفت و مجانی که بکنیم که چون رفتیم یه کتاب خوندیم راجع به یه جایی همونو میتونیم برداریم مثلا در ایران. باید ابتدا از خودمون شروع کنیم، یعنی توانایامون، استعدادامون، کمبودامون، این تاریخی که چی شده که این تاریخ چه بلایی به سر ما در این تاریخ اومده که بعضی چیزا رو میخوایم بکنیم نمیتونیم بکنیم و غیره و غیره. تا اون وقت بعد بریم اینجا و اونجا الگو برداری هم احیانا بکنیم. باید بپرسیم از خودمون چرا ایران بیش از 1000 سال با تکیه بر یک تفکر و رهنمودی که اسلامی نبود و از زرتشت میامد، چجوری شد که 1000 سال ابرقدرت بود؟ نه اینکه یک قدرت مطرح، ابرقدرت بود. دستاوردش هم که باش نظامی نبود یا کشورگشایی، بلکه برای مدیریت بهینه جامعه بود و از دل اون یه انسان ایرانی از حقوق و رفاه نسبی هم برخوردار شد. خب و برخلاف اون چیزی که خیلی ها میگن، یک ساختار شاهنشاهی با قدرت مطلقه شاه هم نبود، به خاطر اینکه وزرا قدرت داشتن و موبدان وزرا اینا هر کدوم میرفتن در میدان، یعنی آدمایی داشتن در میدان در استانهای مختلف که میگن اونجا میرفتن گفتگو میکردن، رایزنی میکردن، میبینن کجا کدوم طرح کار کرده، چه اشکالاتی هست، اینا رو میآوردن به دربار مثلا. و بین وزرا استدلال بوده، این نبوده که همدیگر بخوان حذف بکنن، استدلال بوده. و در نهایت بله شاه، فرض کن نظر شاه بوده، ولی این وجود داشته. و چرا الان ما یه همچین مشکلاتی داریم؟ چرا همینو حالا نه به صورت شاهنشاهی و علنی در جنبوجوشای داریم؟ چرا مثلا نمیگیم که بریم ببینیم میدان چه خبره، بریم واقعیت ها رو بین خودمون مطرح بکنیم که مشکلات چیه، غیر و غیر. این کاریه که لازم نیستش که شما دربار داشته باشید، میتونی یه الگوی رفتاریه نه. بیشتر از این که مسئله دربار یا غیر دربار میشه. مسئله سر اینه که ببین وقتی که یونانیا و رومیا با ایران مثلا در جنگ بودن، اینا همدیگه رو قبول داشتن باشیدی و بر طبق نابودی همدیگه هم نبودن و جنگ با هم میکردن برای کشورگشایی، برای حکمرانی و اینا، ولی نمیخواستن لزوماً همه چیز همدیگر رو نابود بکنن. اسکندر مقدونی هم مثلا حساب بکنین، ایشون چیز نبود، یونانی نبود، ایشون مقدونی بود و خب البته خب یک معلم یونانی هم داشت، ولی جنگجو جاه طلب و غیر عادی. ولی همینم وقتی که تخریب کرد و اینا، بازم گفت من برم یک بانوی ایرانی رو بگیرم به خاطر اینکه ادامه اصلا باشم، نه همچه حالتی دیگه. اون که دیگه دیوانه ترینش بود. بعد که حالا سلوکیان که اومدن 150 سال حکومت میکردن، باز یه توانایی در جامعه ایران وجود داشت و ایرونی ها یه چیزایی از اونا یاد گرفتن، ولی چون مدیریت ایناشون رو بر نمیتابیدن، از توانمندی های خودشون که نابود نشده بود تونستن استفاده بکنن، اینا رو بیرون بکنن و یه چیزایی هم از اونا یاد گرفتن، مثل در عرصه هنر، حتی فلسفه و حتی مسئله مدیریت با مثلا مهستان و از این خواه، یه چیز هم از اونا یاد گرفتن، ولی بالاخره بیرون راده شدن. و جالب از همه اینه که با تونستن عظمت گذشته رو انگار که چه اتفاقی نیفتاده بود باز دوباره ایران رو به عظمت گذشته بازگردونن. چه اتفاقی افتاد که بعد از عرب نمیشه؟ چرا؟ چون عرب و حمله شون یک جنس دیگه ای بود. ببین دو تا فرهنگ متفاوت میتونن هماوردی هایی داشته باشن، از همدیگه متاثر بشن و حتی یک چیز التقاطی از توش بیاد بیرون. حتی دو تا فرهنگ متضادم میتونن یه چیزی از بخشی از اون فرهنگ دیگه بگیرن. مثلا یه چینی با مثلا امریکایی فرض کن، اینا جمعگران، اون یکی فردگراست. مثلا میتونه بگه که بی وقتی بیاد امریکا یه چیزایی مثلا از فردگرایی اینا یاد بگیره، بعد بتونه مثلا حالا دست و پا شکسته بتونه یه کارایی در مثلا چی میکنه. و برعکس اتفاقا استعداد آموزش این غربیا و چون کنجکاویشون زیاده وقتی میرن چین اتفاقا یه چیزایی رو یعنی میفهمن که اونا چه چیزایی برتری دارن و فلا اینا. حالا کار ندیدیم نمیخوایم بگیم کدوم بهتره کدوم بدتره، ولی میشه حتی دو فرهنگ متضادم یه چیزایی از هم یاد بگیرن. ولی وقتی که ارزش‌های یه فرهنگی که میاد غلبه میکنه با فرهنگ دیگه، این ارزش‌ها با ارزش‌های جامعه مغلوب متضادن، بعد این غلبه با جنگ، سرکوب و قصد نابودی مطلق باشه، این یک حالت این حالت روانی یک کمی غیر متعادل رو میتونه به وجود بیاره در کشور مغلوب. حالا باید دونه دونه دیست که این چجوری این مسئله برای ما به وجود اومده. هرچند که ما هی سعی میکنیم چیزی که از در بیرون شده یعنی ارزش های ایدئولوژی از پنجره بیاریم تو، ولی باز افراطی ترا میان باز دوباره اینم سرکوب میکنن، یا اینی که ما یادی دیگه اونچنان که باید شاید از فرهنگ گذشتمون چون نداریم، وقتی هم که میخوایم باز یه چیزی ارزشایی رو باز تولید بکنیم به صورت اونجور که باید شاید نمیشناسیم ارزشا رو. شاید اینی که ما واقعا مجبوریم به خاطر این تاریخ پرتلاطممون یه رجوعهایی بکنیم، لاقل به این خاطری که بالاخره همون قوم هزار سال چی میگن قدرت اول بود و همین قوم داره فاجعه هم برای خودش هم برای دنیا درست میکنه. باید بالاخره یه جایی ببینیم که چی شده که به این به سر ما اومده. یه چیزی که خیلی مهمه باید بگم اینه که هر فیلسوف و هر یا هر دینی که میاد در یک جامعه ای، اون کسی که این رو میاره این از خود جامعه است، پس خلق و خوهای این جامعه رو داره، منتها شاید با هوشش بیشتره، شاید تونسته یک کار بکنه روی جامعه ببینه معضلات چیه، مثلا بعضی مشکلات رو برطرف کنه با این دین یا با این فلسفه و بعضی توانایی رو بیشتر بکنه. در نتیجه هر جامعه ای یک فلسفهی که توش به وجود میاد یا یه دینی که به وجود میاد همخوانی داره با اون قوم. وقتی که میره جاهای دیگه اون وقت همچین معلوم نیستش که این همخوانی وجود داشته باشه. مثلا قبیله های عرب با همدیگه در جدال بودن همیشه و مسئله شون هم مسئله چپل همدیگه بود. من نمیخوام منفی و مثبت بدونم، این واقعیت داستانه. بعد می اومدن بعضی وقتا هم به مرزهای ایران و یک حمله هایی هم میشد، ولی معمولا اینا پس رونده میشدن چون به قبایل با هم خودشون دعوای زیادی داشتن دیگه، نمیرسید به اینی که بیان قدرتمند بشه مثلا در مقابل ایران یا روم یا هر جای دیگه. این یکم شبیه چیز ماستا، کمی اپوزیسیون ماست که اینقدر دعواها با خودشون زیاد بود که دیگه وقت چیز دیگه نمیشه. خب بعد این داستان الله یعنی یک رهبر آسمانی که تمام رفتار تو رو قبول داره، یعنی چپاول بد نیست، نمیدونم خیلی تجاوز بد نیست اینا، فقط این ترفند این بود که ما مسلمانان باید با هم متحد بشیم به قبیله های مختلف و این خصوصیت رفتاری رو که داریم روا بداریم در مقابل دیگران. اینجوریه که میتونیم اتحاد بین خودمون به وجود بیاریم، ولی در مقابل دیگران این کارا رو انجام میدیم، حالا چه چباول چه تجاوز چه هر چه. خب و مسئله این بود که اصل این بود که شما باید ایمان داشته باشید به اون رهبر، پرسشگری نکنید چرا و چرا نداشته باشید، ندارید. تبعیت بیچون چرا از الله، این تقوا ایمان. اون طرف یه قومی که مغلوب شد، این اصلا توی دنیای دیگه ای بود. دنیاش چی بود؟ استراها چی بود؟ میگفتش که بابا اهورامزدا این دنیا رو درست کرده به خاطر این و به ما ماموریت داده به عنوان انسان، ما رو اصلا خلق کرده برای همین که از نمایندگی از طرف اون بیاییم شر رو در دنیا کم بکنیم. این وظیفه من به عنوان انسانه. خب اون وظیفش و گفته که چون قدرتی رو که خودش داره یعنی خرد و وجدان رو به منم داده به عنوان انسان، پس منم باید از اینا استفاده بکنم برای خیر و شر رو بفهمم و به طرف خیر برم و از شر امتنان کنم. خب این دستور کار این زرتشتی است. اون یکی میگه که بابا اصلا تو پرسشگری بکنی، اصلا تو تبعیت نکنی، اصلا کافری. اون که از بعد اون یکی میگه که اهورامزدا که ترس نداره، اون اومده منو آفریده برای اینکه شر رو از این دنیا کم بکنم، پس در نتیجه من کمک دست این اهورامزدا، پس من نمایندشم در این زمین، روی زمین. اون یکی میگه باید از الله ترسید، یعنی و مسئلهش سری اینه که اثر بشر رو آفریده برای اینکه فرمان برداری، برای اینکه نشون بدی در این دنیای بیمقدار که تو فرمان بردار خوبی هستی، تا بعد از این دنیا که ارزشی هم نداره این الله دنیای دیگر رو که هیچ کار تو براش نکردی، تولید تو نکردی، اونجا رو برات درست کرده، حاضر و آماده که بری اون تو، یعنی مصرفگرا بشی، یعنی اینجا بیا امتحان تو پس بده، فرمان برداری بکن، احیانا خودت که فرمان برداری میکنی برای که خیلی دیگه خوب بگی که چقدر خوبم، سرکوب کن کسایی که فکر کنی فرمان برداری نمی کنن. خب این کافیه. اون یکی میگه که چی؟ میگه که مسئله من این که اینجا هی شر رو باید کم بکنم که فراهم رو، یعنی اینجا یه نمادی از اون بهشت، یعنی من باید تولید بکنم این بهشت رو در واقع. یعنی اینا مسائلی که یه بچه اگه دوتاشو داشته باشه اصلا مغزش منفجر میشه دیگه. یا آخرین چیز مسئله یه دروغه. ببین مثلا تو وقتی که باید مأمور خیر باشی، از بیماری، خوشسالی، اینا همه شر، و دروغ هم آلوده میکنه جامعه رو، اونم شر. در نتیجه اینا رو میگه فاجعه است. اصلا تو نمایندگی از طرف اوراد از دست میدی اگه تو بخوای دروغ بگی، آلوده بکنی جامعه رو، یا اینکه محیط زشت آلوده بکنه اینا. اون یکی میگه دروغ اولا مصلحتی که خیلی هم خوبه، به خاطر اینکه بزرگان ما دروغ مصلحتی گفتن. بعدم دروغ که میگی مهم نیست، مثلا این که الله که دروغ نمیتونی بگی، به خاطر اون آگاه به همه چیه. به دیگرانم دروغ گفتی مهم نیست، اگر واقعا یه فاجعه درست کرد مثلا دروغ تو، نهایت بابت این دروغ برو آمرزش از الله به طلب. یعنی احتیاج نیست تو بری معذرت بخوای، جبران بکنی شری رو که به خاطر این دروغت ایجاد شده، نه، فقط آمرزش از الله بخواه. اون یکی میگه که اصلا من میگه از این حالت انسانی میام بیرون اگه دروغ بگم یا فلان. این دوتا باید ببینیم که این دوتا ما چجوری یک کمی حالت سردرگمی که داریم این ارزش های متضاده و باید یعنی باید مچ خودمون رو بگیریم نه اینکه مچ دیگران رو. هر کسی به صورت فردی حتی مچ خودش رو باید بگیره که تو این سردرگمی ما کجا بعضی وقتا کارامون یه چیزایی راجب آزادی راجب مثلا شاهنامه دلاوری خیلی چیزا وطن دوستی خیلی حرفا میزنی ولی بعد یه کارهای دیگه میکنی. این به خاطر این اختلالاتی که در ذهن به وجود اومده یکم واقعا ممکنه هممون قاطی کرده باشیم و اشکالی هم نداره، این تقصیر شخصی هیچ کس هم نیست، فقط اینی که باید یکم مواظب باشیم تا بتونیم از این داستان عبور بکنیم. و در هر صورت وقتی هم که میخوایم الگو مثلا بخوایم مدرن بشیم از اسلام دست برمیداریم و قبول میکنیم که نه بابا اینا چرت و پرته، بهشت و چیه فلان اینا، میریم به طرف یک ایدئولوژی که از نظر ساختار تمامیت خواهی شبیه اونه، شبیه همین اسلامه، بعد خودمونم بروز کردیم. یعنی مثلا اگر فکر میکنیم که ما به فکر مردم مثلا یکمی که مسئله اقتصادی دارن این دارن اون دارن محرومین هستیم، خب میتونیم یکمی با خرد و وجدان بگیم چه کارهایی شده، چه کارهایی رو بهتر میتونیم بکنیم. خب میبینیم که محمد رضا شاه که تمام کارهایی که سوسیال دموکرات میخواد بکنه رو اون کرده، یعنی مثلا حقوق کارگران رو برده بالا، نمیدونم تدریس مجانی اینا. خب میتونی به بخشای دیگه ای که نپرداخته بگی اینا هم کم داره بیاین، نه یه دفعه میری میگی باید کنفیکون کرد و کمونیستی همه برابر اینا. فقط مثلا بگم که این اختلالات در همه ما وجود داره و ما باید یه مقدار این ضربه های روحی روانی که خوردیم رو ترمیم کنیم و هیچ چاره به غیر از اینم نداریم و راه یعنی نمیتونیم اختراع بکنیم یک راهکاری رو اگر یک مقدار حالا ممکنه بعضی بهشون بر بخوره بگم اختلالات اینایی که داریم مانع میشه که هر الگوی رو بتونیم به کار بیاندازیم. به خاطر این قاطی وقتی هست اصلا نمیدونی کجا میخوای بری. اینو که شناسایی بکنیم من فکر کنم، من منظورم این نبود که اصلا رجوع به پهلوی بکنیم، منظورم نبود رجوع به ساسانی بکنیم، منظورم نبود که رجوع به غرب بکنیم. من اصلا مطمئنم که این خرد و وجدان اگر به کار بیفتن ما میتونیم یک ادعاتی داشته باشیم برای اینکه به کار جامعه بیاد. ولی فقط مسئله سر اینه که اینو که یکمی به کما میره مانع میشه که ما پیرامونو هی ببینیم چه اتفاقی داره میفته. و مثلا نمونش در دوران پهلوی رو مثلا نگاه بکنید، یه عده‌ای آمدن خواستن مدرن میشن چون تحصیلات کرده بودن اینا، خب ما که دیگه نمیتونیم مثلا پدر مادرمون مسلمون بمونیم، این عقب افتادگیه و ارتجاییه، پس میریم مدرن. چجوری مدرن بشیم؟ خب بالاخره ما دوست داریم که کسایی که امکانات کمتری در جامعه دارن اینا، ما بر نمیتابیم که اینا مسئله داشته باشن اینا، ما میخواییم به فکر این عده باشیم. بهترین هدفه. ولی چرا فکر نکردن اگه ما میخواییم به فکر این عده باشیم اول ببینیم که شاه کارایی کرده یا نکرده؟ انصاف، خرد و وجدان، کارایی کرده که نکرده؟ این کارایی کرده یه مقدار شبیه سوسیال دموکرات های غربیه که خب حالا ما برای اینکه میخواییم بگیم که بهتر از این میخواییم، ما بیاییم ببینیم که چه کارهای بیشتری احیاراً میشه تر بدیم، کارهای منطقی و برنامه ریزی بکنیم. نه، یه دفعه رفتیم به طرف اصلا سوسیال دموکراسی بده، لابد به خاطر این که یه بخششو شاه اجرا کرده، پس بریم به طرف اون افراطی‌ترین نوع. حالا چرا افراطی‌ترین نوع؟ به خاطر این که این اسلامی دوست از حالت تخریب و یه حالت لذتی ناخودآگاهیه و اینه که یه حالت مطلق گرایی، یعنی حالت کنف یکون کردن و مطلق گرایی و افراطی و خشونتی که هر کسی یه کاری میکنه بعد من باید بیام درستش کنم. اینا چیزاییه که از همین اسلام به ما رسیده، چون اگر میخواستیم ما پیش اسلام اینجوری باشیم هزار سال نمیشه با یک شاه مطلق گرا که تو سر همه میزنه هزار سال قدرت اول جهان شد. پس لابد یک استدلالایی در کار بوده، لابد به حرف همدیگه گوش میدادن، لابد وجدان رو به کار میبادن، اینو باید در نظر بگیر.
1: یه جایی خاطرم هست توی بخش اول گفتین که مردم اومدن به نظر میاد که تصمیم گرفتن برگردن، یعنی حالتی انگار از توی اون برگردن به ایرانی بودنشون. من این چون خیلی احساس میکنم که این ما انگار داریم بر میگردیم و دلمون میخواد اون ایرانی بودنه رو برگردیم، یعنی داریم خیلی بالاتر از یک انقلابی که افتادن یک حکومت یا افتادن نمیدونم عوض کردن یک ارتش یا یک سیستم نیست. این برگشته رو میخواستین داشتین برامون توضیح میدادین و بعد گفتین که و مردم اومدن از تمام این جنبش ها و خیزش ها و شورش ها هی دونه دونه مطالباتشون رو بررسی کردن، اومدن جلو و اون چیزی رو که در عمق میخواستن رو در شاهزاده رضا پهلوی پیدا کردن. ما اینو اینجا نگه داشتیم، به بقیه چیزها رسیدیم و بعد گفتم که من در انتهای یه بار دیگه اینو یعنی یادآوری کنم بهتون که اگر میخواین اونو ادامه بدید، چون من این مسئله رو دارم به صورت خیلی جدیتر و خیلی زیرپوستیتر میبینم. حالا شما اینو بگین که من بعد بقیهش رو یه چیز جالب هم بگم.
0: واقعا ازت سپاسگزارم که این رو یادآوری کرد، به خاطر اینکه ممکنه من چرا راجع به این مسئله اسلام و پیشا اسلام و این اختلالاتی که در مغز ما به وجود اومده و اینا وارد این مباحث شدم، به خاطر اینی که اتفاقا من با شما موافقم که در پوست جامعه این حالتی که ما باید به گذشتمون بازگردیم و یه درسایی از اون بگیریم اینا وجود داره. ولی اگر این اختلالات ذهنی رو ما کم توجهی بهش بکنیم و نگیم که در درون خود ما این شیطان وجود داره و اینو شناسایی نکنیم، حالا کم و بیشا همه که یه جور نیستن در جامعه، بعضیا آگاه‌ترن، کمی تونستن مثلا ترمیم کنن، بعضیا نه، اون حالا نمیخوایم چوتکه بندازیم و نمره بدیم به افراد، ولی اینو اگر متوجه نشن که یعنی چی بازگشت به اون دوران، یعنی چی ایرانگرایی، این ارزش ها کدوم بودن و حکومت پهلوی چرا سقوط کرد، اینا اگر اینا رو متوجه نشیم که اینا رو اتفاقا شاهزاده فهمیده، ما تک تک اگر نفهمیم باز دوباره هیچ شعار و اینا فایده نداره. ما اگر میخوایم یک کار عمیق بکنیم باید شناخت عمیقم از درون خودمون داشته باشم، که گفتم کمبودامون، مسائلمون، که وقتی که یه چیزی میگیم یه کار دیگه میکنیم، بفهمیم این چرا اینجوری میشه و باید بفهمیم که این داستان مسئولیت پذیری هم خیلی مهمه، یعنی وقتی که ما میخواییم به گذشتمون برگردیم، در گذشته همه مسئولیت میپذیرفتند، این آینی بود، حالا در گذشته در زمان پهلوی نه متاسفانه. برای چی؟ برای اینکه در زمان پهلوی این عشق خدمت به ایران انقدر زیاد بود که گفت که من تمام وجودم رو میذارم و بالاخره حتما میشه، بیتوجهی به این که مسئولیت پذیری مردم چی میشه. این عشق زیاد باعث شد که این بیتوجهی به وجود بیاد. و در صورتی که در پیشا اسلام اصلا این مسئله رو مثلا نگم، به خاطر اینکه اصلا زردشتیه حالا میخواد کشاورز باشه، موبد باشه، شاه باشه، اصلا این داستان تعریف که از خودش و زندگی داره اینه که من اومدم اینجا برای اینکه هر چقدر مسئولیت پذیرتر باشم، خیر بیشتر برسونم، بیشتر به یزدان نزدیکترم. در نتیجه این علنه ما اینو چون از دست دادیم حالت مصرفگرا شدیم، یعنی به هر ترتیب یا مصرفگرا مبازیم باشیم. منظورم این نیستش که سرمایه داری بده، نه، مصرفگرا بنوانی که اعلی حضرت میکنن، بنده فقط چشم میگم، یا اینی که من یه کتاب کوچیکی از شوروی خوندم بدون که بیام تحقیق بکنم اینا، یه دفعه میرم تو این دوستانی که حتما درسته. ببین مسئولیت پذیری یعنی هی مواظب باشی این چیز رو که فهمیدی واقعیه، بری ببینی دیگران چی فهمیدن. این کاراست که ما باید انجام بدیم و این رو از این زمانی که اسلام اومده، نه مسلمان ها، چون من هیچ ضد مسلمان ها نیستم و چکر مادر بزرگم هم که مسلمانه هستم، و مسئله من مقابله با مسلمان ها نیست، مسئله اینه که فقط درک کنیم که این چی تو مغز ما گذشته که ما یه چیزایی میخوام یه کارهای دیگه میکنیم، و این خیلی مهمه. و کافی نیست که بخوایم به گذشته برگردیم، برای اینکه وقتی میگیم که ما پهلوی رو میخوام برای چی؟ برای اینکه بشینیم اون همه کارو بکنه، دیگه امکان پذیر نیست. اولا که اشتباه کرد به خاطر اینی که یه عده‌ای تمامو کنف یکون کردن، این اشتباه اول. دوم اینی که اصلا دیگه امکان این وجود نداره. در نتیجه ما هیچ راهی به غیر از اینی که بیایم این داستان مسئولیت پذیری رو بذاریم به عنوان پادزهر استبداد. ما هی صحبت از استبداد نمیخواییم میکنیم، بعد میگیم که شورایی باشه خوبه، یعنی نسخی پیچی اینجوری ارزان میکنیم، در صورتی که اولین قدمی که برای اینکه استبداد به وجود نیاد اینه که هواداران و مخالفان هر دو تولید بکنن یه چیزایی رو که یه خیری میرسونه و اینجوری بخوان مطرح بشن، نه اینی که همش با اینی که تخریب بکنیم. ایناست ایرانگرایی، نه اینی که فقط بگیم ما دوست داریم، ما میخواییم به گذشته برگردیم. کی ما رو میخواد به غیر از خودمون به گذشته برگردونه؟ نه، اینم هست دیگه. و راهی که انحرافی رفته، و اینم درسته که شما وقتی یک راهی رو اشتباه میرید طبیعیه که بازگردید، یه چیز ارتجایی همیشه نیست، اتفاقا خرد و وجدان حکم میکنه که راهی رو که رفتید باز گردید اگر انحرافی بوده. ولی وقتی که باز میگردید بدونید انحرافات چی بوده که باز یه راه دیگه باز دوباره شما رو به طرف انحراف نکشونه. و اینه که ما باید تک تکمون خودمون رو مسئول این بدونیم.
1: بسیار هم عالی. فکر میکنم تا اینجا یه جنبندی خیلی خوبی کردیم و میتونیم این دو در واقع 3-4 مبحثی که خیلی خوب راجبش صحبت کردیم رو برای این اپیزودمون جمع کنیم و بعد با سوالای بعدی در یک اپیزود دیگه برگردیم و صحبت کنیم. نظر شما چیه؟
0: خیلی خوبه.
1: به نظر خوبه. چیزی لازم هستش که اینجا اضافه کنیم؟ اگر نه که با بینندگان و شنوندگان خداحافظی کنیم برای قسمت تا قسمت بعدی.
0: نه دیگه پر حرفی هم زیاد اتفاق کردم. درود به همگی.
1: فکر میکنم خیلی لازم. من یه چیزی رو بهش اعتقاد دارم و اون اینه که ما اگر مسئولیت تغییر کردن رو پذیرفتیم، که قطعا اگر داریم این برنامه رو نگاه میکنیم یا منی که دارم این برنامه رو میسازم و شمایی که وقت دارید میذارید، قطعا یه بخشی از این مسئولیت رو پذیرفتیم که آقا ما باید تغییر کنیم و مسئولیتش رو قبول میکنیم و خب باید با تکرار و تمرین بتونیم نهادینش کنیم. وگرنه من آره منم میشنم یه برنامه رو نگاه میکنم میگم این خانم چقدر خوب حرف زده تموم میشه میره. ولی این اگه 10 تا برنامه دوستان دیگه هم بسازن در مورد همین موضوع صحبت کنن، این میشه تکرار و نهادینه شدن. ما به هر حال هممون نیاز داریم. من خودم هم تو برنامه قبل گفتم من اصلا محصول این حکومت 47 سالم و اصلا در خانواده مذهبی و اصلا در خانواده ایدئولوژیکی شاید بزرگ نشده باشم، ولی همچنان توی اون حکومت در اون جامعه رشد کردم و مچ خودمو گاهن میگیرم. اینه که خیلی خوبه که شما وقت میذارید، خیلی ممنونم که دوستان وقت میذارن و تماشا میکنن. شما بفرمایید خداحافظی کنیم یا اینکه اگه نکته‌ای هست بفرمایید. تا
0: نه دیگه، درود به همگی و اینه که مچگیری از خودو هیچ وقت بد ندونید. منم از خودم مچ میگیرم و هیچ چیز بدی نیست.
1: منم همینطور. امیدوارم که بتونیم در کنار هم رشد کنیم و خیلی ممنون که وقت گذاشتیم و در برنامه پیش از آینده کنار ما بودید. رابه جون، ما شما رو ول نمی کنیم، برمیگردیم به شما. ممنونم و خدا نگهدار.
2: آغاز پیام‌های بازرگانی.
3: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14 و 30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031، تکرار می کنم 010-471-1031، و یا با آدرس ایمیل ما info@agraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگرا امسوری.

0: کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورد با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تندلیکر سنتر.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
0: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس: رولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می‌کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apyulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت apyulson big آب.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید. و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما یعنی در گوتنبرگ یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-220-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
0: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 07-03-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
1: پایان پیام های بازرگانی.
2: توجه کنید، اکنون می خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سری و مطمئن برای ارسال پیام های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. میندیکیتن فور سیویلت فوشوار.
3: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
5: Someone asked me why I still wear my ring. I couldn't explain it. I just do.

صبح خیش شنوندی عزیز، روز روزگار بر شما خوش. امروز سه‌شنبه 30 جون 2026 میلادی، برابر با نهمین روز از تیر ماه تابستانی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است.

با رادیو صدای آشنا با شما هستیم روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت می توانید به سایت gnf.nu و یا از طریق سایت رادیو پیام .se همراه ما باشید. تلفن های تماس با ما، تلفن استودیو 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. با ما باشید دوستان عزیز.

0: سعی مارتنین درود های مارو بپذیرید. دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا، در بامداد سه شنبه با شما هستیم دوستان. دومین روز از هفته 27 سال، امروز سه شنبه 30 جون 2026 میلادی است که برابر می شود با نهمین روز از تیر ماه تابستانی 2585 شاهنشاهی. آرزو میکنم روز زیبایی را آغاز کرده باشید و اگرچه تعطیلات برای اکثر شما آغاز شده است، آرزو میکنم که لحظاتی خوش همراه با آرامش انتظار شما را بکشه. دوستان نازنین، شماره تلفن تماس با ما استودیو 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است. با باشین دوستان عزیز.
1: پیش از اینها فکر می کردم خدا خانه‌ای دارد کنار ابرها، مثل قصر پادشاه قصه ها، خشتی از الماس و خشتی از طلا. هیچ کس از جای او آگاه نیست، هیچ کس را در حضورش راه نیست. پیش از اینها خاطرم دلگیر بود، از خدا در ذهنم این تصویر بود: آن خدا بی‌رحم بود و خشمگین، خانه‌اش در آسمان دور از زمین بود، اما در میان ما نبود، مهربان و ساده و زیبا نبود. در دل او دوستی جایی نداشت، مهربانی هیچ معنایی نداشت. هر چه می پرسیدم از خود، از خدا، از زمین، از آسمان، از ابرها، زود می گفتند این کار خداست. پرسجو از کار او کاری خطاست. تا ببندی چشم کورت می کند، تا شدی نزدیک دورت می کند. کج گشودی دست سنگت می کند، کج نهادی پای لنگت می کند. با همین قصه دلم مشغول بود، خوابهایم خواب دیو و غول، تا که یک شب دست در دست پدر راه افتادم به قصد یک سفر. در میان راه در یک روستا خانه‌ای دیدی خوب و آشنا. زود پرسیدم پدر اینجا کجاست؟ گفت اینجا خانه خوب خداست. گفتمش پس آن خدای خشمگین خانه‌اش اینجاست؟ اینجا در زمین؟ گفت آری، خانه او ویریاست، فرشهایش از گلیم و بوریاست، مهربان و ساده و بیکینه است، مثل نوری در دل آینه است. قهر او از آشتی شیرین تر است، مثل قهر مهربان مادر است. تازه فهمیدم خدایم این خداست، این خدای مهربان آشناست. دوستی از من به من نزدیکتر، از رگ گردن به من نزدیکتر. آن خدای پیش از این را باد برد، نام او را هم دلم از یاد برد. آن خدا مثل خیال و خواب بود، چون حبابی نقش روی آب. این خداست، این خدای مهربان آشناست. دوستی از من به من نزدیکتر، از رگ گردن به من نزدیکتر. آن خدای پیش از این را باد برد، نام او را هم دلم از یاد برد. آن خدا مثل خیال و خواب بود، چون حبابی نقش روی آب بود. می توانم بعد از این با این خدا دوست باشم؟ دوست

مثل یاران قدیمی حرف زد. میتوان درباره هر چیز گفت، میتوان شعری خیال انگیز گفت، مثل این شعر روان آشنا پیش از اینها فکر میکردم. پیش از

دوستان عزیز، شما شنونده برنامه برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید در بامداد سه‌شنبه. دیروز از جناب مهندس سپر پیامی دریافت کردم که به خاطر یک کار بسیار مهم و شرکت در یک جلسه ای که بسیار برای شرکتشون مهم بود، عذرخواهی کرده بودن.

که امروز نمیتونم در خدمت دوستان باشم، اما هفته آینده قول دادن که با یک دست پر به طرف ما بیایند و برای من حرف بزنن از دنیای مجازی و تمامی آن ریزکاری هایی که ما کمتر از اونها آگاهیم. وقتی جوانی میگذرد، دل آدم نازکتر می شود، نه به خاطر ضعیف بودن بلکه به خاطر فهمیدن از اینکه عمر چطور مثل نسیمی آرام بی صدا از لابلای انگشتا گذشته است. وقتی جوانی می گذرد دیگر نمی خواهی کسی را تغییر بدهی، نه فرزندان را که هر کدام راه خودشان را یافتند، نه دنیایی را که همیشه شتاب زده تر از تو از دل تو بوده است، و نه آدم هایی را که هنوز خیال می کنند حقیقت فقط در مشت خودشان است. در این سن آرامش تبدیل می شود به عزیزترین خواسته دل. یک پیاله چای کمرنگ و سکوتی که لازم نیست با هیچ حرفی پر بشود. دیگر حوصله بحث های بی ثمر نداری. فهمیده ای که بیشتر آدم ها گوش می دهند تا جواب بدهند، نه اینکه بفهمند. وقتی جوانی می گذرد با گذشته مهربانتر می شوی. خودت را سرزنش نمی کنی برای تصمیم هایی که می توانست بهتر باشد، برای عشق هایی که نماندند، برای آرزوهایی که در نیمه راه ماندند. می فهمی زندگی همیشه همین بوده، ترکیبی از اشتباه و امید، از ساختن و دوباره از نو ساختن.

اگر کسی را دوست داشته باشی نعمت است، و اگر نه سالها به تو یاد دادند که تنهایی همیشه هم غم نیست، گاهی پناه است، گاهی آشتی با خیشتن خیش. گاهی ساعتها به عکسهای کهنه نگاه میکنی و تازه میفهمی عمر چقدر آرام، چقدر بی صدا گذشته است. با بدن خود مهربانتر میشوی، با زانوهایی که آهسته تر میروند، با دستهایی که کمی میلرزند، با چشمهایی که نور بیشتری میخواهند. دیگر از پیر شدن شرم نمی کنی. پیری بهای زنده ماندن است. یاد گرفته ای بعضی روزها فقط نفس کشیدن کافی است. وقتی جوانی می گذرد، آزادی معنای تازه پیدا می کند. آزادی رها کردن، آزادی دل نبستن به هر چیز کوچک، آزادی بخشیدن خودت و دیگران. کم کم می فهمی زندگی بیشتر از آن که فتح کردن باشد، تماشا کردن بود. تماشای باران پشت پنجره، خنده کودکی در کوچه، بوی نان تازه و غروبی که هر روز بی صدا تمام می شد. اگر حال دلت خوب باشد، همان روز برایت کافی است. هنوز برای خودت میوه می خری، هنوز گاهی زیر لب آواز می خوانی و هنوز از دیدن شکوفه‌های یک درخت دلت روشن می شود. دیگر عجله‌ای برای رسیدن نداری، بیشتر راه را آمده‌ای و حالا فقط می‌خواهی باقی عمر را سبک‌تر زندگی کنی. چایت را آرام‌تر می‌نوشی، کمتر حرف می‌زنی، بیشتر نگاه می‌کنی و تلاش می‌کنی پیش از آن که چراغ شب خاموش شود، طعم واقعی زندگی را ساده، بی‌ادعا تا آخرین جوری آن احساس کنی.

دوستان عزیز با رادیو صدای آشنا همراه هستید در بامداد سه‌شنبه. عرض شود که برای آن عده از عزیزانی که فرزندان کوچک دارند و حتی مادر بزرگ‌ها و پدر بزرگ‌ها که نوه‌هاشون علاقمند به ساز موسیقی هستند، در چندین نقطه شهر یوتوبری یک سری کلاس‌های موسیقی ویژه نوجوانان، ویژه کودکان و نوجوانان از 6 سال تا 19 سال آغاز به کار کرده است که این کلاس‌ها همگی رایگان هستند. آموزش ها به صورت رایگان بوده و همزمان می توانید به صورت رایگان بهترین سازهای موسیقی را دریافت و در طول دوره در اختیار داشته باشید. محل برگزاری این کلاس ها کورت دالا هست، یلبو هست، انگرت هست، کلتور اسکولان هست، فروندا توریت و بکاپلان، یعنی در گوشه گوشه شهر این کلاس ها دایر هستند. شماره تلفن این کلاس ها رو من خدمت میدم، یادداشت کنید. بعید نیست که تعداد زیادی از مادر بزرگ پدر بزرگ ها بخوان نوه هاشون رو به این کلاس ها برن. 073 یادداشت فرمایید، 073 665 2051، تکرار میکنم، 073 665 2051. امیدوار هستم که خدمات این مرد بزرگ که برای بچه ها این شرایطی به وجود آورده مؤثر باشه و مورد توجه شما دوستان.

0: دوستان عزیز با رادیو صدای آشنا همراه هستید. عرض شود که خانم بنفشه طاهریان، دوست نازنین فیسبوکی من که قبلا مقیم کانادا بود و الان در سیدنی استرالیا مقیم هست، پادکست های بسیار زیبایی داره، پادکست های چای با بنفشه. گاهی از این قطعات قدر خوشم میاد، حیفم میاد که شما هم نشنوید. به یکی از اینها با هم گوش کنیم.
1: آیا میدونین برای اینکه فردوسی بتونه شاهنامه رو به زبان فارسی بنویسه چه کسی راه رو براش هموار میکنه؟ در قرن سوم هجری با ورود اسلام به ایران، زبان رسمی دربار و دیوانهای حکومتی تبدیل به عربی میشه. با توجه به اینکه اون زمان چاپخونه و مغازه کتاب فروشی آنلاین یا سر کوچه وجود نداشته تا نویسنده ها با فروش کتاب بتونن خرج زندگی رو در بیارن، دانشمندان، نویسندگان و شاعران ایرانی برای اینکه آثارشون اجازه انتشار بگیره و خونده بشه و مورد حمایت حاکمان هم قرار بگیره، ناچار میشن به زبان عربی بنویسن. و بدین ترتیب عربی کم کم به زبان دانش، ادب و فرهنگ رسمی تبدیل میشه و فارسی بیشتر زبان مردم کوچه و بازار به شمار میره. تا اینکه یک روز از سیستان که سرزمینی پر آب و آباد بوده، مردی به نام یعقوب لیث صفاری که شغلش رویگریه برای کوتاه کردن دست خلفای عباسی از ایران، سپاهی عظیم دور خودش جمع میکنه و بر خوارج پیروز میشه و حکومتی قدرتمند تشکیل میده که از سیستان تا بخش بزرگی از ایران گسترش پیدا میکنه. یک روز در مجلسی شاعران دربار به رسم اون زمان در ستایش و مدح یعقوب لیث قصیده هایی به زبان عربی میخونن. و اما یعقوب لیث صفاری در جواب شاعران به جای آفرین گفتن و سکه پاشاندن، جمله میگه که به یکی از مشهورترین جمله‌های تاریخ ایران تبدیل میشه. و اون جمله چیه؟ یعقوب لیث میگه چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفت؟ یعنی گفتن این شعر عربی که من هیچی ازش نمیفهمم آخه چه فایده ای داره؟ و بلافاصله در جواب این اعتراض، شاعری به نام محمد وصیف از شاعران سیستانی بلند میشه و ابیاتی در مدح یعقوب به زبان پارسی میگه. و همین میشه که بعد از این اتفاق شاعران دیگه هم شروع میکنن به پارسی شعر گفتن و کم کم زبان پارسی دوباره به اعتبار و جایگاه سیاسی و فرهنگی خودش برمیگرده. همین یک جمله، چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفت، راه نوشتن به زبان فارسی رو برای رودکی، بعد دقیقی و در نهایت فردوسی هموار میکنه. یعقوب لیث از نخستین فرمان روایان بزرگ ایرانه که نه فقط به خاطر جنگ ها و فتوحاتش، بلکه به خاطر حفظ زبان پارسی و فرهنگ و هویت ایرانی شناخته شده است. البته اگر شناخته شده باشه. متاسفانه در کتاب‌های درسی که چیزی از این موضوع تدریس نمیشه، در سریال‌ها و فیلم‌های تاریخی هم که بر اساس زندگیش چیزی ساخته نشده. بگذاریم. اگر دوست داشتین این ویدیو رو برای دیگران هم بفرستین که همه با هم سخت

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا با شما هستیم. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. ریچارد گیر، هنرپیشه خوش سیمای هالیوودی، به هر حال به سن 75 سالگی رسیده است. میگوید از آن بترسید، از بالا رفتن سن نترسید، از آن بترسید که از میان زندگی عبور کنید بیان که هرگز آن را واقعا احساس کرده باشید. این سخنی بسیار نغز از اوست. در 75 سالگی ریچارد گیر جمله گفت که نه فقط کسانی که از پیر شدن میترسند، بلکه همه ما باید آن را بشنویم، زیرا پیر شدن فقط چین و چروک نیست، فقط موهای سپید نیست و فقط عددی روی یک شناسنامه نیست. پیری لحظه ایست که سرانجام در میابی، لازم نیست همیشه در تعقیب زندگی باشی. زندگی را باید زندگی کرد. آری، بدن تغییر میکند، چهره دیگر مانند جوانی نیست، حرکت ها آرامتر میشوند و آینه صادقانه تر از همیشه حقیقت را بازگو میکند. اما چیزی هست که زمان هرگز نمیتواند از انسان بگیرد، قلب.

بله قلب، زیرا قلب مانند جس پیر نمی شود. اولین عشق را به یاد دارد، اولین رویاها را، اولین درد را، اولین فقدان و کمبود را و نخستین شادی را که دلت می خواست تمام دنیا را در آغوش بگیری. روح سن و سال نمی شناسد، همانجا می ماند که نخستین بار آموختیم چگونه حقیقتاً احساس کنیم و شاید با گذر سالها مهمترین حقیقت را درک کنیم. باور کنید هر سنی سن درستی است. 20 سالگی به انسان جسارت می‌دهد، 30 سالگی توان ساخت، 40 سالگی صداقت با خیشتن، 50 سالگی عمق و 60 سالگی خرد و 70 سالگی آرامشی که دیگر نیازی نداری چیزی را به کسی ثابت کنی. هر مرحله از زندگی هدیه‌ای مخصوص به خود دارد و پیر شدن شکست نیست بلکه یک امتیاز است. بله، پیری یک امتیاز است، زیرا همه فرصت دیدن سپیدی موهایشان را پیدا نمی کنند، همه رشد فرزندانشان را نمی بینند، همه شانس سلام کردن به یک بهار دیگر را ندارند و همه صبح از خواب بیدار نمی شوند تا بتوانند با سادگی بگویند من هنوز اینجا هستم، من بیش از حد با زمان می جنگم، چین و چروک ها را پنهان می کنیم. ما بیش از حد با زمان می جنگیم، چین و چروک ها را پنهان می کنیم، از سن خود خجالت می کشیم، خود را با عکس های قدیمی مقایسه می کنیم و می کوشیم طوری به نظر برسیم که انگار سالها هیچ اثری بر ما نگذاشتند. اما شاید پیروزی واقعی نباشد که از بیرون هنوز جوان به نظر برسیم، بلکه این باشد که از درون پیر نشویم. کنجکاوی را حفظ کنیم، مهربانی را از دست ندهیم، هنوز شگفت زده شویم، از ته دل بخندیم، بی هراس عشق بورزیم، برای نعمتهای ساده سپاسگزار باشیم و حتی در روزهای آرام نیز زیبایی را ببینیم، زیرا راز زندگی جوان ماندن چهره نیست، راز زنده ماندن روح است. تا آخرین روز، آنگاه هر سال عمر دیگر شبیه یک فقدان نخواهد بود بلکه به هدیه ارزشمند تبدیل می شود. از بالا رفتن سن نترسید، از آن بترسید که از میان زندگی عبور کنید بیان که هرگز آن را واقعا احساس کرده باشید، زیرا پیر شدن به معنای کمرنگ شدن نیست، گاهی یعنی تازه از درون شروع به درخشیدن کردن است.

0: دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا با شما هستیم. اجازه میخوام که توجه شما رو به یک اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم.
1: توجه کنید، اکنون میخواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. میندیکیتن فور سیویلت فوشوار.

مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تا کنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و میخواهید با خیالی آسوده و اطمینان خاطر موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی 08-51-51-05-75 و یا موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبانان در اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصیانا گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28 تکرار می کنم 076-168-11-28. فریب سایت های رنگی و فریبندگی ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت و حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی اینک سالهاست مقیم اسپانیا و مدیریت شرکت اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار می دهد. برای مشاوره و کسب آگاهی های بیشتر با سیاوش وفایی با تلفن 070-171-94-94 تماس بگیرید و یا از طریق واتس اپ با این شماره می توانید تماس بگیرید 0034-650-55-55-00. به جای قوی کردن فروشگاه های زنجیری خارجی که نمی دانید درآمدشان به کجا ختم می شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شبرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران اجناس مرغوب و دستچین ایران را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج، شیرینیجات، ترشیجات، عرقهای خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه حال شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و برای رفاه حال بیشتر می توانید به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10، تلفن 073-335-0891. اگر به هر دلیلی پرونده حقوقی در هر موردی در ایران برایتان پیش آمده و شما امکان سفر و حضور شخصی در دادگاه را ندارید، نگران نباشید. با اطمینان خاطر با آقای جهاندیده وکیل شاغل در ایران و همکار مورد اعتماد جناب عطارزاده تماس گرفته و از خدمات ایشان و گروه وکلای همکار
در دفتر ایشان بهره‌مند شوید. این خدمات میتواند دعوی اختلافات خانوادگی، امور مربوط به ارث و انحصار وراثت، پیگیری مطالبات و دعوی مالی، تنظیم و بررسی قراردادها، دفاع از حقوق شما در مراجع قضایی و اداری باشد. تلفن مستقیم آقای جهاندیده 2098 912 197 43 99. دفاع از حقوق شما حتی هزاران کیلومتر دورتر قابل پیگیری و دفاع است. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینت در لینگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینت با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینت در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه‌های اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 ایستگاه اولیویدالز گاتان 031-24-91-20.

0: دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. همان گونه که در آغاز برنامه اشاره کردم، امروز جناب مهندس سپهر رو نخواهیم داشت به خاطر کار بسیار مهمی برای شرکت رو پیش آمده بود که مشغول بودن. طبیعتا محبت میکنه، از کارش از وقتش میزنه و همراه ماست. هفته آینده ایشون خواهیم داشت. فقط یک اشاره کوچک بکنم، با اینکه ایشون تازه 6 7 ساله در شاید نزدیک 8 ساله در سوئد، یک فرد بسیار موفق و کاری که داره میکنه برای بزرگترین شرکت‌های سوئدی هست. این واقعا باعث افتخاره. کسی که بتونه سیستم حفاظتی یا امنیتی مثلا شرکت کلارنا رو به عهده بگیره و حفاظت کنه، کار کوچکی نیست. کلارنا بیش از 6 میلیون مشتری داره در سراسر سوئد. بگذاریم. اما دوستان عزیز، میخوام یک برنامه بسیار زیبا ساخته دوست همکار نازنین امیر صبوری برای شما پخش کنم، راجع به زندگی و آثار همایون خرم. هر چقدر در مورد این بزرگ مرد بگیم باز هم کم گفتیم. اینها واقعا ستارگان تابناک آسمان هنر ایران بودند، هستند و همچنان باقی خواهند ماند. یادشان بخیر. از شما دعوت میکنم به این برنامه در رابطه با زندگی و آثار همایون خرم ساخته امیر صبوری گوش کنید.
1: از بازماندگان نسلی بود که آثارشون هنوز که هنوزه در کوچه و خیابون زمزمه میشه. سلام، حسن سرچو هستم. خوش اومدید به برنامه این هفته آپارات، برنامه گلهای رنگارنگ رادیو ایران برای نسلی که حالا دیگه مو سپید کرده. یه برنامه استثنایی بود برای حفظ موسیقی ایرانی و معرفی هنرمندان موسیقی ایران. همایون خرم یکی از این هنرمندان بود که با استعداد ویژش در موسیقی از سن 14 سالگی اجرای موسیقی رو در رادیو آغاز کرد. او که تحصیلات دانشگاهیش رو در رشته برق به پایان رسونده بود و همیشه عنوان مهندس پیش از اسمش مطرح می شد، بیشتر آثارش رو قبل از انقلاب منتشر کرده، اما بعد از انقلاب هم یکی دوتا آلبوم از آثارش رو با صدای خوانندگان جوانتر اجرا کرد. امیر صبوری که از علاقمندان به موسیقی ایرانی هست و در آمریکا فعالیت داره، سالهاست که روی مجموعه‌ای به عنوان گنجینه شاهکارهای فرهنگ و هنر ایران کار میکنه و آثاری رو درباره هنرمندان ایرانی منتشر کرده. فیلم مستند زندگی و آثار همایون خرم بخشی از این مجموعه است. این فیلم رو با هم دیگه ببینیم.

0: من آقای منظورمان خورم رو از سن 11 سال که میشناختم. بسیار جوان و بازوقی بود. خب بعدا دیدیم که چه آزار ارزنده خلق.
1: آقای مهندس خورم، به گواهی آقای پرویز یعقوبی، یکی از بزرگترین آهنگسازان ما هستن.
2: همایون خورم واقعا آهنگایی که ساخته یکی از یکی زیباتر و ماندگاره، بسیار زیباست
3: و واقعا کارهای خوب ماندنی بسیار داره. من هم باش همواره دوست بودم، ولی او داشت با جلال نگهبان کار میکرد، بیشتر کارشو نگهبان انجام بده.
4: من با همایون خورم خیلی کار دارم، خیلی زیاد، و من و همایون خورم خیلی با هم نزدیک بود روحیاتمون، همچنان که پرویز یعقوبی و بیژن عزیز، اینا خیلی با هم نزدیک بودن. معینی عزیز و تجویدی نزدیک بودن خیلی با هم، نواب صفا و زندیات خالدی و باز هم با تجویدی. ملاحظه فرمایید این تطبیق روحیات هم خیلی موثر بود در رنگ گرفتن و فرم گرفتن درست ترانه ها.
5: با خورم خیلی اخت بودم، چون خورم به شعر احاطه داره.
6: یاد میارم که در سال 1336-7 من افتخار آشنایی با نازنین مهندس همایون خورم پیدا کردم.
7: من اصولا آهنگهای همایون رو خب از جوانی خیلی دوست داشتم و واقعا میگم قبل از اینکه خود همایون رو بشناسم آهنگاش رو شناختم، و از این طریق خب یک ارادتی خاص بین من و او پدید آمد که وقتی در رادیو ایشون رو دیدم بلافاصله شناختم. ندیده بودمش، ولی تا دیدم صدای سازش رو شنیدم فهمیدم که همایون خورم.
8: کار آهنگسازشون بی نظیره. اون آهنگهایی که من واقعا میشنوم حیرت میکنم کاره مهندس همایون خورم. واقعیت خیلی زیباست، خیلی زیباست. ایشون یکی از هنرمندهای به نام ایران هستن. تکرار نشدنی، ایشون تکرار نمیشه.
9: اولین باری که بنده آقای مهندس همایون خورم رو دیدم توی یک کوریدور رادیو بود. دیدم یک جوانی که لباس افسری ستوانی تنشه آمد جلو و سلام علیک با ما کرد و معرفی شدیم و همدیگریم که ایشان آقای همایون خورمه و ایشان با من خوشبش سنگینی کرد. و خیلی یک کوریدور رادیو بود. دیدم یک جوانی که لباس افسری ستوانی تنشه آمد جلو و سلام علیک با ما کرد و معرفی شدیم و همدیگریم که ایشان آقای همایون خورمه و ایشان با من خوشبش سنگینی کرد و خیلی خوب، و فهمیدم که ایشان موزیسین

0: از همون توانی که من رو دیدن مشابه کار من بودن و بسیار بسیار از ایشون، از نظریات ایشون، از راهنمایی‌های ایشون استفاده کردم.
1: استاد ما اینو خوردم که من عاشق کارهاشون بودم و این بر من افتخاری بود که من روی اون آهنگ کار کردم.
2: این دوستانی که به اصطلاح مثل آقای مهندس خورم، مثل آقای لندیات، آقای بدیعی، آقای پرویز حقی، ماها تقریبا در یک سالهای با هم شروع کردیم به موسیقی.
3: موقعی که من توی ارکستر سبا توی اداره هنرهای زیبای کشور می‌دادم، جزوی که ویولونه اون ارکسترم آقای همایون خرم بود و ایشون خیلی محبت میکردن به من و من اونجا گفتم باز من یه 16 سالم بود اون موقع که توی ارکستر می‌زدم، ولی خب دورا دور از کاراش لذت می‌بردم، همونجوری که گفتم باز به عنوان راهنمایی استفاده میکردم.
4: من همایون خرم چهارمین فرزند خانواده و در حقیقت کوچکترین فرزند این خانواده هستم. پدر من محسن خرم و مادرم معصومه تقریبا نزدیک به یک سال داشتم که از بوشهر که محل تولد سایر بچه ها و من بود منتقل شدیم به تهران. پدر من در حقیقت تخصصی سرکار بانک بود.
5: باید از گذشته بسیار دور شروع کنم، یعنی از زمانی که با یه نیلوک ساده سعی میکردم که آهنگهای زمان خودم رو اینها رو تمرین کنم و به طریقی خودم رو ارضا کنم و نزدیک کنم به اون آهنگهایی که شنیدم. مادرم این شوق و ذوق رو که در من میدید خیلی خوشحال میشد و در حقیقت میشه گفت اولین کاری که ایشان کردن یه روز که رفتن بیرون دیدن در برگشتن یک ویولون برای من آوردن که این ویولون در حقیقت ویولون عروسکی بود، نه ویولون های کوچه که بچگانه که الان هست منوان ویولون های دو چهارم میگوین یا یه دومون و یا سه چهارم تا برسه به چهار چهارم.
6: مادرش عاشق موسیقی بود و خیلی دوست داشت که پسرش یکی از سازهای موسیقی رو به حال بنوازه
5: و دستگاه های موسیقی به دستگاه همایون خیلی علاقه داشت. اصلا علت این که نام همایون رو برای من انتخاب کردن در حقیقت علتشون علاقه به دستگاه همایون بود. در یکی از روزهایی که مشغول اجرا بودم دختر خانومی که معاشر خانوادگی با ما بودن وارد منزل ما شدن، آمدن دیدن که من مشغول زدن ویولون هستم با این ویولون خیلی خیلی کوچک. وقتی خودو گوش کرد به مادرم گفت که خانم خرم، من احساس میکنم که همایون در موسیقی استعداد داره و حیفه که این استعداد هرز بره، بیایید یه کاری برای همایون انجام بدید. بعد این خانم که اسمشون فرح بود و جالب این که این خانم بعدها خانم شاعر غزلسرای بسیار بزرگ مملکت ما شدن، یعنی خانم ورزی، به مادر گفتن که همایون رو معرفی میکنیم به یک استادی. مادر خیلی استقبال کرد، گفت من نمیدونم باید به کی معرفی کرد. گفت من خودم مشغول تعلیم گرفتن پیش استاد ابوالحسن خان صبا هستم و اتفاقا هم منزل ما بدون اینکه من بدونم یا ما بدونیم تقریبا میشه گفت در مثلا 500 متری منزل استاد صبا بود.
6: همایون رو به اتفاق من و بنام که اون وقت خواننده بسیار بزرگی بود به فست پهلوی صبا برفتیم. صبا رو دیدیم، صبا که آشنای کامل با خانواده ما داشت و توان شبان روز منزل ما بود، به مسیح همایون دید گفت این بچه ره شما میخواین که بیاد ویولون یاد بگیره از حالا.
5: اول یک حالت نشاط تو هم با این که چه بچه کوچیکی حالا میخواد ویولون کار کنه.
6: او خیلی خوب، من این آزمایش کوچیکی از پنجه های این میکنم ببینم که این چه کار میکنه.
5: بعد نگاهی من کرد و گفت خوب دست

0: ببینم من دستم اونجوری کردم و دستم شدم
1: کمرون بغل کرد گذاشت روی میز و آرشه رو به دست شد بیولون کوچیکی هم داشت آرشه رو دست گفت بزن این نه این که خوب بزنه ولی طرز کشیدن آرشه و حرکات انگشتانش طوری بود که سبا بغلش کرد و بوسیدش و از روی میز گذاشت روی زمین
0: خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب باشه بابا جون باشه بابا جون باشه بابا جون شروع سخن با من بابا جون بود جالب این که تا اواخر عمر که من در خدمت جون بودم این کلمه بابا جون رو فراموش نمی‌کردم همیشه من بابا جون بودم
1: گفت من تمام سعی خودم رو بر این بچه می‌کنم چون این فوق‌العاده است
2: دیدار من با آقای منصور خرم اولین بار در محضر سبا بود
0: حدوداً شاید 4-5 سال بعدش بنده مناسبتم اون علاقه شایدم استعدادی داشتیم به عنوان نوازنده 14 ساله رادیو با اصلاح تشریف خود استاد در رادیو ساز تنها نواختم 14-15 سالم بود
3: من رفتم استودیو و منو توی اتاق بردن و اون پشت با یک جدار شیشه‌ای که رابطه بین ما بود و اون طرف که اپراتور هست و این قسمتی که من اجرا کننده بودم و بعد تنها جمله‌ای که گفت آقای تغییر روحانی هم گفت این رو و هر وقت من میدیدمش بعدها که خب خیلی دیگه فهمی شدیم همیشه من میگفتش که همایون یادته که اولین اعلام برنامه تو رو من کردم و گفتم که اینجا تهران است رادیو تهران اکنون همایون خرم نوازنده 14 ساله رادیو قطعاتی در همایون می نوازم من شروع کردم به زدن و قصدم اصلا این بود که در رادیو همایون بزنم این به خاطر قدرشناسی بود که میخواستم از مادر کرده باشم که نام بنده رو همایون گذاشته بود و خیلی شوق در من ایجاد کرد و یادگیری موسیقی
4: خورم از بچگی استعدادش فوق‌العاده بود و 12 ساله بود به رادیو آمد من نوازندگی کرد شاگرد برجسته سبا بود و واقعا کارهای خوب ماندنی بسیار داره
5: من تا اونجا که یادم میاد آقای مهندس خرم از همون زمان نوجوانی آهنگ هایی می ساخت و توی این مایه ها بود ساز قشنگ می زد از همون زمان پنجهشون خوب بود و خیلی بازوق بودن و خب میدونید آهنگای خیلی زیبایی هم ساختن و از همون موقع این استعدادها در وجود ایشون بود.

0: آهنگی که به نام سرگشته معروفه در برنامه گلها، و اون در حقیقت ترجیعش هم جمله توی پری کجایی که رخ نمی نمایی. دوست عزیز من شاعر گرانمایه آقای هوشنگ ابتهاج مسئولیت موسیقی رادیو رو به ایشون احاله شده بود. یه روز ایشون زنگ زدن به من و گفتن که آقای خرم دلم میخواد یه دیداری با همدیگه داشته باشیم. همدیگر ملاقات کردیم در دفترشون و گفتش که میدونی که من ترانه تا حالا نساختم و خب غزلیات من شنیدید، منم میدونستم شاعر بسیار خوبی. گفت دلم میخواد که ترانه شعری روی آهنگ شما بسازم. باز با همون حال هوا ما رفتیم و این یادم نمیره که پشت میز نشستم از اول تا آخر این توی پری کجایی نوشته شد. و بعضی اوقات یه چیزایی میشه گفت که میگم که این نمیتونم بگم، واقعا هیچی ندارم بگم، چه کلمه‌ای میتونه جای این چیزا رو بگیره، بهتر من در این ساکت باشم. کم اینطور شده که آهنگ اینجور یه سره بشینی و اینطور ساخته بشه. موقعی که با آقای ابتهاج گفتم که آقای ابتهاج یه چیزی ساختم، گفت ببینم تو رو خدا یه چیز برش زدم اینو، اصلا چه شوقی به اون دست داده بود. گفت به به به به.
1: دیدم که سایه در اتاقش نشسته داره شعر میگه. گفتم سایه چی میگه؟ گفت یه تصنیف دارم میسازم. گفتم تصنیف چی میسازی؟ حالا اینا گفت که تو ای پری کجایی رو روی آهنگی که آقای همایون خرم ساخته من دارم شعرشو میگم. گفتم بسی که برای اولین بار بود من فکر میکنم که سایه داشتی چنین کاری میکرد.
0: گفت خرم جان بیا ببین میخوره. شبی که آوای نی تو شنیدم الی آخر یواش یواش البته تیکی تیکی بودم دم عجب زمای افتاد خیلی خوب. اون به شوق میومد، من به شوق میومد، چون جایی که این ترجیحی که مرتب داشت می آهنگ درست با تو ای پری کجایی که رخ نمی نمایی، از آن بهشت که پنهان دری نمی گشایی.
1: این کار رو اجرا کردیم در رادیو. خب خیلی کار موفقی بود، خیلی کار قشنگی بود و یادش به خیر واقعا زنده یاد. آقای توامی هم خیلی با حال خوندن.
0: اصلا دیدم جفت چنان این آهنگ و شعر با هم جفت شده که بی نظیره.
2: گلهای تازه، برنامه شماره 52، سرگشته، با همکاری هنرمندان قوامی، همایون خرم، آهنگ ترانه از همایون خرم، تنظیم از جواد معروفی، شعرها از سایه، گوینده فخری نیکزاد، صدا برداران ایرج حقیقی و محمود امینی.
3: گر چشم دل بر آن مه آیینه رو کنی، سیر جهان در آینه روی او کنی، خاک سیه مباش که کس بر نگیردت، آیینه شو که خدمت آن ماه رو کنی.

0: موسیقی ها و به خصوص موسیقی ایرانی ارتباط تنگاتنگی با ادبیات ما داره و شما ملاحظه فرمایید در موسیقی های آوازی ما همه جا انواع مثنوی ها ما داریم، در تمام مقامات ما مثنوی وجود داره. این مثنوی ها بر پایه شعر هایی است که در بحر مثنوی هست، مثل اشعار عطار، اشعار مولانا، جلال الدین رومی، و اینها مبین اینه که شعر در موسیقی ما جدایی از موسیقی نداره و موسیقی ما هم جدایی از شعر نداره. همونطور که عرض کردم ظاهرا در بخش موسیقی آوازی ما این چنینه، ولی در بخش آهنگسازی به صورت ترانه هم چنین است. یک موسیقیدان خوب کسی است که با ادبیات فارسی از آشنایی گذشته الفت واقعی پیدا کرده باشه، صنایع شعری رو بشناسد، مضمون‌های شعر شعرا رو بتواند برای خودش توجیه کند، بعد بداند که در این بیت تأکید بر چه کلامی است و در سازندگی چگونه باید رعایت تلفیق کلام و شعر بشود و کلام و موسیقی بشود.
1: یه روزی من ساعت 11 صبح بود، دیدم آقای خرم اومده در خونم و با تورک گفت الهه یک آهنگ بسیار زیبایی در مخالف سگا ساختم و باید فردا شب به رادیو اجرا کنم. اومد تو نشست پشت پیانو آهنگ زد، من فردا رفتیم رادیو ضبط کرد. وقتی آقای پیرنیا این آهنگ شنید گفت نه این باید بیاد برای گلها، و رفتیم گلها ضبطش کردیم.
0: و جالب اینی که الان یادم اومد که آقای بدیعی به رحمتش کنه همیشه من گفت که همایون جان خب رسوایی زمانه که خب معلومه خیلی خوبه، همه هم استقبال کردن، ولی من این آمدی که با دلم گفته و کنی و اصلا گذاشتم توی ماشین و راه های دور که میخوام برم چندین و چندین بار اینو گوش میکنم. این یه چیز دیگه با من میگه و خیلی خوب ساخته شده، خیلی خوب ساخته. یادش بخیر، چه خوب یادت آمد بگویم که حبیب عزیز ما نسبت به آهنگ یک گرایش خاصی داشت.
2: 510 برنامه گلهای رنگارنگ. در این برنامه ارکستر گلها اثری از همایون خرم را در مخالف سگاه آمیخته با کلامی چند از تورج نگهبان با آوای گرم الهه اجرا می نماید. تنظیم آهنگ از جواد معروفی، گوینده آذر پژوهش.
3: نگاه کن که نریزد دهی چو باده به دستم، فدای چشم تو ساقی، به هوش باش که مستم. کنم مصالحه یک سر به صالحان می کوثر، به شرط آن که نگیرند این پیاله ز دستم.

0: کلمه تهاجم به نظر من در شأن هنر موسیقی نیست، در شأن هیچ هنری نیست، چون من فکر میکنم که هیچ هنری تهاجم نمیکنه، بلکه ممکنه ایجاد جاذبه کنه و از اون بر ممکن است یه هنری ایجاد دافعه بکنه. پس عیبی رو باید دید در هنری که ایجاد دافعه میکنه و حسن رو در هنری باید دید که ایجاد جاذبه میکنه. مثلا جلو موسیقی پاپ گرفتن موجب فراهم شدن پیشرفت موسیقی ایرانی نمیشه، بلکه برعکس ایجاد جاذبه به وسیله سازندگان متبحر و سازندگان مبدع و مبتکر در موسیقی ایرانی باعث می شود که توجه مردم به طور طبیعی به موسیقی ایرانی بیشتر میشه و به طور طبیعی از موسیقی های دیگه کمتر میشه. ولی اینکه جلوی یک کار هنری رو گرفتن و بگن جلو این کار رو میگیریم تا کار دیگری به ناچار مورد توجه قرار بگیره، این در شأن هنر حتی نیست به نظر من. بنابراین انشالله که توجه بشه که موسیقی دانای ما برای موسیقی ایرانی همونطور که عرض کردم با بالا بردن هم سطح ذوق خودشون که انشالله ذوق رو خداوند به همه بدهد و با بالا بردن سطح معلومات خودشون انقدر تنوع در این موسیقی ایجاد کنن که یک شنونده ایرانی خود رو نیازمند و یا محتاج موسیقی های دیگه نبینه و یا لااقل جاذبه اینها خیلی بیشتر از جاذبه دیگر موسیقی ها باشه. من سعی میکردم که به اکثر شعرهایی که باشون همکاری داشتم القا احساس حتی امکان کرده باشم و در این مورد واقعا درک آقای میمیکر مشاهی خیلی خوب و خیلی عرض کنم که با ارزش بوده. کارهای خوب بیشماری با هم داریم، نمونه شعر میکنم مثل ساغر افشکستی ساقی،
1: عنوان برنامه ساز برداشت رو مردم بودم که چی رو میپسندن و انصافا مردم قاضی خیلی خوبی هستن. من خوب بیارم که این ساغر افشکستی ساقی رو من صبح زدیم زوغ هم تو همه تن ساعت زدیم اینقدر تلفن رو در پاسو که از اون شبا بزنیم. حتی خیلی موسیقی هم بودی یه بار که میزدیم دفعه بعد کسی از ما درخواستی نداشت، ولی جاودانه بودن هم مردم کرده و امروز هم به اون اثبات شده که هر چیزی که در شکل و قاعده خودش بوده مورد علاقه مردم شده. الان من بدون شک میدارم تو خونه شما با اون باباتون همه تون چون خیلی شما جوانی اگر زمزمه ای بکنن و اگر دگمه ای رو فشار بدن که موسیقی بیاد همین آهنگای جاودانه اون زمانه با دهه 40 تا 50.
2: گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 472. در این برنامه اثری ارکستره از همایون خرم با شعر معینی کرمانشاهی توسط مرضیه اجرا می‌گردد. رهبر ارکستر و سولیست ویولون همایون خرم، گوینده فیروزه امیر معز.
0: بعضی از برنامه ها رو که من در گولها خودم اجرا کرده بودم، مثلا اون ساغرم شکستی ساقی که برنامه گلها بود و ارکستراسیونش هم خود من کرده بودم برای برنامه گلها، همون برنامه رو پخش کردیم منتها آوازش این دفعه آوازخان دیگه گذاشتیم. در اون اولین برنامه گلها آوازخان آقای شجریان بود که به نام سیاوش بیدکانی خوند، ولی در این برنامه اف ام آواز رو تغییر دیم و آواز آقای گلپایگانی شد.
3: وقتی که ما به استودیو رفتیم من خواهش کردم که آهنگ رو بذاریم من آهنگ رو گوش کنم، یک چیزی از آهنگ بگیرم، یه مایه از آهنگ بگیرم، یه حالتی از آهنگ بگیرم تا بعد اون برنامه رو ادامه بدیم. وقتی که من و ایشون تو اتاق فرمان بودیم آهنگ رو اونجا گذاشتم من گوش کردم، من بلا فاصله یهو اومد تو مغزم که چه ملودی قشنگ اول خود این آهنگ هست. گفتم آقای خورم ویالون شما هست؟ گفت آره. گفتم بریم تو استودیو شما همین ملودی رو بدون اینکه ارکستر اجرا بکنه با ویالون اجرا کنی، من اینو به شکل فوسه براتون میخونم.
0: و من بهش گفتم مثلا اینجا رو بخونه به صورت رمانس، بر موج غم نشسته منم و ساز جوابش بده و این در اینجا ساز ویالون بنده است با ساز آقای جلیل شهناز، این دوتا با هم زدیم این برنامه رو اجرا کردیم.
3: ما رفتیم توی استودیو و شروع کردیم این شعر رو که بود این بود

0: به نام زورق شکسته اصلا ما این ترانه را اول معرفی کردیم.
1: ساغرم شکسته ساقی بر موج غم نشسته منم.
0: این آهنگ رو آقای مهندس خرم با هم تو باغ نشسته بودیم، دو به دو رفتیم کنار درخت بیستیم، زمزمه کرد و با ویولون زد و من این ترانه رو ساختم.
1: آقای معینی هم میدونست که من حساسم رو کلام و ساخنم اینی که نتیجه اثر خوب بشه.
0: نمیدونم اون روز من چه حال منقلبی داشتم که این ترانه رو ساختم، چون این دقیقاً وصف الحال اون لحظه‌های عمر خود من هست، این ترانه به خصوص.
1: گفتم آقای معینی مرحبا، درود بر شما و بسیار خوب شده.
2: اولین بار معمولا آهنگ جدید رو در برنامه شما رادیو خود آهنگ رو پخش می‌کردم، بعدم گفتن اطلاع بدیم به شما که روزی جمعه چون هست در برنامه گلها هم همین برنامه کامل پخش می‌شه. این برنامه به طور کاملش ساعت 2 بود یا 2 و نیم بود چون برنامه گلها همیشه پخش می‌شد، این برنامه کامل پخش حدودا یک ساعت یک ساعت نیم بعدش اعلام کرد که مردم انقدر استقبال کردن که ساعت 4 بعد از اون پخش میشد. ساعت 4 برنامه کامل گلها پخش شد. حدودا ساعتی اندرون 6 بود گفتن که باز تعدادی از مردم تلفن کردن و از ما خواستن که میخوان این برنامه رو گوش کنم. ساعت 7 شب این پخش شد. ساعت 7 شب پخش شد و مجددن باز هم گفتن در یک ساعتی که ساعت 10 شب هم این پخش شد. تمام کسانی که در رادیو معمولا کار میکنم میدونه این که این پایش بسیار کم بوده.
3: هیچ قدرتی نمیتونست 4 بار یه آهنگ در روز پخش بکنه. اصلا اینجوری نبود که بی خودی کسی بودی کار بکنه، فقط مدیر مسئول بود که بتونست پاسخگوی مردم باشه که دستور بده بره یه بار دیگه این آهنگ در روز پخش بشه.

0: اخیراً همایون خرم اگر دقت کرده باشین بعد از اینکه همایون خرم توجهی به تقدسات کرده، زمانی که بیشتر به درون رفته و با عرفان سر کار پیدا کرده، همایون خرم سازش با آدم گفتگو میکنه، حرف میزنه، درست مثل اینکه اون مقداری که آشیاری که میکشه داره با شما کلام شما ازش حس میکنه. این یه چیزی هست که به ندرت هر چند قرن یک بار ممکنه پیدا بشه در نزد بعضی افراد، که خوشبختانه ما خوشبخت هستیم که هم عصر این بزرگان موسیقی دوران خودمون هست.
1: در رادیو موقعی ایشون شناختم که واقعا بغلش کردم از خوشحالی. به خاطر چی؟ به خاطر این موسیقی قشنگش با شعر کریم فکور. امشب در سر شوری دارم، به نام قوقاش دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در اوج آسمانم. شما فکر بکنید چقدر این موسیقی لطیف و قشنگه، هنوز که هنوزه همه زمزمه میکنن. و من این اواخر شنیدم که اکثر خوانندگان امروز این در سال 80-81 هم وقتی میخوان چیزی بخونن قوقای ستارگان میخونن.
2: این آهنگ فکر کنید چی بود؟ همین آهنگ قوقای ستارگان که شعرش من آقای کریم فکر کنه. امشب در سر شوری دارم، امشب در دل

در همین کتاب اول من این رو متذکر شدم که این جمله ای رو که در این کتاب هست عرض میکنم به بینندگان عزیز که بنده نوشتم: تقدیم به روان پاک استاد بزرگوار عزیزم ابوالحسن صبا که اولین و بزرگترین راهنمای من در عرصه موسیقی ایرانی بودند و هنوز هم که هنوزت بنده خودم رو یک شاگرد ناچیزی از این استاد عزیز میدانم و افتخار به شاگردی ایشان میکنم. بعد من لازم دانستم که قدردانی بکنم از پدر و مادرم، پدر آزاده و عزیزم و مادر مشتاق هنر و مشوق هنری خودم. بنده با این جملات تقدیم اون عزیزان کردم: تقدیم به روانهای پاک مادر و پدر عزیزم که با اندیشه های روشن داوری های اجتماع گذشته نسبت به هنر موسیقی اندک تأثیری در آنها نگذاشت و فرزند خود را در این راه تشویق و یاری نمودند و این خدمت بزرگی بوده که به بنده کردند. انشالله روانشون واقعا شاد باشه. و آخرین تقدیمی کردم تقدیمی است که با دل و جانم در حقیقت نوشته شده و اون تقدیم به ملت بزرگ ایرانه، تقدیم به ملت بزرگ ایران که به موسیقی ایرانی عشق می‌ورزند و هنرمندان واقعی کشورشان را شناخته و از صمیم قلب دوست می‌دارند. بنده وقتی این دوست می‌دارند رو می‌گویم بی اختیار اشک در گوشه چشمم جمع میشه، برای اینکه به کرات محبت این مردم عزیز رو در گوشه و کنار دنیا در هر جایی از جهان که رفتم دیدم، ملاحظه کردم و نمیتونم در این مورد از ابراز احساسات خودم واقعا حتی جلوگیری کنم. من خودم رو حتی پیشرفت‌های خودم رو هم مدیون تشویق‌های با ارزش هموطنان عزیز خودم هستم. انشالله در هر جای دنیا هستند من بتوانم با موسیقی ناچیز خودم با آنها خدمت کنم.

0: دوستان عزیز، امیدوار هستم که از این قطعه زیبایی که در رابطه با زندگی استاد همایون خرم بود خوشتون اومده باشه. در حال در رابطه با این بزرگمرد هر چی بگوییم با هم کم گفتیم، اما اجازه بدهید که توجه شما را به چند به یه اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم.
1: میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. میندیکیتن فور سیویل فوشوار.

0: مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرار است 08-51-51-05-75 و هم موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکر خود همین امروز با ایشان تماس بگیرید و به یاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی داشتی که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر کشورهای اروپایی است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنان گام به گام آنها را همراهی می کند. 076-168-11-28 076-168-11-28. فریب سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را می زنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا و مدیریت شرکت‌های اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که دستور اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما میگذارد. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با تلفن 070-171-9494 و یا این تلفن با شما با از طریق واتس اپ تماس بگیرید 0034-650-55-55-00. به جای قوی کردن فروشگاه‌های زنجیره‌ای خارجی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین ایران را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و برای رفاه بیشتر و سفارش آسان‌تر به سایت شمرون مارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10، تلفن 073-335-0891. اگر به هر دلیلی پرونده حقوقی در هر مورد در ایران برایتان پیش آمد و شما امکان سفر و حضور شخصی در دادگاه را ندارید، نگران نباشید. با اطمینان خاطر می توانید با آقای جهاندیده، وکیل شاغل در ایران و همکار مورد اعتماد جناب عطارزاده تماس گرفته و از خدمات ایشان و گروه وکلای همکار در دفتر ایشان بهره مند شوید. این خدمات می توانند دعاوی اختلافات خانوادگی، امور مربوط به ارث و انحصار وراثت، پیگیری مطالبات و دعاوی مالی، تنظیم و بررسی قراردادها، دفاع از حقوق شما در مراجع قضایی و اداری باشند. تلفن مستقیم آقای جهان دیده 2098 912 197 4399. دفاع از حقوق شما حتی هزاران کیلومتر دورتر قابل پیگیری و دفاع است. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینت در لینگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینت با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینت در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 مقابل ایستگاه اولیو دالز گاتان.
1: توجه کنید، اکنون می خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سری و مطمئن برای ارسال پیام های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten för civilt försvar.

دوستان عزیز، آموزش سازهای ایرانی ویژه کودکان و نوجوانان از 6 تا 19 سال در تمامی نقاط مختلف شهر گوتنبرگ، تار، سنتور، ستار، عود، تنبک، دف و سازهای کلاسیک غربی توسط یک موزیسین برجسته و قدیمی تدریس می شود. آموزش ها به صورت رایگان بوده و هنرجویان می توانند به صورت رایگان بهترین سازهای موسیقی را دریافت و در طول دوره در اختیار خود داشته باشند. برای اطلاعات بیشتر این اشاره ضروری است که این برنامه ها در مناطق کورت دالا، یلبو، انگرید، کلتور هوس، کلتور اسکولان، فرلوندا و بکاپلان برگزار می شوند. برای کسب آگاهی بیشتر با این تلفن تماس بگیرید: 073 665 20 51.

0: دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. از این لحظه گفتگوی کوتاهی کنیم با جناب امیر دیدبان که تمامی زحمات و ارگانیزه کردن و تدارک این دیدارهای هفتگی، گردهمایی هفتگی بر دوش ایشان و تعداد بیشماری از عزیزان هست. واقعا من شخصا از همشون متشکرم. امیر عزیزم روز شما خوش. الو بفرمایید آقای دیدبان. من صدای شما رو الو
1: صدای من دارید؟
0: بله بله بسیارم زیاد. بفرمایید بفرمایید. امیر جان صدای شما رو ما داریم، بفرمایید صحبت کنید. صدای من در شما دارید؟ ما صدای شما رو داریم، اگر حرف بزنید داریم. الو
1: الو الو
0: بفرمایید عزیزم، ما صدای شما رو داریم، بفرمایید. درود بر شما.
1: من صدای شما نداشتم. درود به شما، درود بر شنوندگان عزیز.
0: خسته نباشید عزیزم،
1: سلامت باشین. یه اطلاع رسانی بکنیم در مورد شنبه پیش رو.
0: بسیار عالی، در خدمت.
1: این هفته شنبه خواهش می‌کنم ما تجمعی در گوتنبرگ نخواهیم داشت، به خاطر اینکه پیرو فراخوان شهریار ایران شاهزاده رضا پهلوی،
0: بله،
1: که همه در همه جای دنیا در جلوی سفارت‌های آمریکا حضور داشته باشیم، و برای همین ما از دیروز در تکاپو هستیم برای اجاره اتوبوس که خوشبختانه انجام شد و اطلاعاتش رو منتشر کردیم در صفحات مجازی منتشر شده. دوستان میتونن جهت در واقع رزرو جا در اتوبوس با ما در ارتباط باشن. تمام توضیحات همونجا نوشته شده، ولی حالا یک بار به شفاهی هم میگم، ما شنبه ساعت 7 صبح جلوی هتل کرایون پست در سنترال استاخون جمع میشیم. راست ساعت 7 و نیم اتوبوس حرکت میکنه، ساعت 1 و نیم میرسیم استکهلم، از ساعت 2 تا 5 در تجمع و راهپیمایی حضور داریم، و بعد دوباره ساعت 6 بعد از ظهر از اونجا حرکت میکنیم به مقصد گوتنبرگ که برگردیم. هزینه‌اش هم نفری 760 کرون شد و دوستان توضیحاتون هم اونجا هست دیگه، نوشته شده که بشه شماره سویش بکنن و بعد رسید پرداختشون رو بفرستن که ما ثبت نامشون رو انجام بدیم.
0: بسیار عالی، من شماره تلفن رو دارم، اگر دوستان عزیزی هستن که نمیتونم دسته داشته باشم به این شماره تلفن ها، زنگ بزنن به 031-304-8000 از من سوال کنن، با کمال میل بهشون خواهم داد. فکر میکنین چند تا اتوبوس باشید امی جان؟
1: نمیدونم، ما فعلا اتوبوس اول رو در واقع گرفتیم و هزینه شو پرداخت کردیم، به محض اینکه پر بشه اقدام به گرفتن اتوبوس دوم میکنیم، بستگی به
0: چه داده
1: عزیز داره دیگه، ببینیم چطور استقبال میکنن از موضوع.
0: من خیلی دلم میخواد با شما بیام، ولی من شنبه تکنیکر دارم که وضع استودیو من باید رو برا کنه، خیلی وضعم ناجوره.
1: من باش پیش جای شما خالی
0: واقعا، ولی خب من پشت جبهه در خدمت شما و سایر دوستان هستم. امی جان اگر حرف خاصی پیام خاصی نداری مزمن نشیم.
1: سپاس از شما، ممنونم.
0: برای من شما تمام شماره تلفن ها رو دارم، اگر دوستان خواستند میتونن از من بپرسن.
1: بسیار سپاس از شما.
0: سپاس از شما.
1: روز خوبی داشته باشین.
0: شما همینطور.

عشبت سالهای بسیار دوری، زمانی که شاهنشاه مهربان ما سفری به لندن داشت، به انگلستان داشت، در لب ساحلی در شهرکی کوچک به کافه‌ای برخورد کرد. خیلی راحت بدون هیچ تشریفاتی رفت داخل کافه یا چایی سفارش داد، نشست. زمین خوردن کافه

با صاحب کافه گپی زد. صاحب کافه بعدها توضیح داد که شاهنشاه بسیار با اخلاق مهربان و با سخاوت، که هرگز فکر نمی کردم شاهنشاهی از مشرق زمین اینقدر فروتن باشه که با او گفتگو کنه برای تعمیرات کافه‌ای که تقریبا محقر بود، مبلغی رو هدیه کنه، بگه که آرزو کنه که من کافه رو بهتر بسازم و روزگارم بهتر بشه. و صاحب این کافه برای سپاسگزاری از این بزرگ مرد نام کافشو میذاره، بعد از تعمیرات میذاره شاه آف پرسیا. ای کاش نسل 57 و چپولهای امروز اندازه اون مرد کافه‌دار انگلیسی معرفت داشتند.

دوستان عزیز، همچنان شنوندگی برنامه رادیو صدای آشنا هستی در بامداد سه‌شنبه. هر شبت که هفته گذشته یک خبر ناگوار خیلی ناراحتم که نه تنها من، تمامی بچه های قدیمی رو در فکر فرو برد که واقعا چرا. از آغاز سالهای 90، یعنی از سال 92 که ما با رادیو مهر شروع به کار کردیم در رادیو، چند همکار واقعا فرهیخته و برجسته و خوب داشتیم که الان به دوستی اونها من افتخار میکنم. خانم پروین بود، یادش بخیر آقای جعفری بود، باز یادش بخیر آقای تقوی بود، یادش بخیر آقای علیرضا افسودی بود که همین دو هفته پیش در استکهلم پرواز کرد. اما خانم مریم کهن معرف حضور اکثر دوستان هست. مریم کهن بسیار قشنگ می نویسه، بسیار قشنگ صحبت می کنه، یک کریمینولوگ هست، یک روانکاویست که با افراد کریمینل کار می کنه. با اینکه سالهاست بازنشسته شده، اما به خاطر دقت در کارش یا مهارت در حرفه‌ای که داره، به اونو دوباره خواستنش مرتب کار میکنه. شاید این نمیدونم بزهکارا، این جانیها، این کریمینل ها در برابر اون احساس عجز میکنن، باهاش صحبت میکنن، رام میشن، نمیدونم چیه. به هر حال هرچی هست، مریم کهن دوست نازنین ما سالهاست پس از فاجعه مرگ همسرش با پسرش زندگی میکرد، پسرش سیامک، فکر میکنم حدود 44-45 سالش بود. یه مقدار آتئیست بود، یه مقدار مشکل داشت، اما از اونهایی بود که درصد بیماریش به نسبت سالم بودنش خیلی کم بود. بچه با ادبی بود، تونست 3 دانشگاه رو در 3 رشته مختلف تموم کنه و همین یکی دو ماه پیش آخرین دانشگاه رو به پایان برد و بسیار دوست داشت که نقاشی کنه و در کلاس نقاشی یکی دو تا از چند تا از کاراشو حتی براش نمایشگاه هم ترتیب دادن. در چند گرد همایی که ما در گروه یاران خانم ها آقایون بودن، مریم هم با سیامک بود. در حقیقت سیامک و مریم همیشه با هم بودن، نه مریم اون رو رها میکرد، نه سیامک مادرش رو تنها میگذاشت. او به خاطری که به کمک مادر احتیاج داشت و مریم به خاطری که دلبندش، فرزندش، از یک ناراحتی رنج برد که فقط مادر دردونه میفهمید. هفته گذشته با اینکه سیامک در خونه خودش تنهایی زندگی میکرد، اما بیشتر دوست داشت که بعضی شبها رو پیش مادر باشه. اون شب هم مانند همیشه با هم فیلم دیدن، تلویزیون دیدن، مادر به اتاق خودش رفت خوابید و سیامک فوتبال نگاه میکرد، روی مبل دراز کشید و صبح هم مثل همیشه مادر خواست با شوخی و سرزا بیدارش کنه، هر چی صداش کرد جواب نداد. وقتی دست به صورتش زد، دید صورتش یخ زده. واقعا دردآور هست. اونایی که فرزند دارن میفهمن داغ فرزند یعنی چی. من با دوست نازنینم، دوست مشترک امیر مسعودی، روز یک شنبه به دیدارش رفتیم. حرفی برای گفتن نبود، فقط راجع به سیامک صحبت کردیم، راجع به خوبیهاش، راجع به مهربونیاش، راجع به هنرش، راجع به تابلوهاش که تمام خونه مادرش رو پر کرده بود. حرف زدیم، یاد کردیم از روزهایی که با هم بودیم. فردا روز خاکسپاری سیامک است.
من به احترام تمامی شنوندگان رادیو صدای آشنا شرم سارانه از مریم نازنینم عذرخواهی کردم، گفتم من یک روز تعطیل کردم به خاطر خاکسپاری جناب نوروزی، اجازه بده این روز رو من دلم شما باشه اما حضورم با شنوندگان باشه، این را ترجیح دادن رادیو زیاد خوب نیست. امیدوار هستم که مریم کهنه نازنین با قلب بزرگی که داره حتما منو خواهد بخشید. فردا تعداد زیاد از دوستان مشترک در این مراسم شرکت خواهند کرد و من نخواهم بود. من فردا برنامه رو خواهم داشت، مخصوصا که جناب دکتر پازوکی یک پیام بسیار زیبایی فرستاده و نوشته که در چه موردی صحبت خواهد کرد. الان برای شما پیام دکتر رو بخونم.

پیام که دکتر پازوکی برای من فرستاده که برای شما به آگاهی شما برسونم نوشته است که با درودهای بیکران، برنامه چهارشنبه تحت عنوان معاینه فیزیکی و چکاپ بدنی چه ضرورتی دارد؟ باشد که این برنامه مورد قبول شنوندگان رادیو صدای آشنا واقع شود. پس فردا جناب دکتر پازوکی در رابطه با اهمیت معاینه فیزیکی و چکاپ بدن صحبت خواهد کرد. ایزه بدین ترانه رو که یک ترانه بسیار زیبایی هست، خانم ماندانا خزرایی در فقدان پدرش سروده و خونده، با ساخته ای از بابک شهرکی. اینو پیشکش میکنم به خانم مریم کهن برای داغی که سیامک بر دلش گذاشت. با هم بشنویم.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا با شما هستیم تا ساعت 2 همراه ما باشید همچنان. اما دکتر روژن کامیاب، عرض کردم دیروز که یک روانشناس، یک روانکاو هست و مطالب بسیار قشنگی داره. ما در طریق فیسبوک با هم آشنا شدیم. یک بحثی رو به میان میکشه بسیار زیبا. این بحث البته توسط روانشناسان خارجی هم سالها قبل عنوان شده، ولی امروز دیگه برای خارجی ها این یک مسئله عادی هست. اما در جوامعی همچون جوامع ما بحثی تازه است و بحثی بسیار تفکر برانگیز. عنوان مقاله این هست: وقتی دوستی را با سکس اشتباه میگیریم. یکی از نشانه‌های عقب ماندگی اجتماعی نه فقر اقتصادی است و نه ضعف تکنولوژی، بلکه ناتوانی در برقراری ارتباط سالم انسانی است. جامعه‌ای که در آن یک مرد نتواند با یک زن گفتگو کند بدون آنکه به رابطه جنسی فکر کند، و جامعه‌ای که در آن یک زن نتواند با یک مرد ارتباطی دوستانه و انسانی داشته باشد بدون آنکه انگیزه های پنهان به اون نسبت داده شود، هنوز در ابتدایی ترین مراحل بلوغ اجتماعی متوقف مانده است. سال است که به جای آموزش مهارت ارتباط، همه چیز را یا سرکوب کردیم یا به حاشیه راندیم. نتیجه چی شده است؟ یک لبخند ساده تبدیل به سیگنال جنسی می شود، یک پیام محترمانه تبدیل به چراغ سبز، یک احوال پرسی عادی تبدیل به پیشنهاد آشنایی، و یک گفتگوی دوستانه تبدیل به سوء تفاهم. انگار بخشی از جامعه فراموش کرده است که میان نیاز جنسی و نیاز به ارتباط انسانی تفاوت بسیاری وجود دارد. انسان فقط برای سکس زندگی نمی کند. اون نیاز به گفتگو دارد، نیاز به همفکری دارد، نیاز به دیده شدن و شنیده شدن دارد، نیاز به دوستی، همدلی، همراهی و تعلق اجتماعی دارد. اما وقتی هر رابطه ای از دریچه جنسیت دیده شود، دوستی می میرد، اعتماد نابود می شود و آدم ها پشت دیوارهای احتیاط و سوء ظن پنهان می شوند. فاجعه آنجاست که امروز بسیاری از زنان از ترس سوء برداشت فاصله میگیرند و بسیاری از مردان نیز هر توجهی را دعوت به رابطه تلقی میکنند. جامعه سالم جایی است که انسان‌ها بتوانند با یکدیگر حرف بزنند، بخندند، همفکری کنند و حتی به هم علاقمند باشند بدون آنکه همه چیز الزاماً به سکس ختم شود. بلوغ اجتماعی از جایی آغاز میشود که یاد بگیریم هر صمیمیتی جنسی نیست، هر مهربانی عاشقانه نیست و هر ارتباطی قرار نیست به اتاق خواب ختم بشود. تا زمانی که این مرز را درک نکنیم، نه روابط انسانی رشد خواهد کرد و نه اعتماد اجتماعی.

دوستان عزیز، به پایان برنامه بامداد سه‌شنبه رسیدیم. با این امید آرزو که آنچه که گفتیم، آنچه که پخش شد و شما شنیدید، ما رو توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. طبعا اگر عمری باقی بود، فردا ساعت 11 پس از برنامه رادیو پیام باز هم در خدمت شما عزیزان خواهم بود، با این اشاره که فردا جناب دکتر پازوکی رو همراه خودمون خواهیم داشت. ادامه روز بسیار دلپذیر و لحظاتی خوش براتون آرزو میکنم. تا فردا، خدا نگهدار.

پنهانم. ای تو پیدا و ای تو پنهانم، از رخت روی بر نگردانم. غیر سیمای آسمانی تو قبله دیگری نمی دانم.

در خاک، دست بر آسمان و پا در خاک، پای کوبانم و سرفشانم.

و ای تو پنهانم، جز تو یاری دگر نمی خواهم، جز تو نامی دگر نمی خوانم.

آتش من گواه آتش توست، آتش من گواه آتش توست، جرعه آتشی بنوشانم. میهمان سرای هر که شوم، میهمان سرای هر که شوم، به سراپرده تو مهمان.

گر نبینی مرا نمی مانم. تو گل و دشت و نور و بارانی، تو گل و دشت و نور و بارانی، من گل دشت نور بارانم.

یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. روز سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 9 تیر ماه سال 1405 همراه این برنامه یک ساعته ساعت 14 رادیو فردا شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه تا با هم مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرها و تحلیل های این بعد از ظهر سه‌شنبه. برای شما از موضوعات متنوعی خواهیم گفت، از جمله آنچه که در میان ایران و آمریکا در جریان هست، از بالا گرفتن اختلافات جریان های سیاسی نزدیک به حکومت ایران بر سر تفاهم نامه با آمریکا خواهیم گفت، سری به موضوع تورم در ایران خواهیم زد و البته بسیار بیشتر از اینها. دعوت میکنم همراه ما باشید در این برنامه. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم بنیامین صدر.
2: درود و وقت بخیر به شما شنوندگان. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران با دفاع از روند مذاکرات و تفاهم نامه ایران و آمریکا، مخالفت‌های داخلی با این توافق را همسو با عملیات روانی به گفته خود رسانه‌های معاند توصیف کرد. او گفت تمامی مراحل گفتگوها با هماهنگی کامل مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی انجام شده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار کرد که با وجود ملاحظه های امنیتی، متن نهایی توافق پس از بررسی ها در مراجع ذی‌صلاح ارزیابی شد و در شورای عالی امنیت ملی هم از حمایت قاطع اعضا به گفته آقای پزشکیان برخوردار بوده است. این اظهارات در حالی مطرح است که در روزهای اخیر برخی جریان های سیاسی حکومتی با تفاهم نامه ایران و آمریکا مخالفت کرده و مدعی هستند دولت محمد باقر قالیباف و برخی فرماندهان ارشد سپاه پاسداران این توافق را برخلاف نظر واقعی رهبر جمهوری اسلامی پیش بردند. از دیگر سو یک نماینده مجلس در ایران اعلام کرد که محاصره بنادر دریایی ایران از سوی آمریکا پس از اعلام آتش بس به مراتب سخت‌تر از تحریم‌های اقتصادی بوده است. محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دوشنبه گفت درباره فروش نفت آمریکایی‌ها خیلی حساس بودند که ما نتوانیم منابع ارزی را وارد کشور کنیم و برای همین روی ما به شدت فشار آوردند. به گفته محسن زنگنه فروش نفت ایران از حدود 1,700,000 بشکه در بهترین حالت به زیر 500,000 بشکه رسید، ضمن آنکه درآمد حاصل از این فروش هم حدود 4 ماه بعد به دست می‌آید. این نماینده مجلس در بخش دیگری از اظهاراتش هم چنین در قیاس وضعیت جنگ قبلی یعنی جنگ 40 روزه و پس از اعلام آتش بس تاکید کرد که جنگ دریایی، محاصره آمریکا و بستن تنگه هرمز به مراتب سخت‌تر از 40 روز جنگ بود. اما همزمان با ابهام‌ها و تنش‌های تازه در تنگه هرمز، قیمت نفت پس از سقوط شدید در هفته گذشته و نزدیک شدن به سطح پیش از جنگ بار دیگر افزایش پیدا کرد. به گزارش رویترز قیمت نفت برنت دریای شمال صبح دوشنبه به حدود 73 دلار در هر بشکه و نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا به 70 دلار در هر بشکه رسید. این در حالی است که بهای نفت برنت جمعه گذشته با افت بیش از 4% به زیر 72 و نفت خام آمریکا به 69 دلار در هر بشکه رسیده بود. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استان کرمانشاه اعلام کرد دو تن از نیروهای بومی سپاه پاسداران در شهرستان پاوه در پی تیراندازی افراد مسلح کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. منابع رسمی هویت دو پاسدار کشته شده را برهان کریسانی و خالد خالدی اعلام کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر در ایران این حمله دوشنبه مقابل خانه دو تن از اعضای سپاه پاسداران در پاوه رخ داده است. در این گزارش عاملان حمله افراد مسلح تروریست معرفی شدند. این در حالی است که همزمان سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش کرد که این حمله را گروهی تازه تأسیس به نام خوری هیوا یا خورشید امید بر عهده گرفتند. اما تیم ملی فوتبال برزیل در یک بازی دشوار در ورزشگاه هیوستون آمریکا، در حالی که تا دقایق پایانی با ژاپن 1-1 مساوی بود، با زدن گل دوم در دقیقه 95 به مرحله 1/8 نهایی جام جهانی 2026 راه یافت. برزیل در مرحله بعد در نیوجرسی به مسافه برنده بازی ساحل آج و نروژ می‌رود. اما شگفتی جام جهانی در بامداد سه‌شنبه رقم خورد، جایی که پاراگوئه با شکست آلمان در ضربه‌های پنالتی راهی 1/8 نهایی شد. تیم ملی فوتبال پاراگوئه با پیروزی 4-3 برابر آلمان در ضربات پنالتی یکی از بزرگترین شگفتی‌های این جام جهانی را رقم زد. دو تیم در 90 دقیقه وقت قانونی و 30 دقیقه وقت اضافه به تساوی 1-1 رسیدند. شگفتی دیگر اما حذف هلند، دیگر تیم قدرتمند اروپایی، مقابل مراکش نماینده آفریقای شمالی بود. مراکش در ضربه‌های پنالتی مقابل لاله‌های نارنجی هلند با نتیجه 4-3 پیروز شد. این دو تیم نیز در وقت قانونی و 30 دقیقه وقت اضافه به نتیجه مساوی 1-1 رسیده بودند.
1: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم بنیامین صدر.
3: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: سپاسگزارم که همراه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. اینجا در استودیو خبر رادیو فردا همکارم جمشید زند به ما پیوسته تا مستقیم بریم به سراغ تازه ترین خبرها پیرامون آنچه که درباره دوحه قطر میدونیم، آنچه که قرار بود مذاکره باشه اما از روز گذشته اما اگرهای زیادی درباره اون مطرح شد. هم ایرانی ها و هم آمریکایی ها به پایتخت قطر میرن اما گویا قرار نیستش که گفتگوی مستقیمی انجام بشه.
4: آره هنا، بالاخره حدود یک ساعت پیش از زبان سخنگوی وزیر خارجه قطر شنیدیم که هر دو تیم، هر دو هیئت از آمریکا و ایران در دوحه خواهند بود. امروز هنوز معلوم نیست یک روزه یا چند روزه، ولی ملاقات و مذاکره بین این دو هیئت برگزار نخواهد شد و هر دو هیئت با نمایندگان قطر گفتگو خواهند کرد. جراد کوشنر و استیو ویتکاف نمایندگان دونالد ترامپ هستند که با دیپلمات‌های قطری درباره تفاهم ایران و آمریکا صحبت خواهند کرد. معلوم نیست در چه چارچوب این صحبت انجام خواهد شد، ولی تیم ایرانی در سطح بلند مبای پایه مثل آقای قالیباف یا وزیر خارجه نیست. سطح پایین‌تریه که آقای کاظم غریب‌آبادی معاون آقای عراقچی گفته که در سطح کارشناسی با هیئت قطری، و معلومه نیست که همون هیئت قطری است یا هیئت قطری دیگری هست که از وزارت خارجه و دیگر وزارتخانه‌های قطر که قرار مذاکرات کارشناسی رو در اجرای تفاهم پیش ببرند. دونالد ترامپ حتی تا روز دوشنبه هم میگفت که ایران درخواست نشست در دوحه رو مطرح کرده و آقای ویتکاف و کوشنر رو به اونجا فرستاده. ایران، آقای عراقچی باشه، آقای غریب‌آبادی، آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه هم گفتن که در هفته جاری حتی هیچ قرار مذاکره مستقیم و غیر مستقیمی با آمریکایی ها نخواهند داشت و برمیگرده به سابقه 4 روز درگیری‌های نظامی در هولوحش تنگه هرمز که ایران اون رو عهدشکنی آمریکا خونده و آمریکا هم میگه که ایران شروع کرد این درگیری مقطعی و موقت نظامی رو.
1: اما گفته شد که این درگیری رو متوقف کردند برای اینکه باز مسیر دیپلماسی رو باز بکنن، و البته حالا میبینیم که این مسیر دیپلماسی
4: میشه گفت که تقریبا باز شده، چون هیئت‌ها همزمان در یک روز وارد دوحه شدن، ولی از دیدار و مذاکرات حتی غیر مستقیم با همدیگه خودداری کردند. مسئله مهم به غیر از درگیری‌های 4 روزه که در هفته اخیر شاهدش بودیم، تنگه هرمز هنوز هم معلوم نیست که در چه زمان و به چه صورت بازگشایی کامل خواهد شد. برای اینکه آقای غریب‌آبادی گفت که با طرف عمانی که اون طرف تنگه هرمز هست و میگن که حاکمیت تنگه هرمز با این دو کشور هست، میگن به تفاهم اولیه برای ترتیبات تنگه هرمز دست یافتن و حتی گفتن که عمان قبول کرده که هزینه های خدماتی که به کشتی ها داده میشه برای عبور امن از تنگه هرمز با اون موافقت بکنه، ولی عمان تا الان به طور رسمی قبول نکرده که هیچ گونه هزینه ای از کشتی ها گرفته بشه. اگر خاطرت باشه سه شنبه گذشته عمان یک مسیر موقت رو معرفی کرد که از نزدیکی حوالی سواحل عمان عبور میکرد. ایران بلافاصله اون رو رد کرد و گفت که عمان با ما هماهنگ نکرده و عبور امن از تنگه هرمز فقط با مجوز سپاه پاسداران و فقط از مسیرهایی که ایران تعیین کرده قابل عبور هستش. مسئله دیگه هم که باید بهش اشاره کرد مینزودایی هست از تنگه هرمز که باز هم اخیراً در چند هفته اخیر فرانسه، آلمان و چند کشور اروپایی گفتن که آماده همکاری هستن برای مینزودایی، ولی ایران گفته اگر قرار بشه مینزودایی بشه خود ایران این کار رو خواهد کرد.
1: دیداری هم بین مقام های ارشد فرانسه و عمان در پاریس برگزار شده بود و کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه واکنش نشون داد به صحبت هایی که در جریان اون دیدارها از جمله رئیس جمهور فرانسه پیشنهاد کرده بود که فرانسه میتونه نقش آفرینی بکنه در پاکسازی مین در تنگه هرمز. آقای غریب‌آبادی میگه که چنین استقراری توافقنامه رو میتونه نقض بکنه و در این توافقنامه به گفته آقای غریب‌آبادی تصریح شده که مسئولیت پاکسازی مین منحصرا بر عهده ایران هست. در همین باره درباره این اختلاف نظرها و نامطمئنی هایی که وجود داره پیرامون موضوع تنگه هرمز از جمله درباره پاکسازی مین گفتگوی داشتم با محمد فارسی، ناخدای پیشین در نیروی دریایی ایران پیش و پس از انقلاب 57 که هم اکنون ساکن بریتانیا است، و از او درباره این وضعیت در تنگه هرمز پرسیدم.
5: ببینید، من همیشه وقتی صحبت کردیم من بارها گفتم من تصور نمیکنم اصلا مینی اونجا وجود داشته باشه. موضوع همین مدیریت به معنی واقعی. برای دلیل اینم اینه که تنگه هرمز بسته شد به دلیل تهدیدهای موشکی و پهپادی که سپاه پاسداران انجام داد، چند بار حمله کرد به کشتی ها. در نتیجه کمپانی های بزرگ کشتیرانی و بیمه اصلا تردد رو فراموش کردن، یعنی اجازه ندادن کشتی هاشون اصلا بیاد وارد مسیر بشه که بخواد از دهانه خلیج فارس وارد بشه چه خارج بشه. الان وقتی که فرانسه اعلام کرده که با تعدادی میخواد این کار رو انجام بده، یعنی که رژیم احساس میکنه، همونطور که غریب‌آبادی هم به نظرم در موردش صحبت کرده، احساس میکنه که این کنترل از دستش خارج خواهد شد. کنترل مدیریتی. اگر نیروهای دریایی چند کشور اروپایی، همونطور که
1: پیشتر آلمان هم گفته بود که راهی این منطقه میکنه که در صورت نیاز همکاری بکنه،
5: همه اروپایی‌ها این حرف رو زدن. تصور من این هست که دلیل این که واقعا سپاه پاسداران و نظام اسلامی این اجازه رو نمیخواد بده بیشتر اینه که کنترل دهانه خلیج فارس، همونطور که واقعا پس از این جنگ 12 روزه و 40 روزه روش ایستاده. من یه بارم با هم صحبت کردیم، یه مقاله بود که دریادار ستاری، حبیب‌الله ستاری توی همین ایرنا چاپ هم کردن این موضوع رو، خیلی جالب گفت این موضوع رو، گفت ایران به هیچ وجه، خیلی کوتاه هم بود مقاله، چون خودم هم یه افسر نیروی دریایی بودم، ناخدای نیروی دریایی، حرفای این رو وقتی میزنه اهمیت میدم بهش، برای اینکه هیچ وقت تا کنه من ندیدم خارج از حقیقت چیزی رو بیان کرده باشه. گفت ما به هیچ وجه بمب اتمی نخواهیم ساخت، ولی به هیچ کشتی هم اجازه نخواهیم داد که وارد بشه به دهانه خلیج فارس یا ازش خارج بشه بدون اجازه نیروی دریایی یا نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران. من به این معتقدم که نظام اسلامی از این دست بر نخواهد داشت.
1: تا کجا آقای ده. فارسی؟ به هر حال این ابزار رو هم حتی مثلا خود محمد باقر قالیباف هم وقتی راجبش صحبت میکنه متوجه هستند درباره اینکه این رو به هر حال تا هم تا ابد نمیتونن استفاده بکنن و همین که ابزاری است که به هر حال محدودیت هایی داره. همون صحبتی که مثلا تفاوتی که میان عوارض و خدمات سعی میکنند که حالا استفاده بکنند و بگن که این دوتا با هم تفاوت داره، ایران به دنبال عوارض نیست، به دنبال دریافت هزینه خدمات هست. تا کجا میخواد این ابزار رو استفاده بکنه به نظرتون ایران؟
5: من تصور من اینه که به جز این که یک جنگ تمام عیار به معنی واقعی که آمریکا و جهان غرب شاید باش موافق باشه یا نباشه، تا کنون که نبوده، که حاضر باشن نیروی زمینی وارد ایران بکنن تا این رژیم رو به طور کلی بردارن از ایران، هیچ راهی به جز این که با نظام اسلامی و کشور عمان بر سر یک نوع قرارداد یا تفاهم نامه باشن که کنترلش در دست این دو تا کشور لاقل باقی بمونه. من تا کنون جمهوری اسلامی میگه مدیریت رو میخواد به طور کلی در دست داشته باشه. من فکر میکنم به این قانع خواهد بود که ایران و عمان مدیریت رو در دست بگیرن. من به جز این واقعا از نظر خودم به اطلاعاتم و اکسپیرینسی که دارم به قول معروف راه دیگری رو نمی‌بینم.
1: آقای فارسی، اگر که برگردیم به ماجرای که با خاشین گفتگو رو شروع کردیم، موضوع پاکسازی مین‌ها و مخالفتی که آقای غریب آبادی در نوشته که در ایکس گذاشته مطرح کرده، فکر میکنید که آیا ممکنه این سناریو هم وجود داشته باشه که این کشورها با فرض اینکه مین‌هایی باشه و باید پاکسازی بشه، این ایران مدیریت بکنه اما این کشورها مثل فرانسه و آلمان بتونن همراهی بکنن در چنین عملیات پاکسازی؟
5: سوال خیلی خوبیه. باز هم من برمیگردم، نظام اسلامی نمیخواد مدیریت و کنترل دهانه خلیج فارس رو از دست بده. حالا به هر شکلی بخواد یه پولی هم بگیره از کشتی‌هایی که عبور میکنن برای سلاح دادن امنیت، برقراری امنیت و حتی خدماتی که میتونه در دهان خلیج فارس ارائه بده پول بخواد بگیره، که این نیاز داره به صحبت کردن، توافق. حتی در این گروه های بعد از این توافقی که داشتن 4 تا لاقل کمیته برقرار کردن. یکی از این کمیته ها همین هست که مسئله دهان خلیج فارس رو بررسی کنن و حل کنن. حالا فعلا مشغولن دیگه تا به چه نتیجه بخوام برسم. من نظر من هم بود که خدمت رو عرض کردم، مدیریت اینجاست که نظام اسلامی نمیخواد از دست بده. تنها راهی که میتونن این رو از دستش بگیرن تغییر نظام اسلامی در کشور ایرانه و اون هم من نمیبینم دیگه. واقعا با بمباران که نمیشه، تنها راهش اشغال ایرانه، اونم آمریکا حاضر به این کار نیست.
1: از محمد فارسی در بریتانیا میشنیدی درباره این بخش از موضوع ایران و آمریکا که مربوط هست به رابطه تهران با سایر. اما در داخل ایران هم این موضوع
6: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع میباشد.
1: تمام کرده و گفته تمامی مراحل مذاکرات با هماهنگی کامل و مستمر با رهبر جمهوری اسلامی انجام شده. معاون اجرایی آقای پزشکیان محمد جعفر قائم‌پناه هم امروز تاکید کرده که در جلسه شورای عالی امنیت ملی برای بررسی تفاهم‌نامه رئیس جمهور، رؤسای مجلس و قوه قضاییه، جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر خارجه، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده ارتش و 2 نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورا به این توافق رأی مثبت دادند. اینا در حالی که در روزهای اخیر مخالفت برخی طیف‌های سیاسی طرفدار حکومت با تفاهم‌نامه بالا گرفته و اونها میگن که دولت حکومت محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده و حتی برخی فرماندهان ارشد سپاه برخلاف نظر مجتبی خامنه‌ای این تفاهم نامه رو تصویب کرده و حالا در حال پیش بردن اون هستند، درگرچه که چالش‌های بسیاری در مسیر پیش بردن اون وجود داره. اگه بخواید بیشتر در این باره بخونید حتما به رادیو فردا سر بزنید. درباره بالا گرفتن این اختلافات جریان‌های سیاسی در اونجا میتونید مطلب مفصلی رو هم بخونید. اما بشنویم درباره این اختلافات و آنچه که زیر پوست سیاست داخلی ایران میگذرد از رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن پاریس.
7: مسئله این هست که برای اولین بار تیم مدیران یک ائتلافی بین مدیران نظامی اتفاق افتاده، یعنی در بالا در شورای عالی امنیت ملی همه مدیران نظامی پای این توافق رو امضا کردن. این مدیرانی که بعضن موشکپران‌های دوره قبل در دوره برجام بودن که روش به عبری می نوشتن که اسرائیل باید نابود شود، یعنی بین اینها یک ائتلافی اتفاق افتاده. یعنی بعد از حذف علی خامنه‌ای و حذف یه رده‌هایی از سران نظامی و بر اساس وضعیت کنونی صحنه که زیرساخت‌های کشور آسیب زیادی دیده، دولت میگه که ما حتی یک بشکه نفت هم در این محاصره دریایی نفروختیم، یعنی در یک شرایط قطعنامه 598 قرار گرفتن، این ائتلاف نظامی ها با پشتیبانی که از قدرت مدیران اجرایی با اونا وجود داره، یعنی مدیران اجرایی دولت پزشکیان و بقیه مدیران اجرایی هم با اینا همراهی دارن و اینا خوب از قبل هم اینو میگفتن. ولی الان این ائتلاف بزرگ در واقع سکان کشتی رو در دست گرفته. مسئله مهم ارتباط این ائتلاف نظامی سیاسی با مشتبه خامنه است. خب اینها مرتب میگفتن که مشتبه خامنه همه کارهای ما زیر نظر مشتبه خامنه است، ولی با اون بیانیه علل اصول مشتبه خامنه یه تردیدی ایجاد شد و بعد دو تا اتفاق هم افتاد. یکیش مهمتر بود، محمود نبویان اومد در 12 دقیقه تریبون زنده‌ای که در پخش مستقیم این تلویزیون بهش داده شد یک اسنادی رو لو داد، در واقع یک گوشه پرده رو بالا زد که مشتبه خامنه‌ای با این تیم موافق نبوده، تو مذاکرات پاکستان اسلام آباد اینها تخطی کردن از 10-12 اصولی که مشتبه خامنه‌ای گذاشته. بعد مشتبه خامنه‌ای گلگی کرده، حتی گفته شما خلاف شرع انجام دادین.
1: اما آقای علیجانی بعد... الان کدوم روایت رو باید پذیرفت در این بگو مگوهایی که حالا به صحنه عمومی اومده؟ آقای نبویان هر روز تندتر از روز قبل داره در این باره صحبت میکنه.
7: نبویان داره سوء استفاده میکنه حالا، ولی ما میخوام ببینیم واقعیت چه بوده. بعد از نبویان مهدی خانعلی‌زاده از جوانهایی که دوره رئیسی بالا اومد و حالا با این تیم به پاکستان هم رفته بود، او افشاگری نبویان رو ادامه داد. در کانال تلگرامی قرارگاه سایبری عمار یه مطلبی ازش زده شد، مکتوب که بعد ساعتی برداشتن این رو، ولی خوب وجود داره و در اونجا اون هم تکمیل کرد که بله اینها بعد از مذاکرات پاکستان دوباره به آقای مشتبه خامنه‌ای به تعبیر ایشون فشار آوردن، به اصطلاح پافشاری و پیگیری و تاکید اینها. آقای مشتبه خامنه‌ای دوباره تایید کرد مذاکرات رو و اونا گفتن که ما بدون هستی اصلا نمیتونیم وارد مذاکره بشیم و همچنین خیلی به اجمال نوشته اینو خانه‌لیزاده، مسائلی رو راجع به زدن زیرساخت‌های اقتصادی کشور مطرح کردن که خب من حدس میزنم اینطوری میخونم که یعنی ما از اقتصادیمون خیلی بده، و اضافه کرد که آقای مشتبه خامنه‌ای سوالاتی رو فرستاد برای شورای عالی امنیت ملی و گفت تک تک افراد به این پاسخ بدهید و تک تک افراد پاسخ دادن. مشتبه خامنه‌ای دوباره مجوز مذاکره رو داد که هممون میدونیم حتی اجازه مذاکره حضوری رو داد. حالا من اینو خلاصه رو بخوام جمع‌بندی بکنم، مجلس خبرگان با وسط کشیدن پای شریعت سعی کرده که مثلا یه موضع روحانی در مقابل نظامی بذاره، موضع مشتبه خامنه‌ای مقابل نظامی ها رو قرار بده. پزشکیان بلافاصله رفته قم با خیلی از مراجع دیدار کرده، تقریبا همشون به نفع تیم مذاکره‌کننده موضع گرفتن. بله، یعنی اختلاف بین روحانیون و نظامیان رو و تیم اجرایی و نظامی رو خود اینها دارن مدیریت میکنن.
1: آقای علیجانی چقدر این
7: مرتبه رو میکشونن پشت خودشون؟
1: چقدر این ماجرا موضوع ایران و آمریکا و این گفتگوهاست و چقدر معطوف به اینکه هر کسی جای خودش رو در این فصل تازه جمهوری اسلامی میشه گفت به هر حال بعد از مراسمی که هفته آینده برگزار خواهد شد دیگه فصل رهبری علی خامنه‌ای به صورت کامل بسته خواهد شد و یک رهبر تازه خواهد بود و یک جمهوری اسلامی تازه خواهد بود، چقدر معطوف به این فصل تازه است به نظر شما؟
7: هر دوشون بدنه به اصطلاح ولایه نظام با ایدئولوژی نظام تربیت شده نه با مصلحت نظام. اینا خب خیلی آرمانگرا هستن، به علاوه این که روایتی از جنگ به اینا فروخته شده که ما پیروز بودیم، ما رو سینه آمریکا نشسته بودیم، حالا با این مذاکرات برعکس شده، یعنی بود و نمود واقعیت رو برای اینا جابجا کردن. یه بخش زیادیش هم به همین نکته‌ایه که شما مطرح کردین، یعنی همه دارن در این کشتی که بعد طوفان دوباره داره چیده میشه به اصطلاح آرایشش دارن مکانیابی میکنن. مسئله اساسی به گمان من این هست که آیا مجتبی خامنه‌ای پشت تیم مذاکرات خواهد ایستاد یا مثل پدرش گردن نخواهد گرفت و سعی میکنه که هر دو طرف رو داشته باشه. اگر این تیم مذاکره کننده نتواند مجتبی خامنه‌ای رو قانع بکنه که موضع قوی تری به نفع اونها بگیره و مجتبی اصلا دلش با اینها نباشه، چون ما رو مواضع مجتبی خامنه‌ای شناخت دقیقی نداریم، مواضع تو ما چند تا بیانیه ازش دیدیم که از اولی تا آخری در واقع همون ادبیات و ایدئولوژی باباش رو داره تکرار میکنه
1: و چه بسا با ادبیات ضعیف تری. البته
7: بله بله، به لحاظ ادبی بسیار دست باشکسته و ضعیف و مبتدی و اینها. اگر مجتبی خامنه‌ای قاطع باشه، ببین مجتبی خامنه‌ای شبیه شاه جوان شهریور 20 تا به شاه قدر قدرت دهه 40 و 50 تبدیل بشه یه مقدار زمان میبره. شما اولین بیانیه های مجتبی رو ببینید کلمه بنده توش زیاده، این آخری ها رو ببینید میگه من اجازه دادم که مثلا برن مذاکره کنن، یعنی یواش یواش داره به اصطلاح آب زیر پوستش میره و اگر بخواد زودتر این مسیر قدر قدرتی طی بشه، مجتبی خامنه‌ای به خاطر جایگاه مطلقی که ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی داره به راحتی تیم مذاکره کننده و نظامیا و همه اینا رو دور بزنه، یعنی حتی آرایش خودش رو بچینه. ولی بعید میدونم به این سرعت مجتبی خامنه‌ای الان به لحاظ سنی هم نسبت به نظامیا و سیاسیون کشور خیلی جوان‌تره، متولد 48 یه چیز شبیه.
1: اما ابزار رو به نظرتون داره برای این کار با توجه به اینکه همونطور که اشاره کردید در ابتدای این مسئله که مثلا نظامیان، امنیتی ها، تیم قالیباف، از این طرف دستگاه اجرایی که حالا بسیار ضعیف‌تر از این گروهایی است که پیشتر اشاره کردم، اینها همه تمایلشون به سمت این بوده که این مذاکره انجام بشه، آیا ابزار در دست مجتبی خامنه‌ای هست برای اینکه یک آرایش دیگری رو داشته باشه و همچنان قدرت رو بتونه کنترل بکنه و در دست داشته باشه؟
7: بلاز حقوقی داره ولی بلاز حقیقی نه. برای اینکه ما یه حلقه مفقودی هم داریم، ما از بولتنهای به اصطلاح محرمانه اطلاعی نداریم. ببینید در آمریکا جنگ نقد اقتصادی میشه روزمره، در تمامی رسانه‌ها حتی یک سنت قیمت نفت بالا پایین بشه بس میشه. در ایران متاسفانه همه حتی اپوزیسیون هم بخشیش با هم دام همین مسئله افتادن، به اصطلاح همه بحثا سیاسی نظامی، بحث اقتصادی نیست. ولی خب قطعا بحثای اقتصادی که دیگه بعضی از وزرای اقتصادی کشور اومدن گفتن ما علاوه بر کسری بودجه صد همت هم ما تو همین دوره جنگ استقراض کردیم از بانک مرکزی، نکات روشنتری که پزشکیان گفت و قطعا نکات خیلی دقیق‌تری که حتی نهادهای امنیتی در واقع به صورت بولتن به مجتبی خامنه‌ای میگن، به هر حال در نظام جمهوری اسلامی مصلحت نظام به اولویت داره بر هر چیز دیگر. یعنی جدا از این که مجتبی خامنه‌ای اهرم دارد یا ندارد، حداقل میشود گفت که با این بولتن‌های محرمانه از وضع اقتصادی کشور هم مطلع خواهد بود. بنابراین احتمال بیشتر اینه که از تیم مذاکره کننده و مذاکرات با همون شکل‌های مشروط و شاید دکون دو نفشی که باباش داشت خودش هم همین دکون دو نفش رو حفظ بکنه، یعنی به تیم مذاکره کننده مجوز بدن عمل بکنن، ولی از اون طرف سعی بکنن اون تیپای تندرو رو هم در اردوگاه نظام ولایی حفظ بکنن. من حدس میزنم سناریوی محتمل تر این اتفاق بیفته.
1: از رضا علیجانی میشنیدید، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس. شنونده ساعت 14 رادیو فردا هستید.
0: از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
1: یک کارمند اداره مهاجرت سوئد که به اطلاعات مربوط به ایرانیان پناهنده و مهاجر مخالف جمهوری اسلامی در سوئد دسترسی داشته، این اطلاعات رو در اختیار یک مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی و همچنین اعضای ارشد باند تبهکاری بندیدوس قرار میداده. رسانه‌ها در سوئد میگن بر اساس اسناد موجود سازمان امنیت سوئد، این کارمند تحت مراقبت و شنود قرار گرفته بود، چرا که سپو به ارتباطات مکرر و دائمی او با یک دولت خارجی و همچنین با اعضای ارشد باند تبهکار موتور سوار بندیدوس مظنون بود. از الهه روانشاد در این باره بشنوید.
8: فعالیت‌های یک کارمند اداره مهاجرت سوئد، میگریشن ورکت، در ارتباط با مهاجران و پناهندگان ایرانی مخالف جمهوری اسلامی در جریان یک عملیات اطلاعاتی و مراقبتی سازمان امنیت سوئد سپو، اکنون در کانون توجه رسانه‌ای در این کشور قرار گرفته است. این کارمند اداره مهاجرت اطلاعات بسیاری را در اختیار یک مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی یا آنچنان که خوانده شده جاسوس فعال در حوزه موسوم به جاسوسی علیه پناهندگان در سوئد و همچنین در اختیار اعضای ارشد باند تبهکار موتور سوار باندیدوس قرار می‌داده. اداره مهاجرت سوئد این کارمند ایرانی تبار را سال گذشته پس از دریافت هشدار از سازمان امنیت کشور از کار برکنار کرد. تلویزیون کانال 4 سوئد روز جمعه گذشته گزارشی در این باره منتشر و پخش کرد که در آن می‌گوید که پیشینه این پرونده را فاش کرده است. برجسته شدن موضوع اکنون به دلیل اقامه دعوی این کارمند علیه اخراجش بود که چند روز پیش با حکم دادگاه شهر سولنا در سوئد اقامه دعوی مردود و حکم اخراج قانونی اعلام شد. این کارمند ایرانی تبار 10 سال پیش در اداره مهاجرت سوئد استخدام شد و بلافاصله تماس‌های میان او و یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی برقرار شد که تحت پوشش دیپلمات در سفارت ایران در استکهلم مشغول به کار بود و علیه افراد مقیم سوئد فعالیت اطلاعاتی می‌کرد. تلویزیون کانال 4 سوئد می‌گوید سازمان امنیت سوئد این افسر اطلاعاتی را مسئول جاسوسی علیه پناهندگان معرفی کرده و در اسنادی که مورد بررسی این شبکه قرار گرفته از او به عنوان جاسوس پناهندگان یاد شده است. در گزارش از ملاقات‌های مکرر و فراوان از طریق ارتباطات دیجیتالی از جمله واتساپ و ملاقات‌های حضوری و تلفنی این دو خبر داده می‌شود. خود کارمند اداره مهاجرت نیز در جریان تحقیقات از ملاقات حضوری در خانه و محل کارش در اداره مهاجرت و همچنین هر دو هفته یک بار در مرکز خریدی در شهر سولنا با این دیپلمات یا مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی گفته است. این دو برای یکدیگر خدماتی انجام می‌دادند. مامور اطلاعاتی گذرنامه کارمند اداره مهاجرت را تمدید و سفرش به ایران را تسهیل می کرده و کارمند اداره مهاجرت هم در کنار اطلاعات فردی ایرانیان قرار بود اگر اطلاعاتی از یک حزب جدایی طلب مخالف جمهوری اسلامی به دست آورد مامور اطلاعاتی را در جریان قرار دهد. افسر اطلاعاتی تحت پوشش دیپلمات در نهایت از سوئد اخراج می شود و کارمند اداره مهاجرت با یکی از نزدیکان افسر که او هم در سفارت ایران شاغل بوده است ارتباط برقرار می کند. بر اساس گزارش تلویزیون 4 سوئد به نقل از اسناد سازمان امنیت سوئد، این دو در طول چند سال هزاران بار با یکدیگر ارتباط داشتند و ملاقات‌های حضوری فراوانی نیز در کار بوده. مهرداد درویشپور، جامعه شناس و کنشگر سیاسی ساکن سوئد، در گفتگو با رادیو فردا:
9: فعالیت‌های جاسوسی جمهوری اسلامی ایران در سوئد چه از طریق دیپلمات‌ها چه از طریق خبرچین‌ها، نه فقط کارمندان اداره مهاجرت بلکه حتی ژورنالیست‌ها، سال‌هاست و دهه‌هاست ادامه داره. بارها در مورد این مسئله به سازمان امنیت سوئد یا به دیگر نهادها گزارش‌هایی رو در مورد برخی از این فعالیت‌ها اطلاع رسانی کرده بودیم. در خیلی از مواقع یا شاهد نوعی سهلنگ داری بودیم یا دیر عمل کرد و اینکه نام بسیاری از کسان فعالیت‌ها داده شده به جمهوری اسلامی ایران و حتی مواردی بعد از عملیات مخرب جمهوری اسلامی ایران تازه سپو تصمیم به اخراج اون افراد گرفته. در این مورد اخیر هم ببینید، اینکه شما کسی در اداره مهاجرت سوئد کار بکنه در سال 2016 و 17 که حداقل بار ها تماس داشته باشه یا ملاقات مستقیم حضوری و یا از طریق واتساپ و همه اینا رو سپو بدونه. 2025 یعنی 8 سال بعد تصمیم به اخراج اون از اداره مهاجرت بگیره، این یک نوع سهل‌انگاری جدی تولید نگرانی میکنه در میان ایرانیان مقیم سوئد، به دلیل بسیار روشنی برای اینکه عملیات جاسوسی نتایجی میتونه مستقیم وخیمی برای جان و امنیت بسیاری از ایرانی تبارانی هستش که مخالف حکومت اسلامی هستند.
8: بر اساس تحقیقات موجود، مامور اطلاعاتی خواستار آن بوده که کارمند اطلاعات کارکنان اداره مهاجرت، اطلاعات افراد دارای تابعیت و اصالت ایرانی و هر اطلاعات دیگر ثبت شده در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمانش را در اختیار مامور جمهوری اسلامی قرار دهد. 4 سال پیش این دیگر مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی هم به عنوان تهدید امنیتی جدی در حوزه جاسوسی علیه پناهندگان از سوئد اخراج شد. در این پرونده طویل آمده که کارمند همه اتهامات را رد کرده و علیه اخراجش از اداره مهاجرت اقامه دعوی کرده است که در نهایت دادگاه آن را در روزهای اخیر رد کرد. به گزارش تلویزیون 4 سوئد، موضوع کلیدی در سراسر این پرونده تلاش دائمی جمهوری اسلامی برای دستیابی به اطلاعات مربوط به مخالفانش به ویژه شهروندان کرد و در برخی موارد پناهجویان افغان بوده است. و نکته مهم دیگر، آمادگی و دسترسی کارمند اداره مهاجرت به چنین اطلاعاتی بوده است. مهرداد درویشپور، جامعه شناس و کنشگر سیاسی در سوئد.
9: اینکه این کارمند و اون دیپلمات حتی با گروه‌های تبهکار باندیدوس در تماس بودن که از ارگان‌هایی است که معلوم شد با جمهوری اسلامی همکاری می‌کنن برای شناسایی و ترور مخالفان، و به ویژه در این مورد اخیر اطلاعاتی در مورد کردها خواسته شده بوده، باز هم همونطوری گفتم یک زنگ خطر است که نشون میده باید با فشار بر افکار عمومی سازمان امنیت سوئد رو تحت فشار قرار داد که با این درجه از تعلل در دهول سازشکاری و بی‌توجهی به این امنیت جان شهروندان عمل نکنه، و این خطر جدی است که باید بیش از پیش دولت و مقامات سوئدی به اون توجه کنند.
8: رادیو فردا در تماس با سپو، سازمان امنیت سوئد، با مامور بخش رسانه‌ای این سازمان گابریل وارنستد گفتگو کرد و از او در این باره پرسید. گابریل وارنستد میگوید از آنجایی که این موضوع در ارتباط با امنیت ملی سوئد است و در دادگاه سولنا حل و فصل شده است، سپو قادر به پاسخگویی نیست و رادیو فردا را به حکم دادگاه ارجاع داد.
1: الهی روانشاد گزارش میداد. اما در روزهای اخیر دولت تازه روی کار آمده عراق تصمیماتی خبرساز رو اعلام و اجرا میکنه. پس از بازداشت حدود 50 مقام و افراد پرنفوذ در راستای اجرای کارزار مبارزه با فساد، سخنگوی دولت عراق دیروز اعلام کرد که این کشور به گروه‌های شیعه مسلح مورد حمایت ایران در این کشور تا 30 سپتامبر سال جاری، یعنی 8 مهر ماه، فرصت داده تا سلاح‌های خود رو تحویل بدن. تاریخ اعلام شده با پایان مأموریت ائتلاف بین المللی ضد داعش به رهبری آمریکا در عراق همزمانه. ارجبی علی مأموری، تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا، رو درباره این تحولات در عراق بشنوید.
10: ببینید، تا الان خب بالفعل 3 از این گروه ها اعلام کردن که کار خلع سلاح رو انجام دادن، که اونها عبارتند از سرای سلام که تابع آقای مقتدی صدر، اصحاب اهل‌الحق که تابع شیخ قیس خزعلی و کتاب امام علی که تابع آقای شبل زیدی هستش. هنوز البته شفافیتی در این پروسه وجود نداره، ما نمیدونیم این مسئله خلع سلاح دقیقا به چه شکلی صورت گرفته، و اینها به هر حال بخشی از مجموعه هشت شعبی هستند که یک مجموعه رسمی و مورد تایید پارلمان عراق هم هستش، و بحثی الان از انحلال هشت شعبی نیست، صرفا بحث از اینه که این گروه ها در واقع تحت انضباط و تحت نظام دولت قرار بگیرند. به نظر میرسه در این سیاقی که الان داره مطرح میشه، بحث اساسا ناظر به هشت شعبی نیست، بلکه ناظر به اون چیزیه که به عنوان فصائل ازش یاد میکنن، که گروه های شبه نظامی هستند که به نوعی مرتبط با گروه های نظامی رسمی هشت شعبی هستند که معمولا در گذشته اینها در واقع نقش کارهای غیر رسمی رو انجام میدادن. یک گروه رسمی هست و یک گروه مرتبط غیر رسمی به آن وجود داره.
1: منظور از غیر رسمی چی آقای مأموری؟ یعنی چه کارهایی انجام میدادن؟
10: یعنی نوع کارهایی که در واقع بدون تصویب رسمی فرمانده کل قوا که نخست وزیر هست، از جمله حملات به اسرائیل، حملاتی که به برخی از مواضع کردستان عراق صورت میگرفت، حملاتی که چند باری به برخی از کشورهای خلیج صورت گرفت، به سفارتخانه ها در عراق صورت می گرفت. اینها رو هیچ کدوم هیچ جهت رسمی در عراق انجام نمیداد، بلکه فصائلی که با نام‌های دیگری مثل اصحاب کهف، مثل اولیاء الدم و امثال اینها که معمولا مرتبط به یک گروه رسمی هم بودند به یک شکل.
1: آقای ماموری، ایران رو در چه وضعیتی قرار میده در صورت اجرا شدن آنچه که نخست وزیر میخواد تا اوایل مهر ماه؟ این به هر حال یکی از مهمترین، شاید بشه گفت ازلاء اون چیزی که ما به عنوان محور مقاومت میشناسیم در ایران ازش یاد میشه. این رو چه کاری با این قدرت تهران خواهد کرد که ازش در عراق استفاده میکرده و همونطور که توضیح دادید در سطح منطقه خاورمیانه؟
10: در شرایط کنونی که جمهوری اسلامی تمایل نداره اساسا حشد شعبی رو درگیر بکنه و حتی حوثی‌ها رو هم چندان در این ماجراهای اخیر درگیر نکرده، صرفاً حزب الله لبنان درگیر بوده، به نظر نمی‌رسه که وضعیت موجود بتونه تأثیر زیادی روی داینامیک منطقه و داینامیک درگیری که در منطقه وجود داره داشته باشه. و یادآوری می‌کنم که گروه‌های حشد شعبی هنوز هستند و اینها به هر حال سازماندهی عقیدتی نسبتاً محکمی دارند، تعداد پرسنل بسیار زیادی دارن، در حدود بالای 200,000 نفر هستند و به هر حال اگر شرایط یک وقتی بخواد بحرانی بشه و بحث فروپاشی نظام و مسائلی از این دست یا جنگ منطقه وسیعی بخواد صورت بگیره، انتظار میره که اینها هم درگیر خواهند شد و اساساً وضعیت در واقع دولت عراق رو نادیده خواهند گرفت. بحث الان بیشتر به نظر میرسه جنبه محدودی داره در خصوص گروهایی که عنوان حشد شعبی رو به شکل رسمی ندارند و بیشتر در واقع یک تنظیماتی هستش که بتونه وضعیت رو مرتب‌تر بکنه، به ویژه این که می‌دونیم آقای نخست وزیر عازم واشنگتن هست در ماه آینده در جولای و قبل از اون نیازمند یک سری اقداماتی هستش که بتونه با دست پر به واشنگتن.
1: از جمله اقدام دیگری که درباره اون هم صحبت کردیم که در کنار این اعلام ماجرای گروه شبه نظامی مطرح شده بود، بحث این کارزار مبارزه با فساد هست که از روز یک شنبه آغاز شده و این دو رو من میبینم که خبرگزاری هایی که پوشش دادند این دو موضوع رو خیلی در کنار همدیگه در آستانه اون سفر به واشنگتن میبینن.
10: دقیقاً، این بسیار اهمیت داره، مورد استقبال خیلی وسیع جهانی هم قرار گرفت و اصل هر دو عمل بالفعل واقعا مهم و اساسی هست و حیاتی است برای عراق، اما هنوز به مرحله زیرساختی نرسیده که یک مبارزه با فساد و مبارزه با گروه های مسلح به شکل زیرساختی صورت بگیره و نهادهای مرتبط به این دو آفت در واقع کاملا مورد معالجه و مورد درمان قرار بگیرن. داوری در این خصوص برمیگرده به ماه‌های آینده و ببینیم بعد از برگشتن ایشون از واشنگتن آیا این دو کمپین همچنان و با همین قوت ادامه پیدا خواهد کرد و به مراحل زیرساختی هم خواهد رسید یا صرفاً یک کمپینی هست که در همین حد محدود است و شبیه کمپین‌هایی که نخست وزیران سابق هم در آغاز دولتشون معمولاً برای کسب مقبولیت داشتند.
1: ارزیابی علی ماموری در استرالیا رو می‌شنیدید.
11: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
1: در حالی که روند افزایشی تورم در ایران ادامه داره، مسئله کسری بودجه مزمن کشور در کنار وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و نوسانات نرخ ارز،
11: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
1: در حالی که روند افزایشی تورم در ایران ادامه داره، مسئله کسری بودجه مزمن کشور در کنار وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و نوسانات نرخ ارز به عنوان دو عامل مهم در کنار تحریم‌ها

0: کاهش کسر بودجه، تقویت استقلال بانک مرکزی، بهبود فضای کسب و کار و کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی است. از شاهین بشری در این باره بیشتر بشنوید.
1: بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور در خرداد 1405 به عددی بیش از 656 رسیده که نسبت به اردیبهشت ماه نزدیک به 6% افزایش یافته است. همچنین تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور به حدود 89% و نرخ تورم سالانه به 62% رسیده که نسبت به ماه قبل بیش از 4% افزایش نشان می‌دهد. به این ترتیب خانوارهای ایرانی به طور متوسط برای خرید یک سبد ثابت از کالاها و خدمات حدود 88% بیشتر از خرداد سال گذشته هزینه کردند. تورم ماهانه نیز در خرداد ما حدود 6% گزارش شده که برای گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات 6.8% و برای گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات 5.3% بوده است. در بخش مسکن نیز روند افزایش قیمت‌ها ادامه دارد. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، شاخص گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها به عدد حدود 432 رسیده که نسبت به ماه قبل بیش از 3% نسبت به مدت مشابه است.
2: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید، تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

0: تهدیدها علیه تظاهرات میتواند هم از سوی کشاف مسدود کند.
1: در ارتباط با همین تظاهرات، دبیرخانه شورای ملی مقاومت بیانیه‌ای به این شهر صادر کرد. دادگاه اداری پاریس: تظاهرات 3 خرداد در معرض حمله بزرگ رژیم ایران یا شاه پرست‌ها قرار دارد و ساواک تهدید به بمب‌گذاری در این تظاهرات نموده است. این دادگاه با توجه به تهدیدات بمب‌گذاری از سوی رژیم و شاه پرستان علیه تظاهر کنندگان برگزاری تظاهرات را منتفی اعلام کرد، اما وکلا استیناف خواستند. دادگاه اداری پاریس در حکم خود اعلام کرد دستور ممنوعیت پلیس شامل دلایل کلیشه‌ای و عاری از هر گونه اطلاعات زمینه است، اما گزارش های اطلاعاتی که در اختیار دادگاه قرار گرفته نشان می دهد تظاهرات روز 3 خرداد در معرض خطر بزرگ رژیم ایران یا سلطنت طلبان ایرانی قرار دارد. حکمی افزاید بقایای رژیم شاه یک سرویس امنیتی داخلی به نام ساواک دارد. این سرویس در اروپا فعال است و تهدید کرده است در صورت صدور مجوز تظاهرات در 20 ژوئن 2026 توسط مقامات اداری بمبی را کار خواهند گذاشت. به این ترتیب یک بار دیگر اثبات شد که شاهپرستان چیزی جز همدستان و آلت فعل‌های حقیر فاشیسم دینی حاکم بر ایران علیه مردم و مقاومت ایران نیستند. تجربه ماه‌های گذشته نیز نشان داده است باندهای فاشیستی شاهپرستان از هیچ جنایتی علیه مخالفان شاه و شیخ روگردان نیستند. حکم با اشاره به اینکه حضور ساواک از شرکت آن در تظاهرات 26 آوریل 2026 در لندن و 10 می همان سال در آلمان مشهود است که طی آن اعضای راهپیمایی لباس‌ها و بنرهایی با نماد ساواک به نمایش گذاشتند و حکمی افزاید جنبش سلطنت طلب از طریق یکی از اعضای فعال خود محمد صادقی آهنگر و به خاطر مواضع تهدیدآمیزش به ویژه نسبت به نیروهای امنیتی فرانسه و رئیس جمهور شناخته شده است، از هواداران خود خواست تا راهپیمایی را مسدود کند. دادگاه با توجه به تهدید بمب‌گذاری از سوی رژیم و شاهپرستان علیه تظاهر کنندگان برگزاری تظاهرات را منتفی اعلام کرد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 30 خرداد 1405.
0: بیش از 260 گروه پارلمانی، سازمان حقوق بشری، انجمن و اتحادیه در بیانیه مشترکی از تظاهرات بزرگ 30 خرداد ایرانیان 20 ژوئن در پاریس حمایت کرده بودند. در 45 سالگرد تظاهرات 30 خرداد

0: مرداد 1360 روز شهیدان و زندانیان سیاسی حمایت از تظاهرات ایران نه به اعدام آری به صلح و آزادی اقدامی در همبستگی با مردم ایران است. این تظاهرات ادای احترامی است به ده ها هزار ایرانی که در راه آزادی و دموکراسی جان باختند و پاسخی است به خواسته های بر حق مردمی که سالهاست در برابر سرکوب، نقض حقوق بشر و بی‌عدالتی ایستادند. راه حل بحران ایران نه در جنگ و نه در سیاست مماشات با ملایان، بلکه در حمایت از اراده مردم ایران برای دستیابی به جمهوری دموکراتیک و رد هر گونه دیکتاتوری چه شاه و چه شیخ نهفته است. با حمایت خود را از ابتکار شورای ملی مقاومت ایران برای تشکیل دولت موقت بر اساس طرح ده مادی که توسط 4000 نماینده مجلس و 125 رهبر سابق جهان تایید شده است را ابراز می‌کنیم. این طرح شامل اصولی مانند حقوق بشر، آزادی، جمهوری دموکراتیک، جدای دین از دولت، کثرت‌گرایی، برابری جنسیتی، لغو مجازات اعدام، نفی تبعیض، ایران غیر اتمی، قوه قضایی مستقل و همزیستی مسالمت‌آمیز است.
1: در پی احضار آقای بهزاد نظیری از اعضای شورای ملی مقاومت ایران توسط پلیس فرانسه و همچنین ممنوعیت برگزاری تجمع اعتراضی در پاریس علیه اعدام در ایران، کمیته فرانسوی برای یک ایران دموکراتیک با انتشار بیانیه نسبت به این اقدامات واکنش نشان داد. در این بیانیه صدور دستور ممنوعیت تجمع و تشکیل پرونده قضایی علیه یکی از برگزار کنندگان آن اقدامی غیر قابل توجیه و نگران کننده برای آزادی بیان و حق تجمع توصیف شده است. این کمیته همچنین اعلام کرده است که برگزاری این تجمع پیشتر با هماهنگی های اداری انجام شده بود و لغو آن در لحظات پایانی موجب اعتراض گسترده برگزار کنندگان و حامیان این حرکت شده است. در این بیانیه کمیته فرانسوی برای یک ایران دموکراتیک این اقدامات را نقض آزادی تجمع و بیان، تصمیمی سیاسی و غیر قابل توجیه و تحت تأثیر روابط دیپلماتیک با ایران توصیف کرده است و آن را شرم‌آور و مایه نگرانی جدی برای مدافعان حقوق بشر دانسته است.

0: هفته تیر 1360 انفجار خشم خلق بر اثر انفجار بمبی در مرکز حزب خمینی ساخته جمهوری اسلامی نزدیک به 100 تن از سرار رژیم آخوندی کشته شدند. هلاکت آخوند محمد حسین بهشتی رئیس قوه قضاییه خمینی موجی از شادمانی برانگیخت، زیرا وی مسئول چماق به دستان جمهوری اسلامی و صدور احکام اعدام 100 تن از جوانان میهن بود.
1: دوم تیر ماه زادروز صمد بهرنگی نویسنده آموزگار و روشنفکر مردمی ایران است. معلمی که عمر کوتاه اما پربارش را وقف آموزش کودکان محروم، مبارزه با جهل و فقر و آفرینش آثاری ماندگار کرد. صمد بهرنگی در دوم تیر 1318 در محله فقیرنشین در تبریز و در خانواده‌ای تهی‌دست به دنیا آمد. پس از پایان تحصیل در دانشسرای مقدماتی از 18 سالگی آموزگار روستاهای آذربایجان شد و خیلی زود دریافت که آموزش واقعی را باید در کنار مردم و با شناخت زندگی آنان آموخت، نه در کتاب‌های درسی. او در کنار تدریس به نویسندگی، پژوهش فرهنگ عامه و ترجمه پرداخت. نخستین داستانش عادت در سال 1339 منتشر شد و پس از آن آثار متعددی نوشت. در سال 1342 به دلیل بیان دیدگاه‌های سیاسی تحت فشار قرار گرفت و یک سال بعد به خاطر انتشار کتاب پاره پاره از سوی ساواک تحت تعقیب قرار گرفت و 6 ماه از خدمت معلق شد. ماندگارترین اثر او ماهی سیاه کوچولو که در سال 1346 نوشته شد داستان ماهی کوچکی است که برای رسیدن به دریا خطر را به جان می‌خرد. صمد بهرنگی باور داشت که کتاب و آگاهی راه رهایی کودکان از فقر و بی‌عدالتی است و در کلاس درس نیز همین اندیشه را دنبال می‌کرد. او کودکان را به مطالعه، اندیشیدن و پرسشگری تشویق می‌کرد و می‌کوشید روح اعتراضی به استبداد و بی‌عدالتی را در آنان زنده نگه دارد. سرانجام در شهریور 1347، تنها چند هفته پس از انتشار ماهی سیاه کوچولو، در حالی که زیر فشار و تهدید ساواک قرار داشت، در رود ارس جان باخت. مرگ او از همان زمان مشکوک تلقی شد. روایتی رسمی آن را غرق شدن دانست، اما بسیاری از نزدیکان، دوستان و فعالان سیاسی آن دوران با توجه به تهدیدهای پیشین و تعقیب او از سوی ساواک این روایت را نپذیرفتند و مرگش را به دستگاه امنیتی حکومت پهلوی نسبت دادند. نام و آثار صمد بهرنگی با وجود عمر کوتاهش همچنان الهام بخش نسل‌های بسیاری از آزادی‌خواهان و دوستداران ادبیات کودک و نوجوان است. یادش گرامی باد.
0: روایت بازداشت سعید سلطانپور از مجلس عروسی و اعدام او یکی از تلخترین و تکانده‌ترین وقایع تاریخ هنر و سیاست پس از انقلاب 1357 در ایران است. سعید سلطانپور شاعر، نمایشنامه نویس، کارگردان، هنرپیشه تئاتر و عضو کانون نویسندگان ایران در شب فرخنده‌ترین روز زندگیش بازداشت و مدتی بعد تیرباران شد. وی در سال 1319 در سبزوار چشم به جهان گشود. در جنوب تهران آموزگار شد. 21 ساله بود که همگام خیزش آموزگاران پیشتاز می شود. در 12 اردیبهشت 1340 همراه با هزاران آموزگار و فرهنگی دیگر در این همایش طبقاتی با همراهی انقلابیونی چون صمد بهرنگی، بهروز دهقانی، حسن ضیاظریفی، بیژن جزنی و یارانش شرکت می کند. با پیوستن دانشجویان و دانش آموزان و کارگران این جنبش سراسری می شود و با کشته شدن دکتر خان علی شاه به خواست آموزگاران تن می سپارد تا در فرصتی دیگر بار دیگر حقوقشان را بازستاند. در سال 1347 جنگ شعر صدای میرا که در سالهای 1340 تا 1347 سروده بود در بردارنده 58 شعر در 200 صفحه است. به چاپ و نشر میرسد. در سالهای دانشجویی نمایشنامه‌های گارش خودش را به نمایش می‌گذارد. همزمان با چاپ صدای میرا در سال 1347 کتاب برای همیشه ممنوع می‌شود. مانند همه سرودها، نگارش‌ها و کارهای سعید در زمینه نمایش و نقد و زیبایی و زندگی که تاکنون ممنوع مانده و جزو آثار خطرناک به شمار می‌آید. وی شعر می سراید، نمایشنامه و نقد ادبی و هنری از دیگر کارهای اوست و همه از جنس انقلابی. سال 1348 دفتر شعر او به نام صدای میرا نشر یافت و فوری از سوی حکومت شاه ممنوع شد. او بر حکومت مجسمه‌ها و یونیفرم‌های سرب شهر شهر تاخته بود. شاعر و هنرمند انقلابی سعید سلطانپور اولین بار در سال 1349 در حین اجرای نمایشنامه آموزگاران دستگیر و به زندان افکنده شد. پس از آزادی از زندان فعالیت‌های خود را ادامه داد و در سال 1351 کتاب نوعی از هنر نوعی از اندیشه را انتشار داد. بر اثر انتشار این کتاب سلطانپور بار دیگر روانه زندان شد. وی پس از آزادی مجدداً به فعالیت‌های خیش ادامه داد، ولی در سال 1353 پس از انتشار کتاب شعر آوازهای بند دستگیر و 3 سال را در زندان شاه گذرانید و حاصل این سالها کتاب شعر از کشتارگاه می باشد. فدای شهید سعید سلطانپور تنها 2.5 سال بعد از انقلاب در مراسم ازدواجش به وسیله پاسداران خمینی دستگیر و پس از مدت کوتاهی در اولین موج کشتارهای علنی و افسارگسیخته رژیم ضد بشری خمینی پس از 30 خرداد در کنار 10 مجاهد و انقلابی سینه پرشورش در زندان اوین آماج رگبارهای جانیان سیاهکار حاکم بر ایران گشت. یاد و راهش گرامی باد. در اینجا توجه شما رو به شنیدن سرودی جلب می‌کنیم که شعر آن توسط سعید سلطانپور سروده شده.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: خب شنوندگان عزیز، برمیگردیم به شما، در خدمت شما هستیم با برنامه‌های زنده رادیو طلوع و امروز هفته تیر 28 جون 2026 با گفتگوی سیاسی برنامه رو ادامه میدیم. قبل از اینکه وارد گفتگوی سیاسی بشیم و مهمان برنامه رو بخوایم وصل بکنیم، بعضی از شهادت ها هستن. خانم شریفی که خیلی جانسوز و جانگداز هستن، از جمله این شهید انقلابی سعید سلطانپور که من هر وقت یادش میفتم خیلی منقلب میشم. روحش شاد، راهش استوار و انشالله که روزی مردم ما آزادی رو در آغوش بگیرن و به حق خودشون که دموکراسی و حاکمیت مردم هست برسند. اما برای گفتگوی سیاسی این هفته ما دو قسمت در نظر گرفتیم. یکیش در رابطه با اینی که 20 جوان در پاریس چه گذشت، چون بسیار مفصل تر از اون چیزی بود که ما در اخبار گفتیم و حول و حوش اون داستان چی بود، و همچنین قسمت دوم خانم شریفی در رابطه با اینی که الان که تفاهم نامی امضا شده بین رژیم و طرف‌های جنگ آمریکا و بعدش خب اسرائیل به طور غیر رسمی، می‌خوایم ببینیم که داستان الان چی هست، به چه شکلی در میاد و کسانی که بر تبل جنگ میکوبیدند و تقاضای بمباران زدن سیر ساختا و مدعی که بهترش را خواهیم ساخت از کیسه خلیفه میبخشتن، در واقع میخواییم ببینیم که آنها در چه موقعیتی هستن، در کجا ایستادن و چه پلنی یا چه برنامه الان دارند کلن.
2: بله دقیقا، من قبل از ادامه صحبت یادآوری کنم که شنوندگان عزیز ما میتونن با شماره تلفن های 031-335-1251 و 52 در طی برنامه با ما در تماس باشن و در حین صحبت با مهمان برنامه میتونید که سوالاتتون رو با ایشون خودتون مستقیما روی خط یا پشت خط مطرح کنید. بله، شما همونطوری که اشاره کردین، خب یکی از مهمترین رویدادهای هفته گذشته همین لغو تظاهرات حامیان مقاومت بود که ما هر ساله، سازمان مجاهدین خلق هر ساله برای بزرگداشت 30 خرداد تجمعاتی دارند و امسال با کمال نوباوری ما دیدیم که این تظاهرات در آخرین لحظه هاش لغو شد، در حالی که هزاران ایرانی از نقاط مختلف دنیا به پاریس اومده بودند و این تظاهرات که محاسبه شده بود در حدود 100 هزار ایرانی و حامیان آزادی قراره که در اون شرکت داشته باشند، با تصمیم مقامات فرانسوی لغو شد و دلیل اون هم گفتن که در واقع تهدیدی هستش، که تهدیدی جدی که علیه این تظاهرات از طرف رژیم و شاهپرستان در واقع به اصطلاح این تهدید انجام شده.
1: بله، البته خب چون ما از این رادیو داریم این موضوع رو بهش میپردازیم، این موضوع یک موضوعی نیستش که به اصطلاح من در آوردی باشه. این همچنان که در اطلاعی شورای ملی مقام شما خونید و همچنین در حکمی که دادگاه پاریس رسما اعلام کرد به این موضوع اشاره شد که این دیگر فقط یک بحث سیاسی نیست، بلکه اطلاعات مشخص پلیس امنیت پلیس امنیت فرانسه است که بر اون مبنا این رو اصلا لغو کردن، چون یک رفت و برگشتی بود، استیناف خواستند شورای ملی مقاومت یا برگزار کنندگان و اون دادگاه قبول کرد، حکم رو لغو کرد، دوباره پلیس به اصطلاح اومد استیناف روی اون استیناف خواست و این بار دادگاه خواسته بود که اگر سند و مدرکی هست ارائه بدن و الان نقض آزادی و دموکراسی است که با ارائه اطلاعات مشخص این لغو شد. در هر صورت خب این موضوع همیشه این پرسش رو برای ما مطرح میکنه که چرا هر وقت صحبت از یک آلترناتیو مستقل دموکراتیک و سازمان یافته برای آینده ایران به میان میاد، نیروهایی که ظاهرا در دو سوی متضاد قرار دارن، شاه و شیخ، عملا در جهت محدود کردن آن عمل میکنند. بسیاری از فعالان مقاومت این نظر رو دارن که اتفاقات پیرامون 20 جوان یک بار دیگه این واقعیت رو برای ما برجسته میکنه که استبداد دینی حاکم بر ایران و مدافعان بازگشت به دیکتاتوری سلطنتی اگرچه در ظاهر رقیب یک دیگر هستند یا معرفی میشن، اما در دشمنی با یک راه حل دموکراتیک و مردمی اشتراک منافع دارند. خانم شریفی،
2: بله، و در همین حال هم با توجه به تحولاتی که بعد از جنگ و فضای جدید سیاسی در منطقه هم هست، پرسش‌های تازه هم مطرح میشه برای کسایی که طی سال‌های گذشته امید خودشون رو به مداخله نظامی خارجی، بمباران و تغییر از بیرون مرزهای ایران بسته بودن. امروز چه پاسخی برای مردم ایران دارن؟ اگه قرار بود سرنوشت ایران با جنگ خارجی تعیین بشه، چرا ما میبینیم که نتایج مسیر دیگه رو طی کرده؟ آیا تجربه ماهای گذشته نشون نمیده که نه جنگ خارجی و نه مماشات هیچ کدوم راه گشاه نیست، بلکه اتکای مردم ایران و مقاومت سازمان یافته مردم تنها راه دستیابی به آزادی و حاکمیت مردم هستش؟
1: بله، خب برای اینکه این موضوعات رو بیشتر بپردازیم و توضیحات مهمان برنامه رو گوش بکنیم، این هفته آقای بهروز پرتوی، تحلیلگر سیاسی و فعال حقوق بشر رو مهمان خودمون داریم که با ایشون به صحبت میشینیم و سوالاتی رو خدمت ایشون مطرح میکنیم. هرچی که خانم شریفی گفتن، با شماره تلفن 031-335-1251 و 1252 در طی برنامه توی تماس بگیرید، نقطه نظرات و سوالات خودتون رو مطرح بکنید. آقای پرتوی، اگر صدای ما رو دارید، من به شما سلام عرض میکنم و به شما خوش آمد میگم و متشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
2: آقای پرتوی، من هم خدمت شما سلام میکنم و خیلی تشکر میکنم که یک بار دیگه فرصت رو برای ما فراهم آوردید که در خدمتتون باشیم. خواهش میکنم، بفرمایید.
3: خدمت شما آقای حبیبی و خانم شریفی عرض ادب و احترام دارم، همچنین دوستانی که در بخش فنی دارن کار میکنن و زحمت میکشن، و همچنین دوستان خوب شنوندگان و همراهان رادیو طلوع. بسیار سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتی. با کمال میل و طیب خاطر در خدمت شما و شنوندگانتون هستم.
2: خیلی ممنون. میخواستم که مطلب و یعنی برنامه رو با اون اتفاقی که هفته گذشته همین ما در پاریس شاهدش بودیم، اگر موافق هستین، شما هم چون یکی از شرکت کنندگان بودین، طبق معمول همیشه فعال هستید، خواستم با شما توضیحات خودتون رو در این رابطه بدید و بیشتر در این رابطه برای شنوندگان توضیح بدید. لطفا، مرسی.
3: خواهش میکنم. ببینید خان شریفی، بستگی داره ما 30 خرداد رو چطوری ببینیم. من فکر میکنم این بار دشمنان قسم خورده مردم ایران در هر لباسی و در هر شکلی، در لباس مماشات، در لباس سلطنت، در لباس آخوندی، لباسهای متعدد و متنوع دیگری، این بار فهمیدن که 30 خرداد سالگرد یک اتفاق سیاسی نیست. 30 خرداد یک بزرگ داشت فقط نیست. 30 خرداد یک تجمع ساده و با چارچوبه های سالگرد ها و نمیدونم بزرگ داشت ها و مراسم های دیگه فرق ماهوی داره، و اونم اینی که 30 خرداد در واقع امتداد یک سنگ بنای 45 سال است. 30 خرداد 60 چه اتفاقی افتاد؟ در 30 خرداد 60 به نظر بنده آقای حبیبی، خانم شریفی، سنگ بنای یک مبارزه نوین گذاشته شد توسط یک رهبری نوین. شاید بشه گفت 30 خرداد ادبیات بسیار بسیار قطور و مفصلی در تاریخ مبارزات ما در 30 خرداد هست که من واقعا امیدوارم که شنوندگان شما برن پیداش بکنن، بهش بپردازن، چون بسیار بسیار اهمیت داره. 30 خرداد 60 در واقع عبور مبارزات مردم ایران بعد از 55 سال بعد از انقلاب مشروطیت بود. به چه معنی؟ به این معنی که 30 خرداد مردم ایران برای اولین بار با یک رهبری نوین، با یک مبارزات سازمان یافته، با جبران تمام نقایص و کمبودهایی که در انقلابات گذشته، انقلاب مشروطیت، انقلاب ضد سلطنتی، جنبش ملی دکتر محمد مصدق و سایر مبارزات و خیزش‌های دیگری که داشتن، تمام این تجارب رو جمع‌آوری کرده بودن و نقایص و کمبودهایی که باعث شده بود ما در جنبش جنگل، در جنبش صنعت نفت، در جنبش مشروطیت، در جنبش انقلاب 57 به پیروزی نرسیده بودیم، به آرزوهامون نرسیده بودیم، داشت تمام قد عمل میکرد و سنگ بنای این مبارزه رو گذاشته بود. 30 خرداد رهبری پا به عرصه میدان میگذاره دوستان، که در مقابل، برای اولین بار در مقابل یک مرجع شیعه می ایسته و تمام لاتائلات و خزعبلات این مرجعی که در آن زمان میلیون ها نفر انسان بی ناآگاه دنبالش افتاده بودن، نه فقط در ایران بلکه در منطقه، خط قرمز می کشه. جدا از شهامت، جدا از شجاعت، جدا از توانایی تئوریک و سیاسی و دیدن عمق این مسئله توسط این رهبری، از همه اینها جداتر، جدا، ما چیزی که می‌بینیم یک سفاراییه، یک سفاراییه که میاد و با تجارب 55 سال گذشته که مبارزاتی که بوده، با به کار بستن اونها، جبران نقایص و کمبودهاش، مبارزه نوینی رو، یک مبارزه سازمان یافته با برنامه، با یک رهبری ذی‌صلاح بنیاد میگذاره و تا به امروز ادامه داره. بنابراین 30 خرداد 1405 در واقع در امتداد 30 خرداد 1360 بوده. همان خواستاست، همان رهبریه، همان سفارایی، منتها تعادل قوا بیشتر شده به نفع مردم، به نفع مبارزات دموکراتیک مردم ایران. اینی که تماس تلفنی ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه و همتای ایرانیش پاسدار عراقچی، در روز پنجشنبه غروب در آستانه رفت اعزام هیئت نمایندگی رژیم آخوندی برای امضای تفاهم نامه و تمام سر و صدای تبلیغاتی که در موردش انجام گرفت، که حالا در بخش دوم بحث اونطور که آقای حبیبی معرفی کردن حتما بهش خواهیم پرداخت، یکی از شرایط پاسدار عراقچی این بوده که این تظاهرات باید لغو بشه. ما نمیتونیم بریم در یک جایی سر میز مذاکره بشینیم در یک پایتخت یک کشور بزرگ اروپایی، چندین هزار نفر جمع بشن و شعار نابودی و سرنگونی ما رو بدن. اینه که شما باید جلوی این تظاهرات رو بگیریم. حالا نکاتی که در اخبار بهش اشاره کردیم، برای اینکه من وقت رو اینجا پس انداز کرده باشم بهش نمیپردازم، ولی اینه که این ایستادگی و این مقاومتی که در 20 ژوئن 30 خرداد در فرانسه ما میبینیم، این در واقع همان رسمیه که اون نسلی که 30 خرداد 60 به خیابانها آمد و در مقابل یک حکومت تا به دندان مسلح بالفطر جانی ایستاد و جانش رو فدا کرد، این در واقع در امتداد همونه. هیچ در واقع از نظر من خانم شریفی باید سوال اینطوری مطرح کرد: هدف تجمع 30 خرداد 1405 چی بود؟ میخواست چیکار بکنه؟ میخواست فژواک صدای مردم ایران باشه، میخواست مسئله زندانیان سیاسی رو روی میز جهانی بگذاره، میخواست مسئله اعدام ها رو روی افکار عمومی دنیا بگذاره. حالا آیا با تمام محدودیت هایی که ایجاد شد، با در نقاطی در پاریس یا بنده خودم حضور داشتم یا دوستانم حضور داشتن، میگفتن به اندازه تک تک ما معترضین پلیس آورده بودن، برای هر نفر، حالا اگه اغراق نباشه حداقل برای هر 5 نفر یه پلیس آورده بودن، آیا این خواستی که این تجمع داشت بهش رسید یا نه؟ جواب من مثبته. بله، ما تونستیم صدای اعتراض، صدای زندانیان سیاسی باشیم، ما تونستیم افشای اعدام ها رو در سطح جهانی بکنیم، ما تونستیم صدای مردم ایران باشیم، ما تونستیم به دنیا نشان بدیم که در گوشه ای از دنیا شما نشستی دور یک میز و با رژیم آخوندی دارین مذاکره میکنیم. اون تا این رژیم مشروعیت نداره، این رژیم در نزد ما مردم ایران مشروعیت نداره و جایگزین دموکراتیکش حی و حاضر اینجا هستن با تمام پشتیبانی هایی که داره، با تمام استقبالی که تاکنون ازش شده که در چند نمونهشو آقای حبیبی به خوبی اشاره کردن، 4000 نمایندگان پارلمان های مختلف، 125 رؤسای مختلف سابق دولت های مختلف دنیا، حداقل 79-80 نفر از برندگان جایزه نوبل و مجموعه واقعا انبوهی از انجمن ها، اتحادیه ها، احزاب، گروه های مختلف سیاسی، حتی کلیساها در سطح دنیا از این تجمع. اگه از من بپرسید سوال بعدیش باید این باشه که با توجه به تمام اتفاقاتی که افتاد که بیشتر جنبه خبری داره و دوستان حتما خودشون در جریان هستن، آیا این حرکت اعتراضی موفق بود یا نه؟ به نظر بنده یک حرکت موفق بود. از کجا میتونیم بفهمیم؟ از پژواک جهانیش، از انعکاسای رسانه‌ایش، از همدلی و همراهی افکار عمومی از هر ملیتی در هر کشوری با کوچکترین اشرافی که بر این قضیه داشتن، همگی واقعا با ما تجمع کنندگان در 30 خرداد، در 20 ژوئن در پایتخت فرانسه همراهی میکردن.
2: بله، اینجا من خودم به عنوان کسی که اونجا شاهد بودم دیدم که در همون میدان جمهوری که چون همطور که همه میدونیم خب صد میشدن، نمیذاشتن که تظاهر کنندگان بود محل اصلی که از قبل اعلام شده بود برسن و پلیس، موتورسیکلت پلیس و ماشین ها میامد و اول برای من واقعا خیلی شگفت‌آور بود که در یک کشور آزادی مثل فرانسه در پاریس اینطور پلیس ها میان سد راه اتوبوس ها میشن، سد راه مردم میشن که میخوان بپیوندن. من اونجا خودم شاهد بودم که گروهی از فرانسوی ها و احتمالا فکر میکنم یک گروه اوکراینی بودن که در رابطه با صحبت هایی که یک دختر خانم جوان داشت با پلیس ها انجام میداد و خب متاسفانه من فرانسه نمیدونم ولی متوجه شدم که در اعتراض به این حرکت بود و این افرادی که جمع شده بودن به شدت اون خانم رو در واقع تشویق میکردن و به پلیس اعتراض میکردن. حالا من سوالم اینه که آقای پرتوی چطور، من دیدم چند روز پیش یک کلیپی بود که یکی از همین نمیدونم دقیقا چه در واقع چه کاره بود، چه مقامی داشت در این حکومت آخوندی که میگفت ما از کشورهای مختلف در واقع انتظارات مختلف داریم و قشنگ اعلام کرد، گفت از فرانسه محدود کردن مجاهدین رو داریم و از آلبانی اخراج اونا رو، یعنی کاملا به وضوح اینو توی برنامه تلویزیونی اعلام میکرد و خب این دولت فرانسه هم متوجه هست که به هر حال این خواسته رژیم هست و همطور که شما گفتین بعد از اون تماس تلفنی و این منو خیلی یاد اون اتفاق 2003 میندازه، انگار تکرار همون جریانه. ولی چطور دولت فرانسه حاضر میشه که چون براش یه رسوایی سیاسی هست کشوری که مهد آزادی انقلابی کبیر فرانسه بوده، این چه بهایی داره، چه هزینه‌ای برای فرانسه داره و شما چه ارتباطی با این مسئله میبینید با اون جریان 2003؟ مرسی.
3: بسیار بسیار سوال خوبیه خانم شریفی. ببینید، شاید بد نباشه من یک گریز کوچکی بزنم، یک دقیقه‌ای در جواب این سوال شما، یه خورده بیشتر مناسبات سیاسی و سیستم اداری فرانسه رو دوستان بهتر بشناسن. شنوندگان و مخاطبان شما در کشور سوئد زندگی میکنن، سیستم سیاسی، مناسبات اداری و کلاً چارچوب هژمونی قدرت در سوئد فرق بسیار زیادی با فرانسه داره، اصلا قابل مقایسه نیست. ببینید، در ظرف حداقل 40 سال گذشته به جز یک رئیس جمهور که اونم رئیس جمهور فقید فرانسه فرانسوا میتران، بقیه رؤسای جمهور فرانسه یا تحت تعقیب قانونی قرار گرفتن بعد از اینکه مدت ریاست جمهوریشون تموم شده، یا مثل سارکوزی همین الان گوشه زندان خوابیدن، و یا مثل همین آقای مکرون که سیستم قضایی فرانسه منتظره که این مسئولیت سیاسیش به عنوان رئیس جمهور تموم بشه و بعد از اون به دادگاه بکشونه، چندین پرونده فساد داره. در اینش تردید نکنید که اون فرانسه مهد آزادی و مهد دموکراسی و نمیدونم انقلابات که انجام شده و تأثیراتی که در تاریخ داشتن با فرانسه کنونی فرق میکنه. منتها خوشبختانه با توجه به نهادینه بودن دموکراسی و با توجه به وجود یک مردمی فرانسوی هایی که تن به خفت و خاری و ذلت نمیدن، همیشه کشمکش ها و مبارزات بوده. شاید بگم یکی از کشورهایی که در اروپا بیشترین اعتراضات رو نسبت به حاکمیت داره فرانسه است، و یکی از کشورهایی که طبقه کارگر و سایر اصناف در اتحادیه ها به شکل بسیار سازمان یافته‌ای عمل میکنن و اجازه نمیدن که سیستم فساد اداری و فساد حکومتی روی زندگی اونها تأثیرات منفی داشته باشه، همین فرانسوی ها و اتحادیه ها و سندیکاهای فرانسوی هستن. بنابراین تا اینجای قضیه من میخواستم توی این یکی دو دقیقه این توضیح رو بدم که اون ذهنیت عوض بشه، اون ذهنیت رو نداشته باشیم. نکته دوم که شما به خوبی بهش اشاره کردید، ببینید مصاحبه پاسدار غریب آبادی رو به خاطر بیاری. حالا برای دوستانی که این پاسدار رو نمیشناسن، این همون خودکار دزده است که تو ما خودکاره رو دزدی. ببین این پاسدار غریب آبادی به عنوان معاونه، به عنوان معاون وزارت امور خارجه میاد در تلویزیون رژیم مصاحبه میکنه، مجری ازش سوال میکنه شما دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی چرا نسبت به فعالیت‌های مجاهدین عکس العمل نشون نمیدی، عمل نمی‌کنید، ممانعت به وجود نمیاری. این صحبتی که می‌کنه من اینجا یادداشت کردم، دقیقاً همونو منتقل می‌کنم به شما و شنوندگان. تو میگه صرف نظر از اینکه نشست و یا ملاقات ما با هیئت‌های سایر کشورها مخصوصاً اروپا و آمریکا و کانادا و استرالیا در سر چه موضوعی باشد، آیا تجاری باشد، امنیتی باشد، سیاسی باشد و یا هر چیزی که باشد، اولین نکته‌ای که ما با آنها مطرح می‌کنیم مسئله فعالیت‌های مجاهدین و حضور مجاهدین در کشورهاشونه و اینکه هر کاری می‌کنن باید تلاش خودشونو بکنن که اینها رو محدود بکنن. داره به مجری اینو میگه و به مخاطبین تلویزیون آخوندی اینو میگه که ما هر آنچی که دستمون بر اومده کردیم، خواهیم کرد و در این 48 سال کوچکترین کوتاهی در این زمینه نشده. بنابراین خود این یک حدیث مفصله. اینی که اینها تلاش کردند و بالاخره در ظاهر قضیه این بود نگذاشتن برنامه اونطور که برنامه ریزی شده بود پیش بره، ولی آیا موفق شدن یا نه؟ کما فی سابق همونطور که در جواب سوال اول خدمتتون عرض کردم، اینها نه تنها موفق نشدن، بلکه به نظر من هم دولت فرانسه و هم حکومت آخوندی هزینه سنگینی رو برای این ممانعت پرداخت کردن. اگه سوال اولی که من کردم و خودم جوابشو دادم این بود که آیا ما چه می‌خواستیم در این تجمع و آیا به خواستمون رسیدیم یا نه، که جوابش مثبت بود، قاعدتا سوال دوم میتونه این باشه به نظر من دوستان، که چگونه است که حکومت آخوندی و حتی دستگاه سلطنت، این پروژه سلطنت و اینها، همیشه ادعاشون این بوده که سازمان مجاهدین پایگاه اجتماعی نداره، قدرت بسیج نداره، نیروهاش فرسوده و مسن هستند، نمیدونم حرفشون خریدار نداره، چگونه است که تو چنین هزینه سنگینی رو پرداخت میکنی برای اینکه از تجمعشون ممانعت بکنی؟ واقعا صحنه ها رو من زیاد نمیخوام اینجا وقت برنامه‌تون رو بگیرم توضیح بدم، ولی واقعا جوانای نسل دو سه نمی گذاشتن امثال من که از نسل سی خرداد شست هستیم واقعا زیاد با پلیس درگیر بشیم. دو ردیف سه ردیف واقعا جوانان زیر 30 سال ما رو محافظت میکردن، خودشون با پلیس درگیر میشدن. اگه کلیپ ها رو دقت کرده باشی بسیاری از اینایی که درگیر میشن، از اون 50 نفری که دستگیر میشن، از اون تعدادی که زخمی میشن، از اون 5 نفری که به بیمارستان پاریس منتقل میشن، بسیاریشون از این نسل دو سه بودن. بنابراین به نظر من این یک سند بود، یک رسید بود که نشون داد مخصوصا به افکار عمومی در داخل ایران که تمام لاطائلات و خزعبلاتی که رژیم در این 48 سال برای شیطانسازی بر علیه مقاومت ایران گفته همش واقعا کف روی آب بوده. مردم توی خیابونهای پاریس دیدن که چه دلاورانی با چه شهامتی و چنان سازمان یافته تمام قد ایستادن و سنت واقعی 30 خرداد رو به جا آوردن. نکته آخر این که از نظر من خانم شریفی آقای حبیبی 30 خرداد باید همانی باشد که در 20 جوان در پاریس اتفاق افتاد. تمام قد در مقابل استبداد، تمام قد در مقابل مماشات، تمام قد در مقابل صد کنندگان مبارزات دموکراتیک مردم ایران. واقعا دست مریضات بسیار بسیار صحنه های باشکوهی بود.
1: بله، با تشکر از توضیحاتتون که شما گفتید استعمار همیشه از 120 سال پیش از زمان مبارزات مشروطه از طریق دایر کردن به اصطلاح دادن خرج ده و به اصطلاح خورد و خوراک در سفارت‌های خارجی و سوء استفاده از احساسات مذهبی مردم ایران نقش بسزایی در جلوگیری و ممانعت از سرنگونی رژیم‌های دیکتاتور داشته و همچنین در برقراری و حاکم کردن دیکتاتورها بر ما از رضا شاه گرفته تا محمد رضا پهلوی در کودتای 29 اسفند 4 اسفند 1399 و کودتای 28 مرداد 32. ارزم بزرگ شما آقای پردوی، شما موضوعات بسیار جالب و مختلفی رو مطرح کردید. من میخوام برگردم یه مقداری قبل از اینکه شما ادامه بدیم و بریم روی مسئله پاریس و بعد موضوع بعدی برنامه، راجب خود 30 خرداد، چون هر چقدر راجب 30 خرداد صحبت بکنیم کم صحبت کردیم. از اونجایی که نقش بسیار سزا و تعیین کننده و یک نوع شاغول موضع‌گیری و شاغول گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی موجود در صحنه سیاسی و در تاریخ ایران بوده و ما خیلی وقتا میشنویم که 30 خرداد اشتباه بود و به اصطلاح دست بردن مجاهدین به اصطلاح بدون اینکه سابقه امر رو ذکر بکنن، که البته بخشش از تبلیغات رژیم هست و بخشی از انفعال بسیاری از گروه ها که به دامن رژیم غلطیدن متاسفانه. در رد این به اصطلاح واقعی تاریخی و یک تعیین تکلیف سیاسی نظامی با این رژیم بوده که تو همین امروز هم زنده است و روح آن حرکت همچنان در جوش و خروش هستش. من بخواستم اگر امکانش هست شما یک مقداری راجع به همین موضوع که پیام 30 خرداد اون موقع که به دعوت در واقع البته زمینهاش وجود داشت، ولی در اون اوج تنور کشیدن خمینی و سرکوب هر نوع آزادی که شما به درستی اشاره کردید که مجاهدین به عنوان یک نیرویی که به لحاظ اعتقادی خب اعتقادات مذهبی دارن، معتقد به شیعه 12 شنعه هستن، همون جوری که به اصطلاح علل ظاهر آخوندها هم هستن، این تقابلی که صورت گرفت ناشی از چی بود؟ جنگ قدرت بود، همینی که بسیاری از چی میگن ازداد مقاومت از شاه پرستش تا سایری میگن، آیا بحث قدرت بود؟ آیا بحث اصول پرینسیپ بود؟ این سوالاتی هست که مطرح میشه، گفته میشه و تکرارش به نظر به اصطلاح زیاد نیست برای روشن شدن افکار عمومی، برای درک بهتر نیروهایی که جوان‌تر هستن و حافظه تاریخی ما رو ندارن، چون ما اون زمان رو درک کردیم، بودیم، دیدیم که شرایط چه بود. آیه خطو.
0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

با کشورم چه رفته است؟ با کشورم چه رفته است که زندانها از شبنم و شقایق سرشارند و بازماندگان شهیدان انبوه ابرهای پریشان و سوگوار در سوگ لاله های سوخته می بارند؟ با کشورم چه رفته است که گلها هنوز سوگوارند؟ سعید سلطانپور.

0: سلام و درود به شما همراهان عزیز و شنوندگان ارجمند رادیو طلوع. امیدواریم هر کجا که صدای ما رو میشنوید تندرست و سوار باشید. در روزگاری که میهنمان همچنان با دشواری‌ها، فشارها و سرکوب دست و پنجه نرم می‌کند، صدای همبستگی، امید و حق طلبی همچنان زنده است و ما نیز در رادیو طلوع همراه و بازتاب دهنده صدای شما هستیم. به یاد همه جانباختگان راه آزادی، زندانیان سیاسی، خانواده‌های دادخواه و مردمی که برای دستیابی به آزادی، عدالت و کرامت انسانی بهای سنگینی پرداختند. به تمام آنان درود می‌فرستیم و آرزو می‌کنیم روزی فرا برسد که ایران سرزمینی آزاد، آباد، عاری از ظلم و ستم باشد. امروز یک شنبه هفته تیر ماه 1405 برابر با 28 ژوئن 2026 با بخش زنده رادیو طلوع در کنار شما هستیم. برنامه‌های رادیو طلوع هر یک شنبه در دو بخش تقدیم حضور شما می‌شود. بخش زنده از ساعت 13 تا 15، بخش از پیش تنظیم شده از ساعت 15 تا 20 روی موج اف ام ردیف 106.3. تکرار پخش زنده نیز روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 16 تا 18 روی موج اف ام ردیف 102.6 پخش می شود. شما شنوندگان عزیز می توانید در طول برنامه از طریق شماره تلفن های 031-335-1251 و 52 با ما در تماس باشید و دیدگاه ها، پرسش ها و پیام های خود را با ما در میان بگذارید. با سلام خدمت همکار عزیزم آقای حبیبی.
1: من سلام دارم خدمت شما خانم شریفی عزیز و همچنین سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو طلوع که طبق هر یک شنبه منتظر شنیدن برنامه های رادیو طلوع هستن. امیدواریم که بتونیم این هفته هم مانند هفته های قبل برنامه های مورد پسند و مورد قبول شنوندگان رو براشون به اصطلاح پخش بکنیم. امیدوارم که یک شنبه خوبی رو شروع کرده باشید و همچنین هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. شنوندگان عزیز، این هفته هم مانند هفته های دیگه برنامه های شامل اخبار، رویدادهای هفته و همچنین یادها و خاطره ها و گفتگوی سیاسی این هفته رو تنظیم کردیم که خدمتتون تقدیم خواهیم کرد. در این قسمت برنامه توجه شما رو به بخش اخبار رادیو جلب میکنه.

0: دستگیری یک تبعه ایرانی مرتبط با سپاه پاسداران مزنون به حملات هکری به زیرساخت‌های آمریکا توسط پلیس مونتنگرو. به گزارش رویترز، مونتنگرو اعلام کرد پلیس این کشور و اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI یک تبعه ایرانی را که در ارتباط با سپاه پاسداران است و مزنون به حملات هکری به زیرساخت‌های آمریکا است دستگیر کرده است. این حملات 3 میلیارد دلار و 400 میلیون دلار خسارت وارد کرده است. به گزارش رویتر، این مرد 39 ساله با تابعیت دوگانه ایرانی و ترکیه‌ای توسط دادگاه منطقه جنوبی نیویورک به تام توطئه برای کلاهبرداری و کلاهبرداری رایانه‌ای، هک و سرقت هویت تحت تعقیب است. بیانیه پلیس مونتنگرو اعلام کرد فرد دستگیر شده از سال 2013 به بعد حملات هکری گسترده‌ای را به بیش از 150 دانشگاه در آمریکا انجام داده است. داده‌های به دست آمده از حملات هکری این فرد به نفع سپاه پاسداران و سایر نهادهای رژیم ایران مورد استفاده قرار گرفته است.
1: تلویزیون کانال 4 سوئد در مورد فردی به نام محسن حکیم الهی، کارمند اداره مهاجرت سوئد، البته در خبر اسم او نیامده و یکی از کارشناسان سوئدی ضد تروریسم در شبکه ایکس اسم این فرد را افشا کرده است که یکی از شناخته ترین چهره‌های شاهپرست در استکهلم بوده و تظاهرات و جشن‌های این گروه را ترتیب می‌داده است. وی جاسوس رژیم بوده و با دیپلمات تروریست رژیم به ایران سفر کرده و در خبرها او را هوادار رضا پهلوی اعلام نمودند.
0: شمار قربانیان زلزله ونزوئلا به بیش از 1400 نفر رسید. عملیات امداد و جستجو برای بازماندگان شدت گرفته است.
1: مایک پومپئو در یادداشتی خواستار ادامه حمایت آمریکا از مردم ایران شد و تاکید کرد که واشنگتن نباید با کاهش فشار بر رژیم ایران فرصت سرکوب مخالفان را فراهم کند و باید از اپوزیسیون دموکراتیک حمایت نماید.
0: سازمان حقوق بشری مراب به فرانسه ممنوعیت تظاهرات پاریس را محکوم کرد و همبستگی خود را با مردم ایران، قربانیان سرکوب و خشونت پلیس دوباره اعلام کرد. این نهاد مداخله خارجی و استفاده بیش از حد از زور را نیز محکوم کرد.
1: جیسون براکسی اعلام کرد رژیم آخوندی توافق را نقض کرد و حملات پهپادی به بحرین، اربیل و نفتکش در تنگه هرمز انجام داد.
0: خریداران فرانسوی در موج گرمای مرگبار بر سر کولر درگیر شدند. دست کم 109 نفر در پاریس به دلایل مرتبط با گرما جان باختند.
1: خبرگزاری رویتر 28 ژوئن 2026 ارتش کویت میگوید پدافند هوایی این کشور در حال حاضر با حملات موشکی و پهپادی خصمانه مقابله میکند.
0: خبرگزاری رویتر 28 ژوئن 2026 گفت وزارت کشور بحرین آژیر خطرها را در این کشور به صدا درآورده است. تلگرام خبر فوری رژیم همچنین گفت منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجار در بحرین گزارش می‌دهند.

در این قسمت برنامه توجه شما را به مهمترین رویدادهای هفته گذشته و هفته های گذشته شاید بهتر بگیم جلب میکنیم. لغو حیرت آور تظاهرات در آخرین روز و آخرین ساعت. تظاهراتی که از دو ماه قبل برای شرکت حدود 100 هزار نفر درخواست و ثبت و برنامه ریزی و در هفته آخر همه هماهنگی‌های اجرایی انجام شده بود، لغو شد. بقایای رژیم شاه، همدستان و آلت فعل‌های دیکتاتوری دینی. دادگاه اداری پاریس، تظاهرات 30 خرداد در معرض حمله بزرگ رژیم ایران یا شاه پرستا قرار دارد و ساواک تهدید به بمب‌گذاری در این تظاهرات کرده است. دادگاه اداری پلیس، رئیس پلیس در دفاعیه کتبی خود که فقط شامل دلایل کلیشه‌ای و عاری از هر گونه اطلاعات زمینه است، به خطر بالای خشونت یا حمله که در طول یا در ارتباط با تظاهرات به ویژه علیه شرکت کنندگان رخ می‌دهد اشاره می‌کند. برای اثبات این خطر او در مشاهدات دفاعی خود به یک گزارش اطلاعاتی در مورد تظاهرات برنامه‌ریزی شده استناد می‌کند. این گزارش نشان دهنده خطر خشونت بالای خشونت یا حمله که در طول یا در ارتباط با تظاهرات به ویژه علیه شرکت کنندگان رخ می‌دهد اشاره می‌کند. برای اثبات این خطر او در مشاهدات دفاعی خود به یک گزارش اطلاعاتی در مورد تظاهرات برنامه‌ریزی شده استناد می‌کند. این گزارش نشان دهنده خطر خشونت داخلی در تظاهرات بین شرکت کنندگان و افراد متعلق

0: پلیس در مارس 2026 خونسا شد. این حمله که بانکی در پاریس را هدف قرار میداد، موضوع مطالعه‌ای توسط دفتر دادستانی ملی ضد تروریسم بود که به رغم توصیف این حمله به عنوان یک پروژه بزرگ، آن را با گروه طرفدار ایران حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه مرتبط دانست. علاوه بر این تظاهرات در معرض خطر حمله بزرگ رژیم ایران با شاهپرستان قرار دارد که گروهی که طرفداران بازگشت رضا پهلوی پسر آخرین شاه ایران به قدرت است و یک سرویس امنیتی به نام ساواک دارد. این سرویس در اروپا فعال توصیف شده است، همانطور که از شرکت آن در تظاهرات 26 آوریل 2026 در لندن و 10 مه همان سال در رینزبورگ آلمان مشهود است که طی آن اعضای راهپیمایی لباس‌ها و بنرهای با نماد ساواک را به نمایش گذاشتند. گزارش خاطرنشان می‌کند که چندین گزارش در 16 ژوئن 2026 در پلتفرم مونکومنسیاریا جمع‌آوری شده است. در این گزارش‌ها نویسندگان با درج نماد ساواک در پیام‌های خود تهدید کردند که در صورت صدور مجوز تظاهرات در 20 ژوئن 2026 بمبی را کار خواهند گذاشت. گزارش اطلاعات فرانسه تصریح می‌کند که تهدیدها علیه تظاهرات می‌تواند هم از سوی شاهپرستان و هم از سوی رژیم ایران باشد. سند اطلاعاتی نشان می‌دهد که شاهپرستان از طریق یکی از اعضای فعال خود محمد صادقی آهنگر که با خاطر مواضع تهدیدآمیزش به ویژه نسبت به نیروهای امنیتی فرانسه و رئیس جمهور فرانسه شناخته شده است، از هواداران خود خواستند تا راهپیمایی را مسدود کنند.
1: در ارتباط با همین تظاهرات، دبیرخانه شورای ملی مقاومت بیانیه‌ای به این شهر صادر کرد. دادگاه اداری پاریس: تظاهرات 3 خرداد در معرض حمله بزرگ رژیم ایران یا شاهپرست‌ها قرار دارد و ساواک تهدید به بمب‌گذاری در این تظاهرات نموده است. این دادگاه با توجه به تهدیدات بمب‌گذاری از سوی رژیم و شاهپرستان علیه تظاهرکنندگان، برگزاری تظاهرات را منتفی اعلام کرد، اما وکلا استیناف خواستند. دادگاه اداری پاریس در حکم خود اعلام کرد دستور ممنوعیت پلیس شامل دلایل کلیشه‌ای و عاری از هر گونه اطلاعات زمینه است، اما گزارش‌های اطلاعاتی که در اختیار دادگاه قرار گرفته نشان می‌دهد تظاهرات روز 3 خرداد در معرض خطر بزرگ رژیم ایران یا سلطنت طلبان ایرانی قرار دارد. حکمی افزاید بقایای رژیم شاه یک سرویس امنیتی داخلی به نام ساواک دارد. این سرویس در اروپا فعال است و تهدید کرده است در صورت صدور مجوز تظاهرات در 20 ژوئن 2026 توسط مقامات اداری بمبی را کار خواهند گذاشت. به این ترتیب یک بار دیگر اثبات شد که شاهپرستان چیزی جز همدستان و آلتفعل‌های حقیر فاشیسم دینی حاکم بر ایران علیه مردم و مقاومت ایران نیستند. تجربه ماه‌های گذشته نیز نشان داده است باندهای فاشیستی شاهپرستان از هیچ جنایتی علیه مخالفان شاه و شیخ روگردان نیستند. حکم با اشاره به اینکه حضور ساواک از شرکت آن در تظاهرات 26 آوریل 2026 در لندن و 10 می همان سال در آلمان مشهود است که طی آن اعضای راهپیمایی لباس‌ها و بنرهایی با نماد ساواک به نمایش گذاشتند و حکمی افزاید جنبش سلطنت طلب از طریق یکی از اعضای فعال خود محمد صادقی آهنگر و به خاطر مواضع تهدیدآمیزش به ویژه نسبت به نیروهای امنیتی فرانسه و رئیس جمهور شناخته شده است، از هواداران خود خواست تا راهپیمایی را مسدود کند. دادگاه با توجه به تهدید بمب‌گذاری از سوی رژیم و شاهپرستان علیه تظاهرکنندگان، برگزاری تظاهرات را منتفی اعلام کرد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 30 خرداد 1405.
0: بیش از 260 گروه پارلمانی، سازمان حقوق بشری، انجمن و اتحادیه در بیانیه مشترکی از تظاهرات بزرگ 30 خرداد ایرانیان 20 ژوئن در پاریس حمایت کرده بودند. در 45 سالگرد تظاهرات 30 خرداد 1360، روز شهیدان و زندانیان سیاسی، حمایت از تظاهرات ایران نه به اعدام، آری به صلح و آزادی، اقدامی در همبستگی با مردم ایران است. این تظاهرات ادای احترامی است به ده‌ها هزار ایرانی که در راه آزادی و دموکراسی جان باختند و پاسخی است به خواسته های بر حق مردمی که سالهاست در برابر سرکوب، نقض حقوق بشر و بی‌عدالتی ایستادند. راه حل بحران ایران نه در جنگ و نه در سیاست مماشات، با ملایان، بلکه در حمایت از اراده مردم ایران برای دستیابی به جمهوری دموکراتیک و

0: حد هر گونه دیکتاتوری چه شاه و چه شیخ نهفته است. با حمایت خود را از ابتکار شورای ملی مقاومت ایران برای تشکیل دولت موقت بر اساس طرح مادی، طرح ده مادی که توسط 4000 نماینده مجلس و 125 رهبر سابق جهان تایید شده است را ابراز می‌کنیم. این طرح شامل اصولی مانند حقوق بشر، آزادی، جمهوری دموکراتیک، جدای دین از دولت، کثرت‌گرایی، برابری جنسیتی، لغو مجازات اعدام، نفی تبعیض، ایران غیر اتمی، قوه قضایی مستقل و همزیستی مسالمت آمیز است.
1: در پی احضار آقای بهزاد نظیری از اعضای شورای ملی مقاومت ایران توسط پلیس فرانسه و همچنین ممنوعیت برگزاری تجمع اعتراضی در پاریس علیه اعدام در ایران، کمیته فرانسوی برای یک ایران دموکراتیک با انتشار بیانیه نسبت به این اقدامات واکنش نشان داد. در این بیانیه صدور دستور ممنوعیت تجمع و تشکیل پرونده قضایی علیه یکی از برگزار کنندگان آن اقدامی غیر قابل توجیه و نگران کننده برای آزادی بیان و حق تجمع توصیف شده است. این کمیته همچنین اعلام کرده است که برگزاری این تجمع پیشتر با هماهنگی‌های اداری انجام شده بود و لغو آن در لحظات پایانی موجب اعتراض گسترده برگزار کنندگان و حامیان این حرکت شده است. در این بیانیه کمیته فرانسوی برای یک ایران دموکراتیک این اقدامات را نقض آزادی تجمع و بیان، تصمیمی سیاسی و غیر قابل توجیه و تحت تأثیر روابط دیپلماتیک با ایران توصیف کرده است و آن را شرم‌آور و مایه نگرانی جدی برای مدافعان حقوق بشر دانسته است.

0: هفته تیر 1360 انفجار خشم خلق بر اثر انفجار بمبی در مرکز حزب خمینی ساخته جمهوری اسلامی نزدیک به 100 تن از سرار رژیم آخوندی کشته شدند. هلاکت آخوند محمد حسین بهشتی رئیس قوه قضاییه خمینی موجی از شادمانی برانگیخت، زیرا وی مسئول چماق به دستان جمهوری اسلامی و صدور احکام اعدام 100 تن از جوانان میهن بود.
1: دوم تیر ماه زادروز صمد بهرنگی نویسنده آموزگار و روشنفکر مردمی ایران است. معلمی که عمر کوتاه اما پربارش را وقف آموزش کودکان محروم، مبارزه با جهل و فقر و آفرینش آثاری ماندگار کرد. صمد بهرنگی در دوم تیر 1318 در محله فقیرنشین در تبریز و در خانواده تهی‌دست به دنیا آمد. پس از پایان تحصیل در دانشسرای مقدماتی از 18 سالگی آموزگار روستاهای آذربایجان شد و خیلی زود دریافت که آموزش واقعی را باید در کنار مردم و با شناخت زندگی آنان آموخت، نه در کتاب‌های درسی. او در کنار تدریس به نویسندگی، پژوهش فرهنگ عامه و ترجمه پرداخت. نخستین داستانش عادت در سال 1339 منتشر شد و پس از آن آثار متعددی نوشت. در سال 1342 به دلیل بیان دیدگاه‌های سیاسی تحت فشار قرار گرفت و یک سال بعد به خاطر انتشار کتاب پاره پاره از سوی ساواک تحت تعقیب قرار گرفت و 6 ماه از خدمت معلق شد. ماندگارترین اثر او ماهی سیاه کوچولو که در سال 1346 نوشته شد، داستان ماهی کوچکی است که برای رسیدن به دریا خطر را به جان می‌خرد. صمد بهرنگی باور داشت که کتاب و آگاهی راه رهایی کودکان از فقر و بی‌عدالتی است و در کلاس درس نیز همین اندیشه را دنبال می‌کرد. او کودکان را به مطالعه، اندیشیدن و پرسشگری تشویق می‌کرد و می‌کوشید روح اعتراضی به استبداد و بی‌عدالتی را در آنان زنده نگه دارد. سرانجام در شهریور 1347، تنها چند هفته پس از انتشار ماهی سیاه کوچولو، در حالی که زیر فشار و تهدید ساواک قرار داشت، در رود ارس جان باخت. مرگ او از همان زمان مشکوک تلقی شد. روایت رسمی آن را غرق شدن دانست، اما بسیاری از نزدیکان، دوستان و فعالان سیاسی آن دوران با توجه به تهدیدهای پیشین و تعقیب او از سوی ساواک این روایت را نپذیرفتند و مرگش را به دستگاه امنیتی حکومت پهلوی نسبت دادند. نام و آثار صمد بهرنگی با وجود عمر کوتاهش همچنان الهام بخش نسل‌های بسیاری از آزادی‌خواهان و دوستداران ادبیات کودک و نوجوان است. یادش گرامی باد.
0: روایت بازداشت سعید سلطانپور از مجلس عروسی و اعدام او یکی از تلخترین و تکانده‌ترین وقایع تاریخ هنر و سیاست پس از انقلاب 1357 در ایران است. سعید سلطانپور شاعر، نمایشنامه نویس، کارگردان، هنرپیشه تئاتر و عضو کانون نویسندگان ایران در شب فرخنده‌ترین روز زندگیش بازداشت و مدتی بعد تیرباران شد. وی در سال 1319 در سبزوار چشم به جهان گشود، در جنوب تهران آموزگار شد. 21 ساله بود که همگام خیزش آموزگاران پیشتاز می شود. در 12 اردیبهشت 1340 همراه با هزاران آموزگار و فرهنگی دیگر در این همایش طبقاتی با همراهی انقلابیونی چون صمد بهرنگی، بهروز دهقانی، حسن ضیاظریفی، بیژن جزنی و یارانش شرکت می کند. با پیوستن دانشجویان و دانش آموزان و کارگران این جنبش سراسری می شود و با کشته شدن دکتر خان علی شاه به خواست آموزگاران تن می سپارد تا در فرصت دیگر بار دیگر حقوقشان را بازستاند. در سال 1347 جنگ شعر صدای میرا که در سالهای 1340 تا 1347 سروده بود در بردارنده 58 شعر در 200 صفحه است به چاپ و نشر میرسد. در سالهای دانشجویی نمایشنامه‌های گارش خودش را به نمایش می‌گذارد. همزمان با چاپ صدای میرا در سال 1347 کتاب برای همیشه ممنوع می‌شود. مانند همه سرودها، نگارش‌ها و کارهای سعید در زمینه نمایش و نقد و زیبایی و زندگی که تاکنون ممنوع مانده و جزو آثار خطرناک به شمار می‌آید. وی شعر می سراید، نمایشنامه و نقد ادبی و هنری از دیگر کارهای اوست و همه از جنس انقلابی. سال 1348 دفتر شعر او به نام صدای میرا نشر یافت و فوری از سوی حکومت شاه ممنوع شد. او بر حکومت مجسمه‌ها و یونیفرم‌های سرب شهر شهر تاخته بود. شاعر و هنرمند انقلابی سعید سلطانپور اولین بار در سال 1349 در حین اجرای نمایشنامه آموزگاران دستگیر و به زندان افکنده شد. پس از آزادی از زندان فعالیت‌های خود را ادامه داد و در سال 1351 کتاب نوعی از هنر نوعی از اندیشه را انتشار داد. بر اثر انتشار این کتاب سلطانپور بار دیگر روانه زندان شد. وی پس از آزادی مجدداً به فعالیت‌های خیش ادامه داد، ولی در سال 1353 پس از انتشار کتاب شعر آوازهای بند دستگیر و 3 سال را در زندان شاه گذرانید و حاصل این سالها کتاب شعر از کشتارگاه می باشد. فدای شهید سعید سلطانپور تنها 2.5 سال بعد از انقلاب در مراسم ازدواجش به وسیله پاسداران خمینی دستگیر و پس از مدت کوتاهی در اولین موج کشتارهای علنی و افسارگسیخته رژیم ضد بشری خمینی پس از 30 خرداد در کنار 10 مجاهد و انقلابی سینه پرشورش در زندان اوین آماج رگبارهای جانیان سیاهکار حاکم بر ایران گشت. یاد و راهش گرامی باد. در اینجا توجه شما رو به شنیدن سرودی جلب می‌کنیم که شعر آن توسط سعید سلطانپور سروده شده.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می‌باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می‌گردد.
1: خب شنوندگان عزیز، برمیگردیم به شما، در خدمت شما هستیم با برنامه‌های زنده رادیو طلوع و امروز هفته تیر 28 جون 2026 با گفتگوی سیاسی برنامه رو ادامه میدیم. قبل از اینکه وارد گفتگوی سیاسی بشیم و مهمان برنامه رو بخوایم وصل بکنیم، بعضی از شهادت ها هستن. خانم شریفی که خیلی جانسوز و جانگداز هستن، از جمله این شهید انقلابی سعید سلطانپور که من هر وقت یادش میفتم خیلی منقلب میشم. روحش شاد، راهش استوار و انشالله که روزی مردم ما آزادی رو در آغوش بگیرن و به حق خودشون که دموکراسی و حاکمیت مردم هست برسند. اما برای گفتگوی سیاسی این هفته ما دو قسمت در نظر گرفتیم. یکیش در رابطه با اینی که 20 ژوئن در پاریس چه گذشت، چون بسیار مفصل تر از اون چیزی بود که ما در اخبار گفتیم و حول و حوش اون داستان چی بود، و همچنین قسمت دوم خانم شریفی در رابطه با اینی که الان که تفاهم نامی امضا شده بین رژیم و طرف‌های جنگ آمریکا و بعدش خب اسرائیل به طور غیر رسمی، می‌خوایم ببینیم که داستان الان چی هست، به چه شکلی در میاد و کسانی که بر تبل جنگ میکوبیدند و تقاضای بمباران زدن سیر ساختا و مدعی که بهترش را خواهیم ساخت از کیسه خلیفه میبخشیدن، در واقع میخواییم ببینیم که آنها در چه موقعیتی هستند، در کجا ایستادن و چه پلانی یا چه برنامه الان دارند کلن.
2: بله دقیقا، من قبل از ادامه صحبت یادآوری کنم که شنوندگان عزیزی ما میتونم با شماره تلفن های 031-335-1251 و 52 در طی برنامه با ما در تماس باشن و در حین صحبت با مهمان برنامه میتونید که سوالاتتون رو با ایشون خودتون مستقیما روی خط یا پشت خط مطرح کنید. بله شما همونطور که اشاره کردین، خب یکی از مهمترین رویدادهای هفته گذشته همین لغو تظاهرات حامیان مقاومت بود که ما هر ساله، سازمان مجاهدین خلق هر ساله برای بزرگداشت 30 خرداد تجمعاتی دارند و امسال با کمال نوباوری ما دیدیم که این تظاهرات در آخرین لحظه هاش لغو شد، در حالی که هزاران ایرانی از نقاط مختلف دنیا به پاریس اومده بودند و این تظاهرات که محاسبه شده بود در حدود 100 هزار ایرانی و حامیان آزادی قراره که در اون شرکت داشته باشند، با تصمیم مقامات فرانسوی لغو شد و دلیل اون هم گفتن که در واقع تهدیدی هستش، که تهدیدی جدی که علیه این تظاهرات از طرف رژیم و شاه پرستان در واقع به اصطلاح این تهدید انجام شده.
1: بله البته خب چون ما از این رادیو داریم این موضوع رو بهش میپردازیم، این موضوع یک موضوعی نیستش که به اصطلاح من در آوردی باشه. این همچنان که در اطلاعیه شورای ملی مقام شما خوندید و همچنین در حکمی که دادگاه پاریس رسما اعلام کرد به این موضوع اشاره شد که این دیگر فقط یک بستلا بحثی سیاسی نیست، بلکه اطلاعات مشخص پلیس امنیت سوئد، پلیس امنیت فرانسه است که بر اون مبنا این رو بسیار لغو کردن، چون یک رفت و برگشتی بود، استیناف خواستند شورای ملی مقاومت یا برگزار کنندگان و اون دادگاه قبول کرد، حکم رو لغو کرد، دوباره پلیس به اصطلاح اومد استیناف روی اون استیناف خواست و این بار دادگاه خواسته بود که اگر سند و مدرکی هست ارائه بدن و الان نقض آزادی و دموکراسی است که با ارائه اطلاعات مشخص این لغو شد. در هر صورت خب این موضوع همیشه این پرسش رو برای ما مطرح میکنی که چرا هر وقت صحبت از یک آلترناتیو مستقل دموکراتیک و سازمان یافته برای آینده ایران به میان میاد، نیروهایی که ظاهرا در دو سوی متضاد قرار دارن، شاه و شیخ، عملا در جهت محدود کردن آن عمل میکنند. بسیاری از فعالان مقاومت این نظر رو دارن که اتفاقات پیرامون 20 ژوئن یک بار دیگه این واقعیت رو برای ما برجسته میکنه که استبداد دینی حاکم بر ایران و مدافعان بازگشت به دیکتاتوری سلطنتی اگرچه در ظاهر رقیب یک دیگر هستند یا معرفی میشن، اما در دشمنی با یک راه حل دموکراتیک و مردمی اشتراک منافع دارند. خانم شریفی:
2: بله، و در همین حال هم با توجه به تحولاتی که بعد از جنگ و فضای جدید سیاسی در منطقه هم هست، پرسش‌های تازه‌ای هم مطرح میشه برای کسایی که طی سال‌های گذشته امید خودشونو به مداخله نظامی خارجی، بمباران و تغییر از بیرون مرزهای ایران بسته بودن. امروز چه پاسخی برای مردم ایران دارن؟ اگه قرار بود سرنوشت ایران با جنگ خارجی تعیین بشه، چرا ما میبینیم که نتایج مسیر دیگه رو طی کرده؟ آیا تجربه ماهای گذشته نشون نمیده که نه جنگ خارجی و نه مماشات هیچ کدوم راه گشاه نیست، بلکه اتکای مردم ایران و مقاومت سازمان یافته مردم تنها راه دستیابی به آزادی و حاکمیت مردم هستش؟
1: بله، خب برای اینکه این موضوعات رو بیشتر بپردازیم و توضیحات مهمان برنامه رو گوش بکنیم، این هفته آقای بهروز پرتوی، تحلیلگر سیاسی و فعال حقوق بشر رو مهمان خودمون داریم که با ایشون به صحبت میشینیم و سوالاتی رو خدمت ایشون مطرح میکنیم. هرچی که خانم شریفی گفتن، با شماره تلفن 0313351251 و 1252 در طی برنامه توی تماس بگیرید، نقطه نظرات و سوالات خودتون رو مطرح بکنید. آقای پرتوی، اگر صدای ما رو دارید، من به شما سلام عرض میکنم و به شما خوش آمد میگم و متشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
2: آقای پرتوی، من هم خدمت شما سلام میکنم و خیلی تشکر میکنم که یک بار دیگه فرصت رو برای ما فراهم آوردید که در خدمتتون باشیم. خواهش میکنم، بفرمایید.
3: خدمت شما آقای حبیبی و خانم شریفی عرض ادب و احترام دارم، همچنین دوستانی که در بخش فنی دارن کار میکنن و زحمت میکشن، و همچنین دوستان خوب شنوندگان و همراهان رادیو طلوع. بسیار سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتی. با کمال میل و طیب خاطر در خدمت شما و شنوندگانتون هستم.
2: خیلی ممنون. میخواستم که مطلب و یعنی برنامه رو با اون اتفاقی که هفته گذشته همین ما در پاریس شاهدش بودیم، اگر موافق هستین، شما هم چون یکی از شرکت کنندگان بودین، طبق معمول همیشه فعال هستید، خواستم با شما توضیحات خودتون رو در این رابطه بدید و بیشتر در این رابطه برای شنوندگان توضیح بدید، لطفا. مرسی.
3: خواهش میکنم. ببینید خانم شریفی، بستگی داره ما 30 خرداد رو چطوری ببینیم. من فکر میکنم این بار دشمنان قسم خورده مردم ایران در هر لباسی و در هر شکلی، در لباس مماشات، در لباس سلطنت، در لباس آخوندی، لباسهای متعدد و متنوع دیگری، این بار فهمیدن که 30 خرداد سالگرد یک اتفاق سیاسی نیست. 30 خرداد یک بزرگ داشت فقط نیست. 30 خرداد یک تجمع ساده و با چارچوبه های سالگرد ها و نمیدونم بزرگ داشت ها و مراسم های دیگه فرق ماهوی داره، و اونم اینی که 30 خرداد در واقع امتداد یک سنگ بنای 45 سال است. 30 خرداد 60 چه اتفاقی افتاد؟ در 30 خرداد 60 به نظر بنده آقای حبیبی، خانم شریفی، سنگ بنای یک مبارزه نوین گذاشته شد توسط یک رهبری نوین. شاید بشه گفت 30 خرداد ادبیات بسیار بسیار قطور و مفصلی در تاریخ مبارزات ما در 30 خرداد هست که من واقعا امیدوارم که شنوندگان شما برن پیداش بکنن، بهش بپردازن، چون بسیار بسیار اهمیت داره. 30 خرداد 60 در واقع عبور مبارزات مردم ایران بعد از 55 سال بعد از انقلاب مشروطیت بود. به چه معنی؟ به این معنی که 30 خرداد مردم ایران برای اولین بار با یک رهبری نوین، با با یک مبارزات سازمان یافته، با جبران تمام نقایص و کمبودهایی که در انقلابات گذشته، انقلاب مشروطیت، انقلاب ضد سلطنتی، جنبش ملی دکتر محمد مصدق و سایر مبارزات و خیزش‌های دیگری که داشتن، تمام این تجارب رو جمع‌آوری کرده بودند و نقایص و کمبودهایی که باعث شده بود ما در جنبش جنگل، در جنبش صنعت نفت، در جنبش مشروطیت، در جنبش انقلاب 57 به پیروزی نرسیده بودیم، به آرزوهامون نرسیده بودیم، داشت تمام قد عمل میکرد و سنگ بنای این مبارزه رو گذاشته بود. 30 خرداد رهبری پا به عرصه میدان میگذاره دوستان، که در مقابل، برای اولین بار در مقابل یک مرجع شیعه می ایسته و تمام لاتائلات و خزعبلات این مرجعی که در آن زمان میلیونها نفر انسان بی ناآگاه دنبالش افتاده بودن، نه فقط در ایران بلکه در منطقه، خط قرمز می کشه. جدا از شهامت، جدا از شجاعت، جدا از توانایی تئوریک و سیاسی و دیدن عمق این مسئله توسط این رهبری، از همه اینها جداتر، جدا، ما چیزی که می‌بینیم یک سفاراییه که میاد و با تجارب 55 سال گذشته که مبارزاتی که بوده، با به کار بستن اونها، جبران نقایص و کمبودهاش، مبارزه نوینی رو، یک مبارزه سازمان یافته با برنامه، با یک رهبری ذی‌صلاح بنیاد میگذاره و تا به امروز ادامه داره. بنابراین 30 خرداد 1405 در واقع در امتداد 30 خرداد 1360 بوده. همان خواستاست، همان رهبریه، همان سفاراییه، منتها تعادل قوا بیشتر شده به نفع مردم، به نفع مبارزات دموکراتیک مردم ایران. اینی که تماس تلفنی ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه و همتای ایرانیش پاسدار عراقچی، در روز پنجشنبه غروب در آستانه رفت اعزام هیئت نمایندگی رژیم آخوندی برای امضای تفاهم نامه و تمام سر و صدای تبلیغاتی که در موردش انجام گرفت، که حالا در بخش دوم بحث اونطور که آقای حبیبی معرفی کردن حتما بهش خواهیم پرداخت، یکی از شرایط پاسدار عراقچی این بوده که این تظاهرات باید لغو بشه. ما نمیتونیم بریم در یک جایی سر میز مذاکره بشینیم در یک پایتخت یک کشور بزرگ اروپایی، چندین هزار نفر جمع بشن و شعار نابودی و سرنگونی ما رو بدن. اینه که شما باید جلوی این تظاهرات رو بگیرید. حالا نکاتی که در اخبار بهش اشاره کردیم، برای اینکه من وقت رو اینجا پس انداز کرده باشم بهش نمیپردازم، ولی اینه که این ایستادگی و این مقاومتی که در 20 ژوئن 30 خرداد در فرانسه ما میبینیم، این در واقع همان رسمیه که اون نسلی که 30 خرداد 60 به خیابانها آمد و در مقابل یک حکومت تا به دندان مسلح بالفطر جانی ایستاد و جانش رو فدا کرد، این در واقع در امتداد همونه. هیچ در واقع از نظر من خانم شریفی باید سوال اینطوری مطرح کرد: هدف تجمع 30 خرداد 1405 چی بود؟ میخواست چیکار بکنه؟ میخواست پژواک صدای مردم ایران باشه، میخواست مسئله زندانیان سیاسی رو روی میز جهانی بگذاره، میخواست مسئله اعدام ها رو روی افکار عمومی دنیا بگذاره. حالا آیا با تمام محدودیت هایی که ایجاد شد، با در نقاطی در پاریس یا بنده خودم حضور داشتم یا دوستانم حضور داشتن، میگفتن به اندازه تک تک ما معترضین پلیس آورده بودن، برای هر نفر، حالا اگه اغراق نباشه حداقل برای هر 5 نفر یه پلیس آورده بودن. آیا این خواستی که این تجمع داشت بهش رسید یا نه؟ جواب بنده مثبته. بله، ما تونستیم صدای زندانیان سیاسی باشیم، ما تونستیم افشای اعدام ها رو در سطح جهانی بکنیم. ما تونستیم صدای مردم ایران باشیم، ما تونستیم به دنیا نشان بدیم که در گوشه ای از دنیا شما نشستی دور یک میز و با رژیم آخوندی دارین مذاکره میکنیم، اون تا این رژیم مشروعیت نداره، این رژیم در نزد ما مردم ایران مشروعیت نداره و جایگزین دموکراتیکش حی و حاضر اینجا هستن با تمام پشتیبانی هایی که داره، با تمام استقبالی که تاکنون ازش شده که در چند نمونه شو آقای حبیبی به خوبی اشاره کردن، 4000 نمایندگان پارلمان های مختلف، 125 رؤسای مختلف سابق دولت های مختلف دنیا، حداقل 79-80 نفر از برندگان جایزه نوبل و مجموعه واقعا انبوهی از انجمن ها، اتحادیه ها، احزاب، گروه های مختلف سیاسی، حتی کلیساها در سطح دنیا از این تجمع. اگه از من بپرسید سوال بعدیش باید این باشه که با توجه به تمام اتفاقاتی که افتاد که بیشتر جنبه خبری داره و دوستان حتما خودشون در جریان هستن، آیا این حرکت اعتراضی موفق بود یا نه؟ به نظر بنده یک حرکت موفق بود. از کجا میتونیم بفهمیم؟ از پژواک جهانیش، از انعکاسای رسانه‌ایش، از همدلی و همراهی افکار عمومی از هر ملیتی در هر کشوری با کوچکترین اشرافی که بر این قضیه داشتن، همگی واقعا با ما تجمع کنندگان در 30 خرداد، در 20 ژوئن در پایتخت فرانسه همراهی میکردن.
2: بله، اینجا من خودم به عنوان کسی که اونجا شاهد بودم دیدم که در همون میدان جمهوری که چون همطور که همه میدونیم خب صد میشدن، نمیذاشتن که تظاهر کنندگان بود محل اصلی که از قبل اعلام شده بود برسن و پلیس، موتورسیکلت پلیس و ماشین ها میامد و اول برای من واقعا خیلی شگفت‌آور بود که در یک کشور آزادی مثل فرانسه در پاریس اینطور پلیس ها میان سد راه اتوبوس ها میشن، سد راه مردم میشن که میخوان بپیوندن. من اونجا خودم شاهد بودم که گروهی از فرانسوی ها و احتمالا فکر میکنم یک گروه اوکراینی بودن که در رابطه با صحبت هایی که یک دختر خانم جوان داشت با پلیس ها انجام میداد و خب متاسفانه من فرانسه نمیدونم ولی متوجه شدم که در اعتراض به این حرکت بود و این افرادی که جمع شده بودن به شدت اون خانم رو در واقع تشویق میکردن و به پلیس اعتراض میکردن. حالا من سوالم اینه که آقای پرتوی چطور، من دیدم چند روز پیش یک کلیپی بود که یکی از همین نمیدونم دقیقا چه در واقع چه کاره بود، چه مقامی داشت در این حکومت آخوندی که میگفت ما از کشورهای مختلف در واقع انتظارات مختلف داریم و قشنگ اعلام کرد، گفت از فرانسه محدود کردن مجاهدین رو داریم و از آلبانی اخراج اونا رو، یعنی کاملا به وضوح اینو توی برنامه تلویزیونی اعلام میکرد و خب این دولت فرانسه هم متوجه هست که به هر حال این خواسته رژیم هست و همونطور که شما گفتین بعد از اون تماس تلفنی و این منو خیلی یاد اون اتفاق 2003 میندازه، انگار تکرار همون جریانه. ولی چطور دولت فرانسه حاضر میشه که چون براش یه رسوایی سیاسی هست کشوری که مهد آزادی انقلابی کبیر فرانسه بوده، این چه بهایی داره، چه خزینه برای فرانسه داره و شما چه ارتباطی با این مسئله میبینید با اون جریان 2003؟ مرسی.
3: بسیار بسیار سوال خوبیه خانم شریفی. ببینید، شاید بد نباشه من یک گریز کوچکی بزنم، یک دقیقه‌ای در جواب این سوال شما، یه خورده بیشتر مناسبات سیاسی و سیستم اداری فرانسه رو دوستان بهتر بشناسن. شنوندگان و مخاطبان شما در کشور سوئد زندگی میکنن، سیستم سیاسی، مناسبات اداری و کلاً چارچوب هژمونی قدرت در سوئد فرق بسیار زیادی با فرانسه داره، اصلا قابل مقایسه نیست. ببینید، در ظرف حداقل 40 سال گذشته به جز یک رئیس جمهور که اونم رئیس جمهور فقید فرانسه فرانسوا میتران بقیه رؤسای جمهور فرانسه یا تحت تعقیب قانونی قرار گرفتن بعد از اینکه مدت ریاست جمهوریشون تموم شده، یا مثل سارکوزی همین الان گوشه زندان خوابیدن، و یا مثل همین آقای مکرون که سیستم قضایی فرانسه منتظره که این مسئولیت سیاسیش به عنوان رئیس جمهور تموم بشه و بعد از اون به دادگاه بکشونه، چندین پرونده فساد داره. در اینش تردید نکنید که اون فرانسه مهد آزادی و مهد دموکراسی و نمیدونم انقلابات که انجام شد و تأثیراتی که در تاریخ داشتن با فرانسه کنونی فرق میکنه. ما تا خوشبختانه با توجه به نهادینه بودن دموکراسی و با توجه به وجود یک مردمی فرانسوی هایی که تن به خفت و خاری و ذلت نمیدن، همیشه کشمکش ها و مبارزات بوده. شاید بگم یکی از کشورهایی که در اروپا بیشترین اعتراضات رو نسبت به حاکمیت داره فرانسه است، و یکی از کشورهایی که طبقه کارگر و سایر اصناف در اتحادیه ها به شکل بسیار سازمان یافته ای عمل میکنن و اجازه نمیدن که سیستم فساد اداری و فساد حکومتی روی زندگی اونها تأثیرات منفی داشته باشه، همین فرانسوی ها و اتحادی ها و سندیکاهای فرانسوی هستن. بنابراین تا اینجای قضیه من میخواستم توی این یکی دو دقیقه این توضیح رو بدم که اون ذهنیت عوض بشه، اون ذهنیت رو نداشته باشیم. نکته دوم که شما به خوبی بهش اشاره کردید، ببینید مصاحبه پاسدار غریب آبادی رو به خاطر بیاری. حالا برای دوستانی که این پاسدار رو نمیشناسن، این همون خودکار دزده است که تو ما خودکاره رو دزدید. ببین این پاسدار غریب آبادی به عنوان معاونه، به عنوان معاون وزارت امور خارجه میاد در تلویزیون رژیم مصاحبه میکنه، مجری ازش سوال میکنه شما دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی چرا نسبت به فعالیت‌های مجاهدین عکس العمل نشون نمیدی، عمل نمی‌کنید، ممانعت به وجود نمیاری. این صحبتی که میکنه من اینجا یادداشت کردم، دقیقاً همونو منتقل میکنم به شما و شنوندگان. تو میگه صرف نظر از اینکه نشست و یا ملاقات ما با هیئت‌های سایر کشورها مخصوصاً اروپا و آمریکا و کانادا و استرالیا در سر چه موضوعی باشد، آیا تجاری باشد، امنیتی باشد، سیاسی باشد و یا هر چیزی که باشد، اولین نکته‌ای که ما با آنها مطرح می‌کنیم مسئله فعالیت‌های مجاهدین و حضور مجاهدین در کشورهاشونه و اینکه هر کاری می‌کنن باید تلاش خودشونو بکنن که اینها رو محدود بکنن. داره به مجری اینو میگه و به مخاطبین تلویزیون آخوندی اینو میگه که ما هر آنچی که از دستمون بر اومده کردیم، خواهیم کرد و در این 48 سال کوچکترین کوتاهی در این زمینه نشده. بنابراین خود این یک حدیث مفصله. اینی که اینها تلاش کردن و بالاخره در ظاهر قضیه این بود نگذاشتن برنامه اونطور که برنامه ریزی شده بود پیش بره، ولی آیا موفق شدن یا نه؟ کمافی سابق همونطور که در جواب سوال اول خدمتتون عرض کردم، اینها نه تنها موفق نشدن، بلکه به نظر من هم دولت فرانسه و هم حکومت آخوندی هزینه سنگینی رو برای این ممانعت پرداخت کردن. اگه سوال اولی که من کردم و خودم جوابش رو دادم این بود که آیا ما چه می‌خواستیم در این تجمع و آیا به خواستمون رسیدیم یا نه، که جوابش مثبت بود، قاعدتا سوال دوم میتونه این باشه به نظر من دوستان، که چگونه است که حکومت آخوندی و حتی دستگاه سلطنت، این پروژه سلطنت و اینها، همیشه ادعاشون این بوده که سازمان مجاهدین پایگاه اجتماعی نداره، قدرت بسیج نداره، نیروهاش فرسوده و مسن هستند، نمیدونم حرفشون خریدار نداره، چگونه است که تو چنین هزینه سنگینی رو پرداخت میکنی برای اینکه از تجمعشون ممانعت بکنی؟ واقعا صحنه ها رو من زیاد نمیخوام اینجا وقت برنامه‌تون رو بگیرم توضیح بدم، ولی واقعا جوانای نسل دو سه نمیگذاشتن امثال من که از نسل 30 خرداد 60 هستیم واقعا زیاد با پلیس درگیر بشیم. 2 ردیف 3 ردیف واقعا جوانان زیر 30 سال ما رو محافظت میکردن، خودشون با پلیس درگیر میشدن. اگه کلیپ ها رو دقت کرده باشی بسیاری از اینایی که درگیر میشن، از اون 50 نفری که دستگیر میشن، از اون تعدادی که زخمی میشن، از اون 5 نفری که به بیمارستان پاریس منتقل میشن، بسیارشون از این نسل 2 و 3 بودن. بنابراین به نظر من این یک سند بود، یک رسید بود که نشون داد مخصوصا به افکار عمومی در داخل ایران که تمام لاتائلات و خزعبلاتی که رژیم در این 48 سال برای شیطانسازی بر علیه مقاومت ایران گفته همش واقعا کف روی آب بوده. مردم توی خیابونهای پاریس دیدن که چه دلاورانی با چه شهامتی و چنان سازمان یافته تمام قد ایستادن و سنت واقعی 30 خرداد رو به جا آوردن. نکته آخر این که از نظر من خانم شریفی آقای حبیبی 30 خرداد باید همانی باشد که در 20 جوان در پاریس اتفاق افتاد. تمام قد در مقابل استبداد، تمام قد در مقابل مماشات، تمام قد در مقابل صد کنندگان مبارزات دموکراتیک مردم ایران. واقعا دست مریزاد بسیار بسیار صحنه‌های باشکوهی بود.
1: بله، با تشکر از توضیحاتتون که شما گفتید استعمار همیشه از 120 سال پیش از زمان مبارزات مشروطه از طریق دایر کردن به اصطلاح دادن خرج ده و به اصطلاح خورد و خوراک در سفارت‌های خارجی و سوء استفاده از احساسات مذهبی مردم ایران نقش بسزایی در جلوگیری و ممانعت از سرنگونی رژیم‌های دیکتاتور داشته و همچنین در برقراری و حاکم کردن دیکتاتور ها بر ما از رضا شاه گرفته تا محمد رضا پهلوی در کودتای 29 اسفند 4 اسفند 1399 و کودتای 28 مرداد 32. عرضم بزرگ شما آقای پرتوی، شما موضوعات بسیار جالب و مختلفی رو مطرح کردید. من میخوام برگردم یه مقداری قبل از اینکه شما ادامه بدیم و بریم روی مسئله پاریس و بعد موضوع بعدی برنامه، راجب خود 30 خرداد، چون هر چقدر راجب 30 خرداد صحبت بکنیم کم صحبت کردیم. از اونجایی که نقش بسیار به سزا و تعیین کننده و یک نوع شاغول موضع‌گیری و شاغول گروه ها و سازمان های سیاسی موجود در صحنه سیاسی را در تاریخ ایران بوده و ما خیلی وقتا میشنویم که 30 خرداد اشتباه بود و به اصطلاح دست بردن مجاهدین به اصطلاح بدون اینکه سابقه امر رو ذکر بکنن، که البته بخشش از تبلیغات رژیم هست و بخشی از انفعال بسیاری از گروه ها که به دامن رژیم غلطیدن متاسفانه. در رد این به اصطلاح واقعی تاریخی و یک تعیین تکلیف سیاسی نظامی با این رژیم بوده که تا همین امروز هم زنده است و روح آن حرکت همچنان در جوش و خروش هستش، من می‌خواستم اگر امکانش هست شما یک مقداری راجع به همین موضوع که پیام 30 خرداد اون موقع که به دعوت در واقع البته زمینهاش وجود داشت ولی در اون اوج تنور کشیدن خمینی و سرکوب هر نوع آزادی که به شما به درستی اشاره کردید که مجاهدین به عنوان یک نیرویی که به لحاظ اعتقادی خب اعتقادات مذهبی دارن، معتقد به شیعه 12 شنعه هستن، همون جوری که به اصطلاح علل ظاهر آخونده هم هستن، این تقابلی که صورت گرفت ناشی از چی بود؟ جنگ قدرت بود، همینی که بسیاری از چی میگن ازداد مقاومت از شاه پرستش تا سایری میگن، آیا بحث قدرت بود؟ آیا بحث اصول پرینسیپ بود؟ این سوالاتی هست که مطرح میشه، گفته میشه و تکرارش به نظر من هیچ وقت به اصطلاح زیاد نیست برای روشن شدن افکار عمومی، برای درک بهتر نیروهایی که جوان‌تر هستن و حافظه تاریخی ما رو ندارن، چون ما اون زمان رو درک کردیم، بودیم، دیدیم که شرایط چه بود. آیا خط حدود مقاومت که از اون موقع شروع شد اشتباه بود؟ به چی منجر شد؟ اگر تو این زمینه مایل باشید توضیحاتی بدید که ممنون میشیم، بعد ادامه بدیم صحبتمون.
3: بسیار بسیار سوال خوب و عمیقیه آقای حبیبی، یعنی واقعا اگه به وقت باشه و زمان اجازه بده میشه بسیار مفصل به مسئله 30 خرداد پرداخت. 30 خرداد یک سرفصل تازه از تاریخ مبارزات ما مردم ایران. ببینید ما در 14 تیر 1285، حالا اگه نخواهیم به عقب‌تر برگردیم به جنبش تنباکو و نمیدونم مبارزات محلی که در جای جای کشور از طرف ملیت‌های مختلف در مقابل استبداد و در مقابل استعمار میشد، اینا اگه بخوام یک سرفصل معین و مشخصی رو داشته باشیم که 14 تیر 1285 میشه که تقریبا چیزی حدود یک ماه و 8-9 روز مونده به 120مین سالگردش که آغاز جنبش مشروطیت و انقلاب مشروطه بوده، ما از اون زمان به این طرف در تمام مبارزاتی که داشتیم، چه اونجایی که سردار جنگل میرزا کوچکخان مبارزات جنگل رو ادامه میده، چه اونجایی که به کردستان برمیگرده قاضی محمد حزب دموکرات کردستان ایران و جمهوری مهاباد رو تأسیس میکنه، چه اونجایی که میاد و به اولین اعتصاب کارگران و حمالان باراندازهای تهران میرسه و تا به سال 32 و 3 سال قبل از اون در سال 1329 قد علم کردن دکتر محمد مصدق و یارانش دکتر حسین فاطمی و سایرین میرسه ما به انقلاب 57. اگه نگاه بکنی، یک جنبندهی بکنی، یکی از مانع‌های جدی سر راه مبارزات ما مردم ایران مسئله یک قشری در این جامعه بوده به اسم آخوند، از شیخ فضل‌الله نوری گرفته در مشروطیت تا کاشانی در ملی شدن صنعت نفت، مبارزه دولت ملی دکتر محمد مصدق، تا خمینی و دار و دستش در سال 57. این بالاخره میباید یک فکری به حال این قشر مرتجع بالفطر جانی با تمام جنایاتی که در طول تاریخ از ظهور تشیع در ایران، از موقعی که تشیع از توسط آخوندهای لبنانی در دوران صفویه به ایران میاد، میباید بالاخره یک اندیشه ای برای این بشه. شما اگه به خاطر داشته باشین و دوستان اگه مراجعه بکنن در آرشیف ها حتما میتونن، مخصوصا در آرشیو سایت همبستگی ملی حتما میتونن این اسناد رو بیرون بیارن که به طور بسیار برجسته‌ای مانعی که همیشه در این مراحل مختلف مبارزاتی ما داشتیم مسئله روایت هایی بوده که آخوندها روی میز گذاشتن یا فتوا دادن یا به عنوان مرجع تقلید مورد حمایت و اطمینان و اعتماد مردم بودن و اومدن با ماهیت ضد بشری و ضد انقلابی که دارن با حکومت ها ساختن و اومدن مبارزات مردم رو منحرف کردن. چون اونجایی که فضل الله نوری به جای مشروطه مشروعه رو مطرح میکنه، میگه یک حکومت باید باشه بر اساس شریعت، چه اونجایی که کاشانی میاد با کودتاچیان همکاری میکنه و دولت ملی دکتر محمد مصدق رو با یک کودتای آمریکایی به شکست میکشونه، و چه اونجایی که خمینی میاد و مبارزات مردم ایران رو به سرقت میبره و نمیگذاره که به نتیجه نهایی برسه. بنابراین 30 خرداد فقط اعلام یک راهپیمایی و یک تظاهرات و یک سفارایی در خیابان نبود. 30 خرداد، تصمیم گیرنده 30 خرداد، رهبران سازمان مجاهدین در واقع یک برایند تاریخی رو، یک پیچ تاریخی رو رد میکنن. مردم ایران رو در 30 خرداد 1360، ما دقیقاً 55 سال بوده که درگیر مبارزات بودیم با برای رسیدن به یک حکومت، برای رسیدن به یک دموکراسی، برای رسیدن به آزادی، برای رسیدن به حقوق مدنی یک انسان. میبینیم که اونجا برای جلوگیری کردن از این روند 10 ساله میاد و سفارایی میکنه، میگه دیگه بسته، ما دیگه قبول نمیکنیم. و حالا اگه این حکومت در شرایط کنونی بود آقای حبیبی، زیاد به نظر من زیاد هنر آنچنانی نبود. الان این حکومت ورشکسته است، مشروعیت نداره، کسی براش تره خورد نمی کنه. منتها زمانی این تصمیم گرفته میشه و این مبارزات رو در صورت که خمینی در اوج بوده و برای اولین بار از دوره صفویان، یعنی از چند صد سال قبل، برای اولین بار یک نفر پیدا میشه و میگه نه دیگه، نه روایتتون رو قبول داریم، نه مرجعیتتون رو قبول داریم، نه سفسطه ها و مغلطه هایی که روی منبرها میکنی قبول داریم. خواسته های ما بسیار مشخصه، ما برابری حقوق زن و مرد رو میخوایم، ما برابری حقوق ملیت ها رو میخوایم، ما احترام به مذاهب رو میخوایم، ما یک دولت و یک حکومت میخوایم که از دین جدا باشه، سیاست باید از دین جدا باشه، اینا نباید با هم دیگر تلفیق بشه و قاطی بشه. همون خواسته ها که در 30 خرداد 60 بوده تا کنون کوچکترین فرقی نکرده. چرا اشتباه نبود؟ سوال بسیار خوبی کردین آقای حبیبی. چرا اشتباه نبود؟ 45 سال گذشته، کسانی که این مبارزه رو فراخوان بهش دادن در این 45 سال رشد بیشتری کردن، ریشه بیشتری پیدا کردن. اگر این اگر تصمیم 30 خرداد 60 اشتباه بود، این جریان میبایست مثل سایر جریان‌ها، از جمله چریکای فدایی که غیر از اقلیتیشون نباشه که هنوز با شرافتمندی دارن مبارزه رو ادامه میدن، که در شورای ملی مقاومت هم حضور دارن، ولی به طور واقعی این جریان سراسری با پشتیبانی میلیونی توده های مردم ایران در دهه 60 دیدیم که واقعا مثل نارنجک چلتیکه هر سیکش به گوشه پرتاب شد. کوچکترین اعتباری در تاریخ ایران ندارن، نتونستن خودشون رو نگه دارن. زمانی سیاستی اشتباه باشه، تصمیمی اشتباه باشه، آن هم تصمیمی به این بزرگی با این عمق و در این سطح، قاعدتا باید بعد 45 سال، نه فقط 45 سال، باور کنید در مدت بسیار کوتاه‌تری، باید رنگ پس بده، باید آثار مخرب اشتباه این تصمیم اشتباه رو بشه دید، بشه بهش پرداخت. ولی شما نگاه بکنی از 30 خرداد 60 به این بعد، چه اونجایی که زهر طلح جنگ ایران و عراق رو در خلقوم ولی فقیه ارتجاع میکنه که خمینی باشه، و چه اونجایی که همین الان رژیم کنونی درگیر خوردن زهر اتمیه که این هم آشپزش و بانیش باز هم همین رهبرانی بودن که 30 خرداد رو در واقع پایه‌گذاری کردن. به نظر بنده 30 خرداد یکی از مهمترین مقطع‌های تاریخ ما، تاریخ مبارزات ما مردم ایران است، و اگر 30 خرداد 60 اون تصمیم گرفته نمی‌شد، به نظر بنده موقعیت مقاومت ایران، مبارزات مردم ایران در این موقعیت کنونی نبود و حکومت آخوندی به این درجه از رسوایی، به این درجه از عدم مشروعیت و ذلت و انزوا واقعا کشیده نمی‌شد. تمامی اینها اگه بخوایم واقعا عمیق بهش نگاه بکنیم، وقت برنامه اجازه بده، یک به یک واقعا میشه اثبات کرد، چه اونجایی که رژیم به نیروی نیابتی متوسل میشه، چه اونجایی که رژیم با خرج 2 تریلیارد دلار به مسئله هسته‌ای رو میاره. همه اینها عامل‌های بازدارنده بود. چرا؟ چون رژیم هم به نظر بنده به خوبی میدونه که 30 خرداد چه مقطعی از تاریخ ایرانه، چه سنگ بنایی در تاریخ مبارزات مردم ایران در 30 خرداد 1360 گذاشته شد و در این 45 سال چه مسیری را پیمود و چه دورنمایی خواهد داشت. اینه که بنده عرض می کنم واقعا نه شعار نه چیزی، فقط انعکاس خبره که 30 خرداد 1405 بعد از 45 سال هیچ فرقی نه در خواسته ها، نه در سفارای نیروها، نه در رهبری، نه در برنامه سیاسی با 30 خرداد 1360 در کف خیابان های تهران نداشت.
1: بله، ممنون، خیلی مشکر آقای ترتیب توضیحاتتون. از خیلی خلاصه اگه من درک خودم رو بگم، این حرفا اینا، اینی که قائل به نتیجه بودن تا قائل به وظیفه بودن دو موضوع بسیار متفاوت از هم دیگه است و شاید سازمان مجاهدین، شاید که به قطع یقین تا اینجا میشه گفت که قائل به وظیفه بودن، یعنی به وظیفهشون عمل کردن که ازشان نامی نیک در تاریخ مبارزات سیاسی ایران باقی بماند. ممنون از توضیحاتتون خانم شریفی، بفهمید شما موضوع داشتید.
2: خواهش میکنم، صحبت های شما بسیار لازم و خیلی روشنگرانه بود. امیدواریم که شما نگران وقت رادیو نباشید، ما میتونیم تو فرصت های بعدی هم باز این فرصت رو داشته باشیم، چون سوالاتی هست که برای هموطنان ما با توجه به این شیطان سازی هایی که این همه سال در مورد مقاومت کردن، مردم سوالات زیادی دارن. من در سال قبلی میخواستم اگر که امکانی بود شما یک در واقع ارتباط اون اتفاق یا اون کودتای 2003 رو با این چیزی که الان اتفاق افتاد بگید، ولی الان اگر موافق باشید هم شما خستگی در کنید هم شنوندگان ما، ما به یک ترانه گوش میکنیم و باز در خدمت شما هستیم.
3: خواهش میکنم، در خدمتتونم.
2: خواهش میکنم.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: خسته نباشین شنوندگان عزیز، ممنون که تا این لحظه با ما بودین و به برنامه های ما گوش کردین. امیدواریم که تا این لحظه مورد پسندتون واقع شده باشه. آقای پرتوی، همچنین امیدواریم که شما که یک آبی یا چای خورده باشین. با توجه به گرمی هوا نمیدونم اونجا چقدر گرم هست، ولی اینجا که خیلی گرمین. آقای پرتوی، قبل از اینکه ادامه بدیم، من خواستم یک نکته ای رو و یک رفع نگرانی از شما و شنوندگانمون داشته باشم در رابطه با غریب آبادی. شما گفتین خودکار دزده، به خاطر همین امسال قرار شد که اینو دیجیتال امضا کنن که هیچ ضرر و خسارتی این میونه بالا نیاد. اینم در جریان باشید، بد نیست. خب خانم شریفی بفرمایید.
2: خسته نباشید آقای پرتوی. من یه بار دیگه شماره تلفن ها رو اعلام میکنم، 031-335-1251 و 52. من سوالمو قبل از ترانه مطرح کردم خدمتتون، اگر فکر میکنید مناسب هست یک گریز کوتاهی هم بزنیم به کودتای 2003 اگر موافق هستین و ربطش رو به اتفاقی که این هفته قبل ما در فرانسه شاهدش بودیم. ممنون
3: از شما. اول که از آقای حبیبی ممنونم که رفع نگرانی کردن، ولی اصل بد نیکو نگرده از آقای حبیبی، چون که بنیادش بد است. تو همون دیجیتال هم چیزی گیرش بیا میدوزه. ولی ممنون از یادآوری شما. بله ببخشید خانم شریفی، من راست میگی به این نکته نپرداختم، ولی من میخوام خیلی خلاصه و مفید بگم. اگر تعادل قوا اینی نبود که امروز هست، اگر شرایط مقاومت و پایگاه اجتماعیش، حامیان بین المللیش، قدرت رسانه‌ایش و شرایط لرزان حکومت اینی نبود که امروز داریم میبینیم، مطمئن باشید همون واقعی 2003 میتونست روز 20 ژوئن در پاریس دوباره اتفاق بیفته. اینی که این 50 نفر رو دستگیر میکنن و قبل از غروب آفتاب آزاد میکنن، فشار افکار عمومیه، فشار حامیان مقاومته. شوخی نیست موقعی که آقای حبیبی اینجا اعلام میکنه، میگه بیش از 4000 نفر از نمایندگان مردم در مجلس ها، در مجلس نمایندگان، سناهای مختلف کشورهای دنیا اومدن به طرح دهماده‌ای و دولت موقت شورای ملی مقاومت ایران رأی دادن و ازش پشتیبانی کردن. این 4000 نفر رو شما به نسبت جمعیت کشورهای مطبوع خودشون در نظر بگیری، یعنی میلیون ها رأی توده های مردم، یعنی یک افکار عمومی بسیار قوی. ما اینو در 2003 نداشتیم. و یا اینکه همزمان که ما با پلیس فرانسه، با پلیس پاریس توی خیابون های پاریس درگیر هستیم، نخست وزیر سابق انگلیس آقای بوریس جانسون برمیداره میگه شرم بر شما باد، شرم بر شما که با این آزادی خواهان چنین رفتار میکنی. و نماینده مجلس اعیان انگلیس میاد همین جمله رو تکرار میکنه و میگه واقعا من امیدوارم در تاریخ این ننگ روی پیشانی شما بماند. مستقیما داره به مکرون میگه، درست؟ بنابراین تردید نکنید همان خطه، منتها ضعیفتر شده. به قول رئیس جمهور برگزیده مقاومت میگه که سیاست مماشات امروز مجبوره که از در پشتی وارد بشه، منتها قبلا تمام قد می اومد. بله، مقر شورای ملی مقاومت و محل استقرار شورای ملی مقاومت رو محاصره میکنه، اموالش رو مصادره میکنه، رئیس جمهور برگزیده

0: رو دستبند میزنه، به زندان میبره، خطر استرداد وجود داره و و و و. ولی ببینید تعادل قوا تو این 23 سال چه تغییر اساسی و کیفی کرده که این بار حتی جرأت نمی کنن اونایی رو که طبق قانون اگه بخوایم حساب بکنیم، بخوایم خیلی مربعی یعنی به قول سوئدی یا فیرکانتی به این قضیه جواب بدیم، این تظاهر کنندگانی که دستگیر شدن، آقا اینها تمرد کردن از دستور پلیس، از دستور دولت. خب اینا رو میشه به دادگاه کشون، ولی چطوری تا غروب آزادشون میکنه؟ فشار افکار عمومیه، دیدن واقعی تعادل قواست که آقا نمیشه دیگه با اینها اون رفتار رو کرد. قبلا به دست رئیس جمهور برگزیدشون میتونستیم دستبند بزنیم، الان یک معترض ساده داخل خیابان رو توی خیابونهای فرانسه نمیتونیم بیشتر از چند ساعت نگه داریم. خیلی هم معذرت خواهی ازش میکنیم و ردش میکنیم بره. این اون هزینه ایه که اینا پرداخت کردن. اون چیزی که من در جواب سوال دوم آقای حبیبی خدمتون عرض کردم که به نظر بنده این یکی از موفق ترین برگزاری سالگرد 30 خرداد بود، واقعا این یه ادعا نیست، مدرک و سند پشتشه. از آن جمله جواب همین سوال شما، امیدوارم که جواب داده باشم خانم شریفی.
1: بله خیلی ممنون. همینطور که میدونیم ما به جای اینکه تظاهرات در یک منطقه در پاریس داشتیم، به یمن مسئله که پیش اومد ما در نقاط مختلف در پاریس تونستیم که تجمع داشته باشیم و افکار عمومی رو به طرف خودمون داشته باشیم و حتی در لوموند همون روز گویا مقاله‌ای به نفع مقاومت چاپ شده بود از جمله. آقای پرتوی، ما شنونده‌ای رو روی خط داریم. شنونده گرامی اگر صدای ما رو دارید خواهش میکنم بفرمایید. اتاق فرمان باید بگم صدای کیفیت صدای خوبی نداریم ما. شنونده گرامی شما رو خط هستید؟ گویا شنونده ما گویا قطع شدن. خواهش میکنم شما ادامه بدید.
2: بله خیلی ممنون آقای پرتوی از توضیحاتتون در رابطه با کودتای ننگین 17 ژوئن در 2003 که به یمن شعله ور شدن جانهای دو زن قهرمان و مبارز که با شعله ور کردن خود در اعتراض و در برای جلوگیری از استرداد خانم مریم رجوی که همه چیز مهیا و آماده بود، هواپیما آماده بود و حتی آخوند خاتمی شیاد در پاریس بود که برای تحویل گرفتن به خیال خودش، ولی با شعله ور شدن جانهای شیفته آزادی، صدیقه مجاوری و شهید صدیقه مجاوری و همچنین شهید ندا حسنی، این امر ممکن نشد و شکست سختی و خفت و ننگی رو برای قوه قضاییه قاضی روبیگیر اگه درست تلفظ بکنم و همچنین آقای سرکوزی که بعدها به جرم فساد روانی زندان شد و دومینیک دو ویلپن که مأمور زد و بست و بستن قرارداد 5 میلیارد دلاری برای شرکت نفت توتال بود، همزمان این اتفاق در تهران افتاده بود با همراهی کمال خرازی که همشون یا به لحاظ سیاسی به درک واصل شدن یا به لحاظ فیزیکی در اسفل سافلین جای گرفتن و مقامت ایران در واقع حق حاکمیت مردم ایران، حق حقوق مردم ایران به اصطلاح احیا شد و این نبرد تا روز سرنگونی این رژیم و به خاک سپرایی تاریخیشون به همراه به اصطلاح که مشایعت بکنند دیکتاتوری شاهنشاهی رو ادامه خواهد داشت. اما آقای پرتوی اجازه بدید که اگر هرچند مایلیم که راجع به 30 خرداد خیلی بیشتر صحبت بکنیم چون زوایای بسیار کم گفته شده درش وجود داره، بهایی که به طور مشخص سازمان مجاهدین پرداخت چه در آن روز چه در بعدش و چه شهدا و هزاران هزار سربدار که پای آزادی جان باختند، بسیار ناگفته‌ها وجود داره و همچنین که از این سعی صد و بلند نظری مجاهدین که این روز را با توجه به اینکه بسیار حدود 90-95% از شهدا و کشته شدگانش مربوط به سازمان مجاهدین بودن را به عنوان روز شهدا و زندانیان سیاسی نام نهادن و نه چیزی در ارتباط با مجاهدین و در آن لیستی که لیست اولیه که فراهم شده در لیست های به اصطلاح جدیدترش هم هست که تمامی کسانی که در این راه برای مبارزه برای آزادی جان باختند بدون در نظر گرفتن وابستگی به اصطلاح سازمانیشون و هویت سیاسیشون اونجا ذکر شده و نام برده شده از راه کارگر تا اقلیت تا اکثریت حتی توده اعضا و هوادارانشون که شهید شدن و بر روی تخت‌های شکنجه بسته شدن شکنجه شدن ولی نه گفتند اینها ذکر شده. بنابراین روز شهدا و زندانیان سیاسی رو بار دیگر گرامه می‌داریم و امیدواریم که در برنامه دیگه بتونیم شما رو داشته باشیم که در این مورد مفصل‌تر بتونیم صحبت بکنیم. اگر تو این زمینه شما صحبت پایانی دارید گوش میدیم و بعد میریم سر وقت قسمت دوم موضوع گفتگو.
0: من فقط یک نمونه کوچیک و چون مربوط به سوئد، مربوط به دورانیه که سوسیال دموکرات‌ها توی سوئد قدرت رو داشتن و استفان لوون نخست وزیر سوئد بود، چون برای شنوندگان شما که مقیم سوئد هستن اکثرا و الان برنامه زنده شما رو دارن گوش میدن، من این نمونه رو میارم در جواب همون سوال قبلی که خانم شریفی دادم. ببینید استفان لوون میدونی که اولین و آخرین تاکنون البته اولین و آخرین نخست وزیر سوئد بود که در دوران حکومت آخوندی با تمامیت هیئت دولت به تهران رفت، به ملاقات خامنه‌ای معدوم رفت و تمام هیئت دولت رو برد در حضور خامنه‌ای و در حضور دولت آخوندی برای بستن قراردادهایی برای اسکانیا و ولوو بود. حتما دوستان در جریان هستن، زیاد بهش نمیپردازم، ولی نمونه جالبش اینه. ببینید دوستان، روز دوشنبه قرار بوده که این هیئت وارد تهران بشه. روز یک شنبه یکی از رسانه‌های سوئد چیکار میکنه؟ به درخواست حکومت آخوندی دیگه، بعد برجام بود، بعد دورانی بود که این آخوند روحانی خیلی پوز میداد که آره ما پل هوایی به تهران زده شده، تمام دولت‌ها، تمام شرکت‌ها، تمام مؤسسه‌های اقتصادی، بانک‌های دنیا میخوان با ما قرارداد ببندن، از آن جمله این دولت استفان لوون از حول حلیم توی دیگ افتاد، تمامی دولت رو برداشت برد، دولتی که اسم فمینیست روش گذاشته بود چون تعداد وزرای زن زیادی داشت. برای این که روز دوشنبه بتونه در تهران مقبولیت پیدا بکنه و ازش قبول بکنن و بهش ملاقات بدن، روز یک شنبه روزنامه آفتونبلادت میاد به درخواست حکومت آخوندی و به طریق اولا به درخواست دولت یه چیزی بر علیه مجاهدین بنویسی. اینا در خود روزنامه نمی نویسن. حالا اینجاش اون برخورد بخصوص سوئدیا و اخلاق بخصوص سوئدیا که نمیخوایم بیاد وارد جزئیاتش بشیم. میدونین که روزای یک شنبه روزنامه آفتونبلادت و اکسپرس اون زمان یه ویژه‌ای هم داشت که یه چند ورق به اصلاح چیز چاپ ویژه هم داشتن. این چاپ ویژه معمولا مجانی پخشش میکنن چون ارزش زیادی نداره، اخبار زیاد مهمی درش منعکس نمیشه، اکثرا به اتفاقات ورزشی و فرهنگی، اینکه کدام تئاتر چی الان روی صحنه آورده، کدام فیلم در هفته گذشته بیشترین بیننده رو داشته، مسائلی از این قبیل. زیاد توضیح نمیدم چون مخاطبان سوئدی رو من دارم بیشتر، که مخاطبانی که در سوئد زندگی میکنن رو من بیشتر اینجا مد نظرم هستش. میاد توی این به اصطلاح روزنامه ویژه یک شنبه ها که معمولا چنین اخباری رو میزنه، سه ورق بزرگ روزنامه ای تمام لاتائلات و خزعبلات و شیطانسازی که در مورد مجاهدین بوده میاد به زبان سوئدی چاپ میکنه. چرا؟ چون دوشنبه قرار اینا رو تحویل بگیرن. خب اینام به شیوه خودشون دیگه نخواستن در یک روزنامه رسمی در ورق اول و صفحه اول و اینها چاپش بکنن، اومدن به قول سوئدیا در یک بیلاگا، در یک چاپ ویژه، چاپ جانبی اومدن این مقاله رو چاپ کردن. روز دوشنبه هم رفتن به خدمت دولت روحانی و بعدش هم رفتن پیش خامنه‌ای گور به گور. این نمونه بسیار کوچک و ساده ای از این بحثی که شروع کرده بودیم. من حیفم اومد این یک خاطره رو تعریف نکنم. ببخشید یا حبیبی
2: بفهم. نه خب بسیار بسیار به جا و به موقع بود و ما اون تصویر رو فکر کنم بسیار یادشون باشه، تصویر ننگ و تسلیم در مقابل فاشیسم مذهبی که نیمی از کابینه آقای لوون که به اصطلاح زن هستند، در این در سوئد رسم است که نیمی از کابینه زن باشن که برای برقراری به اصطلاح مساوات عدالت و حقوق زن، سمبل سرکوب زنان ایرانی که حجاب اجباری هست رو سرشون کشیده بودن و برای بستن قراردادهای چرب و چیلی حاصل از نفت به ایران رفته بودن و خوش بشکنان. لازم به ذکر است که ترتیب دهنده این زد و بست جناب شکرآبادی بودن که از سوسیال دموکرات‌ها و نماینده در پارلمان سوئد بودن که گوشه چشمی هم اخیراً به جریان سلطنت طلب و به اصطلاح شاهپرستان داشتن. اینم خوب هست که برای ذکر در تاریخ بگیم. ببخشید بفرمایید.
0: اجازه بدید من این نکته رو اینجا بگم که همونم خوشبختانه رو سر این دولت خراب شد. بله. چون آن لینده که وزیر امور خارجه وقت بود اومد توی کانال یک سوئد گفتن که تو چطوری بود که رفتی اونجا یهو محجبه شدی؟ گفت قوانین یک کشوری رو که ما میریم بهش ورود میکنیم و ملاقات داریم، قوانین اون کشور رو باید بهش احترام بذاریم. بله. یکی از فعالین مقاومت ایران یک مقاله ای نوشت که در روزنامه‌های سوئد هم منتشر شد و بعداً برای آن لینده و برای کابینه استفان لوون واقعاً رسوایی به بار آورد. تمام مفاد قانون اساسی حکومت آخوندی رو در مورد قصاص، در مورد حجاب، در مورد سنگسار، در مورد بی حقوق بودن زن، در مورد اینی که شهادت یک زن در دادگاه چیز نداره، قانونیت نداره، و تمام اینا رو دونه دونه طبق مواد قانون اساسی حکومت آخوندی آورده بود در این مقاله چاپ کرده بود. آخر مقاله سوال کرده بود خانم آنلینده به این قوانین هم احترام گذاشتی؟ اگه گذاشتی این ننگ بر تو که مجبور شد بیاد توی یک برنامه به اسم دبات در کانال یک سوئد بیاد و معذرت خواهی بکنه از این شکری که خورده. بنابراین همون جام رو سرشون خراب شد. ولی این عمق واقعیت رو نشون میده، این خاطره کوچیکی که من خدمتتون عرض کردم. این در فرانسه هم صدق میکنه، در مورد معاوضه جنایتکار حمید نوری جنایتکار صدق میکنه، در مورد معاوضه کردن دیپلمات تروریست اسدالله اسدی صدق میکنه و سس علاهزا تا روزی که این مقاومت ایران و این مردم ایران موفق بشن این سیاست مماشات رو درشو گل بگیرن.
2: بله ممنون، متشکرم توضیحاتتون. سیاست مماشات همیشه یک راهبند جدی و از راهبندهای اصلی بوده، شاید الان تنها راهبندی هستش که جلوی پیروزی مقاومت و پیروزی مبارزات مردم ایران رو خواهد گرفت. اما اجازه بدید که به قسمت دوم موضوع صحبتمون امروز بپردازیم و اون هم اینه که بعد از اینکه این تفاهم حالا چقدر پایدار باشه یا نباشه، تفاهم نام امضا شد، آقای پرتوبی تکلیف این جنگ طلبان به طور مشخص جبهه شاهپرستا که بر تبل جنگ، جنگ بشر دوستانه، جنگ رهایی بخش، نمیدونم از این داستان ها که بیشتر شما در جریان هستید، تکلیف اینها چه خواهد شد؟ الان چه توجیه؟ و از اون طرف شاهد ریزش بسیار شدید در تجمعات و به اصطلاح هیاهو و سیلکهای خیابانی اینا هستیم که با اون وضعیت واقعا رقت‌آور انجام میشد که خب واردش نمیشیم، موضوع بحث ما هم نیست. تکلیف چیست الان؟ بفرمایید.
0: آش مهم، ببینید اگه از من سوال بکنید آقای حبیبی، بالاخره جنگ در طول تاریخ همیشه بر بستر یک تضادهایی که دیگه به نقطه نهاییش میرسه، لاینحل میشه، یا به قول اینجایی ها گفتنی آنتاگونیست میشه، دیگه آشتی ناپذیر میشه، جنگ شروع میشه. این جنگ تا بازنده و برنده ای نداشته باشه نمیتونه به نقطه پایان برسه، باید حتما یه بازنده برنده هم داشته باشه. اگه به چیدمان جنگ کنونی، جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه و این دوتا جنگی که اتفاق افتاده و این که الان همین دیشب باز دوباره در سواحل جنوبی خلیج فارس دوباره شروع شده، الان بحرین و کویت دوباره موشکباران و پهپادباران شدن، بعد پایگاه‌های سپاه تروریستی در سواحل خلیج فارس همگی بمباران شده، پایگاه‌های موشکی و راداری و نمیدونم پدافند و اینا همگی بمباران شده، مسائلی از این قبیل. میخوام بگم که بالاخره این جنگ یک پیروز داره، یک بازنده داره، یک برنده داره، در اینی که از لحاظ نظامی، رژیم آخوندی بازنده این جنگ بوده. من فکر نمی کنم حتی خود بسیجی ها و نمیدونم چیزای رژیم هم بخوام منکرش بشن. حالا از این که سر روی منبر چی میگن یا رو مداح لومپن میاد روی سن چی میگه، اینا میدونیم با امپراتوری دروغ رژیم ما آشنایی کامل داریم خوشبختانه. ولی در اینه که از لحاظ نظامی بالاخره رهبران سیاسیشو از خامنه ای گرفته، از لاریجانی گرفته، نمیدونم از شمخانی گرفته و وزرای اطلاعات، نمیدونم کس مهره های درشت رژیم، و از لحاظ فرماندهان نظامی نه فقط رده اول بلکه حتی در چیزای مشخصی، یگان های مشخصی رده دوم و سومش هم کشتن، نزدیک به 100 نفر است سران رژیم و نمیدونم فرماندهان و ایناش از بین رفته. خب آمارش هست، این تحلیل سیاسی نیست، صرفا خبره. و از آن جمله خود عمود سیمه نظام که خامنه ای باشه گور به گور شده. بنابراین تا اینجاش معلومه بازنده کیه. و از اینی که نیروی دریاییش طبق اطلاعاتی که شورای ملی مقاومت داده که بنده بیشتر به این استناد میکنم، بالای 85% از تواناییش را از دست داده، نابود شده. توان موشکیش 20-70% محدود و نابود شده. پدافند مطلقاً نداره، یعنی 100% پدافندش از بین رفته. آسمان تمام شهرهاش و از آن جمله آسمان خود پایتخت در اختیار نیروهای مهاجمه، در اینش تردیدی نیست. بنابراین با این خلاصه‌گویی بسیار بسیار فشرده، از لحاظ نظامی رژیم باخته، بازنده جنگه. ولی به نظر بنده از لحاظ سیاسی اگه بخوایم نگاش بکنیم، اینجا یک مقدار فرق میکنه با تحلیل جنگ دوم جهانی، با تحلیل جنگ اول جهانی، با تحلیل جنگ ایران و عراق، جنگ‌های منطقه‌ای و کشورهای دیگه‌ای که اتفاق میفته. چون شرایط ما، کشور ما، کشور ایران یک مقدار شرایط ویژه‌ایه. از لحاظ سیاسی همونطور که شما به خوبی در سوالتون فرموله کرده بودین آقای حبیبی، از لحاظ سیاسی بازنده قطعی این جنگ بچه شاه بود. پروژه سلطنت تمام تخم‌مرغ‌های خودش رو توی سبد جنگ گذاشت. چرا؟ چون پایگاه توده‌ای نداره، پایگاه مردمی نداره، توسط مردم و توسط نفوذ در توده‌های مردم نمیتونه به حاکمیت کوچکترین ضربه‌ای بزنه، چه رسد به این که بخواد سرنگونش بکنه. این تشکیلات میخواد، سازماندهی میخواد، رهبری میخواد، تجربه مبارزاتی میخواد، برنامه سیاسی معین میخواد، مقبولیت بین‌المللی میخواد. تمام اون 14 ویژگی که در علوم سیاسی ما برای یک جایگزین قائلیم. حالا این جایگزین میتونه اساسا ضد انقلابی هم باشه، ولی آیا این 14 مؤلفه جایگزینی رو داره یا نه؟ این حتی یکیش هم نداره. بنابراین اینی که در پایتخت های مختلف تانکی و آنکل ترامپ و نمیدونم بی بی تانکی و بی بی تانکی و یا این که زن بچه شاه میاد هشتگ میزنه میگه اسرائیل بزن، بیشتر بزن، محکمتر بزن، بهتر بزن، همیشه بزن، اینو هشتگ میکنه و سعی میکنه ترندش بکنه، قاعدتا مشخص و معلومه. اتفاقا یه بخشی از این لاتائلات و خزعبلاتی که سران رژیم الان دارن میگن به استناد به این تبلیغات پروژه شاهپرستانه که اونا میگفتن با این جنگ از بین میره. حتی اومد گفتش که اولین شهری که آزاد بشه من میام اونجا و علم میکنم و بل میکنم و کار ندارم. ولی به طور واقعی اونام از این میچینن. الان فضایی که در ایران حاکم کردن، نمیدونم از رسانه هاشون گرفته تا نمایش های جمعه بازارشون گرفته تا مداحان روی سن این ور اون ور، که آره ما پیروز شدیم چون سقوط نکردیم، این از اونجا میچینه. وگرنه همونطور که خانم شریفی در بخش اول صحبت ها گفتن، از روز اول، از دقیقه اول، بسیار زمان قبل از اساساً جنگ 12 روزه، مقاومت ایران تکلیف خودشو با این قضیه روشن کرده بود که توسط جنگ هوایی و توسط جنگ خارجی رژیم نه تنها سرنگون نمیشه، بلکه طبق آخرین اطلاعیه هایی که رهبر مقاومت صادر کرده بودن، آقای مسعود رجبی میگن این حتی میتونه برای رژیم فرصتی باشه که سرکوب ها رو بیشتر کنه که کرد، دستگیری ها رو بیشتر بکنه که کرد، نمیدونم برخورد های فراقانونی رو به معترضین بکنه که کرد و فضای کشور رو بیشتر میلیتاریزه بکنه که کرد. یعنی اینکه بازنده سیاسی این جنگ به طور قطع بچه شاه بوده و اینکه سوال بخش آخر سوال شما که چی میشه، این یک پروژه‌ای بوده، این پروژه شاه پرستی به طور قطع شکست خورده، حالا جدا از تشتت‌هایی که در درون خودشون هست، ریزش‌های بسیار زیادی که در درون خودشون هست، ولی به طور واقعی در آینده مبارزات ما مردم ایران اینها دیگر محسوب نخواهند شد. اینها در هم در جنگ، هم در جنبش شهریور 1401 ماهیت خودشون رو نشون دادن با اون نشست جورجتان و منشور مهسا که جلوی جنبش رو گرفتن، و هم در این جریان این جنگ که برای 3 سرباز آمریکایی شمع روشن کردن و عزاداری کردن و پیام تسلیت فرستادن، ولی دریغ است اشاره کوچکی بر اون تفلکان میناب که هر پر شدن و زیر این بمب‌ها نابود شدن. بنابراین در اینی که اینها کوچکترین آینده‌ای ندارن و نخواهند داشت و تمام بساط عوام فریبی و لاتائلاتی که در این رسانه‌های استعماری 24 ساعته به خورد مردم می‌دادن، در این در واقع به نظر بنده همین الانم هم گل گرفته شده.
2: آره، ممنون توضیحات دادم. فقط یک نکته کوچک قبل از اینکه خانم شریفی ادامه بدن، موضوع گیری به طور مشخص آقای جی دی ونز بود که در رابطه با بچه شاه یا رضا پهلوی اعلام موضوع کرد که به هیچ وجه ترامپ اصلا همچین خیالی نداشت. بله، خیلی ممنون. بفرمایید خانم شریفی.
1: خواهش میکنم. خسته نباشید آقای پرتوی. شنونده سوالی رو برای ما پشت خط فرستاده. سوالیشون این هستش که با توجه به اتفاقات اخیر، حمله ای که از دیشب شاهدش هستیم و حمله رژیم به کشتی بربری که هفته پیش اتفاق افتاد، آیا میشه گفت که این تفاهم عملا از بین رفته و در واقع باز وارد مرحله تقابل کنترل شده ای وارد شدیم؟ یعنی این تقابلی که بین تفاهمی که بین ایران و اسرائیل و امریکا ظاهرا قرار بود، یا این آتش بسی که بود، آیا فکر میکنید میشه تعبیر کرد که این از بین رفته یا هنوز بر قوت خودش باقیه؟ البته با توجه به اتفاقات دیشب.
0: باید بگم خانم شریفی بسیار بسیار سوال خوبی کرده این هموطن عزیز ما. در واقع این برمیگرده، بذارید من از اینجا شروع بکنم، کدامی که از ماها نشنیدیم بارها از زبان رئیس جمهور برگزیده مقاومت که در تریبون‌های مختلف، در کنفرانس‌ها و سمینارهای مختلف گفته که خطر نیابتی‌ها از خطر اتمی هم جدی‌تر است. بارها اینو گفته. حالا در جواب این سوال هموطنمون، من باید خدمتشون این عرض بکنم، بیاین عقربه‌های ساعت رو مقداری به عقب برگردونیم و بسیار تلگرافی و خلاصه تا اونجایی که در حوصله برنامه باشه من خدمتتون عرض بکنم چه اتفاقی افتاد که رژیم به این صورت شروع کرد به حمله کردن به این کشتی‌ها و بعدش موشک پرانی و پهپاد پرانی به طرف بحرین و کویت، تا این لحظه که من خدمت شما بودم. چون توافق نامه‌ای که بین آمریکا، اسرائیل و لبنان بسته شده، در واقع نقطه مشترکش و نتیجه بسیار ساده‌ای که میشه از این توافق نامه تا اونجایی که تا هم اکنون انتشار بیرونی و انتشار رسانه‌ای پیدا کرده، اینه که عمر حزب الشیطان تمومه و این برای رژیم مطلقاً قابل قبول نیست. حزب الشیطان برای رژیم یک عامل بازدارنده است. این به عنوان عامل بازدارنده تریلیون ها دلار خرجش کرده، 45-46 سال روی این کار کرده، سرمایه گذاری کرده، نیرو گذاری کرده، سیاست ها و تمام عقربه های سیاست هاشو بر این اساس چیده، از این نمیتونه دست بکشه. بنابراین در واشنگتن یک همچنین توافقی صورت میگیره، آمریکا و اسرائیل و دولت قانونی لبنان به این نتیجه میرسن که این مانع رو از سر راه کشور لبنان، از سر راه توسعه اقتصادی، دموکراسی، حقوق انسانی و و بردارن، از این طرف حکومت آخوندی چنین به تمامی این تفاهم نامه پشت پا میزنه. تفاهم نامه ای که خودشون گفتن ما پیروز شدیم، تفاهم نامه ای که پاسدار عراقچی اومده با خوشحالی میگه ما 60 روز اجازه صدور نفت و محصولات پتروشیمی و محصولات فولاد و اینا گرفتیم. حالا کار ندارم، محصولات پتروشیمی و فولاد چنان ضربه ای خوردن که همکنون تولیداتشون جواب نیازهای داخلی رو هم نمیده، ولی در مورد نفت حداقل چرا؟ حتی با طنز هم گفته بودن در این تفاهم نامه که شما حتی در این 60 روز که از 31 خرداد شروع میشه میتونین به شرکت‌های آمریکایی هم حتی نفت بفروشین. ولی چطوریه به تمامی این منافع، به تمامی این تفاهم نامه پشت پا میزنه زمانی که میبینه حزب الله در یک محاصره جدی قرار گرفته و امکان داره که اینو از دست بده؟ این اثبات اون بحثیه که عرض کردم که همیشه تکرار شده که خطر نیابتی ها از خطر بمب اتم هم بیشتره. و اینه که اساساً در این تفاهم نامه که در واقع تا کنون در جواب سوال شما باید بگم نخیر، هیچ رعایتی نشده. در مورد تنگه هرمز اینقدر اخبار زد و نقیض اومده که واقعا آدم نمیدونه به کدومش باور بکنه. ولی چیزی که در این تفاهم نامه عقب نشینی خفتدار رژیم رو میشه درش دید، بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران و بازرسی دقیق از سایت های نتنز، اردو و سایر سایت های اصفهان. و این برای رژیم خط قرمز بود. قبل از جنگ 12 روزه یک لایحه با سه فوریت به مجلس آخوندی داده شد که اساساً از آژانس به عنوان عضو آژانس بیان بیرون، اساساً این قرارداد رو بهش نبگن و بیان بیرون و هر کی راه خودش رو بره. ولی دیدیم که جرأت انجام اون کار رو نداشت، چون به هر حال براش هزینه های سنگینی داشت. ولی الان اومده در این تفاهم نامه اجازه داده که بیان و بازدید بکنن و اجازه داده که اون 440 کیلو اورانیوم غنی شده 60% به قول رئیس جمهور آمریکا پودر هسته‌ای بشه. یعنی چی؟ یعنی 2 تریلیون دلار، 2000 میلیارد دلار پول مردم ایران پودر بشه. یعنی چی؟ یعنی یک پروژه 40 اندی ساله در واقع کف روی آب بشه. و همه اینها نشون میده که نه این تفاهم نامه میتونه تداوم پیدا بکنه و نه یک صلح پایدار در این منطقه امکانش وجود داره تا زمانی که حکومت آخوندی وجود داره. میشه همون سیاست اصلی و همون چارچوب سیاسی که شورای ملی مقاومت بارها و بارها و بارها روش تاکید کرده، نه صلح و نه امنیت در این منطقه امکان نداره مگر اینکه حکومت آخوندی سقط و سرنگون بشه.
1: آقای پرتوی خیلی ممنون از توضیحاتتون. با توجه به اینکه ما دقایق زیادی به پایان برنامه نداریم، شنونده ای رو پشت خط داریم، خواستم خواهش کنم که سعی کنید که جواب شنونده رو در حد 2-3 دقیقه بدید که ما فرصت خدافظی هم داشته باشیم. خیلی ممنون. شنونده عزیز شما صدای ما رو دارید؟
3: بله ممنون، مرسی.
1: سلام خدمت شما، خواهش میکنم.
3: درود بر شما و به مهمان عزیزتونم سلام عرض می کنم. آقای پرتوی عزیز خیلی خلاصه ممنون از توضیحاتتون. من اینجوری که فهمیدم یه پارادایم جدید داریم، درسته؟ پس این تشدید بحرانی که گروهایی یا به هر حال کسانی که سپورت می کردن تو این چند ماه گذشته، این از تقابل به تفاهم رسیده. حالا من میگم آیا ما هنوز ما میتونیم این جریانا رو به عنوان کنشگر بهشون نگاه کنیم، یا اینکه دیگه عملا بعد از این جریانات یه جوری به حاشیه بیرون از متن اثرگذاری سیاسی منتقل شدن؟ میشنوم. ممنون، مرسی.
1: ممنون از تماستون. بفرمایید آقای پرتی.
0: شما من خدمت شما سلام عرض میکنم، محبت داریم که به رادیو گوش میدین و مسائل رو تعقیب میکنید. ببینید اینی که اینایی که از تقابل به تفاهم تلاش کردن، حالا کنشگر اسمشون رو بذاریم، میانجیگر اسمشون رو بذاریم، اولا همگی اینها از ترکیه و پاکستان و قطر و امارات و عربستان و سعودی گرفته، همه اینها به دنبال منافع خودشونن. هر کدوم رو متاسفانه وقت نیست، اگه وقت باشه در برنامه‌های آینده حتما با کمال میل خدمتون عرض خواهم کرد. همه اینها منافع مشخص و معینی دارن در چیدمان سیاسی که اکنون در خاورمیانه هستش. بنابراین اینها به نظر بنده درک عمیق و درستی به دلیل حفاظت از منافع خودشون از واقعیات موجود در منطقه و از جمله خود حکومت آخوندی ندارن. ببینید این تضادهایی که همین الان در حکومت آخوندی بالا زده و واقعا در مثال مناقشه نیست، به معنی واقعی کلمه سگ صاحب خودشو نمیشناسه. دلیلش اینه که این تضاد منافعی که وجود داره به این سادگی ها نیست که با آزاد کردن، با برداشتن محاصره تنگه هرمز از طرف آمریکا، محاصره اقتصادی، و از طرف آخوندان با باز کردن تنگه هرمز و تردد مجدد کشتی ها، و یا اینکه فروش نمیدونم مشتقات نفتی و نمیدونم چی و چی و اینها به مدت معینی اینها برداشته بشه، حکومت آخوندی داره جنگ بقا میکنه. دوست عزیز، هر آنچی که به بقاش مربوط باشه، هر آنچی که بقاشو به اندازه یک دانه ارزن، به اندازه یک اپسیلون تهدید بکنه، در راه برداشتن اون تهدید کوچکترین تردیدی نداره. بزرگترین تهدید رژیم آخوندی مبارزات مردم ایران هستند. این حاضره هر آنچی که داره و نداره، مشروط بر این که مطمئن بشه که اون جنگ بزرگ، اون جنگ سرنوشت‌ساز با مردم ایران، اون رویارویی آخر با مردم ایران صورت نگیره، هر آنچی که داره و نداره خواهد داد، بر اساس همان جمله مشهور دجال گور به گور که حفظ نظام از اوجب واجبات است. بنابراین تردید نکنید، تمام عقربه های رژیم، تمام سیاست گذاری های رژیم، تمام قطنماهای رژیم بر اساس اون جنگ بزرگ گذاشته میشه، بر اون اساس روش حساب میشه. همین دیروز و پریروز بود، هنوز امضای تفاهم نامه خشک نشده بود، باز جنبش دانش آموزان شروع شد، مستمر بگیران به خیابان ها اومدن، بازنشستگان و اعضای صندوق های کمک های اجتماعی، بیمه های اجتماعی دوباره به خیابان ها اومدن، زمزمه هایی در دانشگاه ها به گوش میرسد و کارگران و نمیدونم صنعتگران در جای جای ایران و آثار مخرب پسا جنگ بر اقتصاد مملکت و از بین رفتن ارزش پول ملی، گرانی، بیکاری و تمام این بدبختی هایی که الان گریبان مردم رو گرفته. رژیم خودش خوب میدونه بر چه انبار باروتی نشسته، از اونجا میچینه به نظر بنده.
1: بله، خیلی ممنون از توضیحاتی که دادید. ما الان به دقایق آخر پایانی برنامه میرسیم. از ضمن تشکر از شما خواستم اگر شما صحبت پایانی دارید، جنبندی خاصی دارید، یا صحبتی با شنوندگان ما دارید، در عرض 2 دقیقه لطف کنید و بفرمایید.
0: خواهش میکنم، عرضی ندارم. بسیار سپاسگزارم از زحماتی که دوستانمون در بخش فنی و شما خانم شریفی و آقای حبیبی میکشین برای این کار، برای این برنامه. مجددا سپاسگزارم از دعوتی که از من کردی و در خدمتتون بودم. و در پایان هم همین این جریان، چون با این شروع کردیم، اجازه بدی با همین هم تمام بکنیم. 20 جوان و یا 30 خرداد پاریس نشون داد، راه مبارزه رو روشنتر و شفافتر نشون داد که چه کسانی هستن که واقعا وارث واقعی 120 سال مبارزات ما مردم ایران برای دموکراسی و آزادی هستن، کدام ها هستن که هنوز پرچم ستارخان، پرچم باقرخان، پرچم میرزا کوچک خان جنگلی، پرچم دکتر مصدق، پرچم دکتر فاطمی و تمام این کاروان چند صد هزار نفری که جان عزیز خودشون و فدای آزادی و دموکراسی در ایران کردن پرچمدارش هستن. بنابراین با هر کاری که میتونیم بکنیم، به قول قدیمی ها گفتنی، با قلمی، با کلامی، با درهمی، هر طور که میتونیم به این مقاومت سازمان یافتمون کمک برسونیم. اگر واقعا آرزومون، آرزوی دیرینه نسل ها قبل از ما رسیدن به یک ایران آزاد و آباد و دموکراتیک بوده، تمام ابزارهاش موجود. خوشبختانه ما نسلی هستیم که تمام تجارب این 120 سال رو اکنون در عرصه مبارزه داریم به کار میبندیم. بنابراین با تمام قوا هر آنچه که از دستمون برمیاد برای این مقاومت سازمان یافته انجام بدیم. ممنون و متشکرم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
1: ممنون از شما.
2: بله، متشکر آقای پرتوی، همچنین وقتی که در اختیار ما گذاشتید. امروز هم شما در صحبتتون اشاره کردید به اصطلاح مبارزات 120 ساله. امیدوارم که در برنامه هایی که پیش رو داریم بتونیم شما رو داشته باشیم که در مورد مخصوصا انقلاب مشروطه و سوابق اون و همچنین مبارزات مردم به طور اخص در این بره از تاریخمون بتونیم اشاره و صحبتی داشته باشیم. من به سهم خودم تشکر میکنم و برای شما روز خوب و هفته خوب پیش روی رو آرزو دارم.
1: خدا نگهدار آقای پرتوی. دوستان عزیز، دقایق چند نداریم، بیشتر دقایق کوتاهی داریم به پایان برنامه. فقط میخواستم یادآوری کنم که ادامه برنامه ما بعد از این پخش زنده تا ساعت 8 شب، برنامه از قبل ضبط شده در اختیار شما هست، میتونید ادامه بدید و گوش کنید. و همچنین این برنامه ما، برنامه پخش زنده، تکرارش روزهای 3 شنبه و 5 شنبه روی موج اف ام ردیف 102.6 از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر پخش میشه. امیدوارم با ما همراه باشید و به امید یک برنامه دیگه در هفته آینده از شما تشکر میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
2: روز روزگار خوش.

در آن چوبه دار نیست جز خاطره ای تلخ و فراموش شده. حیبت جرسوال میگهد باز سازندگی شهر حیات. میهنی میسازی که در آن لحظ

شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

با کشورم چه رفته است؟ با کشورم چه رفته است که زندانها از شبنم و شقایق سرشارند و بازماندگان شهیدان انبوه ابرهای پریشان و سوگوار در سوگ لاله های سوخته می بارند؟ با کشورم چه رفته است که گلها هنوز سوگوارند؟ سعید سلطانپور.

0: سلام و درود به شما همراهان عزیز و شنوندگان ارجمند رادیو طلوع. امیدواریم هر کجا که صدای ما رو میشنوید تندرست و سوار باشید. در روزگاری که میهنمان همچنان با دشواری‌ها، فشارها و سرکوب دست و پنجه نرم می‌کند، صدای همبستگی، امید و حق طلبی همچنان زنده است و ما نیز در رادیو طلوع همراه و بازتاب دهنده صدای شما هستیم. به یاد همه جانباختگان راه آزادی، زندانیان سیاسی، خانواده‌های دادخواه و مردمی که برای دستیابی به آزادی، عدالت و کرامت انسانی بهای سنگینی پرداختند. به تمام آنان درود می‌فرستیم و آرزو می‌کنیم روزی فرا برسد که ایران سرزمینی آزاد، آباد، عاری از ظلم و ستم باشد. امروز یک شنبه 7 تیر ماه 1405 برابر با 28 جوان 2026 با بخش زنده رادیو طلوع در کنار شما هستیم. برنامه‌های رادیو طلوع هر یک شنبه در دو بخش تقدیم حضور شما می شود. بخش زنده از ساعت 13 تا 15، بخش از پیش تنظیم شده از ساعت 15 تا 20 روی موج FM ردیف 106.3. تکرار پخش زنده نیز روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 16 تا 18 روی موج FM ردیف 102.6 پخش می شود. شما شنوندگان عزیز می توانید در طول برنامه از طریق شماره تلفن های 031-335-1251 و 52 با ما در تماس باشید و دیدگاه ها، پرسش ها و پیام های خود را با ما در میان بگذارید. با سلام خدمت همکار عزیزم آقای حبیبی.
1: من هم سلام دارم خدمت شما خانم شریفی عزیز و همچنین سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو طلوع که طبق هر یک شنبه منتظر شنیدن برنامه های رادیو طلوع هستن. امیدواریم که بتونیم این هفته هم مانند هفته های قبل برنامه های مورد پسند و مورد قبول شنوندگان رو براشون به اصطلاح پخش بکنیم. امیدوارم که یک شنبه خوبی رو شروع کرده باشید و همچنین هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. شنوندگان عزیز، این هفته هم مانند هفته های دیگه برنامه های شامل اخبار، رویدادهای هفته و همچنین یادها و خاطره‌ها و گفتگوی سیاسی این هفته رو تنظیم کردیم که خدمتتون تقدیم خواهیم کرد. در این قسمت برنامه توجه شما رو به بخش اخبار رادیو جلب می‌کنم.

0: دستگیری یک تبعه ایرانی مرتبط با سپاه پاسداران مظنون به حملات هکری به زیرساخت‌های آمریکا توسط پلیس مونتنگرو. به گزارش رویترز، مونتنگرو اعلام کرد پلیس این کشور و اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI یک تبعه ایرانی را که در ارتباط با سپاه پاسداران است و مظنون به حملات هکری به زیرساخت‌های آمریکا است دستگیر کرده است. این حملات 3 میلیارد دلار و 400 میلیون دلار خسارت وارد کرده است. به گزارش رویتر، این مرد 39 ساله با تابعیت دوگانه ایرانی و ترکیه‌ای توسط دادگاه منطقه جنوبی نیویورک به تام توطئه برای کلاهبرداری رایانه‌ای، هک و سرقت هویت تحت تعقیب است. بیانیه پلیس مونتنگرو اعلام کرد فرد دستگیر شده از سال 2013 به بعد حملات هکری گسترده‌ای را به بیش از 150 دانشگاه در آمریکا انجام داده است. داده‌های به دست آمده از حملات هکری این فرد به نفع سپاه پاسداران و سایر نهادهای رژیم ایران مورد استفاده قرار گرفته است.
1: تلویزیون کانال 4 سوئد در مورد فردی به نام محسن حکیم الهی، کارمند اداره مهاجرت سوئد، البته در خبر اسم او نیامده و یکی از کارشناسان سوئدی ضد تروریسم در شبکه ایکس اسم این فرد را افشا کرده است که یکی از شناخته ترین چهره های شاهپرست در استکهلم بوده و تظاهرات و جشنهای این گروه را ترتیب می داده است. وی جاسوس رژیم بوده و با دیپلمات تروریست رژیم به ایران سفر کرده و در خبرها او را هوادار رضا پهلوی اعلام نمودند.
0: شمار قربانیان زلزله ونزوئلا به بیش از 1400 نفر رسید. عملیات امداد و جستجو برای بازماندگان شدت گرفته است.
1: مایک پومپئو در یادداشتی خواستار ادامه حمایت آمریکا از مردم ایران شد و تاکید کرد که واشنگتن نباید با کاهش فشار بر رژیم ایران فرصت سرکوب مخالفان را فراهم کند و باید از اپوزیسیون دموکراتیک حمایت نماید.
0: سازمان حقوق بشری مراب فرانسه ممنوعیت تظاهرات پاریس را محکوم کرد و همبستگی خود را با مردم ایران، قربانیان سرکوب و خشونت پلیس دوباره اعلام کرد. این نهاد مداخله خارجی و استفاده بیش از حد از زور را نیز محکوم کرد.
1: جیسون براکسی اعلام کرد رژیم آخوندی توافق را نقض کرد و حملات پهپادی به بحرین، اربیل و نفتکش در تنگه هرمز انجام داد.
0: خریداران فرانسوی در موج گرمای مرگبار بر سر کولر درگیر شدند. دست کم 109 نفر در پاریس به دلایل مرتبط با گرما جان باختند.
1: خبرگزاری رویتر 28 ژوئن 2026 ارتش کویت میگوید پدافند هوایی این کشور در حال حاضر با حملات موشکی و پهپادی خصمانه مقابله میکند.
0: خبرگزاری رویتر 28 ژوئن 2026 گفت وزارت کشور بحرین آژیر خطرها را در این کشور به صدا درآورده است. تلگرام خبر فوری رژیم همچنین گفت منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجار در بحرین گزارش می‌دهند.

در این قسمت برنامه توجه شما رو به مهمترین رویدادهای هفته گذشته و هفته های گذشته شاید بهتر بگیم جلب میکنیم. لغو حیرت آور تظاهرات در آخرین روز و آخرین ساعت. تظاهراتی که از دو ماه قبل برای شرکت حدود 100,000 نفر درخواست و ثبت و برنامه ریزی و در هفته آخر همه هماهنگی‌های اجرایی انجام شده بود لغو شد. بقایای رژیم شاه، همدستان و آلت فعل‌های دیکتاتوری دینی. دادگاه اداری پاریس، تظاهرات 30 خرداد در معرض حمله بزرگ رژیم ایران یا شاه پرستا قرار دارد و ساواک تهدید به بمب‌گذاری در این تظاهرات کرده است. دادگاه اداری پلیس، رئیس پلیس در دفاعیه کتبی خود که فقط شامل دلایل کلیشه‌ای و عاری از هر گونه اطلاعات زمینه‌ای است، به خطر بالای خشونت یا حمله که در طول یا در ارتباط با تظاهرات به ویژه علیه شرکت کنندگان رخ می‌دهد اشاره می‌کند. برای اثبات این خطر او در مشاهدات دفاعی خود به یک گزارش اطلاعاتی در مورد تظاهرات برنامه ریزی شده استناد می‌کند. این گزارش نشان دهنده خطر خشونت داخلی در تظاهرات بین شرکت کنندگان و افراد متعلق به یک جنبش مخالف به ویژه شاهپرستان است. یادداشت اطلاعاتی گزارش می‌دهد که یک حمله برنامه ریزی شده در آخرین لحظه توسط نیروهای پلیس در مارس 2026 خونسا شد. این حمله که بانکی در پاریس را هدف قرار می‌داد، موضوع مطالعه‌ای توسط دفتر دادستانی ملی ضد تروریسم بود که به رغم توصیف این حمله به عنوان یک پروژه بزرگ، آن را با گروه طرفدار ایران حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه مرتبط دانست. علاوه بر این تظاهرات در معرض خطر حمله بزرگ رژیم ایران با شاهپرستان قرار دارد که گروهی که طرفداران بازگشت رضا پهلوی پسر آخرین شاه ایران به قدرت است و یک سرویس امنیتی به نام ساواک دارد. این سرویس در اروپا فعال توصیف شده است، همانطور که از شرکت آن در تظاهرات 26 آوریل 2026 در لندن و 10 مه همان سال در رینزبورگ آلمان مشهود است که طی آن اعضای راهپیمایی لباس‌ها و بنرهای با نماد ساواک را به نمایش گذاشتند. گزارش سرویس امنیتی به نام ساواک دارد. این سرویس در اروپا فعال توصیف شده است، همانطور که از شرکت آن در تظاهرات 26 آوریل 2026 در لندن و 10 مه همان سال در رینزبورگ آلمان مشهود است که طی آن اعضای راهپیمایی لباس‌ها و بنرهای با نماد ساواک را به نمایش گذاشتند. گزارش خاطرنشان می‌کند که چندین گزارش در 16 ژوئن 2026

0: مجوز تظاهرات در 20 ژوئن 2026 بمبی را کار خواهند گذاشت. گزارش اطلاعات فرانسه تصریح می‌کند که تهدیدها علیه تظاهرات می‌تواند هم از سوی شاهپرستان و هم از سوی رژیم ایران باشد. سند اطلاعاتی نشان می‌دهد که شاهپرستان از طریق یکی از اعضای فعال خود محمد صادقی آهنگر که با خاطر مواضع تهدیدآمیزش به ویژه نسبت به نیروهای امنیتی فرانسه و رئیس جمهور فرانسه شناخته شده است، از هواداران خود خواستند تا راهپیمایی را مسدود کنند.
1: در ارتباط با همین تظاهرات، دبیرخانه شورای ملی مقاومت بیانیه‌ای به این شرح صادر کرد. دادگاه اداری پاریس: تظاهرات 3 خرداد در معرض حمله بزرگ رژیم ایران یا شاهپرست‌ها قرار دارد و ساواک تهدید به بمب‌گذاری در این تظاهرات نموده است. این دادگاه با توجه به تهدیدات بمب‌گذاری از سوی رژیم و شاهپرستان علیه تظاهرکنندگان برگزاری تظاهرات را منتفی اعلام کرد، اما وکلا استیناف خواستند. دادگاه اداری پاریس در حکم خود اعلام کرد دستور ممنوعیت پلیس شامل دلایل کلیشه‌ای و عاری از هر گونه اطلاعات زمینه است، اما گزارش های اطلاعاتی که در اختیار دادگاه قرار گرفته نشان می دهد تظاهرات روز 3 خرداد در معرض خطر بزرگ رژیم ایران یا سلطنت طلبان ایرانی قرار دارد. حکمی افزاید بقایای رژیم شاه یک سرویس امنیتی داخلی به نام ساواک دارد. این سرویس در اروپا فعال است و تهدید کرده است در صورت صدور مجوز تظاهرات در 20 ژوئن 2026 توسط مقامات اداری بمبی را کار خواهند گذاشت. به این ترتیب یک بار دیگر اثبات شد که شاهپرستان چیزی جز همدستان و آلت فعل‌های حقیر فاشیسم دینی حاکم بر ایران علیه مردم و مقاومت ایران نیستند. تجربه ماه‌های گذشته نیز نشان داده است باندهای فاشیستی شاهپرستان از هیچ جنایتی علیه مخالفان شاه و شیخ روگردان نیستند. حکم با اشاره به اینکه حضور ساواک از شرکت آن در تظاهرات 26 آوریل 2026 در لندن و 10 می همان سال در آلمان مشهود است که طی آن اعضای راهپیمایی لباس ها و بنرهایی با نماد ساواک به نمایش گذاشتند و حکمی افزاید جنبش سلطنت طلب از طریق یکی از اعضای فعال خود محمد صادقی آهنگر و به خاطر مواضع تهدیدآمیزش به ویژه نسبت به نیروهای امنیتی فرانسه و رئیس جمهور شناخته شده است، از هواداران خود خواست تا راهپیمایی را مسدود کنند. دادگاه با توجه به تهدید بمب‌گذاری از سوی رژیم و شاهپرستان علیه تظاهرکنندگان برگزاری تظاهرات را منتفی اعلام کرد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 3 خرداد 1405.
0: بیش از 260 گروه پارلمانی، سازمان حقوق بشری، انجمن و اتحادیه در بیانیه مشترکی از تظاهرات بزرگ 3 خرداد ایرانیان 20 ژوئن در پاریس حمایت کرده بودند. در 45 سالگرد تظاهرات 3 خرداد 1360 روز شهیدان و زندانیان سیاسی، حمایت از تظاهرات ایران نه به اعدام، آری به صلح و آزادی، اقدامی در همبستگی با مردم ایران است. این تظاهرات ادای احترامی است به ده ها هزار ایرانی که در راه آزادی و دموکراسی جان باختند و پاسخی است به خواسته های بر حق مردمی که سالهاست در برابر سرکوب، نقض حقوق بشر و بی‌عدالتی ایستادند. راه حل بحران ایران نه در جنگ و نه در سیاست مماشات با ملایان، بلکه در حمایت از اراده مردم ایران برای دستیابی به جمهوری دموکراتیک و رد هر گونه دیکتاتوری، چه شاه و چه شیخ نهفته است. با حمایت خود را از ابتکار شورای ملی مقاومت ایران برای تشکیل دولت موقت بر اساس طرح ده مادی که توسط 4000 نماینده مجلس و 125 رهبر سابق جهان تایید شده است را ابراز می‌کنیم. این طرح شامل اصولی مانند حقوق بشر، آزادی، جمهوری دموکراتیک، جدایی دین از دولت، کثرت‌گرایی، برابری جنسیتی، لغو مجازات اعدام، نفی تبعیض، ایران غیر اتمی، قوه قضایی مستقل و همزیستی مسالمت آمیز است.
1: در پی احضار آقای بهزاد نظیری از اعضای شورای ملی مقاومت ایران توسط پلیس فرانسه و همچنین ممنوعیت برگزاری تجمع اعتراضی در پاریس علیه اعدام در ایران، کمیته فرانسوی برای یک ایران دموکراتیک با انتشار بیانیه‌ای نسبت به این اقدامات واکنش نشان داد. در این بیانیه صدور دستور ممنوعیت تجمع و تشکیل پرونده قضایی علیه یکی از برگزار کنندگان آن اقدامی غیر قابل توجیه و نگران

کننده برای آزادی بیان و حق تجمع توصیف شده است. این کمیته همچنین اعلام کرده است که برگزاری این تجمع پیشتر با هماهنگی های اداری انجام شده بود و لغو آن در لحظات پایانی موجب اعتراض گسترده برگزار کنندگان و حامیان این حرکت شده است. در این بیانیه کمیته فرانسوی برای یک ایران دموکراتیک این اقدامات را نقض آزادی تجمع و بیان، تصمیمی سیاسی و غیر قابل توجیه و تحت تأثیر روابط دیپلماتیک با ایران توصیف کرده است و آن را شرم‌آور و مایه نگرانی جدی برای مدافعان حقوق بشر دانسته است.

0: هفته تیره 1360 انفجار خشم خلق بر اثر انفجار بمبی در مرکز حزب خمینی ساخته جمهوری اسلامی نزدیک به 100 تن از سرار رژیم آخوندی کشته شدند. هلاکت آخوند محمد حسین بهشتی رئیس قوه قضاییه خمینی موجی از شادمانی برانگیخت، زیرا وی مسئول چماق به دستان جمهوری اسلامی و صدور احکام اعدام 100 تن از جوانان میهن بود.
1: دوم تیر ماه زادروز صمد بهرنگی، نویسنده آموزگار و روشنفکر مردمی ایران است. معلمی که عمر کوتاه اما پربارش را وقف آموزش کودکان محروم، مبارزه با جهل و فقر و آفرینش آثاری ماندگار کرد. صمد بهرنگی در دوم تیر 1318 در محله فقیرنشین در تبریز و در خانواده تهیدست به دنیا آمد. پس از پایان تحصیل در دانشسرای مقدماتی از 18 سالگی آموزگار روستاهای آذربایجان شد و خیلی زود دریافت که آموزش واقعی را باید در کنار مردم و با شناخت زندگی آنان آموخت، نه در کتاب‌های درسی. او در کنار تدریس به نویسندگی، پژوهش فرهنگ عامه و ترجمه پرداخت. نخستین داستانش عادت در سال 1339 منتشر شد و پس از آن آثار متعددی نوشت. در سال 1342 به دلیل بیان دیدگاه‌های سیاسی تحت فشار قرار گرفت و یک سال بعد به خاطر انتشار کتاب پاره پاره از توی ساواک تحت تعقیب قرار گرفت و 6 ماه از خدمت معلق شد. ماندگارترین اثر او ماهی سیاه کوچولو که در سال 1346 نوشته شد، داستان ماهی کوچکی است که برای رسیدن به دریا خطر را به جان می‌خرد. صمد بهرنگی باور داشت که کتاب و آگاهی راه رهایی کودکان از فقر و بی‌عدالتی است و در کلاس درس نیز همین اندیشه را دنبال می‌کرد. او کودکان را به مطالعه، اندیشیدن و پرسشگری تشویق می‌کرد و می‌کوشید روح اعتراضی به استبداد و بی‌عدالتی را در آنان زنده نگه دارد. سرانجام در شهریور 1347، تنها چند هفته پس از انتشار ماهی سیاه کوچولو، در حالی که زیر فشار و تهدید ساواک قرار داشت، در رود ارس جان باخت. مرگ او از همان زمان مشکوک تلقی شد. روایتی رسمی آن را غرق شدن دانست، اما بسیاری از نزدیکان، دوستان و فعالان سیاسی آن دوران با توجه به تهدیدهای پیشین و تعقیب او از سوی ساواک این روایت را نپذیرفتند و مرگش را به دستگاه امنیتی حکومت پهلوی نسبت دادند. نام و آثار صمد بهرنگی با وجود عمر کوتاهش همچنان الهام بخش نسل‌های بسیاری از آزادی‌خواهان و دوستداران ادبیات کودک و نوجوان است. یادش گرامی باد.
0: روایت بازداشت سعید سلطانپور از مجلس عروسی و اعدام او یکی از تلخترین و تکانده‌ترین وقایع تاریخ هنر و سیاست پس از انقلاب 1357 در ایران است. سعید سلطانپور شاعر، نمایشنامه نویس، کارگردان، هنرپیشه تئاتر و عضو کانون نویسندگان ایران در شب فرخنده ترین روز زندگیش بازداشت و مدتی بعد تیرباران شد. وی در سال 1319 در سبزوار چشم به جهان گشود، در جنوب تهران آموزگار شد. 21 ساله بود که همگام خیزش آموزگاران پیشتاز می شود. در 12 اردیبهشت 1340 همراه با هزاران آموزگار و فرهنگی دیگر در این همایش طبقاتی با همراهی انقلابیونی چون صمد بهرنگی، بهروز دهقانی، حسن ضیاظریفی، بیژن جزنی و یارانش شرکت می کند. با پیوستن دانشجویان و دانش آموزان و کارگران این جنبش سراسری می شود و با کشته شدن دکتر خان علی شاه به خواست آموزگاران تن می سپارد تا در فرصت دیگر بار دیگر حقوقشان را بازستاند. در سال 1347 جنگ شعر صدای میرا که در سالهای 1340 تا 1347 سروده بود در بردارنده 58 شعر در 200 صفحه است به چاپ و نشر میرسد. در سالهای دانشجویی نمایشنامه‌های گارش خودش را به نمایش می‌گذارد. همزمان با چاپ صدای میرا در سال 1347 کتاب برای همیشه ممنوع می‌شود. مانند همه سرودها، نگارش‌ها و کارهای سعید در زمینه نمایش و نقد و زیبایی و زندگی که تاکنون ممنوع مانده و جزو آثار خطرناک به شما می‌آید. وی شعر می سراید، نمایشنامه و نقد ادبی و هنری از دیگر کارهای اوست و همه از جنس انقلابی. سال 1348 دفتر شعر او به نام صدای میرا نشر یافت و فوری از سوی حکومت شاه ممنوع شد. او بر حکومت مجسمه‌ها و یونیفرم‌های صلب شهر شهر تاخته بود. شاعر و هنرمند انقلابی سعید سلطانپور اولین بار در سال 1349 در حین اجرای نمایشنامه آموزگاران دستگیر و به زندان افکنده شد. پس از آزادی از زندان فعالیت‌های خود را ادامه داد و در سال 1351 کتاب نوعی از هنر نوعی از اندیشه را انتشار داد. بر اثر انتشار این کتاب سلطانپور بار دیگر روانه زندان شد. به پس از آزادی مجدداً به فعالیت‌های خیش ادامه داد، ولی در سال 1353 پس از انتشار کتاب شعر آوازهای بند دستگیر و 3 سال را در زندان شاه گذرانید و حاصل این سالها کتاب شعر از کشتارگاه می باشد. فدای شهید سعید سلطانپور تنها 2.5 سال بعد از انقلاب در مراسم ازدواجش به وسیله پاسداران خمینی دستگیر و پس از مدت کوتاهی در اولین موج کشتارهای علنی و افسارگسیخته رژیم ضد بشری خمینی پس از 30 خرداد در کنار 10 مجاهد و انقلابی سینه پرشورش در زندان اوین آماج رگبارهای جانیان سیاهکار حاکم بر ایران گشت. یاد و راهش گرامی باد. در اینجا توجه شما رو به شنیدن سرودی جلب می‌کنیم که شعر آن توسط سعید سلطانپور سروده شده.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: خب شنوندگان عزیز، برمی گردیم به شما، در خدمت شما هستیم با برنامه‌های زنده رادیو طلوع و امروز هفته تیر 28 جون 2026 با گفتگوی سیاسی برنامه رو ادامه میدیم. قبل از اینکه وارد گفتگوی سیاسی بشیم و مهمان برنامه رو بخوایم وصل بکنیم، بعضی از شهادت ها هستن. خانم شریفی که خیلی جانسوز و جانگداز هستن، از جمله این شهید انقلابی سعید سلطانپور که من هر وقت یادش میفتم خیلی منقلب میشم. روحش شاد، راهش استوار و انشالله که روزی مردم ما آزادی رو در آغوش بگیرن و به حق خودشون که دموکراسی و حاکمیت مردم هست برسند. اما برای گفتگوی سیاسی این هفته ما دو قسمت در نظر گرفتیم. یکیش در رابطه با اینی که 20 ژوئن در پاریس چه گذشت، چون بسیار مفصل تر از اون چیزی بود که ما در اخبار گفتیم و حول و حوش اون داستان چی بود، و همچنین قسمت دوم خانم شریفی در رابطه با اینی که الان که تفاهم نامی امضا شده بین رژیم و طرف‌های جنگ آمریکا و بعدش خب اسرائیل به طور غیر رسمی، می‌خوایم ببینیم که داستان الان چی هست، به چه شکلی در میاد و کسانی که بر تبل جنگ میکوبیدند و تقاضای بمباران زدن زیر ساخت‌ها و مدعی که بهترش را خواهیم ساخت از کیسه خلیفه می‌بخشیدند، در واقع می‌خوایم ببینیم که آنها در چه موقعیتی هستند، در کجا ایستادن و چه پلنی یا چه برنامه‌ای الان دارند کلاً.
2: بله دقیقاً. من قبل از ادامه صحبت یادآوری کنم که شنوندگان عزیزی ما میتونن با شماره تلفن‌های 031-335-1251 و 52 در طی برنامه با ما در تماس باشن و در حین صحبت با مهمان برنامه میتونید که سوالاتتون رو با ایشون خودتون مستقیما روی خط یا پشت خط مطرح کنید. بله، شما همونطور که اشاره کردین، خب یکی از مهمترین رویدادهای هفته گذشته همین لغو تظاهرات حامیان مقاومت بود که ما هر ساله، سازمان مجاهدین خلق هر ساله برای بزرگداشت 30 خرداد تجمعاتی دارند و امسال با کمال نوباوری ما دیدیم که این تظاهرات در آخرین لحظه هاش لغو شد، در حالی که هزاران ایرانی از نقاط مختلف دنیا به پاریس اومده بودند و این تظاهرات که محاسبه شده بود در حدود 100 هزار ایرانی و حامیان آزادی قراره که در اون شرکت داشته باشند، با تصمیم مقامات فرانسوی لغو شد و دلیل اونو هم گفتن که در واقع تهدیدی هستش، که تهدیدی جدی که علیه این تظاهرات از طرف رژیم و شاهپرستان در واقع به اصطلاح این تهدید انجام شده.
1: بله، البته خب چون ما از این رادیو داریم این موضوع رو بهش میپردازیم، این موضوع یک موضوعی نیستش که به اصطلاح من در آوردی باشه. این همچنان که در اطلاعیه شورای ملی مقامات شما خوندید و همچنین در حکمی که دادگاه پاریس رسما اعلام کرد به این موضوع اشاره شد که این دیگر فقط یک بحثی سیاسی نیست، بلکه اطلاعات مشخص پلیس امنیت پلیس امنیت فرانسه است که بر اون مبنا این رو اصلا لغو کردن، چون یک رفت و برگشتی بود، استیناف خواستند شورای ملی مقاومت یا برگزار کنندگان و اون دادگاه قبول کرد، حکم رو لغو کرد، دوباره پلیس به اصطلاح اومد استیناف روی اون استیناف خواست و این بار دادگاه خواسته بود که اگر سند و مدرکی هست ارائه بدن و الان نقض آزادی و دموکراسی است که با ارائه اطلاعات مشخص این لغو شد. در هر صورت خب این موضوع همیشه این پرسش رو برای ما مطرح میکنی که چرا هر وقت صحبت از یک آلترناتیو مستقل دموکراتیک و سازمان یافته برای آینده ایران به میان میاد، نیروهایی که ظاهرا در دو سوی متضاد قرار دارن، شاه و شیخ، عملا در جهت محدود کردن آن عمل میکنند. بسیاری از فعالان مقاومت این نظر رو دارن که اتفاقات پیرامون 20 جوان یک بار دیگه این واقعیت رو برای ما برجسته میکنه که استبداد دینی حاکم بر ایران و مدافعان بازگشت به دیکتاتوری سلطنتی اگرچه در ظاهر رقیب یک دیگر هستند یا معرفی میشن، اما در دشمنی با یک راه حل دموکراتیک و مردمی اشتراک منافع دارند. خانم شریفی،
2: بله، و در همین حال هم با توجه به تحولاتی که بعد از جنگ و فضای جدید سیاسی در منطقه هم هست، پرسش های تازه هم مطرح میشه برای کسایی که طی سالهای گذشته امید خودشونو به مداخله نظامی خارجی، بمباران و تغییر از بیرون مرزهای ایران بسته بودن. امروز چه پاسخی برای مردم ایران دارن؟ اگه قرار بود سرنوشت ایران با جنگ خارجی تعیین بشه، چرا ما میبینیم که نتایج مسیر دیگه رو طی کرده؟ آیا تجربه ماهای گذشته نشون نمیده که نه جنگ خارجی و نه مماشات هیچ کدوم راه گشاه نیست، بلکه اتکای مردم ایران بر مقاومت سازمان یافته مردم تنها راه دستیابی به آزادی و حاکمیت مردم هستش؟
1: بله، خب برای اینکه این موضوعات رو بیشتر بپردازیم و توضیحات مهمان برنامه رو گوش بکنیم، این هفته آقای بهروز پرتوی، تحلیلگر سیاسی و فعال حقوق بشر رو مهمان خودمون داریم که با ایشون به صحبت میشینیم و سوالاتی رو خدمت ایشون مطرح میکنیم. هرچی که خانم شریفی گفتن، با شماره تلفن 031-335-1251 و 1252 در طی برنامه توی تماس بگیرید، نقطه نظرات و سوالات خودتون رو مطرح بکنید. آقای پرتوی، اگر صدای ما رو دارید، من به شما سلام عرض میکنم و به شما خوش آمد میگم و متشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
2: آقای پرتوی، من هم خدمت شما سلام میکنم و خیلی تشکر میکنم که یک بار دیگه فرصت رو برای ما فراهم آوردید که در خدمتتون باشیم. خواهش میکنم، بفرمایید.
3: خدمت شما آقای حبیبی و خانم شریفی عرض ادب و احترام دارم، همچنین دوستانی که در بخش فنی دارن کار میکنن و زحمت میکشن، و همچنین دوستان خوب شنوندگان و همراهان رادیو طلوع. بسیار سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتی. با کمال میل و طیب خاطر در خدمت شما و شنوندگانتون هستم.
2: خیلی ممنون. میخواستم که مطلب و یعنی برنامه رو با اون اتفاقی که هفته گذشته همین ما در پاریس شاهدش بودیم، اگر موافق هستین، شما هم چون یکی از شرکت کنندگان بودین، طبق معمول همیشه فعال هستید، خواستم با شما توضیحات خودتون رو در این رابطه بدید و بیشتر در این رابطه برای شنوندگان توضیح بدید، لطفا. مرسی.
3: خواهش میکنم. ببینید خانم شریفی، بستگی داره ما 30 خرداد رو چطوری ببینیم. من فکر میکنم این بار دشمنان قسم خورده مردم ایران در هر لباسی و در هر شکلی، در لباس مماشات، در لباس سلطنت، در لباس آخوندی، لباسهای متعدد و متنوع دیگری، این بار فهمیدن که 30 خرداد سالگرد یک اتفاق سیاسی نیست. 30 خرداد یک بزرگداشت فقط نیست. 30 خرداد یک تجمع ساده و با چارچوبه های سالگرد ها و نمیدونم بزرگداشت ها و مراسم های دیگه فرق ماهوی داره، و اونم اینی که 30 خرداد در واقع امتداد یک سنگ بنای 45 سال است. 30 خرداد 60 چه اتفاقی افتاد؟ در 30 خرداد 60 به نظر بنده آقای حبیبی، خانم شریفی، سنگ بنای یک مبارزه نوین گذاشته شد توسط یک رهبری نوین. شاید بشه گفت 30 خرداد ادبیات بسیار بسیار قطور و مفصلی در تاریخ مبارزات ما در 30 خرداد هست که من واقعا امیدوارم که شنوندگان شما برن پیداش بکنن، بهش بپردازن، چون بسیار بسیار اهمیت داره. 30 خرداد 60 در واقع عبور مبارزات مردم ایران بعد از 55 سال بعد از انقلاب مشروطیت بود. به چه معنی؟ به این معنی که 30 خرداد مردم ایران برای اولین بار با یک رهبری نوین، با یک مبارزات سازمان یافته، با جبران تمام نقایص و کمبودهایی که در انقلابات گذشته، انقلاب مشروطیت، انقلاب ضد سلطنتی، جنبش ملی دکتر محمد مصدق و سایر مبارزات و خیزش‌های دیگری که داشتن، تمام این تجارب رو جمع‌آوری کرده بودند و نقایص و کمبودهایی که باعث شده بود ما در جنبش جنگل، در جنبش صنعت نفت، در جنبش مشروطیت، در جنبش انقلاب 57 به پیروزی نرسیده بودیم، به آرزوهامون نرسیده بودیم، داشت تمام قد عمل میکرد و سنگ بنای این مبارزه رو گذاشته بود. 30 خرداد رهبری پا به عرصه میدان میگذاره دوستان، که در مقابل، برای اولین بار در مقابل یک مرجع شیعه میایسته و تمام لاتائلات و خزعبلات این مرجعی که در آن زمان میلیون‌ها نفر انسان بی ناآگاه دنبالش افتاده بودند، نه فقط در ایران بلکه در منطقه، خط قرمز میکشه. جدا از شهامت، جدا از شجاعت، جدا از توانایی تئوریک و سیاسی و دیدن عمق این مسئله توسط این رهبری، از همه اینها جداتر، جدا، ما چیزی که میبینیم یک سفاراییه که میاد و با تجارب 55 سال گذشته که مبارزاتی که بوده، باب کار بستن اونها، جبران نقایص و کمبودهاش، مبارزه نوینی رو، یک مبارزه سازمان یافته با برنامه، با یک رهبری ذی‌صلاح بنیاد میگذاره و تا به امروز ادامه داره. بنابراین 30 خرداد 1405 در واقع در امتداد 30 خرداد 1360 بوده. همان خواستاست، همان رهبریه، همان سفاراییه، منتها تعادل قوا بیشتر شده به نفع مردم، به نفع مبارزات دموکراتیک مردم ایران. اینی که تماس تلفنی ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه و همتای ایرانیش پاسدار عراقچی، در روز پنجشنبه غروب در آستانه رفت اعزام هیئت نمایندگی رژیم آخوندی برای امضای تفاهم نامه و تمام سر و صدای تبلیغاتی که در موردش انجام گرفت، که حالا در بخش دوم بحث اونطور که آقای حبیبی معرفی کردن حتما بهش خواهیم پرداخت، یکی از شرایط پاسدار عراقچی این بوده که این تظاهرات باید لغو بشه. ما نمیتونیم بریم در یک جایی سر میز مذاکره بشینیم در یک پایتخت یک کشور بزرگ اروپایی، چندین هزار نفر جمع بشن و شعار نابودی و سرنگونی ما رو بدن. اینه که شما باید جلوی این تظاهرات رو بگیریم. حالا نکاتی که در اخبار بهش اشاره کردیم، برای اینکه من وقت رو اینجا پس انداز کرده باشم بهش نمیپردازم، ولی اینی که این ایستادگی و این مقاومتی که در 20 ژوئن 30 خرداد در فرانسه ما میبینیم، این در واقع همان رسمیه که اون نسلی که 30 خرداد 60 به خیابانها آمد و در مقابل یک حکومت تا به دندان مسلح بالفطر جانی ایستاد و جانش رو فدا کرد، این در واقع در امتداد همونه. هیچ در واقع از نظر من خانم شریفی باید سوال اینطوری مطرح کرد: هدف تجمع 30 خرداد 1405 چی بود؟ میخواست چیکار بکنه؟ میخواست فژواک صدای مردم ایران باشه، میخواست مسئله زندانیان سیاسی رو روی میز جهانی بگذاره، میخواست مسئله اعدام ها رو روی افکار عمومی دنیا بگذاره. حالا آیا با تمام محدودیت هایی که ایجاد شد، با در نقاطی در پاریس یا بنده خودم حضور داشتم یا دوستانم حضور داشتن، میگفتن به اندازه تک تک ما معترضین پلیس آورده بودن، برای هر نفر، حالا اگه اغراق نباشه حداقل برای هر 5 نفر یه پلیس آورده بودن. آیا این خواستی که این تجمع داشت بهش رسید یا نه؟ جواب من مثبته. بله، ما تونستیم صدای اعتراض، صدای زندانیان سیاسی باشیم، ما تونستیم افشای اعدام ها رو در سطح جهانی بکنیم. ما تونستیم صدای مردم ایران باشیم. ما تونستیم به دنیا نشان بدیم که در گوشه ای از دنیا شما نشستی دور یک میز و با رژیم آخوندی داریم مذاکره میکنیم. اون تا این رژیم مشروعیت نداره. این رژیم در نزد ما مردم ایران مشروعیت نداره و جایگزین دموکراتیکش حی و حاضر اینجا هستن با تمام پشتیبانی هایی که داره، با تمام استقبالی که تاکنون ازش شده که در چند نمونه شو آقای حبیبی به خوبی اشاره کردن. 4000 نمایندگان پارلمان های مختلف، 125 رؤسای مختلف سابق دولت های مختلف دنیا، حداقل 79-80 نفر از برندگان جایزه نوبل و مجموعه واقعا انبوهی از انجمن ها، اتحادیه ها، احزاب، گروه های مختلف سیاسی، حتی کلیساها در سطح دنیا از این تجمع. اگه از من بپرسید سوال بعدیش باید این باشه که با توجه به تمام اتفاقاتی که افتاد که بیشتر جنبه خبری داره و دوستان حتما خودشون در جریان هستن، آیا این حرکت اعتراضی موفق بود یا نه؟ به نظر بنده یک حرکت موفق بود. از کجا میتونیم بفهمیم؟ از پژواک جهانیش، از انعکاسای رسانه‌ایش، از همدلی و همراهی افکار عمومی از هر ملیتی در هر کشوری با کوچکترین اشرافی که بر این قضیه داشتن، همگی واقعا با ما تجمع کنندگان در 30 خرداد، در 20 ژوئن در پایتخت فرانسه همراهی میکردن.
2: بله، اینجا من خودم به عنوان کسی که اونجا شاهد بودم دیدم که در همون میدان جمهوری که چون همطور که همین میدونیم خب صد میشدن، نمیذاشتن که تظاهر کنندگان بود محل اصلی که از قبل اعلام شده بود برسن و پلیس، موتورسیکلت پلیس و ماشین ها میومد و اول برای من واقعا خیلی شگفت‌آور بود که در یک کشور آزادی مثل فرانسه در پاریس اینطور پلیس ها میان سد راه اتوبوس ها میشن، سد راه مردم میشن که میخوان بپیوندن. من اونجا خودم شاهد بودم که گروهی از فرانسوی ها و احتمالاً فکر میکنم یک گروه اوکراینی بودن که در رابطه با صحبتایی که یک دختر خانم جوان داشت با پلیس ها انجام میداد و خب متاسفانه من فرانسه نمیدونم ولی متوجه شدم که در اعتراض به این حرکت بود و این افرادی که جمع شده بودن به شدت اون خانم رو در واقع تشویق میکردن و به پلیس اعتراض میکردن. حالا من سوالم اینه که آقای پرتوی چطور، من دیدم چند روز پیش یک کلیپی بود که یکی از همین نمیدونم دقیقا چه در واقع چه کاره بود، چه مقامی داشت در این حکومت آخوندی که میگفت ما از کشورهای مختلف در واقع انتظارات مختلف داریم و قشنگ اعلام کرد، گفت از فرانسه محدود کردن مجاهدین رو داریم و از آلبانی اخراج اونا رو، یعنی کاملا به وضوح اینو توی برنامه تلویزیونی اعلام میکرد و خب این دولت فرانسه هم متوجه هست که به هر حال این خواسته رژیم هست و همونطور که شما گفتین بعد از اون تماس تلفنی و این منو خیلی یاد اون اتفاق 2003 میندازه، انگار تکرار همون جریانه. ولی چطور دولت فرانسه حاضر میشه که چون براش یه رسوایی سیاسی هست کشوری که مهد آزادی انقلابی کبیر فرانسه بوده، این چه بهایی داره، چه خزینه‌ای برای فرانسه داره و شما چه ارتباطی با این مسئله می‌بینید با اون جریان 2003؟ مرسی.
3: بسیار بسیار سوال خوبیه خانم شریفی. ببینید، شاید بد نباشه من یک گریز کوچکی بزنم، یک دقیقه‌ای در جواب این سوال شما، یه خورده بیشتر مناسبات سیاسی و سیستم اداری فرانسه رو دوستان بهتر بشناسن. شنوندگان و مخاطبان شما در کشور سوئد زندگی میکنن، سیستم سیاسی، مناسبات اداری و کلاً چارچوب هژمونی قدرت در سوئد فرق بسیار زیادی با فرانسه داره، اصلا قابل مقایسه نیست. ببینید، در ظرف حداقل 40 سال گذشته به جز یک رئیس جمهور که اونم رئیس جمهور فقید فرانسه فرانسوا میتران، بقیه رؤسای جمهور فرانسه یا تحت تعقیب قانونی قرار گرفتن بعد از اینکه مدت ریاست جمهورشون تموم شده، یا مثل سارکوزی همین الان گوشه زندان خوابیدن، و یا مثل همین آقای مکرون که سیستم قضایی فرانسه منتظره که این مسئولیت سیاسیش به عنوان رئیس جمهور تموم بشه و بعد از اون به دادگاه بکشونه، چندین پرونده فساد داره. در اینش تردید نکنید که اون فرانسه مهد آزادی و مهد دموکراسی و نمیدونم انقلابات که انجام شده و تأثیراتی که در تاریخ داشتن با فرانسه کنونی فرق میکنه. من تا خوشبختانه با توجه به نهادینه بودن دموکراسی و با توجه به وجود یک مردمی فرانسوی هایی که تن به خفت و خاری و ذلت نمیدن، همیشه کشمکش ها و مبارزات بوده. شاید بگم یکی از کشورهایی که در اروپا بیشترین اعتراضات رو نسبت به حاکمیت داره فرانسه است، و یکی از کشورهایی که طبقه کارگر و سایر اصناف در اتحادیه ها به شکل بسیار سازمان یافته‌ای عمل میکنن و اجازه نمیدن که سیستم فساد اداری و فساد حکومتی روی زندگی اونها تأثیرات منفی داشته باشه، همین فرانسوی ها و اتحادیه ها و سندیکاهای فرانسوی هستن. بنابراین تا اینجای قضیه من میخواستم توی این یکی دو دقیقه این توضیح رو بدم که اون ذهنیت عوض بشه، اون ذهنیت رو نداشته باشیم. نکته دوم که شما به خوبی بهش اشاره کردید، ببینید مصاحبه پاسدار غریب‌آبادی رو به خاطر بیاری. حالا برای دوستانی که این پاسدار رو نمیشناسن، این همون خودکار دزده است که تو خودکاره رو دزدی. ببین این پاسدار غریب‌آبادی به عنوان معاونه، به عنوان معاون وزارت امور خارجه میاد در تلویزیون رژیم مصاحبه میکنه، مجری ازش سوال میکنه شما دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی چرا نسبت به فعالیت‌های مجاهدین عکس العمل نشون نمیدی، عمل نمی‌کنید، ممانعت به وجود نمیاری. این صحبتی که میکنه من اینجا یادداشت کردم، دقیقا همونو منتقل میکنم به شما و شنوندگانتون. میگه صرف نظر از این که نشست و یا ملاقات ما با هیئت‌های سایر کشورها مخصوصا اروپا و آمریکا و کانادا و استرالیا در سر چه موضوعی باشد، آیا تجاری باشد، امنیتی باشد، سیاسی باشد و یا هر چیزی که باشد، اولین نکته‌ای که ما با آنها مطرح میکنیم مسئله فعالیت‌های مجاهدین و حضور مجاهدین در کشورهاشونه و اینکه هر کاری میکنن باید تلاش خودشونو بکنن که اینها رو محدود بکنن. داره به مجری اینو میگه و به مخاطبین تلویزیون آخوندی اینو میگه که ما هر آنچی که از دستمون بر اومده کردیم، خواهیم کرد و در این 48 سال کوچکترین کوتاهی در این زمینه نشده. بنابراین خود این یک حدیث مفصله. اینی که اینها تلاش کردند و بالاخره در ظاهر قضیه این بود نگذاشتن برنامه اونطور که برنامه ریزی شده بود پیش بره، ولی آیا موفق شدن یا نه؟ کما فی سابق همونطور که در جواب سوال اول خدمتتون عرض کردم، اینها نه تنها موفق نشدن بلکه به نظر من هم دولت فرانسه و هم حکومت آخوندی هزینه سنگینی رو برای این ممانعت پرداخت کردن. اگه سوال اولی که من کردم و خودم جوابشو دادم این بود که آیا ما چه میخواستیم در این تجمع و آیا بخواستمون رسیدیم یا نه، که جوابش مثبت بود، قاعدتاً سوال دوم میتونه این باشه به نظر من دوستان، که چگونه است که حکومت آخوندی و حتی دستگاه سلطنت، این پروژه سلطنت و اینها، همیشه ادعاشون این بوده که سازمان مجاهدین پایگاه اجتماعی نداره، قدرت بسیج نداره، نیروهاش فرسوده و مسن هستند، نمیدونم حرفشون خریدار نداره، چگونه است که تو چنین هزینه سنگینی رو پرداخت میکنی برای اینکه از تجمعشون ممانعت بکنی؟ واقعا صحنه ها رو من زیاد نمیخوام اینجا وقت برنامه‌تون رو بگیرم توضیح بدم، ولی واقعا جوانای نسل دو سه نمیگذاشتن امثال من که از نسل 30 خرداد 60 هستیم واقعا زیاد با پلیس درگیر بشیم. 2 ردیف 3 ردیف واقعا جوانان زیر 30 سال ما رو محافظت میکردن، خودشون با پلیس درگیر میشدن. اگه کلیپ ها رو دقت کرده باشی بسیاری از اینایی که درگیر میشن، از اون 50 نفری که دستگیر میشن، از اون تعدادی که زخمی میشن، از اون 5 نفری که به بیمارستان پاریس منتقل میشن، بسیاریشون از این نسل 2 و 3 بودن. بنابراین به نظر من این یک سند بود، یک رسید بود که نشون داد مخصوصا به افکار عمومی در داخل ایران که تمام لاتائلات و خزعبلاتی که رژیم در این 48 سال برای شیطانسازی بر علیه مقاومت ایران گفته همش واقعا کف روی آب بوده. مردم توی خیابونهای پاریس دیدن که چه دلاورانی با چه شهامتی و چنان سازمان یافته تمام قد ایستادن و سنت واقعی 30 خرداد رو به جا آوردن. نکته آخر این که از نظر من خانم شریفی آقای حبیبی 30 خرداد باید همانی باشد که در 20 جوان در پاریس اتفاق افتاد. تمام قد در مقابل استبداد، تمام قد در مقابل مماشات، تمام قد در مقابل صد کنندگان مبارزات دموکراتیک مردم ایران. واقعا دست مریزاد بسیار بسیار صحنه‌های باشکوهی بود.
1: بله، با تشکر از توضیحاتتون که شما گفتید استعمار همیشه از 120 سال پیش از زمان مبارزات مشروطه از طریق دایر کردن به اصطلاح دادن خرج ده و به اصطلاح خورد و خوراک در سفارت‌های خارجی و سوء استفاده از احساسات مذهبی مردم ایران نقش بسزایی در جلوگیری و ممانعت از سرنگونی رژیم‌های دیکتاتور داشته و همچنین در برقراری و حاکم کردن دیکتاتور ها بر ما از رضا شاه گرفته تا محمد رضا پهلوی در کودتای 29 اسفند 4 اسفند 1399 و کودتای 28 مرداد 32. عرضم بزرگ شما آقای پرتوی، شما موضوعات بسیار جالب و مختلفی رو مطرح کردید. من میخوام برگردم یه مقداری قبل از اینکه شما ادامه بدیم و بریم روی مسئله پاریس و بعد موضوع بعدی برنامه، راجب خود 30 خرداد، چون هر چقدر راجب 30 خرداد صحبت بکنیم کم صحبت کردیم. از اونجایی که نقش بسیار به سزا و تعیین کننده و یک نوع شاغول موضع‌گیری و شاغول گروه ها و سازمان های سیاسی موجود در صحنه سیاسی و در تاریخ ایران بوده و ما خیلی وقتا میشنویم که 30 خرداد اشتباه بود و به اصطلاح دست بردن مجاهدین به اصطلاح بدون اینکه سابقه امر رو ذکر بکنن، که البته بخشش از تبلیغات رژیم هست و بخشی از انفعال بسیاری از گروه ها که به دامن رژیم غلطیدن متاسفانه. در رد این به اصطلاح واقعی تاریخی و یک تعیین تکلیف سیاسی نظامی با این رژیم بوده که تو همین امروز هم زنده است و روح آن حرکت همچنان در جوش و خروش هستش، من می‌خواستم اگر امکانش هست شما یک مقداری راجع به همین موضوع که پیام 30 خرداد اون موقع که به دعوت در واقع البته زمین‌هاش وجود داشت ولی در اون اوج تنور کشیدن خمینی و سرکوب هر نوع آزادی که شما به درستی اشاره کردید که مجاهدین به عنوان یک نیرویی که به لحاظ اعتقادی خب اعتقادات مذهبی دارن، معتقد به شیعه 12 شنعه هستن همون جوری که به اصطلاح علل ظاهر آخونده هم هستن، این تقابلی که صورت گرفت ناشی از چی بود؟ جنگ قدرت بود؟ همینی که بسیاری از چی میگن ازداد مقاومت از شاه پرستش تا سایری میگن، آیا بحث قدرت بود؟ آیا بحث اصول پرینسیپ بود؟ این سوالاتی هست که مطرح میشه، گفته میشه و تکرارش به نظر من هیچ وقت به اصطلاح زیاد نیست برای روشن شدن افکار عمومی، برای درک بهتر نیروهایی که جوان‌تر هستن و حافظه تاریخی ما رو ندارن، چون ما اون زمان رو درک کردیم، بودیم، دیدیم که شرایط چه بود. آیا خط حدود مقاومت که از اون موقع شروع شد اشتباه بود؟ به چی منجر شد؟ اگر تو این زمینه مایل باشید توضیحاتی بدید که ممنون میشیم، بعد ادامه بدیم صحبتمون.
3: بسیار بسیار سوال خوب و عمیقیه آقای حبیبی، یعنی واقعا اگه وقت باشه و زمان اجازه بده میشه بسیار مفصل به مسئله 30 خرداد پرداخت. 30 خرداد یک سرفصل تازه از تاریخ مبارزات ما مردم ایران. ببینید ما در 14 تیر 1285، حالا اگه نخواهیم به عقب‌تر برگردیم به جنبش تنباکو و نمیدونم مبارزات محلی که در جای جای کشور از طرف ملیت‌های مختلف در مقابل استبداد و در مقابل استعمار می‌شد، اینا اگه بخوام یک سرفصل معین و مشخصی رو داشته باشیم که 14 تیر 1285 میشه، که تقریبا چیزی حدود 1 ماه و 8-9 روز مونده به 120مین سالگردش که آغاز جنبش مشروطیت و انقلاب مشروطه بوده، ما از اون زمان به این طرف در تمام مبارزاتی که داشتیم، چه اونجایی که سردار جنگل میرزا کوچکان مبارزات جنگل رو ادامه میده، چه اونجایی که به کردستان برمیگرده قاضی محمد حزب دموکرات کردستان ایران و جمهوری مهاباد رو تأسیس میکنه، چه اونجایی که میاد و به اولین اعتصاب کارگران و حمالان باراندازهای تهران میرسه، و تا به سال 32 و 3 سال قبل از اون در سال 1329 قد علم کردن دکتر محمد مصدق و یارانش دکتر حسین فاطمی و سایرین میرسه، ما به انقلاب 57. اگه نگاه بکنی، یک جنبندی بکنی، یکی از مانع‌های جدی سر راه مبارزات ما مردم ایران مسئله یک قشری در این جامعه بوده به اسم آخوند، از شیخ فضل‌الله نوری گرفته در مشروطیت تا کاشانی در ملی شدن صنعت نفت، مبارزه دولت ملی دکتر محمد مصدق، تا خمینی و دار و دستش در سال 57. این بالاخره میبایست یک فکری به حال این قشر مرتجع بالفطر جانی با تمام جنایاتی که در طول تاریخ از ظهور تشیع در ایران، از موقعی که تشیع از توسط آخوندهای لبنانی در دوران صفویه به ایران میاد، میباید بالاخره یک اندیشه برای این بشه. شما اگه به خاطر داشته باشین و دوستان اگه مراجعه بکنن در آرشیف ها، حتما میتونن، مخصوصا در آرشیو سایت همبستگی ملی حتما میتونن این اسناد رو بیرون بیارن که به طور بسیار برجسته‌ای مانعی که همیشه در این مراحل مختلف مبارزاتی ما داشتیم مسئله روایت‌هایی بوده که آخوندها روی میز گذاشتن یا فتوا دادن یا به عنوان مرجع تقلید مورد حمایت و اطمینان و اعتماد مردم بودن و اومدن با ماهیت ضد بشری و ضد انقلابی که دارن با حکومت‌ها ساختن و اومدن مبارزات مردم رو منحرف کردن. چون اونجایی که فضل‌الله نوری به جای مشروطه مشروعه رو مطرح میکنه، میگه یک حکومت باید باشه بر اساس شریعت، چون اونجایی که کاشانی میاد با کودتاچیان همکاری میکنه و دولت ملی دکتر محمد مصدق رو با یک کودتای آمریکایی به شکست میکشونه، و چون اونجایی که خمینی میاد و مبارزات مردم ایران رو به سرقت میبره و نمیگذاره که به نتیجه نهایی برسه. بنابراین 30 خرداد فقط اعلام یک راهپیمایی و یک تظاهرات و یک سفارایی در خیابان نبود. 30 خرداد، تصمیم گیرنده 30 خرداد، رهبران سازمان مجاهدین در واقع یک برایند تاریخی رو، یک پیچ تاریخی رو رد میکنن. مردم ایران رو در 30 خرداد 1360، ما دقیقاً 55 سال بوده که درگیر مبارزات بودیم با برای رسیدن به یک حکومت، برای رسیدن به یک دموکراسی، برای رسیدن به آزادی، برای رسیدن به حقوق مدنی یک انسان. میبینیم که اونجا برای جلوگیری کردن از این روند 10 ساله میاد و سفارایی میکنه، میگه دیگه بسته، ما دیگه قبول نمی کنیم. و حالا اگه این حکومت در شرایط کنونی بود آقای حبیبی، زیاد به نظر من زیاد هنر آنچنانی نبود. الان این حکومت ورشکسته است، مشروعیت نداره، کسی براش تره خورد نمی کنه. منتها زمانی این تصمیم گرفته میشه و این مبارزات رو در صورت که خمینی در اوج بوده و برای اولین بار از دوره صفویان، یعنی از چند صد سال قبل، برای اولین بار یک نفر پیدا میشه و میگه نه دیگه، نه روایتتون رو قبول داریم، نه مرجعیتتون رو قبول داریم، نه سفسته ها و مغلطه هایی که روی منبرها میکنی قبول داریم. خواسته های ما بسیار مشخصه، ما برابری حقوق زن و مرد رو میخوایم، ما برابری حقوق ملیت ها رو میخوایم، ما احترام به مذاهب رو میخوایم، ما یک دولت و یک حکومت میخوایم که از دین جدا باشه، سیاست باید از دین جدا باشه، اینا نباید با هم دیگر تلفیق بشه و قاطی بشه. همون خواسته ها که در 30 خرداد 60 بوده تا کنون کوچکترین فرقی نکرده. چرا اشتباه نبود؟ سوال بسیار خوبی کردین آقای حبیبی. چرا اشتباه نبود؟ 45 سال گذشته، کسانی که این مبارزه رو فراخوان بهش دادن در این 45 سال رشد بیشتری کردن، ریشه بیشتری پیدا کردن. اگر این اگر تصمیم 30 خرداد 60 اشتباه بود، این جریان میبایست مثل سایر جریان‌ها از جمله چریکای فدایی که غیر از اقلیتیشون نباشه که هنوز با شرافتمندی دارن مبارزه رو ادامه میدن، که در شورای ملی مقاومت هم حضور دارن، ولی به طور واقعی این جریان سراسری با پشتیبانی میلیونی توده های مردم ایران در دهه 60 دیدیم که واقعا مثل نارنجک چلتیکه هر سیکش به گوشه پرتاب شد. کوچکترین اعتباری در تاریخ ایران ندارن، نتونستن خودشون رو نگه دارن. زمانی سیاستی اشتباه باشه، تصمیمی اشتباه باشه، آن هم تصمیمی به این بزرگی با این عمق و در این سطح، قاعدتا باید بعد 45 سال، نه فقط 45 سال، باور کنید در مدت بسیار کوتاه‌تری، باید رنگ پس بده، باید آثار مخرب اشتباه این تصمیم اشتباه رو بشه دید، بشه بهش پرداخت. ولی شما نگاه بکنی از 30 خرداد 60 به این وقت، چه اونجایی که زهر طلح جنگ ایران و عراق رو در حلقوم ولی فقیه ارتجاع میکنه که خواه خمینی باشه، و چه اونجایی که همین الان رژیم کنونی درگیر خوردن زهر اتمیه که این هم آشپزش و بانیش باز هم همین رهبرانی بودن که 30 خرداد رو در واقع پایه‌گذاری کردم. به نظر بنده 30 خرداد یکی از مهمترین مقطع‌های تاریخ ما، تاریخ مبارزات ما مردم ایران است، و اگر 30 خرداد 60 اون تصمیم گرفته نمی‌شد، به نظر بنده موقعیت مقاومت ایران، مبارزات مردم ایران در این موقعیت کنونی نبود و حکومت آخوندی به این درجه از رسوایی، به این درجه از عدم مشروعیت و ذلت و انزوا واقعا کشیده نمیشد. تمامی اینها اگه بخوایم واقعا عمیق بهش نگاه بکنیم، وقت برنامه اجازه بده، یک به یک واقعا میشه اثبات کرد، چه اونجایی که رژیم به نیروی نیابتی متوسل میشه، چه اونجایی که رژیم با خرج 2 تریلیارد دلار به مسئله هسته‌ای رو میاره. همه اینها عاملهای بازدارنده بود. چرا؟ چون رژیم هم به نظر بنده به خوبی میدونه که 30 خرداد چه مقطعی از تاریخ ایرانه، چه سنگ بنایی در تاریخ مبارزات مردم ایران در 30 خرداد 1360 گذاشته شد و در این 45 سال چه مسیری را پیمود و چه دورنمایی خواهد داشت. اینه که بنده عرض میکنم واقعا نه شعاره نه چیزی، فقط انعکاس خبره که 30 خرداد 1405 بعد از 45 سال هیچ فرقی نه در خواسته ها، نه در سفارای نیروها، نه در رهبری، نه در برنامه سیاسی با 30 خرداد 1360 در کف خیابان های تهران نداشت.
1: بله، ممنون، خیلی متشکرم آقای ترتیب توضیحاتتون. از خیلی خلاصه اگه من درک خودم رو بگم، این حرفا اینا، اینی که قائل به نتیجه بودن تا قائل به وظیفه بودن دو موضوع بسیار متفاوت از هم دیگه است و شاید سازمان مجاهدین، شاید که به قطع یقین تا اینجا میشه گفت که قائل به وظیفه بودن، یعنی به وظیفهشون عمل کردن که ازشان نامی نیک در تاریخ مبارزات سیاسی ایران باقی بماند. ممنون از توضیحاتتون خانم شریفی، بفرمایید شما موضوعی داشتید.
2: خواهش میکنم، صحبت شما بسیار لازم و خیلی روشنگرانه بود. امیدواریم که شما نگران وقت رادیو نباشید، ما میتونیم تو فرصت‌های بعدی هم باز این فرصت رو داشته باشیم، چون سوالاتی هست که برای هموطنان ما با توجه به این شیطان سازیایی که این همه سال در مورد مقاومت کردن، مردم سوالات زیادی دارن. من در سال قبلی میخواستم اگر که امکانی بود شما یک در واقع ارتباط اون اتفاق یا اون کودتای 2003 رو با این چیزی که الان اتفاق افتاد بگید، ولی الان اگر موافق باشید هم شما خستگی در کنید هم شنوندگان ما به یک ترانه گوش میکنیم و باز در خدمت شما هستیم.
3: خواهش میکنم، در خدمتتونم.
2: خواهش میکنم.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: خسته نباشین شنوندگان عزیز.
0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: خسته نباشین شنوندگان عزیز. ممنون که تا این لحظه با ما بودین و

0: باشین با توجه به گرمی هوا، نمیدونم اونجا چقدر گرم هست ولی اینجا که خیلی گرمین. آقای بعد به قبل از اینکه ادامه بدیم، من خواستم یک نکته ای رو و یک رفع نگرانی از شما و شنوندگانمون داشته باشم در رابطه با غریب آبادی. شما گفتین خودکار دزده، به خاطر همین امسال قرار شد که اینو دیجیتال امضا کنن که هیچ ضرر و خسارتی این میونه بالا نیاد. اینم در جریان باشید، بد نیست. خب خانم شریفی بفرمایید.
1: خسته نباشید آقای پرتویی. من یه بار دیگه شماره تلفن‌ها رو اعلام می‌کنم: 031-335-1251 و 52. من سوالمو قبل از ترانه مطرح کردم خدمتتون، اگر فکر می‌کنید مناسب هست یک گریز کوتاهی هم بزنیم به کودتای 2003 اگر موافق هستین، و ربطش رو به اتفاقی که این هفته قبل ما در فرانسه شاهدش بودیم. ممنون از شما.
2: اول که از آقای حبیبی ممنونم که رفع نگرانی کردن، ولی اصل بد نیکو نگردد آقای حبیبی، چون که بنیادش بد است. تو همون دیجیتال هم چیزی گیرش بیان میدوزه. ولی ممنون از یادآوری شما. بله ببخشید خانم شریفی، من دست میگی به این نکته نپرداختم، ولی من میخوام خیلی خلاصه و مفید بگم. اگر تعادل قوا اینی نبود که امروز هست، اگر شرایط مقاومت و پایگاه اجتماعیش، حامیان بین المللیش، قدرت رسانه‌ایش و شرایط لرزان حکومت اینی نبود که امروز داریم میبینیم، مطمئن باشید همون واقعی 2003 میتونست روز 20 ژوئن در پاریس دوباره اتفاق بیفته. اینی که این 50 نفر رو دستگیر میکنن و قبل از غروب آفتاب آزاد میکنن، فشار افکار عمومیه، فشار حامیان مقاومته. شوخی نیست موقعی که آقای حبیبی اینجا اعلام میکنه، میگه بیش از 4000 نفر از نمایندگان مردم در مجلس ها، در مجلس نمایندگان، سناهای مختلف کشورهای دنیا اومدن به طرح 10 ماده‌ای و دولت موقت شورای ملی مقاومت ایران رأی دادن و ازش پشتیبانی کردن. این 4000 نفر رو شما به نسبت جمعیت کشورهای مطبوع خودشون در نظر بگیری، یعنی میلیونها رأی توده های مردم، یعنی یک افکار عمومی بسیار قوی. و ما اینو در 2003 نداشتیم. و یا اینکه همزمان که ما با پلیس فرانسه، با پلیس پاریس توی خیابون‌های پاریس درگیر هستیم، نخست وزیر سابق
1: انگلیس
2: آقای بوریس جانسون برمی‌داره میگه شرم بر شما باد، شرم بر شما که با این آزادی‌خواهان چنین رفتار می‌کنید. و نماینده مجلس اعیان انگلیس میاد همین جمله رو تکرار می‌کنه و میگه واقعا من امیدوارم در تاریخ این ننگ روی پیشانی شما بماند. مستقیما داره به مکرون میگه، درست؟ بنابراین تردید نکنید همان خط منتهی ضعیف‌تر شده. به قول رئیس جمهور برگزیده مقاومت میگه که سیاست مماشات امروز مجبوره که از در پشتی وارد بشه، منتهی قبلا تمام قد میومد. بله مقر شورای ملی مقاومت و محل استقرار شورای ملی مقاومت رو محاصره میکنه، اموالشو مصادره میکنه، رئیس جمهور برگزیدهشو دستبند میزنه، به زندان میبره، خطر استرداد وجود داره و و و و. ولی ببینید تعادل قوا تو این 23 سال چه تغییر اساسی و کیفی کرده که این بار حتی جرأت نمی کنن اونایی رو که طبق قانون اگه بخوایم حساب بکنیم، بخوایم خیلی مربعی، یعنی به قول سوئدی یا فیرکانتی به این قضیه جواب بدیم، این تظاهر کنندگانی که دستگیر شدن، آقا اینها تمرد کردن از دستور پلیس، از دستور دولت. خب اینا رو میشه به دادگاه کشون، ولی چطوری تا غروب آزادشون میکنه؟ فشار افکار عمومیه، دیدن واقعی تعادل قواست که آقا نمیشه دیگه با اینها اون رفتار رو کرد. قبلا به دست رئیس جمهور برگزیدهشون میتونستیم دستمن بزنیم، الان یک معترض ساده داخل خیابان رو توی خیابونهای فرانسه نمیتونیم بیشتر از چند ساعت نگه داریم. خیلی هم معذرت خواهی ازش میکنیم و ردش میکنیم بره. این اون هزینه ایه که اینا پرداخت کردن. اون چیزی که من در جواب سوال دوم آقای حبیبی خدمتون عرض کردم که به نظر بنده

0: این یکی از موفق ترین برگزاری سالگرد 30 خرداد بود. واقعا این یه ادعا نیست، مدرک و سند پشتشه. از آن جمله جواب همین سوال شما، امیدوارم که جواب داده باشم خانم شریفی.
1: بله خیلی ممنون. همینطور که میدونیم ما به جای اینکه تظاهرات در یک منطقه در پاریس داشتیم، به یمن مسئله‌ای که پیش اومد ما در نقاط مختلف در پاریس تونستیم که تجمع داشته باشیم و افکار عمومی رو به طرف خودمون داشته باشیم و حتی در لوموند همون روز گویا مقاله‌ای به نفع مقاومت چاپ شده بود از جمله. آقای پرتوی، ما شنونده‌ای رو روی خط داریم. شنونده گرامی، اگر صدای ما رو دارید خواهش میکنم بفرمایید. اتاق فرمان باید بگم صدای کیفیت صدای خوبی نداریم. شنونده گرامی، شما رو خط هستید؟ گویا شنونده ما گویا قطع شدن. خواهش میکنم شما ادامه بدید.
2: بله خیلی ممنون آقای پرتوی از توضیحاتتون در رابطه با کودتای ننگین 17 جوان در 2003 که به یمن شعله ور شدن جانهای دو زن قهرمان و مبارز که با شعله ور کردن خود در اعتراض و در برای جلوگیری از استرداد خانم مریم رجوی که همه چیز مهیا و آماده بود، هواپیما آماده بود و حتی آخوند خاتمی شیاد در پاریس بود که برای تحویل گرفتن به خیال خودش، ولی با شعله ور شدن جانهای شیفته آزادی، صدیقه مجاوری و شهید صدیقه مجاوری و همچنین شهید ندا حسنی، این امر ممکن نشد و شکست سختی و خفت و ننگی را برای قوه قضاییه قاضی روبیگیر، اگه درست تلفظ بکنم، و همچنین آقای سرکوزی که بعدها به جرم فساد روانی زندان شد و دومینیک دو ویلپن که مأمور زد و بست و بستن قرارداد 5 میلیارد دلاری برای شرکت نفت توتال بود. همزمان این اتفاق در تهران افتاده بود با همراهی کمال خرازی که همشون یا به لحاظ سیاسی به درک واصل شدن یا به لحاظ فیزیکی در اسفل سافلین جای گرفتن و مقاومت ایران در واقع حق حاکمیت مردم ایران، حق حقوق مردم ایران به اصطلاح احیا شد و این نبرد تا روز سرنگونی این رژیم و به خاک سپرایی تاریخیشون به همراه به اصطلاح که مشایعت بکنند دیکتاتوری شاهنشاهی رو ادامه خواهد داشت. اما آقای پرتوی اجازه بدید که اگر هرچند مایلیم که راجع به 30 خرداد خیلی بیشتر صحبت بکنیم، چون زوایای بسیار کم گفته شده درش وجود داره، بهایی که به طور مشخص سازمان مجاهدین پرداخت چه در آن روز چه در بعدش و چه شهدا و هزاران هزار سربدار که پای آزادی جان باختند، بسیار ناگفته ها وجود داره و همچنین که از این سعی صد و بلند نظری مجاهدین که این روز را با توجه به اینکه بسیار حدود 90-95% از شهدا و کشته شدگانش مربوط به سازمان مجاهدین بودن را به عنوان روز شهدا و زندانیان سیاسی نام نهادن و نه چیزی در ارتباط با مجاهدین، و در آن لیستی که لیست اولیه‌ای که فراهم شده در لیست‌های به اصطلاح جدیدترش هم هست که تمامی کسانی که در این راه برای مبارزه برای آزادی جان باختند بدون در نظر گرفتن وابستگی به اصطلاح سازمانیشون و هویت سیاسیشون اونجا ذکر شده و نام برده شده، از راه کارگر تا اقلیت تا اکثریت، حتی توده اعضا و هوادارانشون که شهید شدن و بر روی تخت‌های شکنجه بسته شدن، شکنجه شدن، ولی نه گفتند اینها ذکر شده. بنابراین روز شهدا و زندانیان سیاسی رو بار دیگر گرامی می‌داریم و امیدواریم که در برنامه دیگه بتونیم شما رو داشته باشیم که در این مورد مفصل‌تر بتونیم صحبت بکنیم. اگر تو این زمینه شما صحبت پایانی دارید گوش میدیم و بعد میریم سر وقت قسمت دوم موضوع گفتگو.
0: من فقط یک نمونه کوچیک، چون مربوط به سوئد، مربوط به دورانیه که سوسیال دموکرات ها توی سوئد قدرت رو داشتن و استفان لوون نخست وزیر سوئد بود، چون برای شنوندگان شما که مقیم سوئد هستن اکثرا و الان برنامه زنده شما رو دارن گوش میدن، من این نمونه رو میارم در جواب همون سوال قبلی که خانم شریفی دادم. ببینید استفان لوون میدونین که اولین و آخرین تاکنون البته اولین و آخرین نخست وزیر سوئد بود که در دوران حکومت آخوندی با تمامیت هیئت دولت به تهران رفت، به ملاقات خامنه‌ای معدوم رفت و تمام هیئت دولت رو برد در حضور خامنه‌ای و در حضور دولت آخوندی برای بستن قراردادهایی برای اسکانیا و ولوو بود. حتما دوستان در جریان هستن، زیاد بهش نمیپردازم، ولی نمونه جالبش اینه. ببینید دوستان، روز دوشنبه قرار بوده که این هیئت وارد تهران بشه. روز یک شنبه یکی از رسانه‌های سوئد چیکار میکنه؟ به درخواست حکومت آخوندی دیگه. بعد برجام بود، بعد دورانی بود که این آخوند روحانی خیلی پوز میداد که آره ما پل هوایی به تهران زده شده، تمام دولت‌ها، تمام شرکت‌ها، تمام مؤسسه‌های اقتصادی، بانک‌های دنیا میخوان با ما قرارداد ببندن. از آن جمله این دولت استفان لوون از حول حلیم توی دیگ افتاد، تمامی دولت رو برداشت برد، دولتی که اسم فمینیست روش گذاشته بود چون تعداد وزرای زن زیادی داشت. برای این که روز دوشنبه بتونه در تهران مقبولیت پیدا بکنه و ازش قبول بکنن و بهش ملاقات بدن، روز یک شنبه روزنامه آفتونبلادت میاد به درخواست حکومت آخوندی و به طریق اولا به درخواست دولت یه چیزی بر علیه مجاهدین بنویسی. اینا در خود روزنامه نمی نویسن. حالا اینجاش اون برخورد بخصوص سوئدیا و اخلاق بخصوص سوئدیا که نمیخوایم بیاد وارد جزئیاتش بشیم. میدونین که روزای یک شنبه روزنامه آفتونبلادت و اکسپرس اون زمان یه ویژه‌ای هم داشت که یه چند ورق به اصلاح چیز چاپ ویژه هم داشتن. این چاپ ویژه معمولا مجانی پخشش میکنن چون ارزش زیادی نداره، اخبار زیاد مهمی درش منعکس نمیشه، اکثرا به اتفاقات ورزشی و فرهنگی، اینکه کدام تئاتر چی الان روی صحنه آورده، کدام فیلم در هفته گذشته بیشترین بیننده رو داشته، مسائلی از این قبیل. زیاد توضیح نمیدم چون مخاطبان سوئدی رو من دارم بیشتر، که مخاطبانی که در سوئد زندگی میکنن و من بیشتر اینجا مد نظرم هستش. میاد توی این به اصطلاح روزنامه ویژه یک شنبه ها که معمولا چنین اخباری رو میزنه، سه ورق بزرگ روزنامه ای تمام لاتائلات و خزعبلات و شیطانسازی که در مورد مجاهدین بوده میاد به زبان سوئدی چاپ میکنه. چرا؟ چون دوشنبه قرار اینا رو تحویل بگیرن. خب اینام به شیوه خودشون دیگه نخواستن در یک روزنامه رسمی در ورق اول و صفحه اول و اینها چاپش بکنن، اومدن به قول سوئدیا در یک بیلاگا، در یک چاپ ویژه، چاپ جانبی، اومدن این مقاله رو چاپ کردن. روز دوشنبه هم رفتن به خدمت دولت روحانی و بعدش هم رفتن پیش خامنه ای و گور به گور. این نمونه بسیار کوچک و ساده ای از این بحثی که شروع کرده بودیم. من حیفم اومد این یک خاطره رو تعریف نکنم. ببخشید حبیبی.
2: نه بسیار بسیار به جا و به موقع بود و ما اون تصویر رو فکر کنم بسیار یادشون باشه، تصویر ننگ و تسلیم در مقابل فاشیسم مذهبی که نیمی از کابینه آقای لوون که به اصطلاح زن هستن، در این در سوئد رسم است که نیمی از کابینه زن باشن که برای برقراری به اصطلاح مساوات، عدالت و حقوق زن، سمبل سرکوب زنان ایرانی که حجاب اجباری هست رو سرشون کشیده بودن و برای بستن قراردادهای چرب و چیلی حاصل از نفت به ایران رفته بودن و خوشبش کنن. لازم به ذکر است که ترتیب دهنده این زد و بست جناب شکرآبادی بودن که از سوسیال دموکرات‌ها و نماینده در پارلمان سوئد بودن که گوشه چشمی هم اخیراً به جریان سلطنت طلب و به اصطلاح شاهپرستان داشتن. اینم خوب هست که برای ذکر در تاریخ بگیم. ببخشید، بفرمایید.
0: اجازه بدید من این نکته رو اینجا بگم که همونم خوشبختانه رو سر این دولت خراب شد. چون آن لینده که وزیر امور خارجه وقت بود اومد توی کانال یک سوئد گفتش که گفتن که تو چطوری بود که رفتی اونجا یهو محجبه شدی؟ گفت قوانین یک کشوری رو که ما میریم بهش ورود میکنیم و ملاقات داریم، قوانین اون کشور رو باید بهش احترام بذاریم. یکی از فعالین مقاومت ایران یک مقاله‌ای نوشت که در روزنامه‌های سوئد هم منتشر شد و بعداً برای آن لینده و برای کابینه استفان لوون واقعاً رسوایی به بار آورد. تمام مفاد قانون اساسی حکومت آخوندی رو در مورد قصاص، در مورد حجاب، در مورد سنگسار، در مورد بی حقوق بودن زن، در مورد اینی که شهادت یک زن در دادگاه چیز نداره، قانونیت نداره، و تمام اینا رو دونه دونه طبق مواد قانون اساسی حکومت آخوندی آورده بود در این مقاله چاپ کرده بود. آخر مقاله سوال کرده بود خانم آنلینده به این قوانین هم احترام گذاشتی؟ اگه گذاشتی این ننگ بر تو که مجبور شد بیا توی یک برنامه به اسم دبات در کانال یک سوئد بیاد و معذرت خواهی بکنه از این شکری که خورده. بنابراین همونجا هم رو سرشون خراب شد. ولی این عمق واقعیت رو نشون میده، این خاطره کوچیکی که من خدمتتون عرض کردم. این در فرانسه هم صدق میکنه، در مورد معاوضه جنایتکار حمید نوری جنایتکار صدق میکنه، در مورد معاوضه کردن دیپلمات تروریست اسدالله اسدی صدق میکنه، و قص علاهزا تا روزی که این مقاومت ایران و این مردم ایران موفق بشن این سیاست مماشات رو درش رو گل بگیرن.
2: بله ممنون، متشکرم توضیحاتتون. سیاست مماشات همیشه یک راهبند جدی و از راهبندهای اصلی بوده، شاید الان تنها راهبندی هستش که جلوی پیروزی مقاومت و پیروزی مبارزات مردم ایران رو خواهد گرفت. اما اجازه بدید که به قسمت دوم موضوع صحبتمون امروز بپردازیم، و اون هم اینه که بعد از اینکه این تفاهم حالا چقدر پایدار باشه یا نباشه، تفاهم نام امضا شد، آقای پرتوبی تکلیف این جنگ طلبان به طور مشخص جبهه شاهپرستا که بر تبل جنگ، جنگ بشر دوستانه، جنگ رهایی بخش، نمیدونم از این داستان ها که بیشتر شما در جریان هستید، تکلیف اینها چه خواهد شد؟ الان چه توجیه؟ و از اون طرف شاهد ریزش بسیار شدید در تجمعات و به اصطلاح هیاهو و سیرک های خیابانی اینا هستیم که با اون وضعیت واقعا رقت‌آور انجام میشد، که خب واردش نمیشیم، موضوع بحث ما هم نیست. تکلیف چیست الان؟ بفرمایید.
0: آش مهم، ببینید اگه از من سوال بکنید آقای حبیبی، بالاخره جنگ در طول تاریخ همیشه بر بستر یک تضادهایی که دیگه به نقطه نهاییش میرسه، لاینحل میشه، یا به قول اینجایی ها گفتنی آنتاگونیست میشه، دیگه آشتی ناپذیر میشه، جنگ شروع میشه. این جنگ تا بازنده و برنده ای نداشته باشه نمیتونه به نقطه پایان برسه، باید حتما یه بازنده یه برنده هم داشته باشه. اگه به چیدمان جنگ کنونی، جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه و این دوتا جنگی که اتفاق افتاده و این که الان همین دیشب باز دوباره در سواحل جنوبی خلیج فارس دوباره شروع شده، الان بحرین و کویت دوباره موشکباران و پهپادباران شدن، بعد پایگاه‌های سپاه تروریستی در سواحل خلیج فارس همگی بمباران شده، پایگاه‌های موشکی و راداری و نمیدونم پدافند و اینا همگی بمباران شده، مسائلی از این قبیل. میخوام بگم که بالاخره این جنگ یک پیروز داره، یک بازنده داره، یک برنده داره، در اینی که از لحاظ نظامی رژیم آخوندی بازنده این جنگ بوده. من فکر نمی‌کنم حتی خود بسیجی ها و نمیدونم چیزای رژیم هم بخوام منکرش بشن. حالا از این که سر روی منبر چی میگن یا رو مداح لومپن میاد روی سن چی میگه، اینا میدونیم با امپراتوری دروغ رژیم ما آشنایی کامل داریم خوشبختانه. ولی در اینه که از لحاظ نظامی بالاخره رهبران سیاسیشو از خامنه‌ای گرفته، از لاریجانی گرفته، نمیدونم از شمخانی گرفته، و وزرای اطلاعات، نمیدونم کس، مهره های درشت رژیم، و از لحاظ فرماندهان نظامی نه فقط رده اول بلکه حتی در چیزای مشخصی، یگانهای مشخصی، رده دوم و سومش هم کشتن، نزدیک به 100 نفر از سران رژیم و نمیدونم فرماندهان و ایناش از بین رفته. خب آمارش هست، این تحلیل سیاسی نیست، صرفا خبره. و از آن جمله خود عمود سیمه نظام که خامنه ای باشه گور به گور شده. بنابراین تا اینجاش معلومه بازنده کیه. و از اینی که نیروی دریاییش طبق اطلاعاتی که شورای ملی مقاومت داده که بنده بیشتر به این استناد میکنم، بالای 85% از تواناییش رو از دست داده، نابود شده. توان موشکیش 20-70% محدود و نابود شده. پدافند مطلقاً نداره، یعنی 100% پدافندش از بین رفته. آسمان تمام شهرهاش و از آن جمله آسمان خود پایتخت در اختیار نیروهای مهاجمه، در اینش تردیدی نیست. بنابراین با این خلاصه‌گویی بسیار بسیار فشرده، از لحاظ نظامی رژیم باخته، بازنده جنگه. ولی به نظر بنده از لحاظ سیاسی اگه بخوایم نگاش بکنیم، اینجا یک مقدار فرق میکنه با تحلیل جنگ دوم جهانی، با تحلیل جنگ اول جهانی، با تحلیل جنگ ایران و عراق، جنگ‌های منطقه‌ای و کشورهای دیگه‌ای که اتفاق میفته. تو شرایط ما، کشور ما، کشور ایران، یک مقدار شرایط ویژه‌ایه. از لحاظ سیاسی همونطور که شما به خوبی در سوالتون فرموله کرده بودید آقای حبیبی، از لحاظ سیاسی بازنده قطعی این جنگ بچه شاه بود. پروژه سلطنت تمام تخم‌مرغ‌های خودش رو توی سبد جنگ گذاشت. چرا؟ چون پایگاه توده‌ای نداره، پایگاه مردمی نداره، توسط مردم و توسط نفوذ در توده‌های مردم نمیتونه به حاکمیت کوچکترین ضربه‌ای بزنه، چه رسد به این که بخواد سرنگونش بکنه. این تشکیلات میخواد، سازماندهی میخواد، رهبری میخواد، تجربه مبارزاتی میخواد، برنامه سیاسی معین میخواد، مقبولیت بین المللی میخواد. تمام اون 14 ویژگی که در علوم سیاسی ما برای یک جایگزین قائلیم، حالا این جایگزین میتونه اساسا ضد انقلابی هم باشه، ولی آیا این 14 مؤلفه جایگزینی رو داره یا نه؟ این حتی یکیش هم نداره. بنابراین اینی که در پایتخت های مختلف تانکی و آنکل ترامپ و نمیدونم بی بی تانکی و بی بی تانکی و یا این که زن بچه شاه میاد هشتگ میزنه میگه اسرائیل بزن، بیشتر بزن، محکمتر بزن، بهتر بزن، همیشه بزن، اینو هشتگ میکنه و سعی میکنه ترندش بکنه، قاعدتا مشخص و معلومه. اتفاقا یه بخشی از این لاتائلات و خزعبلاتی که سران رژیم الان دارن میگن به استناد به این تبلیغات پروژه شاهپرستانه که اونا میگفتن با این جنگ از بین میره. حتی اومد گفتش که اولین شهری که آزاد بشه من میام اونجا و علم میکنم و بل میکنم و کار ندارم. ولی به طور واقعی اونام از این میچینن. الان فضایی که در ایران حاکم کردن، میدونم از رسانه هاشون گرفته تا نمایش های جمعه بازارشون گرفته تا مداحان روی سن این بر اون بر، که آره ما پیروز شدیم چون سقوط نکردیم، این از اونجا میچینه. وگرنه همونطور که خانم شریفی در بخش اول صحبت ها گفتن، از روز اول، از دقیقه اول، بسیار زمان قبل از اساساً جنگ 12 روزه، مقاومت ایران تکلیف خودشو با این قضیه روشن کرده بود که توسط جنگ هوایی و توسط جنگ خارجی رژیم نه تنها سرنگون نمیشه، بلکه طبق آخرین اطلاعیه‌هایی که رهبر مقاومت صادر کرده بودن، آقای مسعود رجبی میگن این حتی میتونه برای رژیم فرصتی باشه که سرکوب ها رو بیشتر کنه که کرد، دستگیری ها رو بیشتر بکنه که کرد، نمیدونم برخورد های فراقانونی رو به معترضین بکنه که کرد و فضای کشور رو بیشتر میلیتاریزه بکنه که کرد. یعنی اینکه بازنده سیاسی این جنگ به طور قطع بچه شاه بوده. و اینکه سوال بخش آخر سوال شما که چی میشه، این یک پروژه بوده، این پروژه شاهپرستی به طور قطع شکست خورده. حالا جدا از تشتت‌هایی که در درون خودشون هست، ریزش‌های بسیار زیادی که در درون خودشون هست، ولی به طور واقعی در آینده مبارزات ما مردم ایران اینها دیگر محسوب نخواهند شد. اینها در هم در جنگ، هم در جنبش شهریور 1401 ماهیت خودشون رو نشون دادن با اون نشست جورجتان و منشور مهسا که جلوی جنبش رو گرفتن، و هم در این جریان این جنگ که برای 3 سرباز آمریکایی شمع روشن کردن و عزاداری کردن و پیام تسلیت فرستادن، ولی دریغ است اشاره کوچکی بر اون تفلکان میناب که پرپر شدن و زیر این بمب‌ها نابود شدن. بنابراین در اینی که اینها کوچکترین آینده‌ای ندارن و نخواهند داشت و تمام بساط عوام فریبی و لاتائلاتی که در این رسانه‌های استعماری 24 ساعته به خورد مردم می‌دادن، در این در واقع به نظر بنده همین الانم گل گرفته شده.
2: بله، ممنون توضیحاتتون. فقط یک نکته کوچیک قبل از اینکه خانم شریفی ادامه بدن، موضع‌گیری به طور مشخص آقای جی دی ونز بود که در رابطه با بچه شاه یا رضا پهلوی اعلام موضع کرد که به هیچ وجه ترامپ اصلا همچین خیالی نداشت. بله، خیلی ممنون. بفرمایید خانم شریفی.
1: خواهش میکنم. خسته نباشید آقای پرتوی. شنونده سوالی رو برای ما پشت خط فرستاده. سوالیشون این هستش که با توجه به اتفاقات اخیر، حمله ای که از دیشب شاهدش هستیم و حمله رژیم به کشتی بربری که هفته پیش اتفاق افتاد، آیا میشه گفت که این تفاهم عملا از بین رفته و در واقع باز وارد مرحله تقابل کنترل شده ای وارد شدیم؟ یعنی این تقابلی که بین تفاهمی که بین ایران و اسرائیل و امریکا ظاهرا قرار بود، یا این آتش بسی که بود، آیا فکر میکنید میشه تعبیر کرد که این از بین رفته یا هنوز بر قوت خودش باقیه؟ البته با توجه به اتفاقات دیشب.
0: باید بگم خانم شریفی بسیار بسیار سوال خوبی کرده این هموطن عزیز ما. در واقعی برمیگرده، بذارید من از اینجا شروع بکنم. کدام یک از ماها نشنیدیم بارها از زبان رئیس جمهور برگزیده مقاومت که در تریبون‌های مختلف، در کنفرانس‌ها و سمینارهای مختلف گفته که خطر نیابتی‌ها از خطر اتمی هم جدی‌تر است؟ بارها اینو گفته. حالا در جواب این سوال هموطنمون، من باید خدمتشون این عرض بکنم، بیاین عقربه های ساعت رو مقداری به عقب برگردونیم و بسیار تلگرافی و خلاصه تا اونجایی که در حوصله برنامه باشه من خدمتتون عرض بکنم چه اتفاقی افتاد که رژیم به این صورت شروع کرد به حمله کردن به این کشتی ها و بعدش موشک پرانی و پهپاد پرانی به طرف بحرین و کویت، تا این لحظه که من خدمت شما بودم. چون توافق نامه‌ای که بین آمریکا، اسرائیل و لبنان بسته شده، در واقع نقطه مشترکش و نتیجه بسیار ساده‌ای که میشه از این توافق نامه تا اونجایی که تا هم اکنون انتشار بیرونی و انتشار رسانه‌ای پیدا کرده، اینه که عمر حزب الشیطان تمومه و این برای رژیم مطلقاً قابل قبول نیست. حزب الشیطان برای رژیم یک عامل بازدارنده است. به عنوان عامل بازدارنده تریلیون ها دلار خرجش کرده، 45-46 سال روی این کار کرده، سرمایه گذاری کرده، نیرو گذاری کرده، سیاست ها و تمام عقربه های سیاست هاشو بر این اساس چیده، از این نمیتونه دست بکشه. بنابراین در واشنگتن یک همچنین توافقی صورت میگیره، آمریکا و اسرائیل و دولت قانونی لبنان به این نتیجه میرسن که این مانع رو از سر راه کشور لبنان، از سر راه توسعه اقتصادی، دموکراسی، حقوق انسانی و و بردارن. از این طرف حکومت آخوندی چنین به تمامی این تفاهم نامه پشت پا میزنه. تفاهم نامه ای که خودشون گفتن ما پیروز شدیم، تفاهم نامه ای که پاسدار عراقچی اومده با خوشحالی میگه ما 60 روز اجازه صدور نفت و محصولات پتروشیمی و محصولات فولاد و اینا گرفتیم. حالا کار ندارم، محصولات پتروشیمی و فولاد چنان ضربه‌ای خوردن که همکنون تولیداتشون جواب نیازهای داخلی را هم نمیده، ولی در مورد نفت حداقل چرا؟ حتی با طنزم گفته بودن در این تفاهم نامه که شما حتی در این 60 روز که از 31 خرداد شروع میشه میتونید به شرکت‌های آمریکایی هم حتی نفت بفروشید. ولی چطوریه به تمامی این منافع، به تمامی این تفاهم نامه پشت پا میزنه زمانی که میبینه حزب الله در یک محاصره جدی قرار گرفته و امکان داره که اینو از دست بده؟ این اثبات اون بحثیه که عرض کردم که همیشه تکرار شده که خطر نیابتی ها از خطر بمب اتم هم بیشتره. و اینه که اساسا در این تفاهم نامه که در واقع تا کنون در جواب سوال شما باید بگم نخیر، هیچ رعایتی نشده در مورد تنگه هرمز، اینقدر اخبار زد و نقیض اومده که واقعا آدم نمیدونه به کدومش باور بکنه. ولی چیزی که در این تفاهم نامه عقب نشینی خفتبار رژیم رو میشه درش دید، بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران و بازرسی دقیق از سایت های نتنز، اردو و سایر سایت های اصفهان. و این برای رژیم خط قرمز بود. قبل از جنگ 12 روزه یک لایحه با سه فوریت به مجلس آخوندی داده شد که اساساً از آژانس به عنوان عضو آژانس بیان بیرون، اساساً این قرارداد رو بهش نبگن و بیان بیرون و هر کی راه خودش رو بره. ولی دیدیم که جرأت انجام اون کار رو نداشت، چون به هر حال براش هزینه های سنگینی داشت. ولی الان اومده در این تفاهم نامه اجازه داده که بیان و بازدید بکنن و اجازه داده که اون 440 کیلو اورانیوم غنی شده 60% به قول رئیس جمهور آمریکا پودر هسته‌ای بشه. یعنی چی؟ یعنی 2 تریلیون دلار، 2000 میلیارد دلار پول مردم ایران پودر بشه. یعنی چی؟ یعنی یک پروژه 40 اندی ساله در واقع کف روی آب بشه. و همه اینها نشون میده که نه این تفاهم نامه میتونه تداوم پیدا بکنه و نه یک صلح پایدار در این منطقه امکانش وجود داره تا زمانی که حکومت آخوندی وجود داره. میشه همون سیاست اصلی و همون چارچوب سیاسی که شورای ملی مقاومت بارها و بارها و بارها روش تاکید کرده، نه صلح و نه امنیت در این منطقه امکان نداره مگر اینکه حکومت آخوندی سقط و سرنگون بشه.
1: آقای پرتوی خیلی ممنون از توضیحاتتون. با توجه به اینکه ما دقایقی زیادی به پایان برنامه نداریم، شنونده‌ای رو پشت خط داریم، خواستم خواهش کنم که سعی کنید که جواب شنونده رو در حد 2-3 دقیقه بدید که ما فرصت خدافظی هم داشته باشیم. خیلی ممنون. شنونده عزیز، شما صدای ما رو دارید؟
3: بله ممنون، مرسی.
1: سلام خدمت شما، خواهش میکنم.
3: درود بر شما و به مهمان عزیزتونم سلام عرض میکنم. آقای پرتوی عزیز خیلی خلاصه ممنون از توضیحاتتون. من اینجوری که فهمیدم یه پارادایم جدید داریم، درسته؟ پس این تشدید بحرانی که گروه‌هایی یا به هر حال کسانی که سپورت می‌کردن تو این چند ماه گذشته، این از تقابل به تفاهم رسیده. حالا من میگم آیا ما هنوز ما میتونیم این جریانا رو به عنوان کنشگر بهشون نگاه کنیم، یا اینکه دیگه عملاً بعد از این جریانات یه جوری به حاشیه بیرون از متن اثرگذاری سیاسی منتقل شدن؟ میشنوم. ممنون، مرسی.
1: ممنون از تماستون. بفرمایید آقای پرتوی.
0: بچه‌ها من خدمت شما سلام عرض میکنم، محبت دارین که به رادیو گوش میدین و مسائل رو تعقیب میکنید. ببینید اینی که اینایی که از تقابل به تفاهم تلاش کردن، حالا کنشگر اسمشون رو بذاریم، میانجیگر اسمشون رو بذاریم، اولا همگی اینها از ترکیه و پاکستان و قطر و امارات و عربستان و سعودی گرفته، همه اینها به دنبال منافع خودشونن. هر کدوم رو متاسفانه وقت نیست، اگه وقت باشه در برنامه‌های آینده حتما با کمال میل خدمتون عرض خواهم کرد. همه اینها منافع مشخص و معینی دارن در چیدمان سیاسی که اکنون در خاورمیانه هستش. بنابراین اینها به نظر بنده درک عمیق و درستی به دلیل حفاظت از منافع خودشون از واقعیات موجود در منطقه و از جمله خود حکومت آخوندی ندارن. ببینید این تضادهایی که همین الان در حکومت آخوندی بالا زده و واقعا در مثال مناقشه نیست، به معنی واقعی کلمه سگ صاحب خودشو نمیشناسه. دلیلش اینه که این تضاد منافعی که وجود داره به این سادگی ها نیست که با آزاد کردن با برداشتن محاصره تنگه هرمز از طرف آمریکا، محاصره اقتصادی، و از طرف آخوندان با باز کردن تنگه هرمز و تردد مجدد کشتی ها، و یا اینکه فروش نمیدونم مشتقات نفتی و نمیدونم چی و چی و اینها به مدت معینی اینها برداشته بشه. حکومت آخوندی داره جنگ بقا میکنه دوست عزیز. هر آنچی که به بقاش مربوط باشه، هر آنچی که بقاشو به اندازه یک دانه ارزن، به اندازه یک اپسیلون تهدید بکنه، در راه برداشتن اون تهدید کوچکترین تردیدی نداره. بزرگترین تهدید رژیم آخوندی مبارزات مردم ایران هستند. این حاضره هر آنچی که داره و نداره، مشروط بر این که مطمئن بشه که اون جنگ بزرگ، اون جنگ سرنوشت‌ساز با مردم ایران، اون رویارویی آخر با مردم ایران صورت نگیره، هر آنچی که داره و نداره خواهد داد، بر اساس همان جمله مشهور دجال گور به گور که حفظ نظام از اوجب واجبات است. بنابراین تردید نکنید، تمام عقربه های رژیم، تمام سیاست گذاری های رژیم، تمام قطنماهای رژیم بر اساس اون جنگ بزرگ گذاشته میشه، بر اون اساس روش حساب میشه. همین دیروز و پریروز بود، هنوز امضای تفاهم نامه خشک نشده بود، باز جنبش دانش آموزان شروع شد، مستمر بگیران به خیابان ها اومدن، بازنشستگان و اعضای صندوق های کمک های اجتماعی، بیمه های اجتماعی دوباره به خیابان ها اومدن، زمزمه هایی در دانشگاه ها به گوش میرسد، و کارگران و نمیدونم صنعتگران در جای جای ایران، و آثار مخرب پسا جنگ بر اقتصاد مملکت و از بین رفتن ارزش پول ملی، گرانی، بیکاری و تمام این بدبختی هایی که الان گریبان مردم رو گرفته. رژیم خودش خوب میدونه بر چه انبار باروتی نشسته، از اونجا میچینه به نظر بنده.
1: بله، خیلی ممنون از توضیحاتی که دادید. ما الان به دقایق آخر پایانی برنامه میرسیم. از ضمن تشکر از شما خواستم اگر شما صحبت پایانی دارید، جنبندی خاصی دارید، یا صحبتی با شنوندگان ما دارید، در عرض دو دقیقه لطف کنید و بفرمایید.
0: خواهش میکنم، عرضی ندارم، بسیار سپاسگزارم از زحماتی که دوستانمون در بخش فنی و شما خانم شریفی و آقای حبیبی میکشین برای این کار، برای این برنامه. مجددا سپاسگزارم از دعوتی که از من کردی و در خدمتتون بودم. و در پایان هم همین این جریان، چون با این شروع کردیم، اجازه بدی با همین هم تمام بکنیم. 20 جوان و یا 30 خرداد پاریس نشون داد، راه مبارزه رو روشنتر و شفافتر نشون داد که چه کسانی هستند که واقعا وارث واقعی 120 سال مبارزات ما مردم ایران برای دموکراسی و آزادی هستند. کدام ها هستند که هنوز پرچم ستارخان، پرچم باقرخان، پرچم میرزا کوچک خان جنگلی، پرچم دکتر مصدق، پرچم دکتر فاطمی و تمام این کاروان چند صد هزار نفری که جان عزیز خودشون و فدای آزادی و دموکراسی در ایران کردن پرچمدارش هستند. بنابراین با هر کاری که میتونیم بکنیم، به قول قدیمی ها گفتنی، با قلمی، با کلامی، با درهمی، هر طور که میتونیم به این مقاومت سازمان یافتمون کمک برسونیم. اگر واقعا آرزومون، آرزوی دیرینه نسل ها قبل از ما، رسیدن به یک ایران آزاد و آباد و دموکراتیک بوده، تمام ابزارهاش موجود. خوشبختانه ما نسلی هستیم که تمام تجارب این 120 سال رو اکنون در عرصه مبارزه داریم به کار میبندیم. بنابراین با تمام قوا هر آنچه که از دستمون برمیاد برای این مقاومت سازمان یافته انجام بدیم. ممنون و متشکرم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
1: ممنون از شما.
2: بله، متشکر آقای پرتوی، همچنین وقتی که در اختیار ما گذاشتید. امروز هم شما در صحبتتون اشاره کردید به اصطلاح مبارزات 120 ساله. امیدوارم که در برنامه هایی که پیش رو داریم بتونیم شما رو داشته باشیم که در مورد مخصوصاً انقلاب مشروطه و سوابق اون و همچنین مبارزات مردم به طور اخص در این بره از تاریخمون بتونیم اشاره و صحبتی داشته باشیم. من به سهم خودم تشکر میکنم و برای شما روز خوب و هفته خوب پیش روی رو آرزو دارم.
1: خدا نگهدار آقای پرتوی. دوستان عزیز، دقایق چند نداریم، بیشتر دقایق کوتاهی داریم به پایان برنامه. فقط میخواستم یادآوری کنم که ادامه برنامه ما بعد از این پخش زنده تا ساعت 8 شب، برنامه از قبل ضبط شده در اختیار شما هست، میتونید ادامه بدید و گوش کنید. و همچنین این برنامه ما، برنامه پخش زنده، تکرارش روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه روی موج اف ام ردیف 102.6 از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر پخش میشه. امیدوارم با ما همراه باشید و به امید یک برنامه دیگه در هفته آینده از شما تشکر میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
2: روز روزگار خوش.

که در آن چوبه دار نیست جز خاطری تلخ و فراموش شده. حیبت جرسفال میگهد باز به سازندگی شهر حیات. میهنی میسازی که در آن لغ شده

0: دولت پزشکیان انجام میدن پیرامون پذیرش تفاهم نامه. پزشکیان رو متهم به سازش میکنن، پزشکیان رو متهم به تسلیم در برابر آمریکا میکنن، رو فرصتی میدونن، غنیمت میدونن این فرصت رو، برای اینکه اولا اونها رو با یک به وضعیت بحرانی مواجه بکنن، با این وضعیت که این که شما فکر میکنید دولت به تنهایی پشت تفاهم بوده اشتباه محض بوده، فرماندهان نظامی پشتش بودن. دو، اگر میخواید دعوایی بکنید به جای اینکه با دولت انجام بدید با اونها انجام بدید، با فرماندهان نظامی انجام بدید و با رهبری که شرط 3-4 روم گذاشته بود. و سوم، و وضعیت پیام آشکاری داره بابت اینکه چون وقتی که 10 نفر از 11 نفر عضو شورای امنیت ملی به این تفاهم نامه مهر تایید میزنن، یعنی اینکه ما ائتلافمون رو انجام دادیم، ما جبهه خودمون رو بستیم. رؤسای سه قوه، فرماندهان نظامی و وزرای امنیتی همگی در این جبهه قرار دارند و شما تنهایی. برای همین اولا فرصت طلبی میکنن بابت اینکه توپ رو زمین اونا بندازن و عملیات تخریبی خودشون رو برای اونا بکنن، چون نگرانی ندارن، میدونن در صورت تثبیت این وضعیت قرار اونا هست بشن، و ثانیاً در وضعیت فعلی برای دولت اعاده حیثیت میکنن. در این حال یکی از دلایلی که عرض کردم از نظر من مشتبه خامنه ای، البته با احترام به دیدگاه آقای نصیری، یه اختلاف نظر در مورد فردی که معلوم نیست که هست یا نیست دیگه، ما نمیدونیم مشتبه خامنه ای هست یا نیست، در مورد دیدگاهش هم اختلاف نظر داریم. از نظر من اتفاقا اگر این روایت جعفر پناه قائم پناه درست باشه بابت اون 3-4 روم، این خودش هم یکی از اون دلایل مخالفتی هست که مشتبه خامنه‌ای با این تفاهم نامه داشته. به نظر من به مشتبه خامنه‌ای بسیار ترسوتر از پدرش هست. پدرش ترسو بود، منتها گاهی وقتی این ترس منجر به احتیاطایی میشد که دامنش رو نجات میداد، ولی این خیلی ترسوتر از اونه و در نتیجه عمق حماقتش بیشتر خواهد شد.
1: مشکل آقای نصیری احتمالاً شناخت بیشتری دارن از مشتبه، شاید شناخت بواسطه هم داشته باشن. یه بار البته من یادم ازشون پرسیدم آقای نصیری اگر چیزی میدونید آقای نصیری از مشتبه، تا من بعد سوالم بپرسم. این که آقای ابراهیم پور میگه مشتبه ترسو از پدرش، درسته به نظرتون مشتبه تندروتره کندروتره چیه؟
2: نه، من به نظرم مجتبی ببینید اون بازی را داره میکنه که دو رهبر قبلی جمهوری اسلامی هم این بازی را انجام میدادن. شما به قصه مکفارلین اشاره کردید، اتفاقا مثال خیلی خوبیه. ببینید با مکفارلین با اطلاع آقای خمینی داشت مذاکره میشد برای خرید یه سری سلاح از اسرائیلیا و امریکایی ها، کاملا میدونستن، اما از یه طرفی میخواستن مخفی بمونه چون باز با ایدئولوژیشون ناسازگار بود، با شعارهایی که داده بودن ناسازگار بود، باید کاملا سکرت میمون. بعد نشریه اشرای لبنان که حالا اون موقع میگفت که دست سدمدی هاشمی تو کاره، این ماجرا رو افشا میکنه و آقای خمینی چنان عصبانی میشه، یعنی احساس میکنه این یه رسوایی بوده، 8 تا از نمایندگان مجلس وفایی بوده، یه نامه‌ای به رئیس مجلس می نویسن و از ولایتی وزیر خارجه وقت می پرسن این ماجرا چیه. آقای خمینی چنان اینا را سرکوب میکنه و باشون برخورد میکنه که برای همیشه خفقون می گیرن. ببینید این روال بوده. حالا البته در قصه قطعنامه 598 دیگه آقای خمینی آمد رسمن گفت که من جام زهر را پذیرفتم و حالا مثلا یک شجاعت یا شهامت نمیدونم هر چی اسمش بذاریم به خرج داد که اون در خامنه ای هرگز نبود. خامنه ای هم همین ماجرا را دنبال میکرد در مذاکرات برجام و مسائل مختلف. الان مشتبه هم همون بازی را داره میکنه، همون بازی دیگه. ببینید اینا از یه طرف باید به بقای خودشون فکر کنن، از یه طرف هم باید این هسته سخت طرفدارانشون حفظ کنن. اینه که دروغ و عرض کنم که پنهانکاری و مخفیکاری و به همه اینا متوسل میشن. من مسئله رو بیشتر از این زاویه میبینم.
1: خیلی عالی آقای نصیری. حالا یه سوال اصلی بپرسم. ببین چند بار آقای رحیم‌پور فکر کنم دو سه بار تو حرفاشون گفتن که تحلیلشون هستش که این جریان اسمش میذارن تندرو هرچی هست حذف خواهد شد. این در واقع جمله این گزاره و من از داخل ایران میشنوم، از دو سه تا جبهه در داخل ایران بعضیشون من شنیدم. حالا جدی نمیگرفتم چون فکر کنم بیشتر نوعی رجزخانیه، ولی حالا آقای رحیم‌پور میگه جدی‌تر میگیرم راجعش فکر میکنم. یعنی مثلا جریان اونه که میگه هست خواهد شد، جریان احمد علم‌الهدی یکی از قله های این جریان دیگه، میگم باید هست بشه. درسته علی خامنه ای خیلی هم نذاشت اینا گنده بشن، مثلا اینا دوست داشتن آستان قدس هم بگیرن ولی نداد خامنه ای داد احمد معرفی، ولی علی خامنه بهشون یه شهر داد، دو تا شهر داد، هم مشهد داد هم قم رو، خیلی قوی شدن. به نظرتون میتونن هست بشن؟ حکومت میتونه اینا رو حذف بکنه؟ هست شدنی هستن؟ اصلا خامنه ای میخواد اینا رو کنار بگذاره یا سپاه میخواد اینا رو کنار بگذاره؟
2: اگر واقعا دنبال این باشن که توافق کنن و کار را تا یه جایی پیش ببرن که حالا اینم بحثه، من البته تلقیم اینه که اینا واقعا دنبال یه نوع توافقی هستن که از خطر سقوط نجات پیدا کنن، چون میدونن امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها جدیان توی این مسئله. اگر قرار کار را پیش ببرن باید حذف کنن اینا را، ساکت و خفشون کنن. حتی این احتمال وجود داره که دست به یه سری حذف‌های فیزیکی بزنن، اما کار ساده‌ای نیست. اصلا آقای مهدوی، من این قضایا را در طول این سالهای اخیر، این دوگانگی‌ها را همیشه دنبال می‌کردم. اول اینه کسی به نام خامنه‌ای بود تا که می‌خواست مسئله جدی بشه مداخله میکرد و کنترل میکرد. ثانیاً هیچ وقت ابعاد این تعارض به این گستردگی نبوده. اینکه 60 تا از نمایندگان مجلس خبرگان، اینکه بعضی از، حالا من نمیخوام اسم ببرم، بعضی از تئوریسین‌های سرشناس جمهوری اسلامی که همیشه خیلی وقتا سراغ این پایداری و اینا نمیرفتن، اما الان با اونا هم موضع شدن، تعارض خیلی شدیده. من به نظرم به راحتی نمیتونن از عهده حل این مسئله و حذف اونها بر بیان و این میتونه یکی از در واقع به نظرم حتی عوامل در نهایت سقوط جمهوری اسلامی هم این تعارض باشه.
1: اتفاقا بس منطقا پدید میاد، خیلی جدی هم بعضی راجبش حرف میزنه. آقای رحیم‌پور، همین ادامه موضوع آقای نصیری، در واقع چیزی که خودتون آتش روشن کردید، میگید این جریان حذف خواهد شد، کی میخواد اینا رو حذف کنه و آیا شدنیه؟ یعنی در واقع با توجه به قدرتی که این جریان تو طول در مخصوصا تو دو دهه آخر حکومت علی خامنه‌ای که 20 سال شما میدونید دیگه آقای رحیم‌پور، 20 سال نه همینجوری خیلی الان کارتل اقتصادی خیلی عظیمه، بعد از صدا و سیما شما بگیرید تا دستگاه‌های امنیتی، از حوزه علمی بگیرید، از همه جا هستن که کی میخواد حذف کنه و شدنیه؟ زورش میرسه؟
0: در ادامه صحبت‌های آقای نصیری عرض می‌کنم که اولا که زهر طرف کشاورت کشته سود اسلام است. اینها قرار هست که بیفتن به جان هم و هر چقدر هر کدومشون از هم دیگه ضعیف کنند، اون سودیه که ما به عنوان مردم ایران خواهیم بود. دوما ترامپ یک ککی در تنبون این حکومت انداخته، یعنی با این تفاهم نامه اگر قرار باشه که اینها توافق نکنند یا توافق رو به هم بزنند، مجددا جنگی شروع خواهد شد، ویرانگرتر از جنگ قبلی، این بار من فکر میکنم خیلی وسیع تر، حتی خیلی عمیق‌تر، یعنی ابعادش عمیق‌تر. اگر بخواد توافق رو اجرایی بکنه، نهایی بکنه مذاکرات رو، در اون وضعیت بایستی مسئله داخل رو حل بکنه، چون با وجود اونها این تفاهم در داخل کشور اتفاق نخواهد افتاد. با وجود ببینید در زبان خامنه این که خامنه این روی این تون رو این نیروها مدیریت داشت و نوعی تسلط داشت، باز هم اینا موفق شدن برجام رو از کار بندازن در داخل کشور. الان که علی خامنه ای هم نیست و مشتبه خامنه ای هم به فرض زنده بودن از چنان مدیریت و تسلطی بر اینها برخوردار نیست، قاعدتا اینا قدرت عمل بیشتری پیدا میکنن. برای اینکه توافق با آمریکا اجرایی بشه داخل کشور باید حل بشه. در نتیجه مجموعه ائتلاف قدرت جدید که عرضم این است یک ائتلاف قدرت میلیتاریستی هست، با ابزارهای انتظامی، ابزار امنیتی و ابزار قضایی که در اختیار داره، یه جمله رو شما در مقدمتون گفتید که خیلی مهمه. قالیباف موافق، اژه‌ای موافق، فرماندهان سپاه موافق، اینها همگی نیروهایی هستند که قراره مخالفان رو یکی یکی بردارن. یعنی چاره ای غیر از این ندارن. این که میگم قرار هست بردارن، چاره ای غیر از این ندارن. مسئله اینه که در زمانی که این چالش اتفاق بیفته، این تنش، یعنی این استکاک رخ بده، بیشترین وضعیت تضعیف برای حکومت شکل میگیره، وضعیت ریزش برای حکومت شکل میگیره به دلیل استکاک ما بینید.
1: خب میدونم، ولی آقای رحیم‌پور بذارید اینجا یه سوال وجود داره. بذار این سوال از آقای نصیری بپرسم دوباره برگردم. آقای نصیری، توی سالهای اخیر اونطور که من میفهمم موتور تربیت این نیروهای جوان حزب اللهی که علی خامنه‌ای گفت آتش به اختیارا، اینا ظاهرا دست همین جریان تندرو بوده. یعنی شما از توی دو سه دهه اخیر از ترور حجاریان و اون دخمه شما بگیرید بیاید تا حمله به سفارتها، همه اینا این جریان در واقع در قالب هیئت‌ها، در قالب آقای من درست میگم یا اشتباه فکر می‌کنم؟ و اگر درست میگم، خب اینا در واقع ماهیت همین بسن حکومت هم دیگه، حذفشون به معنی در واقع این نیست که طرف روی شاخه بشینه و بن ببره.
2: ببینید، از این نظر که قدرت سخت الان دست قالیباف و اژه‌ای و وحیدی و مجتبی و ایناست و علی‌القاعده با این قدرت سخت میتونن با اینا مخالفت کنن، این سخن آقای رحیم‌پور درسته. ولی از طرفی هم این قدرت نرم و ایدئولوژیکی که اینها دارن، گفتم اونقدر مسئله تشکیل شده که دیگه زدنش به این راحتی نیست. یک کسی هم با قوت خامنه‌ای وجود نداره که بین اینا بتونه بالانس ایجاد کنه. خامنه‌ای همیشه بالانس ایجاد میکرد. یعنی خیلی وقتا که این جریان میخواست از یه حدی تندتر بره، متوقفشون میکرد، اغلب با تذکر خصوصی و با خواستنشون و حالا یا توصیه کردن یا توبیخ کردن. الان چنین قدرت بالانسگری وجود نداره. به همین خاطر واقعا خیلی دورنمای سختی هست، دورنمای سختی برای این مسئله است. من میخوام ممکنه آخرین دور من باشه به مردم ایران بگم جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین حالات ممکنش در طول تاریخش هست و مردم نگران نباشند. آقای ترامپ کارش را درست داره انجام میده. نگران نباشند، گذشت این زمانهای اینجوری که دیر نخواهد بود به نفع ایران و آینده ایران.
1: بسیار متشکرم آقای رحیم‌پور. کمتر از یک دقیقه و نیم وقت داری. شما هم اگه خواستید نکته اضافه کنید. و من همون سوال که دارم، موتور تربیت جوانان دست اینها نیست، چجوری هست شدنی هستن اصلا؟
0: خیلی مسئله مهمی اینی که اشاره میکنید، برای همین میگم که ریزش زیادی اتفاق خواهد افتاد. اینها دوتا سنگ چخماق هستن که قراره با هم دیگه در واقع ساییده بشن، یعنی روی هم ساییده بشن، برای همین ریزش خیلی زیادی ایجاد خواهد کرد. اون طرفو که من عرض کردم چرا، این طرف رو هم که شما گفتید چرا، یعنی دلیلش رو شما گفتید که چرا سخت میشه. در نتیجه وقتی دو سنگ سخت به هم دیگه سابیده بشن، قاعدتا که وضعیت به مناسبی براشون ایجاد نمیشه. اون سیقلی که اتفاق میفته در واقع تعبیر یا استعاره از همون ضعفی هست که آقای نصیری داشتن میگفتن. الان جمهوری اسلامی ضعیفه. معتقدم که چه با توافق چه بدون توافق، جمهوری اسلامی مدباز هم ضعیفتر خواهد شد. یعنی نوار تضعیف جمهوری اسلامی همینطور ادامه پیدا خواهد کرد. این رویا فروشی نیست.
1: متشکرم. آقا علی جنتی که وزیر بود در دولت ایرانی امروز مصاحبه کرده و توش داره میگه که بله، ما پیش بینی میکنیم به زودی و بعد دوباره ما اعتراضاتی داشته باشیم سراسری در اعتراض به وضعیت اقتصادی. بعدم اونجوری که من میفهمم داره رجز میخونه، میگه جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد که مثل دیما یه دست خارج بیان و به هم بریزن. ظاهرا بخشای مختلف حکومت از همین الان گارد گرفتن. آقای رحیم‌پور آماده سرکوب. متاسفانه وقتمون هم تمام شد. بسیار بسیار سپاسگزارم از مهدی نصیری، نماینده اسبق علی خامنه‌ای در مؤسسه کیهان که فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی هم هست، که از کانادا کلگری با ما حرف می‌زد، و والله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خانم آقای، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه، مرزت هفتان. از این چه برون و باشگیران تا شلم چه و چذابه در جنوب غربی ایران و از شهر بندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فرات ایران، درد و براتون بخوره تو سر کسانی که کشور رو به این روزگار انداختن. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شماست.

0: در ایران سردرگمی وجود داره. ما واقعا نمیدونیم که آیا اینها میخواهند به طور جدی مذاکره کنند و اگر میخوان مذاکره کنند درباره چه چیزی حاضرند مذاکره بکنند. چون شما همطور که میدونید همین الان خبر میرسه که آقای پزشکیان گفته که همه این کارهایی رو که ما انجام میدیم با موافقت مجتبی خامنه‌ای بوده و یک بار دیگه معاونش هم اعلام کرده که فقط یک نفر ظاهرن سعید جلیلی در شورای امنیت رأی مخالف داده، همه دیگه رأی موافق دادن. مهمتر از اون پدرزن مجتبی خامنه‌ای حداد عادل هم گفته که این صحبت هایی که از جانب مجتبی میشه در مورد که مخالفت و غیره اینها همه ناصحیحه. ما اخبار متناقضی از طرف های متفاوتی میشنویم که اصلا جمهوری اسلامی میخواد چی کار کنه و درباره چی صحبت کنه. ولی به هر حال تا اونجایی که میشه حد زد و تا با اونجایی که خبرها از منابع مختلف و از جمله قطر به دست میرسه اینه که گویا عده‌ای از ایران اونجا وجود دارن به طور غیر مستقیم، اینجوری که بعضی از منابع قطری میگن میخوان با کوشنر و ویدکاف صحبت کنن، ظاهرن هم میخوان از مسئله 6 میلیارد دلاری که قرار است به ایران منتقل بشه بالاتر نرن، چون این اشاره مستقیم سخنگوی وزارت امور خارجه قطر که گفته هنوز پولای مسدود شده این ایران به تهران منتقل نشده ناشی از اینه که در این مورد صحبت میکنن و در مورد تنگه هرمز و غیره اصلا مسئله خیلی از هم متناقض هست و مواضع خیلی خیلی از هم جدا و دور هست که معلوم نیست که اگر هم مذاکره کنن بر سر چه خواهد بود. یه مسئله دیگه هم که واقعا اضافه شده به این پیچیدگی ها بین ایران و عمان یک اختلاف نظر بزرگ به وجود اومده. عمانی ها با فرانسه توافق کردند که چون به هر حال عمان هم در حاشیه تنگه هرمز قرار داره که مسئله پاکسازی تنگه هرمز از مینا رو به عهده فرانسوی ها بگذارن. بلافاصله جمهوری اسلامی مخالفت کرده. از طرف دیگه هم قطر و هم عمان هر دوتاشون گفتن که ما بایستی ضامن آزادی بدون قید و شرط در آبراه بین المللی تنگه هرمز باشیم. با توجه به این سطح از اختلافات معلوم نیست که اگر هیئتی در ایران از ایران در قطر باشه راجع به چی صحبت خواهد کرد و چقدر اصولا نمایندگی داره و قدرت داره که به یه توافق احتمالی برسه.
1: که امریکایی ها میخوان دیگر مذاکرات در قطر برگزار میشه چون میخوان این پیام سیاسی رو بدن که فشار جواب داده و جمهوری اسلامی بعد از اون بحران هایی که ایجاد کرده بعد از تنگه هرمز مجبور شده وارد مذاکره بشه. اما این روایت برای جمهوری اسلامی سنگینه. اونها نمیخوان که در واقع این روایت رو بپذیرن، بگن هم در داخل دچار اختلاف هستن هم بگن عقب نشینی کردیم. ماجرا همینه، نمیخوان بگن مخالف شدیم. اگر خاطرتون باشه در سوئیس همین اتفاق افتاد، گفتن که ما از مذاکرات خارج شدیم، حالا گروهی گفتن که از پنجره دوباره برگشتن تا دو نصف شب هم مذاکرات ادامه داشت. برای همین نمیگه ما مذاکره داریم. ولی شما وقتی میبینید که ویتکاف داره میره اونجا، وقتی میبینید کوشنر داره میره اونجا، یعنی حتما مذاکراتی هست. از طرف دیگه من اظهارات بقایی رو نگاه میکردم، هیچ ارتباطی وجود نداره میگه بین امریکایی ها و در واقع اسرائیلی ها. جملهش چی میگه؟ میگه مذاکرات باید توافق نهایی شروع نشده، یعنی میخواد یه جورایی اون کانال ارتباطی رو داره تایید میکنه. مذاکره سیاسی میخواد دیگه فرق میکنه، یعنی مذاکره فنی فرق میکنه. یعنی امریکایی ها جمهوری اسلامی از طریق قطر و واسطه هاشون مسلما ارتباط دارن و الان کوشنر اونجا نمیره، در واقع اونجا ویتکاف اونجا نمیره و این کانال وجود داره و اینها تلاش توافق دارن و قراره که یک مذاکراتی صورت بگیره. از طرف دیگه میگن که جمهوری اسلامی پیشنهاد این مذاکرات رو داده و این هم به نظرم بسیار محتمل هست. دلیلش هم میتونه این باشه که فراموش نکنیم جمهوری اسلامی میخواد مراسم بقایای خامنه ای رو بگیره و براش بهتره

0: در شرایط استیبلی اونجا بتونه این مراسم برگزار کنه، حالا یه شکوهی بهش بده و بگه من هنوز زندم، منم که دارم کشور رو اداره میکنم، و این تصویر رو بسازه هم در داخل هم در خارج از کشور. و همه اینها دست به دست هم میده که این احتمال وجود داشته باشه، یک توافقی وجود داره، اما اینکه این مذاکرات به یک توافق پایدار برسه، یک نتیجه خاصی داشته باشه، من بعید میدونم.
1: گزارشایی که داره منتشر میشه تایید میکنه که همچنان این نگرانی ها از سمت مقامات سوریه جدید وجود داره، با توجه به اینکه در جریان عملیات و یورشایی که در ماهای گذشته انجام دادن در نقاط مختلف علیه شبکه‌های وابسته به سپاه پاسداران، دستگیری اونها، نیروهای وابسته به حزب الله لبنان در داخل سوریه و کشف انواع سلاح‌ها و انبارهای سلاح مرتبط به این دو گروه. در واقع این گزارش رو شبکه الحره منتشر کرده و گزارش به نوعی داره تایید میکنه که هنوز نفوذ جمهوری اسلامی به طور کامل از بین نرفته و تاکید داره که تهران تکیه میکنه بر سلول‌های خفته‌ای که همچنان در داخل سوریه داره، روی حزب الله لبنان هم داره حساب باز میکنه، که به نوعی این مسیرهای خصوصا انتقالی سلاح به حزب الله لبنان رو در داخل سوریه حفظ بکنه. در این چارچوب آقای منذر حماد الاسعد صحبت کرده، رئیس عالی قبایل سوریه، اون گفته که تقریبا هر روز نیروهای امنیتی سوریه با توجه به اینکه اونها رو رسانه‌ای نمی‌کنند، عملیات‌هایی رو انجام میدن و در جریان اونها ده‌ها نیروی وابسته به سپاه پاسداران و حزب الله لبنان رو دستگیر کردن، سلاح‌های بسیار زیادی، انبارهای مختلفی از سلاح‌ها، کامیون‌هایی رو حتی اونها رو ضبط کردن. و البته کلیت خودش مقام های سوری در این گزارش، منابعی که صحبت کردن گفتن که سپاه پاسداران همچنان از طریق طرح‌های حتی ترور هم به دنبال این هستش که ناامنی در سوریه رو ادامه بده، ضمن حفظ بقایایی که در داخل سوریه داره و مسیرهای ارتباطی پیچیده در مرزها با حزب الله لبنان.
2: هنوز خدمات بانک ملی قطع و نمیشه پول انتقالات، حتی حقوقمون که ریختن به این بانک رو نمیتونیم برداشت کنیم، کارهای آنلاین هم تو این بانک مختل شده.
3: سرانه مصرف برق خانگی ایران حدود 1100 کیلووات ساعت هست، یعنی 60% کمتر از شهروندان اتحادیه اروپا و چندین برابر کمتر از کشورهای عرب منطقه یا آمریکا و غیره. یعنی مردم ایران مصرف برق زیادی ندارن. در واقع 30% از برق کشور در بخش خانگی مصرف میشه. در آذربایجان، ترکیه، همه جای تقریبا میشه گفت که اطراف ایران وضعیت اینجوریه. و اما اینکه حدود آمارهای رسمی نشون میده حدود 40 تراوات ساعت برق تولیدی کشور در شبکه انتقال و توزیع که به شدت فرسوده و از کار افتاده هست تلف میشه. این رقم عظیم معادل 40% از کل معادل اطراف برق خانگی ایران هست. یعنی دولت به جای اینکه بره این مشکل رو حل بکنه، تلفات برق در شبکه فرسوده رو، تمرکز رو گذاشته روی مثلا شهروندانی که برق زیادی مصرف میکنن. بعد هم نکته دوم که سوم که میخواستم اشاره بکنم اینه که همین امروز انستیتو بین المللی انرژی با همکاری شرکت های بغول بی پی، امبر، اینا گزارش سالانه از وضعیت انرژی دنیا منتشر کرده. تولید برق ایران پارسال فقط 1% رشد داشته، در حالی که ایران نیازمند رشد سالانه 7% مصرف تولید برق تا داخلی رو بتونه پوشش بده.
4: دو نفر در این حمله کشته شدند، خالد خالدی و برهان کریسانی، و دو نفر دیگه دست کم زخمی شدند، کامل شبرنگ و کمال عبدی. درباره این عملیات در واقع این اطلاعاتی که داریم که این شامگاه دیشب اتفاق افتاده حوالی نیمه شب و در مورد نحوه وقوع عملیات دو تا روایت متفاوته. بر اساس برخی روایت ها این در یک ایست بازرسی اتفاق افتاده، ولی خبرگزاری های رسمی و حکومتی در ایران اعلام کردن که این حمله به این افراد مقابل درب منزلشون اتفاق افتاده. بنابراین در مورد شیوه انجام این عملیات این در واقع تفاوت روایت ها وجود داره و همچنین در مورد تعداد زخمی ها در گزارش های غیر رسمی آمار زخمی ها تا 8 نفر هم گزارش شده، ولی آن چیزی که روایت های رسمی هست این 2 نفر هستن، کامل شبرنگ و کمال عبدی به عنوان 2 نفر زخمی این عملیات اسم برده میشه و اون خالد خالدی همونطور که در گزارش هم بود روایت های دیگری هم در رسانه اجتماعی هست که از جمله افرادی بوده که در اعتراض های 1401 در شهر جوانرود از عوامل اصلی سرکوب اعتراض های مردم بوده. بنابراین مجموع اطلاعاتی که داریم در مورد شیوه عملیات بر این اندازه است. فعلا خورشید امید گروه تازه تأسیس هست و اطلاعاتی که در مورد این گروه وجود داره بر اساس بیانیه‌هایی که خودشون داده و در واقع در بیانیه‌هاشون تاکید کردن که دنبال تقویت هویت ملی کردی هستن و به دنبال براندازی جمهوری اسلامی هستن و این اولین عملیات منصوب به این گروه که خودشون به هر حال مسئولیتش رو به عهده گرفتن. در مورد این که در واقع چه افرادی این گروه رو هدایت میکنن و به چه ترتیبی این عملیات رو انجام دادن هنوز علامت سوالهای خیلی جدی وجود داره، چون اطلاعات عمومی منتشر نشده در مورد نحوه عملیات، ولی آن چیزی که خودشون اعلام کردن در واقع به دنبال تقویت هویت ملی کردی هست، یعنی اون در واقع نقل قولیه که در بیانیهشون اومده و این اولین عملیاتشون هست. در مورد ساختار تشکیلاتیشون و اعضاشون و اینها هنوز اطلاعات زیادی در دست نیست، یه گروه تازه تأسیسه، ولی خب اتفاقی که افتاده قابل توجهه به این معنا که خب در واقع چند عضو سپاه پاسداران هدف حمله قرار گرفتن و اونجور که در واقع حالا در اطلاعات هم هست این آقای خالد خالدی چون به عنوان در واقع یکی از عوامل سرکوب در اون منطقه بوده مشخص میشه که هدفشون در واقع توی این حمله ضربه زدن به ساختار سپاه پاسداران و کسانی بودن که در واقع در سرکوب ها نقش داشتن.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
1: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. امریکا رو به اصوله، این رو بدانن همه. با امریکا غرب خواهد شد. مردم رو باید شناخت. مردم چی هن؟ مردم همون کسانی هستن که حماسه 22 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اختشاشات پاییز گذشته، اینا مسئله زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت. این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنید که گویا همه فاسد هم. فساد گرفته همه این دستگاه. نه آقا، اینجوری نیست. یه تعداد کمی فاسد هم.
2: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
3: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی داشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، به صدها نفر از زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.
4: حملات موشکی و پهپادی
5: سپاه پاسداران به بحرین و کویت،
6: حملات متقابل آمریکا بر جمهوری اسلامی،
7: تنش‌ها داره افزایش پیدا می‌کنه بین جمهوری اسلامی کشورهای منطقه.
8: این اتفاقات به معنی نزدیک شدن به شکست توافق.
9: این تفاهم‌نامه‌ای که فقط روی کاغذ هستش.
10: درگیری‌ها و تنش‌ها در سنگه هرمز بالا گرفته.
11: هشدارهای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه خب جمهوری اسلامی اگر توافق رو پیگیری نکنه، متعهد نباشه، دیگه وجود نخواهد داشت.
12: آیا ما دوباره داریم به جنگ برمیگردیم؟
13: جمهوری اسلامی یک رژیم عادی نیست.
14: لحن تند کشورهای عربی نسبت به جمهوری اسلامی و از اون طرف بالا گرفتن تنش.
15: چیزی که توجه ما جلب میکنه محاصره جمهوری اسلامی،
16: ادامه اون حرکت جهشی تورم.
17: ما شاهد تورم 3 رقمی در 11 استان کشور هستیم.
18: هر سال این افزایش تورم و قیمت کالاها رو ما شاهد هستیم.
19: ارقامی که الان داره سقف میشه در گزارش‌های رسمی، حتی برای چنین اقتصادی بی سابقه است.

0: امشب در 24 ابهام و تناقض در روند مذاکرات تهران و واشنگتن. همزمان با حضور کوشنر و ویتکاف در دوحه، قطر میگه دیداری میان مقامات ارشد ایران و آمریکا برنامه‌ریزی نشده. ادامه شکاف در حکومت ایران بر سر ادامه مذاکره با آمریکا، پزشکیان میگه همه مراحل گفتگو با هماهنگی کامل رهبر انجام شده. و نگرانی در حاکمیت از پیامدهای گرانی و تورم در ایران، شماری از مقامات درباره بازگشت اعتراضات گسترده هشدار میدن.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. یک مقام کاخ سفید ساعتی پیش به CNN گفته قرار جارد کوشنر، نماینده دولت آمریکا در دوحه، با نخست وزیر قطر و دیگر میانجی‌ها دیدار کنه. پیشتر سخنگوی وزارت خارجه قطر هم حضور او و همینطور استیو ویتکاف رو در این کشور تایید کرده و گفته بود فعلا هیچ دیداری بین مقامات آمریکایی و ایرانی برنامه‌ریزی نشده. او همچنین انتقال هر گونه پول به جمهوری اسلامی رو رد کرده. در تهران هم سخنگوی وزارت خارجه گفته نشست دوحه بیشتر بر موضوع در دسترس قرار گرفتن دارایی‌های مسدود شده ایران تمرکز داره. به گفته اسماعیل بقایی، خاتمه اشغالگری در لبنان حتماً بخشی از تعهد طرف مقابل به حساب میاد. همکارم سمیر آقرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیر، آقای ترامپ دیروز حرف از این میزد که نمایندگان او قراره با طرف ایرانی دیدار بکنن، الان دیگه کاملاً روشن شده که ظاهراً در دوحه قرار نیست هیچ دیدار مستقیمی صورت بگیره.
2: به درخواست جمهوری اسلامی هم بود فردا، جمله که آقای ترامپ روز گذشته در توی سوشال نوشته بود این بود که به درخواست جمهوری اسلامی قرار هست امروز شنبه در دوحه قطر دیداری انجام بشه. سفر بر اساس اون چیزی که از پیش اعلام شده بود انجام شد. آقای کوشنر و آقای ویتکاف روز گذشته واشنگتن دی سی رو به مقصد دوحه قطر ترک کردند. آقای ویتکاف در اون میان باید یک جلسه غیر محرمانه هم برای اعضای کنگره میگذاشت، همین کارا رو کرد، رسیدند. امروز قرار بود که با جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر یک دیداری رو انجام بدند و قرار هم بود که با باقی مقام های بلند رتبه که نمیدونیم چه کسانی هستند، از کدام حوزه های حالا اقتصادی، سیاسی، نظامی، دفاعی هست، از چه حوزه ای از قطر اینها قراره که با آمریکایی ها دیدار بکنن. از سمت جمهوری اسلامی هم ما میدونیم که هیئت جمهوری اسلامی هم برای دو روز رفته، یعنی برای روز سه‌شنبه و چهارشنبه هم هیئت جمهوری اسلامی و مشخصا کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی آنجاست. این حضور آقای غریب‌آبادی هم مهمه به این خاطر که درسته که بحث اموال بلوکه شده الان مطرحه، خیلی در تلاشن که اون سرنوشت 6 میلیارد دلار رو تعیین تکلیف بکنن، ولی بحث تنگه هرمز هست، بحث رژیم حقوقی تازه در تنگه هرمز هم مطرحه که این آقای کاظم غریب‌آبادی به نظر میرسه که به شدت سردمداره در اون مذاکرات و در اون حوزه. اما قرار گفتیم که نیست اینها دیداری با هم انجام بدن یا یک دیدار رد بالا قرار نیست که در دوحه قطر اتفاق بیفته. بریم صحبت‌های ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر رو فردا بشنویم با هم.
3: اجازه بدید در ابتدا تاکید کنم که سفر استیو ویتکاف به همراه آقای جارد کوشنر به دوحه در چارچوب دیدار با میانجیگران در قطر و بحث درباره مسائل مختلف منطقه‌ای از جمله مذاکرات با ایران و مسئله لبنان صورت میگیره. این هدف اصلی این سفره. تا اونجا که من میدونم و همونطور که شما هم مطلع هستید، هیچ دیدار سطح بالایی میان دو طرف در کار نیست. در حال حاضر نشستی برای این منظور برنامه‌ریزی نشده. در مورد هیئت فنی ایران و همتای آمریکایی اون نیز باید گفت که دیدارهای میان اونها صورت گرفته. تا جایی که من اطلاع دارم، طی چند روز آینده هیچ دیدار مستقیمی میان دو طرف انجام نخواهد شد، مگر در چارچوب نقش واسطه ها یا میانجیگران برای حصول اطمینان از استمرار این نشست.
2: فرد، بحث خلع سلاح لبنان هم الان اینجا مطرحه و بخشی از این گفتگوها خواهد بود که طرف ایرانی در روز چهارشنبه با میانجی پاکستانی و قطری خواهد داشت. ولی روز گذشته شنیدیم آنچه که دولت لبنان انجام داده با چراغ سبز کشورهای عرب منطقه، مشخصا عربستان سعودی و امارات بوده، مشخصا این کشورها سوق دادن و از لبنان خواستن که چنین معاهده یا حالا چارچوب توافقی رو با کشور اسرائیل امضا بکنه. پس بحث حزب الله رو میگن که قراره در یک مقداری در یک حوزه‌های پیش ببرن. بحث اموال بلوکه شده 3 میلیارد دلار رو برخی از رسانه‌های عربی میگن که جمهوری اسلامی انتظار داره تا پایان این هفته بگیره. مباحث حقوقی زیادی این داره، به چه ترتیبی این قرار دریافت بشه، هم نوع دریافت پول مطرحه، تحریم‌های فراوانی علیه انواع اقسام بانک‌های ایرانی الان هست، از بانک مرکزی گرفته سپه تجارت. مسئله اینه اینجاست که در یادداشت تفاهم راجع به فقط بانک مرکزی جمهوری اسلامی صحبت شده و تنها متولی دریافت این پول در یادداشت تفاهم بانک مرکزی معرفی شده. تحت تحریم چطور این پول رو بگیره و بعد چطور این پول خرج بشه؟ آیا میتونن بدون نظارت ایالات متحده خرج بکنن؟ آیا هر چه خواستن میتونن بخرن یا نه؟ که اینجا میرسیم به اون بحث کشاورزی، دامداری در ایالات متحده، خریدهایی که از کشاورزان و دامداران قرار جمهوری اسلامی انجام بده. و یک بحث هم بحث تنگ هرمز هست، اشاره کردم به حضور کاظم غریب آبادی، به دنبال این هست جمهوری اسلامی که توافق پادشاه ایران آریان مهر فقید با سلطنت عمان 1968 اون رو ملغا بکنه، باطل بکنه. توافقی است که اون زمان بین این دو کشور امضا شد، بیشتر بحث حقوقی و تکنیکی داشت، مسئله سیاسی نبود. اون زمان ایران قدرت اول منطقه بود، فکر نمی‌کرد که امتیازی رو داره دست میده. غریب آبادی به دنبال اینه که اون رو ملغا بکنه و قوانین خودشون رو، توافق خودشون رو با ترتیبات و تنظیمات خودشون این رو بخوان بیان و به تصویب برسونن. به کمک عمان هم نیاز دارن در این بین.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از کاخ سفید در واشنگتن دی سی با ما. در ادامه واکنش مقامات ایرانی به روند مذاکرات، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران برای صیانت از منافعش در تنگه هرمز هر اقدامی لازم باشه انجام میده. اسماعیل بقایی گفته جمهوری اسلامی به مشورت ها با عمان برای تنظیم ترتیبات لازم در عبور کشتی ها از تنگه هرمز ادامه میده و نیازی به مداخله هیچ کشوری از جمله فرانسه در این موضوع نیست.
4: تعهد ایران طبق یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ 28 خرداد 1405 در رابطه با تنگه هرمز روشن هست. جمهوری اسلامی ایران بهتر از هر طرفی هم به مسئولیت‌هاش واقف هست و هم توان ایفای مسئولیت‌هاش رو داره. نیازی به مداخله دیگران نیست، مداخله‌ای که قطعاً با نیت خیر و مثبت صورت نمیگیره، صرفاً به پیچیده‌تر شدن اوضاع منجر خواهد شد. سخنگوی شما اعلام کرده خیلی سریع، ما اساساً برنامه‌ای برای دیدار با طرف‌های آمریکایی در هیچ سطحی در این چند روز آتی نداشتیم که بخوایم منصرف بشیم.
0: شهیر شهید سالس تحلیلگر روابط بین‌الملل و مسائل ایران از کلگری کانادا و حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن با ما هستند. آقای علیزاده، به نظر می‌رسه که گسل اختلافات بین تهران و مسقط هم بسیار عمیق است، چه برسه به تهران و واشنگتن. اگر نتونن موضوعی مثل همین عبور کشتی از تنگه هرمز رو با عمانی‌ها حل بکنن، چطور واقعا میتونن امید داشته باشن که این همه مسائل پیچیده رو با آمریکا حل و فصل کنن؟
5: بله، ببینید، صورت مثلا اینطوری نگاه کنید که کلی تفاهمی که منعقد شد بین ایران و امریکا در 17 جوان دو پایه اصلی داره، یعنی دو کارت اصلی که جمهوری اسلامی باش بازی کرده. این تفاهم بر اساس اون یک کارت های من هستش، یکیش اینه که من کارت هرمز در دست دارم، دوم کارت حزب الله رو در جنوب لبنان. با کارت حزب الله روی اسرائیل فشار می آورم، با هرمزم روی امریکا و طبیعتاً اقتصاد جهانی. حالا عمان که میاد یک مسیر جدیدی رو معرفی میکنه که بیاد از اینجا رد بشید و خب امریکا هم تایید میکنه، فرانسه هم میخواد میدروبی بکنه اینها، خب این عملاً بیرون بردن دست کارت هرمز هست از دست تهران. اینجاست که شما میبینید که یه حمله میشه به یک کشتی نام سنگاپوری بوده، امریکا میاد پاسخی میده، همین درگیری ها شروع شده. در مورد جنوب لبنان هم شما دقت کنید که خب شرط این بوده که آتش بس باشه در تمام جبهه ها. متن اول، بند اول تفاهم‌نامه اینه دیگه، آتش بس در تمام جبهه ها. آتش بس در تمام جبهه ها حاصل شد، اما توسط اسرائیل و دولت لبنان آتش بس شده. پس اینم کارت جمهوری اسرائیل از دستش بیرون آوردن هستش که خب وقتی که این دوتا کارت از دستش بیرون بره دیگه نمیتونه رول پلیر باشه. اینجاست که خب کشورهای عربی چه موضعی دارن؟ عمان که نمیتونه بیاد در مقابل امریکا وایسته، بیاد بگه که نه این آبراه مال تهران هستش، مال ایران حق داره بخواد مالیات بگیره. عمان هرگز چنین موضعی رو نمیگیره، میگه بر اساس حقوق بین الملل، حقوق بین الملل 1982 دریاها مشخص کرده که حق عوارض گرفتن وجود نداره. از این رو خب به یک اختلافی هم بین ایران و عمان میشه و متعاقبا ایران و کشورهای عربی حاصل میشه و اون وقت تقابلی که ایجاد شد بین ایران و امریکا تبدیل میشه تقابل ایران، امریکا و کشورهای عربی ششگانه خلیج فارس، یعنی موضع امریکا تقویت میشه. به حال در کل این وضعیت حالا قطر هم که میزبانی کرده که کوشنر رفته اونجا، در واقع برای این هستش که با تهران این حرفا رو صحبت کنن و جا بیاندازن که به هر حال آنچنان هم که باید شما برای خیلی برنده در دست شما نیست، مگر اینکه یه جوری بیاید و یک تفاهم ایجاد کنید که ما کشورهای عربی هم بتوانیم از شما حمایت بکنیم. و اون این هستش که رژیم حقوقی دریای خزر رو که تا حالا سالها و قرنها ادامه داشته این رژیم حقوقی رو عوض نکنیم. موضع قطر به نمایندگی کشور عربی الان این هستش که به تهران دارن واسطاب میدن.
0: آقای شاید سالس، در ابتدای حرف تفاهم نامه تصور بر این بودش که بالاخره دو طرف یه امتیازاتی باید به هم بدن. الان که آرام آرام داریم وارد جزئیات میشیم، به نظر میسته که توافق یا تفاهم بسیار یک طرف است علیه ایران. اینطور نیست، یعنی حتی موضوعاتی مثل آزادسازی پولهای ایران نه فقط طرف آمریکایی، حتی طرف قطری هم داره اون رو تکذیب میکنه اگر آزاد بشه هم منوط به همون مکانیزم کمک‌های بشر دوستانه ظاهراً خواهد بود. در مورد تنگه هرمز الان با عمانی‌ها اختلاف دارند. به نظر این شکاف‌ها خیلی عمیق‌تر از اون هستش که در این بازه 60 روزه بتونن به راحتی به یک توافق برسن.
6: بله درسته. ببینید مسئله تفاهم‌نامه در واقع زیاد علیه جمهوری اسلامی نبود، اتفاقا به نظر من تفاهم‌نامه خیلی به نفع جمهوری اسلامی بود و به طور مثال همین بند شماره 5 تفاهم‌نامه که در مورد بازگشایی تنگه هرمز هست، این اختیار رو به جمهوری اسلامی میده که و این اتوریتی رو به جمهوری اسلامی میده که ترتیباتی اتخاذ بکنه که تنگه باز بشه و تقریبا به طور یک طرفه تمام اختیارات رو در اختیار جمهوری اسلامی میذاره و دقیقاً همون چیزیه که امروز اینها بهش اشاره میکنن، همین بند 5 رو بهش اشاره میکنن. منتها این وسط یه مرتبه آمریکا اومد یک به اصطلاح چی میگن ضد حمله ای کرد و یه ترتیباتی خاص ایجاد بکنه که از جنوب تنگه هرمز اون قسمتی که در به اصطلاح مالکیت در واقع جزء اراضی عمان به حساب میاد، از اونجا رفت آمد کشتی ها رو هم ورود از خلیج فارس به دریای عمان و هم بالعکس رو از اونجا فراهم بکنه. خب جمهوری اسلامی، من به شما بگم، جمهوری اسلامی براش مسئله تنگه و هرمز الان از همه مسائل مهمتره. چرا؟ برای اینکه جمهوری اسلامی فکر میکنه با در اختیار داشتن تنگه و هرمز یک ورق برندهی در دستش هست که هر موقع بخواد میتونه نه تنها بر قیمت انرژی و نفت در دنیا بلکه اقتصاد امریکا به طور کلی تأثیر بگذاره و تقریبا اقتصاد امریکا رو به گروگان بگیره. به هیچ وجه اینا حاضر نیستن الان این وضعیت تنگه هرمز رو، این تسلطی که اونجا دارن، واقعا از دست بدن. این حمله به کشتی پانامایی، این حمله به کشتی سنگاپوری دقیقا برای همین است که نمیذارن از حتی جنوب همون قسمت تو عمان هم اینجا رد بشه. شما میگین که این موضوع خیلی پیچیده، اینجا رد بشه شما بهتره. بله درست، خیلی پیچیده است موضوع، برای اینکه همونجور که شما گفتین کشورهای عربی اونجا بالاخره ذی‌نفع هستن. حالا بعضیاشون ممکنه از تمایل به ایران داشته باشن مثل عمان و قطر و اونای دیگه که ندارن به این صورت و حتی مبادلاتشون هم به خطر میفته، ولی بدبختی اینه که این تنگه هرمز اگر به نظر من جمهوری اسلامی بخواد برای این موضوع پافشاری بکنه و امریکا هم به هیچ وجه حاضر نیست که عنان اقتصاد خودش رو نهایتاً دارم میگم به دست جمهوری اسلامی بسپره با این حکومت رادیکالی که در ایران هست، اگر بر این روند جمهوری اسلامی اصرار بکنه. الان البته از الان تا انتخابات امریکا اتفاقی نمیفته، ولی بعد از اون به نظر من این مسئله میتونه به یه بحران و یه جنگ دیگه تبدیل بشه. حتی
0: آقای علیزاده شما هم همین نظر رو دارید که اگر با همین روند پیش بریم این آتش زیر خاکستری است که دیر یا زود دوباره شعله میگیره؟
5: بله، اصلا احتمالات از هر دو سو این هستش که این وضعیت ناپایدار ظرفیت یک جنگ سوم رو هم دارد. خب در ادبیات کلام ترامپ که مکرر در مکرر میشنویم میگه که دوباره میاییم و حمله میکنیم و میزنیم و یه آخرین یکی پیام‌های آخرش هم این بود که جمهوری اسلامی رو واژگون میکنیم از این استفاده کرده بود. از اون طرف هم حتی اگر شما به جریان حاکمیتی در ایران که دو پاره شده اند، موافقان تفاهم و مخالفان تفاهم، نگاه بکنید، هر دوی اونها هم میگن که الان چه دلیلی داریم که یک جنگ کاملا منتفی شده باشد. ما در وضعیت آتش بس هستیم، آتش بس اسمش هم روش هستش، آتش بس هستش، و عواملی که موجب جنگ شده بود یکیش اورانیوم بوده، یکی نمیدونم اختراع موشکی بوده، مسائل هسته‌ای و خاورمیانه و همه عوامل هم سر جای خودشون هستن، حالا کمی بالا پایین شده. بنابراین همگان اونهایی که مخالف تفاهم هستن میگن شما تفاهمی دارید میکنید که جنگ منتفی نمیکنه، احتمال داره جنگ بشه. الان ترامپ داره بازسازی میکنه نیرو خودشو، نتانیاهو داره خودشو بازسازی میکنه، عده و عده خودشو جمع میکنه که دوباره حمله کنه. مثل اینکه 12 روزه رو آتش بس شد، بعد نمیدونم 9 ماه حمله چیز انجام شدش، 40 روز انجام شد، حالا اینجا هم آتش بس، حمله بعدی. این از کسانی که مخالف تفاهم هستن. اونهایی هم که موافق تفاهم هستن میگن خب حالا این تفاهمیه که مگه چقدر قوت داره؟ چون شما میدونید در میان اسنادی که بین دو کشور امضا بشود، ما میموراندوم اندرستندینگ، تفاهم نامه یا یادداشت تفاهم، ضعیف ترین سندی است که بین دو کشور امضا بشود. بالاترش توافق اگریمنت، بالا تکت، نمیدونم کنوانسیون، خیلی چیزهای دیگه هستش، اینها اکورد، این ما این کار ضعیف‌ترین سنده. و فرقش هم میدونید چیه؟ ممراند و آندرستندیک و تفاهم نامه ایست که اصلا لازم نیست به پارلمان ها بره، مثل رودمپ میمونه. رودمپ شما میخواست مثلا تهران بری شیراز، میگه که این نقطه ها رو میخواهم بریم جلو، چیز مهم نیست، رودمپه. تفاهم نامه پس یک سند بسیار ضعیف، تصویب پارلمان ها رو هم نداره. و وقتی شما ضعیف‌ترین سند رو امضا کرده اید، ضمن اینکه مثل برجام هم کشورهای دیگه هم نیست امضای اونا هم توش باشه، یعنی کشور دیگه هم اینجا تضمینی وجود نیومدید خوشبند این قرار بدی، قواله قرار بدی، پس بنابراین این سند هم بسیار ضعیفه حتی از سوی موافقان این تفاهم. خب نتیجه چی میشه؟ در ایران موافقان و مخالفان ظرفیت جنگ رو محتمل میدانند. در امریکا، خود امریکا، ترامپ به تصریح یک جنگ رو محتمل میدونه. در اسرائیل هم که دیگه روشنه دیگه، آقای نتانیاهو که اصلا دنبال این هستش که آنها یک جنگ دیگر رو ادامه بده. از این رو بله، کاملا ظرفیت یک جنگ دیگه وجود داره، منتفی نشده. حالا فعلا یک پاوزی، یک مکسی حاصل شده، مگر اینکه این تفاهم نامه واقعا جان بگیره، قوت پیدا بکنه. و این دیگه مقتضای این است که خیلی تفاهمات بشود، خیلی موضوعات بشود، هی این 60 روز که حالا ببینیم تو این 60 روز چه میکنه. همین 60 روز هم الان کلی بزن شد دیگه، هفته پیش بزن شد، شاید فردا دوباره اتفاق بیفته. به قول آقای شکسایی درست میگن، تهران میکنیم برگ هرمز رو داشته باشه. اگه شما میگه یک مسیر دیگه این معرفی میکنید، یعنی چی؟ یعنی کشتی ها بیاد از اونجا رد بشن، خب میره حمله میکنه به اون کشتی ها، میگه که اصلا شما امنیت ندارید، فقط از مسیر من برید، برگه هرمز همچنان در دست من هست. خب خود همین حمله کردن به کشتی‌های دیگه مسئولیت به دوش ترامپ بندازه. آقا شما بیا دخیل بشو. پس این خودش موجبات جنگ دیگه. حالا دو تا زد و خورد کردن، دو روز متوالی کشتن زد و خوردی کردن، ولی یه دفعه ببینید که این تبدیل به یک جنگ بشود. کاملا ظرفیتش وجود داره.
0: آقای شاید سالسی، ظرفیتی رو که آقای علیزاده بهش اشاره میکنه چیزی نیستش که تهران و واشنگتن هم تکذیب بکنن. به نظر خود اونها هم میدونن که این صلح یا آتش بس فعلی بسیار شکننده هست، ولی از یک طرف هم به نظر میسه که هر دو طرف به دلایل مختلف، هر کدوم به دلایل خودشون، نیاز به این مکس هم دارن. نه
6: حتی ما فراتر از مکس بگم، واقعا نیاز به توافق دارن. هر دو طرف نیاز به توافق دارن برای اینکه این وضعیت علارغم ناپایدار بودنش ضرر هنگفتی به هر دو طرف وارد میکنه. اقتصاد امریکا رو که ما میدونیم چجوری زیر فشار میذاره، شخص ترامپ رو چجوری زیر فشار میذاره. حالا الان قیمت بنزین یه مقدار تو امریکا اومده پایین، از گالون 4 دلار رد شده بود، الان امروز من چک کردم حدود 3.8 دلار هست. خب قیمت نفت که هممون میدونیم یه مرتبه چقدر پایین اومد، و خب این خیلی کمک هستش به اقتصاد امریکا کلا، نه فقط مسئله خود نفت باشه. از طرف دیگه وضعیت جمهوری اسلامی، اقتصادش هم که دیگه نیازی به توضیح نداره، میدونیم که چقدر اونجا وضعیت شکننده هستش. موضوع و پیچیدگی قضیه آقای فرزاد در این هست که چجوری، البته من اینو یه توضیح بدم قبل از اینکه اینو بگم، حتی اگر اینها این مموراندوم اف آندرستندینگ نبود، تفاهم نامه نبود، یه قرارداد بین المللی بود، باز زیرش زدن خیلی آسون بود. کما که برجام نه تنها قدرت های دنیا پشتش بودن، بلکه سازمان ملل پشت بود و آقای ترامپ هم اومد یه طرفه ازش خارج شد. توافق های بین المللی هیچ تضمینی برای بقا و اجرایش نیست، مگر اینکه دو طرف، اون چیزی که حالا برمیگردم به حرف شما، دو طرف واقعا به این نتیجه برسن که شکستن اون توافق ضررش بیشتر هستش تا موندن در توافق. تنها تضمین همینه، و الا اگر فکر کنن با شکستن توافق ضرر چندانی بهشون وارد نمیشه یا ضرر کمتری وارد میشه، این کارو خواهم کرد. پیچیدگی موضوع الان در اینه که تنگه هرمز رو به نظر من جمهوری اسلامی تحت هیچ عنوانی رها نخواهد کردش. برای همینم هم که گفتم میخواد همیشه این دست بالا رو داشته باشه که اگر یه موقعی بهش خواست حمله بشه یا موجودیتش به خطر بیفته، بتونه اونجا با بستن اونجا، حتی به نظر من بستن هم مهم نیست، نارام کردن و بی‌ثبات کردن، 4 تا موشک اونجا بزنن، نفتکشا رو اونجا غرق بکنن، دیگه نه نفتکشی از اونجا عبور میکنه، نه کشتی و نه شرکت بیمه میکنه. در نتیجه دیگه وضعیت به نظر من به وضعیت قبل از جنگ باز نخواهد گشت. حالا آمریکا چجوری میخواد با این مسئله به اصطلاح معامله بکنه که به نظر من بالاخره نهایتا شاید توافق بکنه، یه جوری همونجور که شما گفتین برسوی منافعش در اینجا شدیدن در خطر هست. اینم از اون سوالاییه که من دلم میخواد جهش داشتیم به یه سال بعد ببینیم چجوری این مسئله پیش رفته.
0: ممنونم از هر دو شما آقایون، شهید سالس تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری، و حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن. خب در ادامه بازی‌های جام جهانی تصاویر زنده داریم از ابیجان در ساحل آج. دقایق پایانی بازی مرحله 16 نهایی جام جهانی است. نروژ با نتیجه 2-1 فعلا از ساحل آج پیش افتاده. 4-5 دقیقه تا پایان بازی به شمول وقت اضافه باقی نمونده. در صورت صعود به مرحله بعدی هر کدام از این تیم‌ها که احتمالاً نروژ خواهد بود در مساف برزیل خواهد رفت. با این حال هنوز دقایق پایانی مسابقه باقی مونده و ساحل آج برای کشوندن بازی به وقت اضافه حملاتش رو افزایش داده. باید نروژ میتونه این برتری رو حفظ کنه یا شاید بازگشت دیر هنگام از نماینده آفریقا خواهیم بود. به تصاویر زنده رو میبینید از ابیجان در ساحل آج، جایی که طرفداران ساحل آج با نگرانی در این ثانیه ها و دقایق پایانی دارن بازی رو دنبال میکنن، به امید اینکه شاید تیم اونها بتونه در ادامه رقابت ها در مقابل برزیل قرار بگیره. معاون اجرایی مسعود پزشکیان گفته در جلسه شورای عالی امنیت ملی برای بررسی تفاهم با آمریکا از 11 نفر حاضر فقط یک نفر رأی منفی داده. به گفته محمد جعفر قائم پناه، مشتبه خامنه‌ای خواسته بود این جلسه با حضور فرماندهان ارشد نظامی برگزار بشه و اگر 3/4 افراد رأی مثبت دادن تفاهم پذیرفته بشه. بنابر اعلام او 2 نماینده رهبری در این شورا به تفاهم رأی مثبت دادن که این 2 نفر وحید جلیلی و مشتبه ذوالقدر هستند.
7: مقام معظم رهبری فرمودن با حضور فرماندهان ارشد نظامی 3/4 اگر رأی دادن اجازه دارید. رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، سرلشکر عبداللهی به عنوان جانشین ستاد کل یعنی جانشین شهید موسوی، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان برنامه بودجه، وزیر امور خارجه، اضافه شد فرمانده سپاه سردار وحیدی، امیر حاتمی و 2 نفر نماینده ولیه فقیه در شام. همه این عزیزانی که رأی دادن کمتر از حاجی زاده و سلامی و پاکپور نیستن. 12 نفر از 13 نفر موافقت کرده. خب رهبری هم از داد که آقا اشکال نداره. با چی از دادن؟ آقا رئیس جمهور تعهد داده که من پیگیر اجراش هستم.
0: همکارم مراد ویسی از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. مراد، اگه این ادعا واقعا درست باشه به نظر میسه که در پشت پرده اجماع بیشتری وجود داره برخلاف آن چیزی که در رسانه‌های حتی داخلی میشنویم از اختلافا؟
8: به نظر میاد اونجایی که باید تصمیم نهایی رو بگیرن عملگراترن دیگه، یعنی در جایی که باید بگن تفاهم امضا بشه یا نشه، چون نگرانی از این دارن که اگر امضا نشه خطر بازگشت جنگ باشه. ولی واقعیتش اینه که شکاف بین نهادهای حکومتی، بین مقامات و بین سردارا خیلی زیاده و دلیل اصلیش هم اینه که موقعی که خامنه‌ای زنده بود دستش رو سر اینا بود و این جنگ قدرت رو مهار میکرد، ولی الان که خامنه‌ای مرده هر کدوم از این افراد، باندها، دنبال اینن که سهم بیشتری از قدرت رو و ثروت رو به دست بیارن و رقباشون رو به رده‌های پایین‌تری بفرستن و طبق معمول همه جای دنیا یه اسم مثلا منافع ملی و این هم روش میگذارن که هر باندی میگه که مثلا دیدگاه من برای منافع ملی بهتره. در کشورهای دیگه هم اینجوری بوده در دیکتاتوریا که بعد از که دیکتاتور میمیره این جنگ قدرته هم علنی میشه هم بالا میگیره. در شوروی بعد از استالین همین اتفاق افتاد، در چین بعد از ماو هم همین اتفاق افتاد.
0: پدر مشتبه خامنه‌ای هم همیشه خب این کارت رو بازی میکرد که در ظاهر موافقت میکرد با مذاکرات، ولی یک راه خروجی هم ایزاش که اگر به شکست بیانجامه بگه من که گفته بودم که آمریکایی‌ها قابل اعتماد نیستن. اما در مورد مشتبه امروز آیا فکر میکنی همون موقعیت پدرش رو داره یا حتی اگر واقعا هم اصولاً با توافق یا تفاهم مخالف باشه کارتی برای بازی در مقابل تیمی که الان داره چانه میزنه نداره؟
8: همون بازی پدرش رو میکنه که مسئولیت رو نپذیره. اگر توافق به جایی منجر شد که خوب بود بگه که من این کار کردم، اگر نه بد بود بگه که نه دیگران این کار کردن و من نظر دیگه داشتم. بازیش دقیقا بازی باباشه، ولی در 3 نکته دست کم وضعیتش بدتره. اول اینه که خب رهبر نادیده و ناشنیده است دیگه، باباش حاضر بود و همه میدیدن و به نوعی کنترل مدیریت میکرد اون دعواهای بین باندهای قدرت رو. این یک دلیلشه. دلیل دوم اینه که خب این رهبر جدیده، نسبت به باندهای قدرت هنوز نمیتونه اعمال قدرت بکنه. خامنه ای 37 سال بود و رقبا رو حذف کرده بود، اونایی که قدرت بودن در جمهوری اسلامی مثل احمد خمینی و رفسنجانی و خاتمی و خیلی موسوی و خیلی دیگر حذف کرده بود. این هنوز تازه اومده، جدیده و نمیتونه اون کارو بکنه. و سومین نکته اینه که

شما به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. رادیو البرز یکی از رادیوهای پادشاهی خواهان در کشور سوئد، شهر گوتنبرگ. سه شنبه ها از ساعت 21 الی 23 روی موج اف ام ردیف 102.6 رادیو البرز برای شما برنامه رادیویی پخش میکند که برنامه های رادیویی هم اکنون از یوتیوب در حال پخش است.

0: با درود فراوان به شما شنوندگان رادیو البرز و با آرزوی اینکه همه شما در تندرستی کامل باشید و با انرژی هرچه بیشتر در حال تلاش برای اینکه بپیوندیم به جمعیت ها و تظاهرات در راه هماهنگی با مردم داخل کشور برای سرنگونی رژیم فاسد اسلامی حاکم بر کشورمان. امشب سه‌شنبه نهم تیر ماه سال 2585 شاهنشاهی برابر با سیوم ماه ژوئن سال 2026 است. در بخش اول برنامه امشب با هلمند اربابی به گفتگو خواهیم نشست و در بخش دوم گفتگوی ویژه با شاهزاده رضا پهلوی رو خواهید شنید که بسیار شنیدنی است. اگر شنیده اید حتما به دوباره شنیدنش می‌ارزد، یا اگر دوباره شنیده اید به چند بار شنیدنش هم خواهد ارزید، یعنی می‌ارزد، واقعا ارزش بسیار زیاد است. و اینکه شنبه پیش رو در شهرمون گوتنبرگ تظاهرات نداریم، یعنی همایش نیست، راهپیمایی نیست، به خاطر تظاهراتی که فرمان پادشاه سرزمینمون یا به عبارتی رضا شاه دوم برای روز چهارم در استکهلم در مقابل سفارت ایالات متحده آمریکا برگزار خواهد شد که همه به اونجا، یعنی کسانی که میتوانند و میخواهند میتوانند که خودشونو به استکهلم برسونند و در این تظاهرات سراسری که در سراسر دنیا در مقابل سفارت‌های آمریکا انجام میشود شرکت داشته باشند. تا بار دیگر نشان دهیم که چه میخواهیم و چه نمیخواهیم. خب میدونید که سه‌شنبه ها از ساعت 21 الی 23 به وقت اروپای مرکزی رادیو البرز برای شما برنامه رادیویی پخش میکنه که برنامه های رادیویی از یوتیوب پخش میشه و به طور کلی روز بعد باید دوباره پخش بشه، ولی در این دو هفته‌ای که مسئولین رادیو نیستند نمیتوانیم این برنامه پخش مجدد رو در روز چهارشنبه ها انجام دهیم. از دو هفته دیگه این کار مجدد خواهد شد، اما یوتیوب در حال پخش است برنامه های رادیو که بعدا هم میتونید بشنوید اگر برنامه رو از دست میدید یا علاقمندید که بفرستید برای کسی یا مطلبی رو در موردش بنویسید. خب در این بخش از برنامه میریم که هلمند اربابی رو در ارتباط مستقیم قرار بدیم و با ایشون به گفتگو بنشینیم. من شماره هلمند رو میگیرم. بله، تلفنش زنگ میخوره. درود بر شما هلمند اربابی.
1: درود به شما جناب هوشنگ گرامی. درود به شما،
0: سپاس از اینکه بار دیگر با ما هستید. هر روز یا هر هفته که میگذرد یا به عبارت هر ساعتی که میگذرد رویدادهای گوناگونی پیش میآید که بسیار بسیار مهم است که در موردش گفتار داشته باشیم و شما هم در موردش گفتگو کنید، یا در مواردی که مربوط به این موضوع است. و خب فرمانی هم از سوی شاهزاده رضا پهلوی صادر شده است در رابطه با راهپیمایی های روزهای آینده که روز شنبه یکیش از چهارم که چهارم یولی که قرار است همه به استکهلم بروند و در آنجا تظاهرات، در آنجا راهپیمایی بکنند. خب این مقدمه بود که من گفتم میشنویم آنچه که شما برای ما آماده کرده اید برای امشب.
1: درود گرم به شما میگم هوشنگ گرامی و درود میگم به همیهنانی گرامی که این سخن رو میشنوند و با بهترین آرزوها برای شما. نخست چون من همواره در برنامه های خودم دارم که از آیین ها جشن ها که ما را برمیگردونه به فرهنگ خودمون و به خودمون برمیگردونه همواره یاد بکنیم، عرش بگذاریم و آن جشن و آیین ها را برگذاریم تا بار دیگر در جان ما بنشیند و جان ما مایه بگیرد از اون فرهنگ خودی، روان خودی، جان خودی که ایرانی هست. این ماه ماه تیر هست و جشن تیرگان در روز 13 ماه تیر خواهد بود که در هفته دیگه می باشد، ولی من پیشاپیش برایتون جشن تیرگان رو شاد باش می گویم و اگر برای من زمانی پیش اومد کمی هم درباره آرش کمانگیر که جانش را برای رهایی کشور در تیر گذاشت و رهانی تا مرز ایران روشن بشه براتون بگم. پیش از این هم گفتم، جای دیگه هم گفتم و جا دارد که چون این هنگامه هایی رو به ویژه که اکنون که دشمن میکوشد که ما را سرد بکند، نومید کند، بکوشیم که از اون آتش درونی فرهنگمون، آتش اهورایی فرهنگمون یاری بگیریم تا مبادا این آتش بخموشد و سردی به جای آن بنشیند. براتون میکوشم که یک گفتار کوتاهی هم در این باره داشته باشم، ولی برمیگردم به سخنی که فراهم دیدم یا پیرامون اون اندیشیدم زیر نام نیازهای جنبش. این سخنی است که میخوام براتون اکنون بگم. در این باره خب به شیوه های گوناگون سخن گفتیم و نکته هایی رو گفتیم، باز گفت این نکته ها زیرا که ما درون جنبش هستیم همواره نیاز هست. شاید اینجا و آنجا اندکی خستگی بیاورد، ولی از سوی دیگر ما را نمیگذارد که به خواب برویم. در گذشته و همچنان نیایش هایی که برخی از دین ها دارند برای این هست که اونها نفراموشند اون دین رو، اون آیین رو، برای همین روزی یک بار، دو بار، سه بار روی برمیگردوندن به اون دینشون، آیینشون برای پاسداشت رو و همواره یادداشت هموارگی اون آیین. برای همین هم اکنون ما در یک هنگامی هستیم که همواره باید از برخی سخنان بسیار ویژه بگوییم. یک پاره سخنی دارم که بارها گفتم و خوشبختانه میشنوم که دوستانم به کار میگیرند. با اون هم اگر دوستان یادشون باشه گفتم که ما اکنون در زمان جنبش هستیم و چون زمان جنبش هست گویم که زمان جنبش زبان جنبش رو میخواهد. پس زمان جنبش زبان جنبش رو میخواهد. زبان جنبش زبان همبستگی هست. برای اینکه ما باید بسیار توانا بشیم، نیرو بشیم، زبان همبستگی زبانی هست که فراگیر برای همه مردمانی که در اون یک کشور هستند و اون کشور رو از خود میدانند و دل میسوزانند و برای آن کشور آمدن که مایه بگذارند. پس یک بار دیگه من بگویم زمان جنبش که درونش هستیم زبان جنبش رو میخواهد و زبان جنبش همانا زبان همبستگی است و زبان به همبستگی فراگیر هست. برای همدستان و همیاران و هماندیشان بس نیست، بلکه اون سرجای خودش، اون که باید باشن، برای اینکه ما که خوب خود به خود هستیم با هم دیگر همبسته هستیم، ولی همبستگی میدانی فراگیرتر. پس ما این نکته رو همواره به کار بگیریم و چون یک نیایش هر روز به کار بگیریم تا از زمان جنبش بگذریم و به پیروزی برسیم. این نکته رو داشته باشیم با هم دیگر. و باز برمیگردم به اون سر سخنم، پاره‌ای که من گفتم داشته باشین، اگرم بنویسینم بد نیست جایی. زمان جنبش زبان جنبش میخواهد، زبان جنبش زبان همبستگی فراگیر میهنیست. و زبان همبستگی فراگیری میهنی زبانی است که همه کسانی که همه شهروندان درونی کشور رو در بر میگیره، با گرایش‌های گوناگون، باورهای گوناگون، ولی ایران دوست و ایران رو سرزمین خودشون میدونن و برای ایران میکوشن. اینو اگر ما همواره به کار بگیریم میتواند دست کم در روان و جانمان که بنشیند، ای چه بسا به رفتارمون هم بیاید. خب نیازهای جنبش رو من امروز میخوام سخن بگم تا جایی که در توانم باشه. همچنان خودتون میدونید رسانه ها گزارش های فراوانی از اون بر اون بر میارن و نیازی نیست که من رو اون گزارش ها سخن بگم و کار من هم نیست و من ژورنالیست نیستم، بلکه یک پژوهشگر اجتماعی هستم با گرایش سیاسی، با گرایش اینکه به کشور، به مردم، جنبش هستم، کسی از درون جنبش هستم و میخوام در این راستا سخن بگم با یه چشم دانشورانه، با چشم بی‌طرف، با چشمی که دانش بنیاد باشه تا گرایش، تا دین. خب یکی از اون نیازهایی که جنبش بسیار بسیار بهش نیاز داره رهبری جنبشه و میخوام امروز کم بیشتر در این باره سخن بگم. رهبری جنبش برای آن هست که همه نیروهای پراکنده به هم بپیوندند و اون تئوری همبستگی رو به زیر فرمان بیاره و همه در یک میدان بشن. این از ویژگی رهبری هست. برای همین نیاز رهبری میتوانم بگویم که بهترین نیاز هست در راستای همبستگی. اگر رهبری نباشه و یا براستی اگر ندونیم که رهبر کیه و داریم کجا میریم، همینطوری انرژیمون رها میشه. یک کانسپتی ما داریم توی دانش رهبری یا لیدرشپ یا راهبردی یا رهبری یا لیدرشپ به زبان سوئدی، با اون همینه که یکی از ویژگی های بسیار بالای همین رهبری یا لیدرشپ آن است که نیروهایی رو که فراوان هستند و پراکنده هستند، اینجا اونجا هستند، آنها رو گرد بیاورد، سازماندهی بکند، نیروهاشون رو بخش بکنه بر پایه توانشون، هنرشون و از اینها کار بکشه. پس رهبری اگر بتواند این بتواند چنین بکند، به این گویند بر پایه تعریف، من میگم بر پایه دفینیشن یا خانش، این میگن رهبری کامیاب، رهبری توانا، رهبری که نیروها، توانها، سرمایه ها رو که پراکنده هستند و هیچ بسا بسیار هم پرتوان هستند، ولی از اونجایی که رشته پیوندی، زنجیری پیوندی میان دیگران با دیگران و در یک سازماندهی ندارن، توانشون هرس بره، بسوزه. بعضی رهبری باید این کار رو بکنه. این یه نکته هست که پراکنده هستند و هیچ بسا بسیار هم پرتوان هستند، ولی از اونجایی که رشته پیوندی، زنجیری پیوندی میان دیگران با دیگران و در یک سازماندهی ندارن، توانشون هرس بره، بسوزه. بعضی رهبری باید این کار رو بکنه. این یه نکته هست. نکته دیگری که رهبری داره اینه که

نباشه سردرگمیم. این از سمت خود جنبش. از سمت کسانی که با جنبش می ستیزند یا در جنگن با جنبش. کسانی که با جنبش در جنگ هستند یکی دو تا سه تا چهار تا نیستند. لایه های گوناگون، نیروهای گوناگونی هستند که یک جایی با همدیگر نزدیک میشن، اگرچه در جایهای هم با هم دشمن میتونن باشن، ولی برای اینکه یک جنبشی رو که توانمند هست بزنند، اینو با همدیگر نزدیک میشن. اندکی من در این باره در هفته پیش گفتم و نیاز بازگفتش نیست، ولی باز میکنم بار دیگر این رو، خود این رو که همه نیروهایی که با این جنبش در میستیزند همراه میشند با زبان خودشون، ادبیات خودشون، ولی سمتشون زدن این جنبشه. در جنبش، برای زدن یک جنبش بهترین بخش زدنش رهبریشه، اون کاکل و سرشه. اگر آنانی که پاد جنبش هستند، من در گفتاره بسیار دور خودم شاید دو سه سال پیش زیر نام پاد جنبش، یک سال خورده ای بود، بله نزدیک یک سال نیم پیش بود که من درباره پاد جنبش یک گفتاره توی رادیوی بامدادی شجاع داشتم، اونجا در این باره بیشتر گفتم. پس پاد جنبش که لایه های گوناگون و دسته های گوناگون، سازمان های چندی هستند، گرایش های چندی هستند، همه در کوشش آن هستند که سر این جنبش رو بزنند. سر جنبش رهبری هست. رهبری می تواند در یک چهره پدیدار بشه، می تواند در یک سازمان پدیدار بشه، یه نام پدیدار بشه. ولی خب با همه اینها سرانجام اگر در یک سازمان هم باشه، سرانجام یک چهره برجسته میشه. چهره کیه؟ چهره اون کسی است که میاد جلو وامیسته، سخن میگه، سخنگوی اون جنبشه و از همین روی اون چهره برجسته میشه. و برای آن که جنبش رو آسیب برسونند، همه تیرها، تفنگها، گلوله‌ها به سمت این چهره سمت میگه کشیده میشه و برای اینکه بزنند. چگونه میزنند؟ ابزارهای گوناگونی دارند. بر اون از کار فساد اخلاقی گرفته تا مالی، تا دارایی، تا اینها گرفته و ویژگی های منشی که هر چی که گیرشون بیاد در این راستا میبافند و میسازند و بزنند. بخشم سخنان رو به گونه دیگه دریافت میکنند، به گونه دیگه میخوانند و این رو میگند. به هر روی این سر جنبش یا کاکل جنبش رو در میدانهای گوناگون، بخشهای گوناگون میزنند تا از میان بره. چرا؟ برای اینکه زمانی که مردم به سر جنبش باورشون رو از دست بدن، خب این جنبش میپاشه، سرد میشه، افسردگی یا به سخن درست ترش افسردگی در جان مردم می نشیند و جنبش نمی تواند خود رو به پیروزی برسونه. پس تا این سخن برام روشن شد که زدن سر جنبش می تونه هدف یک پاد جنبش بشه. من به جای واژه دشمن پاد جنبش به کار می گیرم. اگه یادتونم باشه، نمیدونم تا چه پای دوستان، من پاد جنبش رو لایه های گوناگونی گفتم. یک لایه خود رژیم هست که گاهی رژیم آشکارا میاد تو میدون، میگیرد، میبندد، میزند، میکشد، ترور میکنه. گاهی در نهادهای دیگر زیر نامهای بیگمان مزدوران خودشون، ولی درون جنبش میان و ای چه بسا کاسه داغتر از آش میشن و کسانی رو با خودشون همراه میکنن و به اون سمتی میبرم که خودشون میخواند. و اون سمت این است که به رهبری جنبش آسیب برسونن، به سر جنبش آسیب برسونن، بدنامش بکنن، بی عرضه ناتوانش به نمایند تا او رو بزنند. اون بخش گفتم که پاد جنبش در ساختار و ریختار رخنه که در هفته پیشم گفتم میان و هدف اینه که سر جنبش رو بزنن.

0: و همچنان گفتم سر جنبش همینه که او رو ناتوان، بیارزه و داره کاستی اخلاقی و از این چیزها براش بسازند. بس اکنون حالا در همین راستایی گفتم پا جنبش، یه بار دیگه من بگم میتونه گرایش های دیگه ای هم باشن که اینها هم باز هم با این جنبش در ستیز هستند. اینها هم میتونن ابزارهایی بسازن، گاهی آشکار گاهی پنهان، مان همون کاری که رژیم میکنه. آشکارون که می نویسند، می خونند، می گویند برای زدن جنبش، پنهان هم میتونن ای چه بسا از اینها کسانی رو بفرستن درون خود اون جنبش رخنه بکنن و جنبش را آسیب برسونن. پس درون خود کسانی جنبشی که با رژیم درگیرم هست و کسانی که با برنامه جنبش شاهزاده پهلوی با اون رهبری اون درس دیز هستن، میتونن از اینها هم برنامه چپها، مجاهدها، اینها هم میتونن چیزی بمانند همون ابزار رژیم یاری بگیرن، بگوین، بد بگوین، برجسته کنن، ببافن یا ناسزا بگوین آشکار تو رسانه ها، تو رادیو ها، و یا اینکه کسانی رو هم قاطی اینها بفرستن بگن که اینا به گفته یک مزدوری یا اجندای اجندی اون بفرست اونجا و کارشون انجام بدیم. همه اینها بر این هست و بر این بود که رهبری جنبش رو آسیب برسونند. خب پس نیاز، یکی از نیازهای بزرگ امروز ما یا شاید بزرگترین نیاز ما اینه که این رهبری رو نگهش بداریم، آسیب نرسونیم. چه کسانی؟ خود ما، نخست خود ما، رفتارمون، گفتارمون، کردارمون باید آن اندازه سنجیده باشه و درست باشه که دیگران از ما گزک نگیرن یا بگفت آتو نگیرن، بگن که ببین اینا چی هستن، چنان هستن. پس بخش بسیار بزرگ به خودمون برمیگرده که رفتارمون رو بسیار سنجیده باشه. دو اینکه برای اینکه این رهبری رو نگه بداریم، درون خودمون چند دستگی، چند پارگی پدید نیاریم، بلکه به هم بپیوندیم. من سخنم درون خود جنبش اکنون، جنبشی که به باور من جنبش شیر خورشید ملی یا جنبش میهنگرایی با رهبری شاهزاده پهلوی، سخنم اکنون اینجاست برای اینکه روشن‌تر دوستان بدونند، گرامیان بدونند. پس یکی از بزرگترین نیازهای ما نگه داشتن و پاسداشت رهبری جنبشه. رهبری جنبش هم شاهزاده است. هم خودمان بسیار بکوشیم بپاییم که مبادا رفتارمون نسنجیده، ناشمارده و ناندیشیده باشه بگیم که آسیب برسونیم، و هم این که بهوش باشیم که کسانی درون ما میتوانند رخنه کنند، بیان تو و کاسی داغ‌تر از آش باشن و سپس ادبیاتی به کار بگیرن که در راستای جنبش نیست، بلکه در راستای ستیز با جنبشه. ای چه بسا کاسه داغ‌تر از آش هم باشن ولی سرانجامشون بسیار زیانبار هست. یه نکته رو من برای دوستان بگم که شاید دونستنش برای ما، برای همه ما نیاز پایه هست. جنبشی که ما داریم باید یک جنبش میانه باشه. گفتم این رو من در گفتار پیشین خودم گفتم. جنبش میانه همون جنبشی که شاهزاده پهلوی رهبری میکنه. و اون چی هست؟ جنبشی که فراگیره و همه لایه‌های ایران رو در بر میگیره. میتونه چپ باهاش باشه، میتونه مذهبی باهاش باشه، میتونه راست، همه میتونن با این باشن. و زیرا که اون درفشی رو که برافراشته، سخنی رو که میگه با یک گروهی ویژه سخن نمیگه، شاهزاده پهلوی با یک دسته ویژه سخن نمیگه، بلکه با همه ایرانیان سخن میگه. و ایشون هم رهبریشون هم هستن و این جنبش باید این ادبیاتش باشه، بسیار برجسته، فراگیر و به گونه همان چی که او بر زبان می آورد باید کسانی که دنبالش هستن همان بکنند. برای نمونه زمانی که سخت می گوید که ما می رویم، همین هفته پیش هم گفتین رو اگر گرامیاتون باشه، منم برش انگشت نهادم در اون همایش که در دوسلدورف بود، گفته بود که هیچ گروهی به تنهایی نمیتونه به پیروزی برسه، باید همه ما همراه باشیم و صندوق رأی ملت هستن که آینده ما روشن میکنن. بارها گفته رفتاری که من اگر در این جنبش هستم باید باید این سخن رو برسونه به پیرامون خود. این سخنی که فراگیره، این سخنی که مردم بهتر میپیوندن، بهتر نزدیک میشن. مردم همه که گراش چپ نداره، مردم میانه هستن، مانند من و تو دیگران هستن. اونها همواره خرد رو برمیگزینن. خرد چی هست؟ آن اندیشه پخته، اندیشه جاافتاده برای میهن. من زیر نام خرد میهنی. ما همه اون دوست داریم این باشه. و این رو خوشبختانه این جنبش در دست داره. رهبریش هم که شاهزاده پهلوی است، خوشبختانه نمایندگی این اندیشه است. پس یادم باشه که جنبش ملی ما یه جنبش فراگیره، جنبش میهنی است و باید هممون پی بگیریم. در این که در این جنبش میتونن پادشاهی خواهان باشن، 100% حقشون هم هست، شعاراشون رو هم بگن، ولی یادمون باشه که ما هنوز در جنبش هستیم. هنوز نرفتیم اونور مرز از ایران رو در کشور رو در دست نگرفتیم که هر کسی برای حزب خودش بیش از اندازه بکوشه. اکنون ما همزمان که درفش حزبی گرایشی خودمون رو داریم، باید با زبان، من این رو بارها گفتم و میپندارم شاید بسیار دوستان یادشون باشه، با آن که ما گرایش خودمون رو نگاه میداریم، ولی چون در زمان جنبش هستیم و جنبش هم گفتم همبستگی میخواد، همبستگی هم همین است که ما با زبان، رفتار، گفتار، کرداری پیش برویم که همبستگی هرچی بیشتر بشه تا برسیم اونجا. اونجا که رسیدیم، اونجا صندوق رای به گفته خود شاهزاده روشن میکنه که ما چی میخواهیم. بازم بگم این بدون چم نیست که ما هر کسی گرایش خودشو ول بکنه. نه، هر کسی گرایش خودشو داره، سفتم نگه میداره، میتونه با خودش در تنهای خودش درون تالاره خودشون دارن بسیار در این باره سخن بگن. ولی اگر بخواهیم در راستای رهبری شاهزاده کار بکنیم، باید آن شعارهای به کار بگیریم که همبستگی رو پر بکنه، نه اینکه پراکندگی و باگرایی پدید بیاره. میپندارم که سخن من بسیار روشن باید باشه و دست کم توی این 3-4 ماه به این ور، نه اون دو ماه نخستین، در اون دو ماه نخستین سپهر بسیار خوب بود، ولی شوربختانه از اون 2-3 ماه به این ور ما رفتیم توی یک سمتی که تناب کشی شد میان خود کسانی که همراه با شاهزاده بودن و آسیب دیدیم. و اینجا باید به من تو یک آموزی بزرگی بده، درس بسیار بزرگی بده که باید از این که شتاب داشته باشیم که زود برسیم اونجا دست برداریم، بلکه بسیار بخردانه کار بکنیم و به گونه‌ای کار بکنیم که نشکنیم تو راه. میدونید که اینا شکننده هستن. من بارها میگم چون بسیار من سخن میگم جای گوناگون، تالارای گوناگون، دستای گوناگون، خب خودم تونام کوشا هستم، پرکار هستم. بارها گفتم که برخی از این که نزدیکی ها میتونه در یک 24 ساعت به هم بخوره و همین سادگی، و میتونه 24 ساعت ساخته بشه. هنر بزرگ ما نگه داشتن هست، نه نزدیک شدن. نزدیک شدن هنر گامه نخست هنر هست، گامه دوم، سوم، چهارم و بزرگترین گامه نگه داشت این همبستگی است. من به کسی دوست میشم، اگر تونستم دوستی خودم را زمان بسیار دور و درازی داشته باشم، هنر کردم. اگر نم امروز دوستشم، فردام قهر بکنیم که هنر نیستیم که میشه از این کارا کردم. حالا ببینید، چم نیست که ما با هر کسی دوست بشیم. خب شما با کسی چارچوب‌ها، بنیادها، ارزشاتون بسیار به هم نزدیکی میشه، دوست شد، پس زمین آماده هست. بخش دیگرش اینه که ما چگونه بتونیم این رو پاس بداریم این رو. خب سخن دور نشه معنی رو که. پس برای آن که ما بتوانیم رهبری جنبش رو سفت و توانمند و استوار نگه داریم، یک، باید درست بر پایه رهبری جنبش سخن بگوییم و کار بکنیم. دو، درون خود جنبش همبستگی خودمون رو بسیار پاس بداریم. سه، ادبیات و زبانی به کار بگیریم که همبستگیمون رو بیشتر بکنه. پس این نکته برای اینجا روشن شد. امیدوارم که تونسته باشم سخن خودم رو برسونم. نکته دیگری که باز من در همین راستا میخوام برای شما گرامیان بگویم، که در همین راستاست گفتم ولی میخوام بیشتر درش خم بشم یا بخمم، بدرنگم بر روی اون و براتون بیشتر بگویم، و اون هم کوشیدن دشمن یا کوشیدن پادجنبش برای سرد کردنمون هست. در آغازم گفتم، بازم میخوام بیشتر برگردم، و این اون برگی که میتونه پادجنبش پیروز بشه و درست اون برگیه که ما میسوزونیم، سرد کردنمون. و سرد کردن گفتم یه بخشش به خود ما برمیگرده، اون بخشی که به خودمون برمیگرده با خودمون کار بکنیم. برای نمونه هممیهنانمون هممون مانند همدیگر شیرین دل و شیرین جان نیستند، هستن آدمی تلخی هستند، سرزم خودخواه هستند، میخوان همه چی دست خودشون باشه، اینا هستند. یه بخشش انسانیه، هیچ کارشم نمیشه کرد. یه بخششم باید پذیرفتیم رو که ما همین هستیم. ما که نمیخوایم فردا که تو با هم همخونه باشیم، ما فردا میخوایم هر کسی با همین خویی که داره فردا بره خونه خودش در ایران، یا اونه که در ایران هستن خونه خودشون برن، ولی اون سر کشور، رهبری کشور یه رهبری پاکیزه باشه. حالا این آدم هم امیدواریم که دارای خویی های تند یا رشک از این چیز هم دارن، زمینه برشون چندان فراهم نشه در آینده، ولی خب اکنون هست. حالا اگر من به راستی اگر من دل به ایران دارم، برای ایران میاندیشم، باید از اینا بگذرم، با همه تلخی که دارن، با همه ترشی که دارن و با همه برخی ها به راستی برخی زشتی هم دارن، ولی ما برای رهایی کشور باید کنار هم وایستیم. این اون رازمون هست که ما رو نمیذاره سرد بشیم، ما رو نمیذاره سرد بشیم. من خیلی آرزو داشتم و آرزو میکنم که در گفتار پیشین خودم بازم گفتم که نقش فرزانگان در جنبش ها باید بسیار برجسته بشن. باز هم چون اینا رو گفتم، امیدوارم که دوستان شنیده باشن. برای فرزانگان من ویژگی هایی برشمردم. یکی از این که فرزانگان انسان های پخته ای هستند، از نگاه سالی جا افتادگی سالی دارند، سردی و گرمی بسیار دیدند و تلخی و شیرینی هم بسیار چشیدند. این آدم ها در کنار این ویژگی های مانند خرد، داد، مهر و میهندوستی و مهرپرستی و راستی و دلاوری، اینا رو من از ویژگی های فرزانگان میدونم. اگرچه شمارشون بسیار نیست، ولی هستن در جامعه. اگر ما به این خودمون به اینجا برسونیم که از نیروی فرزانگان که گرفتار رشک و عقده ها و از این چیزا بسیار کم هستن یاری بگیریم، بیگمان همبستگی ما بسیار توانمندتر میشه. بیگمان ما خودمون رو بیشتر نزدیک میکنیم با اون خط میانی جنبش که همان خط میانی میهنی هست، خط خود شاهزاده هست. اگه ما کسی مانند شاهزاده نداشتیم، خب میرفتیم سراغ نوشته ها میرفتیم، شاید دشواریمون بسیار بیشتر بود. ولی ما یک کسی داریم زنده هست، هفته دو بار سه بار سخن میگه، سخنانش را میشود شنید و ما میدونیشون چی داره میگه. شون کاکل این جنبش هستند، سر این جنبش هستند و آشکارم هست برای ما، روشنم هست که ما چه بگوییم و چه بکنیم. خوشبختانه ما این رو داریم. برمیگردم باز به سر سخن خودم که ما این سردی رو هرگز نگذاریم که توی ما بیاد. سردی مانند یک بیماری خوره هست که زود میگیره، زود مینشینه. من اگه سرد بشم به تو میگم، تو هم سردت میکنم، تو باز به دیگری. مانند این آوندهای در هم پیونده هست، ظروف مرتبطه یا آوندهای در هم تنیده یا ظرفهای در هم تنیده، زود آگاه میشیم، زود سردی ما رو میگیره، سرما زود ما رو میگیره و میریم کنار. و اینها رو بسیار با سنجیده سخن بگوییم. بگذریم از اون خواسته های فردی خودمون، بگذریم از اون خواسته هایی که چرا من نیستم، چرا من نباشم. بله میدونم، من اینو خیلی خوب میدونم، میشناسم، برای اینکه بسیار در این میدون بودم. ولی از اینها با درگذر. همین گرفتاری که به باور من بارها هم گفتم که برخی از کسانی که از این بزرگ سالهای ما که پیرامون شاهزاده و شاهی هستن یا پادشاهی خواه هستن، رفتن تو رسانه ها به نقدهای نابجا و نسنجیده از شاهزاده کردن، برمیگرده به این که اینها، نگاه من از اونها نشنیدم، ولی زبانی که به کار میگیرند همین دریافت میشه که خب چرا ما رو به کار نگرفتید؟ ما که بسیار میدونیم، ما که ژورنالیست هستیم، ما که دانشنامه‌های گوناگون داریم، سالهای من 80 70 80 و بالا هست. و
1: خب هلمن همینجا سخنتون رو نگه دارید، یادتون نره من یه مطلبی رو یادآوری کنم برای شنوندگان. یه قطع موزیک کوتاهی بشنویم بعد برگردیم به شما. مطلب این است که همکنون برنامه ها از یوتیوب در حال پخش است و اگر شما هر موقع بخواید مجددا میتونید این برنامه رو بشنوید در هر موقع در هر زمان، و اگر چنانچه بخواید برای کسی بفرستید یا اینی که مطلبی دارید میتونید در موردش بنویسید. تا میشنویم قطع موزیک کوتاهی رو تا برگردیم به هلمند اروابی.

0: شما شنوندگان عزیز به صدای رادیو البرز گوش میکنید. در حال شنیدن گفتاری از هلمند اربابی هستیم که ازشون خواهش میکنم به ادامه گفتارشون بپرسن.
1: بار دیگر درود میگم. کوتاه کنم این بخش سخن خودم رو، بخش این که سرد شدن یا افسردن یا افسرداندن دیگران، این بسیار آسیب رسانه و گفتم که شوربختانه در جنبش میتونن کسانی یافته شوند که میگن چرا ما رو اون بالا بالا نگذاشتین، چون ما رو بالا نگذاشتین، میشنن به نرد هایی که سودمند نیست بلکه بسیار آسیب رسان است، آسیب رسان هم بوده. از اینا هم در گذاریم، اینا خوب نیستند. امیدوارم که گرامیان باز بنگرن خیش رو. نکته سیومی که یا میخوام بگم در پیوند با امیده، در همین راستا سرد شدن شکستن امید هست. خود امید یک گفتمانی هست که دربارش باید بیشتر سخن بگیم. و اون چیه؟ امید آن که انسان رو از اون هنگامه سردی بیاردش بیرون و فرارویش یک روشنایی بنماید. و این روشنایی هم باید سنجیده باشه. روشنایی باید بر پایه دانش باشه. همینطوری به گفتی امیدهای واهی، امیدهای پنداری، خیالی نباید داد. اینا بسیار خطرناکه. اگر گرامیان یادشون باشه به سال من، بزرگتر از من و سپس حتی جوانتر از منم که یادشون باشه شنیده باشن که مجاهدین پس از اون آغاز سال 60 که با خمینی در جنگ شدن، میگفتن 6 ماه دیگه رژیم میفته. این 6 ماه دیگه مجاهدین همواره 6 ماه میگفتن. داستان ما نه حرف مرد یکیه. خب اینم میگفت خب منم مردم دیگه، حرف من یکی، گفتم 6 ماه، منم بازم میگم 6 ماه. هی 6 ماه، هی 6 ماه. و این 6 ماه گفتن ها آن ادبیاتی رو ساخت که امیدهای نادرست دادن و امیدها رو سوزوندن و مردم به اون امید دهندگان بیباور شدن، ناباور شدن و این باید بسیار سنجید. از سوی دیگه امید باید بر بنیادها باشه. همین از جنبش مهسا به این بر بارها و بارها سخنان، حتی خود من گاهی بار گفتم که رژیم نباید بمونه بین بیشه. و سپس گفتم نه، این سخن نسنجیده است، ما هیچ متر درستی نداریم. البته من اینگونه میگفتم که داده ها رو کنار هم میذاشتم، مردم برخواستن، فراگیر شده کشور و این رژیم نباید بمونه. ولی خب یه پرده پنهان بود از این رژیم که حالا یا ما فراموشیده بوده و اون همین که این رژیم برای ماندن خودش دست به پلیدترین کارها میزنه، از دروغ و فریب و تا کشتار تا به سختی کشیدن. و خب رژیم از این ابزار یاری گرفت و موند. دوباره در همین 6-7 ماه گذشت باز رژیم دست به یک چنین کاری زد و دیدیم که بچه های ما را میان 40,000 تا 90,000 تا را کشت برای ماندگاری خودش. و این اون زمین، اون بخشی که میتونه رژیم رو، ماندگاریش رو برای چند روز دیگر بیشتر بکنه. برای همین این بسیار باید بهوش باشیم که امیدهایی که میدهیم بر روی پایه های درست باشه. در کنار امید ما باید نیرو بشویم، نه اینکه امید ما را به خواب ببر، بگن آقا میاد دیگه، آمریکا برداشته، آمریکا میذاره، آمریکا این کاری کرده. اینها بسیار خطرناک، این امیدهای نادرسته. در کنار این را من اون نیازها و خطرهای جمع، در کنار این که ما دست رو دست بذاریم میگیم از بیرون میان به ما یاری میرسونه، این هم بسیار خطرناک. من در هفته پیشم گفتم اینها هم امیدهای نادرستی هستن. ولی امید درست چیه؟ امید درست اینه که رژیم ناتوان هست، شکست خورده، بسیارم شکست خورده، داره دروغ میگه، درون خود رژیم پراکندگی، آشفتگی فراوانه، زمینه های فروپاشیدن رژیم آماده هست. و این که این رژیم را چه کسانی میتونن بیاندازن، این ما هستیم بیگمان، هر آینه این ما هستیم. ولی در این که از بیرون کسی دستش برسه بیازد و یاریمون برسونه، خب شتاب میده به روند جنبش. ما از اون یاری که از بیرون میاد سپاسگزار میشیم، به ویژه اگر اون یاری که میرسونه تنها برای برداشتن باشه، نه بیشتر از اون که افسار کشور رو در دست بگیره، که اون هرگز چنین نخواهیم شد. اگرچه یک کشور بزرگ مانند ایران بسیار دشواره که تا اون اندازه بشه زنجیر به گردن دستگیر اون بشه. شاید در یک اندازه نزدیکی، دوستی و یا همراهی بیشتر بشه. خب میشه بعد در جهان این رو دید، کشور اروپایی بسیار با برای نمونه با آمریکا بسیار نزدیک هستن، حتی سخنشنوی دارن و اینا میشه فهمید. حالا من این رو دریافت نادرستی نشه که بشیم یک کشور وابسته، نه، من ایران نمیتونه، هیچگاه نبوده، نه در زمان قاجار بوده، نه در زمان پهلویان بوده، ولی خب همکاری داشتن، نزدیکی ها داشتن، یاری میرسن. ببینید در زمان پهلویان که شوربختانه چپ ما بسیار بسیار بیمارگونه ناسزا میگفت زنجیری، سگ زنجیری آمریکا میگفت و از این ادبیات روسی هیچ پیوندی با ما نداشت، به پهلوی ها میدادن و این شوربختان و اون سپهر بسیار سیاهی که اینا ساختن برای شاهنشاه آریامه پهلوی و روشنفکری دانشگاه هم که یادمونه هستم سرشار از این ادبیات سیاه و تلخ بود. خب دور نشم از سخن خودم که بس دادن امید باید بر روی دانش باشه و اون همین گفتم که رژیم باید بشکنه، شکستنش هم به دست ماست، به توان ما و اون هم رهبری، سازماندهی، همبستگی، زبان جنبش و داشته باشیم، زبان همبستگی داشته باشیم و بریم به سمت همکاری. من در پیوند با امید و امید میخواستم کمی درباره تاریخ سخن بگم. در آغازم گفتم میبینم که میتونم 7-8 دقیقه در این باره سخن بگم، اگر شاید من دوچار حال و هوای شعری بشم و این هم بر این که من دوست میدارم آیین های ایرانی رو و اون هم پیوند آرشم. در تاریخ ایران، به ویژه تاریخ ایران، فراز و نشیب های فراوانی داشته است. آن زمان که در نشیب بوده است، اون زمانی است که سردی بوده، افسردگی بوده، نومیدی بوده و سپس در اون ژرفایی که در نشیب هست یا نشیب هست کسی برمیخیزد، کسانی برمیخیزند، پیشتازان نخست یا همون قهرمانان یا کارمانهای نخست برمیخیزند. از آن سردی، از آن یخزدگی سخت بیزار میشوند و به خیش میآیند و فریاد میآورند بس است، بس است این همه سردی، تا به کی در مغاک سردی فرو رفتن فرو مردن برمیخیزند. این هنگام که این نخستین جرقه های بیداری یا روشنایی زده می شود که از سردی می خوان به گرمی بروند، آن زمان تاریخ بر می گردد، برگی دیگر رو می شود آن زمان. و تاریخ من از اینها بسیار داشتیم، هم نشیب داشته هم فراز داشتیم. آنچه که به سخن امروز من بر می گرده داستان آرش کمانگیر هست. برای آرش نامهای دیگری هم گذاشتن، آرش شیواتیر، آرش سیباتیر، شیباتیر، زیباتیر و همه واژه ها، آرش کماندار، تیرانداز، تیرافکن. و خب این می دونید که آرش یه چهره پارتی هست، یه چهره اشکانیه. در شاهنامه چند بار نام آرش اومده ولی اون داستان آرش که در دیگر نوشته نسکا اومده در شاهنامه نیومده. امیدوارم که زمان یارم باشد و بتونم خودم در این راستا یه چامه بلندی، حالا به سبک خود فردوسی یا به سبکی که خود من میتونم بپردازم این رو. و این آرش آن چهره‌ای هست در تاریخ ما که باید از اون تندیس های بسیار در چهار گوشه کشور افراشت. در هر شهری، در هر میدانی آن تندیس آرش رو باید افراشت. نه اینکه تنها آرش رو داریم، ما بیگمان چهره‌های دیگر، شکوهمند دیگر فراوان داریم، ولی جایگاه آرش بسیار باید برجسته باشیم. چرا؟ درست آرش همون چهره‌ای هست که امروز سخت به کارمون آید، نیازمون هست، سخت سخت. زمانی که ما در جنبش هستیم، یک جای گیر کردیم، پیش نمیره. ببین 50 ساله که این اهریمن بر این رژیم پتیاره بر کشور چیره هست، چیزی به مانند همین. باید که این دیوار بشکند، باید که این دیوار بشکند، فرو بریزد، باید که آفتاب بر سر تا سر میهن بتابد، بدرخشد. چه باید کرد؟ و اون هنگامی هست که چهرهای چون آرش پدید میان. و داستان آرش چه هست؟ داستان آرش این هست که در اون روزگاران در تاریخ اسطوره روزگاری هست که منوچهر شاه پیشدادی، شهریار آن زمان ایران، در جنگ با تورانیان در همین کرانه های مازندران، دیوارهای کوههای البرز به بند میافتد، نمیتونه بیاد بیرون. نیروهای تورانی جلوی آنها را گرفتند و در یک بنبستند. پیشنهاد میشود که چه باید کرد؟ پیشنهاد میاد، یا به سخن دیگر میانجی در کار میاد که شما نمیتونه برای همیشه ما رو نگه بداری اینجا، ما هم نمیتونه برای همیشه اینجا باشیم. پیشنهادی اومد گفت که باید از روی دماوند کسی تیری بیفکند، هر جا که این تیر نشست مرز ایران هست. بین خب تیرانداز تا چه اندازه مگر میتونه تیر بیاندازه؟ اسطوره میاد این رو میپرورونه و بسیار هم زیبا میپرورونه. باید که برای همین آرش کمانگیر در نگاه من یک تئاتر بسیار شکوهمندی ساخته بشه، بسیار شکوهمند. و من دوست میدارم که در این باره یکی از اون کسانم خود من باشم، چون جان من سرشار از اون جان آرش هست، جان من لبریز از اون جان آرشه. این آرش باید که در جان تک تک من بنشیند. باری میپرسن که کیست که تیر بیفکند و بلندترین تیر را بیفکند تا مرز ایران آشکار شود؟ و یک شرط گذاشته بودن، آن کس که جان خیش را در تیر بنشاند او میمیرد، پیکرش بر زمین میفتد و این جان او تیر را میبرد به دوردست زمین. کیست که جان خیش را خودآگاه و آگاهانه برای میهن بدهد، فدا کند به زبان دیگر؟ این پرسش در میان همه رفت. سپاه ایران همه این بان آن بدین مینگریست، کیست که برخیزد پاخیزد تیر در کمان کند و جان خیش را در آن تیر بنشاند؟ کیستیم؟ هر کسی از خیش میپرسید. به ناگاه جوانی دلاور، شهسواری، مردی میان سال، نه جوان جوان به اون جوان سالی، بلکه مردی میان سال، پیرامون 35-40، تنومند، ورزیده، جا افتاده، میخروشد بلند که منم، این منم که تیر در کمان میکنم و جانم را در آن مینشانم و جانم را میفشانم تا مرز ایران آشکار شود. همه رو نگریستند. مردی دلاور چون رستم، شکوهمند، ورزیده، چشمانی گشوده، سینه فراخ، بازوان توانمند، راست، فراز آمد. روبروی سپاه ایستاد، روبروی منوچهر شاه ایران ایستاد، گفت شهریارا بنگرید، منم آرش، منم همانم که برآمد از جان سر تا سر ایران در اکنون و در تاریخم، من میتوانم. و منوچهر با اندکی درنگ ولی درش سرشار از شادی و مستی، چون آرش را دید که فرارویش چنین توانمند ایستاده است، او نیز جرقه‌ای در دلش زده شد. گفتا که باشد، چنین کن. با او گام برداشت، از دشت به فراز آمد تا بر چکاد البرز که همان دمان دماوند است ایستاد. بار دیگر روی کرد مردم به سپاه ایران، گفت مرا بنگرید مردم، شهریارا مرا بنگرید، منم آرش، من از تخمه ایران، برآمد از جان ایران، جان تاریخ، مرا نیک بنگرید. همه بونی نگریستند. گفت مرا بنگرید، جانم درست است، روانم درست است، تنم درست است، سخنانم را نیک بشنوید، میبینید که در سخن من هیچ شک نیست، دودلی نیست، ترس نیست. من نمی ترسم، من میدانم که جانم را در این راه میدم ولی ایرانم را پاس میدارم. به راستی که آرش نخستین کسی است که خودآگاهانه میداند که جانش در این میان داده می شود، گرفته می شود برای روشن نمودن، نمایاندن مرز ایران. در همین هنگام ایزدان ایرانی به سراغش آمدن و این آن شکوه تاریخ است. ایزدان تاریخ، ایزدان ایرانی. ایزد باد گفت من یاریت می رسانم، به پشت تیرت می دمم تا تیر از بام تا به شام در پرواز باشد. ایزد تیشتر که ایزد همون تیر هست، ایزدی هست، بانو ایزدی هست، گفت من نیز همچنان که باران میبارد و تیر میافکنم یاریت میرسانم تا تیر به دور دست زمین برسد. ایزد سروش، ایزد رش نیز آمدند و گفتند ما نیز یاریت میرسانیم. از آن سپس ایزد سپنتا ارمیتی، ایزد سپندار مز، ایزد زمین که مام زمین هست، مادر زمین هست، گفت آرش پیکرت را در آغوش خواهم گرفت، فرزندم، جانم، تو در من خواهی نشست، جاودان خواهید ماند، امشاسبند خواهی شد. و آرش در این هنگام دلش گرم شد از نگاه بیشمار سپاه ایران، مردم ایران. دلش گرم شد از کوه و دشت و آب و دریا و رودخانه های ایران، جنگل ایران، کشتزاران ایران. او ایران را در خیش نشاند، او ایران را در خیش دید، هزار بار جانش گرم شد. ایزدان همراه او هستند، پرندگان در آسمان نیز این پیام را گرفتند، همه جانوران به کوه و دشت، آهوان نیز این پیام را گرفتند، خروشان، چکاوکان، سرود خانان، سرود سرایان پیام آرش را می گرفتند و همه خوشنود از سوی دل گرفته که آرش جانش را در این راه بیدهد، ولی از سوی دیگر خوشنود که او جاودان می شود، او در جان تک تک ما می نشیند. زین سپس همه من آرش هستیم، اگر به دشت چون آهو هستیم، اگر پرنده و چکاوک در آسمان و بر شاخ درخت هستیم، نیز آرش هستیم. دختران، پسران، مردان به شهر روستا، دیگر ما تنها نیستیم، آرش نیز در جانمان هست. این پیام در سر تا سر گیتی ایران گسترد. آرش با همه امید، با همه توان تیر در کمان کرد و هر چه توان داشت به کار گرفت و بیگمان ایزدان نیز همراهش بودند. تیر را رهانید و تیر در بامگاهی که هنوز خورشید تیغی آن برآمده بود، از پس کوه بلند تیر را رهانید و تیر آن هنگام که خورشید برفراز می شد نیز برفراز شد و همه مرز ایران را از دماوند تا به دامنه های جیهون، دامنه های آمودریا در نوردید. شامگاهان که خورشید پیش از آن که سر بر زمین بنهد، یا همزمان که سر بر زمین بنهد، تیر نیز بر درخت گوزی نشست بر کرانه آمو. آنجا شد مرز ایران. پیکر آرش زانسوی بر زمین غلطید. مام میهن، مام زمین، سپند تا ارمیتی آن را در آغوش گرفت، بوسیدش، گفتا تو در آغوش من هستی، جاودان نام تو، جان تو، روان تو زین سپس بر سر تا سر ایران خواهد گسترد. ای چه بسا تاریخ، ای چه بسا جهان، ای چه بسا بسیار دور دور آینده تو جاودان بمانیم. باری در این هنگام که تی در آسمان بود، مردان، زنان به شهر روستا با نگاه خیش او را پدرگه می کردند، او را پدرگه می کردند. نگاه آنان به تیر نیرو می داد، فریاد آنان به تیر توان می داد، دمش تیر بسیار می شد. و سپس گفتم که تیر بر گوز نشست. گرامیان، امروز باید که آرش در جان من و تو بنشیند. من و تو باید که آرش شویم، آرش شویم، آرش شویم. از این بنبستی که در آن به بند هستیم، از این دیواری که فرا روی من اهرمن کشیده است، باید به در آییم، بشکنیم دیوار را. کی؟ آن هنگام که همه جانها به هم بپیوندن، آن هنگام که همه جانها در جان ایرج آرش نشست و ایرج آرش دیگر تنها نبود، آن جان فشرده همه ایرانیان بود. امروز نیز باید که همه چون آرش شویم. در هنگامی که ما رهبری داریم، رهبری پهلوی، به باور من باید که در اونجا بیستیم، همچنان که آرش در برابر منوچهر شاه ایستاد، ما نیز باید چنین بکنیم و برای رهایی کشورمان هر آنچه در توان داریم به کار بگیریم و خیش را تا مرز فدا پیش ببریم. نه آن که بیاندیشیم به خیش که چرا من بهره نگرفتم از این خان، از این دسترخان، چرا او گرفته چرا من نگرفتم. آرش همه فدا، همه فدا، همه جان فدا برای میهن، برای ایران. چه شکوه مند است اگر ما آرش را چون درختی سرو در باغ خانه خیش بنشانیم، در باغ جان و دل خیش بنشانیم و چون آرش شویم. هر روز او را نماز بگذاریم، ببوسیم برگهایش، ببوسیم کاکلش، ببوسیم ببوسیم تارکش، تا آرش چون سروی سبز همواره در ما سبز بماند. امروز در اون هنگام هستیم. مبادا که فردا فرزندانمان بگویند که چرا این همه درنگی دید، چرا این همه در پشت بنبست ماندید، چرا چون آرش بر نخواستید جان فشرده همه ایران نشدید و اهریمن را به مغاک نفکندید. بیگمان از ما خواهند پرسید و تلخ است اگر پاسخی نداشته باشیم. و چه شکوه مند است که سر به فرازیم بگوییم فرزندان من، نوادگان، نبیرگان من، ما کوشیدیم. هر آنچه شما اکنون دارید بیگمان از کوشش و فدایی من هست. بخشش جان من، روان من برای میهن است. سپاس میگم به شما گرامیان. هوشنگ جان اگر سخنی دارید من در پیش خودتون هستم.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم و آنچه که گفتنی بود و میبایست بشنویم شنیدیم. تا هفته آینده
1: به شما سپاس میگم هوشنگ جان. و همینجا بگم به شما که درود به تو هوشنگ که میکوشی این رشته گفتارها رو داشته باشی و در دام گفتارهایی که ما رو این بر اون بر میبرن نمیفتی، بلکه میکوشی در یک ساعت دو ساعت برنامه که داری بالاترین بهره رو ببری. درود به تو هوشنگ. این راه را بپای و این گونه بیست استوار. سپاس به تو.
0: شب بر شما خوش.

0: شما به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. خب در این بخش از برنامه میشنویم گفتگوی ویژه با شاهزاده رضا پهلوی، مسیر آزادی ایران و سرنوشت جمهوری اسلامی تحت عنوانش است.
1: از خیزش میلیونی ایرانی ها و کشتار ده ها هزار هم‌میهن در دیما تا جنگی که معادلات منطقه و توازن قدرت در ایران رو دگرگون کرده، در نتیجه برای نخستین بار بسیاری از ایرانی ها احساس کردند که پایان جمهوری اسلامی دیگه صرفاً یک آرزو نیست، بلکه به یک امکان واقعی تبدیل شده. اما امضای یادداشت تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی بار دیگه پرسش‌های مهمی رو پیش روی ملت ایران قرار داده. آیا حکومت فرصتی تازه برای بقا پیدا کرده؟ آیا مسیر آزادی ایران تغییر کرده؟ و در این بین نقش مردم ایران چیه؟ به همین دلیل به ابتکار دفتر ارتباطات و رسانه شاهزاده رضا پهلوی فرصتی فراهم شده تا مهمترین پرسش‌ها و دغدغه‌های ایرانی‌ها مستقیماً با رهبر انقلاب ملی ایران مطرح بشه. با شاهزاده رضا پهلوی درباره آینده مبارزه ملت ایران، سرنوشت جمهوری اسلامی، تحولات پیش رو و نقش مردم در ساختن آینده آزاد گفتگو میکنم. با ما همراه باشید. شاهزاده رضا پهلوی، سپاسگزارم که یک فرصتی رو برای گفتگوی متفاوت فراهم کردید. ما روزها و هفته های سرنوشت ساز و پر التهابی رو پشت سر میذاریم که خب همینم پرسش های زیادی رو برای مردم ایران به وجود آورده. بنابراین به ابتکار دفتر ارتباطات و رسانه‌ای شما، ما این گفتگو رو خارج از اون فضای معمول یک مصاحبه خبری و بر اساس پرسش‌ها و دغدغه‌های هم‌میهنانمون پیش می‌بریم.
2: همینطوره. خوشحالم که این فرصت رو داریم.
1: در همین ابتدا اولین پرسش مربوط میشه به تفاهم‌نامه بین آمریکا و جمهوری اسلامی و خب این خیلی از ایرانی‌ها هم نگران کرده که نکنه حکومت دوباره نجات پیدا کنه. شما پاسختون به یه همچین نگرانی چیه؟
2: اولین نکته‌ای که بایستی روش توجه بکنیم همگان این استش که همونطوری که در این بحره از زمان دیده ایم، فقط میگه تفاهم نامه است که تو خود همین واژه تفاهم کلی
1: عدم تفاهم وجود داره.
2: عدم تفاهم هم هست به نوعی. و اینطور بگم برای هم‌میهنان، چون مهم اینجاست که حرکت آزادی ایران تعطیل بردار نیست. همیشه هم گفتیم که چه دنیا با ما باشه چه نباشه، ما کار خودمون رو باستی تا سرحد پیروزی نهایی ادامه بدیم. و در این راستا دلیلی که جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده از طریق تبلیغات، از طریق ایجاد یک نوع یأس یا ناامیدی در ذهن هم‌میهنانمون همیشه مانور بده، قطعا تلاش خودش رو خواهد کرد و سعی خواهد کرد این موضوع رو طوری تعبیر بده که انگار اونها پیروز شدن و همین دنیای غرب و در رأسش امریکا شکست خورده و عقب نشینی کرده. اما دقت بکنیم که عقب نشینی اصلی رو کی کرده؟ خود رژیم کرده دیگه. رژیمی که اولا از همه بیشتر از خود مردم ایران وحشت داره. رژیمی که اگه از مردم خودش ترس نداشت 40,000 نفر رو نمی‌کشت، اینترنت رو قطع نمی‌کرد و به این وضعی که می‌بینیم این حرکت رو ادامه نمی‌داد که همچنان افراد زندانی میشن، اعدام میشن و چه و چه و چه. این علامت قدرت نیست، علامت ضعفه. رژیمی که عوامل رو از خارج وارد میکنه برای سرکوب مردم، علامتی است که حتی به نیروهای سرکوب خودش دیگه اتکایی نداره. نظامی که الان داره در داخل خودشون میبینیم که درگیری های ایدئولوژی که بین بایدهای مختلفش مشخصه. من سنم این حد به این اندازه قد میده که دوران شوروی رو به خاطر داشته باشم و پایان اون حکومت توتالیتر شوروی که در همون سیستم دیدیم که در میان آحاد خود حکومتیشون همین تنش‌ها رونمایی شده بود. همین موضوع رو اکنون در قالب نظام می‌بینیم. تمام اینا رو واسه این میگم که همیهنانمون به خودشون کوچکترین ناامیدی راه ندن.
1: اون چیزی که مردم ایران خصوصا بیشتر در معرضش قرار میگیرن الان، خب تبلیغات خود جمهوری اسلامی هستش که این تفاهم نامه رو به عنوان پیروزی محور مقاومت بخواد نشون بده و از اون طرف هم شکست فشارهای بین المللی برای براندازی. شما چرا فکر میکنین که این روایت با واقعیت فاصله داره؟
2: اگر بخوایم بیشتر از منظر رئیس جمهور آمریکا این قضیه رو نگاه بکنیم، که برای کسی پوشیده نیست که یکی از بحث‌ها این بود که قیمت نفت بالا نره، مسئله انتخابات میان دوره‌ای آمریکا مطرح هست، یه مقدار شاید خرید زمان لازم باشه، که البته طرفین شاید دنبال یه مقدار خرید زمان بودن. البته تاکتیک اصلی جمهوری اسلامی همیشه خرید وقت بوده. از دیده اونها امیدوارن که فرض کنید دولت اسرائیل یا دولت امریکا دیگه سر و کار نباشن، چون در اون دراز مدته که شاید باز دوباره بتونن یه جوری بقای خودشون رو حفظ بکنن. این رو بارها دیدیم، در دوران بایدن این رو مشاهده کردیم و در دوران اوباما هم همینطور. به هر حال آنچه که مسلمه، ما از حالا نباستی نتیجه‌گیری خاصی بکنیم در ارتباط به این شرایط آتش‌بس در قالب این گفتگوها. خیلی چیزها هنوز مونده که انتهاش رو ببینیم. بدترین فرض ممکن رو میخوام بکنم. فرض بکنیم که دنیا دیگه این کمپین فشار بر رژیم رو بر اساس اینکه ما به اون نتایجی که میخواستیم رسیدیم و تمام خواسته هایی که در اون مذاکرات مطرح شده انجام شد و جمهوری اسلامی به کلی در واقع
1: فشار ازش برداشته شده،
2: پول در اختیارش قرار میگیره و اینا، این اولین باری نیست که این صحنه رو مشاهده میکنیم. اما مهم اینجاست، دو تا نکته رو میخوام اشاره بکنم. هیچ وقت امکانات مالی که برای این حکومت فراهم شده به سفره مردم که نرسیده، خرج همین نیروهای نیابتی شده و حفظ این سیستم. مردم همچنان پشت در بیمارستان ها گرفتارن، یخچالاشون خالیه، تابستون برق میره، آب نخواهد بود و هیچ کدوم از اینا رو قطعاً مطمئن باشیم که نظام بهش نخواهد رسید. ارزش پول ایران همچنان رو به زوال هستش. بخوام بگم هم شرایط اقتصادی و از طرف دیگه مسئله مشروعیته. یه زمانی باز حالا بگیم یه خامنه‌ای بالا سر بود که این هرم اصلی رو حفظ میکرد که دیگه نیست.
1: همون چیزی که میگفتن عمود خیمه، واقعا برایشون عمود... کار میکرده، برای رژیم‌های تمامیت خواه کار میکنه.
2: جانشینش که اصلا مفقوده، معلوم نیست کجاست.
1: بله.
2: خب با این همچین شرایطی مسلما نظام نمیتونه ادعا رو بکنه که ما در جهت تثبیت یا دوباره ثابت شدن هستیم. غیر ممکنی. حالا تطبیقاتش رو البته خواهند کرد. اینجاست که باستی
1: هوشیار
2: باشیم و گول این تبلیغات رو نخوریم. از همه مهمتر این نیست که چقدر نظام تضعیف شده، که شده، ولی ببینید چقدر مردم قوی شدن. وقتی قوی میگم، بله سرکوب شدیم، بله کلی هم کشته دادیم، ولی در این نهضت های اخیر و هر باری که رژیم با مردم روبرو شده، مردم وا ندادن. جوونا تو خیابون همچنان دارن کار خودش رو انجام میدن. درسته که از نظر تاکتیکی بایستی نسبت به شرایط عینی خب یه سری تغییراتی در نفع سازماندهی و شبکه سازی بدیم. خیلی از کارهای زیرزمینی همچنان ادامه داره. تیم خودم با همراه با بسیاری از فعالین میدانی و مدنی در داخل مشغول بررسی تاکتیک‌های نوین هستیم که البته به شکل بارز نمیشه مطرح کرد به دلایل پروازهش. و همطور نقش ایرانیان برون مرز که دیدیم که فراتر از این که هفته ها پشت سر هم در پشتیبانی همیهنانشون و برای رساتر کردن صداشون به جهان مشغول بودن، ولی بیش از این حتی میتونن تأثیر گذار باشن در ارتباط با دنیایی که بایست این وسط درک بکنه که به نفع خودشون هست، فقط به خاطر آزادی ما، که این حکومت دیگه سر و کار نباشه، به خصوص حکومتی که در این چند هفته اخیر در واکنشش به این حملات و حملات خودش متقابلا به کشورهای منطقه شرایطی رو فراهم کرده که از دید من راه برگشت دیگه نداره. یعنی وضعیتی رو ایجاد کرده که همه متوجه هستن که این موجود زخم خورده که حالت انتقامی بهش دست داده فراموش نخواهد کرد و اتفاقا اگر قراره که از یه سری امکانات جدید بهره مند بشه در جهت مردم استفاده نخواهد کرد، که برمیگرده به همون تقویت نیروهای نیابتیش، برمیگرده به اینکه تاسیسات موشکی و غیرشارکشون دوباره به کار بگیرن. خلاصه هیچ وقت این حکومت به فکر آسایش مردم و یا اون ثبات منطقه‌ای که همه دنبالش هستن از دید خارجی دارم میگم نخواهد بود. برای همین میگم نگران این اوضاع فعلی نباشیم که آی مذاکره هست و کار تموم و رژیم سر جاش خواهد موند و ما بی خودی از بین رفتیم و از این جور حرفا. برعکس، بس بدونیم که اتفاق نظام چون همینطور روز در روز راه حلهاش براش کمتر میشه، به بنبست‌های بیشتری خواهد خورد، آخر سر خودش میمونه و خودش اکثریت با مردم
1: نمیمونه. شاهزاده، خود شما یه جمله، یعنی این فوق‌العاده بود، همسویی ملی. ما این رو به معنای واقعی کلمه شاید به بیشترین میزان و سطح خودش در این 14 در جریان انقلاب شیر و خورشید تجربهش کردیم. یعنی از طرفی که ما خودمون همسویی ملی رو به دست آوردیم، اون چیزی که شما بین نیروهای رژیم دارین میبینین امروز واگرایی ایدئولوژیک هستش.
2: این بیشتر به ضرر رژیم هستش از یک سو، ولی از طرف دیگر اگر نگاه بکنید در ارتباط با حداقل این دهه اخیر رو میگم و نهضت‌های متعددی که جامعه از خودش بروز داد، من جمله زن زندگی آزادی، تا برسیم به همین آخرین حرکت مردمی که متاسفانه با این سرکوب وحشتناک مواجه شد، اما هر بار متشکل‌تر، سازمان یافته‌تر، با برنامه‌تر و با همسویی بیشتر. یعنی متقابلاً با اینکه نظام بیشتر در جهت اضمحلال و درگیری درونی و تضعیف و شکستگی درونی داره پیش میره، من جمله از اون برخورد ایدئولوژیکیش، از اون طرف هدف ملی مردم، همایش ملی مردم، همسوییشون، همصداییشون، سازماندهیشون، هماهنگیشون اتفاقا تقویت شده. ممکنه تنها عامل بازدارنده سرکوب رژیم بوده، ولی هیچ چیز دیگه ای رو رژیم در مقابل مردم نداره ارائه بده. نه راه حل داره، نه برنامه داره، نه وضعیتی رو میتونه بگه که ما اگر این جنگ نبود، اگر این تحریم ها نبود، مثلا تا حالا ایران چه میدونم دبی بعدی خواهد بود. ناخیر همچین چیزی نیست.
1: اگه این مذاکرات به کاهش یه بخش از اون فشارهای اقتصادی و افزایش درآمدهای حکومت
2: نداره ارائه بده، نه راه حل داره، نه برنامه داره، نه وضعیتی رو میتونه بگه که ما اگر این جنگ نبود، اگر این تحریم ها نبود، مثلا تا حالا ایران چه میدونم دبی بعدی خواهد بود. ناخیر همچین چیزی نیست.
1: اگه این مذاکرات به کاهش یه بخش از اون فشارهای اقتصادی و افزایش درآمدهای حکومتی منجر بشه، چرا شما همچنان معتقدین که این

0: دیدیم شما در دوران برجام یا در دوران بایدن که کلی پول در اختیار رژیم قرار گرفت، آیا این باعث شد که مردم سرصداشون کمتر در بیاد؟ آیا وضع معیشتیشون بهتر شد؟ اتفاقا نه. 96، 98، جنبش مهسا و تا برسیم به امروز همش گویای این هستش که مسئله مادی فاکتوری نبود برای اینکه جنبش رو تضعیف بکنه. بنابراین این بار نیز بر مبنای این سابقه میگم که گفتم بدترین فرض رو بکنیم. فرض بکنیم که تمام اون امکاناتی که قرار در اختیارش قرار بگیریم، 300 میلیارد و چی و این حرفا، آیا واقعا متفاوت خواهد بود از آنچه که در برجام اتفاق افتاد یا در دوران بایدن؟ من که فکر نمی کنم و دلیلی هم نمی بینم که این بار ناگهان متفاوت بشه و نظام بگه ما دیگه نه به حزب الله پول میدیم، نه به نمیدونم حرکت های منطقه ایمون، موشک تولید میکنیم، پهپاد تولید میکنیم، چه میکنیم، چه جاش بیمارستان میسازیم، جاش میام مدرسه میسازیم، جاش میام خرج وضعیت معیشتی مردم میکنیم. من این رو نمیبینم. این حکومت های توتالیتر، باز میگم، در انتهای ممکن بر مبنای همچنان حفظ ایجاد ترس و وحشت در مردم ادامه حیات پیدا میکنند و یک نوع خودشون جمع و جور کردن. سناریویی که در مقابل خودمون میبینیم این هستش که اون فاکتور ترس که روز به روز کمتر داره میشه در داخل مملکت و این درگیری های در خود رژیم، یعنی لااقل دو تا از پایه های کلیدی حفظ یک نظام توتالیتر با وجود این نظام تقریبا از بین رفته. به خاطر این میگم که علائم در جهت به نفع نظام نیست، بیشتر به نفع مردم هست.
1: و یه نکته هم که خودتون اشاره کردین، حالا نبوده، یه زمانی مسئله نبود آلترناتیو مطرح بود، نبود جایگزین، اینم یکی از ستونهای حافظ حکومت‌های تمامیت خواه هستش که خب ما این طرف خود شما رو داریم به عنوان رهبر انقلاب ملی و از طرف دیگه حکومتی رو داریم که تکلیف رهبریش دیگه مشخص نیست، اشاره کردید که مفقوده حتی.
0: دقیقاً. ببینید، اتحاد مردم همیشه نکته کلیدی بوده و هست و خواهد بود و این جنبش اخیر نشون داد که در 31 استان مملکت همگی مردم در 4 گوشه ایران بلند شدن و پیوستن به این حرکت ملی. از طرف دیگه، از منظر بین‌المللی که به قضیه نگاه بکنید، همیشه گفتن خب بین رونیان اتحاد نیست، یا اپوزیسیون متشکل نیست، یا آلترناتیوی در مقابل رژیم نمی‌بینیم، یا اگه این رژیم بریم نمی‌دونیم بعدش چی میشه. تمام این پاسخ‌ها رو در حد به وفور داده شده. در آخرین گفتگوهام با مقامات مختلف خارجی که اخیراً تو این چند ماه اخیر همیهنان می‌دونن سفرهای متعددی که داشتم، اصلا نوع سوالشون تغییر پیدا کرده. دیگه اون سوال همیشگیش رو نمیپرسند که خب آلترناتیو چیه یا بعد از نظام چه خواهد شد. بیشتر میخوام بدونن که چگونه میشه مردم رو حمایت کرد، چجوری میتونیم کاری بکنیم که اتفاقا اگه قرار مردم بلند بشن بتونن بشن. خب یه بار گفتیم مسئله اینترنت، مسئله چیزهای دیگه است و جزئیات که الان واردش نمیشم، ولی خیلی از راهکارهایی که میگن خب شاید از این طریق ما بتونیم بیشتر کمک باشیم، هم به مردم از یک سو به عنوان کمک مستقیم، هم فشار بیشتر رو خود رژیم آوردن.
1: اتفاقا یه بخش دیگه هم که خیلی بیشتر توی تلویزیون انقلاب ملی دیده میشه، سفرهای متعدد شما به کشورهای مختلف هستش. شما به چه هدفی این سفرها رو دارید انجام میدید؟ یه عده منتقد هم هستن که میگن اصلا چه فایده‌ای داره مرتب با مقامات خارجی صحبت کردن. ما میبینیم آخرش هم که اینا پشت مثلا جمهوری اسلامی ممکنه در بیان.
0: خب وقتی که هم میهنانمون میگن شما صدای ما در خارج باشید، یعنی چی؟ یعنی بریم وقت خودتون رو تلف بکنید؟ نه، یعنی لازم داریم این رو به عنوان یکی از ابزار مهم کار. جهان بدون آگاهی راجع به شرایط عینی هیچ مملکتی دلیل نداره که افکار عمومیش برگرده و بگه که اوی در افریقای جنوبی فلان جنایت نمیدونم نژادی داره میشه، یا در چین فلان برنامه هست، یا جای دیگر. افکار عمومی هستن که نهایتاً تأثیر میذارن رو سیاستگزارانشون یا تصمیم گیرانشون که یه اقدام عملی در ارتباط با یک جنایت بشری مثلا انجام بدن. اتفاق خوبه که این سوال رو پرسیدید. تو همین سفر همین چند روز گذشتم در انگلیس، و بسیاری از این مقامات پارلمانی

0: پارلمان انگلیس چه در مجلس عوام چه در هاوس آف لوردز خوب گفتگو داشتیم و مقامات اسبقشون نخست وزیرای اسبق دولت انگلیس که میگفتن که شما اگر بخواید بیشتر دولت انگلیس، حالا وزارت امور خارجش که همیشه میخواد تنشی نیفته به کار چون میگن از نظر دیپلماتیک الو بلس و این حرفا، ولی کلا میگفتن که افکار عمومی باعث خواهد شد که فشار بیارن رو دولت. تمام این تلاش ها برای قشنگی که نیست. اگه من میرم اودسا، اگه من میرم استکهلم، اگه من میرم برلین، اگه من میرم روم یا میرم لندن یا هر جای دیگه که سفر میکنم، به خاطر این هستش که نهایتاً دنیا متوجه بشه که مردم ایران که مدت هاست سعی کردیم بگیم حسابشون از این حکومت جداست، تفاوتی بین اینکه چرا موندن این رژیم به ضرر خودشون هست و به ضرر مردم، تا اینکه بیان از مردم ایران در آزادیشون حمایت بکنن. فکر میکنم یکی از دلایل عمده‌ای که برخورد جهانی، علل خصوص میخوام بگم دو کشوری که تنها کشورهایی بودن که درگیر شدن با جمهوری اسلامی تو این چند ماه اخیر، اسرائیل و آمریکا، حاصل سفری بود که من به اسرائیل کردم دو سال پیش که کاملا مشهود شد که چرا بایستی تفاوتی قائل بشن بین رژیم جمهوری اسلامی و مردم ایران. مردم ایران دشمن شما نیستن. وقتی که من در اون کنفرانس سی پک در تکساس گفتم که ترجیح نمیدین به جای شعار مرگ بر امریکا شعار گاد بلس امریکا رو بشنوید، دقیقا موضوع اینجاست. وقتی که ببینن که به این دلیل هست که میگیم شما باید مقابله بکنید با این نظام، حداقل فشار بذارید رو مسئله اعدام هایی که در ایران هست، اینا به منظور این هستش که سیاستشون رو تغییر بدن یا اقداماتی به کار بگیرن که در همون باب فشار حداکثری یا حمایت حداکثری معنا پیدا بکنه. ولی برگردم به این که خب حالا این تاثیرگذاری همین کارها در داخل چیه؟ به خاطر این هستش که در نتیجه این اقداماتی که اون توانمندتر کردن همیهنانمون، در نتیجه این سود و این فایده رو خواهد داشت. تا زمانی که در این جهت این حمایت‌های بین‌المللی رو جلب نکنیم، خب کار ما مشکل‌تر میشه.
1: یعنی شما در واقع تلاشتون این هستش که منافع این کشورها رو با منافع ملت ایران همسو کنید، نه اینکه در جایی به دلیل خطا منافع اونها در کنار منافع جمهوری اسلامی قرار بگیره به صورت ناخواسته.
0: دقیقاً. و ببینید، ما البته یک مثالی رو بزنم، فکر کنم همینانمون کاملا درک خواهند کرد. اون حالت توهم و توطئه و تفکر دایجان ناپولونی که همیشه میگن که خب اینا اصلا به خاطر منافع خودشون فقط عمل میکنن و کاری به کار ما ندارن، تا حدی البته درسته. ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که دولت‌های کشورهای مختلف در درجه اول خواستار منافع ملی خودشون نباشن.
1: خیانت ولی... میشه اون دیگه است.
0: ولی وقتی که مسئله امنیت ملی پیش بیاد، وقتی که مسئله تهدید شدن شهروندان خودشون پیش بیاد، این دیگه مسئله نیست که ما بخوایم نفت و ارزون بخریم یا نمیدونم اله بکنیم یا در تجارت بخوایم به خاطر ضعیف نگه داشتن کشور استفاده متقابل بکنیم. به خاطر این هستش که امروز وقتی که من میرم به سوئدی ها یا به آلمانی ها یا به انگلیس ها میگم آقا جمهوری اسلامی، همین سپاهی که هنوز شما جزو لیست سازمان تروریستی قرار ندادید، داره از طریق انواع اقسام نهادهای به اصطلاح فرهنگی یا غیر ذلک در کشور خودتون شهروندان خودتون رو تهدید میکنه.
1: بله.
0: این دیگه شوخی بردار نیست. شما همچنان اگه بخواین تماشاگر باشید، خب یعنی به دست خودتون به خودتون آسیب زدید. مسئله فقط این نیست که در ایران آدم کشته میشه و اعدام میشه، این خطر دیگه متوجه خودتون داره میشه، همش هم زیر سر این حکومته. پس رو هیچ مصاحبه شما نمیتونید بگید که در نبود این نظام ما کمتر سود میبریم تا با بودنش. اونجاست که میگم این تئوری توهم و توطئه ممکنه جا بیفته. جمهوری اسلامی هم دقیقاً داره سعی میکنه همون تئوری دایجان ناپولونی رو جا بندازه. کاملا مشخصه که آزادی مردم ایران باعث امنیت دنیا خواهد شد. و سلام نامه تمام.
1: اتفاقا یکی از شاید قابل توجه ترین دیدارهای شما یه سفرهاتون اودسا بود در اوکراین، جایی که اصلا منطقه جنگی هستش. من میدونم که زمانی که شما به اودسا سفر کردید، شب قبل از سفر شما اونجا حمله از طرف روسیه شد و روزی هم که شما اونجا بودید هشدار حمله همچنان برقرار بود. به نظر میرسه که شما دارین یه اتحادهای نوینی رو شکل میدین که شاید قبلا اینقدر برجسته نبودن، از جمله اوکراین که اتفاقا مانند اسرائیل جمهوری اسلامی براش خطر موجودیتی محسوب میشه.
0: دقیقاً. و به خاطر همینه که این جریان داره کم کم بیشتر برای من ملموس میشه. یعنی کشورهایی که تا به حال خب بیشتر ناظر بودن یا فکر میکردیم که به هر حال اینا یه سری منافع اقتصادی دارن و براشون تجارت با ایران مهمه، البته کدوم تجارت، یعنی واقعا مقادیری که آدم فکر میکنه در مقابل آنچه که میتونه ده ها برابر بیشتر براشون باشه، در جایی که یک نظام فاسد مافیایی سر کار نیست ولی واقعا یک رونق اقتصادی پیش بیاد که اصلا فرصت سرمایه گذاری در ایران فراهم بشه، که باز برمیگردم به پروژه شکوفایی و پتانسیل هایی که هست، قطعا زیر بار نظام نیست. صحبت هایی که دارم، مثلا صحبت من فقط با سیاسیون نیست، در ضمن صحبت من با بسیاری از شخصیت های با نفوذ اقتصادی هم هست، حالا چه نهادهای اقتصادی یا بانکی جهانی یا سرمایه گذاران یا شرکت هایی که در فردا ایران میتونن بیان و در راه اندازی اقتصاد کشورمون اثرگذار باشن. بیشتر و بیشتر این توجه رو اکنون میبینم، یعنی به نوعی به همون اندازه‌ای که هممیهنانمون باستی نور در انتهای تونل رو کم کم ببینن، این رو هم برای جهانیان دارم اشاره میکنم که درک بکنید که در این مسیر داریم روز به روز نزدیکتر میشیم. به همون اندازه که کشتی جمهوری اسلامی در حال غرق شدن هستش، این پتانسیل تغییر اوضاع هم در نظر گرفته بشه در یک دید کلانترش. به خاطر همین میگم که صرفاً به خاطری که اکنون یک فاز موقتی هست که تازه هیچ معلوم نیست نتیجه چی بشه، که همین گفتمان مذاکرات موجود هستش در مقابل خیلی مسائل بسیار جدیتر و عظیمتر، نبایستی فاکتور اصلی در نظر گرفته بشه که همه چیز رو متوقف میکنه و مانع هر کار دیگری میشه. شما نمیتونید با امضای یه تیکه کاغذ، اونم با یه حکومت که بارها و بارها مشخص شده که کوچکترین اعتمادی بهش نمیتونید بکنید، فکر کنید که دیگه کار تمومه و همه چیز حل شده. برعکس، من فکر کنم این بیشتر یک تاکتیک خرید زمان هستش، ولی در اصل قضیه تاثیرگذار نخواهد بود، یعنی قدمی نخواهد بود در جهت تثبیت رژیم. هزار و یک مکافات رژیم همچنان داره که از پس اونا همچنان نمیتونه بر بیاد.
1: اتفاقا این منو رسوند به اون یکی از پرسش‌های اصلی که مرتب میشنویم، حداقل من خودم مرتب شنیدم، دریافت میکنیم از طرف مردم، اونم اینه که اگر امروز شما بخواین که راهبرد جنبش ملی رو برای مردم ایران حالا در چند جمله توضیح بدین، اون چیه با توجه به تغییر و تحولاتی که رخ داده؟
0: خب ببین، این کمپین انقلاب شیر و خورشید اجزای متعددی داره، ساختارهای کاری متعددی داره، بخش عمدش مسائلی که در داخل خود مملکت پیش بره، وضعیتی که عمیانانمون در برون مرز میتونن از نظر تشکیلاتی به همدیگه یاری برسونن، تاثیرگذاری بیشتری در سطح بین‌المللی داشته باشن، همایش‌های سیاسی، همکاری‌های سیاسی بین جریانات فعال، خیلی مسائل از این قبیل هستش که جزء دستور کار هستش. شما همچنان میدونید که البته پروژه شکوفایی یک مسائل مهمی رو در بر میگیره، به خصوص در پیشبینی و صد روز اول. این رو به این دلیل پیش میکشم که خب شنیدم یه عده میگن که خب شما هنوز رژیم رو ننداختید و دارین فکر بعد رو میکنید. گفتم اتفاقات فکر بعد بودن خیلی مهمه. این به مفهومی نیست که ما در فاز براندازی همچنان نیستیم، البته که هستیم. ولی خیلی از سوالاتی که برای خیلی ها بیشتر روشن خواهد شد این استش که بدونن پشت سر این سقوط برنامه انتقال هم هست. حالا چرا این مهمه؟ برای که مقدار زیادی از آنچه که سهولت خواهد بخشید به این تغییر نظام در ایران، کمک خواهد کرد به ریزش بیشتر در نیروهای حکومتی و ملحق شدنشون به نیروهای برانداز، به این مفهوم که در فردا این فروپاشی جای خودشون رو خواهند داشت در این مدت، این چیزاییست که از همکنون باش راجبش فکر کرد. این نیست که بگیم حالا صبر کن رژیم بیفته بعد میایم سراغت بگیم چیکار میکنی چیکار نمیکنی، چون یک بار این رو تجربه کردن مردمی که در 57 انقلاب کردن. کدوم تعداد از انقلابیون و حتی مردم عادی روز بعد از پایان حکومت قبلی رو دقیقاً درک کرده بودند که چی قراره بشه؟ یکی از دلایل مهمی که همیهنانم هم به من اعتماد میکنن و از من خواستن که این رهبری دوران گذار رو به عهده بگیرم، قطعاً بدونید به خاطر اینه که میدونن یک برنامه‌ای رو در نظر دارم، فقط این نیست که خب نظام بره ما جاش بیایم. و این فکر مهمه در چیزی که همیهنانمون باسی در نظر همیشه داشته باشه.
1: این اصلا بخشی از همون استراتژی پنجگانه شماست دیگه، یعنی تمامی مهره ها رو تکمیل میکنه. اگر بخوایم در نظر بگیریم بحث فشار حداکثری روی رژیم، حمایت حداکثری از مردم ایران، ریزش حداکثری که خود شما بهش اشاره کردین، داشتن یک برنامه و تصویر برای آینده که هم برای مردم ایران اهمیت داره هم برای جامعه بین المللی که قرار فشار حداکثری رو بر روی حکومت وارد کنه.
0: یه مقدار بیشتر بپردازیم به اون بخش مربوط به سازماندهی حداکثری.
1: ممنونم اشاره کردین. اتفاقا از این استراتژی پنجگانه شما یه محوری که جامون بهش اشاره نکردم دقیقا همین سازماندهی حداکثری که پرسش امروز بسیاری از ایرانی هاست.
0: ببینید در ارتباط با این آخرین حرکت مردم که متوجه با این سرکوب شدن و این همه افراد واقعا غیور و دلاورمون از دست دادیم، خب خیلی از این جریانات و کارگزارانی که این حرکت رو راه اندازی کردن جز اعضای گارد جاودان بودن و بروزالک، خب بس دوباره خودشون رو پیدا بکنن، دوباره خودشون رو سازماندهی بکنن برای ادامه این حرکت. خب این قسمتی است که استراتژی رو تغییر نمیده ولی تاکتیک ها رو ممکنه تغییر بده. یکی از بحث‌های کلیدی که و بجاست که راجبش اشاره بکنیم، انتظار همیهنانمون هست که خب دفاع مشروع چی شد؟ ما که نمیتونیم دست خالی از پس این سرکوبگران بر بیاییم. چه لوازم اضافی تری در این حرکت لازم داریم که بتونیم از پس اینا بر بیاییم؟ این دقیقا نکاتیست که در قالب تغییر تاکتیک باستی در نظر گرفت و قطعا روی مسئله داره کار میشه.
1: اتفاقا بعضی احساس میکنن که ما وارد یه دوره انتظار و تعلیق شدیم. در همین چارچوب سازماندهی کردن، حالا هم از داخل هم از طرف خود شما و در خارج، به اینا پاسختون چی هستش؟ چه اقداماتی داره انجام میشه از جانب خود شما؟
0: ما اکنون بدون الزاماً اتکا به فضای مجازی و ارتباطات اینترنتی که قطعاً در هر کار سیاسی یک امر حیاتی است و کلیدی است به منظور آگاهی رسانی، ارتباطات، هماهنگی، این که دیگه بدیهی است. به هر حال از هر لوازمی که اکنون در اختیار داریم مثل این تلویزیون ملی که راه اندازی شده، به هر حال اینها یک نحوه اطلاع رسانی به همیهنانمون هست، نه فقط به این مفهوم که اطلاع پیدا بکنند، ولی خیلی از دایرکتیو ها، خیلی از راهکارها، خیلی از اقداماتی که میتونن انجام بدن در این مورد بهشون گفته خواهد شد با تبادل نظر البته، که بهتر بدونن که بیش از این چه چیزی از دست ما برمیاد که بتونیم انجام بدیم. این حالا هم شامل همیهنانمون در داخل کشور میشه و همینطور همیهنانمون در خارج از کشور. مثل هر چیز دیگری یه تقسیم کاری لازم هست و خب شما میدونید که این لوازم این کار به هر حال هزینه داره، زمان میبره، کادر میخواد، ولی رو همین چیزا کار شده و خوشبختانه میبینیم که اتفاقا اون چیزی که مربوط میشه به درون کشور، بسیاری از ابزار کار که نشون دهنده این هستش که چه میتوان کرد رو اتفاقا خود همیهنان به اطلاع ما میرسونن. و خود شما که مدتی به حال با تلویزیون من و تو سر و کار داشتید و شهروند گزارشگر یا خبرنگار یا نمیدونم اصطلاحش چی بود که به کار میبردید، این نشون دهنده این هستش که اینا فقط اینجا نیستن که خبری رو برسونن، به نوعی دارن میگن که خب اینجور کارها و اینو ابتکار عملها از دست ما برمیاد. تمام اینا کمک میکنه به بهتر سازماندهی کردن، شناسایی شرایط عینی بخشی از مملکت، چون اینا نمیشه گفت که در کل مملکت در همه جا یک جور میشه عمل کرد. ممکنه شما در مناطق چه میدونم غربی کشور یک جوری بتونین عمل بکنید یا در جای مختلف کشور یه ذره تفاوت داره، بستگی داره که آیا در قالب کلان شهرهاست یا فرض کنید بیشتر در مناطق روستایی. به هر حال اینا چیزاییست که طبعاً بر اساس شرایط عینی باز پیش برد.
1: میدونم شما خودتون به تلویزیون انقلاب ملی اشاره کردی و میدونم که خیلی زودتر از آنچه که باید به خاطر شرایط این تلویزیون راه اندازی شد که برای پیام رسانی باشه، اما قرار هستش که بیشتر هم بهش پرداخته بشه تا یک ارتباط منسجمتر دو طرفه بین شما و ملت ایران شکل بگیره در ماهای پیش رو برای ادامه روند مبارزه.
0: البته هیچ وقت شرایط ایدئال ممکنه فراهم نشه و همطور که اشاره کردید خب مجبور شدیم زودتر از آنچه که در نظر گرفته شده بود این کار انجام بدیم، ولی به هر حال ولی به خصوص پس از این داستان قطعی اینترنت موجه شد که به حال هیچ این کانال ارتباطی از بین نره و سعی کنیم بیشتر تقویتش بکنیم. به هر حال فعلا که در جریان هست و پیگیر این سازماندهی و بازتأسیس این جریانات و گروه ها هستیم. بعضیشون بد جور ضربه خوردن، بعضیشون بیشتر تونستن دوام بیارن. این عقب نشینی تاکتیکی لازم بود چون مردم که نمیشه بی خود کشید تو خیابون ها که مواجهه باز این چنین سرکوبی بشن. این به حال یه تجربه بود که باعث شد ما همه تاکتیکامون رو بر اساس این عینیت تغییر بدیم، ولی در آن واحد رژیم هم خیلی ضربه خورد. فراموش نکنیم این ضربه های خارجی پس از وارد شدن مردم در خیابان ها بود، یعنی مردم به حساب حمایت خارجی نبود که این کار رو کردن، ولی هیچ وقت فکر نمی کرد که نظام چنین برخوردی باشون بکنه.
1: در کنار دیدارهای سیاسی اتفاقا خود شما اشاره کردید که با رهبران اقتصادی جهان، رهبران مالی هم دارید دیدار میکنید. خیلی مهمه چون احساس میکنم این بخش کمتر مورد توجه قرار میگیره. خب مسلماً هم به این دلیل هستش که این افراد معمولاً به دلیل ملاحظات امنیتی این دیدارها رو عمومی نمیکنن، اجازه عکس برداری تصویر برداری وجود نداره. نمونهش یکی از مهمترین نشستهایی بود که خود شما نشستهای مالی جهان که در فلوریدا شرکت کردید. یعنی من میخوام بگم در کنار خود سیاست مداران، شاید حالا خیلی همیهنان شنیده باشن که این نهادهای بزرگ مالی دنیا هستن که اتفاقا تأثیر میذارن روی سیاست گذاری ها، تصمیم گیری ها.
0: صدی نوید اوقات اینه.
1: بله.
0: یعنی واقعا فکر کنم دولت ها به خصوص تو کشورهای دموکراتیک غربی بسیار این انتظار بخش اقتصادی یا بیزنسیش در تصمیم گیری های سیاسیشون نفوذ داره. شما بازسازی زیر ساخت های مملکت را از صنعت نفت و گازش بگیرید تا خیلی مسائل دیگر، در گروی این سرمایه گذاری هاست، در گروی این حضور پررنگ تمام این نهادهای اقتصادی بانکی جهانی است برای که کارمون پیش بره. ولی خب وقتی یک سیستم مافیایی نظامی نشسته فقط بلد پول بالا بکشه و مردم رو به جهت فقر رو این وضعیت بکشه، خب معلومه که این فرصت ها نخواهد بود، نه فقط برای ما، برای خودشون. خب سناریوی برنده برنده کجاست؟
1: بله
0: فکر کنم اینا کاملا دیگه واضح باشه برای همیمان.
1: اتفاقا این بحث شد، یکی دیگه از پرسش هایی که مطرح میشه اینه که یه عده میگن اپوزیسیون بیش از اندازه چشمش به تحولات خارجی دوخته شده و در واقع از اون ظرفیت‌های داخلی غافل شده. شما پاسختون به این پرسش چیه؟
0: اولا که اینطور نیست. من فکر کنم خیلی از همیهنانمون کاملا میدونن که اصل میدون نبرد در داخله و همه چیز نهایتا در داخل ایران باید شکل بگیره. اما البته اینو بس بگم من تعجب میکنم چون که بالاخره با خودتون چند چندین از اول میگید که نگاهتون به خارج نباید باشه، ولی از اون ور که فراخوان حرکت درونی میشه میگه که چرا رو داخل تکیه کردید. بالاخره کدومشه؟ از این که بگذریم، هر دوش لازمه. ببینید مسئله عمده منتها اینجاست که چگونه میتوان یک اقدام خارجی رو با در نظر گرفتن حداقل لطمه یا تلفات در یک حرکت مردمی در داخل جستجو کرد. باز میخوام تاکید بکنم که در مقایسه با فرض کنید لبنان یا غزه که تعداد کشته شدگان به خصوص غیر نظامیان بسیار بیشتر بوده، مقایسه بکنید با تعداد تلفات جانی که در ارتباط با این درگیری هوایی در ایران مشاهده کردیم و چقدر نقش خود مردم بود که باعث این بشه که دنیا بدونه که فرق ما با رژیم اینه که همه رو یکاسه نکنید. و دیدیم که چگونه نظام و ارکان نظام در تیرس این حملات قرار گرفتن، از بین بردن افرادی که اتفاقا کمک شد به جریانات داخلی. بعد که خامنه‌ای از بین رفت یا لاریجانی کشته شد، خب شوخی نیست، اینا عواملی بودن که اصلا دستور شلیک که به مردم رو در همون 18-19 دی ماه دادن که دیگه نیستن.
1: بله، لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت از کسانی بود که دستور اصلی کشتار مردم ایران، قطع کامل ارتباطات و اینترنت رو داده بود
0: و همون حرکت درونی بود که این حمله نظامی پیش اومد که اتفاقا این عوامل رو از بین برد که رژیم رو تضعیف بکنه، که نهایتا کمکی بود به پایین بردن میزان تلفات تا اینکه میتونست خیلی بیشتر باشه. خب اینا همش چیزاست که باید در نظر گرفت. من تمام هدفم این هستش که در این مقابله و مبارزه ما با کمترین تلفات جانی بتونیم کارمون رو پیش ببریم، برخلاف نظامی که براش مهم نیست چند نفر آدم از بین بره. هر انسانی که جانش رو از دست بده برای من واقعا دردناکه. من با تمام خانواده هایی که عزیزی رو از دست دادن همدردم، از میناب بگیرید تا تهران بگیرید تا جای دیگر. ما کسانی رو میشناسم که جزو اعتراضات و در این نهضت بودن که یه عزیزی رو از دست دادن در نتیجه این درگیری. هیچکی نمیخواد جان انسانی بیگناه و به خصوص غیر نظامی از بین بره، ولی شرایط جنگی این وضعیت رو متاسفانه گاهی پیش میاره. اما مسئولیتش نهایتا با کیه؟ با همین نظام. کار به جایی رسیده که متاسفانه ما بس ببینیم که این حرکت ها بشه، ولی کردیتش رو به خود مردم ایران داد که شما بودید که باعث شدید که دنیا فرقی بین شما و این حکومت قائل بشه و طوری ضربه بزنه که بیشترین آسیب به خود نظام برسه و نه الزاماً به مردم.
1: اتفاقا چه نکته جالبی رو اشاره کردیم. من فکر کنم ما ایرانی ها خودمون دستاوردهایی که به دست میاریم رو فراموش میکنیم بعضی وقتا، یعنی این که مهمترین چیزی رو که به دست آوردیم به عنوان ایرانی هم ما در کنار شما با تمرکز اتفاقا بر روی ارتباطی که برقرار کردید با کشورهای دیگه، همینه که یک تمایز و تفاوت جدی بین ملت ایران و حکومت جمهوری اسلامی به وجود بیاد. حکومتی که اتفاقا جنگ طلبه و دلیلی که باید بره همینه که همراه با خودش جنگ، ویرانی، نابودی و از بین رفتن جان ایرانی ها رو میاره.
0: دو تا مثال بذارید براتون بزنم. مگه دوگل یک شخصیت غیر ملی بود برای فرانسوی ها زمان جنگ جهانی دوم؟ آنکه هیچ رئیس جمهور رو مملکت هم شد پس از جنگ. یا در زمان جورج واشنگتن در کشوری که اکنون داریم 250 سال استقلالش رو جشن میگیرن
1: از بریتانیا،
0: مگه بدون کمک فرانسوی ها تونستن در مقابل بریتانیا موفق بشن در جنگ استقلالشون؟ یا بدون ارتش متفقین که در پلاش های نورماندی پیاده شدن در فرانسه تحت اشغال ارتش نازی هیتلر، بعد که ما گفتیم که این دخالت نظامی کمکیست برای یک کشوری که در اصل ملتی که 47 سال اسیرن، یک اسیر زندانی خودش رو میتونه به همین راحتی آزاد بکنه بدون یک نوع کمکی که اتفاقا حداقل زمین بازی رو صافتر یا عادلانه تر بکنه. این رو همون جنبش 18 و 19 دی ماه و اون سرکوب نظام باعث شد که دنیا متوجه بشه که چنین جنایتی رو نمیشه بی جواب گذاشت و باعث شد خامنه‌ای رو از بین ببره و لاریجانی ها رو از بین ببره و سپاه رو تحت حمله قرار بده. لااقل یه شانسی برای اینکه مردم اگه قرار برگردن به خیابان‌ها در مقابلشون این نیروهای سرکوب رو لااقل تضعیف شده یا تقریباً از بین رفته ببینن تا بتوان مثلا فراخوان‌های بعدی رو برای خیزش‌های بعدی داد. چرا؟ چون تلفات و ریسک تلفات به حداقل برسه، نه که بیشتر باشه. این از اصل فلسفه اینکه کجا یه بخشش منتهی میشه به حرکت درون کشور و یه بخشش هم یه جنبه حمایت‌های از بیرون هم طبعا هست. برگردیم به اصل موضوع، مقابله با این نظام و براندازی نظام و هر تاکتیک و هر اقدامی که در این رابطه باید انجام بدیم با و یا بی کمک خارجی. آخرش به اینجا میرسه همچنان، یعنی هیچ چیزی هدف کلان ما رو تغییر نخواهد داد. به نوع تنظیم تاکتیکاس بر مبنای شرایط عینی.
1: اما یکی از مطرح ترین پرسش ها امروز که مرتب شما میشنوید این هستش که زمان فراخوان های بعدی کیه؟
0: زمانی که همین شرایط عینی که به دنبالش هستم که با کمترین تلفات یا هزینه انسانی ممکن بتونیم دعوت به مرحله نهایی خیزش بر اساس یک فراخوان عمومی داده بشه، فاکتور اصلیش اونه. و به محض اینکه این شرایط مجدداً فراهم بشه، اون موقعی است که همیانان میتونن انتظار این فراخوان نهایی رو داشته باشن.
1: یعنی اون توازن قوا به سمت مردم ایران باشه.
0: خب قطعاً به هر حال همطور که دیدیم داشتیم به اون سمت پیش میرفتیم. نظام ناگهان اومد با چنین سرکوبی مردم رو مواجه کرد، مجبور شدیم به عقب نشینی، بازسازی نیروها، یه مقدار حملات خارجی که خود نظام رو تضعیف بکنه که اون زمین بازی رو متعادل تر بکنه، و این همین روندیست که واسه ادامه پیدا بکنه. یعنی تضعیف شدن نظام در سرحد فروپاشی از درون خودش و از اون طرف تقویت نهایی مردم برای این که در اون برخورد نهایی با کمترین هزینه ممکن بتونیم اون اقدام رو داشته باشیم. یعنی در واقع میخوام بگم زمانبندی فراخوان بستگی به این خواهد داشت که تا چه حدی ما به این تشخیص و شرط اینی رسیده باشیم.
1: اتفاقا اینجا رسیدم اون چیزی که میخواستم خودم ازتون بپرسم و اون همین هستش که بزرگترین خطری که میتونه انقلاب ملی رو از مسیر خودش منحرف کنه به نظر شما چی هست؟
0: هم یک عامل روانیه، یعنی حفظ روحیه. یه جنبه دیگه هم این هستش که مبادا تو دام حاشیه‌سازی‌ها بیفتیم. ببینید وقتی یک حرکت مثبت در کار هست، یعنی در واقع در یک مسیر پیشرفت هستیم، تکنیک حواس پرت کردن و حاشیه‌سازی واسه اینکه به جای که متوجه اصل موضوع بشین در یک موضع دفاعی یا توجیهی قرار بگیرید بر مبنای همین حاشیه‌سازی‌هایی که توجهاتو میخواد ببره به یه موضوع نامربوط و یا به خاطر جلوگیری از اون وحدت عمل و کاری که باید پیش بره. هرگز نباید تو این تله افتاد و دیدیم که عوامل نظام شدیداً دنبال این هستن که همیشه این فضا رو آلوده بکنن یا درگیری ها ایجاد بکنن. بعضی هم ممکنه از روی بیتوجهی تو این دام بیفتن، یکی میره نورم پیدن سیاه میپوشه یا چه میکنه و چه نمیکنه.
1: اتفاقا خواستم بگم یه مثال برای ملموس شدنش بزنید که خودتون هم
0: مثال خیلی ساده شه که یه زمان صحبت بعد که جنبش شیر و خورشید هستش و نماد این حرکت پرچممون هست و این حرفا، اینجور چیزهایی که میبینید یه مقدار بس فکر کنید این از کجا آب میخوره، چطور شده که یه مسئله مطرح شده، آیا کمکی میکنه به وحدت یا یک نوع ایجاد شکاف هستش و یا حاشیه سازی. باز میگم حالا حاشیه سازی های متعددی بودن، هستن و خواهم بود. نبایستی تو این تلاها افتاد. فوکوس رو نباید از دست داد، تمرکز حواسمون رو نباید از دست بدیم.
1: و اما در پایان اگر بخواید که یک پیام به مردم ایران بدید، مردمی که در این سالها هزینه زیادی دادن و هنوز اون آزادی رو به دست نیاوردن، این پیام چیه؟
0: عکس العمل بین المللی، من فقط صحبتم مقامات دولتی و سیاسی نیستش، افراد عادی، شهروندان عادی کشورهای متعدد در چهار گوشه جهان که در همین ماه‌های اخیر، نمیگم در طول سالها ولی علل خصوص در این ماه‌های اخیر و به خصوص در نتیجه خیزش 18 و 19 دی ماه، بدانند هممیهنانم در درون که چقدر افتخار برای خودشون و کشورمون آفریدند. یعنی از یه برزیلی بگیرید تا یه سوئیسی بگیرید تا یه مصری بگیرید تا یه ایتالیایی یا ژاپنی که همینطور به شکل کاملا البداهه اومدن به سمت من، گفتن فلان که هست ما چقدر شجاعن همین را، چقدر ما دنبال کردیم و آرزو موفقیت داریم، امیدواریم هر چیز زودتر خلاص بشه. یعنی بدانن که تمام این از خودگذشتگی ها به هدر نرفته. این خیلی مهمه. یعنی یک وضعیتی رو در سطح جهان ایجاد کردن که همه مشتاق پیروزی مردم ایران شدن و افتخار میکنن به این شهامت و شجاعتشون. این هیچ وقت فراموش نکنن که تنها نیستن. برعکس، رژیم میخواد فکر کنن که شما دیگه تنها شدید و هیچکی به فکر شما نیست. درست برعکس، دنیا متوجه شده، میگه این مردم بایستی نجات پیدا بکنن، بایستی آزاد بشن و میگن ما هر کاری که بتونیم میکنیم و امیدوارم دولت هاشون البته سمت درست تاریخ بایستن.
1: شاهزاده رضا پهلوی، سپاسگزار از شما بابت اینکه این فرصت رو برای یک گفتگوی متفاوت، نه یک مصاحبه معمول، فراهم کردید و امیدوارم که این نخستین و آخرینش نباشه و بتونیم که به صورت مداوم گفتگوهای این چنینی رو بر مبنای پرسش‌های اصلی ملت ایران ادامه بدیم. سپاس از شما.
0: مرسی.

به پایان برنامه امشب رسیدیم. در دقایق پایانی بار دیگر به آگاهی شما میرسونم که شنبه راهپیمایی در تظاهرات در شهرمون گوتنبرگ نیست. برای دلیلش همین است که بنا به فرمان شاهزاده رضا پهلوی قرار استش که شنبه در 4 جولای در استکهلم همایش بزرگی رو ترتیب بدیم و یعنی ترتیب داده شده است که ما نیز در آن همایش شرکت خواهیم کرد. اتوبوس هایی رو برنامه ریزی کرده گروه حماد حامیان رهبری شاهزاده. کسانی که مایل هستند که به ما بپیوندند، به این اتوبوس ها بپیوندند، با شماره تلفن 0725

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. وضعیت اختلافات بین مقامات ارشد جمهوری اسلامی، سردارای سپاه و باندهای مختلف قدرت بر سر میراث خامنه‌ای به جایی رسیده که انگار همشون صبح با شمشیر از خواب پا میشن به قصد زدن همدیگه. با شمشیر تند و تیز مصاحبه، سخنرانی و توییت و نوشتن در شبکه‌های اجتماعی از همون صبح اول وقت شروع میکنن به زدن همدیگه تا شب، و بعد آخر شب همشون میگن باید حواسمون به وحدت باشه و با هم اختلاف نداشته باشیم که رسانه ها سوء استفاده نکنن. بدبخت رسانه ها که فقط این دعوا رو بازتاب میدن، ولی میزان پایبندیشون به این حرف فقط تا فردا صبحه. و دوباره فردا صبح این مقامات سردارا از خواب بیدار میشن، شمشیرها رو در میارن، به جون همدیگه میفتن. و الان این 120 روزی که جنازه خامنه ای روی زمین مونده و دفنش نکردن، همین بساط بوده. نه فقط از حجم دعوا و اختلافات بین مقامات مختلف و نهادهای حاکمیتی و سپاه و دولت و حتی در درون سپاه و در درون دولت کم نشده، بلکه حتی در درون هر کدوم از این نهادهای حکومتی هم الان چند دستگی شدیدی وجود داره. در درون سپاه یه دسته از سردارا مخالف تفاهم نامن، یه عده‌ام مثل قالیباف موافق تفاهم نامن. در درون مجلس خبرگان 60 عضو خبرگان که میشه تقریبا 2/3 اعضا علیه تفاهم نامه موضع گرفتن، ولی دبیرخانه خبرگان به نفع تفاهم نامه موضع گرفته. بین رئیس جمهور و رهبر نادیده یعنی مشتبه درباره مذاکره و تفاهم با آمریکا اختلاف نظر وجود داره. حتی الان اونطور که معاون پزشکیان گفته، وزارت اطلاعات دولت نظرش مخالف نظر پزشکیانه درباره تفاهم نامه. و در شورای عالی امنیت ملی سرپرست فعلی وزارت اطلاعات که معلوم نیست بعد از کشته شدن اسماعیل خطیب کیه، علیه پزشکیان تفاهم نامه موضع گرفته و رأی مثبت نداده.
1: مقام معظم رهبری فرمودن با حضور فرماندهان ارشد نظامی 3/4 اگر رأی دادن اجازه دارید. رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، سرلشکر عبداللهی به عنوان جانشین ستاد کل یعنی جانشین شهید موسوی، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان برنامه بودجه، وزیر امور خارجه، اضافه شد فرمانده سپاه سردار وحیدی، امیر حاتمی و 2 نفر نماینده ولی فقیه در شام. این عزیزانی که رأی دادن کمتر از حاجی زاده و سلامی و پاکپور نیست. 12 نفر از 13 نفر موافقت کرده. خب رهبری هم از داد که آقا اشکال نداره. با چی از دادن؟ آقا رئیس جمهور تعهد داده که من پیگیر اجراش هستم. دیگه دلسوزی، حسن نظر و تلاش زیاد مسئولین. دلسوزی کسانی که امضا کردن. اولا یک، این نظری که داشتن قدرت چانه‌زنی ما را به درات آمریکا بالا برده. دیگه مگه این نپذیری نظر رهبری چیز بالاتر از این. خب اگه قرار باشه نظر رهبری هر اون چی که میگه اجرا کنن، یه نهایی نباید وجود داشته باشه. خب رهبری نظر میده، نظرش کارشناسی میشه، دوباره برمیگرده، یا میپذیره یا نمیپذیره. همیشه اینجوری بوده، زمان حضرت امام هم همینطور بوده. و مجوز داده برای امضای تفاهم نامه، میگه اجازه دادم.
0: ببینید همش دارن درباره اختلاف حرف میزنن. دلیل اصلی این که مقامات مختلف جمهوری اسلامی، سردارای سپاه و نهادهای حکومتی اینطور علیه همدیگه موضع میگیرن و دوچار اختلاف و شکاف شدید شدن به چند مسئله برمیگرد. دلیل اصلش اینه که همه اینا بر سر سهمی از قدرت سیاسی و رانت اقتصادی در حال جنگن با هم. سر سفره جمهوری اسلامی برای خودشون و باندشون قدرت سیاسی و رانت اقتصادی بیشتری میخوان. ظاهر امر اختلاف نظر درباره نحوه اداره جمهوری اسلامیه، ولی باطن امر جنگ بر سر قدرت و ثروته. هر کدوم از این مقامات و سردارا میخوان سهم بیشتری از این ثروت و قدرت به دست بیارن، و این که میگن چی به مصلحت اسلام و کشور و مردم، این ظاهر قضیه است، دروغه. نکته دوم اینی که اون چیزی که این جنگ قدرت رو که از گذشته و در دوره خامنه‌ای هم بوده الان علنی‌تر کرده و عمیق‌تر کرده، خود مسئله مرگ خامنه‌ایه. اون دست خامنه‌ای رو سر این باندهای قدرت برداشته شده. بالاخره علی خامنه‌ای یه تقسیم قدرتی بین این باندها کرده بود. اونا رو بر حسب تشخیص خودش بالا پای میکرد. الان که خامنه ای مرده، اون دست رو سر اینا برداشته شده و اینا به جون هم افتادن. بعضی ها میخوان خودشون برن بالاتر در سلسله مراتب قدرت ثروت، رقبا رو هل بدن به پایین تر یا اصلا حذفشون کنن. به همین دلیل میبینید که الان برخلاف 4 ماه پیش که خامنه ای زنده بود، شدت دعواها بیشتر شده، عمیق‌تر شده، علنی‌تر شده. هیچ کدوم هم حاضر نیستن کوتابیان، چون بحث قدرت ثروت، حتی مهمتر از اون میتونه بحث مرگ و زندگی باشه، چون هر باندی که این بازی رو ببازه بعید نیست سرش هم از دست بده. درست مثل بعد از مرگ خمینی در سال 68 که دو جناح چپ و راست اون موقع افتادن جون هم دیگه و آخرش منجر به کشته شدن احمد خمینی شد که در واقع رهبر جناح چپ بود. الان هم همینطوره، همین اتفاق میتونه بیفته. نکته سومی که باعث تشدید اختلافات شده اینه که مشتبه که به عنوان رهبر جدید اعلام شده، رهبر نادیده و ناشنیده و غایبه. همین غیبت رهبر جدید باعث شده نتونه اختلافات این باندهای قدرت رو کنترل مدیریت کنه. و چون اصولا رهبر جدیدیه، مقامات سرداران اون رو زیاد حسابش نمی کنن. از مقام علی خامنه حساب می بردن، از این نمی برن. مهمتر اینی که اصلا خود مشتبه و حرفاش به جای که وحدت بخش باشه مایه اختلاف. چرا؟ از وقتی از مشتبه نقل شده که گفته علل اصول من درباره تفاهم نامه با آمریکا نظر دیگه دارم، همین یه حرف باعث اختلاف بیشتر شده. سطح شمشیرکشی مقامات و سردارا علیه همدیگه افزایش پیدا کرده، طوری که امروز در شبکه‌های اجتماعی یه نوشته دیدم که نوشته بود وضع جمهوری اسلامی الان طوری شده که 80% مجلس خبرگانش علیه 90% شورای عالی امنیت ملیش موضع میگیره. توصیف جالبی بود. هیچ وقت من ندیده بودم در 48 سال گذشته در درون مجلس خبرگان اینقدر دو دستگی باشه، ولی الان پیش اومده. 60 نفرشون علیه تفاهم نامه موضع گرفتن، ولی دبیرنامه خبرگان گفته این 60 نفر خلاف وعده عمل کردن و از بیانیه اونا انتقاد کرد. حالا خود خبرگان 88 تا 60 تاش اونجوری موضع گرفتن، بعد دبیرخانه گفته موضع 60 تا حساب نی. نکته چهارمی که میتونم درباره این شمشیرکشی مقامات و سردارای جمهوری اسلامی علیه همدیگه بگم اینه که این وضعیت در بقیه دیکتاتوری‌ها هم سابقه داشته، فقط مختص جمهوری اسلامی نیست. بعد از مرگ دیکتاتور معمولا باندهای قدرت به جون همدیگه میفتن تا همدیگه رو حذف کنن. در شوروی بعد از مرگ استالین و در چین بعد از مرگ ماو هم همین وضعیت اتفاق افتاد، کار به حذف و کشتن همدیگه رسید. در شوروی بعد از مرگ استالین در سال 1953 باندهای قدرت به جون همدیگه افتادن. ژوکوف، مارشال ژوکوف که فاتح برلین در جنگ جهانی دوم بود، اول اومد بالا شد رئیس دادگاه، بقیه را حذف کرد، بعد خودش حذف شد. بریا که مسئول کاگبه بود حذف شد، حتی اعدام شد. بعد یه تیم 3 نفره اومد سر کار، مالنکوف و بولگانین و خروشچوف. بعد خروشچوف اون دوتای دیگر رو زد کنار، آخرش هم برژنف اومد خروشچوف رو زد کنار. در چین هم اینطور شد. بعد از مرگ ماو، وقتی ماو سال 1976 مرد، بین جانشیناش یه جنگ قدرت شدید افتاد. اول یه گروه 4 نفره اومد سر کار که همسر ماو بود و هواکوفنگ و اینا، دنگ شیاپینگ رو گذاشتن کنار، ولی بعدش همین دنگ شیاپینگ اومد اونا رو گذاشت کنار، زن ماو رو به اعدام محکوم کردن، اگرچه بعدن کردن شبس اول. این نشون میده بعد از مرگ دیکتاتورا مقامات میفتن به جون هم دیگه برای کسب قدرت و ثروت. دو موضوع دیگه این جنگ قدرت رو حساس‌تر میکنه. یکی اینه که جمهوری اسلامی وسط جنگ و تنش‌های بعد از جنگ با آمریکا و اسرائیله، و دوم اینه که ایران درست در وسط یک انقلاب ملیه از سمت مردم علیه کلیت جمهوری اسلامی. درک دقیق این شکاف ها و اختلافات در رأس نظام و نسبتش با این دوتا موضوع مهمه، یعنی جنگ با آمریکا و اسرائیل و انقلاب مردم علیه حکومت. این اختلافات باعث شده که جمهوری اسلامی نتونه موضع واحد و منسجمی در مقابل آمریکا بگیره تو مذاکرات، ولی به نظرم نکته مهم اینه در مقابل مردم ایران که میخوان جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن، اینا همشون کنار همن. یعنی وقتی میبینن که مثل خیزش میلیونی دیما نظام به خطر افتاده، در معرض سقوطه، همشون در مقابل هم قرار میگیرن، در کنار هم قرار میگیرن در مقابل مردم. نمونهش هم اینه که دستور کشتار دیما و جنایت دیما از سوی شورای عالی امنیت ملی هم امضای پزشکیان داره، هم امضای لاریجانی و فرمانده های سپاه و تایید خامنه‌ای، همشون با هم مردم رو کشتن. مردم هم همه اینا رو یکی میبینن و از این نظر فرقی برای مردم ندارن و مردم سرنگونی کل جمهوری اسلامی رو میخوان. اما درست تو این شرایط جمهوری اسلامی قرار از شنبه مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای رو که یه هفته طول میکشه شروع کنه. 13 و 14 تیر جنازه رو میگذارن تو مصلی برای خداحافظی طرفداراش. 14 تشییع جنازه میکنن، 15 در تهران تشییع جنازه میکنن، 16 میبرنش قم، 17 میبرنش عراق، 18 قرار رو در مشهد دفنش کنن. جمهوری اسلامی چرا این کارو میکنه؟ میخواد از جنازه خامنه‌ای به عنوان هیزم و سوخت دستگاه تبلیغاتی و پروپاگانداش استفاده کن، مخصوصا بعد از انقلاب ملی شیر و خورشید و خیزش میلیونی اکثریت مردم. نظام میخواد بگه طرفدار من کم نیستن. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی یه اقلیت طرفداری داره بالاخره، ولی مسئله اینه که اکثریت مردم طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی هست و اگه مردم فرصت داشته باشن بیان خیابون و کشته نشن، خیلی بیشتر از دیما و خیلی بیشتر از طرفدارای جمهوری اسلامی میان بیرون. یه نکته دیگه هم که درباره تشییع جنازه خامنه‌ای هست اینه که نظام به شدت تحت فشاره که از مشتبه رونمایی کنه. الان در جامعه یه شبهه جدی هست که بالاخره مشتبه زنده است یا مرده، اصلا مشتبه وجود داره یا نه. جمهوری اسلامی اگر نتونه یک شنبه که نماز میت خامنه‌ایه مشتبه رو رونمایی کنه، این شبهه‌ای که وجود داره خیلی بزرگ و بزرگتر میشه. بنابراین نظام تحت فشاره که یه جوری این شبهه رو رفع کنه. تا زمانی که جنگ بود جمهوری اسلامی بهانه داشت که نه تشییع جنازه خامنه‌ای رو برگزار کنه نه مشتبه رو نشون بده. الان که آمریکا در چارچوب تفاهم‌نامه یه نوع امان‌نامه به اینا داده که میتونید جنازه رو ببرید دفن کنید، یه فرصتیه براشون. اینا از بس که آمریکا و اسرائیل تو سال گذشته مقامات و سردارای سپاه رو کشتن، هنوزم اطمینان ندارن که مقامات و فرمانده و خود مشتبه تو نماز میت و تشییع جنازه مشتبه جمع بشن یا نشن. از طرف دیگه مایه آبروریزی و سرافکندگی نظام میشه که اگر اینا نیان در قلب تهران، مقامات ارشد و سرداراش در آخرین وداع با خامنه‌ای حاضر نشن. ته دلشون میترسن که چی میشه، نکنه آمریکا و اسرائیل ما رو بزنن. به همین دلیل تا همین الانه که با شما صحبت میکنم نگفتن که بالاخره از مشتبه رونمایی میکنن یا نه. و امروز هم که پور جمشیدیان از سردارای سپاه و مسئول مراسم ازش سوال شده که بالاخره مشتبه میاد نماز میت باباشو بخونه یا نه، گفته من نمیتونم و نمیباید در این باره حرف بزنم و بیت رهبری باید در این باره نظر بده. جالبه که جمهوری اسلامی برای که از جنازه خامنه‌ای به عنوان هیزم تبلیغات خودش استفاده کنه، شورای عالی امنیت ملی اومده یه دستوری به رسانه‌ها داده که از شنبه چی کار باید بکنید چی کار نکنید. گفته به اختلافات داخلی مقام و نهادها دیگه نپردازید، برید سراغ خبره مربوط به تشییع جنازه خامنه‌ای و این کار رو هم باید از 48 ساعت آینده شروع کنید. یه نکته جالب دیگه ای که در این دستور سانسور شورای عالی امنیت ملی به رسانه ها دیدم درباره تحولات لبنانه و اختلاف بین حزب الله و دولت لبنان سر مذاکرات با اسرائیل. شورای عالی امنیت ملی در این متنی که به رسانه ها دستور داده برای سانسور گفته به نقش مخرب دولت لبنان در تحولات لبنان بپردازید. عجب، جمهوری اسلامی اینقدر برای خودش حق دخالت در لبنان قائله که میگه نقش دولت قانونی لبنان در تحولات لبنان مخربه. یکی نیست بهشون بگه به شما چه؟ دولت لبنان منتخب مردم لبنانه و تصمیم گرفته با اسرائیل وارد مذاکره بشه. در واقع جمهوری اسلامی نه فقط در لبنان دخالت میکنه، بلکه میخواد به جای دولت این کشور که منتخب مردمشه تصمیم بگیره. نه حق مردم لبنان رو برای تصمیم گیری درباره آینده لبنان به رسمیت میشناسن، نه حق مردم ایران رو که میگن سرنوشت ایران رو به غزه و لبنان گره نزنید. الان در مذاکرات جمهوری اسلامی آمریکا شما دیدید دیگه، بیشتر از کلمه ایران کلمه لبنان و حزب الله میشنوید، که نشون میده اینا اصلا مسئلهشون منافع ملی ایران نیست. باراک راویت کارشناس آکسیوس درباره همین وضعیت مذاکرات یه مطلب مشترکی با یه نویسنده دیگه نوشته و اونجا تعبیر جالبی به کار برده، همین تصویری که میبینید، و این که گفته مارکو روبیو و جی دی ونس مثل دوتا ابزار مختلف در یه چاقوی سوئیسی میمونن و این ترامپ که در نهایت تصمیم میگیره از کدومشون استفاده کن. اشاره مقاله آکسیوس به این نکته است که درسته که روبیو و ونس دوتا دیدگاه متفاوت درباره جالبی به کار برده، همین تصویری که میبینید، و این که گفته مارکو روبیو و جی دی ونس مثل دوتا ابزار مختلف در یه چاقوی سوئیسی میمونن و این ترامپ که در نهایت تصمیم میگیره از کدومشون استفاده کن. اشاره مقاله آکسیوس به این نکته است که درسته که روبیو و ونس دوتا دیدگاه متفاوت درباره جمهوری اسلامی دارن، ولی این در نهایت ترامپ که از این دوتا

0: سختگیرانه تری داره، اگرچه اونم از اصل مذاکرات حمایت میکنه. به نظرم تعبیر چاقوی سوئیسی در دست ترامپ تعبیر جالبیه، رساست، چون چاقوی سوئیسی چند کار از در بازکن داره، چاقو داره، ابزارهای مختلف داره و آدم حسب نیازش استفاده میکنه. الانم به نظر میاد ترامپ بین روبیو ونس به ونس فرصت داده تا کار مذاکرات با جمهور سوی رو ببره جلو. ولی اگر مذاکره موفق نباشه، خود ترامپ گفته که برمیگرده به روی کرده سختگیرانه و حتی حمله نظامی، و گفته اگر مجبور بشم حمله کنم دیگه جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت. الان هم به نظر میرسه مذاکرات بین جمهوری اسلامی آمریکا خیلی به کندی پیش میره. با وجودی که الان مذاکره درباره اجرای بندهای تفاهمه، همین جام حسابی به مشکل خوردن. هر چند روز یه بار مذاکره رو میذارن کنار، به هم حمله میکنن. دیدید دیگه، چرا برسه به اینی که بخوان برن سر اصل مذاکرات درباره توافق، درباره اختلافات اساسی تر مثل بحث غنی سازی، تحویل دادن اورانیوم، بازرسی از تاسیسات هسته‌ای، بحث برنامه موشکی بالستیک، بحث حمایت از جمهوری نیابتی ها، اونا که دیگه سخت‌تره. به نظرم این کندی مذاکرات و تنشا و اختلافات طوریه که هر لحظه ممکنه به توقف کلیت مذاکرات منجر بشه. علت اینی که هنوز دو طرف به این وضعیت ترک مخاصمه ادامه میدن اینی که هر دوتاشون یه سود مقطعی از این وضعیت میبرن. برای آمریکا باز شدن نسبی تنگ هرمز مزیت، منجر به آرامش در بازار نفت شده، منجر به فراهم شدن امکان برای پر کردن ذخایر استراتژیک نفت شده. برای جمهوری اسلامی هم که مشکل شدید قطع صادرات و قطع درآمد نفت داشت، یه شرایط موقتی فراهم شده برای کسب درآمد و صادرات نفت. اما این به معنای پیشرفت جدی مذاکرات نیست، کمایی که همین امروز که قرار بود در دوحه مذاکره کنن نکردن. قرار چهارشنبه غیر مستقیم با میانجیگری قطری با هم حرف زنن، که همین وضعیت نشون میده حتی نشستن سر میز مذاکره با هم براشون سخته. البته بیشتر برای طرف جمهوری اسلامی که در داخل کشور دچار اختلاف شدیده و تحت فشار.
1: تعهد ایران طبق یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ 28 خرداد 1405 در رابطه با تنگه هرمز روشن هست. جمهوری اسلامی ایران بهتر از هر طرفی هم به مسئولیتاش واقف هست و هم توان ایفای مسئولیتاش رو داره. نیازی به مداخله دیگران نیست، مداخله‌ای که قطعا با نیت خیر و مثبت صورت نمیگیره، صرفا به پیچیده‌تر شدن اوضاع منجر خواهد شد. سخنگوی شما اعلام کرده خیلی سریع، ما اساسا برنامه‌ای برای دیدار با طرف‌های آمریکایی در هیچ ساعتی در این چند روز آتی نداشتیم که بخوایم منصرف بشیم.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد می‌کنیم از تعداد دیگه‌ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش می‌کنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید ادای احترام کنید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهدی رخشان فدایی، 43 ساله، مهندس عمران، ورزشکار، کوهنورد، 18 دی، میدان شهدای ساوه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حبیب رسولی نژاد، 45 ساله، 18 دی، قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سعید جودکی، 35 ساله، 18 دی، خرم‌آباد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد اسماعیل لیوسی، 33 ساله، 18 دی، دسفول عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد جواد خوبی، 25 ساله، کارگر، 19 دی، رشد عزیز. این از

عزیز جاوید نام ما قربانی زخمی کشی در بیمارستان شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سهیل فتووتی 21 ساله، تعمیرکار موبایل، 21 دی رودبار گیلان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام وحید نوروزی 39 ساله، 19 دی تهران سر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی برمینیا 28 ساله 18 دی نسیم شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد حاتمی سعدآبادی 40 ساله وکیل دادگستری 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمزه زینعلی 23 ساله 18 دی قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام میثم نوری 26 ساله 19 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام میثم قاسمی 22 ساله 19 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مصیب شکری 30 ساله اهل هرسین عزیز 19 دی تهران عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مسعود مهدی فتحی 51 ساله 19 دی تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را تو جان خیشتن دارم. به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل، چه فکر از خبث بدگویان نیان انجمن دارم. مرا در خانه سروی هست که اندر سایه قدش فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم. سزد که از خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی، چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم. الا ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه، که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم.
1: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
2: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی داشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم به صدها نفر زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.
3: وقتی از اهمیت حذف خامنه ای از ساختار قدرت جمهوری اسلامی صحبت می کنیم، این ناظر به فقدان حاکمی است که بیش از 3 دهه و گام به گام برای استیلای خودش در حکومت و قرار گرفتن در موقعیت یک دیکتاتور اقدام کرد. خامنه ای با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله نظارت استصوابی و فیلتر شورای نگهبان انتخابات رو در ایران غیر آزاد، ناسالم و غیر عادلانه کرد. با توقیف مطبوعات، با سرکوب مخالفان سیاسی، با مرعوب کردن و هدف قرار دادن نهادهای جامعه مدنی، بیش از پیش تمامیت خواهی خودش رو تضمین کرد. یک چنین حاکمی با یک چنین رویکردی، حامیان و همراهان حکومت رو هم به تدریج هدف برخورد حذفی قرار داد. آیت الله منتظری، مهدی کروبی و میرحسین موسوی با تمامیت خواهی، کینه‌توزی و سرکوبگری خامنه ای دچار حصر و حبس خانگی شدند. قهر خامنه ای حتی شامل محمد خاتمی شد که بعد از انتخابات 88 به نوعی از صحنه سیاست و مطبوعات کنار رفت. همینطور تمامیت خواهی او گریبان هاشمی رفسنجانی رو گرفت، چهره دوم نظام جمهوری اسلامی که از حامیان و همراهان خامنه ای و پشتیبان او برای برآمدن و نشستن در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی بود. او هم حتی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شد. همینطور در مورد حسن روحانی که رئیس 2 دولت جمهوری اسلامی بود، خامنه‌ای در تمام 36 سال حاضر به یک مصاحبه با حتی روزنامه‌های داخل کشور نشد و زیر مجموعه‌های او حتی به مجلس خبرگان رهبری پاسخگو نبودند. بدیهیه که حذف یک چنین دیکتاتوری از ساختار قدرت پیامدهایی خواهد داشت که عوارض و نتایج اون در حوزه‌های مختلف خودش رو نشون خواهد داد.

0: بینندگان ایران اینترنشنال وقتتون بخیر. به این بخش زنده خبری از پایتخت آمریکا خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هست. برکناری احتمالی اجرایی از ریاست قوه قضاییه. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت مجتبی خامنه‌ای قصد تمدید ریاست او را ندارد. سفر مقام‌های آمریکایی به دوحه برای مذاکرات با ایران. در حالی که ونس از ادامه مذاکرات فنی خبر داد، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره با واشنگتن را رد کرد. ادامه اخلال در عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز. سازمان بین‌المللی دریانوردی می‌گوید بدون تضمین تهران، تخلیه دریانوردان از خلیج فارس ممکن نیست. بازدید نتانیاهو از جنوب لبنان بعد از توافق امنیتی. نخست وزیر اسرائیل گفت تا تهدید حزب‌الله باقی است عقب نشینی نمی‌کنیم. اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی قصد دارد غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه را به زودی و در پایان دوره اول 5 ساله ریاست او بر این قوه کنار بگذارد و برخلاف سنت رایج دوره ریاست او را برای 5 سال دیگر تمدید نکند. به گفته این منابع که به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفتگو کردند، تصمیم مجتبی خامنه‌ای برای تمدید نکردن حکم اجرایی نه اقدامی در راستای اصلاح قضایی که بخشی از بازارایی گسترده‌تر قدرت بعد از جنگ اخیر است. شاهد علوی همکارم از دفتر دیگر ما همجا در واشنگتن با ماست. شاهد، میدونیم در نزدیک به 14 دهه اخیر ریاست قوه قضاییه در 2 دوره 5 ساله ادامه داشته. دلیل این تصمیم مجتبی خامنه‌ای و پایان دادن به کار اجرایی چی میتونه باشه؟
1: به نظر میرسه همونطور که در گزارش هم بود، مسئله این هست که اجرایی میخواد با در واقع نیروها رو به این فرض، با این فرض که مجتبی زنده است، با این فرض صحبت میکنیم، مجتبی خامنه‌ای تلاش داره تا نیروهایی رو که به خودش وفادارترن در تیمش بچینه. به این ترتیب علارغم این که به نامه‌ای که برای هفته قوه قضاییه فرستاده بود نامه انتقادی خاصی نبود و بعد هم اژه‌ای نامه‌ای با زبان بسیار چاپلوسانه براش نوشت برای اینکه خاکساریش رو ثابت بکنه، این اطلاعاتی که ما رسونده نشون میده که اژه‌ای در تلاش هست به یک معنا پاکسازی بکنه دستگاه قدرت رو از تمام کسانی که به لحاظ سن و تجربه از اون بالاتر هستن و این نگرانی همیشه براش هست که نتونه به اون شکلی که لازمه اوشون اعمال نفوذ بکنه، یا اونها هم احتمالاً در یک چارچوبی در واقع از دیگران نفوذ بگیرن و این رو تضعیف بکنن. من وقتی نگاه میکنم به از روزی که مسئله علی خامنه‌ای بوده و طبیعتاً جانشینش، نگاه میکنم یک در واقع قاعده میبینم دال بر حذف تمام خطرهایی که ممکن بوده شانس بیرون رفتن قدرت از خانواده خامنه‌ای رو در واقع تضعیف بکنه. شما نگاه بکنید به در واقع لاریجانی رئیس قوه قضاییه در قبل از اینکه دوره 8 سال در واقع 10 سالش تموم شه، در سال نهم با اون افشاگری در مورد فساد گسترده در دستگاه قضایی بی اعتبار شد، بی آبرو شد به یک معنا و کنار گذاشته شد، دیگه به 10 سالش تموم نشد. شاهرودی یه دفعه سرطان گرفت و مرد. رئیسی به باور من نه اسرائیل نه آمریکا که همین جریانی که میخواد مجتبی رو خود در خامنه‌ای نگه داره هلیکوپترش انداخت پایین و به کشتش. الان هم باز میگم به فرض این که این حملات باعث عوض شدن بر در واقع باعث در هم ریختن اون پروژه نشده باشه، الان هم مجتبی هست و طبیعتاً با اون سابقه ای که اژه‌ای داره در دستگاه امنیتی و قضایی از همون اول انقلاب در کار کشتار و سرکوب و حذف بوده و اطلاعات بسیاری داره از متأثر از دورش در وزارت اطلاعات، طبیعتاً یک خطر هست برای چهره جوانی که هیچ تجربه ای نداره. مجتبی خامنه‌ای مطلقاً فارغ اتفاق تجربه سیاسی و مدیریتی است و البته باندی هم که به اون منتسب بودن، باند طایب، در این دوره خودشون حذف شدن. به این ترتیب اون باید تلاش بکنه تا مهره‌ها رو طوری بچینه که همه چهره‌هایی باشن که بهشون اعتماد کامل داره.
0: باش شاهد، خب میدونیم که مشتبه خامنه‌ای هنوز در مجامع عمومی حضور پیدا نکرده، این از معدود اقداماتی بوده که انجام داده. اشاره کردی به نگرانی از احتمال خروج قدرت از این حلقه نزدیکان خامنه‌ای. چقدر فکر میکنی موضوع ناشی از یک جنگ قدرت در ساختار حکومته؟
1: خب بله، حتی اگر فرضمون بر این باشه که با توجه به این که واقعا ما نمیدونیم، احتمالاً غیر از حلقه اول قدرت در ایران کسی واقعا نمیتونه با اطمینان بگه خامنه‌ای، مشتبه خامنه‌ای زنده است یا مرده، با نظر داشتن این واقعیت باز میتونه این در واقع بخشی از اون جنگ قدرت باشه. درست اطلاعاتی هست که اژه‌ای هم در جلسه شورای امنیت ملی به این توافقی که قالیباف و وحیدی و به هر حال جرنی که الان دارن اداره میکنن مملکت رو بهش مایل هستن، اما به این معنا نیست که اژه‌ای این ظرفیت رو نداره که متفاوت با این مسیر حرکت بکنه و بنشینه کنار اون دسته دیگری که فعلا منافعشون رو در چنین توافقی نمیبینه و بهشون میگن پایداری یا در دسته جلیلی، حتی اسم جلیلی هم بود به عنوان در واقع تایید کننده تفاهمنامه در شورای امنیت ملی. به این ترتیب حتی اگر این باشه، بله، این نشان دهنده لایه دیگری جنگ قدرت هست برای دوباره آوردن کسی در رأس دستگاه قضایی که میدونیم کارش سرکوب و کشتن و کنترل اجتماعی، ادامه کار دستگاه امنیتی برای حذف همه مخالفت هاست حتی در درون قدرت. این میتونه بخش از جنگ قدرت بشه، یعنی فارغ از این که اون کسی که احتمالاً 10 روز دیگه، هفته دیگه طبق اطلاعاتی که ما داریم یک رئیس جدید برای قوه قضاییه انتخاب میکنه، واقعا چه کسی باشه، وحیدی قالیباف، مشتبای زخمی، مشتبای در حصر، مرده مشتبای امضاشی که سی انجام میده، فارغ از این در واقع جزئیات، اون چه که داره اتفاق میفته یک دست کردن تمام امکاناتی است که ممکنه با متأثر از تجربهشون، روابطشون، شبکه‌ای که برای خودشون ساختن، کار دسته‌ای رو که الان داره مذاکره با آمریکا رو پیش میبره دشوار بکنه. به این ترتیب حذف کنار گذاشتن قاعده دو دوره 5 ساله برای کسی که در نامه‌ای همین چند روز پیش خاکساری خودش رو نشون داده به مشتبه خامنه‌ای به اصطلاح زنده، به این معنا خواهد بود که همه امکانها رو برای خطر شکاف در قدرت موجود از بین ببرن.
0: خیلی متشکرم از توضیحات شاهد علوی، همکارم از دفتر دیگر ما هم جا در واشنگتن دی سی. یک مقام کاخ سفید به CNN گفته انتظار می رود جارد کوشنر، داماد رئیس جمهور آمریکا، سه‌شنبه در دوحه با شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر و دیگر میانجی‌ها دیدار کند. به گزارش CNN کوشنر در هدایت سیاست‌های دولت ترامپ در خاورمیانه و پیشبرد پیمان ابراهیم که به عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و چندین کشور عربی انجامید نقش مهمی ایفا کرده. به گزارش شینهوا، وانگی وزیر خارجه چین در گفتگو با فیصل بن فرهان همتای عربستان سعودی خود در پکن تاکید کرد که کشورش خواستار حفظ روند مذاکرات بین واشنگتن و تهران است. او گفته آتش‌بس کنونی همچنان شکننده است، اما گفتگو بهتر از درگیری و مذاکره بهتر از تقابل است. از سوی دیگر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با صدا و سیما گفته در چند روز آینده هیچ برنامه‌ای برای برگزاری مذاکرات با آمریکا ندارد. به گفته بقایی اعزام هیئت کارشناسی به ریاست کاظم غریب‌آبادی به دوحه در راستای پیگیری اجرای تفاهم‌نامه است و طرف گفتگو قطر خواهد بود. بقایی گفته در نشست دوحه بیشتر درباره دریافت پول‌های بلوکه شده و آتش‌بس در لبنان بحث خواهد شد.
2: ما هیچ برنامه مذاکراتی طی چند روز آینده در هیچ سطحی با طرف آمریکایی نداریم. اعزام هیئت کارشناسی جمهوری اسلامی ایران به ریاست آقای غریب‌آبادی، معاون حقوق بین‌المللی وزارت امور خارجه، که همزمان مذاکره کننده ارشد ما هستند، مسئولیت تیم کارشناسی ما رو بر عهده دارن، در راستای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم هست.
0: محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، هم در گفتگو با صدا و سیما که پیش از پایان و به صورت نیمه تمام قطع شد گفت در حال پیگیری اجرای ماده 13 یادداشت تفاهم هستند، اما اگر آمریکا به تعهدات خود در گفتگو عمل نکند ایران آماده جنگ است. قالیباف گفته مذاکره با آمریکا تمام شده و از 14 بند تصویب شده تا تحقق 5 بند اول وارد بقیه موارد نخواهند شد. قالیباف درباره تنش‌های تنگه هرمز هم گفته برخی شب‌ها تلاش می‌کنند عبور و مرور را خارج از ترتیبات جمهوری اسلامی انجام دهند، اما تهران متعهد است این عبور بر اساس تفاهم‌نامه باشد.
3: اون جایی که منطق اونا قدرت هست با قدرت جواب میدیم، در حینی که تفاهم‌نامه هم داریم. به همین خاطره که میگم ما عرضم به حضور شما با اونا یه بچه رزمنده این رو میفهمیم، هرچی برای جنگ آماده تر باشیم مذاکره برامون راحت تره. از اون برم این رو میفهمیم که واقعا فرق بین پایان جنگ و جنگ رو، ما الان مذاکرمون با آمریکا تموم شده، 14 بند تسلیم شده.
4: بله.
3: تو این 14 بند تا این 5 بند اولی تحقق یا باید بعض یا تموم بشه، وارد بقیه 14 بند دیگه نمیشه.
0: اینجا در آمریکا جی‌دی ونس معاون رئیس جمهور در یک برنامه تلویزیونی گفته براش جالب و آزاردهنده است که ایرانی‌ها همزمان منکر هر گونه گفتگوی صلح می‌شوند در حالی که مذاکرات فنی بین واشنگتن و تهران درباره توافق صلح در جریان است. ونس از منتقدانی که خواهان حملات بیشتر به جمهوری اسلامی هستند هم انتقاد کرد و گفت آنها نمی‌توانند توضیح دهند هدف نهایی از بمباران بیشتر چیست. ونس گفته ترامپ آماده دستور حملات هوایی است، اما فقط زمانی که این اقدام در راستای هدف مشخصی باشد. نیلوفر منصوری همکارم از لس آنجلس با ما همراه شده. نیلوفر، در همین چند ساعت اخیر گفتگوهای متناقضی داشتیم از دو طرف. از طرف بقایی گفته برنامه‌ای برای مذاکره با آمریکا ندارند، از طرف دیگه جی دی ونس گفته مذاکرات فنی بین تهران و واشنگتن در جریان. در دو سوی میدان چه می‌گذرد؟ آخرین حال از تو بشنویم.
5: همینطوره که گفتی گلاره، در واقع سیگنال های متضادی رو ما از سوی هر دو میشنویم که صادر شده. در ابتدا باید بگم که مقامات قطری دیدار با ویتکاف و خوشنر رو تایید کردن. نخست وزیر قطر گفته این دیدار انجام شده و بر تداوم نقش قطر به عنوان یک میانجی در زمینه این مذاکرات تأکید کرده. اما همونطور که در مقدمه خبر هم آمده بود، بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته مذاکره دیگه با آمریکا برنامه‌ریزی نشده و گفته این هیئت فنی، هیئت کارشناسی که اعزام شدن به دوحه، اونها برای به ریاست کاظم غریب‌آبادی هست و برای اجرای یادداشت تفاهم اونجا هستن، برای بازپسگیری دارایی‌های مسدود شده و مسئله آتش‌بس در لبنان. اما در این سو آقای جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته که این مواضع تهران و اینکه انکار میکنه این روند مذاکرات کنونی رو عجیبه و گفته اینها به نوعی یک تاکتیک مذاکراتی است که جمهوری اسلامی اتخاذ کرده. ونس گفت برخلاف اون که جمهوری اسلامی میگه گفتگوی صلحی در کار نیست، مذاکرات فنی میان واشنگتن و تهران ادامه داره. و البته که افسوده که به غیر از این که حالا انتقادهایی به بمباران هست بر علیه جمهوری اسلامی، اما گفته که اگر رفتار نامناسبی تهران به خودش بخواد نشون بده، بر اهرم‌های فشار دیگری و کارت‌های بیشتری هم آمریکا در اختیار داره. اما اون چیزی که ما میدونیم اینه که در دوحه آقای غریب‌آبادی اونجاست برای اینکه بتونه حداقل 3 میلیارد دلار از اون 6 میلیارد دلار دارایی مسدود شده رو بتونه به نوعی بازپسگیری کنه، برخلاف ادعای پزشکیان که گفته شده بود 6 میلیارد دلار منتقل شده به ایران. مقام‌های قطری تکذیب کردن، گفتن هیچ پولی انتقال داده نشده و غریب‌آبادی اونجاست تا به نوعی این مأموریت رو داره بتونه بخشی از اون دارایی رو بیاره. حالا به چه نوعی؟ بانک‌ها همه تحریم شدن، چطور می‌خواد این پول استفاده بشه؟ همه اینها محل ابهامات هست. در سوی دیگر مسئله تنگه هرمز هست. قالیباف همونطور که گفته مذاکره تموم شده، ما فقط به دنبال اجرای 14 بند هستیم و تا زمانی که 5 بند اول اجرایی نشده به سراغ بندهای بعدی نخواهیم رفت. به تنگه هرمز اشاره کرده، گفته که در تفاهم نامه آمده که فقط تا 60 روز دریافت عوارض نشه و بعد از اون میشه این عوارض رو دریافت کرد. و بعدن گفته که حاکمیت تنگه هرمز بی چون و چرا از آن ایران و ذره ای عقب نشینی نخواهیم کرد. این مسئله تنگه هرمز در دوحه هم مطرح هست، اونجا هم آقای غریب‌آبادی به دنبال این هست که بتونه اون قراردادی که پیشتر در دهه 60 میلادی بین پادشاه فقید ایران و عمان بسته شده بود به طوری اون رو ملغا بکنن، یک دستگاه جدید حقوقی در تنگه هرمز پیاده بکنن. اون چیزی که به دنبالش هستن در دوحه مشخصا ظاهرا تا اینجای کار یکی بحث تنگه هرمز هست، یکی بحث دارایی های مسدود شده و دیگری هم آتش بس در لبنان.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس با ما بود. نیلوفر، در بخش بعدی خبر به تو برمیگردیم. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌ها و دیپلمات‌های آگاه گزارش داده عمان طرحی رو پیشنهاد کرده که بر اساس اون تهران و مسقط از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز هزینه خدمات دریافت کنند. نیویورک تایمز نوشته این طرح تا حدی از الگوی تنگه‌های مالاکا و سنگاپور الهام گرفته شده. به گفته یک دیپلمات منطقه‌ای پرداخت‌ها داوطلبانه خواهد بود، اما یک مقام ایرانی گفته این هزینه‌ها اجباری است. یک مقام آمریکایی هم گفته واشنگتن قصد دارد نگرانی‌های خود را در این رابطه با مقام‌های عمانی مطرح کند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز گفته جمهوری اسلامی به مشورت‌ها با عمان برای تنظیم ترتیبات لازم در عبور کشتی‌ها از این آبراه ادامه می‌دهد و نیازی به مداخله هیچ کشوری از جمله فرانسه در این موضوع نیست.
4: تعهد ایران طبق یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ 28 خرداد 1405 در رابطه با تنگه هرمز روشن هست. جمهوری اسلامی ایران بهتر از هر طرفی هم به مسئولیتاش واقف هست و هم توان ایفای مسئولیتاش رو داره. نیازی به مداخله دیگران نیست، مداخله‌ای که قطعا با نیت خیر و مثبت صورت نمیگیره، صرفاً به پیچیده‌تر شدن اوضاع منجر خواهد شد. سخنگوی شما اعلام کرده خیلی سریع، ما اساساً برنامه‌ای برای دیدار با طرف‌های آمریکایی در هیچ سطحی در این چند روز آتی نداشتیم که بخوایم منصرف بشیم.
0: در کل سازمان بین‌المللی دریانوردی وابسته به سازمان ملل متحد هم سه شنبه اعلام کرده تخلیه ایمن دریانوردان گرفتار در آن سوی تنگه هرمز در خلیج فارس مستلزم دریافت تضمین‌هایی از سوی تهران است، مبنی بر اینکه هیچ کشتی هدف حمله قرار نخواهد گرفت. به گفته آرسنیو دومینگز بیش از 8500 دریانورد در خلیج فارس گرفتار هستند. او گفته سازمان بین‌المللی دریانوردی بعد از حمله ایران به یک کشتی در تنگه هرمز در روز پنجشنبه ناچار شده عملیات تخلیه کشتی‌ها و دریانوردان را متوقف کند. مهمان این بخش شایان سمی است، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. آقای سمی وقتتون بخیر. از نظر حقوق بین الملل دریایی چقدر این دریافت هزینه برای عبور کشتی از تنگه هرمز توسط ایران و عمان مشروعه و چقدر اونطور که گفتن قابل مقایسه است با الگوی تنگه های مالاکا و سنگاپور؟
6: عرض ادب دارم حضور شما بانوان بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، از نظر حقوق بین المللی دریایی تنگه هرمز برای استفاده کشتیرانی جهانیه. اصل حاکم در عبور ترانزیتی آزاد میگه باید عبور سریع و بدون مانع باشه. کنوانسیون حقوق دریاها عبور ترانزیتی رو برای حرکت میان دو پهنه دریایی یا منطقه اقتصادی تجاری و انحصاری تعریف میکنه. پس دریافت هزینه برای راهنمایی دریایی، ایمنی و حتی غیره قابل بحثه، میتونیم در موردش صحبت بکنیم. اما حق عبور یک باجگیری ژئوپلیتیکه که جمهوری اسلامی میخواد آغاز بکنه. مالاگا رو اشاره فرمودید. مالاگا الگوش بر پایه مکانیسم همکاری، مشارکت داوطلبانه و ایمنی دریانوردیه. مالاگا به دنبال تثبیت نظم دریاییه، ولی جمهوری اسلامی به دنبال فشار سیاسی، اقتصادی و راهزنیه. در حقیقت جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه با گروگانگیری دریایی برای بقای حکومت بتونه زمان بخره، نه ارتقاء زندگی مردم. پس میبینیم که این واقعا یک رفتار نابخردانه است که اضافه بر سایر رفتار نابخردانه جمهوری اسلامی میتونه کار رو برای دنیا سخت‌تر بکنه.
0: آقای سمی، ظاهراً یه اختلاف نظری هم وجود داره در مورد این هزینه ها. عمان از پرداخت داوطلبانه گفته، جمهوری اسلامی گفته این هزینه ها الزامی هست. این اختلاف روایت چه پیامی داره برای شرکت های کشتیرانی، بیمه‌گران، این دولت های مصرف کننده انرژی و چقدر ممکنه به رویارویی جدید بین تهران و واشنگتن منجر بشه؟
6: این نکته بسیار جالبه ای که شما اشاره می‌فرمایید. برای اینکه ببینید پرداخت داوطلبانه و خدمات بار حقوقی، ریسک بیمه‌ای و امنیتی ندارد. جمهوری اسلامی ولی میخواد برای این رفتار بار حقوقی و ریسک بیمه‌ای ایجاد بکنه. چرا؟ چون میخواد دردسر برای کشور، برای کشتیرانی آزاد انجام بده که بخواد اونجا یک حق و حقوقی برای خودش دریافت بکنه و یک پول بیخودی رو به جیب بزنه. این موضوع به نظر من دیر یا زود به یک رویارویی جدی خواهد انجامید، برای اینکه جمهوری اسلامی در حقیقت داره فکر میکنه که من چجوری میتونم از دنیا امتیازگیری بکنم، اهرم فشاری بر دنیا اعمال بکنم و هزینه خدمات رو به عنوان کنم و مدیریت اونجا میخواد بگذاره. در صورتی که جمهوری اسلامی به نظر من شرط اصلی رو میخواد روی باز کردن پرونده امنیتی برای منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز بگذاره و جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه از این آبراه برای بقای خودش بتونه یک راه حلی ایجاد بکنه. همون گونه که بارها هم دیدیم و شنیدیم، جمهوری اسلامی توانایی استفاده درست از این آبراه ژئوپلیتیک رو نداره، فقط میخواد زورگویی بکنه و اهرم فشار استفاده بکنه.
0: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. برکناری احتمالی اژه‌ای از ریاست قوه قضاییه. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت مشتبه خامنه‌ای قصد تمدید ریاست او را ندارد. و سفر مقام‌های آمریکایی به دوحه برای مذاکرات با ایران، در حالی که ونس از ادامه مذاکرات فنی خبر داده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره با واشنگتن را رد کرد.

0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سه‌شنبه برای اولین بار بعد از توافق امنیتی هفته گذشته با لبنان از جنوب این کشور بازدید کرد. نتانیاهو به نیروهای ارتش گفت تا زمانی که گروه حزب الله مسلح و تهدیدکننده باقی بماند، اسرائیل از جنوب لبنان عقب نشینی نمی‌کند. نتانیاهو همچنین اضافه کرد حزب الله که زمانی حدود 150 هزار موشک و راکت داشته، اکنون تنها 8% از آن را در اختیار دارد و این ضربه سنگینی به محور جمهوری اسلامی است که ممکن است بدون واکنش نماند.
1: ما محور ایرانی را گرفتیم و شروع به درهم کوبیدن آن کردیم. ما خود ایران را هدف قرار دادیم و یک تهدید موجودیتی را حذف کردیم. مهمترین حلقه در محور ایرانی اینجا بود، حزب الله. 150 هزار موشک و راکت وجود داشت که متراکم ترین تمرکز موشک و راکت روی زمین است. امروز حدود 8% برایشان باقی مانده، اما هنوز قابل توجه است. ما به هر دوی آنها، یعنی جمهوری اسلامی و حزب الله، میگوییم از اینجا بروید. شما اینجا کاری ندارید. دو دولت هستند با حاکمیت که میخواهند میان خود صلح برقرار کنند. میخواهند واقعیتی از امنیت و رفاه را برای ساکنان شمال و همچنین برای ساکنان لبنان بازگردانند. شما باید بروید. این یک مشت به صورت محور ایرانی است و الزاماً بی سر و صدا نخواهد گذشت. اصرار ما این است که تا زمانی که تهدید از میان نرود، جنوب لبنان را ترک نخواهیم کرد و تا زمانی که حزب الله مسلح اینجا باشد و ما را تهدید کند، ما اینجا خواهیم ماند.
0: CNN گزارش داده آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس 5 نهاد و 16 فرد وابسته به گروه حزب الله از جمله مؤسسه مالی قرض حسن و بیت المال که خزانه غیررسمی این گروه شناخته می شود را به فهرست تحریم‌های تروریست اضافه کردند. در همین حال حنین سید وزیر امور اجتماعی لبنان گفته حدود 400 هزار لبنانی آواره به جنوب کشور بازگشتند و انتظار می رود در هفته آینده افراد بیشتری به آنها بپیوندند. او گفته از ماه مارس حدود 1 میلیون نفر ناچار به ترک خانه های خود شده بودند. وبسایت خبری اکسیوس گزارش داده مذاکرات موازی دولت آمریکا درباره جمهوری اسلامی و لبنان مذاکره کنندگان اسرائیلی و لبنانی را نسبت به سیاست واقعی واشنگتن دچار ابهام کرده. این وبسایت نوشته واشنگتن همزمان دو مسیر دیپلماتیک رو دنبال میکند، مسیر با محوریت تهران که با مشارکت جدی ونس پیش رفته و مسیر دیگر با تمرکز بر لبنان و اسرائیل که مارکو روبیو هدایت اون رو بر عهده داشته. به گزارش اکسیوس موفقیت مذاکرات تهران و واشنگتن تا حد زیادی به توانایی ترامپ در ایجاد توازن میان این دو مسیر و مدیریت منافع متضاد ایران، اسرائیل و لبنان بستگی دارد. همکارم اردوان روزبه از واشنگتن با ماست. اردوان، از نتانیاهو شروع کنیم. گفته حدود 8% از زرادخانه های موشکی خودش رو حزب الله از تنهای حفظ کرده. اگر این برابر درست باشه و حدودا 92% توان موشکیش رو حزب الله از دست داده باشه، ظاهرا موازنه بازدارندگی در مرز شمالی اسرائیل به طور بنیادین تغییر کرده. درسته؟ از تو بیشتر بشنویم.
2: باید با سراحت بگم که نمیتونیم کاملا بگیم چنین موازنه درسته، به دلیل اینکه تحلیل اینجا در غرب، خصوص بعضی از تحلیل‌ها که روسا رسانه‌های غربی نظیر سی بی اس هم دارن، میگن که اگر واقعا 8% باقی مانده محسوب میشد، ضرورتی نداشت که اسرائیل با هزینه بسیار بالا هم به لحاظ حقوقی هم و به لحاظ نظامی در جنوب لبنان مستقر بمونه. شاید اون چیزی که آقای نتانیاهو داره میگه بخشیش ناشی از محاسبات باشه، اما بخشی از اون یعنی این که به طور مشخص روشن نیست واقعا دیگر چیزی وجود نداره، جز ابهاماتیه که ترجیح آقای نتانیاهو در رأس دولت خودش، دولت جنگ، این هستش که هیچ ریسکی رو نپذیره و همجواری حزب الله رو در مرزهای شمالی اسرائیل نخواد قبول بکنه. به خاطر داشته باشیم 150 هزار موشک حزب الله قبل از آغاز این درگیری‌ها مدعی بوده که داره و حالا 8% اون اگرچه کمه، اما فرایند ارتباط حزب الله با مادر خودش، یعنی مادر اصلی خودش جمهوری اسلامی، هنوز اما اگرهای زیادی داره. تحریم دو مؤسسه قرض الحسنه در واقع مؤسسه پولیه که یقیناً و به طور مستقیم تامین کننده نیازهای مالی حزب الله بوده، بخشی از اون حجم گسترده انتقالای مالی هستش. نکته‌ای که حالا اینجا وجود داره اینه که آیا همسویی وجود داره در ارتباط با اینکه توافقی حاصل بشه؟ با صراحت میشه گفت نه. پس از اینکه اون توافق خیلی شکننده بین آمریکا، اسرائیل و لبنان در ارتباط با صلح انجام شد، نبی بری رئیس پارلمان لبنان تاکید کرد این امر دیکته شده است و قاعدتا لبنان اینو نمیپذیره. از طرف دیگه نعیم قاسم هم با تاکید بر این مسئله که این یک توافق غیر قابل قبول و غیر قابل اجرا هستش، در عمل پاسخ رو به نوعی گفت این پذیرفتن یعنی تسلیم در برابر اسرائیل. حالا بذارید ببینیم روی زمین چه اتفاقی داره میفته. اکسیوس داره میگه که دو اتفاق متضاد در دو مذاکره داره انجام میشه که کاملا حرف درستیه. به دلیل اینکه آقای ترامپ در مسئله مذاکره با تهران، در بحثی که همین الان در دوحه داره میخواد مطرح بشه، این هستش که تلاش میکنه همه چیز آروم بره جلو و تهران بسیار هوشمندانه عملا مسئله لبنان رو با این مذاکرات درهم کرده و حالا اینجاست که بسیاری در سیاستمداران لبنانی هم دارن میگن که اگر این دوتا به هم متصل باشه بهتر هستش که به دنبال توافق تهران باشن، چرا که توافق تهران به هر حال در نهایت میتونه حزب الله رو حفظ بکنه یا یک سپر برای اون باشه، اما توافق با خود لبنان چنین اتفاقی نمیفته. در بخشی از این توافق همچنین مطرح هستش که نیروهای لبنانی جایگزین حضور نیروهای اسرائیلی بشن، اما شرط بر این هستش که راستی آزمایی بشه و اگر این اتفاق نیفته اسرائیل از اون منطقه بیرون نخواهد رفت.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم اردوان روزبه. مایک هاکبی سفیر آمریکا در اسرائیل توافق بین لبنان و اسرائیل رو تاریخی خواند و گفت یکی از دستاوردهای این توافق کوتاه کردن پای ایران از لبنان است.
3: با این توافق یکی از اتفاقاتی که میفته اینه که در واقع لبنان رو از ایران کنار کشید و گرفت که ایرانی‌ها خیلی می‌خواستن که در این قضیه دخیل باشن، ولی هیچ نقشی ندارن و دلیل نداره که دماغشون رو فرو کنن در مبحث لبنان و دولت لبنان این شجاعت رو از خودش نشون داد و پشتکار دولت اسرائیل موجب شد که این توافق هفته پیش امضا بشه.
0: حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن با ماست. آقای علیزاده وقتتون بخیر. سفیر آمریکا در اسرائیل میگه هدف توافق کوتاه کردن پای ایران از لبنان بوده. این هدف فکر میکنید چقدر واقع بینانه است و چقدر با تضعیف حزب الله واقعا نفوذ منطقه جمهوری اسلامی واقعا کم میشه، یا نه فکر میکنید تهران همچنان میتونه از مسیرهای سیاسی، اقتصادی و شبکه‌های نیابتی دیگه نفوذ خودش رو حفظ بکنه؟
4: ببینید تمام کارشناسان اعتراف دارن که حزب الله دولتی در درون دولت بوده است، یعنی گرچه یک حزب نامیده می شود، حزب که مسلح هم هست، اما در تا پیش از این در تعیین رئیس جمهور، در تعیین نخست وزیر، در داشتن اعضا در کابینه، داشتن اعضا در پارلمان بسیار بسیار زینفوز بوده. تا این جنگ حاصل شد و تا این ضربات و حملاتی که رخ داد و بعدش هم حادثه‌ای که برای منتهی به کشته شدن حسن نصرالله شد و داستان رو میدانید. حالا دیگه این حزب اللهی که با نیروی مسلح خودش اقداماتی رو انجام میداد، الان از دو ناحیه مورد مثل دو لبه قیشی ده هدف قرار گرفته. یکم از طرف اسرائیل که توضیحش روشن است و دوم از طرف دولت لبنان. الان دولت لبنان همون تقاضا رو داره که اسرائیل داره و این موجب شد که بنابر همین تصویری هم که دارید نشان میدهید، به وساطت امریکا دولت لبنان و دولت اسرائیل به یک توافق تاریخی برسن که نتیجهش این خواهد شد که باید تلاش کنن حزب الله رو خلع سلاح کنن. این تازه دو ضلع هست. ضلع سومی رو هم پیش بینی میکنم، چون در سخنان ترامپ آمده است که خب حزب الله تمرد خواهد کرد، اصلش رو نخواهد داد، احتمالاً احمد و شرع و نیروهای سوری تحت فرمان او که الان روابط خوبی با ترامپ دارند اونها هم وارد بشون برای خلص لا کردن حزب الله. دولت لبنان ضعیفه، اما دولت سوریه احمد الشعب نه قدرت کافی داره، اسلحه کافی داره و اونها میشن ضلع سوم. پس در این شرایط ببینید که چقدر وضعیت وخیمی برای حزب الله در صورت بگیره که به ناگاه خودش رو تحت فشار تا اینجا دو ضلع و بعداً احتمالاً ضلع سوم ببینه. ما وقت نجات پیدا کردن از این وضعیت بسیار بسیار براش دشوار خواهد بود.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن. نگاهی داشته باشیم به شاید خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

0: بینندگان ایران اینترنشنال، بریم تصاویر زنده ببینیم از پاریس، جایی که هواداران فرانسوی برای تماشای دیدار حساس دو تیم اگر اشتباه نکنم بله عذرخواهی میکنم، یک نقص فنی ما داریم اینجا در متن این خبر. تصاویر زنده میبینیم از استکهلم، جایی که هواداران فرانسوی برای تماشای دیدار حساس تیم ملی کشورشون تجمع کردند. هواداران سوئدی، خب سوئد در مرحله 1/16 نهایی جام جهانی 2026 هست. نیمه اول بازی ظاهرا به پایان رسیده اگه اشتباه نکنم. نتیجه بازی هم تا اینجا 1-0 به نفع فرانسه است. گل فرانسه رو کیلیان امباپه در دقیقه 45 به ثمر رسونده. همچنان تصاویر زنده می‌بینید از استکهلم. در ادامه خبرهای فوتبالی، تیم ملی فوتبال نروژ در مرحله 1/16 نهایی جام جهانی 2026 ساحل آج رو با نتیجه 2-1 شکست داد و به مرحله 1/8 نهایی جام صعود کرد. نروژ 15 تیر در نیویورک برای رسیدن به مرحله 1/4 نهایی به مسافه برزیل میره. آنتونیو نوسا در نیمه نخست و در دقیقه 39 با ضربه تماشایی نروژ رو پیش انداخت، اما آما دیالو بازیکن منچستر یونایتد در دقیقه 74 با حرکتی انفرادی و گلی زیبا بازی رو به تساوی کشوند. ارلینگ هالند که در بیشتر دقایق مسابقه نمایش کم فروغی داشت، در حساس ترین لحظه ظاهر شد و با ثبت 5th گل خود در این جام صعود نروژ رو قطعی کرد. او در دقیقه 86 گل پیروزی وایکینگ ها رو به ثمر رسوند. تیم ملی فوتبال مکزیک هم یکی از میزبانان جام جهانی در آخرین دیدار روز دوم مرحله 1/16 نهایی به مسافه اکوادور میره. مکزیک که با 3 و 9 امتیاز به عنوان تیم اول گروه صعود کرده، تیمی منسجم و پرتحرک. اکوادور هم در آخرین بازی مرحله گروهی با شکست دادن آلمان یکی از بزرگترین شگفتی های این جامو خلق کرد و به عنوان یکی از بهترین تیم های سوم راهی مرحله حذفی شد. خب عذرخواهی میکنم بابت تأخیری که در صدایمون وجود داره و ایراد تکنیکی که پیش اومده بود. در ادامه خبرهای این ساعت، ایران اینترنشنال نسخه ای از دستورالعمل محرمانه شورای عالی امنیت ملی شوام رو مشاهده کرده که از مدیران رسانه ها میخواهد طی 48 ساعت منتهی به آغاز مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای اخبار مرتبط با مذاکرات و توافق رو از اولویت پوشش خارج کنند و بر پوشش مراسم متمرکز شوند. در این دستورالعمل که ایران اینترنشنال نسخه از اون رو مشاهده کرده، به مدیران مسئول و سردبیران رسانه‌ها گفته شده دلیل این توسعه آغاز برنامه‌های مرتبط با تشییع خامنه‌ای و لزوم حفظ انسجام در سطح ملی و ایجاد تمرکز در تولید محتوای رسانه است. سری بزنیم به استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن دی سی، همراه بشیم با کامیار بهرنگ همکارم. کامیار، چقدر این صرفا یک تصمیم رسانه‌ای برای مدیریت افکار عمومی نشون میده حاکمیت قصد داره فرایند انتقال قدرت رو از حواشی سیاسی و دیپلماتیک به ویژه در حوزه مذاکرات جدا نگه داره؟
1: واقعا امرش باید بگم هر دوتاشه. از یه جهت جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته و به طور مشخص در هفته‌های گذشته دچار یک بحران بزرگ به عنوان مذاکره با آمریکا شده. مذاکره با آمریکا در این مرحله یک تضاد فلسفی برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده. علی خامنه‌ای که جنازه او ماه‌هاست روی زمین مونده و نتونستن اون رو به خاک بسپرن، کسی بود که بارها اجازه مذاکره مستقیم با ایالات متحده رو نداد. در غیاب او فرزندش مجبور شده که قبول بکنه رئیس مجلس شورای اسلامی که خودش سابقه حضور در سپاه پاسداران رو داشته با معاون اول رئیس جمهور آمریکا دیدار بکنه. حالا همین موضوع و ادامه اون بر اساس خبرهایی که منتشر شد، بیانیه‌ای که مشتبه خامنه ای منسوب هست به او منتشر میشه و میگه که من علل اصول مخالفت داشتم با این مذاکره، اما وقتی نظام میخواسته این کار بکنه من قبول کردم، نشون میده که یک بحران بزرگی در داخل جمهوری اسلامی وجود داره که نبود اون دیکتاتوری ولایت فقیه در دوره علی خامنه ای اجازه کنترل اونو نمیده. حالا شورای عالی امنیت ملی داره تلاش میکنه به یک نوعی روایت بزرگی که اختلاف درون جمهوری اسلامی هست رو حذف بکنه و بیا تمرکز بکنه روی چیزی که به اسم مراسم تشییع هست. حالا همین مراسم تشییع درست در روزی برگزار میشه، یعنی آغاز میشه، که در آمریکا جشن‌های روز استقلاله. یک تضاد چندگانه برای جمهوری اسلامی که بیان هر کدوم از این اختلاف‌ها و هر کدوم از این صحبت‌ها میتونه ضربه دیگری بر روایت‌های رسمی جمهوری اسلامی بزنه و بیش از پیش اونها رو دوچار یک ریزش درونی بکنه. این ریزش درونی درون جمهوری اسلامی و وفادارانشه، به خاطر اینکه بخش زیادی از مردم نه به مذاکرات الان توجهی دارند و نه به مراسم تشییع علی خامنه ای، چون اینها رو بخشی از جمهوری اسلامی میدونن و بهش اعتمادی ندارن.
0: کامیار، خیلی مختصر اشاره کردی، اما چقدر فکر میکنی این اقدام بیانگر نگرانی از تاثیر اخبار مذاکرات بر فضای عمومیه و البته تاثیر اینها بر رقابت‌های درون حاکمیت؟
1: بذار دقیق بریم حدود یکی دو ساعت پیش رو نگاه بکنیم. موقعی که مصاحبه رئیس مجلس شورای اسلامی در تلویزیون جمهوری اسلامی سانسور میشه، حذف میشه، قطع میشه، یعنی شما دارید در مورد کسی صحبت میکنید که اعتماد نظام پشت سرشه که بره مذاکره بکنه با آمریکا، ولی اجازه نداره حرفاش رو بزنه. حرفاش این شامل انتقاد، شامل تبیین، شامل هر چیزی که میتواند باشد. ما داریم در مورد محمد باقر قالیباف صحبت میکنیم. نکته دیگر، حذف احتمالی اجازه میکنیم که امروز در موردش صحبت کردیم. تمام اینها نشون میده بدون علی خامنه ای جمهوری اسلامی وارد یک بحران عظیمی میشه که در نبود او و با حضور خیالی مشتبه خامنه ای امکان حل اون وجود نداره.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم کامیار بهرنگ همینجا واشنگتن دی سی، و مثل همیشه ممنونم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. وقتتون بخیر، شب روزتون خوش.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: یک دو سه یک دو سه
2: گفتن چهار دقیقه داری.
3: من با دو سوالم یا این سوال.
4: مرسی در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
11: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
12: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. امریکا رو به افوله. این رو بدانن همه. با امریکا غرب خواهد شد. مردم رو باید شناخت. مردم کی هم؟ مردم همون کسانی هستن که حماسه 22 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اختشاشات پاییز گذشته، اینا مسئله زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت. این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنید که گویا همه فاسد هم. فساد گرفته همه این دستگاه. نه آقا، اینجوری نیست. یه تعداد کمی فاسد هم.
13: آقای توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود.
14: این اعتراض و اون وقت و سقوط ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
13: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنید بود.
15: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. ماموران امنیتی عراق در عملیاتی ویژه دست کم 67 مقام مسئول این کشور را به اتهام فساد مالی بازداشت کردند که بسیاری از دستگیر شدگان چهره‌های وابسته به جمهوری اسلامی هستند، از جمله آلیا نصیف که ماموران در خانه او حدود 70 میلیارد دینار پول نقد و یک لباس زیر ساخته شده از طلای خالص پیدا کردند. ماموران همچنین معاون وزیر نفت عراق را هم به دلیل کمک به فروش نفت قاچاق سپاه پاسداران یک ماه پیش تحریم شده بود بازداشت کردند. مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد.
1: ضربه به 40 دزد بغداد 4 ماه پس از حذف علی بابا، بازداشت بیش از 68 مقام مسئول عراق در عملیات ویژه ضد فساد. 17 نماینده پارلمان راهی زندان شدند. کشف 20 میلیارد دینار پول نقد و شورت و سوتین طلا از خانه نماینده حامی جمهوری اسلامی در مجلس عراق. دستگیری معاون وزیر نفت عراق و چهره کلیدی فروش قاچاقی نفت سپاه پاسداران. آغاز عملیات ویژه مبارزه با فساد پس از ملاقات الزیدی و نماینده آمریکا. آیا این گام دوم جمهوری اسلامی زدایی از عراق است؟ در مجلس عراق دستگیری معاون وزیر نفت عراق و چهره کلیدی فروش قاچاقی نفت سپاه پاسداران. آغاز عملیات ویژه مبارزه با فساد پس از ملاقات الزیدی و نماینده آمریکا. آیا این گام دوم جمهوری اسلامی زدایی از عراق است؟
2: انتخابات سرنوشت‌ساز، فاسدان دولت

0: ساخت جاده هاست و رأی شما راه آبادانی مناطق محروم و فقیر است.
1: 7 ماه پس از این خطابه انتخاباتی، آلیا نصیف نماینده 6 دوره پارلمان عراق به اتهام فساد مالی گسترده دستگیر شد. او عضو پیشین ائتلاف دولت قانون عراق بود، به رهبری نوری المالکی نخست وزیر پیشین عراق و از نزدیکترین چهره‌ها به علی خامنه ای و قاسم سلیمانی که جاپای جمهوری اسلامی را در عراق محکم کرد. بر اساس تصاویر منتشر شده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، ماموران در خانه خانم نصیف بیش از 20 میلیارد دینار پول نقد یافتند، همراه با یک شورت و سوتین ساخته شده از طلای خالص. خانم نصیف خود عضو کمیته ضد فساد و ضد آمریکایی ترین نمایندگان پارلمان عراق. ماموران در ویلای پسر او، سجاد علی خزیر 34 ساله، چندین میلیارد دینار پول و یک انبار اسلحه بزرگ مملو از انواع سلاح‌های سبک و نیمه سنگین یافتند. در کنار چند خودروی آخرین مدل رنج روور، مرسدس بنز و لند کروز، همراه با 23 اسب در استبل مجلل فرزند نماینده مدعی ضد فساد. سجاد قبلن رئیس دفتر شیا سودانی، نخست وزیر سابق عراق و از متحدین نیروی قدس سپاه پاسداران. اما مهمترین چهره دستگیر شده علی معارج البهادلی، معاون وزیر نفت عراق در امور توزیع فراورده های نفتی است. ماموران در خانه او 11 میلیون دلار پول نقد پیدا کردند. وزارت خزانه داری آمریکا یک ماه پیش علی معارج را به دلیل کمک به فروش نفت قاچاق سپاه پاسداران تحریم کرد. او با جعل اسناد و فاکتورهای ساختگی و با کمک یک تاجر نفتی تحریم شده به نام سلیم احمد سعید به فروش نفت جمهوری اسلامی کمک میکرد، به این شکل که نفت ایران از جزیره خار به یک ترمینال نفتی در خور زبیر بسته انتقال پیدا میکرد و در آنجا با نفت عراق قاطی میشد. بعد این شبکه قاچاق محصول مورد نظر را به نام نفت عراقی صادر میکرد و پول حاصل از فروش نفت به صورت نقد به ایران منتقل میشد. البته بعد از کسر سهم علی معارج و سلیم احمد سعید، تاجری نفتی اهل کردستان عراق که 2 دهه پیش به لندن پناهنده شد و شهروندی بریتانیا را گرفت. به نوشته روزنامه سان، او صاحب یک هتل به ارزش 27 میلیون پوند در محله کنزینگتون لندن است. ماموران امنیتی عراق همچنین عدنان جمیلی، معاون پیشین وزیر نفت عراق را دستگیر کرد. یکی دیگر از چهره‌های کلیدی این شبکه فساد که در خانه‌اش 5 میلیون دلار پول نقد، 10 کیلوگرم طلا و تعداد زیادی سلاح کشف شد. دستگیری این 2 نفر ضربه بزرگی به شبکه فروش نفت سپاه پاسداران است که در جریان عملیات ضد فساد نخست وزیر تازه عراق موسوم به عملیات سپیددم انجام شد.
2: کمپین تازه شروع کار است. مسئله فساد تمام نشده. ما همچنان با آن مبارزه می‌کنیم. هر کسی که بودجه عمومی دارد باید آن را به صاحبانش برگرداند. پول مردم باید به مردم برگردد. من از طرف شهروندی که خواهان کورسوی امیدی در کشورش است مأمور شدم.
1: دولت عراق موسنا از سامرایی را هم به اتهام فساد بازداشت کرد. رئیس ائتلاف ازد و مشاور پیشین شیا سودانی، آقای از سامرایی تنها برای تیم حفاظت خود 1000 خودروی رنج روبر در اختیار داشت. علاوه بر او، هند العباسی، نماینده 41 ساله پارلمان عراق و عضو ائتلاف ازم هم در مجتمع مسکونی بروج بغداد بازداشت. او به خاطر زندگی در گرانترین محله عراق و استفاده از زیورآلات گران قیمت همیشه مورد توجه رسانه ها بود. ماموران از خانه این نماینده چندین میلیون دلار پول نقد و 27 کیلوگرم طلا کشف کردند. برخی رسانه ها هم میگویند شورت و سوتین طلای کشف شده متعلق به اوست، نه آلیا نصیف. ماموران امنیتی در یک خودروی نیسان متعلق به نماینده زن استان صلاح الدین عراق هم 4 میلیون دلار پول نقد کشف کردند. در عملیات ضربتی ضد فساد روزهای اخیر تاکنون 17 نماینده پارلمان عراق دستگیر شدند، اکثرشان با اعتراف عدنان جمیلی. منابع آگاه در بغداد به ایران اینترنشنال گفتند گسترده ترین موج دستگیری های مقامات عراقی در سالهای اخیر پس از دیدار نخست وزیر عراق با تام باراک، فرستادی ویژه آمریکا در امور عراق، آغاز شده و فراتر از یک اقدام قضایی، کمپینی برای محدود کردن دست جمهوری اسلامی از همسایه غربی ایران است. از طرف دیگر، بر اساس اعلام بانک مرکزی عراق، ذخایر ارزی این کشور ظرف 1 ماه گذشته بیش از 2 میلیارد دلار کاهش یافته و نخست وزیر جدید عراق می‌کوشد با قطع دست فساد اقتصاد این کشور را ترمیم کند. اگرچه رسانه‌های عراقی میگویند این کمپین

0: برخورد با مهره‌های کلیدی جمهوری اسلامی در عراق که غرق در فسادند به نتیجه نخواهد رسید. از جمله هادی العامری، نوری المالکی، عمار حکیم و قیس خزعلی. با این حال پس از شکست جمهوری اسلامی در انتخاب نخست وزیر دست نشانده در بغداد، علی الزیدی چهره تا حدودی بی‌طرف دومین گام را برای کوتاه کردن دست جمهوری اسلامی از بغداد برداشته.
1: امروز عراق صفحه جدیدی را آغاز خواهد کرد. یک عراق جدید. سلاح‌ها در دست دولت هستند. قدرت فقط در دست دولت است. هر کسی که قصد دارد برای دولت کار کند و پول یتیمان را بدزدد اشتباه می‌کند. به او می‌گویم که تو نخواهی ماند. من شب و روز او را تعقیب خواهم کرد.
0: عملیات سپیددم در ادامه اراده دولت عراق برای خلع سلاح شبه نظامیان شیعی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق انجام شده. رویایی که اگرچه در کوتاه مدت امکان تحقق کاملش کم است، اما به نظر می‌رسد بعد از حذف علی خامنه ای عراقی ها مصممند بخت خود را برای استقلال از جمهوری اسلامی آزمایش کنند. وقتی حکومت ایران این کشور را به مرکز فساد اقتصادی و یکی از خاستگاه‌های تروریست در خاورمیانه تبدیل کرده، کسی نمی‌داند چند صد میلیارد دینار دیگر در خانه سیاستمداران عراقی و وابسته به جمهوری اسلامی نگهداری می‌شود. اما اتفاقات اخیر نشان می‌دهد که شرکای دزد و رفقای قافله در عراق تحت فشار قرار گرفتند و ضربه کاری به 40 دزد بغداد وارد شد. در عصر پس از علی بابا که قرار است هفته بعد نه خودش بلکه جنازه‌اش به عراق برود. مجتبی پورمحسن، لندن.
2: جوبر رجبی تحلیلگر سیاسی با ما همراه هستند. آقای رجبی، بازداشت 67 مقام مسئول عراقی از جمله 17 نماینده پارلمان و معاون وزیر نفت این کشور، اون هم به اتهام فساد، چقدر به نقش آفرینی جمهوری اسلامی و آمریکا در این کشور مرتبطه؟
3: درود بیکن. همیشه اینجوری بوده که بعد از سال 2003 یک جوری جمهوری اسلامی و آمریکا مخصوصا تو دولت اوباما اونجا رو تقسیم کرده بودن، اما جمهوری اسلامی بعد از داعش خیلی خودش رو اونجا قدرتش رو زیاد کرد و با فشار اسلحه زیادی که اونجا دست گروه های شبه نظامی خودش داشت فساد رو بسیار گسترده کرد. این فساد اینقدر زیاد شده بود که امروز داریم ببینیم که تمامی نخست وزیرهای گذشته را، تمامی مسئولین اونها غرق در این فسادن. مسئلهش دو چیز مهمه. یکی اینه که واقعا داریم ببینیم که آمریکا داره از این دولت حمایت واقعی میکنه. دولت‌های قبل اگر آمریکا اینجوری ازش حمایت نمی‌کرد، چون خود اون دولت‌ها یک جوری دست نشانده جمهوری اسلامی بودن، خودشون غرق در فساد بودن. اما خب زیدی به خاطر اینکه شخصیت تاجریه، خودش خیلی از نظر مالی قویه و الان توی جامعه کشورهای عربی بعد اینکه گروه‌های شبه نظامی جمهوری اسلامی به کشورهای عربی هم حمله کردن، تقریبا میشه گفتش که از اون ورش این فساده و این دخالت‌های جمهوری اسلامی باعث شد که یک فشار اقتصادی بسیار زیادی هم روی عراق بیاد. این سزل میشه گفتش که باعث شده که یک خواهشی، یک درخواستی از تمامی طرف‌ها باشه برای اینکه با این مسئله مقابله بکنن. من برعکس خیلی هایی که فکر میکنن که این مسئله زود گذره، این رو زود گذر نمیدونم. احتمال نمیدونم، چون همه اینها شروع شد از اعتراف یک معاون وزیر نفت. حالا که این همه افراد مهم بازداشت شدن، هر کدوم اعترافات اونها میتونه افراد جدیدی رو درگیر کنه. نخست وزیر عراق الان توی مسیری پای گذاشته که راه برگشت نداره. اگر او بخواهد از این مسیر برگرده، مردم عراق هم که از این مسیر کنم که ادامه بدن این مسیر رو، و این میشه گفت شروع پایان نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه است.
2: بسیار سپاسگزارم از شما جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی، برای گفتگوتون با ما. و ممنون از شما که با گزارش روز امروز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. سپاسگزارم از شما. شب روزتون خوش.

از آن چرم کاهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم دراز، همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان گهز بازار برخواست گرد.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کرد.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: حملات موشکی و پهپادی
6: سپاه پاسداران به بحرین و کویت،
7: حملات متقابل آمریکا بر جمهوری اسلامی،
8: تنش ها داره افزایش پیدا میکنه بین جمهوری اسلامی کشورهای منطقه.
9: این اتفاقات به معنی نزدیک شدن به شکست توافق.
10: این توافقنامه ای که فقط روی کاغذ هستش.
11: درگیری ها و تنش ها در تنگه هرمز بالا گرفته.
8: هشدارهای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه خب جمهوری اسلامی اگر توافق رو پیگیری نکنه، متعهد نباشه، دیگه وجود نخواهد داشت.
12: آیا ما دوباره داریم به جنگ برمیگردیم؟
13: جمهوری اسلامی یک رژیم عادی نیست.
14: لحن تند کشورهای عربی نسبت به جمهوری اسلامی و از اون طرف بالا گرفتن تنش‌ها.
15: چیزی که توجه رو جلب میکنه محاصره جمهوری اسلامی،
16: ادامه اون حرکت جهشی تورم.
17: ما شاهد تورم سه رقمی در 11 استان کشور هستیم.
8: هر سال این افزایش تورم و قیمت کالاها رو ما شاهد هستیم.
18: ارقامی که الان داره ثبت میشه در گزارش‌های رسمی حتی برای چنین اقتصادی بی‌سابقه است.

0: وقتتون بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با صدا و سیما گفته در چند روز آینده هیچ برنامه‌ای برای برگزاری مذاکرات با آمریکا ندارد. به گفته بقایی اعزام هیئت کارشناسی به ریاست کاظم غریب‌آبادی به دوحه در راستای پیگیری اجرای تفاهم‌نامه است و طرف گفتگو قطر خواهد بود. بقایی گفته در نشست دوحه بیشتر درباره دریافت پول‌های بلوکه شده و آتش بس در لبنان بحث خواهد شد.
1: ما هیچ برنامه مذاکراتی طی چند روز آینده در هیچ سطحی با طرف آمریکایی نداریم. اعزام هیئت کارشناسی جمهوری اسلامی ایران به ریاست آقای غریب‌آبادی معاون حقوق بین‌المللی وزارت امور خارجه که همزمان مذاکره کننده ارشد ما هستند، مسئولیت تیم کارشناسی ما رو بر عهده دارن، در راستای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم هست.
0: جری ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در یک برنامه تلویزیونی گفته براش جالب و آزاردهنده است که ایرانی‌ها همزمان منکر هر گونه گفتگوی صلح می‌شوند در حالی که مذاکرات فنی بین واشنگتن و تهران درباره توافق صلح در جریان است. ونس از منتقدانی که خواهان حملات بیشتر به جمهوری اسلامی هستند انتقاد کرد و گفت آنها نمی‌توانند توضیح دهند هدف نهایی از بمباران بیشتر چیست. ونس گفته ترامپ آماده دستور حملات هوایی است، اما فقط زمانی که این اقدام در راستای هدف مشخص باشد. همزمان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگوی با صدا و سیما که پیش از پایان و به صورت نیمه تمام قطع شد گفت در حال پیگیری اجرای ماده 13 یادداشت تفاهم هستند، اما اگر آمریکا به تعهدات خود در گفتگو عمل نکند ایران آماده جنگ است. قالیباف گفته مذاکره با آمریکا تمام شده و از 14 بند تصویب شده تا تحقق 5 بند اول وارد بقیه موارد نخواهند شد. او درباره تنش‌های تنگه هرمز هم گفته برخی شب‌ها تلاش میکنند عبور و مرور رو خارج از ترتیبات ایران انجام دهند، اما جمهوری اسلامی متعهد است این عبور بر اساس تفاهم نامه باشد.
2: جایی که منطق اونا قدرت هست با قدرت جواب میدیم، در حینی که تفاهم نامه هم داریم. به همین خاطر که میگم ما ارزم به حضور شما با اونا یه بچه رزمنده این رو میفهمیم، هرچی برای جنگ آماده تر باشیم مذاکره برامون راحت تره. از اون برم این رو میفهمیم که واقعا فرق بین پایان جنگ و جنگ رو ما الان مذاکرمون با آمریکا تموم شده، 14 بند تسلیم شده. بله. تو این 14 بند تا این 5 بند اولی تحقق یا باید بعض یا تموم بشه، وارد بقیه 14 بند دیگه نمیشه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. دیوان عالی ایالات متحده با صدور حکمی تاریخی اعلام کرد قانون اساسی این کشور حق شهروندی بر اساس محل تولد را برای تقریبا تمامی کودکان متولد شده در خاک آمریکا تضمین می‌کند. این تصمیم قضایی با مخالفت قاطع با فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صادر شده. به گزارش روزنامه اسرائیل هیوم، شورای صلح به زودی مناطقی رو در نوار غزه برای اسکان و ارائه خدمات به غیر نظامیان ایجاد میکند. بر اساس این گزارش مناطق مذکور به گونه‌ای طراحی میشوند که نیروهای حماس در آنها حضور نداشته باشند. همزمان وزیر خارجه بریتانیا در شبکه اجتماعی ایکس نوشته وضعیت انسانی در غزه بسیار وخیم است و این کشور 23 میلیون پوند به آژانس امدادرسانی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی اختصاص میدهد. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد بر اثر وقوع دو زمین‌لرزه شدید بیش از 7.2 و 7.5 در ونزوئلا تاکنون دست کم 1719 نفر جان باختند و بیش از 5000 نفر دیگر هم زخمی شدند. همچنین بیش از 15000 نفر بر اثر این حادثه آسیب دیدند و صدها ساختمان به طور کامل تخریب شده. سازمان جهانی غذا هم برای تامین مایحتاج اضطراری 500000 آسیب دیده درخواست 50 میلیون دلار بودجه فوری کرده. اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی قصد دارد غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه را به زودی و در پایان دوره اول 5 ساله ریاست او بر این قوه کنار بگذارد و برخلاف سنت رایج دوره ریاست او را برای 5 سال دیگر تمدید نکند. به گفته این منابع که به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفتگو کردند، تصمیم مشتبه خامنه ای برای تمدید نکردن حکم اژه‌ای نه اقدامی در راستای اصلاح قضایی که بخش از بازارهای گسترده تر قدرت بعد از جنگ اخیر است.
3: مسئله این هست که اژه‌ای میخواد با در واقع نیروها رو به این فرض که مشتبه زنده است، با این فرض صحبت میکنیم، مشتبه خامنه ای تلاش داره تا نیروهایی رو که به خودش وفادارترن در تیمش بچینه. به این ترتیب علارغم این که به نامه‌ای که برای هفته قوه قضاییه فرستاده بود نامه انتقادی خاصی نبود و بعد هم اژه‌ای نامه‌ای با زبان بسیار چاپلوسانه براش نوشت برای اینکه خاکساریش رو ثابت بکنه، این اطلاعاتی که ما رسونده نشون میده که اژه‌ای در تلاش هست به یک معنا پاکسازی بکنه دستگاه قدرت رو از تمام کسانی که به لحاظ سن و تجربه از اون بالاتر هستن و این نگرانی همیشه براش هست که نتونه به اون شکلی که لازمه اوشون اعمال نفوذ بکنه، یا اونها هم احتمالاً در یک چارچوبی در واقع از دیگران نفوذ بگیرن و این رو تضعیف بکنن. من وقتی نگاه میکنم به از روزی که مسئله علی خامنه‌ای بوده و طبیعتاً جانشینش، نگاه میکنم یک در قاعده میبینم داله بر حذف تمام خطرهایی که ممکن بوده شانس بیرون رفتن قدرت از خانواده خامنه‌ای رو در واقع تضعیف بکنه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

0: تیم ملی فوتبال نروژ در مرحله 16 نهایی جام جهانی 2026 ساحل آج را با نتیجه 2-1 شکست داد و به مرحله 1/8 نهایی جام صعود کرد. نروژ 15 تیر ماه در نیویورک برای رسیدن به مرحله 1/4 نهایی به مسافه برزیل می رود. دیدار فرانسه و سوئد در مرحله 1/16 نهایی جام جهانی در حال برگزاری است و فرانسه با 2 گل کیلیان امباپه و 1 گل برادلی بارکولا 3-0 پیش است. امباپه با این گل‌ها مجموع گل‌هاش در این جام رو به 6 رسانده و همراه با لیونل مسی در صدر جدول گلزن‌ها قرار گرفته. برنده این دیدار در مرحله بعد به مسافه پاراگوئه می‌رود. تیم فوتبال مکزیک یکی از میزبانان جام جهانی در آخرین دیدار روز دوم مرحله 1/16 نهایی به مسافه اکوادور می رود. مکزیک که با 3 برد و 9 امتیاز به عنوان تیم اول گروه صعود کننده شناخته شده، تیمی منسجم و پرتحرک است. اما کارزار بازداشت متهمان فساد در عراق تحت نظارت نخست وزیر این کشور برای 3 روز ادامه یافت. رسانه‌های دولتی عراق تایید کردند که تنها از منزل علی بهادلی، معاون وزیر نفت عراق که از شهرهای نزدیک به جمهوری اسلامی شناخته میشه، 11 میلیون دلار پول نقد توقیف شده. این پرونده واکنش گسترده کاربران ایرانی رو هم به دنبال داشته.
1: در 3 روز از کارزار بازداشت متهمان به فساد مالی در عراق، ابعاد تازه‌ای از پرونده‌های مختلفی باز شده که برخی از اونها مستقیم گره خورده به گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی. شبکه العربیه در گزارشی اختصاصی تایید کرده که حسین مؤنث از رهبران جناح سیاسی حزب الله عراق قبل از دستگیری تونسته فرار بکنه. شبکه خبری رودا هم در گزارش مشابهی تایید کرده بود که 3 نماینده فعال در پارلمان عراق از گروه‌های مسلح تونستن قبل از رسیدن نیروهای مبارزه با تروریسم فرار بکنند. در کنار این اخبار، نگاهی رسانه‌های عراقی به مبالغی بود که ارقامی بود که از برخی مقامات محلی و نمایندگان پارلمان عراق توقیف شده بود. شامگاه دوشنبه نیروهای سازمان دستپاکی با یورش به یکی از ملک‌های علی معارج البهادلی، معاون وزیر نفت عراق در امور توزیع، 11 میلیون دلار و 4 میلیارد دینار ارز عراقی رو در یکی از دیوارهای این ملک تونستن که کشف و ضبط بکنند. علی معارج البهادلی از چهره هایی بود در وزارت نفت عراق، مستقیما با جمهوری اسلامی در ارتباط بود، در سالهای گذشته با جعل اسناد عراقی نفت جمهوری اسلامی فروخته بود و میلیون ها دلار به سپاه پاسداران و گروه های همسو منتقل کرده بود. اما در کنار این خبرها، نگاه کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی هم به عنوان واکنش‌های گسترده‌ای که در منطقه وجود داشت قابل توجه بود. این مسئله، یعنی مبارزه با فساد در عراق، یک مسئله داخلی نبود. به باور بسیاری به دلیل ارتباط پیدا کردن این فساد به گروه‌های همسو با جمهوری اسلامی، چهره‌های نزدیک به جمهوری اسلامی، این مسئله یک کارزار بسیار مهم تلقی شده، بسیاری از اون حمایت کردند. ضمن اینکه برخی هشدار دادن که این میتونه در واقع به ضرر نفوذ منطقه تهران خصوصا در عراق باشه.
0: بینندگان ایران اینترنشنال، سر بزنیم به پاریس و تصاویر زنده ببینیم از هواداران فرانسوی که برای تماشای دیدار حساس تیم ملی کشورشون مقابل سوئد در مرحله 1/16 نهایی جام جهانی 2026 گرده هم اومدند. نیمه دوم این بازی به پایان رسیده. نتیجه بازی تا اینجا 3-0 به نفع فرانسه در جریانه. گل‌های فرانسه رو همطور که گفتم کیلیان امباپه در دقیقه 45 و 74 و 1 گل برادلی بارکولا به ثمر رسوندن. این بازی در دقیقه 82 همچنان در جریانه. از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. وقت بخیر.

9 تیر 1405 من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشمانداز. افشاگری بی سابقه دولت پزشکیان درباره حمایت فرماندهان ارشد سپاه از آتش بس و تفاهم با آمریکا. در جلسه شورای عالی امنیت ملی برای تصویب توافقنامه ایران و آمریکا چه گذشت و مقامات ارشد حکومت چه نظری داشتند؟ چرا تمام فرماندهان ارشد نظامی در آن جلسه از تفاهم با ترامپ حمایت کردند و چیزی از جنگ نگفتند؟ و چرا سپاه پاسداران به جای جنگ و جهاد که ادعای همیشگی اوست سراغ آشتی و تفاهم رفته؟ چرا سپاه حالا در عرصه عمومی مواضع دیگری میگیرد؟ خانم آقایان، خوش آمدید.

0: خانم آقایون، مثل همیشه دست و روی ماهتون رو میبوسم. جنگ داخلی کارتل های قدرت درباره آتش بس، درباره توافقنامه صلح با آمریکا و اسرائیل، طوری که میبینیم وارد فاز تازه و بی سابقه ای شده. بی سابقه، حالا اگر بگیم کم سابقه شاید بهتر باشه، چون آخرین بار شاید 40 سال پیش همچین چیزی بوده. توضیح میدم، فاز افشاگری اطلاعات، فاز افشا کردن اطلاعات به کلی سری و بعدش در قبالش تهدید به اعدام، چیزیست که الان حکومت واردش شده. اگه یادتون باشه یه نماینده به شدت تندرو و جنگ طلب مجلس، به اصطلاح مجلس، به نام سید محمود نودیان که عضو جبهه پایداری هم هست، هفته قبل توی اقدام بی سابقه بخش‌هایی از نامه به کلی سری مجتبی خامنه‌ای به تیم مذاکرات با آمریکا، در واقع ظاهراً به محمد باقر قالیباف، رو روی آنتن زنده خوند. اینجوری حتی ورق زدید بخشش خوند. یه جمله خیلی تند به قالیباف هم توش بود که علیه کلیت مذاکره با نمایندگان ترامپ بود. حالا امروز در یک بگم واکنش کم سابقه دیگه، جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور، معاون اجرایی پزشکیان، بعضی از جزئیات در واقع یکی از محرمانه ترین جلسات شورای عالی امنیت ملی، شام شورای عالی امنیت ملی رو که درباره تفاهم‌نامه با آمریکا برگزار شده رو افشا کرد. از کردم شاید بی سابقه بهتر باشه، چون شبیه چنین چیزی رو اگه اشتباه نکنم آخرین بار حدود 40 سال قبل در جریان افشای مذاکرات مکفارلین داشتیم. یعنی اون زمان هم جمهوری اسلامی داشت مذاکرات محرمانه با در واقع دستیار امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا مکفارلین انجام میداد که بخشی از قدرت اینها رو فاش کرد، البته در یکستان لبنانی. احتمالاً به همین خاطره که در چند ساعت اخیر یا حالا در از صبح امروز الان رسانه‌های بنیادگرا، شما از رجانیو شروع کنید تا خبرگزاری سپاه، چند تا مقاله و گزارش منتشر کردن که در واقع علیه این افشاگری معاون رئیس جمهور تهدید می‌کنن، میگن معاون پزشکیان این کارش مصداق جاسوسیه، مصداق رخنه امنیتی است و از اینجور حرفا که می‌دونید. آقای قائم‌پناه فاش کرده که اولا یک مجتبی خامنه‌ای دستور داده بوده که جلسه شام با حضور فرماندهان ارشد نظامی برگزار شه. این چی؟ یعنی فرماندهان سپاه و ارتش هم دعوت بشن، چون به صورت کلی فرمانده سپاه و فرمانده ارتش عضو دائمی شورای عالی امنیت ملی نیستن، رئیس ستاد کلی نیروهای مسلح میره. و دو، مجتبی خامنه‌ای گفته اگر 3/4 افراد رأی مثبت دادن تفاهم پذیرفته میشه. این نبوده که بگن نصف افراد 50% به اضافه یک رأی بدن. و از اون مهمتر، اما به گفته معاون پزشکیان، از اون 11 مقام ارشدی که در جلسه حاضر بودن، خانم آقایون، 10 نفر به توافق رأی مثبت دادن، فقط یه نفر رأی منفی داده، زارن سعید جلی. یعنی تمام فرماندهان نظامی ارشد ایران، مشخصا تمام اعضای شورای عالی امنیت ملی از عسکر منهای سعید جلی، دنبال سازش بودند و به تفاهم نامه، به این تفاهم نامه رأی مثبت دادن. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، که البته اون موقع رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشته شده بود، به جای اون کسی رو گذاشته بودن، اسمش معلوم نیست، فرمانده کل سپاه که میشناسیمش، آقای احمد وحیدی، و فرمانده کل ارتش، اینها همشون موافق این تفاهم بودن، از تفاهم با آمریکا و اسرائیل حمایت کردن. محمد باقر ذوالقعد که نماینده مشتبه در شورا هم هستم حامی بوده، خیلی واضحه دیگه، نگم محسن اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضاییه و قالیباف به عنوان رئیس مجلس هم حامی بودند. خانم آقایون، یادتون نره در توافقنامه برجام، اون که در دولت روحانی انجام شد، سپاه مخالف توافقنامه بود، در جلسات رأی منفی میداد. سپاه البته عضو شورای عالی امنیت ملی نبود، در جلسات رأی منفی میداد. شناسی توی ماجرای FATF، سپاه و اطلاعات سپاه در تمام جلسات کارشناسی رأی منفی میدادند. اون تیم از فرماندهان سپاه، مثل تیم محسن رضایی که تو مجمع تشخیص بودن، تا زمانی که اونها تو مجمع بودند، دبیرخانه مجمع بودن، علل اغلب هر نوع توافق، هر نوع مذاکره ضد تنش، هر چیزی که در واقع تصویر ایران ممکن بود تو دنیا ذره آروم بکنه، اقتصاد کمی آروم بکنه، مردم ذره آروم بکنه، میومد رأی منفی میدادند. سوال اینه، این آقایون لات کوچه خلوت، میدونی این آقایون الان فرمانده سپاه، شما بگید توی یک سال اخیر 3-4 فرمانده سپاه رفته کشته شده، رفته کشته شده، اومده اینجا کشته شده. این آقایون لات کوچه خلوت، یادتون هست اسمشون؟ یادتون هست کرونا یاب اختراع میکردن، تهدید میکردن، این قلدرهای پلاستیکی، چی شده ناگهان صلح طلب شدن؟ چرا سپاه به جای جنگ، به جای جهاد 50 سال ما رو داره میکشه آقا جهاد کنه جهاد کنه. خب چرا الان به جای جهاد رفته سراغ آشتی با آمریکا، آشتی با اسرائیل؟ خب باشه، به خاطر امنیت ملی و به خاطر ایران من میگم باشه، آفرین، کار خوبی کردید، خوب کرده که دنبال جنگ نیست. خب پس چرا در مواضع علنیش، چرا جلوی مردم یه موضع دیگه ای میگیره؟ چرا طوری حرف میزنه، طوری تهدید میکنه که ملت یه لحظه نتونن چشم روی هم بگذارن؟ میدونید داستان اینه، بعد سوالی پرسید آخه چرا جایی که شما باید بجنگید موش موشک قصه ها میشید، ملوس میشید، جایی که باید کاری به ملت نداشته باشید، سرتون کلا خودتون باشه، سرتون بذارید پایین، زندگیتون رو بکنید. کیت مگه ایشو شبان روز نعره میکشید، شبان روز تهدید میکنید، شبان روز رجز میخونید، اسم انقلاب، نمیدونم انقلابی گری و از اینجور کلماتی که آدم نمیفهمه چیه. منتها علل حساب این رو از من داشته باشید خانم آقای، در رسانه های حکومتی، حتی رسانه هایی که نزدیک به بیت رهبری و مجتبی و این چیز هستن، الان صبح تا شب دارن مینویسن دولت پزشکیان توهم نامه رو بر رهبر مجتبی تحمیل کرد. من مدافع دولت پزشکیان نیستم، اتفاقا من پزشکیان رو بدترین رئیس جمهور تاریخ ایران میدونم، تاریخ جمهوری اسلامی میدونم، و این وزیر خارجه فعلیش من به نظرم باید اعدام صحرایی بشه، محاکمه سر اعدام ده، مخالف اعدامه منتقد میگم مدافع. ولی این رو میخوام بگم از منظر روایت حقیقت که در این حکومت و در این قدرت و در سیاست سپاه پاسداران هم از تفاهم‌نامه حمایت کرده، این نبوده که یه دولت این کارو بکنه و بقیه نخواند. و بعد اینها میان به گونه‌ای که میگم در ساختاری که ریاکاری یک ارزش شده، دروغگویی یک ارزش شده، اینکه جای مرداغ کنن اینجا رو بگن جای مهره شده یک ارزش، تو این اتاق بگن بله، تو این اتاق بگن نشده یک ارزش، تو این ساختار آقای سپاهی که اونجا داشته رأی میداده که آقا با آمریکا و اسرائیل بریم توی صلح، اینجا میاد جلو مردم میگه که نه ما آماده شهادتیم، ما اصلا یک لحظه آرام نمیگیریم دلمون، نه میخوام نابود کنیم، داشتیم نابود میکردیم اینا نذاشتن. الان رسانه حکومتی، رسانه نزدیک به سپاه، حالا فرمانده‌هاشون که میترسن حرف نمیزنن، رسانه‌هاشو ولی دارن اینو میگن که سپاه داشت اینا رو نابود میکرد که دولت رفت آتش بس پذیرفت. حرفشون اینه دیگه. حالا آسمان ما شده بود اتوبان، نیرو دریایی نابود کرده بودن، نیرو هوایی اون که اصلا هم 4 هواپیمای ما 60 سال پیش هم زدن، اصلا یه چیز وضع عجب وجقی، وضع عجیب و غریبی واقعا. تو این شهر میگم ما داشتیم نابود میکردیم آمریکا و اسرائیل رو، آقایون نگذاشتن رفتن سراغ آتش بس. یعنی شما در درد جنگ طلبی، بر درد قاچاق، بر درد تحریم دور زدن، بر درد پولشویی، بر درد تمام مصائب دنیا که من نمیدونم چرا همش اینجا جمع شده، بعد این درد ریاکاری و دروغ رو هم اضافه کنید و درد سرگردانی رو هم اضافه کنید که چه میگذره در این کشور، بالاخره اینا چیکارن، اینا مگه کی هستن، خب اون موضعشون چیه، شما چی میخواید، چیکار میخواید بکنید، و در نهایت باید این دردی که طرف میخواد پوز بده، مثلا مشتاق باباش میخواد بگه منم مخالفم، انقلابی ام، دیپلمات نیستم، انقلابی ام، جمله علی خامنه ای بود یادتون هست، من دیپلمات نیستم انقلابی ام، مشتاق میخواد اینو بگه دیگه، من دیپلمات نیستم انقلابی ام، بعد این دردم اضافه کنید، مثل بوس سرمون تکون بده، میگه بله تو دیپلمات نیستید انقلابیت. مهدی نصیری نماینده اسبق علی خامنه ای در مؤسسه کیهان، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی اینجاست از کانادا، و همچنین رولا رحیم‌پور روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی. آقا سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید به چشم انداز و سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید. جناب نصیری اجازه میدید از شما شروع بکنم و سوال اول رو اینطور بپرسم. ما خبر داشتیم که فقط یک نفر در شورای عالی امنیت ملی رأی منفی داده بود، اینو قبلا خدای پزشکیان هم گفته بود، حدسم یه ده میزدن سعید جلیلی، یه ده میگفتن نه، ولی علل اغلب رسانه‌های حکومتی میگفتن سپاه مخالف بوده. یه وضع عجیب و غریبی، ولی الان راست شو بخواد من کمی واسم تعجب آمیز بود که سپاه در واقع دنبال آتش بس بوده ولی در عمل طوری رفتار میکنه که انگار مخالف آتش بس و داره کارشکنی میکنه. اینا بخشای مختلف سپاهن یا داره ریاکاری میکنه یا به قول خودش داره پلیتیک میزنه، دقیقاً چه خبره؟ شما میتونید توضیح بدید؟
1: درود بر ایرانیان، بر جناب علی و مهمان محترم جناب آقای رحیم‌پور. من قبلا هم شاید در یکی از گفتگوهای با شما گفته بودم که بعد از جنبش مهسا در جمهوری اسلامی یک اجماع نسبی شکل گرفته بود، به این معنا که اغلب مقامات و اکثریت قاطع نظامیان و سپاهی ها و حتی خود مدیران دفتر رهبری و خود مجتبی بر اساس خبرهایی که ما داشتیم به این جمع‌بندی رسیده بودن که نظام و جمهوری اسلامی نمیتونه با این دست فرمان پیش بره و باید دست به تغییرات بزنه. و این شخص خامنه ای فقط بود که لجاجت و سرسختی میکرد و مقاومت میکرد. در ماجرای جنبش مهسا یه بار یکی از معاونان دفتر، حالا در یک جلسه بود که من با او داشتم، بحث گشت ارشاد و حجاب اجباری مطرح بود، گفت که من سه بار به خامنه ای گفتم گشت منحوس ارشاد، یعنی میخواست بگه که ما هم میفهمیم که این کار غلطه. اما ببینید، خامنه ای خودش رو در قامت یک پیامبر میدید که گاهی خدا از زبان او سخن میگه. خامنه ای فکر میکرد، واقعا اینجوری فکر میکرد، کاری که هزاران پیامبر نتونستن انجام بدن و 12-11 امام شیعه نتونستن انجام بدن، او انجام داده و فکر میکرد که میتونه منطقه و دنیا را فتح کنه. واقعا وقتی بعضی از طرفداران ابله و متوهم او میگفتن که ما کاخ سفید را حسینیه میکنیم، من به نظرم خوشحال میشد و به نوعی تایید میکرد. یا مثلا با قاطعیت میگفت که اسرائیل 20 سال آینده را نمیبینه. حالا ببینید این آدم چطوری میتونه عقب نشینی کنه و بگه همه اون حرفا باطل و توهم بوده و باید مثل خمینی میامد در جریان قطعنامه 598 همه مسئولیت جام زهر را هم قبول میکرد که چنین شهامتی نداشت. حالا ببینید الان که خامنه ای رفته، باقی ماندگان نظام وارد فاز تغییرات شدند و به همین دلیله که الان یکی از فرضیات در مورد لودادن حضور خامنه ای در دفترش روز حمله امریکا اینه که یک کسی از فرماندهان سپاه و بیش از همه این احتمال متوجه شخص قالیباف هست که این نقش را ایفا کردن و این مانع از سر را برداشتن. من در صورت جمع‌بندی خواسته باشم کنم، ببینید جمهوری اسلامی الان بین یک دوراهی بسیار سخت و گیج کننده قرار گرفته که هر کدام منطق خاص خودش داره. یه راه، راه بقای، منطق بقای که لازمش کوتاه آمدن و سازشه، و راه دوم منطق ایدئولوژیه که لازمش همچنان شعار دادن و جنگ طلبیه. و به نظرم حاکمیت، آقای قالیباف نمیتونن از این دوگانه به سادگی جان سالم به در ببرن.
0: خیلی متشکرم. حالا راجع به معنای اینکه نیروهای مسلح علاقه دارن به اینکه برن سمت آتش است، بعداً با هم حرف خواهیم زد، چون منطقا این معنا داره دیگه. یک دیپلمات اگر بگه بحثی نیست، ولی نیروی مسلح موقعی که میگه من نمیتونم بجنگم معنا داره. راجع به معناش باید حرف بزنیم. آقای رئی‌پور خوش آمدید، متشکرم از صبر و تحملتون. راجع به معنا با شما میخوام صحبت کنم، اما الان یه سوال دیگه ای دارم از شما. ببینید، شما حتما میدونید بهتر از من که احمد وحیدی، فرمانده فعلی سپاه، این واقعا یکی از تنتینامند فسردار امروز سپاه دیگه، یعنی قبل از قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس بوده احمد وحیدی، یا عالم انفجار بین المللی زیر سر اوس از جمله انفجار آمنیا. خب یا این آقای ذوالقدری که الان شده دبیر شورای امنیت ملی، باز دوباره یکی از سپاهیان خیلی تنده. موقعی که اینا موافق توافقن، پس اینکه مخالفن کیا هستن؟ در واقع اون بخشی که الان مخالفت میکنه، دیدید این آقای رئیس وزیر خارجه رفته بود حرم امام حسین، یه سری از تندروها ریختن سرش، دعوا می‌خواستن کتکش بزنن. اونا کی وابسته به کی اونا رو داره شارژ میکنه؟
2: درود بر شما آقای مهدوی آزاد، بینندگان محترم، همینطور جناب نصیری عزیز. ببینید، خیلی مسئله واضحی هست وقتی وارد این بشیم که این نظامی ها و سپاهی ها دارن چی کار میکنن. اونجا خیلی روشن‌تر میشه. الان وقتی این صحبت رو میکنیم، انگار داریم یک آنونسی از یک فیلم رو، فیلم سینمایی رو داریم در واقع نگاه میکنیم. توی این آنونس یه سری از نیروهای سیاسی هستن، مثل مثلا پایداری چیا، مثل نمیدونم هیئت رزمندگان اسلام، مثل این مداهان و اینها، که اینا انگار که یک در واقع یه تعدادی از جزایر مختلف هستند که همشون بر علیه دولت یعنی پزشکیان بر علیه تیم مذاکره کننده یعنی قالیباف شوریدند، پرچمی که بلند کردن پرچم مشتبه خامنه ای هست و موضوع دعواشون هم مسئله سازش با آمریکاست به یک دلیل با استدلال با منطق. این خیلی مهمه که این مسئله شون استدلال داره. ببینید دوتا وجه، یک، اگر ما در جنگ شکست نخوردیم، اگر در جنگ پیروز بودیم، اگر مقاومتمون نتیجه داده، دلیل سرخم کردن جلوی آمریکایی ها و دیدار رو در رو و مستقیم و کرنش در برابر خواسته های اونها چیه؟ دو، این وضعیتی که ایجاد شده، شرایطی که ایجاد شده و به تبدیل به تفاهم نامه شده، از منظر اونها به معنای یک شکست واضحه. یعنی حتی اگر در جنگ هم شکست نخورده باشن، در تفاهم نامه شکست خوردند. اونها این تفاهم نامه رو به عنوان تسلیم میدونن. این ماهیتشونه. وقتی گفتم آنونس یعنی اینجوری دیگه، این ماهیتشونه. اما فرمشون نیروهای انقلابی محسوب میشن. شکل و شمایلی که دارن نیروهای انقلابیه، نیروهای ارزشیه. جواب دقیق پرسش شما مبنی بر اینکه اینها کی هستند در پرسشی هست که بعداً خواهید پرسید بابت اینکه سپاه داره چی کار میکنه. جواب دقیق اونجاست. کاری که سپاه میکنه بخشی، یعنی در واقع اون بدنه این که ما اسمش رو میگذاریم سپاه دیگه، قالیباف توش هست، پزشکیان هست، سپاه هست، رادان هست، عراقچی هست، این نیروها هستن. کاری که دارن میکنند که دربارش حرف خواهیم زد باعث خواهد شد بخشی از این نیروهای سیاسی یا خودشون از عرصه سیاسی حذف بشند یا منافعشون بریده بشه یا امکان قدرتگیری مجددشون از بین بره. وقتی که اونجا رو توضیح دادیم
0: که دیگه حالا وعده سرخرمن ندید دیگه، هزار وعده خوبان یکی وفا نکنه. همین الان بگید سپاه داره چی کار میکنه که دقیقا بفهمیم، فقط طولانی نشه. منتها اینو من نمیفهمم، سپاه که میگیم خب علی لاجنی که اسرائیل کشتنش هم سپاهی بود، این آقای الان احمد وعیدی هم سپاهیه، نمیدونم الان نیست مقامات حکومتی سپاه، سپاه که میگیم منظور کدومشونه؟ الان موقعی که من که میگم سپاه عمدتا منظور فرماندهی و کادر فرماندهی سپاه. خب موقعی که احمد وحیدی و اینا بخوا موافقن و تندروتنیناشون موافقن، باز من هنوز متوجه نمیشم آیا بخش از سپاه داره این کار میکنه. و شما لای حرفاتون گفتید مجتبی مخالف توافقه، این درست فهمیدم؟
2: من اصلا در مورد مشابه حرف نزدم، گفتم اونها اون آدم هایی که دارن
0: مخالفت میکنن. گفتید که پرچم مشابه رو بلند کردن،
2: اسم خواهیم
0: میگه پرچم مشابه رو بلند کردن،
2: پرچم میخواهیم
0: پرچم مخالف
2: بارد. پرچم مشابه، آره گفتم پرچم مشابه رو بلند کردن به معنی اینکه خودشون رو تابعان اون میدونن دیگه، یعنی مریدان مشابه خامنه‌ای میدونن. میگه به قول شما میگن که اینا تفاهم نامه رو تحمیل کردن، سازش رو تحمیل کردن.
0: کاری که من از این برداشت کردم که مخالف توافق شما دارید اینو میگید، بفهمید.
2: خواهش میکنم. البته اگر از من بپرسید که مشتبه خامنه‌ای موافق توافق بوده، میگم نه نبوده، مخالف توافق بود. از من بپرسید میگم مخالف بود. ما تو اونجا داشتیم اونا رو تحلیل کرد. ببین نکته ای رو آقای نصیری گفتن مبنی بر این که دارن یه تغییراتی ایجاد میکنن، دارن یه کارایی میکنن. تعبیر اون تغییرات اینه: جمهوری اسلامی در حال یک پوست اندازیه، از نوعی از اقتدارگرایی به نوعی دیگر از اقتدارگرایی. اقتدارگرایی روحانیت محور یا تئوکراتیک داره تبدیل میشه به اقتدارگرایی نظامی یا میلیتاریستی. در این وضعیت یه زمانی آنچه اختیار امور بود در دست روحانیون طراز اول و اصطلاحاً کله گنده و زعمای قوم، اصلا زعمای قوم و قوم بودند که عنان کشور دستشون بود، حکمرانی دست اونا بود، رانت به اونا میرسید، مقام ها به اونها میرسید، نعمات مال اونها بود و تصمیم گیری ها اونجا اتفاق میافتاد، تا جایی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام وزن روحانیون بسیار بیشتر از مکلاها تأثیر گذار بود. الان چه اتفاقی میفته؟ نشانه هاش رو خواهم گفت. داره اقتدارگرایی نظامی میشه. نشانش کجاست؟ نشانش اونجاست که این نظامی ها در بیرون از کشور با سازش موافقند، در داخل کشور اقتدار رو اضافه میکنند. علت این که در داخل کشور همچنان از زبان تهدید استفاده میکنن به خاطر اینکه اقتدارگرایی سر جای خودش هست. علت این که در خارج از کشور سازش رو میرن دنبال سازش به خاطر اینه که خودشون قراره در مستر امور قرار بگیرن. برای همین میگم این یک شیفت حکمرانی هست از اون وضعیت اقتدارگرایی به وضعیت جدید.
0: حالا بسیار متشکرم آقای نصیری، شما موافقی با این حرف آقای رحیم‌پور؟
2: آقای مهدوی آزاد
0: بفهمید،
2: ببینید وقتی این شیفت اتفاق بیفته بخشی از جریان‌های سیاسی حذف خواهند شد. اون کسانی که قرار حذف بشن همونهایی هستند که الان در حال مقاومتن. عذرخواهی میکنم بین کلامتون اومد.
0: متشکرم. آقای نصیری، شما با این تعبیر آقای رحیم‌پور موافقید که در واقع آخرش هم گفتن در مورد حذف جریان که داره از اقتدارگرایی از یه نوع تئوکراسی داره میره به سراغ اقتدارگرایی نظامی؟ و خب اقتدارگرایی نظامی خیلی میتونه حتی از اقتدارگرایی ایدئولوژیک بعضی وقت خشن‌تر باشه، اما در این حال میتونه خب آسونگیرتر هم باشه. شما با این موافقید؟ و در غیر این صورت شما الان فکر می‌کنید سپاه کدوم جریان سپاهه؟ آیا مجتبی دنبال تحکیم موقعیت خودشه یا جدی می‌خواد بزنه زیر میز و هر نوع مذاکره است؟ میتونید دورنمای فرمونی که الان دارن میرن رو ترسیم کنید؟
1: من به نظرم مجتبی هم با این توافق و تفاهم موافقه. ببینید همه کسانی که در متن کار قرار دارن و دستشون تو کاره، هم دولتی ها هم نظامی ها، حالا نگم همشون، اغلب قاطعشون به این جنبندی رسیدن که نظام در معرض خطر و سقوط، دولت پزشکیان و اصلاح طلبان مدافع نظام اینو خوب میفهمن. دولتی ها با بودجه و ارقام و اعداد سر و کار دارن، خوب میفهمن که اداره کشور دیگه داره غیر ممکن میشه. وقتی اختلال در سیستم بانکی رخ میده الان چند روزه و زندگی مردم و کسبه فلج کرده، این دولتی ها میفهمن. اما حالا نمایندگان خبرگان و یه سری از این ارزشی ها و اینا ممکنه اینو نفهمن. دولت و عرض کنم که سپاه معنی محاصره دریایی امریکایی را میفهمه که وقتی محاصره میشن و اجازه صادرات و واردات نمیدن یعنی چی. از اون طرف نظامیان هم چون جنگ را میفهمن و تسلیحات را میفهمن، اونا هم دریافتن که واقعا نمیتونن در برابر قدرت نظامی امریکا و اسرائیل تاب بیارن. اگه مجتبی در کار باشه و مجتبی زنده باشه، این به او هم منتقل شده. مجتبی هم قبل از این ماجراها، زودتر از این ماجراها خبرهایی که میرسید، اونم سخن از تغییر میگفت و طائب که دست راست مجتبی بود. ببینید نظامیان میفهمن که پدافند نداشتن یعنی چی. اونا میفهمن که وقتی S-300ی که تو سالها منت روسها را کشیدی تا بهت دادن و در ساعت اول حمله همشان نابود شدن، چیزی که با خفت و خاری از روسیه گرفته بودن، خب اینه میفهمن، اینا متوجهن. نظامیان میفهمن که اسرائیل امروز داره حزب الله را قلع و قمع میکنه، وارد جنوب لبنان شده، تونلای حزب الله را داره کشف میکنه، نابود میکنه و اینا هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. و حالا همه تحولات سپاه مفهوم مذاکره دولت لبنان و اسرائیل را میفهمه که میخواد به خلع سلاح حزب الله منجر بشه. حتی اجازه بدید سپاه این تحولاتی که چند روز اخیر در عراق رخ داده و یک رسوایی است برای نیابتی ها و اون جریان سیاسی که متحد سپاه بوده و چه دزدی هایی داره ازشون در واقع کشف میشه، سپاه میفهمه که امریکا پشت این قصه است و داره نیابتی های جمهوری اسلامی در عراق داره خلع سلاح میکنه. ببینید سپاه اینه میفهمه، دولت هم که مشکلات اقتصادی میفهمه. یعنی اینجا به زمین سفت واقعیت حالا یک نظام ایدئولوژیک خورده، دیگه شوخی بردار نیست. طبیعیست که همشون رأی میدن به توافق، تفاهم، مذاکره. حالا یه آقای جلیلی هم برای خودش یه ساز دیگری میزنه، اونم ممکنه حالا خیلی بد نباشه براشون. مثلا تو مذاکرات خارجی بگم ببینید یه عده هستن مخالفن. در هر صورت میخوام بگم این سر این ماجراست، اما از طرفی هم واقعا تعارضی که پیش اومده یک واقعا تعارض جدیه. ببینید مقامات تقریبا یک دستن، حالا 40-50 تا نماینده مجلس رای دیگه میرن اونه داشته باشید، اما 60 نفر از نمایندگان مجلس خبرگان بیانیه میدن علیه توافق. خیلی پدیده عجیبیست آقای مهدوی، یعنی بیانیه ای دادن که هیئت رئیسه مجلس خبرگان مخالف بوده، دبیرخانه رسما مخالفت میکنه و اینا بیانیه میدن. خب اون این جریان روحانیت و ارزشی و نماز جمعه ای که با این دروغ ها و با این تبلیغات تا اینجا کشیدن، این الان خودش مانع جدی و مسئله جدیست، باید برای این چاره اندیشی کنن. و الا من در سطح تصمیم گیران به نظرم به این جنبندی رسیدن، حالا البته این که چقدر موفق بشن این پروژه پیش بره، به قول برادر عزیزم جناب آقای رحیم‌پور، این که اینا از حکومت آخوند سالاری به نظامی سالاری و تکنوکرات سالاری برسن چقدر موفق بشن، اون یه بحث دیگریست که باید مستقل بهش در واقع پرداخت.
0: بسیار سپاسگزارم. آقای رحیم‌پور، چرا با این تفاصیلی که گفته، چرا دولت پزشکیان اومد یه همچین چیزی افشا کرد؟ معاون اجرایی شما چرا اومد یه همچین حرفی زد؟ میبینید چه خشمی در بین اصولگراهای تندرو پایداری نمیم چی باید بهشون بگیم ایجاد شده؟ صحبت از اعدام طرف میکنن، محاکمه 8 سال زندان، ماده 500 فلان قانون مجازات اسلامی. میدونستی واکنش ایجاد میشه، چرا اومدن همچین کاری کردن و همچین چیزی گفتن؟ و اونی که مجتبی گفته بود که 3/4 باید تایید کنند، در واقع سنگ انداخته بود دیگه، احتمالاً پیش خودش فکر می‌کرد کسی رأی نمیده. این دو سنگ اندازی‌های مجتبی معنیش چیه؟ ولی بیشتر لطفا از زاویه دولت به من بگید.
2: از نظر من البته دولت در درون یک ائتلافی قرار گرفته که به زعم پزشکیان جریان مقابل حذف خواهد شد. یعنی چشم‌اندازی که اینها ترسیم کردن این هست که این مخالفانی که الان خیلی هم پر سر و صدا هستن، انگار که در حالت در واقع اون تنفس پیش از احتضار هستن، لحظه‌ای که پیش از مرگ فرد حالش خوب میشه، میتونه خیلی جنب و جوش داشته باشه، ولی در واقع داره به احتضار میرسه. از نظر پزشکیان اینها قرار هست بشن، اینها قرار نیست مانعی ایجاد بکنن، چون پزشکیان پشتش رو به جریانی بند کرده که از نظر اونها این ائتلاف اصلی حاکمیت کشور رو در دست خواهد داشت، پس در نتیجه از اونها دیگه نگرانی نداره. پیش از این البته اگر شرایط اینطوری نبود، پزشکیان و پزشکیان ها عمرن اگر میتونستن با اونها به مسافه پردازن. پس وضعیت حملاتی که اونها علیه دولت پزشکیان انجام میدن، پیرامون پذیرش تفاهم نامه، پزشکیان رو متهم به سازش میکنن، پزشکیان رو متهم به تسلیم در برابر آمریکا میکنن رو فرصتی میدونن، غنیمت میدونن این فرصت رو، برای اینکه اولا اونها رو با یک به وضعیت بحرانی مواجه بکنن، با این وضعیت که این که شما فکر میکنید دولت به تنهایی پشت تفاهم بوده اشتباه محض بوده، فرماندهان نظامی پشتش بودن. دو، اگر میخواید دعوایی بکنید به جای اینکه با دولت انجام بدید با اونها انجام بدید، با فرماندهان نظامی انجام بدید و با رهبری که شرط 3/4 گذاشته بود. و سوم، و وضعیت پیام آشکاری داره بابت اینکه چون وقتی که 10 نفر از 11 نفر عضو شورای امنیت ملی به این تفاهم نامه مهر تایید میزنن، یعنی اینکه ما ائتلافمون رو انجام دادیم، ما جبهه خودمون رو بستیم، رؤسای سه قوه، فرماندهان نظامی و وزرای امنیتی همگی در این جبهه قرار دارند و شما تنهایی. برای همین اولا فرصت طلبی میکنن بابت اینکه توپ رو زمین اونا بندازن و عملیات تخریبی خودشون رو برای علیه اونا بکنن، چون نگرانی ندارن، میدونن در صورت تثبیت این وضعیت قرار اونا هست بشن و ثانیاً در وضعیت فعلی برای دولت اعاده حیثیت میکنن. در این حال یکی از دلایلی که عرض کردم از نظر من مشتبه خامنه ای، البته با احترام به دیدگاه آقای نصیری، یه اختلاف نظر در مورد فردی که معلوم نیست که هست یا نیست دیگه، ما نمیدونیم مشتبه خامنه ای هست یا نیست، در مورد دیدگاهش هم اختلاف نظر داریم. الان از نظر من اتفاقا اگر این روایت جعفر پناه قائم پناه درست باشه بابت اون 3-4 روم، این خودش هم یکی از اون دلایل مخالفتی هست که مشتبه خامنه ای با این تفاهم نامه داشته. به نظر من مشتبه خامنه ای بسیار ترسوتر از پدرش هست. پدرش ترسو بود، منتها گاهی وقتی این ترس منجر به احتیاطایی میشد که دامنش رو نجات میداد، ولی این خیلی ترسوتر از اونه و در نتیجه عمق حماقتش بیشتر خواهد شد.
0: مشکل آقای نصیری احتمالاً شناخت بیشتری دارن از مشتبه، شاید شناخت به واسطه هم داشته باشن. یه بار البته من یادم ازشون پرسیدم آقای نصیری اگر چیزی میدونید آقای نصیری از مشتبه، تو من بعد سوالم بپرسم. این که آقای ابراهیم پور میگه مشتبه ترسوت از پدرش، درسته به نظرتون؟ مشتبه تندروتره، کندروتره، چیه؟
1: نه، من به نظرم مجتبی ببینید اون بازی را داره میکنه که دو رهبر قبلی جمهوری اسلامی هم این بازی را انجام میدادن. شما به قصه مکفارلین اشاره کردید، اتفاقا مثال خیلی خوبیه. ببینید با مکفارلین با اطلاع آقای خمینی داشت مذاکره میشد برای خرید یه سری سلاح از اسرائیلیا و امریکایی‌ها، کاملا میدونستن، اما از یه طرفی میخواستن مخفی بمونه چون باز با ایدئولوژیشون ناسازگار بود، با شعارهایی که داده بودن ناسازگار بود، باید کاملا سکرت میمون. بعد نشریه اشرای لبنان کالا اون موقع میگفت که دست سید مهدی هاشمی تو کاره، این ماجرا رو افشا میکنه و آقای خمینی چنان عصبانی میشه، یعنی احساس میکنه این یه رسفی بمونه چون باز با ایدئولوژیشون ناسازگار بود، با شعارهایی که داده بودن ناسازگار بود، باید کاملا سکرت میمون. بعد نشریه اشرای لبنان کالا اون موقع میگفت که دست سید مهدی هاشمی تو کاره، این ماجرا رو افشا میکنه و آقای خمینی چنان عصبانی میشه، یعنی احساس میکنه این یه رسوایی بوده. 8 تا از نمایندگان

0: همیشه خفقون میگیرن. ببینید این روال بوده. حالا البته در قصه قطعنامه 598 دیگه آقای خمینی آمد رسما گفت که من جام زهر را پذیرفتم و حالا مثلا یک شجاعت یا شهامت نمیدونم هر چی اسمشو بذاریم به خرج داد که اون در خامنه ای هرگز نبود. خامنه ای هم همین ماجرا را دنبال میکرد در مذاکرات برجام و مسائل مختلف. الان مشتبه هم همون بازی را داره میکنه، همون بازی دیگه. ببینید اینا از یه طرف باید به بقای خودشون فکر کنن، از یه طرف هم باید این هسته سخت طرفدارانشون حفظ کنن. اینه که دروغ و عرض کنم که پنهانکاری و مخفیکاری و به همه اینا متوسل میشن. من مسئله رو بیشتر از این زاویه میبینم.
1: خیلی عالی آقای نصیری. حالا یه سوال اصلی بپرسم. ببین چند بار آقای رحیم پور فکر کنم دو سه بار تو حرفاشون گفتن که تحلیلشون این هستش که این جریان اسمش میذارن تون رو هرچی هست حذف خواهد شد. این در واقع جمله این گزاره من از داخل ایران میشنوم، از دو سه تا جبهه در داخل ایران بعضیشون من شنیدم. حالا جدی نمیگرفتم چون فکر کنم بیشتر نوعی رجزخانیه، ولی حالا آقای رحیم پور میگه جدی تر میگیرم راجعش فکر میکنم. یعنی مثلا ببین جریان اونه که میگه هست خواهد شد، جریان احمد علم‌الهدی یکی از قله های این جریان دیگه میگم باید هست بشه. درسته علی خامنه ای خیلی هم نذاشت اینا گنده بشن، مثلا اینا دوست داشتن آستان قدس هم بگیرن ولی نداد خامنه ای داد احمد معرفی، ولی علی خامنه بهشون یه شهر داد، دو تا شهر داد، هم مشهد داد هم قم رو، خیلی قوی شدن. به نظرتون میتونن هست بشن؟ حکومت میتونه اینا رو حذف بکنه؟ هست شدنی هستن؟ اصلا خامنه ای میخواد اینا رو کنار بگذاره یا سپاه میخواد اینا رو کنار بگذاره؟
0: اگر واقعا دنبال این باشن که توافق کنن و کار را تا یه جایی پیش ببرن که حالا اینم بحثه، من البته تلقیم اینه که اینا واقعا دنبال یه نوع توافقی هستن که از خطر سقوط نجات پیدا کنن، چون میدونن امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها جدیان توی این مسئله. اگر قرار کار را پیش ببرن باید حذف کنن اینا را، ساکت و خفشون کنن. حتی این احتمال وجود داره که دست به یه سری حذفای فیزیکی بزنن، اما کار ساده ای نیست. اصلا آقای مهدوی، من این قضایا را در طول این سالهای اخیر، این دوگانگی ها را همیشه دنبال می کردم. اول اینه کسی به نام خامنه ای بود تا که می خواست مسئله جدی بشه مداخله میکرد و کنترل میکرد. ثانیاً هیچ وقت ابعاد این تعارض به این گستردگی نبوده. اینکه 60 تا از نمایندگان مجلس خبرگان، اینکه بعضی از، حالا من نمیخوام اسم ببرم، بعضی از تئوریسین‌های سرشناس جمهوری اسلامی که همیشه خیلی وقتا سراغ این پایداری و اینا نمیرفتن، اما الان با اونا هم موضع شدن. تعارض خیلی شدیده. من به نظرم به راحتی نمیتونن از عهده حل این مسئله و حذف اونها بر بیان و این میتونه یکی از در واقع به نظرم حتی عوامل در نهایت سقوط جمهوری اسلامی هم این تعارضه باشه.
1: اتفاقا بس منطقا پدید میاد، خیلی جدی هم بعضی راجبش حرف میزنه. آقای رحیم پور، همین ادامه موضوع آقای نصیری، در واقع چیزی که خودتون آتش روشن کردید، میگید این جریان حذف خواهد شد، کی میخواد اینا رو حذف کنه و آیا شدنیه؟ یعنی در واقع با توجه به قدرتی که این جریان تو طول در مخصوصا تو دو دهه آخر حکومت علی خامنه‌ای که 20 سال شما میدونید دیگه آقای رحیم پور، 20 سال نه همینجوری، خیلی الان کارتل اقتصادی خیلی عظیمه، بعد از صدا و سیما شما بگیرید تا دستگاه‌های امنیتی، از حوزه علمی بگیرید، از همه جا هستن که کی میخواد حذف کنه و شدنیه؟ زورش میرسه؟
2: در ادامه صحبت‌های آقای نصیری عرض می‌کنم که اولا که زهر طرف کشاورز کشته سود اسلام است. اینها قرار هست که بیفتن به جان هم و هر چقدر هر کدومشون از هم دیگه ضعیف کنند، اون سودیه که ما به عنوان مردم ایران خواهیم بود. دوما ترامپ یک ککی در تنبون این حکومت انداخته، یعنی با این تفاهم نامه، اگر قرار باشه که اینها توافق نکنند یا توافق رو به هم بزنند، مجددا جنگی شروع خواهد شد، ویرانگرتر از جنگ قبلی. این بار من فکر میکنم خیلی وسیع تر، حتی خیلی عمیق‌تر، یعنی ابعادش عمیق‌تر. اگر بخواد توافق رو اجرایی بکنه، نهایی بکنه مذاکرات رو در اون وضعیت

0: بایستی مسئله داخل رو حل بکنه، چون با وجود اونها این تفاهم در داخل کشور اتفاق نخواهد افتاد. با وجود ببینید در زبان خامنه ای که خامنه ای روی این تندرو این نیروها مدیریت داشت و نوعی تسلط داشت، باز هم اینا موفق شدن برجام رو از کار بندازن در داخل کشور. الان که علی خامنه ای هم نیست و مشتبه خامنه ای هم به فرض زنده بودن، از چنان مدیریت و تسلطی بر اینها برخوردار نیست، قاعدتا نوع قدرت عمل بیشتری پیدا میکنن. برای اینکه توافق با آمریکا اجرایی بشه، داخل کشور باید حل بشه. در نتیجه مجموعه ائتلاف قدرت جدید که عرضم این است یک ائتلاف قدرت میلیتاریستی هست، با ابزارهای انتظامی، ابزار امنیتی و ابزار قضایی که در اختیار داره. یه جمله رو شما در مقدمتون گفتید که خیلی مهمه: قالیباف موافق، اژه‌ای موافق، فرماندهان سپاه موافق. اینها همگی نیروهایی هستند که قرار مخالفان رو یکی یکی بردارن. یعنی چاره‌ای غیر از این ندارن. این که میگم قرار هست بردارن، چاره‌ای غیر از این ندارن. مسئله اینه که در زمانی که این چالش اتفاق بیفته، این تنش، یعنی این استکاک رخ بده، بیشترین وضعیت تضعیف برای حکومت شکل میگیره، وضعیت ریزش برای حکومت شکل میگیره به دلیل استکاک ما بینیم.
1: خب میدونم، ولی آقای رایپور بذارید اینجا یه سوال وجود داره. بذار این سوال از آقای نصیری بپرسم دوباره برگردم. آقای نصیری، توی سالهای اخیر اونطور که من میفهمم موتور تربیت این نیروهای جوان حزب الله که علی خامنه‌ای گفت آتش به اختیارا، اینا ظاهرا دست همین جریان تندرو بوده. یعنی شما از توی دو سه دهه اخیر از ترور حجاریان اون دخمه شما بگیرید بیاید تا حمله به سفارت ها، همه اینا این جریان در واقع در قالب هیئت ها، در قالب آیا من درست میگم یا اشتباه فکر میکنم؟ و اگر درست میگم، خب اینا در واقع ماهیت همین بسن حکومت هم دیگه، حذفشون به معنی در واقع این نیست که طرف روی شاخه بشینه و بن ببره.
2: ببینید، از این نظر که قدرت سخت الان دست قالیباف و اژه‌ای و وحیدی و مجتبی و ایناست و علی‌القاعده با این قدرت سخت میتونن با اینا مخالفت کنن، این سخن آقای رحیم‌پور درسته. ولی از طرفی هم این قدرت نرم و ایدئولوژیکی که اینها دارن، گفتم اونقدر مسئله تشدید شده که دیگه زدنش به این راحتی نیست. یک کسی هم با قوت خامنه‌ای وجود نداره که بین اینا بتونه بالانس ایجاد کنه. خامنه‌ای همیشه بالانس ایجاد میکرد. یعنی خیلی وقتا که این جریان میخواست از یه حدی تندتر بره، متوقفشون میکرد، اغلب با تذکر خصوصی و با خواستنشون و حالا یا توصیه کردن یا توبیخ کردن. الان چنین قدرت بالانسگری وجود نداره. به همین خاطر واقعا خیلی دورنمای سختی هست، دورنمای سختی برای این مسئله است. من میخوام ممکنه آخرین دور من باشه به مردم ایران بگم جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین حالات ممکنش در طول تاریخش هست و مردم نگران نباشند. آقای ترامپ کارش را درست داره انجام میده. نگران نباشند، گذشت این زمانهای اینجوری که دیر نخواهد بود، به نفع ایران و آینده ایران.
1: بسیار متشکرم آقای رایپور. کمتر از یک دقیقه و نیم وقت شما هم اگه خواستی نکته اضافه کنید. و من همون سوال که دارم، موتور تربیت جوانان دست اینها نیست، چجوری هست شدنی هستن اصلا؟
0: خیلی مسئله مهمی اینی که اشاره میکنید، برای همین میگم که ریزش زیادی اتفاق خواهد افتاد. اینها دوتا سنگ چخماق هستن که قرار با هم دیگه در واقع ساییده بشن، یعنی روی هم ساییده بشن، و همین ریزش خیلی زیادی ایجاد خواهد کرد. اون طرفو که من عرض کردم چرا، این طرف رو هم که شما گفتید چرا، یعنی دلیلش رو شما گفتید که چرا سخت میشه. در نتیجه وقتی دو سنگ سخت به هم دیگه سابیده بشن، قاعدتا که وضعیت به مناسبی براشون ایجاد نمیشه. اون سیقلی که اتفاق میفته در واقع تعبیر یا استعاره از همون ضعفی هست که آقای نصیری داشتن میگفتن. الان جمهوری اسلامی ضعیفه. معتقدم که چه با توافق چه بدون توافق، جمهوری اسلامی مدباز هم ضعیفتر خواهد شد. یعنی نوار تضعیف جمهوری اسلامی همینطور ادامه پیدا خواهد کرد. این رویا فروشی نیست.
1: متشکرم. علی جنتی که وزیر بود در دولت آلمانی امروز مصاحبه کرده و توش داره میگه که بله ما پیش بینی میکنیم به زودی و بعد دوباره ما اعتراضاتی داشته باشیم سراسری در اعتراض به وضعیت اقتصادی. بعدم اونجوری که من میفهمم داره رجز میخونه، میگه جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد که مثل دیما یه دست خارج بیان و به هم بریزن. ظاهرا بخشای مختلف حکومت از همین الان گارد گرفتن آقای رئیم‌پور آماده سرکوب. متاسفانه وقتمون هم تمام شد. بسیار بسیار سپاسگزارم از مهدی نصیری نماینده اسبق علی خامنه‌ای در مؤسسه کیهان که فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی هم هست که از کانادا کلگری با ما حرف می‌زد و والله رحیم که از کانادا بود روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خانم آقای هر جای دنیا که هستید از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون باشگیران تا شلم چه و چذابه در جنوب غربی ایران و از شهر بندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فرات ایران درد و براتون بخوره تو سر کسانی که کشور رو به این روزگار انداختن. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشته. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود. در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم جمهوری اسلامی وجود داشت.

0: وقت خیلی بیند ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با صدا و سیما گفت در چند روز آینده هیچ برنامه‌ای برای برگزاری مذاکرات با آمریکا ندارد. به گفته بقایی اعزام هیئت کارشناسی به ریاست کاظم غریب‌آبادی به دوحه در راستای پیگیری اجرای تفاهم‌نامه است و طرف گفتگو قطر خواهد بود. بقایی گفته در نشست دوحه بیشتر درباره دریافت پول‌های بلوکه شده و آتش‌بس در لبنان بحث خواهد شد.
1: ما هیچ برنامه مذاکراتی طی چند روز آینده در هیچ سطحی با طرف آمریکایی نداریم. اعزام هیئت کارشناسی جمهوری اسلامی ایران به ریاست آقای غریب‌آبادی معاون حقوق بین‌المللی وزارت امور خارجه که همزمان مذاکره کننده ارشد ما هستند، مسئولیت تیم کارشناسی ما رو بر عهده دارن، در راستای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم هست.
0: جری ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در یک برنامه تلویزیونی گفته براش جالب و همزمان آزاردهنده است که ایرانی‌ها همزمان منکر هر گونه گفتگوی صلح می‌شوند در حالی که مذاکرات فنی بین واشنگتن و تهران درباره توافق صلح در جریان است. او از منتقدانی که خواهان حملات بیشتر به جمهوری اسلامی هستند انتقاد کرد و گفت آنها نمی‌توانند توضیح دهند هدف نهایی از بمباران بیشتر چیست. ونس گفته ترامپ آماده دستور حملات هوایی است، اما فقط زمانی که این اقدام در راستای هدف مشخص باشد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگوی با صدا و سیما که پیش از پایان و به صورت نیمه تمام قطع شد گفت در حال پیگیری اجرایی ماده 13 یادداشت تفاهم هستند، اما اگر آمریکا به تعهدات خود در گفتگو عمل نکند ایران آماده جنگ است. قالیباف گفته مذاکره با آمریکا تمام شده و از 14 بند تصویب شده تا تحقق 5 بند اول وارد بقیه موارد نخواهند شد. او درباره نقش تنش‌های تنگه هرمز گفته برخی شب‌ها تلاش می‌کنند عبور و مرور رو خارج از ترتیبات ایران انجام دهند، اما جمهوری اسلامی متعهد است این عبور بر اساس تفاهم‌نامه باشد.
2: این جایی که منطق اونا قدرت هست با قدرت جواب میدیم، در حینی که تفاهم‌نامه هم داریم. به همین خاطره که میگم ما ارزم بزرگ شما با اونا یه بچه رزمنده این رو میفهمیم، هرچی برای جنگ آماده تر باشیم مذاکره برامون راحت تره. از اون برم این رو میفهمیم که واقعا فرق بین پایان جنگ و جنگ رو ما الان مذاکرمون با آمریکا تموم شده، 14 بند تسهیل شده.
3: بله.
2: تو این 14 بند تا این 5 بند اولی تحقق یا باید بعض یا تموم بشه، وارد بقیه 14 بند دیگه نمیشه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبر آنلاین گزارش داده بر اساس داده‌های تورمی افزایش قیمت امیانه لوازم خانگی بیشتر از سایر کالاها بوده و فشار بیشتری بر بودجه خانوارها وارد کرده. بر اساس آمار منتشر شده تورم ماهانه کل کشور در خرداد ماه به 5.9% رسیده، در حالی که تورم ماهانه لوازم خانگی 9.7% ثبت شده. شهروندان ویدیوهایی از لحظات بعد از قتل امیر محمد کاظمی سرباز 19 ساله ارسال کردند که به نوشته هنگا جمعه 6 تیر در شهر نگار استان کرمان به دلیل پخش موسیقی با صدای بلند در محرم با شلیک یک نیروی بسیج کشته شده. به گفته شهروندان ضارب بعد از شلیک گلوله به مغازه پناه برد تا نیروها برای کمک او بیایند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سه‌شنبه برای اولین بار بعد از توافق امنیتی هفته گذشته با لبنان از جنوب این کشور بازدید کرد. او به نیروهای ارتش گفت تا زمانی که گروه حزب الله مسلح و تهدید کننده باقی بماند اسرائیل از جنوب لبنان عقب نشینی نمی کند. نتانیاهو گفته حزب الله که زمانی حدود 150,000 موشک و راکت داشت اکنون تنها 8% از اون رو در اختیار دارد و این ضربه سنگین است به محور جمهوری اسلامی که ممکن است بدون واکنش نماند. وبسایت خبری اکسیوس گزارش داده مذاکرات موازی دولت آمریکا درباره جمهوری اسلامی و لبنان مذاکره کنندگان اسرائیلی و لبنانی رو نسبت به سیاست واقعی واشنگتن دچار ابهام کرده. این وبسایت نوشته واشنگتن همزمان دو مسیر دیپلماتیک رو دنبال می‌کند، مسیری با محوریت تهران که با مشارکت جدی ونس پیشرفته و مسیر دیگر با تمرکز بر لبنان و اسرائیل که مارکو روبیو هدایت اون رو بر عهده داشته. به گزارش اکسیوس موفقیت مذاکرات تهران و واشنگتن تا حد زیادی به توانایی ترامپ در ایجاد توازن میان این دو مسیر و مدیریت منافع متضاد ایران، اسرائیل و لبنان بستگی دارد. همکارم اردوان روزبه از واشنگتن با ماست. اردوان، آخرین ها را از تو بشنویم.
3: آقای نتانیاهو در سفر خودش که پس از یک دوره دراز مدت درگیری هم بوده اشاره کرده که 8% از تجهیزات نیروهای حزب الله باقی مونده از اون چیزی که پیش از این ما میدونستیم. به گفته ارتش اسرائیل دست کم 150 پرتابه و موشک حزب الله با کمک جمهوری اسلامی داشته. اما نکته‌ای که وجود داره و خیلی هم اهمیت داره چیزی که سی بی اس هم داره مطرح میکنه و اینی که به هر حال خروج اسرائیل منوط به خلع سلاح کامل حزب الله در جنوب لبنان خواهد بود. به همین دلیل که اگرچه توافقی طرح شده که به طور موازی توافق بین تهران و ایالات متحده آمریکا رو در شکل دیگری در اسرائیل، لبنان و آمریکا می‌بینیم، اما در تضاد بزرگ این هستش که این طرح زمانی اجرایی میشه که اسرائیل منطقه رو ترک کنه در جنوب لبنان و اسرائیل تاکید میکنه تا زمانی که ارتش لبنان مستقر در منطقه جنوبی نشه و یقین پیدا نشه که توانایی حزب الله به لازم نظامی از بین رفته، خاک این کشور ترک نخواهد کرد. ساعتی پیش ارتش اسرائیل رسما اعلام کرد که یکی از نیروهای حزب الله رو در منطقه المنزله در جنوب لبنان مورد هدف قرار داد و اونو کشته. پس ما میتونیم بگیم در حال حاضر آن چیزی که وجود داره به معنای واقعی صلحی نیستش که قرار مطرح بشه. و پیش از اینم نوید بری نماینده رئیس مجلس لبنان و همچنین یک عضو دولتی در واقع وابسته به حکومت در لبنان که بسیار نزدیکم به حزب الله هستش تاکید کرده که چنین چیزی عملی نیست، یعنی این صلح و این یه جور دیکته است به این کشور لبنان. همچنین نعیم قاسم رهبر حزب الله هم با تاکید بر اینکه با چنین صلحی، یعنی توافق بین اسرائیل و لبنان، عملا تسلط اسرائیل بر خاک لبنان باقی میمونه، اونو رد کرده و گفته به عملیات خودشون ادامه خواهد داد. در چنین شرایطی هستش که به نظر میرسه مسئله مهمی هستش که همون چیزی که اکسیوس هم مطرح میکنه، یک دوگانه‌ای وجود داره که الان وضعیت صلح رو در جنوب لبنان زیر سوال میبره، چرا که آقای ترامپ در بحث با تهران به دنبال یک توافق قطعی نهایی و دور از هر گونه جنجالی است، در حالی که الان مذاکرات در بین اسرائیل، آمریکا و لبنان در عمل دچار یک سردرگمی هستش. واکسیوس میگه چنین سیاستی که ترامپ پیش گرفته عملا وضعیت موجود رو در یک بن‌بست قرار داده. در نهایت برای اسرائیل تمام شدن جنگ وقتی هستش که حزب الله توانایی نظامی نداشته باشه و در اون صورت از این خاک خارج میشه. و میشل اون میگه برای هر نوع مذاکره باید اسرائیل از منطقه خارج بشه و بعد از اینه که صلح معنی چه میرسه. و در اینچه میتونیم بگیم ما الان در یک بن‌بست در وضعیت صلح بین اسرائیل و لبنان به سر میبریم.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم اردوان روزبه از استودیو دیگر ما همینجا در واشنگتن. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

0: تیم ملی فوتبال نروژ در مرحله 16 نهایی جام جهانی 2026 ساحل آج را با نتیجه 2-1 شکست داد و به مرحله 1/8 نهایی جام صعود کرد. نروژ 15 تیر ماه در نیویورک برای رسیدن به مرحله 1/4 نهایی به مسافه برزیل می رود. در دیداری دیگر تیم فوتبال فرانسه در مرحله 1/16 نهایی جام جهانی با 2 کیلیان امباپه و 1 برادلی بارکولا 3-0 سوئد را شکست داد. امباپه با این 2 مجموع گل‌هاش در این جام را به 6 رساند و همراه با لیونل مسی در سطر جدول گلزنان قرار گرفت. فرانسه در مرحله بعد به مسافه پاراگوئه می‌رود. تیم فوتبال مکزیک یکی از میزبانان جام جهانی در آخرین دیدار روز دوم مرحله 1/16 نهایی به مسافه اکوادور می رود. مکزیک با 3 و 9 به عنوان تیم اول گروه صعود کرده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ دوشنبه در نشستی با اعضای کنگره از تفاهم‌نامه امضا شده با جمهوری اسلامی دفاع کردند. یک نماینده کنگره آمریکا گفته مارکو روبیو به کمیته اطلاعات مجلس آمریکا گفته تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی یک تکه کاغذ است که در آن فقط درباره گفتگو توافق شده.
1: از جلسه توجیه امروز با مارکو روبیو در خصوص این توافق با جمهوری اسلامی برامون میگید؟ منظورتون جلسه توجیهی با سناتور او ببخشید وزیر خارجه روبیو است؟ بله خیلی روشنگرانه بود. همونطور که پیشتر گفتم آخرین باری که توی یکی از این جلسات توجیهی شرکت کردم نماینده هایی بودن که درباره موجودات فضایی حرف می زدن. بنابراین من انتظار بسیار پایینی از نوع اطلاعاتی که از این طور جلسات به دست میاد دارم. اما باید بگم که نکته برجسته شاید خیلی ناامید کننده برای من زمانی بود که از مارکو روبیو درباره تفاوت بین این یادداشت تفاهم و برجام سوال شد. مارکو روبیو اساساً گفت که برجام همون توافق هسته‌ای دوران اوباما یه توافق واقعی با معیارها، شاخصها و آستانه‌های مشخص بود. اما این یادداشت تفاهم فعلی فقط یه تیکه کاغذ امضا شده است که میگه ما به گفتگو درباره گفتگو ادامه خواهیم داد. شما باید از خودتون بپرسید که پس از هزینه کردن بیش از 100 میلیارد دلار این افراد با پول ما و امنیت ملی ما چه کار می‌کنن؟
0: بینندگان ایران اینترنشنال تصاویر زنده ببینیم از بیرون ورزشگاه آزتکا در مکزیکو سیتی، جایی که مکزیک به مسافه اکوادور میره. مکزیک به عنوان صدرنشین گروه آی به مرحله حذفی صعود کرده و تا دقایق دیگه در مرحله 1/16 نهایی همونطور که گفتم به مسافه اکوادور خواهد رفت.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: وقتی از اهمیت حذف خامنه‌ای از ساختار قدرت جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم، این ناظر به فقدان حاکمی است که بیش از 3 دهه و گام به گام برای استیلای خودش در حکومت و قرار گرفتن در موقعیت یک دیکتاتور اقدام کرد. خامنه‌ای با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله نظارت استصوابی و فیلتر شورای نگهبان انتخابات را در ایران غیر آزاد، ناسالم و غیر عادلانه کرد. با توقیف مطبوعات، با سرکوب مخالفان سیاسی، با مرعوب کردن و هدف قرار دادن نهادهای جامعه مدنی، بیش از پیش تمامیت خواهی خودش رو تامین کرد. یک چنین حاکمی با یک چنین رویکردی، حامیان و همراهان حکومت رو هم به تدریج هدف برخورد حذفی قرار داد. آیت الله منتظری، مهدی کروبی و میرحسین موسوی با تمامیت خواهی، کینه‌توزی و سرکوبگری خامنه‌ای دچار حصر و حبس خانگی شدند. قهر خامنه‌ای حتی شامل محمد خاتمی شد که بعد از انتخابات 88 به نوعی از صحنه سیاست و مطبوعات کنار رفت. همینطور تمامیت خواهی او گریبان هاشمی رفسنجانی رو گرفت، چهره دوم نظام جمهوری اسلامی که از حامیان و همراهان خامنه‌ای و پشتیبان او برای برآمدن و نشستن در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی بود. او هم حتی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شد. همینطور در مورد حسن روحانی که رئیس دو دولت جمهوری اسلامی بود، خامنه‌ای در تمام 36 سال حاضر به یک مصاحبه با حتی روزنامه‌های داخل کشور نشد و زیر مجموعه‌های او حتی به مجلس خبرگان رهبری پاسخگو نبودند. بدیهیه که حذف یک چنین دیکتاتوری از ساختار قدرت پیامدهایی خواهد داشت که عوارض و نتایج اون در حوزه‌های مختلف خودش رو نشون خواهد داد.

0: امشب در 24 ابهام و تناقض در روند مذاکرات تهران و واشنگتن. همزمان با حضور کوشنر و ویتکاف در دوحه، قطر میگه دیداری میان مقامات ارشد ایران و آمریکا برنامه‌ریزی نشده. ادامه شکاف در حکومت ایران بر سر ادامه مذاکره با آمریکا، پزشکیان میگه همه مراحل گفتگو با هماهنگی کامل رهبر انجام شده. و نگرانی در حاکمیت از پیامدهای گرانی و تورم در ایران، شماری از مقامات درباره بازگشت اعتراضات گسترده هشدار میدن.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. یک مقام کاخ سفید ساعتی پیش به CNN گفته قرار جارد کوشنر، نماینده دولت آمریکا در دوحه، با نخست وزیر قطر و دیگر میانجی‌ها دیدار کنه. پیشتر سخنگوی وزارت خارجه قطر هم حضور او و همینطور استیو ویتکاف رو در این کشور تایید کرده و گفته بود فعلا هیچ دیداری بین مقامات آمریکایی و ایرانی برنامه‌ریزی نشده. او همچنین انتقال هر گونه پول به جمهوری اسلامی رو رد کرده. در تهران هم سخنگوی وزارت خارجه گفته نشست دوحه بیشتر بر موضوع در دسترس قرار گرفتن دارایی‌های مسدود شده ایران تمرکز داره. به گفته اسماعیل بقایی، خاتمه اشغالگری در لبنان حتماً بخشی از تعهد طرف مقابل به حساب میاد. همکارم سمیر آقرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیر، آقای ترامپ دیروز حرف از این میزد که نمایندگان او قراره با طرف ایرانی دیدار بکنن، الان دیگه کاملا روشن شده که ظاهرا در دوحه قرار نیست هیچ دیدار مستقیمی صورت بگیره.
2: به درخواست جمهوری اسلامی هم بود فردا، جمله که آقای ترامپ روز گذشته در تور سوشال نوشته بود این بود که به درخواست جمهوری اسلامی قرار هست امروز شنبه در دوحه قطر دیداری انجام بشه. سفر بر اساس اون چیزی که از پیش اعلام شده بود انجام شد. آقای کوشنر و آقای ویتکاف روز گذشته واشنگتن دی سی رو به مقصد دوحه قطر ترک کردند. آقای ویتکاف در اون میان باید یک جلسه غیر محرمانه هم برای اعضای کنگره میگذاشت، همین کارا رو کردند، رسیدند. امروز قرار بود که با جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر یک دیداری رو انجام بدند و قرار هم بود که با باقی مقام های بلند رتبه که نمیدونیم چه کسانی هستند، از کدام حوزه های حالا اقتصادی، سیاسی، نظامی، دفاعی هست، از چه حوزه ای از قطر اینها قراره که با آمریکایی ها دیدار بکنن. از سمت جمهوری اسلامی هم ما میدونیم که هیئت جمهوری اسلامی هم برای دو روز رفته، یعنی برای روز سه‌شنبه و چهارشنبه هم هیئت جمهوری اسلامی و مشخصا کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی آنجاست. این حضور آقای غریب‌آبادی هم مهمه به این خاطر که درسته که بحث اموال بلوکه شده الان مطرحه، خیلی در تلاشن که اون سرنوشت 6 میلیارد دلار رو تعیین تکلیف بکنن، ولی بحث تنگه هرمز هست، بحث رژیم حقوقی تازه در تنگه هرمز هم مطرحه که این آقای کاظم غریب‌آبادی به نظر میرسه که به شدت سردمداره در اون مذاکرات و در اون حوزه. اما قرار گفتیم که نیست اینها دیداری با هم انجام بدن یا یک دیدار رد بالا قرار نیست که در دوحه قطر اتفاق بیفته. بریم صحبت‌های ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر رو فردا بشنویم با هم.
3: اجازه بدید در ابتدا تاکید کنم که سفر استیو ویتکاف به همراه آقای جارد کوشنر به دوحه در چارچوب دیدار با میانجیگران در قطر و بحث درباره مسائل مختلف منطقه‌ای از جمله مذاکرات با ایران و مسئله لبنان صورت میگیره. این هدف اصلی این سفره. تا اونجا که من میدونم و همونطور که شما هم مطلع هستید، هیچ دیدار سطح بالایی میان دو طرف در کار نیست. در حال حاضر نشستی برای این منظور برنامه‌ریزی نشده. در مورد هیئت فنی ایران و همتای آمریکایی اون نیز باید گفت که دیدارهای میان اونها صورت گرفته. تا جایی که من اطلاع دارم، طی چند روز آینده هیچ دیدار مستقیمی میان دو طرف انجام نخواهد شد، مگر در چارچوب نقش واسطه ها یا میانجیگران برای حصول اطمینان از استمرار این نشست.
2: فرد، بحث خلع سلاح لبنان هم الان اینجا مطرحه و بخشی از این گفتگوها خواهد بود که طرف ایرانی در روز چهارشنبه با میانجی پاکستانی و قطری خواهد داشت. ولی روز گذشته شنیدیم آنچه که دولت لبنان انجام داده با چراغ سبز کشورهای عرب منطقه، مشخصا عربستان سعودی و امارات بوده، مشخصا این کشورها سوق دادن و از لبنان خواستن که چنین معاهده یا حالا چارچوب توافقی رو با کشور اسرائیل امضا بکنه. پس بحث حزب الله رو میگن که قراره در یک مقداری در یه حوزه های پیش ببرن. بحث اموال بلوکه شده 3 میلیارد میلیارد دلار رو برخی از رسانه‌های عربی میگند که جمهوری اسلامی انتظار داره تا پایان این هفته بگیره. مباحث حقوقی زیادی این داره، به چه ترتیبی این قرار دریافت بشه، هم نوع دریافت پول مطرحه، تحریم‌های فراوانی علیه انواع اقسام بانک‌های ایرانی الان هست، از بانک مرکزی گرفته سپه تجارت. مسئله اینه اینجاست که در یادداشت تفاهم راجع به فقط بانک مرکزی جمهوری اسلامی صحبت شده و تنها متولی دریافت این پول در یادداشت تفاهم بانک مرکزی معرفی شده. تحت تحریم چطور این پول رو بگیره و بعد چطور این پول خرج بشه؟ آیا میتونن بدون نظارت ایالات متحده خرج بکنن؟ آیا هرچه خواستن میتونن بخرن یا نه؟ که اینجا میرسیم به اون بحث کشاورزی، دامداری در ایالات متحده، خریدهایی که از کشاورزان و دامداران قرار جمهوری اسلامی انجام بده. و یک بحث هم بحث تنگ هرمز هست، اشاره کردم به حضور کاظم غریب آبادی، به دنبال این هست جمهوری اسلامی که توافق پادشاه ایران آریان مهر فقید با سلطنت عمان 1968 اون رو ملغا بکنه، باطل بکنه. توافقی است که اون زمان بین این دو کشور امضا شد، بیشتر بحث حقوقی و تکشور امضا شد، بینیکی داشت، مسئله سیاسی نبود. اون زمان ایران قدرت اول منطقه بود، فکر نمیکرد که امتیازی رو داره دست میده. غریب آبادی به دنبال اینه که اون رو ملغا بکنه و قوانین خودشون رو، توافق خودشون رو با ترتیبات و تنظیمات خودشون این رو بخوان بیان و به تصویب برسونن. به کمک عمان هم نیاز دارن در این بین.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از کاخ سفید در واشنگتن دی سی با ما. در ادامه واکنش مقامات ایرانی به روند مذاکرات، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران برای سیانت از منافعش در تنگه هرمز هر اقدامی لازم باشه انجام میده. اسماعیل بقایی گفته جمهوری اسلامی به مشورت ها با عمان برای تنظیم ترتیبات لازم در عبور کشتی ها از تنگه هرمز ادامه میده و نیازی به مداخله هیچ کشوری از جمله فرانسه در این موضوع نیست.
4: تعهد ایران طبق یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ 28 خرداد 1405 در رابطه با تنگه هرمز روشن هست. جمهوری اسلامی ایران بهتر از هر طرفی هم به مسئولیتاش واقف هست و هم توان ایفای مسئولیتاش رو داره. نیازی به مداخله دیگران نیست، مداخله‌ای که قطعا با نیت خیر و مثبت صورت نمیگیره، صرفا به پیچیده‌تر شدن اوضاع منجر خواهد شد. سخنگوی شما اعلام کرده خیلی سریع، ما اساساً برنامه‌ای برای دیدار با طرف‌های آمریکایی در هیچ سطحی در این چند روز آتی نداشتیم که بخوایم منصرف بشیم.
0: شهیر شهید سالس تحلیلگر روابط بین‌الملل و مسائل ایران از کلگری کانادا و حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن با ما هستند. آقای علیزاده، به نظر می‌رسه که گسل اختلافات بین تهران و مسقط هم بسیار عمیق است، چه برسه به تهران و واشنگتن. اگر نتونن موضوعی مثل همین عبور کشتی از تنگه هرمز رو با عمانی‌ها حل بکنن، چطور واقعا میتونن امید داشته باشن که این همه مسئله پیچیده رو با آمریکا حل و فصل کنن؟
5: بله، ببینید، صورت مسئله اینطوری نگاه کنید که کل این تفاهمی که منعقد شد بین ایران و امریکا در 17 جوان دو پایه اصلی داره، یعنی دو کارت اصلی که جمهوری اسلامی باش بازی کرده. این تفاهم بر اساس اون یک کارت های من هستش، یکیش اینه که من کارت هرمز رو در دست دارم، دوم کارت حزب الله رو در جنوب لبنان. با کارت حزب الله روی اسرائیل فشار می آورم، با هرمزم روی امریکا و طبیعتا اقتصاد جهانی. حالا عمان که میاد یک مسیر جدیدی رو معرفی میکنه که بیاد از اینجا رد بشید و خب امریکا هم تایید میکنه، فرانسه هم میخواد میدروبی بکنه اینها، خب این عملا بیرون بردن دست کارت هرمز هست از دست تهران. اینجاست که شما میبینید که یه حمله میشه، ببینید کشتی نام سنگاپوری بوده، امریکا میاد پاسخی میده، همین درگیری ها شروع شده. در مورد جنوب لبنان هم شما دقت کنید که خب شرط این بوده که آتش بس باشه در تمام جبهه ها. متن اول، بند اول تفاهم‌نامه اینه دیگه، آتش بس در تمام جبهه ها. آتش بس در تمام جبهه حاصل شد اما توسط اسرائیل و دولت لبنان آتش بس شده. پس اینم کارت جمهوری اسلامی از دستش بیرون آوردن هستش که خب وقتی که این دوتا کارت از دستش بیرون بره دیگه نمیتونه رول پلیر باشه. اینجاست که خب کشورهای عربی چه موضعی دارن؟ عمان که نمیتونه بیاد در مقابل امریکا وایسته، بیاد بگه که نه این آبراه مال تهران هستش، مال ایران حق داره بخواد مالیات بگیره. ما هرگز چنین موضعی رو نمیگیره، میگه بر اساس حقوق بین الملل، حقوق بین الملل 1982 دریاها مشخص کرده که حق عوارض گرفتن وجود نداره. از این رو خب به یک اختلافی هم بین ایران و عمان میشه و متعاقبا ایران و کشورهای عربی حاصل میشه و اون وقت تقابلی که ایجاد شد بین ایران و امریکا تبدیل میشه تقابل ایران، امریکا و کشورهای عربی ششگانه خلیج فارس، یعنی موضع امریکا تقویت میشه. به هر حال در کل این وضعیت حالا قطر هم که میزبانی کرده که کوشنر رفته اونجا، در واقع برای این هستش که با تهران این حرفا رو صحبت کنن و جا بیاندازن که به هر حال آنچنان هم که باید شما برگه خیلی برندهی در دست تومان نیست، مگر اینکه یه جوری بیاید و یک تفاهم ایجاد کنید که ما کشورهای عربی هم بتوانیم از شما حمایت بکنیم. و اون این هستش که رژیم حقوقی دریای خزر رو که تا حالا سالها و قرنها ادامه داشته، این رژیم حقوقی رو عوض نکنیم. موضع قطر به نمایندگی کشور عربی الان این هستش که به تهران دارن واساب میدن.
0: آقای شهید سالس، در ابتدای حرف تفاهم نامه تصور بر این بودش که بالاخره دو طرف یه امتیازاتی باید به هم بدن. الان که آرام آرام داریم وارد جزئیات میشیم، به نظر میسه که توافق یا تفاهم بسیار یک طرف است علیه ایران. اینطور نیست، یعنی حتی موضوعاتی مثل آزادسازی پولهای ایران، نه فقط طرف آمریکا، حتی طرف قطری هم داره اون رو تکذیب میکنه، اگر آزاد بشه هم منوط به همون مکانیزم کمک‌های بشر دوستانه ظاهرا خواهد بود. در مورد تنگه هرمز الان با عمانی ها اختلاف دارند. به نظر این شکاف ها خیلی عمیق‌تر از اون هستش که در این بازه 60 روزه بتونن به راحتی به یک توافق برسن.
6: بله درسته. ببینید، مسئله تفاهم نامه در واقع زیاد علیه جمهوری اسلامی نبوده. اتفاقا به نظر من تفاهم نامه خیلی به نفع جمهوری اسلامی بود و به طور مثال همین بند شماره 5 تفاهم نامه که در مورد بازگشایی تنگه هرمز هست، این اختیار رو به جمهوری اسلامی میده که و این اتوریتی رو به جمهوری اسلامی میده که ترتیباتی اتخاذ بکنه که تنگه باز بشه و تقریبا به طور یک طرفه تمام اختیارات رو در اختیار جمهوری اسلامی میذاره و دقیقاً همون چیزی که امروز اینها بهش اشاره میکنن، همین بند 5 رو بهش اشاره میکنن. منتها این وسط یه مرتبه آمریکا اومد یک به اصطلاح چی میگن زده حمله ای کرد و یه ترتیباتی خاص ایجاد بکنه که از جنوب تنگه هرمز، اون قسمتی که در به اصطلاح مالکیت در واقع جزء اراضی عمان به حساب میاد، از اونجا رفت آمد کشتی‌ها رو هم ورود از خلیج فارس به دریای عمان و هم به عکس رو از اونجا فراهم بکنه. خب جمهوری اسلامی، من به شما بگم، جمهوری اسلامی براش مسئله تنگه و هرمز الان از همه مسائل مهمتر. چرا؟ برای اینکه جمهوری اسلامی فکر میکنه با در اختیار داشتن تنگه و هرمز یک ورق برندهی در دستش هست که هر موقع بخواد میتونه نه تنها بر قیمت انرژی و نفت در دنیا، بلکه اقتصاد امریکا به طور کلی تأثیر بگذاره و تقریبا اقتصاد امریکا رو به گروگان بگیری. به هیچ وجه اینا حاضر نیستن الان این وضعیت تنگه هرمز رو، این تسلطی که اونجا دارن، واقعا از دست بدن. این حمله به کشتی پانامایی، این حمله به کشتی سنگاپوری دقیقا برای همین است که نمیذارن از حتی جنوب همون قسمت عمان هم اینجا رد بشه. شما میگین که این موضوع خیلی پیچیده تره. بله درسته، خیلی پیچیده است موضوع، برای که همونجور که شما گفتین کشورهای عربی اونجا بالاخره ذی‌نفع هستن. حالا بعضی هاشون ممکنه از تمایل به ایران داشته باشن مثل عمان و قطر و اونای دیگه که ندارن به این صورت و حتی مبادلاتشون هم به خطر میفته، ولی بدبختی اینه که این تنگه هرمز، اگر به نظر من جمهوری اسلامی بخواد برای این موضوع پافشاری بکنه و امریکا هم به هیچ وجه حاضر نیست که عنان اقتصاد خودش رو نهایتاً دارم میگم به دست جمهوری اسلامی بسپره با این حکومت رادیکالی که در ایران هست، اگر بر این روند جمهوری اسلامی اصرار بکنه، الان البته از الان تا انتخابات امریکا اتفاقی نمیفته، ولی بعد از اون به نظر من این مسئله میتونه به یه بحران و یه جنگ دیگه تبدیل بشه. حتی
0: آقای علیزاده شما هم همین نظر رو دارید که اگر با همین روند پیش بریم این آتش زیر خاکستری است که دیر یا زود دوباره شعله میگیره؟
5: بله، اصلا احتمالات از هر دو سو این هستش که این وضعیت ناپایدار ظرفیت یک جنگ سوم رو هم دارد. خب در ادبیات کلام ترامپ که مکرر در مکرر میشنویم که دوباره میاییم و حمله میکنیم و میزنیم و یه آخرین یکی پیام‌های آخرش هم این بود که جمهوری اسلامی رو واژگون میکنیم، از این استفاده کرده بود. از اون طرف هم تا اگر شما به جریان حاکمیتی در ایران که دو پاره شده اند، موافقان تفاهم و مخالفان تفاهم، نگاه بکنید، هر دوی اونها هم میگن که الان چه دلیلی داریم که یک جنگ کاملا منتفی شده باشد. ما در وضعیت آتش بس هستیم، آتش بس اسمش هم روش هستش، آتش بس هستش، و عواملی که موجب جنگ شده بود، یکیش اورانیوم بوده، یکی نمیدونم اختراع موشکی بوده، مسائل هسته‌ای و خاورمیانه و همه عوامل هم سر جای خودشون هستن، اما کمی بالا پایین شده. و بنابراین همگان اونهایی که مخالف تفاهم هستن، یا شما تفاهمی دارید میکنید که جنگ منتفی نمیکنه، احتمال داره جنگ بشه. الان ترامپ داره بازسازی میکنه نیرو خودشو، نتانیاهو داره خودشو بازسازی میکنه، عده و عده خودشو جمع میکنه که دوباره حمله کنه. مثل اینکه 12 روزه رو آتش بس شد، بعد نمیدونم 9 ماه حمله چیز انجام شدش، 40 روز انجام شد، حالا اینجا هم آتش بس، حمله بعدی. این از کسانی که مخالف تفاهم هستن. اونهایی هم که موافق تفاهم هستن میگن خب حالا این تفاهمیه که مگه چقدر قوت داره؟ چون شما میدونید در میان اسنادی که بین دو کشور امضا بشود، ما میموراندوم اندرستندینگ، تفاهم نامه یا یادداشت تفاهم، ضعیف‌ترین سندی است که بین دو کشور امضا بشود. بالاترش توافق اگریمنت، بالا تکت نمیدونم کنوانسیون، خیلی چیزهای دیگه هستش و اینها اکورد، این ما این ضعیف‌ترین سنده. و فرقش هم میدونید چیه؟ ممراند و اندرستندی